0: حتما اشاره بکنم توی این مصاحبهش با حالت دستوری اینجوریه که باید ترامپ و دولت ترامپ برای تیم ملی و همه اعضایی که فدراسیون معرفی میکنه ویزا صادر بکنه و جالبه که در بلا فاصله یعنی در 30 ثانیه بعدی همون مصاحبه تناقض حرف خودش رو خودش میگه، میگه که من میخواستم برم برای همراه تیم ملی کشتی به آمریکا و وزارت امور خارجه به من گفته که شما نیا تو لیست که ما بتونیم ویزا بگیریم برای بقیه. و جالبه بهتون بگم دوباره، یعنی قبلا گفتم اما باید این هم اشاره بکنم، از وزیر خارجه کانادا سوال میکنن در مورد این اتفاقی که برای مهدی تاج افتاده، میگه در حوزه اختیارات من نیست، بعد برین در مورد اداره مهاجرت در موردش صحبت بکنه و اون پلیس مهاجرته که تصمیم میگیره، یعنی نه ترامپ قراره که تصمیم بگیره نه شما قراره تصمیم بگیری آقای دبیر.
1: بله، در این مورد باز هم در برنامه بعدی صحبت میکنیم، حتما در روزهای آینده تحولاتی در این مورد اتفاق خواهد افتاد. اما توی 5 هفته گذشته هر هفته جمهوری اسلامی یه ورزشکار رو به طور متوسط اعدام کرده. متاسفانه اعدام مردم ایران به دست حکومت خونخوار جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره و مجامع بین‌المللی هم کار خاصی انجام نمیدن. در این بین ورزشکارهای زیادی هم اعدام شدن و تعداد دیگه هم در خطر اعدام قرار دارن. متاسفانه موج اعدام‌ها داره شدیدتر هم میشه و کمتر روزی میشه که صبح رو با خبر تلخ شنیدن خبر اعدام شروع نکنیم در جمهوری اسلامی. در این مورد میخوایم همراه بشیم با زهره عبدالله خانی، پژوهشگر سیاست‌های بین‌المللی ورزشی از اسلوی نروژ. من سوال اول اینطوری مطرح کنم، ماشین کشتار جمهوری اسلامی متاسفانه با قدرت هر روز داره جون مردم ایران رو میگیره، چه تعدادی از ورزشکارا در این مدت اعدام شدن؟ آیا جزئیات بیشتری داریم؟ آیا اطلاعات بیشتری برام دارین شما برام بدین؟
2: درود به مردم شریف ایران. در هفته های گذشته بله 5 ورزشکار متاسفانه توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. از این مجموع 2 نفر از عزیزانی که سابقه ورزشی داشتند از قبل از دی ماه در بازداشت بودند و بعد مصالح محمدی عزیز رو داریم که در حوادث دی ماه بازداشت شده بود و اعدام شد و ساسان آزادور عزیز و همینطور علی رهبر که در شکنجه جمهوری اسلامی در زندان متاسفانه جون عزیزش رو از دست داد.
1: بله، شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید برای اینکه صدای این افراد مظلومی که در بند هستن یا اونا که در خطر اعدام هستن صداشون شنیده بشه و جهانیان حداقل یه تحرکی از خودشون نشون بدن؟ چون الان چیزی که ما داریم میبینیم بانک ایرانی خیلی دارن تلاش میکنن اما جهان ساکته.
2: خیلی سوال خوبیه. متاسفانه وضعیتی که الان ورزش ایران درش ورزشکاران ایرانی درش قرار دارن وضعیتی نیست که قبلا رخ داده باشه که ما بدونیم الان چه راهکاری استفاده کنیم. هیچ وقت وجود نداشته که یک کشوری هفته یه بار ورزشکار خودش رو اعدام کنه که ما بدونیم که خب حالا مثلا از تجربیات نهادهای دیگه بشه استفاده کرده. در یک وضعیتی جمهوری اسلامی نهادهای که میخوان برای ورزشکاران ایرانی پیگیری کنن و قرار داده که اصلا کسی واقعا نمیدونه باید چی کار کرد. یه راه حل در واقع اطلاع رسانی مستندسازی به نهادهای مرتبطشون هست، نهادهای بین‌المللی ورزشی و سازمان حقوق بشر برای ورزش به همراه شبکه آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران هم یک کمپین مشترک به همراه 72 نهاد مختلف مدنی امضا کردن و به نهادهای مختلف ارسال کردن برای آزادی ورزشکاران بازداشتی ایران که همینجا دعوت میکنم اگر نهادهای دیگه هستن که هنوز به این کمپین برای از ورزشکاران بازداشتی بگو نپیوستن به این کمپین بپیوندن. ولی واقعیت اینه که کیسی که جمهوری اسلامی برای ورزشکاران ایرانی ایجاد کرده در جهان سابقه نداشته که ما بدونیم دقیقاً از چه راهی بتونیم حرکت کنیم که بهتر صدای این عزیزان باشیم.
1: بله، شما همراه باشید با رها هم صحبت کنیم. رها میدونم که کامل پیگیری میکنین اعدام هایی که داره صورت میگیره، حبس هایی که برای خیلی از ورزشکارا وجود داشته و متاسفانه همچنان در بند هستن، برای اون بیشتر بگو این ورزشکار در بند و اعدام.
0: همونطور که در تصویرم میبینیم هم بنیامین رو در خطر اعدام داریم، هم احسان رو در خطر اعدام داریم. اینا همه ورزشکارایی هستند که مخصوصا بنیامین مدال‌های متعددی داره در زمینه رشته‌ای که درش فعالیت داشته. احسان تا همین چندی پیش هم عضوی از هیئت فوتبال استان تهران بوده. چیزی که باید بهش اشاره کنه، خیلی پرونده‌های مبهمیه که اصلا مشخص نیست که دادگاه‌ها برگزار میشه یا نمیشه، دادگاه‌ها فرمایشی هست یا نیست، وکیل دارند یا ندارند. تنها خروجی که ما می‌بینیم یک سری اعتراف‌های اجباریه که جمهوری اسلامی منتشر می‌کنه یا تصویر این عزیزان رو پخش می‌کنه یا فقط بر اساس شنیده‌ها میشه یک تصویر ویری داشت که چه اتفاقی داره میفته. ما مثلا الان از این بازیکن پیشین سپاهان اصلا هیچ اطلاعی نداریم، یعنی از وقتی که اینترنت قطع شده محمد حسین حسینی همچنان در جریان نیستیم که آیا خطر اعدام از سر او برداشته شده، حکمش به کجا رسیده، اصلا حکمی صادر شده یا نشده. همه چیز جمهوری اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی در یک ابهام و در یک مهی قرار گرفته که انقدر همه چیز رو پیچیده میکنه که نه به شما اجازه بده که بتونید یک سری پیگیری های قانونی رو انجام بدین و
1: دسترسی به وکیل هم ندارن.
0: دقیقاً. و تنها فقط و فقط هی هر روز ما باید دنبال این بگردیم، دنبال اطلاعات جدیدی بگردیم که اون آیا اصلا هنوز زنده هستن یا نیستن یا چه اتفاقی براشون افتاده. و قطع بودن اینترنت هم خب متاسفانه همه چیز رو بدتر کرد.
1: مامان نظر تو چیه؟
3: بازم باید برگردیم به بازیکن‌های تیم ملی، چون در حال حاضر کل ورزش ایران تاثیر دیگه، هیچ کس نه ورزش، هیچ ورزش وجود نداره. تنها در واقع بخشی از جامعه که میتونه حرف بزنه فوتبالیست‌ها هستن دیگه، یعنی تریبون دستشونه. اما ما میبینیم که ببخشید روز میخوام نمیخوام از کلمات بد استفاده کنم، اما دیگه نمیشه، لالمونی گرفتن. یک بار نشده تو این مدت حداقل بیان شرایطو یه جوری درست کنن که ما بعد از همه این شرایط میگذره، برای این روزا میگذره، ما بگیم اینا یک در اون شرایط خفقان که مردم ایران نیاز داشتن یک نفر حداقل یه نفر براشون یه کاری بکنه، همشون لالمونی گرفتن، ساکت شدن، فقط به دلیلی که به دنبال منافع شخصی خودشون هستن. خیلیشون میگن آقا ما میترسیم. از چی میترسین؟ آیا بیان بگین آقا اعدام نکنین؟ اینکه این یه بحث انسانیه دیگه، سیاسی که نیست که. آقا اعدام نکنید. این که میگیم دادرسی داره، ما همه اینا نه دادرسی در اون کشور درسته نه بهانه، اینا دوباره بهانه نمیگن. این اعدام ها فقط به دلیل اینکه ایجاد روبو وحشت بکنم که هیچ کس هم منکرش نیست، اما به چه بهایی؟ یه جوان 20 ساله رو بکشی بالا و هیچ کس نه پدرش بتونه حرف بزنه، نه جامعه اینترنت داره، کی میتونه تو این شرایط حرف بزنه؟ فوتبالیست‌ها هستن. فوتبالیستایی که وقتی که میتونن حرف بزنن با یه خلاقیتی به خرج بدن، وقتی میکروفون میره جلوشون میتونن اون زمان یه جوری حرف بزنن که ما بگیم آها درسته تحت فشارن، اما میتونن یه جوری هم حرف بزنن. اگه یه فوتبالیستی که میاد دارن باش مصاحبه میکنن، میگم بله آقا همه ما اینجوری، من از مردم ایران میخوام، از مسئولین میخوام این جوونا رو ببخشه. آیا غیر این بگه اینجوری حرف بزنه؟ من و شما اینجا که دشمنشون که نیستیم که، میگیم بله شما تحت فشار بودین، شما رو اجباری بردن، اما تونست از اون موقعیت به نفع مردم استفاده کنی. کدومش این حرفا رو میزنن؟
1: هیچکدوم.
3: تازه سبقت از همدیگه میگیرن برایش دادن شعار. خب پس برای همین ما میگیم شما بازیکن تیم ملی ایران نیستین. شما حتی اگر جزء بازیکن تیم ملی جمهوری اسلامی باشین، آدم که هستین که دقیقا. این جوانایی که میکشن اصلا ایرانی هم نه، تو هم تو اون کشور دارن اصلا ایرانی هم نه، آدم که هستن که دارن جونشون رو میگیرن، چرا یک بار این زبونتون باز نشده بگه آقا اعدام نکنید؟ یه بار این بازیکن تیم ملی به این حرفو بزنن. من اینجا جلو دوربین میام از همشون عذرخواهی میکنم، میگم آقا من در مورد شما اشتباه کردم، شما انسانی، شما آدمید، ولی تا زمانی که این کارو نکنن من اعتقادم نمیشه اسم اینا رو آدم گذاشت، چه برسه ورزش.
1: بله، برگردم به خانم عبدالله خانی. راجب فدراسیون جهانی و سازمان‌های حقوق بشری، آیا میشه اونا رو مجاب کرد که حرکتی بکنند؟ مثلا برای احسان حسینی پور که حالا خطر تهدیدش میکنه، فیفا بتونه کاری انجام بده؟
2: میدونید که این مثلا فدراسیون‌های جهانی از جمله فیفا، اینا تا تا نهایتی که بتونن خودشون رو دور میکنن از دخالت در مسائل مربوط به حقوق بشری. در مورد کیس ایران هم که کلن همه سعی میکنن فاصله بگیرن متاسفانه، ولی مسلماً با چه ارجاب خود فیفا و چه ارجاب فیفرو که در واقع اتحادیه ورزش فوتبالیست های حرفه‌ای هست، این امید هست که اونها بتونن از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در واقع بخوان که این پرونده ها رو به شکل در واقع سیفگاردینگ ورزشکاران یا حفاظت از ورزشکاران بررسی کنن، نه صرفا به عنوان کیس بازداشتی. و این انتظار در واقع میره چه از فیفا و چه از فیفپرو که در کیس مثلا جناب آقای حسارلود ورود کنن. و نامه‌نگاری های هم شده از سازمان های مختلف از جمله سازمان حقوق بشر برای ورزش با این نهاد حالت.
1: بله بسیار متشکرم زهره عبدالله خانی از اسلو نروژ همراه ما، سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون. بریم سراغ بخش بعدی برنامه، کم کم میخوام بریم سراغ فوتبال اروپا و بازی حساس سه شنبه و چهارشنبه. میدونم که خب منتظر اون بازی ها هستید. لیگ قهرمانان اروپا مقطع بسیار حساسی رسید، دور رفت نیمه نهایی هفته گذشته برگزار شد و این هفته سه شنبه و چهارشنبه بازی برگشت برگزار میشه. سه شنبه بازی آرسنال و آتلتیکو مادرید در ورزشگاه امارات لندن به انجام میرسه و چهارشنبه ورزشگاه آلیانس مونیخ میزبان بازی بایرن و پاریس سن ژرمن خواهد بود. بریم گزارش فرهاد میترا از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رو به اتفاق تماشا کنیم.
4: سه‌شنبه شب همه نگاه‌ها به شمال لندنه، جایی که آرسنال در یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل خود به دیدار اتلتیکو مادرید میره. آرسنال روز شنبه موفق شد در یک بازی حساب شده با 3 گل تیم فولام را در لیگ برتر انگلیس شکست بده و با روحیه مناسب مقابل اتلتیکو مادرید قرار بگیره. خبر خوب برای آرسنال آمادگی بوکایو ساکا بود که بالاخره کاملاً از مصدومیت نجات پیدا کرده. از سوی دیگر تیم اتلتیکو مادرید همان روز با تیم دومش با حساب 2-0 والنسیا را شکست داد. بازی رفت دو تیم اتلتیکو و آرسنال بسیار تاکتیکی و نزدیک بود و با تساوی 1-1 تمام شد. باید دید آیا بازی برگشت این دو تیم سرسخت در پایان 90 دقیقه تیم برتر را معرفی میکنه یا نیاز به وقت اضافه و ضربات پنالتی داره. در دومین بازی که بسیار جذاب به نظر میرسه، بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن دو تیم تهاجمی و چشم نواز اروپا در مونیخ روبرو میشن. آنچه در بازی رفت اتفاق افتاده باعث شده همه در انتظار یک بازی پرگل دیگه باشن، چون هر دو تیم در بخش هجومی ویران کنندن. بایرن مونیخ با توجه به قهرمانی در بوندسلیگا در بازی شنبه عصر خود با ترکیبی از بازیکنان ذخیره به میدان رفت و بازی رو برابر هایدنهایم قرنشین 3-3 مساوی کرد. در سوی دیگه پاریسی ها که در آستانه یک قهرمانی دیگه در لیگ فرانسه هستند، شنبه شب با ترکیبی جوان 2-2 با لوریان به تساوی رسیدند. این فقط یک نیمه نهایی ساده نیست، ادامه یک رقابت سنگین بین دو تیمه که در سالهای اخیر شدت و حساسیت دوچندانی پیدا کرده. دو تیم برگزار کننده فینال لیگ قهرمانان در سال 2020 بودند که بایرن بازی رو با 1 گل برد و جام رو از چنگ پاریسیا و مربی آلمانیشون توماس توخل در آورد. در بازی چهارشنبه شب ونسنت کمپانی مربی بایرن مونیخ که در بازی رفت محروم بود کنار زمین حاضر خواهد بود و مسافه او و لوئیز انریکه میتونه یک شب باشکوه دیگر رو در لیگ قهرمانان اروپا رقم بزنه. فرهاد میترا، لندن.
1: بله بازی سه‌شنبه آرسنال و اتلتیکو یه بازی نزدیک و دشواره، کما اینکه بازی رفتش هم به همین ترتیب بود و در مقایسه با اون یکی نیمه نهایی در سطح پایین‌تری قرار داشت. میکل آرتتا و دیگو سیمونه دو مربی که بیشتر اندیشه های تدافعی دارن و بیشتر به دفاع فکر می‌کنن تا حمله و زدن گل، تو بازی مادرید هر دو گل از نقطه پنالتی بود، اما برای بازی برگشت شاید دو مربی اندیشه‌های متفاوتی داشته باشن. تفاوت آرسنال با سه تیم دیگه نیمه نهایی از جمله همین آتلتیکو که باش بازی داره اینه که میکل آرتتا مجبور بود در بازی شنبه شب توی لیگ داخلی از ترکیب اصلیش استفاده بکنه، چون برخلاف سه تیم دیگه نیمه نهایی سرنوشتش توی لیگ داخلی هنوز مشخص نیست، به دنبال قهرمانی هستن. اما بایر مونیخ و پاریس سن ژرمن که همه منتظر بازی برگشت اون تیم ها هستن، بازی رفت از یک کهکشان دیگه بود، یه بازی فوق العاده که زیباترین بازی تاریخ لیگ قهرمانان، نتیجه 5-4 شد به سود تیم پاریسی و همه چیز بازی برگشت در مونیخ کشیده شده. تو ترکیب دو تیم کلی ستاره هست که بعضی از اونها واقعا به جمع 10 تا بازیکن یا 20 تا بازیکن برتر دنیا تعلق دارن. یه نقطه اشتراک هم بین این دو تیم اینه که هر دو سال هاست در میادین داخلی یکی تازی میکنند و از دیگه که 18 تیمه هست میان، خب در مقایسه با لیگ های 20 تیمه تو حرف از 4 تا بازی کمتر میکنند، یه مقدار کمتر خسته میشن. فاصله بایرن مونیخ و سایر تیم های بوندسلیگا واقعا بسیار زیاده، اونا با وجود درآمدها و بودجه ای که در اختیار دارن هر بازیکنی رو که بخوان از سایر تیم های بوندسلیگایی در اختیار میگیرن و خب در زمینه استخدام ستاره از سایر لیگ ها هم بسیار بسیار موفق هستن، هم پول خوب میدن هم بازیکن خوبی میخرن که کیفیت بالایی دارن، برخلاف بسیار از تیم ها که پول خوب میدن ولی اشتباه خرید میکنن. در مورد هر دو بازی میخوام صحبت بکنیم. محمد، از بازی آرسنال و اتلتیکو نظر چی راجع بازی؟
3: این که آرسنال دفاعی بازی میکنه، اعتقاد دارم که اگر بخواد حملی هم بازی کنه خوب بازی میکنه، چون دیروز داشتم بازیشون رو نگاه میکردم در مقابل برایتون، اگه اشتباه نکنم آرسنال با برایتون بازی کرد،
1: نه با چیز بود، با
3: حضور زن ندارم، در حال خوب 3 تا گل زد دیگه، همون نیمه اول 3 تا گل
1: فولام بود، با فولام
3: 3 تا گل زد. خیلی جالب بود نیمه دوم باز دیدیم که همش این آرتتا داشت به بازیکناش تحت فشار که بیاین جلو حمله کنین گل بزنین، یعنی اگر بخواد حمله هم کنه خیلی خوب تهاجمی فوتبال بازی میکنه، اما با توجه به اینکه تحت فشار این روزا و واقعا نیازمند یک نتیجه است، یعنی حتما باید یه جام بگیره، هم توی لیگ الان مدعی، هم توی لیگ قهرمان اروپا، برای همین من اعتقاد دارم این فشار روانی باشه یه مقدار اون چیزی که الان تو فوتبال اروپا و انگلیس مصطلح شده به نام حرام بال، این چیزی که میگن به خاطر اینکه آره چرا میگن حرام بال، به این دلیل که قصه مزاح داریم، این یک اصطلاحه، به خاطر اینکه برای رسیدن به هدفشون هر کاری میکنن. چیکار میکنن؟ مثلا وقت گیری میکنن، دروازه خودش میزنه زمین، این چند دقیقه وقت میگیره، تعویضا طول میکشه، چیزی که مربی برایتون هم خیلی در واقع از این موضوع شکایت کرده بود. اما با شرایطی که الان من میبینم، با بازی که در آرسنال و اتلتیکو مادرید کردن، نمیدونم ولی شانس آرسنال واقعا بهتره، چون بهتر فوتبال بازی کرد، تو اون بازی هم بهتر فوتبال بازی کرد، یعنی نشون داد که تیم بهتری نسبت به اتلتیکو مادرید. این بازی با توجه تو زمین خودشه و فکر میکنم که آرتتا میدونه که بهترین فرصته اگر بره فینال، باز اینکه اگه بره فینال هر تیمی از این دوتا تیم، یعنی چه اتلتیکو مادرید چه آرسنال، برن فینال، بعید میدونم در مقابل پاری سن ژرمن با این شانس اونچنانی داشته باشن، اما برای آرتتا خیلی قدم بزرگیه، چون میتونه در فینال لیگ قهرمانان اروپا باشه، حتی اگه لیگ هم از دست بده، این وقت لیگ هم از دست بده تا حدودی میشه گفتش که تماشاگر راضی هم از این موضوع، چون همیشه میگن دوم شد سال گذشته، امسال دوم شد، اما خیلی مهمی که به فینال بره. فکر میکنم شانس آرسنال بیشتره.
1: ساکام برگشت، خوبش برگشته، خیلی کیفیت بالایی قرار میده. آلوارز هم طرف واقعا بازیکن خوبیه.
0: مزدک جان، من یه چیزی الان اینجا گیر کرده به خاطر اون چیزی که شما گزارشی که دادین در مورد بهترین بازی لیگ قهرمانان، چطور نادیده گرفتین 6-2 بارسا و پاری سن ژرمن؟
1: یکیشون
0: واقعا اگر گفتین یکیشون که خب پذیرفته است دیگه، اما من در مورد آرسنال و اتلتیکو واقعا فقط احساسی دوست دارم سیمونه بیاد و یه جام بگیره.
1: تو هفته میشه گفتی به خاطر
0: حسام دیگه برتر انگلستان بود. دیگه برتر انگلستان رو گوشن برای آرسنال که خب دیگه شانسش هم خیلی کم شده. اما در مورد این بر اینجوریه که خب آرسنال دیگه برن تلاششون رو بیشتر کنن.
1: ولی من فکر کنم هواداری آرسنال نمیدونم واقعا بین این دو تا جام کدوم رو انتخاب میکنه. ما هم نظر چیه؟
3: ترجیحاً لیگ قهرمان اروپاه. ترجیحاً چون اگه قهرمان بشن خیلی
1: اولین بار در تاریخ،
3: اولین بار خیلی اصلا معتبرتره، درسته لیگ دیگه هم میتونه براتون خیلی مهم باشه. من الان با بازی که دیروز از آرسنال دیدم و اینا 4 تا دیگه بازی دارن، اصلا کاری هم نبود داشته باشن به سیتی، درسته اگه بازیشون همینجوری باشه، همین 2-3 گل بزنن خیلی سخت میشه برای سیتی بهشون رسیدن. و فهمید آرسنال شانس داره.
1: آرسنال از لندن هم خارج نمیشه دیگه، تا پای نفس از لندن خارج نمیشه، چند تا دربی لندن داره و اینکه فقط اگر ببره بازی سه شنبه رو بره فینال دیگه میره در بوداپست.
3: مزدگیان اینجا داشتیم بازی آرسنال و سیتی رو میدیدیم، کارابیو کاپ، لیگ کاپ، فینال لیگ کاپ، من گفتم اگه آرسنال ببازه میفته تو بحران و احتمال داره که سیتی بهش برسه، هم اتفاق رخ داد، بازی رو باختن، تو لیگ هم باختن، دو تا بازی رو باختن و این بازی سه شنبه اگر بتونن سه شنبه این بازی رو بزنن خیلی میتونه بهشون کمک کنه که تو لیگ انگلیس تو لیگ برتر هم بتونن همچنان یک کتابی بکنن با توجه به اینکه بهترین زمان ممکن ساکا رسیده، بهترین زمان ساکا بهش رسیده. فکر می‌کنم این بازی خیلی براش، اگر بزنه من فکر می‌کنم حتی میتونه لیگ انگلیس هم ببره.
0: اجازه میدید من صدای یکی از فن‌های آرسنال باشم، چون به من گفتش که حتما بگم که دو تا جام
1: هر دو تا رو میخوام،
0: هر دو تا رو میخوام.
1: شاید دو تاش نصیبشون
0: نشه. بعد از 20 سال واقعا به نظرم میاد زیاده خواهی کردم هر دو تا رو میخوام.
3: نه چرا نشه، میشه واقعا، چرا نشه. من میگم اگر این بازی رو ببرن برن فینال، چون تو فینال میفته بعد لیگ برتر، خیلی بهشون کمک کنه تو لیگ برتر بتونن نتیجه بگیرن. اگه لیگ برتر قهرمان بشن ممکنه یه بازی هر اتفاقی بیفته.
1: بله میخوام راجع به بازی روز چهارشنبه صحبت بکنیم که خب حالا خیلی از نگاه به اون بازی واقعا بخش هجومی دو تیم از بهترین‌های دنیاست، اگرچه تو دفاع هم واقعا ضعیف اون تو بازی رفت. در مورد بایر اول بگیم که آمار وحشتناک 164 گل زده تا اینجا فصل باور نکردنیه تو همه رقابت‌ها. اونا فقط 38 تا تو لیگ قهرمانان زدن. خط حمله‌شون واقعا یه چیز فرای یه در واقع خط حمله معمولیه. یه فرانسوی، یه کلمبیایی، یه انگلیسی تو سه فصل گذشته توسط این باشگاه جذب، همشون خوب در اومدن، یعنی خوبم بودن و بهترم شدن. مایکل اولیسه فوق ستاره فرانسوی تابستون 2024 با 60 میلیون یورو اومد، 20 تا گل زد تو این فصل، 30 تا پاس گل داده، ارزش اون الان به 140 میلیون یورو رسیده. واقعا یکی از بهترین بازیکن دنیاست. اولیسه آماده ترین وینگر راست دنیای فوتباله و میخواد با بایرن قهرمان اروپا بشه و با فرانسه قهرمان جام جهانی. نفر بعدی لوئیسیاس کولومبیایی و تابستون گذشته از لیورپول جدا شد. مبلغی که لیورپول براش گرفت 70 میلیون یورو بود. هنوز دارن انتقاد میکنن که چرا گذاشتن این بازیکن بره و دارن حسد میخورن لیورپولیا. او کلا تو این فصل در همه بازی‌ها 25 تا گل زده، 21 پاس گل داده. آمارها واقعا استثنائیه و بالاخره هری کین یکی از بهترین مهاجمان نوک جهان در دهه گذشته در تابستون 2023 بالاخره از تاتنهام دل کند و جدا شد، بایر اومد. او تا اینجا فصل 53 گل زده و 7 تا پاس گل داده. این از بایر. اون طرف هم میخوام راجع به خط حمله تیم پاریس سن صحبت بکنیم که در کیفیت بسیار بالاست، اما آمار اونا مثل بایر خوب نبوده. هم ربی آرزو داره که یکی از این مهاجما رو در اختیار داشته باشه، عثمان دمبله. از عثمان دمبله شروع بکنیم، صاحب توپ طلا در سال 2025. این فصل درگیر مسئولیت بوده، فقط تونسته 17 تا گل بزنه و 9 تا پاس گل داده. او به دوندگی و پرس بالا فرصت بازی‌سازی رو از مدافعای حریف معمولا می‌گیره. و دزیر دو مهاجم جوان تیم فرانسه و پاریس سن ژرمن تو این فصل با برادلی بارکولا برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی رقابت میکنه، رقابت داشته و رقابت خواهد داشت تا آخر فصل. 12 تا گل زده، 9 تا پاس گل به نامش ثبت شده و بالاخره کویچا کوارتس خیلیا بازیکن گرجستانی تیم پاریسی که در بازی رفت با بایر عالی عمل کرد، 17 گل زده، 9 تا پاس گل به نام خودش ثبت کرده. ما میخوام راجع به این دوتا رو بخوایم مقایسه بکنیم، کدوم رو شما سنگین تر میبینید، کدوم خط حمله رو سنگین تر
3: میبینید؟ در مورد رها که اون 6-2 رو گفت، اون 6-2 همه چی برمیگره به بارسلون، یعنی اون روز درخشان بارسلون بوده نه پاری سن ژرمن، اما این بازی روز درخشان هر دو تیم بوده. شما وقتی که با در لوزینی که مسابقه میکنه میگه ما شایسته بودیم ببریم، شایسته بودیم ببازیم، شایسته بودیم مساوی کنیم، یعنی هر اتفاقی میافتاد ما بازیمون رو بازی کرد. اون تیم هم همین
1: بازی بسکتبالی بود.
3: به این دلیل واقعا میتونیم بگیم یکی از دیدنی بازیایی که تا همیشه تو ذهن شخص خودم میمونه، مثل بازی مثلا 1986 برزیل و فرانسه، 82 برزیل و در واقع ایتالیا، همین جام جهانی سال گذشته ایتالیا و آرژانتین،
1: فرانسه و آرژانتین
3: ایتالیا
1: مادر مرده نیومد،
3: فرانسه آرژانتین ببخشید درست میگی فرانسه. ببین یعنی یه سری بازی تو ذهن آدم میمونه، این بازی از اون بازی واقعا تو ذهن من میمونه، یعنی انقدر این بازی دیدنی و میدونی چرا به دل میشه؟ به خاطر اینکه آزادی عمل تو بازیکنان میدیدی، چیزی که این روزا تو فوتبال روز دنیا کمتر شده، همش تاکتیکی شده، همه بسته شده. اما این آزادی عمل تو فوتبالیسته که دریب خیلی خوب میکنه، مثل کربس خالی ها چقدر پامیلی سخته بگم یا دزیره دوه که واقعا بازی کنه با استعداد، یا عثمان دمبله، اون و جمال موسیالا، دیاز در واقع ببینید، یا هریکین. ببینید هریکین بازیکنی که وقتی میتونه در لیگ برتر انگلیس آقای گل باشه، دیگه برایش توی آلمان آقای گل شدن توی بایر مونیخ مثل آب خوردنه. اما واقعا این بازیکن شایسته بردن توپ طلا هست، با شایسته بهترین بازیکن. امیدوارم اگر بایر مونیخ بره فینال و قهرمان بشه، مطمئنم 100% هری کین میشه بالندوره میبره. یعنی میشه
1: جام جهانی هم خیلی مهمه.
3: آره جام جهانی، جام جهانی بسکی ببین داره کی قهرمان بشه دیگه. اون کسی که قهرمان میشه اگه مثلا یه تیمی باشه که بازیکن آنچاری نداشته باشه، اون کسی که تو جیده قهرمان اروپا قهرمان میشه، جام باشگاهی اروپا قهرمان میشه، معمولا اون مثلا عثمان دمبله دیگه سال گذشته به دلیل اینکه تیمشون در واقع فینال همون پاریس سن ژرمن قهرمان شد توپ طلا رو برد. اما بازم میگم این بازی خیلی بازی مهمیه، خیلی بازی مهمیه. اما چیزی که همه ما رو خوشحال میکنه که هر دوتا مربی واقعا مثل کمپانی یه کردیت خیلی خوبی گرفت تو بایرن مونیخ، یعنی نشون داد مربی نیستش که
1: آره برنلی آوردنش و یه دفعه چه تیمی رو تحویل گرفت.
3: ببینید بیشتر به دنبال این بودن که یک کوتاه مدت یه مربی رو بیارن، چون توی ببینید توی فکر کنم یه بار این حرفو زدم، توی بایرن مونیخ به قول کارل آنجلوتی میگفت که شما دست تو جیبت هم بکنی به قهرمان میشه، یعنی شما لیگ قهرمان خوبی گرفت تو بایرن مونیخ، یعنی نشون داد مربی نیستش که
1: آره برنلی آوردنش و یه دفعه چه تیمی رو تحویل گرفت.
3: ببینید بیشتر به دنبال این بودن که یک کوتاه مدت یه مربی رو بیارن، چون توی ببینید توی فکر کنم یه بار این حرفو زدم، توی بایرن مونیخ به قول کارل آنجلوتی میگفت که شما دست تو جیبت هم بکنی به قهرمان میشه، یعنی شما لیگ قهرمان بشی خیلی کار بزرگی نکردی، زیاد براتون مهم نیست.

0: اما اگه حسبی و لیگ و لیگ قهرمان رو میگه آها حالا این مربی مربی خوبی، اما وینس کمپانی واقعا یک لول دیگه از فوتبال بایرن مونیخ. یعنی درسته بایرن قهرمان شد، اما شما میبینید در لیگ قهرمان اروپا بی‌نظیر داره فوتبال، فوتبالش فوتبال دلنشینه. یعنی به قول مورینیو من کاملا باش موافقم، مورینیو گفتش به کریوف میگفتن، کریوف میگه آقا من تیمم یکیش ببره دوست ندارم، 4-5 ببره دوست دارم. مورینیو میگفت نه مگه بقا کیه؟ ببین هر دوتا تفکر قابل احترام، اما واقعا وینسنت کمپانی توی بایرن مونیخ برخلاف مربیای دیگه فقط دنبال بردن نبود، دنبال نمایش پرفورمنس هم بود که واقعا موفق بود.
1: راو نظر تو راجب این بازی چیه؟
2: من فقط میخوام که همراهی بکنم، همدردی بکنم با شما. من فکر میکنم یا یوونتوس یا یونایتد آخرین باری که اسمشون رو در نیمه نهایی شنیدیم کی بوده؟
1: قرنها میگذره، ولی راجب همین بازی کدوم سود میکنه؟
2: در مورد پاریس سن ژرمن و بایر مونیخ، نفرت ما از بایر مونیخ ابدی و ازلیه، بنابراین من همچنان
1: عنوانی بارسایی
2: بله همچنان
0: نه پاریس سن ژرمن شانسش بیشتره، همچنان پاریس سن ژرمن شانسش بیشتره، پاریس سن ژرمن شانسش بیشتره.
1: بله خیلی متشکرم از محمد تقوی و رها پوربخش. ببینیم که سه شنبه و چهارشنبه چه اتفاقی در این بازی خواهد افتاد، اون بازی جزایی باشه. به لحظه پایانی برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه با یه هفته دیگه برمیگردیم به امید آزادی ایران. بهتون

0: من فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
4: حسین مجتبی خامنه‌ای.
5: همچنان خواهان انتقام هستیم.
1: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
6: منطقه دائم میشود هیدر
7: یامن او بودا هرچه
8: چای عراقی
9: تنگ هرمز را به حالت کند بر نمیگنیم.
10: گفتی آقا تنگه رو ببندیم.
11: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
10: و نبرد همه جانبه.
12: آقای ونس پسکش که
13: گوشزد کردن به ترام،
14: ترام گوشات رو میبوریم، میندازیم توی دریای عمان. میخوایی بیای جلو؟
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
18: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی و اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.
19: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
20: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
21: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
22: جنگ هم داره محتمل‌تر میشه.
20: فکر می‌کنیم داریم به سمت یک جنگ جدید پیش می‌ریم.
19: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
23: عوان مالی جمهوری اسلامی
24: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
25: ایرانی‌ها در آخر هفته میان بیرون. الان 5 ماه
24: خستگی ناپذیر دارن میان.
26: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن
27: از 1000 عکس جاوید نام
28: در مورد اعدام‌ها چی میدونه؟
29: اجی داره آدم‌ها رو میکشه.
30: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدامم هستن.
31: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
32: با صدای شما هستیم.
33: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
34: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
35: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
36: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.

دوشنبه فرایند همراهی محافظتی کشتی ها را آغاز می کند. گزارش رسانه اسرائیلی از رد طرح 14 بندی جمهوری اسلامی از سوی واشنگتن، ترامپ آن را غیر قابل قبول خوانده. گزارش مشتبه پور محسن از تاثیر جنگ قدرت در جمهوری اسلامی بر آینده جنگ یا توافق با آمریکا، قالیباف تایید کرد مشتبه خامنه ای و سپاه پاسداران مانع مذاکره بر سر مسئله هسته ای شدند. بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در ایران، شهروندان میگویند دیگر قادر به پرداخت اجاره مسکن و هزینه های زندگی نیستند.

چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. اعلام پروژه آزادی از سوی رئیس جمهور آمریکا برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز. ترامپ گفت ناوگان ایالات متحده از صبح

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در تور سوشال اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز می‌شود. رئیس جمهور آمریکا گفته کشورهای مختلف از واشنگتن خواستند برای خروج کشتی‌هایشان از این مسیر کمک کند. ترامپ نوشته این کشتی‌ها در درگیری‌های خاورمیانه نقشی ندارند و در تنگه هرمز متوقف شدند. ترامپ این اقدام را بشر دوستانه توصیف کرده و اضافه کرده بسیاری از این کشتی ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری مواجهند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین هشدار داد هر گونه مداخله در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد همزمان با تداوم محاصره دریایی جمهوری اسلامی عملیات پروژه آزادی را از روز دوشنبه برای تضمین آزادی کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز اجرا خواهد کرد. سنتکام همچنین اعلام کرد در پروژه آزادی ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده، بیش از 100 فروند هواگرد، سامانه‌های بدون سرنشین چند حوزه‌ای و حدود 15,000 نیروی نظامی حضور خواهند داشت. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد. ترامپ با اشاره به باقی ماندن تنها 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی پس از جنگ گفته مایل است مابقی موشک‌ها را هم نابود کند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده باقی مانده ظرفیت موشکی سپاه پاسداران میتواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر به بحران رهبری در جمهوری اسلامی هم اشاره کرد. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. بعد از پیام ترامپ سنتکام اعلام کرده که با ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده بیش از 100 فروند هواپیمای مستقر در زمین و دریا و 15,000 نیروی زمینی آقای سمیعی از روز دوشنبه از پروژه آزادی تنگه هرمز پشتیبانی میکنه. به نظر شما این آماده سازی ایالات متحده است برای از سرگیری عملیات نظامی یا فکر میکنین پروژه برای خفه کردن بیشتر اقتصاد ایران و وادار کردن جمهوری اسلامی به توافق؟
1: با عرض ادب حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید من این فکر میکنم که در حقیقت یک بازی یک دوی هست که آقای ترامپ داره انجام میده. از یک طرف میخواد که واقعا اون خفه‌سازی اقتصادی رو هرچه بیشتر به پیش ببره، اما واقعا یک آماده سازی برای تخاصم هم هست. در حقیقت آقای ترامپ داره از این نمایش قدرت یک آماده سازی هم برای درگیری ایجاد میکنه که اینها با هم دیگه تلاقی داشته باشن. اما ما اگر بخوایم در نظر بگیریم که آیا آقای ترامپ داره به عنوان یک ابزار فشار از این مسئله استفاده میکنه یا مقدمه تخاصم جدید، به چند عامل بایستی نگاه بکنیم. یک، قدرت بازدارندگیه که آقای ترامپ در حقیقت میخواد که اون پاسخ سریع و پرهزینه رو به جمهوری اسلامی بده که در صورت این گربه رخصانی هایی که میکنید و هر روزی یک برنامه 10 ماده‌ای، 15 ماده‌ای، 14 ماده‌ای ارائه میدید، اینها کارساز نیست، به ویژه اونهایی که غیر واقع هست و در زمینه عدم دخالت ایالات متحده یا بیرون رفتن نیروهای ایالات متحده به صورت کامل از اون منطقه یا حتی برداشتن تحریم ها به یک جا. اما یک مسئله دیگری هم هست که آقای ترامپ داره از این مسئله به عنوان اهرم فشار در میانجیگری پاکستان و مذاکرات استفاده میکنه، چون میبینه که فشار اقتصادی داره براش کار میکنه و تهدید نظامی هم در حقیقت جمهوری اسلامی رو بیشتر به لرزه میاندازه تا ایالات متحده بخواد نگران چیزی باشه، و در این حال هم داره برای بدترین شرایط آمادگی بیشتری رو پیدا میکنه و من بر این باور هستم که با نیروهای اسرائیلی دارن هماهنگی‌های بهتری رو عملیاتی میکنن. من بر این باورم تصمیم برای جنگ نهایی شده، ولی آقای ترامپ میخواد که ابزار فشار و بازدارندگی رو هم به نمایش بگذاره و ببینه تا چه حد اونها میتونه براش کارسازی داشته باشه. ولی با رفتار جمهوری اسلامی بعید به نظر میرسه که بتونن روی چیزی با هم دیگه توافق داشته باشن.
0: به نظر میاد که همونطور که شما هم اشاره کردید آقای سمیعی، جمهوری اسلامی فرصتش رو از دست داده برای یک معاهده‌ای که میتونست شاید حتی نسبتاً به نفعش باشه با توجه به ارزیابی‌ها، و ترامپ هم خیلی هوشمندانه جمهوری اسلامی رو الان به سمتی برده که حالا از همین امروز یا باید بازسازی تنگه هرمز تم بده یا باید شروع کننده این دور از جنگ باشه با حملات به کشتی‌ها. راه گریز جمهوری اسلامی الان چی میتونه باشه از این شمشیر دولبه؟
1: من بر این باورم که جمهوری اسلامی راه گریزش فقط امضای تسلیم نامه است. یعنی ببینید، این الان برای جمهوری اسلامی همون ماجرای اره رو پیدا کرده، هیچ راه پس و پیشی وجود نداره، چون جمهوری اسلامی به صورت تاریخی نشون داده که علاقه داره یک خرید زمان استراتژیکی رو پیش ببره و بخواد ائتلاف میان ایالات متحده و سایر کشورها رو به هم بزنه. امریکا الان با این مسئله محاصره نظامی و این چیزی که شما در گزارش ها هم فرمودید که اعلام کردن که از فردا اسکورت که سایر کشتی ها رو انجام میدن، یعنی در حقیقت شرایط رو متغیر کرده. صادرات نفتی که جمهوری اسلامی میتونست داشته باشه از بین رفته، واردات جمهوری اسلامی از بین رفته، حتی هزینه بیمه کشتی رانی ها بالا رفته. زمان صفر به نظر من بسیار نزدیکه و دور زدن تحریم ها و شبکه های غیر رسمی تجارت برای جمهوری اسلامی هم یک به یک درشون بسته شده. پس تنها چیزی که باقی مونده برای جمهوری اسلامی در حقیقت پذیرش شرایط ایالات متحده است، که اون هم در حال حاضر و با ساختار حکومتی جمهوری اسلامی هماوایی نداره. پس اینها دارن به اون مسیری خودشون رو سوق میدن که جمهوری اسلامی سعی میکنه با یک سری تداخلات نظامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اونها رو هم با ایالات متحده بیش از پیش هماوا بکنه و در حقیقت اون اتکایی هم که به چین داشت از بین رفته. و به نظر من جمهوری اسلامی در یک لبه پرتگاهی قرار گرفته که حتی تلاش برای تغییر محاسبات طرف مقابل هم پاسخگو نیست، و شوربختانه ما داریم به سمت یک سری مداخلات نظامی دیگری هم پیش میریم که عواقبش برای همه ما مجهوله.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، که از ویرجینیا همراه ما بودید. شبکه کان اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی را رد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده. همزمان شبکه الجزیره هم اعلام کرد دولت ترامپ پاسخ ایران را قابل قبول نمی‌داند، اما همزمان پیشرفت در روند گفتگوها را خوب توصیف کرده. الجزیره همچنین به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داده تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی آمریکا است و پاسخ از طریق پاکستان منتقل خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد آمریکا پاسخ طرح 14 بندی ایران را به پاکستان ارائه کرده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن است. بقایی تاکید کرده در این مرحله مذاکره هسته‌ای در کار نخواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم نوشته پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی شامل برنامه هسته‌ای و یا آزادسازی تنگه هرمز نمی‌شود و این موضوع تنها پس از حصول توافق نهایی قابل بحث خواهد بود.
2: یک مصاحبه‌ای داشت با رسانه کان اسرائیلی و در آن خیلی سریع تاکید کرد که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی برای دولت آمریکا قابل قبول نیست. می‌دونیم این طرحی که ترامپ داره ازش صحبت می‌کنه رو پیش از این هم در مصاحبه با خبرنگارها گفته بود که احتمالاً قبول نخواهد کرد. طرحی هست که جمهوری اسلامی روز پنجشنبه توسط پاکستانی‌ها برای آمریکا ارسال کرده در پاسخ به طرح 9 ماده‌ای آمریکایی‌ها ارسال شده. یک طرح بسیار سختگیرانه، خواسته‌های حداکثری که مطبوعات اینطور تلقی می‌کنن که به این معنی است که جمهوری اسلامی بیش از این که خواهان مذاکره باشه خواهان جنگ هست. یعنی طور این طرح رو تنظیم کردن که خودشون کاملا واقف هستن دولت آمریکا اون رو نخواهد پذیرفت. در نتیجه و بنا به گزارش‌هایی که امروز توسط منابع اسرائیل شنیده میشه، گویا تهران عزم رو بر جنگ آماده کرده بیش از این که آماده دور بعدی مذاکرات باشه. مشخصا همین سیگنال رو توسط این طرح 14 ماده‌ای برای آمریکایی‌ها ارسال کردن. این طرح چه هست؟ بر اساس این طرح خواسته‌هایی که حداکثری هستن توسط جمهوری اسلامی مطرح شدن این هست که نه تنها تمامی تحریم‌ها لغو بشه، بلکه دولت آمریکا باید به جمهوری اسلامی غرامت جنگی پرداخت بکنه. در کنار اون باید تمام ذخایر مالی جمهوری اسلامی که بلوکه شده رو هم آزاد بکنه و در کنار اون آمریکا باید از منطقه خارج بشه، چرا که بخشی از این طرح به گفته مطبوعات غربی حاکی از این هست که جمهوری اسلامی خواهان توقف درگیری‌ها در همه جبهه‌ها با تاکید بسیار بر لبنان شده. در نتیجه این خواسته ها خواسته‌هایی هستند که به هیچ عنوان برای آقای ترامپ خوشایند نخواهند بود و به طور قاطع انتظار رو داشتیم که ترامپ اونها رو رد بکنه. اما آنچه که پیش میاد در فضای فعلی، آنچه که واضح هست امروز یک شنبه اینجا در واشنگتن، حاکی از این هست که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی هر دو دست رو بر ماشه نزدیک‌تر کرد.
0: به چند خبر کوتاه از ایران بپردازیم. نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل در بخش مراقبت‌های ویژه قلب در وضعیت بحرانی قرار دارد. بنیاد نرگس محمدی گزارش داده فشار خون او همچنان به طور خطرناک در نوسان است و درمان او تاکنون به تلاش‌های برای تثبیت وضعیتش از طریق اکسیژن درمانی محدود شده. رویداد 24 در گزارشی اعلام کرد روز شنبه فضای بسیاری از اداره‌ها و نهادهای دولتی امنیتی بوده و به بسیاری از نیروهای ستادی و عملیاتی دستور آماده باشه کامل داده شده. رویداد به نقل از منابع آگاه در صدا و سیما نوشته روز شنبه به کارمندان صدا و سیما هشدار آماده باش برای تخلیه احتمالی ساختمان در صورت وضعیت اضطراری اعلام شده. حسین حسین‌خانی مدیر انتشارات آگاه و از پیشکسوتان حوزه نشر در 89 سالگی درگذشت. او از بنیانگذاران این انتشارات بود و بیش از نیم قرن در عرصه نشر و فرهنگ فعالیت داشت. یک نماینده مجلس از قول محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی خبر داده. آنها از طرف مجتبی خامنه‌ای از مذاکره بر سر مسائل هسته‌ای منع شدند. به گفته مجتبی زارعی، قالیباف در آخرین لحظه مانع حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات اسلام آباد شده. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
3: کشیدن کبریت به فتیله جنگ بعدی در تهران، افشاگری قالیباف از تغییر مسیر مذاکرات تحت فشار سپاه پاسداران به نام مجتبی خامنه‌ای، حذف رئیس مجلس از بازی مذاکره در جنگ قدرت نزاع، قهر یا خانه نشینی اجباری، رونمایی 9 بند از آخرین پیشنهاد تهران به آمریکا، مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ممنوع شد، هشدار ترامپ درباره پیامد بحران رهبری در جمهوری اسلامی همزمان با تقویت توان نظامی اسرائیل با خرید هواپیماهای پیشرفته، در ایران چه کسی تاس جنگ یا صلح را می‌ریزد؟
4: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حسابی ضعیف شدن. حتی سر اینکه رهبرشون کی هم مشکل دارن. نمیدونن دقیقاً کیه چون رهبر قبلیشون خامنه‌ای رفته. حالا ببینیم چی میشه.
3: در شرایطی که بسیاری از ایرانیان گوش به زنگ سخنان ترامپ هستند تا بدانند آیا آمریکا دوباره به ایران حمله خواهد کرد یا نه، تحولاتی در تهران در جریان است که احتمالاً تکلیف گام بعدی در منازعه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد.
5: قانونی که برای تنگ هرمز بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب تصویب خواهد شد، آنچه که مسلم است ما از تنگ هرمز نخواهیم گذشت و تنگ هرمز به وضعیت قبل از جنگ بر نخواهد گشت.
3: نایب رئیس مجلس تقریباً تعطیل شده در حالی درباره یکی از مهمترین موضوعات تنش بین واشنگتن و تهران حرف میزند که تصمیم گیرندگان ارشد جمهوری اسلامی روزه سکوت گرفتند. پزشکیان هر چند روز یک بار با یک نوشته در شبکه اجتماعی ایکس، یکی به میخ میزند و یکی به نل، و فعالیت‌های قالیباف هم به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به رجزخوانی‌های توییتری محدود شد. دو هفته پیش بعد از افشای اختلافات در رأس نظام بر سر نحوه تقابل با آمریکا، قالیباف در مصاحبه ویدیویی آفتابی شد و با لحنی تقریبا ملایم به مخالفان مذاکره تاخت.
6: وزیر رسانه ملی خودمان اینطوری میگن که ما در واقع همه قدرت نظامی اونا رو نابود کردیم، بریم بقیهش هم نابود کنیم، مذاکره نکنیم.
3: پس از آن هم عراقچی بدون قالیباف به اسلام آباد رفت تا آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق احتمالی را ارائه کند. یک شنبه اما یک نماینده مجلس در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار دو ساعتش با قالیباف خبر داد و جزئیاتی از سخنان او را منتشر. متنی که در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم به طور ویژه منعکس شد. قالیباف پس از ابراز ارادت و اطاعت از مشتبه خامنه‌ای فاش کرد که در جریان مذاکرات اسلام آباد به طرف آمریکایی گفته که رهبر سوم جمهوری اسلامی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را ممنوع کرده و تصمیم گیری در این باره بعد از این بر عهده مشتبه خواهد. آنطور که مشتبه زارعی نقل کرده، قرار بوده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در مذاکرات حاضر باشد، اما قالیباف به فرموده مانع از حضور او در اسلام آباد شد. نماینده‌ای که به دیدار رئیس مجلس رفته صراحتاً گفته که در درون نظام قالیباف را به تمرد از مشتبه خامنه‌ای متهم کردند. رئیس مجلس هم خود را با یحیی سنوار رئیس پیشین حماس مقایسه کرده و گفته به جای دفاع از خود ترجیح می‌دهد از نظام حمایت کند. به رغم تأکید مکرر قالیباف بر نقش مشتبه خامنه‌ای، طبیعتاً او در حال حاضر نقش چندانی در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی ندارد. رهبر قائم نظام که حتی برخی معتقدند شاید هم مرده، یک اسم است که سپاه پاسداران با آن کنترل کامل جمهوری اسلامی را در دست گرفته و علاوه بر تصمیم گیری درباره جنگ، برای مذاکرات هم تصمیم می‌گیرد. تا جایی که یک شنبه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس برای آمریکا ضرب الاجر تعیین کرد تا بین یک عملیات ناممکن یا توافق بد با جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کند، در حالی که چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به سپاه هم بر همین تبل می‌گویند. روایت یک چهره سیاسی از ملاقات با یک چهره ارشد نظام در جمهوری اسلامی رخداد تازه‌ای نیست. این نوع اتفاقات معمولاً زمانی می‌افتد که یا آن چهره ارشد در شرایط شبه حس قرار دارد، مثل وضعیت مهدی کروبی و میرحسین موسوی بعد از اتفاقات سال 88، یا اینکه پای قهر و خانه‌نشینی در میان باشد، مثل قهر 11 روزه محمود احمدی نژاد. انتشار این متن و گله‌گذاری‌های قالیباف تایید می‌کند که او از متن تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده. وقتی رسانه‌های سپاه پاسداران با بازنشر این ویدیو سخنان رئیس مجلس به او حمله می‌کند.
7: آقا فرشته، ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. این روشن تموم. قاتل شهید سلیمانیه.
3: وضع رئیس قوه مجریه هم بهتر نیست. او آنقدر به حاشیه رفته که حتی دیگر از نهج البلاغه خانی‌هایش هم خبری نیست و مهمترین حرف‌هایش از زبان پسرش منتشر می‌شود. همون که در متنی درباره وضعیت جنگ به مردم ایران توصیه کرد که خود را برای بدترین سناریوی ممکن آماده کند. رئیس سومین قوه در جمهوری اسلامی هم در این شرایط مشغول انتقام گیری از معترضان است با اعدام روزانه جوانان در بر. یعنی رؤسای سه قوه نظام در حال حاضر نقش چندانی در تصمیم گیری های کلان کشور ندارد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم تا پیش از هفته گذشته هدف حمله هواداران سپاه.
8: ببینید، اصلا خوشایند نیست که یک توییت کسی که همه میگن که سابقه دروغگویی داره، آره، هدفش به هم ریختن جامعه ماست، خدا آره، خیرتون بده. خب به راحتی این بشه مبنای قضاوت در مورد عمل کرده مثلا وزارت امور خارجه. خب
3: اما او حالا کارگزار تمام وقت سپاه پاسداران شده و آخرین پیشنهاد این نهاد نظامی برای توافق را به اسلام آباد بود. یک شنبه خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه 9 بند از 14 بند پیشنهادی طرح تهران را منتشر کرده که خلاصه‌اش چیزی نیست جز اینکه آمریکا باید جنگ را تمام کند و به تهران امتیاز دهد بدون مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و البته با پذیرش پیروزی جمهوری اسلامی، توهمی که حالا جدی جدی به تصور واقعی حکومت ایران از شرایطش تبدیل شده.
9: آمریکایی‌ها دو تا هدف رو یه نشون زد. اولا جلوی شکست خودشون و اسرائیل رو گرفتن. دوم اجازه ندادن ترامپ بیفته تو دام اون ماجرای اختیارات 60 روزه و سعی کردن اون یه جوری مدیریت کنه.
3: اما آن طرف میز هم خبرهای تازه‌ای در راه است. اسرائیل تصمیم گرفته روی برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شود و خودش را برای جنگ دوباره آماده کنه.
10: ما در حال خرید 2 اسکاتران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت می کنند. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار رو انجام بدن.
3: همزمان روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داده که آمریکا به دنبال ادامه محاصره بنادر ایران است تا با جلوگیری از صادرات نفت جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورد. در کنار فشار اقتصادی، فرماندهی مرکزی آمریکا مجموعی از گزینه‌های حمله با دامنه‌های مختلف را آماده کرد. برت کوپر، فرمانده سنتکام، پس از ارائه این طرح‌ها به منطقه برگشت تا نیروهایش را برای حمله احتمالی آماده کند. وقتی آمریکا مشغول تقویت سامانه دفاع موشکی کشورهای حاشیه خلیج فارس است و در تازه‌ترین مورد با فروش 500 پاتریوت به قطر موافقت کرده، در روزهایی که از مغز و دهان فرماندهان سپاه و هوادارانش شعله‌های جنگ بیرون می‌زند، در حکومتی که دچار بدترین بحران رهبری در طول عمر 47 ساله شده و حالا بیش و پیش از ترامپ، به نظر این سپاه پاسداران است که بر میز مذاکره کبریت کشیده و به نام رهبر مقوایی جمهوری اسلامی به استقبال جنگ می‌رود. مشتبه پور محسن، لندن.
0: خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش رسانه اسرائیلی از رد طرح 14 بندی جمهوری اسلامی از سوی واشنگتن، ترامپ آن را غیر قابل قبول خوانده. اعلام پروژه آزادی از سوی رئیس جمهور آمریکا برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز. ترامپ گفت ناوگان ایالات متحده از دوشنبه صبح فرایند اسکورت کشتی‌ها را آغاز می‌کند. روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت وخیم ایجاد اشتغال برای جوانان در ایران به دلیل رکود اقتصادی، قطعی مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ گزارش داد. در این مطلب آمده در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته حدود 825 هزار نفر افزایش یافته، فقط 57 هزار شغل جدید به بازار کار اضافه شده. دنیای اقتصاد نوشته جوانان و زنان بیشترین آسیب را از این شرایط دیدن و نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر نرخ متوسط بیکاری کشور اعلام شده است. روزنامه شرق هم در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم دانسته و نوشته افزایش قیمت‌ها و جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرده. به نوشته این روزنامه بر اساس داده‌های مرکز آمار حدود 60% زنان شاغل ایران در بخش خدمات مشغول به کار هستند و اکنون یک جنگ با سرنوشت نامعلوم همزمان با تورم بالا بازار کار مشاغل خدماتی را راکت کرده و شمار قابل توجهی از زنان بیکار شدند. مخاطبان ایران اینترنشنال گزارش‌های زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران برای ایران اینترنشنال ارسال کردند.
11: نزدیک 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، بکنی وضعیت محلی که داریم توش کاسبی میکنیم، کل مغازه ها یکی در میون بسته است، اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
0: معصوم طارق‌خانی تلگر اقتصادی میگوید آمار مرکز آمار مبهم اما تکان دهنده است و در آینده این وضعیت وخیم‌تر هم میشود.
12: گزارشی که مرکز آمار میگه بسیار گزارش کلی و مبهمیه. شما فقط اگر تعریف مرکز آمار رو ببینید، داره میگه که هر کس 1 ساعت در زمانی که مامورای مرکز آمار دارن آمارگیری میکنن کار کرده باشه، جزء جمعیت شاغل حساب میشه. پس شما در نظر بگیرید که اگر کسی فقط 1 ساعت در اسنپ کار کرده باشه یا دست فروشی هم کرده باشه، جزء آمار شاغلین حساب میشه. پس آماری که داره الان اعلام میشه در مورد نرخ اشتغال یا نرخ بیکاری، این آمار واقعی نیست. حالا همیشه توی این آمارها دو گروه هن که ضربه گیرن، یعنی دو گروه هن که وضعیتشون همیشه بده. یه گروه زنانن، یه گروه جوانا. جوانا که معمولا حالا اون رنج 15 تا 24 که تو آمارها به عنوان نیروی کار جوان و نیروی کار تازه نفس اعلام میشه، معمولا فرصتی رو برای پیدا کردن شغل ندارن به واسطه اینکه خب تازه کارن و کارفرماها خیلی به راحتی بهشون شغل نمیدن. اما قصه اونجایی در واقع تراژدی که وضعیت زنان رو بررسی میکنیم که همیشه آمار بیکاریشون 5 حتی 6 برابر آمار متوسط کشوریه. دلیل بزرگش هم اینه که اینا عمدتاً تو بخش خدمات شاغلن، یعنی سعی میکنن که تو قسمت هایی که میتونن راحت و به ویژه تو محیطای زنانه تر کار پیدا بکنن، اونجا هم مشغول کار میشن و اقتصاد دیجیتال هم یه جور پناهگاهشون بود که بیان مثلا از طریق فروش آنلاین یا مشاغلی که خیلی نیاز ندارن که خودشون رو حالا بعضا تو محیطای کار خیلی جدی تو چالش بندازن، اونجا هم شاغل بودن و کسب درآمد میکردن که الان اون فرصت هم ازشون گرفته شده و در واقع جوانان و زنان هر دوتا قربانیان سیاستهایی هن که ما الان داریم توی وضعیت اشتغال ایران میبینیم. آمار مرکز آمار به شدت تکون دهنده است و این آمار مطمئن باشین طی ماه‌های آینده خیلی تلختر هم میشه. شما فقط اینو در نظر بگیرید که میگه 825 هزار نفر سال 1404 آماده بودن وارد بازار کار بشن، ولی از اون بر از این آمار فقط 7%شون تونستن کار پیدا کنن. یعنی از هر 100 نفری که دنبال کار گشتن فقط 7 نفر تونستن کار پیدا بکنن و این مسئله 100%ش متوجه دولت و حاکمیت به دو دلیل خیلی مهم. اولیش موضوع تورم و رکود تورمیه که ریشه اصلی اون قصه هم برمیگرده به سیاست‌های تحریم و اینکه مملکت رو تو شرایط بحران و چالش گذاشتن و هیچ سرمایه گذار خارجی نمیاد و اوضاع اقتصادی داغونه. مسئله دومش که به شدت میتونیم بگیم باز به حاکمیت برمیگرده مسئله سیاست‌های اشتغاله. شما اگر نگاه کنید آمار بودجه‌ای که دولت داره سالانه میده، هیچ رنگ و بویی از ایجاد اشتغال یا سرمایه‌گذاری نیست.
0: شهروندان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال با اشاره به بدتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی و فشارهای سیاسی از ناتوانی مستاجران برای پرداخت اجاره بها، متوقف شدن وام‌های دولتی و گرانی غیرقابل تصور اقلام خوراکی می‌گویند. مخاطبان ایران اینترنشنال می‌گویند از آینده نامعلوم در شرایط فعلی می‌ترسند. این پیام‌ها به دلیل حفظ امنیت مخاطبان توسط هوش مصنوعی بازخوانی شده.
13: مستاجر هستم. شغلم آزاد بود اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
14: ساکن خرم‌آباد هستم. سالپونه‌های عزیز، تو این شرایط بد اقتصادی کمی با مستاجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام‌ها رو پرداخت می‌کنه و نه به فکر مردمه.
15: رژیم جلوی تمام وام‌های ودیعه مسکن و سایر وام‌ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کردن.
16: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
17: ما یه کارگاه کوچیک تو شهریار داشتیم که تقریبا تمام فروشمون از اینستاگرام بود. تا قبل از دیما 6 نفر مستقیم اونجا فعالیت میکردن، ولی الان چند ماه اجاره رو هم از جیب.
18: تلرم، رکود، بیبازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن. خیلی ها مثل من هستن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه برای شرکت در نشست سران جامعه سیاسی اروپا وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد. این نشست که میزبان نزدیک به 50 رئیس کشور و دولت از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، در تاریخ 4 ماه می در ایروان برگزار می شود. شعار 8th نشست سران جامعه سیاسی اروپا ساختن آینده، وحدت و ثبات است. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان نسبت به نقض حقوق آزادی بیان به صورت آشکار و پنهان هشدار داد. او یاد خبرنگاران و گزارشگرانی را که قربانی جنگ و خشونت شدند هم گرامی داشته. یونان نخستین ماهواره‌های حرارتی خود را برای تقویت شناسایی آتش‌سوزی‌های جنگلی به فضا پرتاب کرد. 4 ریزماهواره تصویربرداری حرارتی با موشک فالکون 9 شرکت اسپیس‌ایکس از پایگاه وندنبرگ کالیفرنیا به مدار فرستاده شدند. این سامانه با ارائه داده‌های پیوسته و لحظه‌ای درباره وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌ها به کوتاه شدن زمان هشدار و تسریع واکنش‌های نهادهای مربوط کمک می‌کند. در ادامه درگیری‌های مرزی بین اسرائیل و حزب الله لبنان، این گروه نیابتی جمهوری اسلامی روز یک شنبه هم چندین حمله راکتی و پهپادی به روستاها و نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان انجام داد. همزمان ارتش اسرائیل هم چندین نقطه در جنوب لبنان را هدف قرار داده. همزمان تنش‌های داخلی در لبنان هم در حال افزایش است و حزب الله و مخالفانش هر کدام دیگری را به خیانت متهم می‌کند.
19: در حالی که درگیری‌های مرزی بین اسرائیل و حزب الله لبنان همچنان ادامه داره و از یک سو حزب الله همچنان به شلیک راکت و فرستادن پهپاد به سوی نیروهای اسرائیلی و همچنین به شهرها و روستاهای مرزی شمال اسرائیل ادامه میده و از سوی دیگر اسرائیل هم به اهداف حزب الله به صورت مداوم در حال حمله هست، تنش‌های داخلی در لبنان هم به اوج جدیدی رسیده. شبکه تلویزیونی LBC لبنان که نزدیک هست به مسیحیان مارونی مخالف حزب الله، یک انیمیشنی رو منتشر کرد که در اون نیروهای حزب الله رو در واقع مانند پرندگان داخل بازی Angry Birds نشون داده بود که در حال نابود کردن لبنان هستند. از اون طرف و در واکنش، حزب الله لبنان هم رسانه‌های نزدیک به اون آمدند و تصاویر رو منتشر کردند و در اونها رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک مارونی در لبنان رو به انواع فساد متهم کردند، از جمله حتی فساد جنسی. و شاید فراتر از اون، اگر فقط در بعد مذهبی نگاه نکنیم، در بعد سیاسی هم دست کم در یک نقطه افرادی که به احتمال فراوان گفته میشه که نزدیکان حزب الله لبنان یا اعضای اون بودن، یک تصویری رو از رئیس جمهوری لبنان جوزف آون روی یکی از پل‌های بیروت آویزان کردن که در اون رئیس جمهور دیده میشه که شال نماز یهودیان رو روی دوش انداخته و پشت سرش پرچم اسرائیل هست. برخی از کارشناسان در اسرائیل بر این باورند که اگر که این درگیری‌های لفظی بخواد به همین شکل ادامه پیدا بکنه، بعید نیست که لبنان به زودی وارد یک فاز جدیدی از جنگ داخلی یا چیزی شبیه اون بشه.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همین شهر همراه ما هستند. تلاش‌ها برای آتش بس بین اسرائیل و لبنان از همون ابتدا هم مشخص بود آقای قائدی که شکننده است با توجه به مخالفتی که حزب الله لبنان داشت با این گفتگو، اما اونچه که شاهدش هستیم چه دورنمایی رو الان به ما میده؟
20: درود به شما مخاطبین برنامه. شرایطی که وجود داره شرایطی که شما درست میگید، بسیار شکننده است. نه جنگ تمام عیاره و نه یک صلح کامل بین دو طرفه. اسرائیل داره تلاش میکنه از این وضعیت استفاده کنه برای اینکه یک واقعیت جدیدی رو روی زمین خلق کنه، از در واقع جنوب رودخانه لیتانی رو به یک منطقه حائلی تبدیل کنه بین مرزهای اسرائیل و در واقع رودخانه لیتانی. و حزب الله هم داره به شدت نسبت به این موضوع واکنش نشون میده، به دولت مرکزی لبنان انتقاد میکنه که میگه گفتگو راه حل نیست، بلکه باید از طریق نظامی مانع اسرائیل شد. در طول 24 ساعت گذشته حزب الله تونسته دو تا سرباز اسرائیلی رو زخمی کنه. این نشون میده که میتونه تلفات روی دست اسرائیل بگذاره. اسرائیل هم در پاسخ در واقع 10 نفر رو در جنوب لبنان کشته. نشون میده که شدت درگیری پایینه، اما وضعیت صلح کامل نیست و این برای هر دو طرف هزینه زاست. حزب الله در طول این دوره درگیری‌های جدید هم از یک سلاح جدیدی رو داره در واقع استفاده می‌کنه که این در اوکراین به شدت استفاده شد و اون هم پهپادهایی که با استفاده از فیبر نوری فاقد امواج رادیویی هستن و این می‌تونه به تانک‌های اسرائیلی یا نیروهای اسرائیلی ضربه بزنه و به راحتی هم قابل رهگیری نیست. نگهداریش هم فضای بزرگ و زیادی مثل موشک‌های در واقع حزب الله نیاز نداره. بنابراین این فضاییه که بین طرفین حاکم آقای جوزف اون داره تلاش میکنه از طریق مذاکره مستقیم با اسرائیل مسائل رو حل کنه، اما به نظر میرسه فضا مثل یک اتاق پر از در واقع گاز که آماده انفجار هست. ممکنه که هر اتفاقی من جمله شروع مجدد درگیری بین ایران و اسرائیل بتونه این اتاق رو به سمت انفجار پیش ببره و این بار لبنان میتونه شرایط بسیار بدتری از دوره‌های قبل رو تجربه کنه؟
0: شاید سوال مهم درباره به همین وضعیت و تاثیرش روی ایران باشه. چقدر فکر میکنید که این لفاظی‌ها و حملات متقابل هر دو طرف و شکنندگی شرایط موجود میتونه روی مسئله ایران تاثیرگذار باشه؟
20: خب اگر که ابتدا جنگ تمام عیاری در لبنان شروع بشه، من فکر نمی‌کنم که ایران بخواد دخالتی انجام بده، وارد این در واقع تنش بشه. تنها تلاش میکنه از طریق اون ابزار چانه‌زنی که داره در موضوع مذاکره، موضوع لبنان رو هم شامل بشه. همونطور که در مذاکرات اسلام آباد موضوع در واقع لبنان جز تقاضاهای ایران بود، اما البته که آقای ترامپ از طریق مذاکره مستقیم بین مقامات اسرائیلی و لبنانی این آتش بس رو حاکم کرد. اما من فکر نمی کنم که اگر که در واقع جنگ بین ایران و آمریکا اول شده ور بشه، حزب الله بخواد که دور بمونه. به نظرم حزب الله تلاش خواهد کرد که یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل در شمال باز کنه و این همون موضوعی که اتفاقا مورد انتقاد مسیحیان و مارونی، سنی های لبنان و دولت مرکزی لبنان که در واقع باید حزب الله به عنوان یک گروه لبنانی از منافع لبنان حمایت کنه و بازیچه دست ایران نباشه و این انتقادهایی که در داخل لبنان به حزب الله میشه. اما شرایطی که الان در میدان هم هست چند ساعت آینده رو ساعت‌های بسیار تاثیرگذاری بر سرنوشت هم ایران و هم لبنان میکنه. آقای ترامپ یک در واقع پست جدیدی گذاشته، گفته که کشتی‌هایی که تجاری هستن آمریکا به اینها کمک میکنه، اسکورتشون میکنه از تنگه هرمز رد بشن. و گزارش‌هایی از طرف مقامات ایرانی هم هست که ایران شروع کننده جنگ نخواهد بود، اما اگر که آمریکا تلاش کنه که این کشتی‌های تجاری رو اسکورت کنه، حتماً که این کشتی‌ها رو رهگیری خواهند کرد و در واقع تصرف خواهند کرد. این شرایط به این مفهومه که در طول ساعت‌های آینده میتونه شعله تنش بین ایران و آمریکا بالا بره و اگر این اتفاق بیفته، حزب الله و لبنان هم دور از این وضعیت نخواهند بود و به نوعی دوباره وارد جنگ خواهند شد.
0: متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. برای چندمین هفته پیاپی روز شنبه، کارزار همبستگی با انقلاب ملی برگزار شد و ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع خواستار پایان مماشات دولت‌ها با جمهوری اسلامی و توقف اعدام و سرکوب در ایران شدند. آیدین مقیمی و جزئیات بیشتر.
1: شنبه 13 اردیبهشت ماه برای 17 هفته ایرانیان بریتانیا از شهرهای مختلف خودشون رو رسوندن اینجا شماره 10 خیابون داونینگ تا بار دیگه صدای اعتراض خودشون رو هم به گوش دولت بریتانیا برسونن، هم صدای حمایت خودشون رو به گوش ایرانیان داخل کشور و هموطناشون که 64 روز اینترنت ندارن برسونن که ما کنار شما هستیم. تجمعی بود که از مقابل سفارت جمهوری اسلامی آغاز شد و در نهایت جمعیت خودشو رسون به اینجا که پشت سر من ملاحظهشون میکنید و یک بار دیگه خواستهای خودشون رو مطرح کنن. یک، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در لندن. دو، اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی. سه، پذیرفتن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوره گذار. و امروز بسیاری از ایرانی‌ها اینجا نگران زندانیانی بودند که در لیست اعدام قرار دارن، اعدامیانی که هر روز خبرش بیشتر و بیشتر داره منتشر میشه و متاسفانه اخبار با وجود قطعی اینترنت در مورد اعدام شدن افرادی که در صف اول در واقع انقلاب ملی بودن اینجا به گوش معترضین میرسه و باعث میشه که صدای خودشونو بلندتر کنن و بالاتر ببرن و میشنوه پشت سر ما. یه بار دیگه دارم میگن که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اصلا جدا نیستن و باید سرلیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیرن. امروز ایرانیان فقط از لندن اینجا نبودن، از شهرهای مختلف مثل منچستر، لیورپول، داربی، کاردیف و شهرهای دور و نزدیک برای 17 هفته خودشون رو به لندن رسوندن برای همصدایی با مردم کشورشون. آیدین مقیمی، مقابل خیابان داونینگ، لندن.
0: ایرانیان مقیم ونکوور هم تجمعی در مرکز این شهر برگزار کردند و با در دست داشتن تصاویر جاوید نامان با خانواده های آنها ابراز همبستگی کردند.
21: موفق شدید جلوی ورود یکی از مهره های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیرید.
22: ما اینجا در شهر ونکوور
2: هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاویدنام هامونو و بچه هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون دارن رو اینجا صدا بزنیم.
4: به هر حال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی دیمان قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، رفای قبلی توی 1401 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
22: بله متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدام رو پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اعدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده های داغدار جاویدنامه ها شنیده بشه.
23: ناصر بهزاده که اعدام شد یه وایسش گفت صدای من باشید. من فکر می‌کنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای زاستان آزاد و برای بقیه بچه‌هامون که همه تو زندانن و همه خانواده‌هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیان صداشون باشید. باید بیشتر از همیشه صداشون باشید.
0: خیلی متشکرم که همراهی کردید رو اینترنت.
24: یک یک دو یک دو سه چار پنج
25: الان صدا من داری؟
26: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
27: سه دو یک
28: بره بره من صداتون رو دارم.
27: مرسی، من منتظرم.
28: 30 ثانیه رو بهم بگو.
27: بریم.
26: اومدم.
28: پس من شروع میکنم.
29: سلامی دوباره
27: بغل سازمان ملن، نیویورک،
30: بروکسل،
31: لس آنجلس،
30: کلگری،
26: بلی،
30: کنگره آمریکا،
32: بیروت. تمام با ما بمانید.
33: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی.
34: چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
35: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
36: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
37: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
38: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
39: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
40: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
41: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
42: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
43: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
44: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
45: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
46: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
47: بر همه واجبه در صحنه باشه.
48: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
49: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
50: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
51: حسین مجتبی خامنه‌ای.
52: همچنان خواهان انتقام هستیم.
53: موقعیت‌های نیویورک باید زده بشه.
54: منطقه دا
55: بیامن او بودا هرچه
56: چای عراقی
57: تنگ هرمز را به حالت کن بر نمیجنی.
58: گفتی آقا تنگ رو ببندید.
59: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
60: و نبرد همه جانبه.
61: آقای ونس بسکش که
62: مجزد کردن به ترام.
63: ترام گوشاتو میبوری میدازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
64: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
65: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: سه گزینه هم مذاکره و مصالحه، ادامه محاصره دریایی و اثرگیری جنگ الان عملا وجود داره. ترامپ همچنان داره از امکان گفتگو میگه، ولی جالبه که تقریبا تمام اظهار نظرهای او مؤید یا مکمل این نکته است که امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره. یک، به دلیل اینکه خب اون پیشنهادهایی که تهران داره میده از نظر ترامپ تامین کننده منافع ایالات متحده نیست، و نکته دوم این که جالب اون پیوسته ارجاع میده، اشاره میکنه به فقدان یک دستگاه رهبری منسجم در جمهوری اسلامی، که این چندپارگی پیغام‌های متفاوت رو طبیعتاً به واشنگتن ارسال میکنه و جمع‌بندی اونها عملاً منتفی شده یا مشکل شده برای کاخ سفید. اما جدای از اون چیزی که داره مطرح میشه به عنوان پیشنهاد، عملاً به نظر میرسه مواضع ترامپ، این که تاکید میکنه که هنوز 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده، این که خیلی تاکید داره روی آثار و عوارض و نتایج محاصره دریایی بر اقتصاد ایران، اظهار نظری که وزیر خزانه داری او مطرح میکنه، و همینطور اینا رو وقتی بذاریم کنار اون به تعبیری مجوز حقوقی که از کنگره گرفت، یعنی ترامپ با اون نامه که دو روز پیش فرستاد برای کنگره ایالات متحده، عملا راه از سرگیری مجدد جنگ رو از جهت حقوقی ممکن کرد برای دولت خودش. به این معنا به نظر میرسه که تقریبا او و البته طبیعتاً دولتش از امکان توافق با جمهوری اسلامی ناامید هستن، یا به شکل واقع بینانه این رو ممکن نمیدونن، و اون دوراهی دیگر یعنی تداوم فشارهای سنگین اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، محاصره بندرهای جنوبی ایران، یا از سرگیری مجدد جنگ کاملا مفروضه. و گمان میکنم که این روند محاصره دریایی، تشدید فشارها، اگر بره به سمتی که دیگه ترامپ ببینه باز هم امکان گرفتن یک موافقتنامه خوب و قاطع از جمهوری اسلامی وجود نداره، اون وقت با توجه به مجموعه نیروهایی که در منطقه داره، بازسازی و تکمیل اونها و همینطور تقویت توان دفاعی متحدانش در منطقه به ویژه امارات متحده عربی، طبیعتاً اون وقت اثرگیری جنگ هم کاملا مفروضه. به این معنی من جمع‌بندی کنم، به نظر میرسه که این بحران نه فقط در روزها و هفته‌های آینده فروکش نکنه، بلکه ما شاهد تشدید بحران باشیم به ویژه در فضای داخل ایران. نقطه عزیمت ورود آمریکا به جنگ، بحث همون اورانیوم 60% غنی شده به میزان 400 کیلوگرم بود که این توان ساخت 11 بمب اتمی رو داره، و نه فقط این، ترامپ میگه غنی سازی اورانیوم در ایران باید متوقف شه. حالا در مقابل جمهوری اسلامی داره یک فهرستی از پیشنهادها یا خواستهای خودش رو مطرح میکنه که چنان که گفتم بیشتر شوخیه. این که آمریکا به محاصره دریایی پایان بده، نیروهای نظامی آمریکا از منطقه خارج بشن، آمریکا غرامت پرداخت کنه، تضمین بده دوباره حمله نمیکنه، و دارایی های ایران بلوکه شده ها برگرده، ثروت و اون دارایی که بلوکه شده مسدود سازیش منتفی بشه. و جالب فراتر از همه اینها، حالا جمهوری اسلامی گفته که در تمام جبهه ها از جمله لبنان باید جنگ تمام بشه. خب این به در واقع پیشنهادها مشخصه که نه تنها تامین کننده خاص ترامپ نیستش، بلکه یک توپ بزرگی رو میندازه به یک زمینی که نشون میده جمهوری اسلامی هم به دنبال مذاکره نیست، یا به این نتیجه رسیده که امکان توافق با ترامپ نداره. جدای از این پیشنهاد، من اشاره کنم اون بندی که تاکید میکنه بر پایان جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان، این خیلی قابل توجهه. این نشون میده اساسا مفهومی به نام منافع ملی یا اون چیزی که جمهوری اسلامی دائم مقاماتش به ویژه در این هفته های گذشته از ایران میگن، از ملت ایران میگن، همه یک فریب بزرگ، یک تزویر بزرگ. جمهوری اسلامی بقای خودش رو پیوند زده با نیروهای نیابتیش در منطقه، و لبنان برای او جبهه است، در حالی که منطقا این مرزهای ایرانه که باید تمامیت سرزمینی کشور و منافع ملی ایران رو تعریف کنه. اما عملا جمهوری اسلامی نشون میده نه، یک حکومت ملی دموکراتیک نیست، منافع ملی بازیچه اوست برای تامین مصالح خودش، و به خاطر این عملا با این پیشنهادهایی که خبرگزاری سپاه دارن میدن، فقط باید بیش از پیش نگران شد، هم برای وضعیت کشور، هم برای منافع ملی، هم برای سرنوشت اکثریت نابرخوردار مردم ایران.
1: عددهایی که شما نگاه میکنید از صادرات نفت ایران 70% افت داشته. خب این خب به هر حال تاثیر داره روی اینکه سریعتر مخازن پر بشه، چیزی که مهم هست اینه که چقدر نفتکش خالی میتونن بیارن توی خلیج فارس و نفتش پر بکنن. اونه که در واقع خیلی فشار اصلی رو روی رژیم میذاره، چون الان حدوداً در واقع کل نفتی که اینا میتونن ذخیره بکنن 13 یا 12 روزه دقیقاً، بقیهش دیگه اون تنکرهایی که میتونن پر بکنن. خب اینم نمیتونن صادراتو بر اساس اینکه چقدر حالا تنکر میاد پر بکنن حساب بکنن، بر اساس اینکه چقدر میتونن نفتو ذخیره بکنن توی ذخایر داخل زمین، ذخایر زمینی، در اون حساب میکنن. واسه همینم الان میبینیم که شروع کردن در واقع استخراج نفتو کم کردن و میدونن که خب به هر حال تعداد تانکرهای خالی که توی پرژن گالف یا توی خلیج فارس هست کمه. احتمالا اگه تمام این تانکرهایی که ما میبینیم، عددهایی که میشنویم، اینا اگه همشون در واقع نفت ایران هم وردارن، هر 18 تاشون، فقط اینا تا 30 روز یا 40 روز دیگه به هستش که میتونن نفت رو ادامه بدن که استخراج بکنن. از اون تانکرهایی هم که شماره که من گفتم 18 تا، اونایی که فقط خودشون در واقع نفتکش خود شرکت نفتکش ملی هستن، این نفت ایران رو برخواهند داشت. شرکت خارجی نفتکشاشون رو نمیذارن که نفت ایران رو بردارن، چون نگه داشتن نفت روی نفتکش خب به هر حال یه سری کاری باید انجام بدید، بعد فیول بهش بزنید، بعد کرو داشته باشید روی نفتکش. این عددا خیلی روش نمیشه حساب کرد، ولی تمام 18 نفتکش هم اگه داشته باشن حدود 30 تا 45 روز دیگه است که حتی اینا میتونن استخراج نفت رو ادامه بدن اگه این محاصره اقتصادی بمونه. خب تحریمای اقتصادی هم هستش که دیدی که وزارت خزانه‌داری گذاشته، اون تحریمایی که الان گذاشته میشه اونه که فشار خیلی جدی میذاره روی واردات ارز خارجی به بازار ایران. اون تحریم ها الان اثرشون خیلی موثرتر شده به خاطر این معاصره اقتصادی.
2: مرحبا عبدالعزاد، هم تو رو شاره کردید از بچه بازداشت شده توی اعتراضات 1401 بوده و حکم اعدامی خب بهش دادن بابت اتهام افساد فعل ارز بوده، ولی مصداقش رو گفتن ارتباط در ارتباط با کشته شدن یک عضو بسیج بوده توی اعتراضات توی ارومیه. ولی ابهامایی که خب تو پرونده هستش، مثلا همون موردی هستش که حالا منابع حقوق بشری از همون سال اول گفتن که توی بازداشتگاه در واقع گرفته بودنش و تحت فشارش قرار داده بودن برای اخذ اعتراف اجباری، یعنی شکنجه های حتی شدید جسمی و روانی بهش وارد کرده بودن. گفته شده حالا تصاویر اون دوربین های مدار بسته هم نشون میداده که ایشون اساسا توی اون صحنه قتل نیروی بسیج حضور نداشته و ولی اومدن این تصاویر رو فقط گذاشتن در اختیار گفتن نیروی امنیتی بوده و توی دادگاه اصلا به طور شفاف حتی نیومدن اون رو پخش بکنن، ارائه بکنن. از طرف دیگه تو همین پرونده دو نفر دیگه هم در واقع بودن که دو تا بچه بودن که در زمان بازداشت زیر 18 سال داشتن و اونها خب بهشون حبس دادن با اتهام مشابه، اما خب برای مهراب حکم اعدام صادر کردن و دیوان هم تاییدش کرد بدون اینکه تا بخوان ابهام های وکلا رو برطرف بکنن. خود مهراب هم یک چند ماه پیش یک نامه‌ای رو در واقع رنجنامه‌ای رو از زندان ارومیه میده بیرون، تاکید میکنه رو بیگناهیش. اونجا حتی میاد از شرایط محکومان به اعدام دیگه تو صحبت میکنه، این شرایط رو مرگ مداوم توصیف میکنه. نوشته بود که شب و با این ترس حتی زندگی میکنن که ممکنه برای اجرای حکم صداشون کنن. از مردم خواسته بود که نسبت به این عادی شدن اعدام بی‌تفاوت نباشن، صدای محکومان به اعدام باشن. وقتی ما اینا رو کنار هم میذاریم و این روندی که قوه قضاییه پیش گرفته میبینیم با یه پرونده سازی مداومی روبرو هستیم که هم بحث شکنجه و اعتراف اجباری توش مطرحه، هم بحث عدم دسترسی به این مدارکی که خودش جای سوال داره و امکان دفاع کامل رو عملا از هم از ایشون هم از پرونده مشابه گرفته و عملا یک قتل حکومتی دیگری رقم زدن، اون هم در مورد یک زندانی سیاسی دیگه.
3: جمهوری اسلامی در وقایع دیماه که بسیار خونبار بودش 230 دانش آموز رو در کف خیابون‌های ایران متاسفانه کشتند و 20 معلم شریف هم به همین ترتیب توسط عوامل نظامی جمهوری اسلامی در خیزش ملی مردم ایران کشته شدند. معلمان ثابت کردند که فقط یک آموزش دهنده معلومات صرف نیستن، اونها کنشگران خط مقدم شکل‌گیری آگاهی و امکان دموکراسی هستن و همواره در تنش میان نهاد قدرت و آموزش در حوادث تلخی که اتفاق افتاده و شما هم اشاره کردید که آقای اصغر حاجب و رضا امانی فرد در شدیدترین فشارهای امنیتی هستند. گزارش هایی داشتیم که آقای حکمتی راد رو در مهابات بازداشت کردن و مورد آزار و اذیت قرار میدن. بسیاری از همکاران ما در شهر کرمان زیر فشار امنیتی هستن و اخیراً احکامشون رو در واقع اجرایی کردن. آقای سیامک چهرازی در خوزستان بازداشت شده، آقای محمد علی زحمتکش در شیراز بازداشت شده، آقای بختیار رضوانی در شهر گچساران بازداشت شدن و بسیاری از همکاران ما از پیش در زندان بودن، مثل آقای هاشم خواستار، لعل محمدی، سپهری، فرهیخته، واعظی، رمضانپور. تعداد انقدر زیاد هست که زحمتکش در شیراز بازداشت شده، آقای بختیار رضوانی در شهر گچساران بازداشت شدن و بسیاری از همکاران ما از پیش در زندان بودن، مثل آقای هاشم خواستار، لعل محمدی، سپهری، فرهیخته، واعظی، رمضانپور. تعداد انقدر زیاد هست که نشون میده که معلمان در زیر

طوری تنظیم میکنن که مجبور بشه به شغل دوم و سوم در واقع که نتونه فرصت بکنه با دانش آموزش ارتباط برقرار کنه. ولی معلمان عاشقانه کار کردن به نظر من و اساتید دانشگاه. مدرسه و دانشگاه میدان اصلی مبارزه با استبداد جمهوری اسلامی هست و من به شما این اطمینان رو میدم که همکارای ما از مواضع خودشون ذره‌ای کوتاه نمیان، گرچه اونها در فشارهای شدید امنیتی. ببینید ما 400 معلم رو تو 3 سال اخیر یا زندانی شدن یا اخراج شدن یا تبعید شدن، ولی باز هم تو این فشارهای شدید امنیتی میبینیم که معلمان در اعتراضات شرکت میکنن و به آگاهی نسل جدید در واقع ادامه میدن.

0: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشم‌هایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه. Thank you.

0: 5 بامداد تهران بیننده گزیده ای از خبرها هستین از استودیو ایران اینترنشنال لندن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در ترو سوشال از آغاز طرحی با عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمن کشتی ها از تنگه هرمز خبر داد. دونالد ترامپ اعلام کرد این طرح از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز می شود و کشورهای مختلف از ایالات متحده خواستند برای خروج کشتی هایشان از این مسیر کمک کنند. کشتی هایی که به گفته او در درگیری های منطقه نقشی ندارند و در تنگه هرمز متوقف شدند. ترامپ این اقدام را بشر دوستانه توصیف کرد و گفت هر گونه مداخله در این روند با واکنش قاطع مواجه خواهد شد. بسیاری از این کشتی ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری روبرو هستند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد همزمان با تداوم محاصره دریایی جمهوری اسلامی عملیات پروژه آزادی را از امروز برای تضمین آزادی کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز اجرا خواهند کرد. سنتکام همچنین اعلام کرد در پروژه آزادی ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده، بیش از 100 فرمند هواگرد، سامانه‌های بدون سرنشین چند حوزه‌ای و حدود 15,000 نیروی نظامی حضور خواهند داشت. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تأکید کرده بود. ترامپ با اشاره به باقی ماندن تنها 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی پس از جنگ گفته بود مایل است مابقی این موشک‌ها را هم نابود کند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده باقی مانده ظرفیت موشکی سپاه پاسداران می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر به بحران رهبری در جمهوری اسلامی اشاره کرده بود.
1: کار بعدی بکنن داستان فرق می‌کنه. فعلا باید صبر کنیم.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید احتمال جنگ مجدد از هر زمان دیگری بیشتر است.
2: اونچه که در تروس سوشیال نوشته و من چند بار این رو دوره کردم برای اینکه اطمینان پیدا بکنم، برای اینکه پرزیدنت ترامپ وقتی که یه چیزی رو توی تروس سوشیال مینویسه گاهی اوقات سعی میکنه که جنبه‌های گوناگون رو چنان به هم پیوند بزنه که لزوماً دست خودش رو نکنه، ولی از اونچه که نوشته شده آشکار هست که هدف اسکورت نظامی این 2000 تا کشتی و نزدیک به حدود 20,000 ملوانی هست که در این کشتی ها کار می کنند برای اینکه از خلیج فارس و تنگه هرمز به سلامتی و بدون هر گونه در واقع خطری بتونن عبور بکنند. این چند چیز رو نشون میده. یکی این که این پهپادهای زیردریایی که برای پیدا کردن مین فرستادن به منطقه تنگه هرمز مشخصا تا الان مینی پیدا نکردن. اگر پیدا کرده بودند پرزیدنت ترامپ نمی گفت که این کشتی ها رو کمک خواهد کرد ایالات متحده که بیان بیرون. اومدن بیرون کشتی ها هم به معنی این هستش که نیروی دریایی آمریکا فعالانه در یک مرحله ای خواهد بود توی راه که اینها بتونن بدون خطر عبور بکنن. بنابراین یه حالت حالا یا اسکورت مستقیم یا اسکورت از راه دور به وسیله پوشش پدافندی و مانند اون ممکنه وجود داشته باشه. سوم، اونچه که پرزیدنت ترامپ داره میگه نشون دهنده این هست که

0: آمریکایی‌ها دارن خودشون رو عملاً آماده می‌کنن، دارن تمرین می‌کنن برای اون مرحله‌ای که باید با باقی مونده نیروی دریایی سپاه که این قایق‌های کوچیک ساخته شده از فایبر گلاس هست آماده بکنن. و به نظر من احتمال درگیری از هر مرحله دیگری الان بالاتر رفته.
1: شبکه کان اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده. همزمان شبکه الجزیره اعلام کرد دولت ترامپ پاسخ ایران را نپذیرفته اما روند گفتگوها را مثبت ارزیابی کرده. الجزیره همچنین به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی آمریکاست و پاسخ خود را از طریق پاکستان منتقل خواهد کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده آمریکا پاسخ طرح 14 بندی تهران را از طریق اسلام آباد ارائه کرده و این پاسخ اکنون در حال بررسی است. بقائی تاکید کرده در این مرحله مذاکره هسته‌ای در دستور کار نیست. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی شامل برنامه هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز نمی شود و این موضوعها تنها پس از حصول توافق نهایی قابل بحث خواهد بود.
2: ترامپ یک مصاحبه داشت با رسانه کان اسرائیلی و در اون خیلی سریع تاکید کرد که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی برای دولت آمریکا قابل قبول نیست. میدونیم این طرحی که ترامپ داره ازش صحبت میکنه رو پیش از این هم در مصاحبه با خبرنگارها گفته بود که احتمالاً قبول نخواهد کرد. طرحی هست که جمهوری اسلامی روز پنجشنبه توسط پاکستانی‌ها برای آمریکا ارسال کرده در پاسخ به طرح 9 ماده‌ای آمریکایی‌ها ارسال شده. یک طرح بسیار سختگیرانه، خواسته های حد اکثری که مطبوعات اینطور تلقی میکنن که به این معنی است که جمهوری اسلامی بیش از این که خواهان مذاکره باشه خواهان جنگ هست. یعنی طور این طرح رو تنظیم کردن که خودشون کاملا واقف هستن دولت آمریکا رو نخواهد پذیرفت. در نتیجه و بنا به گزارش هایی که امروز توسط منابع اسرائیلی شنیده میشه گویا تهران عزم رو بر جنگ آماده کرده بیش از این که آماده دور بعدی مذاکرات باشه. مشخصا هم این سیگنال رو توسط این طرح 14 ماده‌ای برای آمریکایی‌ها ارسال کردن. این طرح چه هست؟ بر اساس این طرح خواسته هایی که حداکثری هستند توسط جمهوری اسلامی مطرح شدن این هست که نه تنها تمامی تحریم ها لغو بشه بلکه دولت آمریکا باید به جمهوری اسلامی غرامت جنگی پرداخت بکنه، در کنار اون باید تمام ذخایر مالی جمهوری اسلامی که بلوکه شده رو هم آزاد بکنه و در کنار اون آمریکا باید از منطقه خارج بشه، چرا که بخشی از این طرح به گفته مطبوعات غربی حاکی از این هست که جمهوری اسلامی خواهان توقف درگیری ها در همه جبهه ها با تاکید بسیار بر لبنان شده. در نتیجه این خواسته‌ها خواسته‌هایی هستن که به هیچ عنوان برای آقای ترامپ خوشایند نخواهند بود و به طور قاطع انتظار رو داشتیم که ترامپ اونها رو رد بکنه. اما آنچه که پیش میاد در فضای فعلی، آنچه که واضح هست امروز یک شنبه اینجا در واشنگتن، حاکی از این هست که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی هر دو دست رو بر ماشه نزدیک‌تر کرد.
1: روزنامه که دنیای اقتصاد در گزارشی از وضعیت وخیم اشتغال در ایران خبر داد و آن را ناشی از رکود اقتصادی، قطعی‌های مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ دانست. بر اساس این گزارش در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته حدود 825 هزار نفر افزایش یافته، 57 هزار شغل جدید ایجاد شده. این روزنامه نوشت جوانان و زنان بیشترین آسیب را دیدند و نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر میانگین کشور گزارش شده. روزنامه شرق هم در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم در ایران دانست و نوشت افزایش قیمت‌ها و شرایط ناشی از جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرده. بر اساس این گزارش و داده‌های مرکز آمار حدود 60% زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت می‌کنند اما همزمانی یک جنگ با سرنوشت نامعلوم، با تورم بالا، با رکود بازار کار مشاغل خدماتی و افزایش بیکاری در میان زنان شده. شهروندان در پیام‌های ارسالی به ایران اینترنشنال از وخامت وضعیت اقتصادی و معیشتی، ناتوانی در پرداخت اجاره، توقف وام‌های دولتی و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و مسکن خبر دادند و از آینده نامعلوم ابراز نگرانی کردند. پیام‌ها به دلیل حفظ امنیت مخاطبان توسط هوش مصنوعی بازخوانی شد.
3: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
4: ما یه کارگاه کوچیک تو شهریار داشتیم که تقریبا تمام فروشمون از اینستاگرام بود. تا قبل از دیما 6 نفر مستقیم اونجا فعالیت میکردن، ولی الان چند ماه اجاره رو هم از جیب میدن.
5: تلرم، رکود، بی بازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن. خیلی ها مثل من هستن.
1: ارتش اسرائیل از خرید 2 اسکادران جنگنده F-35 و F-15 خبر داد و اعلام کرد این اقدام در راستای تقویت توان دفاعی این کشور انجام شده. همزمان نخست وزیر اسرائیل در پیام ویدئویی گفت این جنگنده ها اسرائیل را در 2 عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به برتری هوایی رساندند. بنیامین نتانیاهو همچنین تاکید کرد خلبانان ارتش اسرائیل توان رسیدن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران را دارند و در صورت نیاز آماده انجام عملیات.
6: اسرائیل خزکا می پام
7: اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگه‌ایه و همیشه باید خیلی قوی تر از دشمنانش باشه. از این رو من به 2 اصل تاکید دارم: اقتدار و استقلال. در رابطه با اقتدار، ما در حال خرید 2 اسکادران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت میکنند، برتری که هم در عملیات طلوع شیران و هم در عملیات قرش شیران به اثبات رسیده. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن. ما هواپیماهای فوق‌العاده و خلبانان فوق‌العاده‌ای داریم. و در رابطه با استقلال، من دستور دادم که روی توانایی تولید بومی مهمات سرمایه گذاری بشه. در دهه پیش رو ما 350 میلیارد شکل به بودجه دفاعی اضافه میکنیم تا این مهمات رو در داخل کشور تولید کنیم و به خارج از کشور وابسته نباشیم. ما پهپادهای پیشرفته‌ای تولید میکنیم که ساخت داخل هستند. این کار تمام معادلات رو تغییر میده. و در مورد پهپادها، چند هفته پیش دستور ایجاد یک پروژه ویژه برای خنثی‌سازی تهدید پهپادها رو صادر کردم و همین امروز گزارش پیشرفت در این زمینه به من ارائه میشه. این کار زمانبره، اما ما روی اون متمرکز هستیم. ما به تضمین برتری اسرائیل در تمامی عرصه ها ادامه میدیم.
6: אנחנו نمشيخ להבטיח את עליונות ישראל בכל הזירות.
1: 6 صبح تهران با مجموعه از خبرها با شما خواهیم.

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتابگردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
2: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارن.

0: این گزارش روزنامه جهان صنعت رو که داشتم می‌دیدم، خب بعضی وقتا آدم در این روندها که قرار میگیره یادش میره که مثلا 6 ماه قبل چه خبر بوده یا یک سال قبل. بیش از 2 برابر شده قیمت دلار در همین مقطع. در سال گذشته دلار در بین 80 تا 90 هزار تومان داشت معامله میشد و الان خب شاهد دلار 188 هزار تومانی هستیم. امروز قیمت‌های مختلفی رو صرافی‌ها میدادن، بازار به شدت آشفته است، منتظر خبرهایی است از این وضعیت ژئوپلیتیک و مسائل دیپلماتیک که ببینه چه اتفاقی میفته، آیا جنگ دوباره شروع خواهد شد یا راه حل دیپلماتیکی برای این بحران وجود داره. و به همین دلیل من قیمت‌هایی که از صرافی‌ها گرفتیم بین 187 تا 189 هزار تومان برای مبالغ کم دلار زیر 1000 دلار معاملاتی که انجام میشه. قیمت تتر که اون هم شاخصی است که معمولا وقتی بازار فیزیکی دلار بسته هست نشون میده که فعالان بازار ارز چه ترسیمی دارن از آینده و چه تصویری از آینده پیش روشون هست. قیمت تتر حتی بالای 190 هزار تومان رفته بود در شب گذشته و در صبح امروز بازار که باز شد قیمت دلار بین 187 تا 189 هزار تومان داره مخابره میشه. در بازار طلا هم شاهد قیمت‌های بسیار بالایی هستیم. طلای گرمی تا مرز 21 میلیون تومان رفته، سکه بین 206 تا 210 میلیون تومان قیمتایی که داده میشه و در مجموع این آشفتگی به نظر میاد که به شدت رو به افزایش است با توجه به وضعیتی که کمی تجارت خارجی الان باز شده بعد از اون دوره جنگ و اینکه عملا همه چیز قفل بود در اقتصاد ایران و با باز شدن تجارت خارجی و شروع شدن مبادلات البته با حجم بسیار کم قیمت‌ها داره به این شکل بالا میره. نباید فراموش بکنیم که حواله درهم رو جمهوری اسلامی از دست داده، عملا تا حد زیادی کانالش رو با توجه به حملاتی که به امارات شده و اون شاخص مهمی که میتونست قیمت دلار رو کنترل بکنه از بین رفته. دلار حرارت و سلیمانیه الان فعالان بازار میگن که بسیار مؤثر شده در نرخ دلار ایران، اما اونها هم حجمش ناچیز است. به نظر میاد که با توجه به بسته بودن بورس تهران که کماکان ادامه داره، بازار ارز تنها بازاری است که الان داره این شاخص‌های سیاسی اقتصادی و ریسک‌ها رو کمی می‌کنه و در قیمت ما اون رو می‌بینیم. تمام پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان این هست که بگه ما در این جنگ پیروز شدیم چون اقتصاد جهان رو مختل کردیم و تا حد زیادی رسانه‌ها رو مجبور بکنه که از بحران سنگین اقتصادی داخلی ایران چیزی نگن. محاصره دریایی عملاً اقتصاد ایران رو در یک وضعیت فرابحرانی فرو برده، چون هم صادرات نفت داره به صفر میرسه، صادرات غیر نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده. بجز اون مسئله محاصره دریایی، پتروشیمی ها و فولادی ها که بعد از ارز ارزاورترین صنایع ایران بودن، اونها هم به دلیل جنگ عملا تولیدشون بخش زیادی از دست رفته. حتی خود پتروشیمی ها رو خود جمهوری اسلامی صادرات رو ممنوع کرده، محصولات پتروشیمی رو. بنابراین بازار بجز اون ریسک‌های ژئوپلیتیک و وضعیت نظامی و درگیری نظامی، این مسائل بنیادی رو هم می‌بینه که درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و به هر حال صنایع نیاز به مواد اولیه دارن، به نیاز به تولید دارن، باید واردات انجام بدن و اونجاست که تقاضای ارز وقتی که بازار بخواد کمی باز بشه خودش رو نشون میده، در حالی که از اون طرف خب درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرده و ورودی ارزی وجود نداره. و این به نظر میاد در کنار اون عوامل سیاسی موضوع اصلی هست که الان این بحران ارزی و آشفتگی در بازار ارز رو رقم زد.
1: ما بارندگی های خیلی خوبی رو از اواخر اسفند ماه تا همین چند روز پیش در منطقه شمال تهران و در منطقه البرز جنوبی داشتیم و خب این باعث شد که اون حجم آبی رو که الان به 20% سطح‌های تهران رسیده رو جبران کنه. یعنی ما به مرحله 2% و 3% رسیده بودیم، اما خب این هنوز کافی نیست. آب‌های سطحی منشأ اصلی تأمین آب منطقه تهران و کرج هستند و هر گونه تغییر در بارش‌ها و الگوهای بارشی در این منطقه باعث این قضیه میشه. خب ما میدونیم که خشکسالی یک مورد نیست. خشکسالی که در ارتباط با بارندگی داریم خشکسالی های اقلیمی، خشکسالی های اکولوژیک هستن. از نظر بارندگی اگر این بارش ها صورت نمی گرفت، همه ما میدونیم که طبق مدل ها وضعیت قرمز بارندگی و تامین آب تقریبا از فروردین ما اوایل شروع میشد، ولی خب خوشبختانه اون بارندگی ها تونست کمکی بکنه که این قضیه عقب بیفته. حجم برفی رو که در زمستان هم داشتیم، این میتونه تقریبا یک ماه تا 45 روز از تابستان رو پوشش بده. یعنی این که با همین روش و مدل صرفه‌جویی که در تهران هست ممکنه امسال بگذره، اما مشکل ادامه دار خواهد بود. مشکلی که بحث امروز و دیروز نیست، یک موزل ممتد ادامه دار هست که در شهر تهران به فراموشی سپرده شده بود از نظر مدیریتی که بین آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و مصرف باشه. همیشه مصرف هست که تامین تایید میکنه که شما چه میزان آب و احتیاج دارید ذخیره کنید، چه میزان آب و احتیاج دارید که منتقل کنید، و اگر مدیریتی روی مصرف صورت نگیره خب این مشکلات ایجاد میشه. و گره بعدی بحث بهره‌وری هست. میدونیم که خب در تهران آب زیادی رو ما هدر میدیم به صورت شکستی که در لوله‌های انتقال وجود داره. تنها رایی که تا امروز شرکت آب و فاضلاب تونسته این بحث رو کاهش بده، کاهش فشار شبکه بوده. یعنی همون جور که میبینیم که مردم در تهران الان در چندین ماه است که با کاهش فشار شبکه، قطع آب در بعضی از نقاط در شبها روبرو بودن تا بتونن این قضیه رو جلو ببرن. متاسفانه اگر بارش ها به همین مدل تقریبا تو یک سال گذشته باشه، دوباره این معضل کم آبی تهران تکرار خواهد شد.
2: اسرائیل خزکا میپم
3: اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگه ایه و همیشه باید خیلی قوی تر از دشمنانش باشه. از این رو من به دو اصل تاکید دارم: اقتدار و استقلال. در رابطه با اقتدار، ما در حال خرید دو اسکاتران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت می کنند، برتری که هم در عملیات طلوع شیران و هم در عملیات قرش شیران به اثبات رسیده. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن. ما هواپیماهای فوق‌العاده و خلبانان فوق‌العاده‌ای داریم. و در رابطه با استقلال، من دستور دادم که روی توانایی تولید بومی مهمات سرمایه گذاری بشه. در دهه پیش رو ما 350 میلیارد شکل به بودجه دفاعی اضافه میکنیم تا این مهمات رو در داخل کشور تولید کنیم و به خارج از کشور وابسته نباشیم. ما پهپادهای پیشرفته‌ای تولید می‌کنیم که ساخت داخل هستند. این کار تمام معادلات رو تغییر میده. و در مورد پهپادها، چند هفته پیش دستور ایجاد یک پروژه ویژه برای خنثی‌سازی تهدید پهپادها رو صادر کردم و همین امروز گزارش پیشرفت در این زمینه به من ارائه میشه. این کار زمانبره، اما ما روی اون متمرکز هستیم. ما به تضمین برتری اسرائیل در تمامی عرصه‌ها ادامه میدیم.
4: خرید این جنگنده ها اینقدر مهم هست که نتانیاهو هم در پیام ویدیویش بهشون به این موضوع اشاره میکنه. خبری که هست این هست که کمیته تدارکات دفاعی اسرائیل که متشکل است از شماری از وزیران بلندپایه در روزهای گذشته با خرید دو اسکادران جدید، یک اسکادران F-35 از لاکید مارتین و یک اسکادران F-15 IA از شرکت بوئینگ موافقت کرده. اسکادرانی که از F-35 هست چهارمین اسکادرانی هست که اسرائیل میخواد. تا الان تقریبا دو اسکادران رو به طور کامل اسرائیل تحویل گرفته، 48 فروند، و قرار هست باقی در واقع اسکادران سومی که سفارش شده بود به اضافه اون دو فروند دیگری که باقی مونده رو هم تا یکی دو سال دیگه به طور کامل دریافت کنه. با این اسکادران چهارمی که الان خریدش تصویب شده به 100 فروند میرسه. در مورد F-15 IA باید گفت اسرائیل الان هنوز هیچ نسخه از این نسخه جدید F-15 رو نداره. به سال 2024 اسرائیل یک اسکادران از اونها رو سفارش داد. این مدلی سفارشی هست که بر اساس جنگنده F-15 EX آمریکایی ساخته میشه، اما تجهیزات بسیاری در اون تجهیزات اسرائیلی هستند. اونی که سال 2024 سفارش داد چند سال دیگه تحویل میشه و کلن تمام این سفارش ها تا سال 2031 تحویل داده میشه. و آنچه که به وزیر دفاع اسرائیل و وزارت دفاع این کشور میگن این هست که این سفارش ها بر اساس درس هایی است که اسرائیل از بویژه جنگ با جمهوری اسلامی گرفته و لزوم حفظ برتری هوایی این کشور. نتانیاهو هم به در واقع موضوع لبنان هم همونطور که شنیدیم اشاره کرد در این پیام ویدیویی که داده، به ویژه حالا به صورت مشخص اون به اون پهپادها اشاره کرد، پهپادهایی که با فیبر نوری کنترل میشن و در طول هفته‌های گذشته مشکلی بودن برای نیروهای اسرائیلی. اما در حالی که درگیری مرزی بین اسرائیل و نیروهای حزب الله ادامه داره، ارتش اسرائیل کمی پیش دوباره تصاویر جدیدی از حملاتی که به نیروهای حزب الله کرده منتشر کرد. از اون ور هم در واقع همون همچنان حملات پهپادی و راکتی حزب الله ادامه داره. داخل لبنان شرایط داره به شکلی پیش میره که بعضی از کارشناسان حتی این احتمال رو میدن که لبنان به سمت یک نوعی از جنگ داخلی یا درگیری داخلی هم بره. در طول روزهای گذشته ما شاهد این بودیم تلویزیون LBC لبنان که نزدیک است در واقع به مسیحیان مارونی آمد و در یک انیمیشنی که منتشر کرد حزب الله رو به شدت مسخره کرد و در واقع انیمیشن حتی در جاهای توهین‌آمیز بود، سربازان حزب الله رو به شکل خوک نشون میداد که دارن کشورشون رو از بین برن. از اون طرف اون وقت رسانه‌های نزدیک به حزب الله اومدن کار مشابهی کردند و رهبر مذهبی کاتولیکای مارونی در لبنان رو در واقع مسخره کردن و اون رو متهم به انواع فساد از جمله فساد جنسی کردن.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز همینطوری که داشتم با خودم فکر میکردم، دیدم حقوق زیادی در زندگی ایرانی ها هست که مردم در ایران خیلی از این حقوقی رو که در کشورهای دیگه هست ندارن، ولی جمهوری اسلامی وضعیت رو طوری جلوه داده که انگار عادیه، در حالی که عادی نیست. در تمام این 48 سال گذشته حقوقی رو از مردم ایران گرفته. داشتم فکر میکردم، یادداشت میکردم، رسیدم به 30 تا حق، 30 تا حقی که اکثر مردم دنیا دارن و مردم ایران ندارن، 30 تا حقی که هر حکومتی باید برای مردمش قائل باشه و جمهوری اسلامی برای مردم ایران قائل نیست، 30 تا حقی که از مردم ایران گرفته شده و مردم ایران حق دارن برای گرفتن این حقوق و بسیاری حقوق دیگه که توسط جمهوری اسلامی ضایع شده این حکومت رو سرنگون کنن. امروز میخوام از 30 حقی بگم که خیلی از مردم دنیا دارن و ایرانی ها از اون محرومن به خاطر یه حکومت بیکفایت، بیارزه، دزد، فاسد، اشغالگر و جنایتکار.
1: تورم، رکود، بیبازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن.
2: قیمت تمامی اجناس چند برابر شده.
3: شغلم آزاد بود، اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
4: با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم.
2: خاموش کردن اینترنت روی یک کشور جنایتیه که نباید فراموش بشه.
5: به دلیل گرونی عادی ترین نیازامونو نمیتونیم برآورده کنیم.
6: اینجا بیکاری و گرانی بیداد میکنه. خسته شدیم.
7: یخچالمون به معنی واقعی کلمه خالی شده.
6: الان 2 ماهه که اینترنت قطعه.
0: امروز 65 روزیه که دسترسی مردم ایران به اینترنت بین‌المللی قطع شد. حقی که همه مردم دنیا دارن. به جز مردم ایران و احتمالا مردم کره شمالی. قطع دسترسی به اینترنت باعث شده خیلی از حقوق دیگه مردم هم نقض بشه. مردم حتی در شرایط جنگی حق نداشتن از خبرها مطلع بشن. حق نداشتن از هشدارهای جنگی و اینکه کجا قرار بمباران بشه خبردار بشن. مردم با قطع اینترنت حتی هفته‌ها حق نداشتن و ندارن که از سلامت عزیزاشون خبر داشته باشن، که ببینن زندن یا نه. حق یه تماس تلفنی ساده از مردم ایران گرفته شده. یه تماس تلفنی ساده. نه خارج کشور میتونه به داخل زنگ بزنه، نه داخل میتونه به خارج. و کشور رو با قطع اینترنت تبدیل به یه زندان 90 میلیونی کردن. الان داشتن تجهیزات اتصال به اینترنت در ایران مثل استارلینک جرمه، در حالی که در آمریکا و کشورهای دیگه امروز سفارش خرید میدی به آمازون، 250 دلار میدی، فردا پس فردا در خونه است تحویلش میگیری. ولی در ایران صدها نفر رو به خاطر داشتن تجهیزات استارلینک بازداشت کردن و همین هفته یه هممیهن ما رو چون استارلینک داشته در بازداشتگاه کشتن. با قطع اینترنت کسب و کارهای اینترنتی از بین رفتن. حق خیلی ها ضایع شد و سوخت شد و رفت. صدها هزار نفر به بیکارا افزوده شدن. اونم برای مردمی که همینطوری حق داشتن شغل و درآمد مناسب از اونا گرفته شده. بسیاری از مردم بیکارن و شغلی ندارن، در حالی که در خیلی از کشورها، در همین آمریکا، در اروپا فرصت‌های شغلی بسیاری برای مردم هست، شغل‌های آبرومند و با درآمد مناسب. مردم ایران سال‌هاست حق داشتن شغل و درآمد مناسب نداشتن و برای یه درآمدی که کفاف زندگیشون رو بده هزار بدبختی رو متحمل میشن. همیشه همون شغل درآمد نیست و اگر هست کافی نیست. خیلی هم که مثلا کار دارن از حق گرفتن به موقع حقوق محرومن. اصلا سر موقع حقوق دادن و سر موقع حقوق گرفتن ظاهرا حقیه که دیگه در ایران برای خیلی از ایرانیا بی‌معنیه. چه بسیار کارگرایی که چندین ماه حقوق طلب دارن و نگرفتن. اصلا عادی شده که حقوق کارگر رو چندین ماه ندن. حق گران نشدن مداوم و روزمره مایحتاج زندگی حقی آدمیزاده، حقی که خیلی از مردم دنیا دارن ولی در ایران هر بار که مردم به سوپرمارکت و فروشگاه و محل خرید میرن یه قیمت جدید میبینن و مردم هر روز تنشون رفتن به خرید و دیدن قیمتهای جدید میلرزه. این حق مردمه که اینجور نباشن، ولی نیست. یکی دیگه از حقوقی که از ایرانی ها در جمهوری اسلامی ضایع شده، حق داشتن خونه مناسبه، چه برای اجاره چه برای خرید. با این اوضاع اقتصادی که در ایرانه، این حق مردم که چند سال دست کم دو سال توی یه خونه بشینن و اجارهشون افزایش پیدا نکنه، اینم از بین رفته. برای خیلی از اجاره نشینا در ایران تبدیل به آرزو شده این. اصلا تن مستأجر وقتی به سر سالش نزدیک میشه میلرزه که قرار چه اتفاقی بیفته، در حالی که در خیلی از کشورها اینطوری نیست. میشه سالها در یه خونه اجاره نشست، یا بدون افزایش اجاره یا با حداقل افزایش اجاره. دست کم در کشور دیگه مردم نگرانی جدی از این بابت ندارن که سر سال باید یا تخلیه کنن یا اجاره رو خیلی زیاد کنن. اینا حقوقیه که اینقدر ضایع شده فکر میکنیم که عادیه، ولی عادی نیست. در مورد خرید خونه هم اینطوره. در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی و خیلی از کشورهای دیگه دولت به مردم تا 80-90% ارزش خونه رو وام میده، حتی گاهی تا 100%، نه فقط به شهرونده خودش، حتی به پناهجوهایی که اقامت و شغل دارن به اونام هولوش 80% وام میدن. مردم خونه میخرن، توش میشینن، یه فیش حقوقی از محل کارشون میبرن، یه کپی از حساب بانکی میبرن، چند تا مدرک کوچیک دیگه هم میبرن، کار وام تمامه. هولوش یکی دو ماه اکثر طول میکشه، خونه رو میخرن میشینن تو خونه. هر کیم بنابر میزان درآمدش و میزانی که میتونه قسط بده، یا خونه گرونتر میخره یا ارزونتر. ولی این حق سالهاست از مردم ایران گرفته شده. وام مسکن شده یک بلایی هستن. همونطور که حق خریدن ماشین و خودرو مناسب و با کیفیت و با قیمت مناسب از مردم گرفته شده، خونه خریدن و ماشین خریدن شده یک بلایی در ایران، موزلی شده، در حالی که در خیلی از کشورها اینطوری نیست. شما بر حسب درآمد راحت میتونی بری یک کیلومتر اونورتر خونت بری یه نمایندگی ماشین بخری، فقط بحث بالا پایین و مدلش مطرحه. نه اینی که سالها مثل ایران پول جمع کنی و پولت نرسه و تورم پولتو از بین ببره. حق دوا و درمان مناسب هم همینطور از خیلی از مردم ایران گرفته شده. مردم نگرانن یه سرماخوردگی کوچیک بخورن دست کم 2,000,000 تومان براشون خرج برداره. این حق که مردم به طور مرتب به وضع سلامت و درمانشون برسن از خیلی از مردم ایران گرفته شده. دارو که دیگه طوری شده که مردم توان خرید داروهای ضروریشون رو هم ندارن. خب این حقیه که دولت باید تأمین کنه و نمیکنه و در خیلی از کشورها میکنن این کارو. یا حق داشتن مدرسه و نظام آموزشی مناسب برای بچه ها، جدای از بحث از کیفیت افتادن مدارس دولتی و صدها مشکلی که برای معلم ها درست کردن، الان با این شرایط جنگی و مجازی شدن مدارس و دانشگاه، اونم با قطع اینترنت، ما عملا شاهد تربیت نسلی هستیم تو ایران که از حق آموزش مناسب محرومه. همینطور داره بزرگ میشه بدون برخورداری از حق آموزش مناسب. مردمی که حتی حق انتخاب لباس خودشون هم ندارن در ایران، 48 سال مردم در لباس پوشیدن گرفتار دولتن، به ویژه زنا و دختره ایرانی، حکومت در کارشون دخالت میکنه که چی بپوش چی نپوش. و اگه الان در خیابانها تسلیم زنها و دخترها شده حکومت و نمیتونه حجاب اجباری تحمیل کنه، از سر این نیست که نمیخواد یا اینی که حق لباس و پوشش رو برای مردم به رسمیت میشناسه، نه، چون زورش نمیرسه الان بعض خیابونها طوری شده که حکومت از پسش بر نمیاد. حق دیگه که این حکومت از مردم ایران گرفته، حق تفریح و سفر بدون اذیت کردن توسط نیرو انتظامیه و دولت در درون کشور. چون این حق رو ندارن، سالانه بیش از 3 میلیون ایرانی میره ترکیه و سالانه بیش از 3 میلیارد دلار در اون کشور خرج میکنن، در حالی که پول به این بزرگی میتونست در سواحل شمال جنوب ایران صرف شه، در مراکز تفریح داخل کشور خرج بشه که هم اقتصاد محلی رونقی بگیره، یه شغل ایجاد بشه، هم مردم هزینه کمتری برای سفر به آنتالیا و دبی بدن و پول تو کشور خرج بشه. منتها چون حکومت حق تفریع معمول دنیا رو برای مردم ایران به رسمیت نمیشناسه، مردم مجبورن برای یه تفریع ساده که همه مردم دنیا دارن یا برن ترکیه یا برن دبی، اونم با هواپیماهایی که اکثرشون کهنه و فرسودن. اتفاقا یکی دیگه از حقوقی که از مردم ایران ضایع شده همین هواپیماهای کهنن. مردم حق دارن هواپیمای مناسب سوار بشن و نمیشن. مردم حق دارن هواپیمایی که امن باشه، قیمت بلیتش مناسب باشه و سفر آبرومندی داشته باشن برن. نمیتونن با تاخیرهای طولانی همراه سفرها، با خطر جانی بالا همراه سوار هواپیما شدن. الان واقعا ایرلاین ها و هواپیماهایی که در درون کشورن اصلا در شأن مردم ایران نیستن، در حالی که ما 50-60 سال پیش ایران ایرمون سرآمد همه خطوط هوایی منطقه بوده، نه اینی که نداشتیم. حق داشتن پاسپورت و معتبر و بی درد سر، اینم از حقوقیه که از مردم ایران ضایع شده. قبل از جمهوری اسلامی مردم با پاسپورت معتبر ایران میرفتن و بدون ویزا به خیلی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی سفر میکردن. ویزا گرفتن اینقدر مایه زحمت نبود، حتی در موارد بسیاری نمیخواست ویزا، مثل الان نبود که مایه تأخیر بشه. الان ایرانی در مقابل سفارت خارجی در تهران برای دریافت ویزا، علاوه بر اینکه به زحمت میفته، علاوه بر اینکه اعصابش خرد میشه و شاید مجبور به دادن رشوه بشه، تحقیرم میشه، عزت و کرامت ایرانی آسیب میبینه. خب پاسپورت معتبر داشتن که ما داشتیم و الان نداریم از حقوق مردم یک کشوره که حکومت ایران اینو ایجاد نکرده، از بین برده. حق داشتن پول معتبر هم همینطور. یه روزی ریال ما جز ارزهای خوب دنیا بوده، هر دلار در سال 57 تومن بوده. امروز که من با شما صحبت میکنم رسیده هر دلار 190,000 تومن. میدونید یعنی چقدر کم شده؟ از اول انقلاب تا حالا ارزش پول ما 28,000 برابر سقوط کرده. 28,000 برابر. خب این حقیه که از مردم ایران ضایع شده و ارزش دارایی‌هاشون به شدت از بین رفته و فقیر و فقیرتر شدن بدون که تقصیری داشته باشن، اونم در کشور ثروتمندی مثل ایران، کشور زرخیز. یا حق داشتن دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی، این رو هم مردم ایران ندارن، در حالی که تقریبا همه مردم دنیا این حق رو دارن. این که شما بتونید کردیت کارت یا دبیت کارت داشته باشید، اولی اعتباریه که بانک به شما میده برای خرید، دومی پول خودتونه در بانک. الان مردم ایران این رو به عنوان یک حق، حق قانونی ندارن، چون ارتباط ما با نظام بانکی دنیا به لطف کارهای جنایتکاری و تروریستی جمهوری اسلامی قطع شده، تحریمه، در حالی که در زندگی روزمره برای سفر و تحصیل و تجارت خیلی از مردم این دنیا به این نیاز دارن و دارن این کارتای بانکی رو. جدای از این حقوقی که به زندگی روزمره و مایحتاج روزمره مردم مربوطه، مردم ایران حقوق اساسی و مهمترشون هم ندارن. مردم ایران حق انتخابات آزاد و انتخاب آزاد ندارن، حق انتخابات سالم ندارن. حکومت به مردم اجازه نمیده در یه انتخابات کاملا آزاد مسئولین دلخواه خودشون رو انتخاب کنن. انتخابات در ایران تبدیل به نمایش انتخابات شده، بیشتر رأی ریزی در یه روز خاص، نه انتخابات. و این حقی که یکی از مبنایی ترین و اساسی ترین حقوق مردم ایران ازشون گرفته شده. نه فقط حق انتخابات آزاد، بلکه حق همه پرسی هم از مردم ایران گرفته شده. خامنه ای قبل از خبر مرگش میگفت مردم ایران قدرت تحلیل کافی برای شرکت در همه پرسی ندارن، به مردم ایران توهین میکرد. حق اعتراض و تجمع و تظاهرات هم از مردم ایران گرفته شده، در حالی که در خیلی از کشورها از حقوق اساسی مردمه که اعتراض خیابانی کنن، تجمع کنن، تظاهرات کنن، پلیس هم حمایت میکنه. ولی در ایران نه فقط این حق رو به رسمیت نمیشناسن، بلکه در خیزش میلیونی دیما وقتی میلیون‌ها ایرانی از حق طبیعی خودشون برای خیابان اومدن استفاده کردن با مدنی ترین شکل و مسالمت آمیزترین شکل، جواب حکومت شلیک به مردم و بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ جهان و ایران بود. در واقع جمهوری اسلامی در کل حق آزادی بیان رو به رسمیت نمیشناسه. در حالی که یکی از مبنایی‌ترین حقوق شهروندی و حقوق بشر. الان زندان‌های جمهوری اسلامی پر از افرادیه که فقط اعتراض زبانی کردن و بازداشت شدن، یه حرفی زدن، یه بیانیه‌ای صادر کردن، در شبکه‌های اجتماعی حرفی رو زدن. حتی افرادی رو داریم که یه نقطه گذاشتن، یه پست کردن، یه نقطه است، بازداشتشون کردن. نه فقط آزادی بیان، حق آزادی عقیده رو هم گرفتن. در خیلی از کشورها شما مجازید بر اساس حقوق شهروندی خدا باور باشید یا خدا ناباور، دین داشته باشید یا نداشته باشید و امثال این. امروز این از حقوق مردمه در دنیا، ولی در ایران برای این مسائل حکومت آدم میکشه، حکم ارتداد میده، به اسم ولایت فقیه مردم رو میکشن. حق داشتن رسانه آزاد و مستقل رو هم اصولا به رسمیت نمیشناسن. رهبر جمهوری اسلامی افتخارش این بود که قاتل مطبوعات بوده و دستور توقیف فعلی برای مطبوعات میداده و بعدش دستور بستن فضای مجازی رو تلگرام و یوتیوب و توییتر و اینستاگرام میداد و هنوزم بعد از خبر مرگش این شبکه‌های اجتماعی نه فقط رفع فیلتر نشدن، بلکه کلن اینترنت رو قطع کردن. مردم ایران سال هاست از حق دسترسی به رسانه‌های آزاد محرومند و در دهه‌های اخیر که شبکه‌های اجتماعی اومده و خیلی از مردم جهان به اونا دسترسی دارن، این حق هم از مردم ایران گرفته شده، حق دسترسی به شبکه‌های اجتماعی. یه حق دیگه که از مردم ایران گرفته شده، حق زندگی بدون نگرانی از خطر جنگ. جمهوری اسلامی در 48 سال عمرش سه بار مردم ایران وارد جنگ کرده که دو بارش در یک سال اخیر بود و این یکی از بزرگترین حقوقی که از مردم ایران سلب شده، اینی که بدون خطر جنگ زندگی کنه. چون وارد کردن کشور به جنگ به بسیاری از وجوه زندگی مردم آسیب میزنه و مال و جان مردم رو به خطر میندازه. حق زندگی بدون تحریم، اینم از مردم گرفته شده. از بس مردم ایران در 47 سال گذشته با تحریم زندگی کردن که اصلا خیلی از ایرانیا که الان زندن و زیر 50 سالن زندگی بدون تحریم رو اصلا ندیدن. در کل عمرشون زندگیشون با تحریم بوده از سال 58 تا حالا، در حالی که تحریم بودن یه امر معمولی در زندگی بقیه مردم دنیا نیست. تحریم نبودن عادیه و افتخاری هم نداره که حکومت بگه ما تحریم و تحریم ها رو دور میزنیم. دروغ هم میگن. وقتی میگن تحریم ها رو دور میزنیم، اولا کلی از منابع و درآمدهای کشور رو هدر میدن، بعدم دور زدن تحریم ها یه محلی میشه برای فساد آقازاده ها و دزدیشون مثل پسر شمخانی. حق زندگی در امنیت رو هم از مردم گرفتن. ناامنی کل زندگی مردم ایران رو گرفته، از امنیت فیزیکی ساده که موبایلشون رو تو خیابون نزنن تا خفتگیری دزدا، بی ارزگی پلیس، تا امنیت روانی، امنیت اجتماعی و اینی که خود نیرو انتظامی هم مردم اذیت نکنه. یکی از حقوقی که از مردم ایران گرفته شده و آدم اینو در خارج از کشور بیشتر متوجه میشه، اینی که وقتی آدم پلیس میبینه احساس امنیت کنه، نه اینی که بترسه. در جمهوری اسلامی آدم وقتی ماشین نیرو اسلامی رو میبینه احساس ناامنی میکنه، میگه این الان میخواد بیاد گیر بده، اذیت کنه، در حالی که اساسا پلیس برای احساس امنیته، نه برای اذیت کردن مردم و ناامنی دادن به مردم. ایرانی ها وقتی این همه حقوق خودشونو که نگاه میکنن از طرف جمهوری اسلامی ضایع شده و حقوقی رو که مردم دیگه دنیا دارن مردم ایران ندارن، حق دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش کنن، که به جای تلاش برای حقوق مردم به مردم ظلم و ستم میکنه، مردم رو بازداشت میکنه و یا در خیابان یا در بازداشتگاه میکشه. عادت کرده به کشتن مردم و به کشتار جمعی مردم. ایرانی در سراسر زندگیش از بچگی تا نوجوانی و جوانی و از میانسالی تا کهنسالی این تضییع حقوق خودشو توسط حکومت میبینه و با آن بزرگ و پیر میشه. یه نمونه دیگه‌اش اتفاقا همین حق بازنشستگی محترمانه و آبرومندانه است که در ایران تقریبا به این رفته. کمتر نشانه ازش مونده که شهروندا بعد سالها کار و تلاش محترمانه بازنشسته بشن. دیدید که چه وضعی دارن بازنشستا. یا حق موندن محترمانه در درون کشور، اینی که ایرانی مجبور به رفتن از کشور نشه، چه با مهاجرت، چه با پناهندگی، چه با آوارگی. این 7-8 میلیون ایرانی که در این 48 سال مجبور به ترک وطن شدن، اکثرشون با چشم گریان از این کشور رفتن و جز میهن دوست‌ترین آدم‌های این کشورن، ولی جمهوری کاری کرده که مجبور شدن وطن خودشون رو ترک کنن و خیلی هاشون حتی از حق بازگشت به کشورم محرومن. همه این حقوقی که از مردم ایران ضایع شده و هنوزم ضایع میشه ناشی از اینه که حق داشتن حاکمان عاقل، سالم، دلسوز و وطن دوست اینم از مردم ایران گرفته شده، چون انتخاباتی در کار نیست و مردم ایران مجبورن حاکمانی رو تحمل کنن که بیکفایتن، دزدن، فاسدن، اشغالگرن، جنایتکارن و هیچ جورم حاضر به پذیرفتن حرف مردم و کنار رفتن از قدرت نیستن، مثل کنه چسبیدن به تن ایران و کندنشون از تن ایران عزیز دردناک و سخت شده. حاکمایی که حق زندگی رو از مردم ایران گرفتن، حق زندگی عادی رو، حق برنامه ریزی برای زندگی رو از مردم ایران گرفتن، مردم اصلا نمیتونن برای زندگیشون برنامه بریزن حتی برای 2 ماه. حق امید داشتن به آینده رو از مردم گرفتن، در یک کلمه حق زندگی رو از مردم ایران گرفتن، چون هیچ جای جهان این همه حق رو که امروز عرض کردم یه جا از مردم یک کشور نمیگیرن. و به همین دلیل مردم ایران حق دارن این حکومت جمهوری اسلامی رو که بیکفایت و دزد و فاسد و اشغالگر و جنایتکار سرنگون کنن. سرنگونی حق مردم ایران، و به زودی درباره این بحث سرنگونی هم یه عرایض خدمت شما خواهم داشت. اما با مقدار وقتی که باقی مونده، در اینجا طبق روال هر روز یه تعداد دیگه از اسامی جاویدنامه رو بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر جور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی رو میخونم و اولین اسم امروز تکراریه. چرا تکراریه؟ بچه این جاویدنام نشسته پای تلویزیون مدام به من پیام میدن میگه اسم بابای منو دوباره بخونید و من میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سامان دلارام، 37 ساله، پدر 2 کودک، دلسا 5 ساله و عماد 11 ساله، کارمند پارک فناوری، 19 دی، پردیس عزیز. دلسای عزیزش گفته اسم بابامو دوباره بخونید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سامان دلارام. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا صدیان، 22 ساله، 18 دی، فرخشهر عزیز، چهارمحال و بختیاری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا سیدی، 18 ساله، ورزشکار، 18 دی، خیابان قائم مقام عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر مهدی شکیبا، 15 ساله، 18 دی، بیمارستان قائم بوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید رضا لطیفیان، 30 ساله، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام شیرین محمدی، 18 دی، خیابان بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر محسنی پور رودبارکی، 34 ساله، 18 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سهیل حبیبی، 24 ساله، 18 دی، نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهروز معصوم نژاد گابیه، 32 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر ضیافتی برخوردار، 54 ساله، 19 دی، وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهین بهروز 21 ساله 18 دی تهران عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام عبدالرضا فدایی 68 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز یاد همشون گرامی ممنون از توجهتون مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرد

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت

0: اینها صحبه داغون پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد آدمکش اسرائیل ستیز آمریکا ستیز هستن.
1: این خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
2: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
5: مسعود مشتاقی خامنه‌ای.
6: همچنان خواهان انتقام هستیم.
7: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
8: منطقه
9: بیامن او بودا هرچه
10: چای عراقی
11: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیگنی
12: گوجه آقا تنگه رو ببندی.
13: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
14: و نبرد همه جانبه.
15: آقای ونس گفتش که
16: فوجزت کردن به ترام
17: ترام گوشات رو میبوری این دازمه توی دریای عمان میخوایی بیای جلو
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
21: رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
22: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
23: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
24: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
25: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
26: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. از خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.
27: 1 1 2 1 2 3 4 5.
28: الان صدا من داری؟
29: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
27: 3 2 1.
30: بله بله من صدا تو ندارم.
27: مرسی، من منتظر.
30: 30 ثانیه رو به این بکن.
27: بریم.
29: اومدم. پس من شروع میکنم.
30: سلامی دوباره.
27: بغل سازمان ملل. نیویورک.
31: بروکسل.
32: لس آنجلس.
31: کالگری.
29: دلی.
31: کنگره آمریکا.
33: بیروت.
34: تمام.
31: با ما بمانید.

0: با درود، بیننده مجموعه از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز، دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه ماموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و خواهان اصلاح آن شده.
1: روزی که 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، بکن این وضعیت محلهی که داریم توش باسری میکنیم، کل موازه های یکی در رو بسته.
0: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب. رسانه ها درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار دادن. تداوم تجمعات همبستگی با انقلاب ملی. ایرانیان در شهرهای مختلف جهان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند. در ادامه، تداوم موج اعدام معترضان دیما. مهدی رسولی و محمد رضا میری سحرگاه یکشنبه در زندان وکیل‌آباد مشهد

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمن کشتی‌ها از سنگه هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشورهای مختلف از واشنگتن خواستند برای خروج کشتی‌هایشان از این مسیر کمک کنند. ترامپ نوشته این کشتی‌ها در درگیری‌های خاورمیانه نقشی ندارند و در تنگه هرمز متوقف شدند. او این اقدام را بشردوستانه توصیف کرد و هشدار داد هر گونه مداخله در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. بسیاری از این کشتی‌ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری مواجهند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری برای کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز آغاز خواهند کرد. بر اساس بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، این ماموریت که با هدایت رئیس جمهوری آمریکا انجام می‌شود، از کشتی‌های تجاری که به دنبال عبور آزادانه از این کریدور تجاری بین‌المللی ضروری هستند، پشتیبانی خواهد کرد. به گفته سنتکام، پشتیبانی نظامی ایالات متحده از پروژه آزادی شامل ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیمای زمینی و دریایی، تجهیزات چند منظوره بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی خواهد بود. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز لزوماً شامل اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری نخواهد بود. این مقام‌ها گفتند ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی‌ها حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. بر اساس این گزارش نیروی دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و آری از مین را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از این منابع تأکید کرده هدف این اقدام کاهش خطر حملات و تضمین عبور ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز است. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه می‌گوید برای من روشن است رژیم ایران از طریق مذاکره بازی می‌کند، زیرا آخرین پیشنهاد آنها برای پایان دادن به درگیری پوچ بود. در پست منتشر شده از سوی گراهام در این رابطه در شبکه ایکس آمده زمان آن رسیده آزادی ناوبری را بازیابی کنیم، چرا که رژیم تروریست ایران این گذرگاه حیاتی برای شریان اقتصادی جهان را مسدود کرده. گراهام همچنین با تاکید بر موافقت خود با ترامپ در اجرای پروژه آزادسازی تنگه ابراز امیدواری کرد درگیری از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود. او هشدار داده اگر جمهوری اسلامی بر ایجاد وحشت در جهان اصرار دارد با قدرت به آن پاسخ می دهیم، چرا که رفتار این رژیم تروریستی دیگر بس است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد با پایان جنگ و تنش با جمهوری اسلامی قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش می یابد. بسنت تاکید کرده در آینده عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز افزایش پیدا می کند و تلاش تهران برای دریافت عوارض بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز دستاورد قابل توجهی نخواهد داشت. وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید سپاه نهاد فاسدی است که سالها از مردم دزدی می‌کند. اسکات بسنت گفته رد تراکنش‌های مالی سپاه را پیدا کرده‌ایم و این دارایی‌ها را برای مردم ایران در سوی دیگر این درگیری حفظ خواهیم کرد. او همچنین در یک گفتگوی تلویزیونی دیگر با تشبیه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن به یک ماراتن در 12 ماه گذشته گفت ما حالا به خط پایان نزدیک می‌شویم. در حال خفه کردن رژیم هستیم و جمهوری اسلامی حتی توان پرداخت حقوق سربازانش را هم ندارد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا گیر کردن این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام اقدام انسان دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. می‌دونیم که ترامپ از طرحی صحبت می‌کنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی‌ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی‌ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته‌های حداکثری هستن که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست می‌کنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه. به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست. به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یک شنبه در واشنگتن بیش از اینکه بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: شبکه کان اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد 14 ماده ای جمهوری اسلامی را رد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده. همزمان شبکه الجزیره اعلام کرد دولت ترامپ پاسخ ایران را قابل قبول نمی‌داند، اما پیشرفت در روند گفتگوها را خوب توصیف کرده. الجزیره همچنین به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی آمریکاست و پاسخ از طریق پاکستان منتقل خواهد شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد آمریکا پاسخ طرح 14 بندی ایران را به پاکستان ارائه کرده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن است. بقائی تاکید کرده در این مرحله مذاکره هسته‌ای در کار نخواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی شامل برنامه هسته‌ای یا آزادسازی تنگه هرمز نمی‌شود و این موضوع تنها پس از حصول توافق نهایی قابل بحث خواهد بود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید پافشاری جمهوری اسلامی بر بسته نگه داشتن تنگه هرمز چشمانداز هر گونه راه حل دیپلماتیک را غیر ممکن کرده و با ادامه این روند مناقشه میتواند به سمت تقابل دیگری برود.
2: در حقیقت یک بازی یک دوی هست که آقای ترامپ داره انجام میده. از یک طرف میخواد که واقعا اون خفه سازی اقتصادی رو هرچه بیشتر به پیش ببره، اما واقعا یک آماده سازی برای تخاصم هم هست. در حقیقت آقای ترامپ داره از این نمایش قدرت یک آماده سازی هم برای درگیری ایجاد میکنه که اینها با هم دیگه تلاقی داشته باشن. اما ما اگر بخوایم در نظر بگیریم که آیا آقای ترامپ داره به عنوان یک ابزار فشار از این مسئله استفاده میکنه یا مقدمه تخاصم جدید، به چند عامل بایستی نگاه بکنیم. یک، قدرت بازدارندگیه که آقای ترامپ در حقیقت میخواد که اون پاسخ سریع و پرهزینه رو به جمهوری اسلامی بده که در صورت این گربه رخصانی هایی که میکنید و هر روزی یک برنامه 10 ماده‌ای، 15 ماده‌ای، 14 ماده‌ای ارائه میدید، اینها کارساز نیست، به ویژه اونهایی که غیر واقع هست و در زمینه عدم دخالت ایالات متحده یا بیرون رفتن نیروهای ایالات متحده به صورت کامل از اون منطقه یا حتی برداشتن تحریم ها به یک جا. اما یک مسئله دیگری هم هست که آقای ترامپ داره از این مسئله به عنوان اهرم فشار در میانجیگری پاکستان و مذاکرات استفاده میکنه، چون میبینه که فشار اقتصادی داره براش کار میکنه و تهدید نظامی هم در حقیقت جمهوری اسلامی رو بیشتر به لرزه میاندازه تا ایالات متحده بخواد نگران چیزی باشه، و در این حال هم داره برای بدترین شرایط آمادگی بیشتری رو پیدا میکنه و من بر این باور هستم که با نیروهای اسرائیلی دارن هماهنگی‌های بهتری رو عملیاتی میکنن. من بر این باورم تصمیم برای جنگ نهایی شده، ولی آقای ترامپ میخواد که ابزار فشار و بازدارندگی رو هم به نمایش بگذاره و ببینه تا چه حد اونها میتونه براش کارسازی داشته باشه. ولی با رفتار جمهوری اسلامی بعید به نظر میرسه که بتونن روی چیزی با هم دیگه توافق داشته باشه.
0: نخست وزیر اسرائیل از راه اندازی یک پروژه ویژه برای مقابله با تهدیدهای پهپادی جمهوری اسلامی در هفته های گذشته خبر داد. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد این پروژه زمان بر است، اما در حال انجام آن هستند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته برای تقویت برتری هوایی اسرائیل دو اسکادران از جنگنده‌های پیشرفته F-35 و F-15 IA را از ایالات متحده خریداری کرده. تایمز اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه در جلسه با حضور دستیاران ارشد و شماری از وزیران کابینه پیرامون مسائل امنیتی گفتگو کرده. این دیدار در حالی برگزار شد که نشست همه اعضای کابینه امنیتی که قرار بود شامگاه یک شنبه برگزار شود لغو شد. همزمان الحدث گزارش داده نخست وزیر اسرائیل به وزرای کابینه خود دستور داده از هر گونه اظهار نظر درباره جمهوری اسلامی خودداری کنند. تانکر ترکرز، پایگاه رادیویی محموله‌های دریایی در جهان، گزارش داده 25 نفتکش حامل نفت خام در ماه آوریل از ایران خارج شدند. در این گزارش آمده نیروی دریایی آمریکا 7 نفتکش از این تعداد را در دریای عرب و اقیانوس هند به سمت ایران بازگردانده، 2 نفتکش را در اقیانوس هند توقیف کرده. تانکر ترکرز تاکید کرده 1 نفتکش بسیار بزرگ شرکت ملی نفت ایران با حدود 2 میلیون بشکه نفت خام پس از دور زدن سامانه‌های راهگیری آمریکا به آبهای شرق دور رسیده. ارزش محمولی این شناور حدود 220 میلیون دلار برآورد شده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از آغاز عملیات محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوبی ایران 49 کشتی تجاری برای تبعیت از این محاصره تغییر مسیر دادند و نیروهای ایالات متحده همچنان به اجرای کامل این عملیات متعهد هستند. کوین هاست، مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید، از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران خبر داد و گفت کشور با تورم مواجه است و گرسنگی را تجربه می کند. هاست در گفتگو با CBS گفته در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را تحت فشار شدید قرار داده و دلیلی برای این تغییر رویکرد وجود ندارد. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. اقدام قریب الوقوع ایالات متحده برای شکستن انسداد تنگه هرمز تو این مرحله تا چه حد عملیه؟ با توجه به برقراری آتش بس، این عملیات چقدر ریسک واکنش جمهوری اسلامی و شعله ور شدن دوباره تنش‌ها رو به همراه داره؟
3: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما، این به من میگه یک سورپرایز بزرگی در پیش داریم، بخصوص با اعلام پروژه آزادی و صحبت‌های سنتکام. سنترال کامند اینو میگه و این از سوی پرزیدنت ترامپ برای تضمین عبور ایمنی کشتی ایرانی از تنگه هرمز یک تحول مهم و در عین حال حساب شده در معادلات امنیتی منطقه به حساب میاد. بر اساس این تصمیمات من فکر میکنم ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی های تجاری رو آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتی ایرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیاتی ترین شریان های انرژی جهان انجام خواهد گرفت، این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راست راستای یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام، حضور فعال و سازمان یافته ناوگان ایالات متحده این پیام رو ارسال میکنه که هر گونه تهدید علیه کشتیرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش ها از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفا واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره، و این پروژه که طرح شده پروژه آزادی بیش از یک عملیات نظامی یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین المللی، و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
0: پیشنهادهای تهران تا کنون رد شده. مقام‌های جمهوری اسلامی برای اینکه مذاکره‌ای بر سر مسائل هسته‌ای تو مقطع فعلی وجود نداره پافشاری می‌کنن. اصرار دونالد ترامپ بر تداوم گفتگوها چه پیامی داره؟ هدف نهاییش از طرح مداوم موضوع مذاکره چیه؟
3: مذاکره به نظر من از طرف ایالات متحده میدونه که جمهوری اسلامی مذاکره در دیکشنریش وجود نداره، و اگر تصویر دقیقی از ایران و خاورمیانه ما ارائه بده میبینیم که منطقه در یکی از پیچیده ترین و در این حال تعیین کننده ترین مقاطع 47 سال گذشته قرار گرفته و اینو پرزیدنت بهتر میدونه. در داخل ایران اونچه که بیش از هر چیز به چشم میاد ترکیبی از فشارهای اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و شکاف در ساختار قدرته. بحرانهای مانند تورم، کمبود منابع به ویژه آب بخصوص و فرسایش اعتماد عمومی نشون میده که مسئله صرفا یک چالش مقطعی نیست، بلکه به یک فرسایش ساختاری روبرو هستیم. به خاطر همینه که پرزیدنت میدونه که ایران نمیتونه بیاد سر میز مذاکره و نقش بازیگران هم به خوبی میشناسه که دارن وقت میخرن.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، مهمان امشب ما. سپاس از همراهیت. نگاهی به چند خبر از ایران. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، در بخش مراقبت‌های ویژه قلب در وضعیت بحرانی قرار دارد. بنیاد نرگس محمدی گزارش داده فشار خون او همچنان به طور خطرناک در نوسان است و درمانش تا کنون به تلاش‌هایی برای تثبیت وضعیت او از طریق اکسیژن درمانی محدود شده. پایگاه خبری رویداد 24 گزارش داد قیمت کود شیمیایی در هفته گذشته با افزایش چند صد درصدی روبرو شده. در این گزارش آمده کودهای شیمیایی سال گذشته با قیمت کمتر از 800 هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار می گرفت. اکنون قیمت عرضه آن بیش از 7 میلیون تومان است. حسین حسین خانی، مدیر انتشارات آگاه و از پیشکسوتان حوزه نشر، در 89 سالگی درگذشت. او از بنیانگذاران این انتشارات بود و بیش از نیم قرن در عرصه نشر و فرهنگ فعالیت داشت. مخاطبان ایران اینترنشنال این روزا گزارش‌های زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران برای ما ارسال می‌کنند. تعدادی از این پیام‌ها به دلیل حفظ امنیت مخاطبان به کمک هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، بکنی وضعیت محله‌ای که دارین توش کاسبی می‌کنی، کل مغازه‌ها یکی درمیون بسته است. اونایی هم که بازن کاسبی نه.
5: مستاجر هستم. شغلم آزاد بود، اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
6: ساکن خرم‌آباد هستم. ساکونه های عزیز، تو این شرایط بد اقتصادی کمی با مستاجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام ها رو پرداخت میکنه و نه به فکر مردم.
7: رژیم جلوی تمام وام های ودیعه مسکن و سایر وام ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کردن.
8: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبر. پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز. دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه ماموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و خواهان اصلاح آن شده. ایرانیان مقیم شهر کلگری کانادا در پنجمین ماه اعتراضات مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع زدند. این تجمع در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به تداوم اعدام‌ها در کشور برگزار شد. همکارم سپیدار ولیان گزارش می‌دهد.
9: یک شنبه های اعتراضی در شهر کلگری کانادا. در ادامه تجمع های ماهای گذشته گروهی از ایرانیان مقیم شهر کلگری بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارت ها و پرچم شیر و خورشید ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران خواستار توقف ماشین سرکوب و پایان اعدام ها در ایران شدند. آنها همچنین نسبت به بیش از 60 روز قطعی اینترنت و خاموش شدن صدای مردم در داخل ایران معترض هستند و شعارهایی به زبان انگلیسی سر میدن.
10: اگر این اتفاق تو هر قسمت دیگه ای از دنیا افتاده بود الان تمام دنیا راجبش صحبت میکردن و اعتراض میکردن. اگر مشکلی از دولت در واقع نیست چرا باید مردم صداشون قطع بشه؟ این یه چیزی که مردم باید داشته باشنش. اینقدر خونای نابه حق و ریخته اژه‌ای نفرت برانگیزه که یعنی یک نفرتی در تاریخ ما باقی گذاشته که فکر میکنم تاتارها همچین نفرتی رو باقی نذاشتن. از دنیا میخواییم به همون کمک کنن، از ترامپ میخواییم، از نتانیاهو میخواییم به پشت. ما همه پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم.
11: ایران یس ملت نو دی آر تروریست دی مست نو.
12: ایران یس ملت نو دی آر.
9: به گفته برگزار کنندگان این تجمع، کمیته هماهنگی برای حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان، تداوم این تجمع ها با هدف رساندن صدای مردم ایران به گوش سیاستمداران کانادایی و افکار عمومی ادامه خواهد داشت. تلاشی که به گفته آنها قطعا بی ثمر نخواهد ماند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: ایرانیان مقیم ونکوور در حمایت مردم ایران و برای اطلاع رسانی از ادامه اعدام ها به دست جمهوری اسلامی تجمعی در مرکز این شهر برگزار و با در دست داشتن تصاویر جاوید نامان با خانواده های آنها ابراز همبستگی کردند.
13: موفق شدیم جلوی ورود یکی از مهره های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
14: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاوید نامهامونو و بچه‌هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
15: بهرحال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی دیمان قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، دفعه قبلی توی 1601 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
16: بله متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدام پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اقدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی‌ها به خصوص خانواده‌های داغدار جاویدنامه‌ها شنیده بشه.
17: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای ساسان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیان صداشون باشید، باید بیشتر از همیشه صداشون باشید.
0: گروهی از ایرانیان ساکن آمریکا روز یک شنبه در شهر آستین تگزاس تجمع نعب اعدام برگزار کردند. بر اساس گزارش ها محمد رضا میری 21 ساله، مهدی رسولی 25 ساله، دو زندانی مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته، سحرگاه یک شنبه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شده. این دو شهروند معترض پیشتر در پرونده مرتبط با کشته شدن یک بسیجی به اعدام محکوم شده بودند. یک منبع مطلع گفت ویدئوی ضرب و شتم یک بسیجی در تلفن رسولی یافت شده زیر شکنجه به پذیرش این اتهامات و اعتراف اجباری تن داده. به گفته این منبع، نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت سکوت حکم این زندانیان تغییر خواهد کرد، خانواده آنها را به سکوت و پرهیز از اطلاع رسانی واداشتند. اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، از سرنجا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب زارزاده. تداوم اعدام معترضان دیما و تأکید محسنی اژه‌ای بر توقف ناپذیری این روند برای متوقف کردن این ماشین اعدام تو چارچوب‌های حقوقی و بین المللی چه راهکاری وجود داره؟
18: درود بر شما. خب خیلی شرایط غمگین و ناراحت کننده‌ای هست و صحبت کردن در مورد اعدام‌ها و همینطور که صحبت می‌کنیم متأسفانه این رویه ادامه داره و محسن اژه‌ای می‌دونین که یک جنایتکار هست و سابقه زیادی در شکنجه زندانیان سیاسی، قتل زندانیان سیاسی، اعدام ها و باجگیری از زندانیان داشته، شخصا شکنجه می کرده که بتونه باج بگیره و این سنگدلی و قساوت رو اخیراً هم داره به نمایش میگذاره در قتل و اعدام زندانیان سیاسی. بیش از 25 زندانی سیاسی به جرمای امنیتی و جرمای مختلف اعدام شدن در دو ماه گذشته متاسفانه و جمهوری اسلامی این روند رو در پیش گرفته برای اینکه نشون بده که به اوضاع کشور کنترل داره، همچنان قدرت در دستشه و تهدیدهای بین المللی کارساز نیست، در حالی که این واقعیت نداره. اونچه که در اتفاق میفته از روی ترس اتفاق میفته از روی جمهوری اسلامی. قبلا هم این رویه رو به کار گرفتن در دههای گذشته و اخیرش هم که سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بود که دست به اعدامای سیاسی زدن، عده‌ای رو به جرم جاسوسی کشتن در حالی که واقعیت نداشته و این رویه کار نکرد. الان هم دارن این کار رو انجام میدن، دنیا آگاهه و این رو داره پیگیری میکنه. خب ما متاسفانه با سازوکارهای بین‌المللی معیوب روبرو هستیم که نتونسته تمام قد در برابر اعدامای سیاسی در ایران بیسته، ولی همون سازوکار معیوب داره در برابر این رژیم افشاگری میکنه، نقض حقوق بشر و اعدام ها رو داره مستندسازی میکنه و مطمئنن اون چی که داره اتفاق میفته در ایران به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت میشه و همه این پرونده ها یک روزی باعث سقوط همین رژیم و دیکتاتورهایی که در رأس نظام قرار دارن هم خواهد شد. توجه داشته باشیم که سال هاست که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل دارن راجع به اعدام ها در ایران صحبت میکنن، اونها رو ثبت میکنن و کمیته های حقیقت یاب هم در این زمینه بارها تحقیق کردن و در مورد اتفاقاتی که الان در میفته هم سازمان ملل داره تحقیق میکنه و اینها از دید پنهان نمیمونه.
0: مخفی کاری قوه قضایی تو ثبت بازداشتی ها و احکام صادره نگرانی ها رو درباره وقوع اعدام های مخفیانه تشدید کرده. تو چنین شرایطی جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری جز ثبت این در واقع گزارش ها، جز این که ابراز نگرانی بکنن و محکوم بکنن اعدام ها رو، چه اقدام عملی و مؤثری میتونن انجام بدن برای شفاف سازی مقابله با این وضعیت؟
18: من باید تاکید کنم برای کسانی که این برنامه رو نگاه میکنن، وقتی ما صحبت از ثبتش میکنیم و این اشتباه برداشت نشه که این فقط ثبت اونچه که اتفاق میفته هست، ثبت کردن، مستند سازی کردن، شرمسار کردن جمهوری اسلامی، افشاگر کردن در ایران یا خارج از ایران، اینها سمبولیک نیست. اینها باعث میشه که مستندسازی بشه در ارتباط با جنایت هایی که در ایران داره اتفاق میفته توسط جمهوری اسلامی و همواره بجز سازمان ملل، دولت ها در سطح جهانی وقتی که با جمهوری اسلامی گفتگو و صحبت میکنن این موضوعات رو مطرح میکنن و یکی از چالش های اساسی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی همواره این هست که چه پاسخی بده به جامعه جهانی که به چه دلیلی اعدام کرده، شکنجه کرده، زندانی کرده و همواره دلایل واهی میاره. اخیرا هم میبینیم که این تعداد افرادی که متاسفانه اعدام شدن بهانه های مختلفی رو دارن مطرح میکنن. بنابراین اینها سمبولیک نیست و فقط به خاطر این نیستش که ثبت بشه و سازمان های حقوق بشری ایرانی اتفاقا نقششون رو دارن به درستی انجام میدن، در کشورهای مختلف حضور دارن و تمام اینها رو دارن افشا میکنن و به اطلاع جامعه جهانی سازمان ملل میرسونن، مستند میکنن تا بر علیه جمهوری اسلامی استفاده بشه.
0: بیشک مستندسازی تو پروسه دادخواهی و از جهات بسیاری حائز اهمیته. منتهی مراتب اون چیزی که بسیار اهمیت داره تو این وضعیتی که هی جمهوری اسلامی داره تعداد این اعدام ها رو بیشتر و بیشتر میکنه اینه که متوقف بشه این ماشین اعدام. سپاس از شما اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو کانادا با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز برای شرکت در نشست جامعه سیاسی اروپا در ارمنستان سفر کرد. نزدیک به 50 رهبر از اتحادیه اروپا، بریتانیا، نروژ، سوئیس و اوکراین در این نشست حضور دارند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز در این نشست حضور دارد. نخستین دعوت از یک رهبر غیر اروپایی. جمعی از ونزوئلایی‌های ساکن شیلی با برگزاری تجمعی در سانتیاگو خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ونزوئلا شدند و سرکوب در این کشور را محکوم کردند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل دست کم 485 نفر همچنان به دلایل سیاسی در ونزوئلا بازداشت. در شهر چویچیس، ایالت مریلند، سازمان شیر خورشید واشنگتن میزبان گرد همایی ایرانیان آمریکایی به مناسبت 100 سالگی آغاز سلطنت رضا شاه پهلوی بود. برنامه‌ای که با حضور فعالان اجتماعی، پژوهشگران و چهره‌های جامعه ایرانی برگزار شد.

0: امروز یک شنبه اینجا در هتل کورتیارد مریوت در شهر چویچس ایالت مریلند قدردانی از 100مین سال تاجگذاری سلطنت پهلوی در حال برگزاری هستش. در این برنامه که به دعوت سازمان شیر و خورشید واشنگتن دی سی داره برگزار میشه، سخنرانها به موضوع سلطنت پهلوی، نقش اون در تاریخ معاصر ایران و همچنین مقایسه بین نقش سلطنت پهلوی و رفتار جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57 پرداختند.
1: امروز ما اینجا هستیم برای برگزاری 100مین سالگرد تاجگذاری رضا شاه کبیر. برنامه‌ای هستش که به صورت سراسری در بیش از 50 شهر آمریکا و اروپا و حتی استرالیا برگزار شد.
2: در برنامه امروز که در مورد 100مین سالگرد تاجگذاری پادشاهان پهلوی بود، من سعی کردم خود بیشتر از کلیگویی به سمت جزئیات قانون حمایت از خانواده که در دوران محمد شاه فقید تصویب شد بپردازم. این قانون تا قبل از اون ما فقط قانون مدنی رو در مورد حقوق خانواده، طلاق، ازدواج، ارث و میراث داشتیم. شاهنشاه فقید قانون حمایت از خانواده رو در سال 1346 تونستن در دوره خودشون به تصویب برسونن و این قانون متأسفانه در سال 57 ملغا شد.
3: من در برنامه امشب در مورد یکی از مهمترین عناصر دولت مدرن که رضا شاه بزرگ در ایران بنیان گذاری کرد به نام هویت ملی صحبت کردم و سعی کردم ارتباط اون رو با مبارزات مردم ایران در جریان انقلاب شیر و خورشید بررسی بکنم و فکر میکنم که این میراث رضا شاه بزرگ در انقلاب شیر و خورشید موتور محرکه این انقلاب هست.
4: امروز بیشتر نکته‌ای که مد نظر نسل جدید در داخل ایران هست تکیه بر وطن پرستی است که تنها اسلحه است که میشه با اون به مبارزه با شبکه مخوف ملاها رفت، چون نهاد روحانیت در ایران به خاطر اینکه در کنار استبداد قرار گرفت و قتل عام بدنام و رسوا شد و نسل جدید از این اسلحه استفاده میکنه علیه اباطیل و خرافات و موهومات.
5: ما امروز تنها به گذشته نگاه نمیکنیم، بلکه پلی میان دیروز و فردا میسازیم، پلی میان رضا شاه کبیر و نوه او رضا شاه دوم که برای بسیاری از ایرانیان نماد تداوم آرمان ایران مستقل، پیشرفته و سربلند است.
0: یادمان 100مین سال سلطنت خاندان پهلوی اینجا در شهر چویچیس در ایالت مریلند با حضور سخنرانها و مدعوین از شهرهای منطقه پایتخت ایالات متحده آمریکا. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
6: در لس آنجلس کنسولگری اسرائیل میزبان مراسمی برای 78مین سالگرد استقلال این کشور بود. رویدادی با حضور مقام‌های سیاسی و اعضای جوامع مختلف از جمله جامعه بزرگ یهودیان ایرانی. گزارش همکارم نیلوفر منصوری.
7: 78مین سالگرد استقلال اسرائیل با حضور مقام‌های سیاسی، دیپلمات‌ها و چهره‌های اجتماعی در سالن سبن تئاتر در لس آنجلس برگزار شد. مراسمی که توسط کنسولگری اسرائیل در میانه تنش‌های منطقه‌ای و با پرداختن به همکاری‌های نظامی و امنیتی با ایالات متحده برگزار شد. نمایندگان هر دو حزب آمریکا بر این اتحاد تأکید کردند. در سخنرانی‌های مختلف به تشدید مناقشه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی اشاره شد. به عملیات غرش شیران و به ضرورت مبارزه با حکومتی که بیش از 4 دهه عامل بی‌ثباتی و در پی نابودی اسرائیل بوده است.
8: ما یه پیام مهم به مردم داخل ایران میدیم. در کنار شما هستیم. شانه به شانه شما از این مسیر عبور میکنیم. ما باور داریم که شما مستحق آزادی هستید و خیلی زود با سرنگونی این رژیم به اون دست پیدا میکنیم.
7: در کنار نمایش دستاوردهای جنگ، کنسولگری اسرائیل به روابط یگانه میان ملت این کشور و ملت ایران پرداخت و مردم دو کشور را هم پیمانان تاریخی یکدیگر توصیف کرد.
9: در 2600 سال گذشته که کوروش کبیر کلیمیان را آزاد کرد و به ایران آورد، ما اونجا خدمت تاریخی داریم و از هر ایرانی کلیمیان ایرانی ایرانی ترن از لحاظ خدمت تاریخی و این باندی که بین مردم ایران هست و مردم اسرائیل هست همیشه و همیشه پابرجا بوده. کلیمیان ایرانی هم تحت این فرهنگ بزرگ شدن، و به خاک ایران و به ایرانی بودن خودشون عشق می‌ورزن و با بودن با در این دوران پردرد تاریخ همراه مردم ایران هستند. امیدوارم که این دوران پردرد بگذره و همگی در کمال آسایش و صلح بتونیم در کنار هم با تمام باورهای خوبی که داریم زندگی با هم بکنیم.
7: اجرای موسیقی توسط لیراس چارهی، هنرمندی با ریشه‌های ایرانی و اسرائیلی، یکی از لحظات برجسته این شب بود.
10: سلام به همه شما عزیزان در ایران. من خیلی دوستتون دارم. I think the main message for me to the Iranian people and to the people
11: یعنی جدا از روابط عمیق و پرمهری است که میان دو ملت وجود داره. از 7 اکتبر به بعد من متوجه شدم که چقدر مردم ایران و اسرائیل به هم نزدیک هستند. این دو ملت به جهان گفتند که به هم وابستند و ریشه های عاطفی محکمی دارند.
10: We really love each other.
12: روایت‌های متضاد به جنگ و مناقشه برنامه‌های از این دست بر یک نکته تاکید دارند، این که فراتر از حکومت‌ها مردم منطقه از جمله مردم اسرائیل و مردم ایران دارای پیوندهای مشترک تاریخی و عمیقی هستند که این پیوندها به گفته برگزار کنندگان این مراسم میتونن در آینده بسیار متفاوت نقش مهمی در شکل‌گیری روابط مستقل میان دو ملت داشته باشند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
6: 7 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها در مجموعه دیگر باشید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده اینجا.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: که در حال حاضر مهم این نیستش که شما چقدر نفت تولید میکنید، مهم این است که چقدر نفت تحویل میتونید بدید. در حال حاضر موزن اصلی موزن عبور و همرو نقل این نفت هستش که به حال تنگی هرمز با مشکلات زیادی هست. یعنی مرتبا حتی در این نشست اوپک باز هم صحبت از این شد که در حال حاضر یک ریسک ساختاری در حمل و نقل هستش و اونم در تنگی هرمز. ریسک ساختاری به این معنا هستش که حتی اگر توافقی انجام بشه و مثلا سپاه پاسداران راه رو باز بگذاره برای عبور و حمل و نقل کشتی ها، تا مادامی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران وجود دارن در غیر در حیات هستن، این ریسک ساختاری وجود داره و قیمت نفت در حال حاضر چیزی حدود 101 دلار تا 108 دلار هست. ممکنه بیاد یه خورده پایین تر و نه آنچنان، چرا که این ریسک ساختاری همچنان کنار نفت هستش. به این ترتیب این صحبتی که این هفت کشور اعلام کردن تأثیر زیادی نمیگذاره، چون که در حال حاضر حتی اون میزانی هم که بخوان بدن تحویل بدن با موزلات مشکل مختلفی مواجه هستند. برای همین فکر میکنم بیشتر یعنی تحلیلگران نفتی اکثرا این رو عنوان یک حرکت نمادین اعلام کردن تا اینکه یک کار واقعی بخواد صورت بگیره.
1: میسم قمانپور صاحب دو فرزند هستند، پدری دیگر که به امید وطن به خیابان رفت که آینده این کشور رو برای فرزندانش بهتر بکنه. او هم شلیک گلوله جنگی به شکمش خورد و بعد از 5 روز جان خودش رو از دست داد. روز 19 دیماه در میدان کالج سعادت آباد حضور داشته در تجمعات و داشته به یکی از مجروحین کمک میکرده، در حین کمک به در مقابل چشم پسرش بهش شلیک گلوله میکنن و در همونجا میفته، کمک میکنن به بیمارستان میبرن ولی 5 روز بعد فوت میکنه. ایشون نایب رئیس صنعت ابزارآلات تهران بودن، از کسبه حسن آباد بودن. طبق گفته نزدیکان آقای میثم قمانپور میگفتن دغدغش وطن مردم بوده و همیشه در کارهای اصلا خیر بوده، در کارهای خیریه شرکت میکرده، کمک میکرده، تمام تلاشش برای ساختن ایرانی آزاد، ایرانی بهتر، مردمی بهتر، همیشه دغدغش ایران بوده و در موردش همیشه صحبت میکرده با دیگران. اما ناراحت کننده داستان اینه که پدری دیگر که دو فرزند داشته توسط جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جنگی در جا در مقابل چشمان پسرش کشته میشه. این چندمین روایتی هست که ما بارها و بارها گرفتیم که جاوید ناممون در مقابل چشم فرزندانشون، در مقابل چشم پدر مادرشون، در مقابل با دوستانشون کشته شدن در 18 و 19 و روایتی غمبار از خودشون به جا گذاشتن. آقای قمانپور هم که ایشون هم برای ایران آینده روشن میخواسته، در این تجمعات متاسفانه جان خودش رو از دست میده. اما نیروهای امنیتی طبق معمول گفته بودن که باید اعلام کنید که ایشون مشکل کبد داشته، چون یکی از تیرها به کبدش خورده بوده و در اثر اون فوت کرده. خانواده قبول نمی کنن و در نهایت اون رو جاوید نام در اثر گلوله جنگی اعلام میکنن و در وبسایت خود حکومت جمهوری اسلامی هم حتی اسمش رو ذکر کردن. اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده توسط یکی از پرستارهای بیمارستانهای کرج در مورد کشتار چهارراه مصباح کرج برای ما توضیحاتی داده که زمانی که نیروهای سرکوبگر معترضین رو به رگبار بستن، مهدی جوزی هم یکی از این افراد بود، پسری قد بلند، ورزشکار، فوتبالیست، بدنسازی رو به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کرده. او هم جزو یکی از اینها بوده. در زمانی که این اتفاق افتاده چند تا پارکینگ نزدیک به این چهارراه بوده که مردم کمک کردن، حتی چند تا پزشک و پرستار در اونجا بودن که مجروحین رو به اونجا منتقل کنن، چون همونجا نیروهای سرکوبگر وقتی که مجروحین و یا پیکرها رو می‌بردن گروگان می‌گرفتن و به خانواده‌هاشون نمی‌دادن. متاسفانه میگم تصاویر خیلی دلخراشه، ولی ما برای ثبت حقیقت مجبوریم که هر چند وقت یه بار اینها رو یادآوری کنیم. از جمله کسایی که اونجا غیر از مهدی جوزی، پسر 22 سال اونجا فوت کرده بود، ابوالفضل مهری، روحام سعادتی، احمد اصغری، نرگس بیگدلی، محمد جباری، محمد امیری، مسعود رضایی، مهدی جوزی، اینا جزء کسایی بودن که تونستن به یه پارکینگ منتقلشون کنن، بعد به درمانگاه بردن و بعد به منزل بردن، به علت خونریزی شدید مجدداً به بیمارستان برشون گردوندن، ولی یک روز بعدش مهدی جوزی فوت میکنه به دلیل فشارهای امنیتی به خانوادش. پیکر اونو به یه روستایی در استان گیلان میبرن و خیلی غریبانه و تنها خاکسپاری را انجام میدن، مراسم چهلم نمیذارن برگزار کنن، بنرش رو پاره میکنن، آگهی ترهیم بهشون اجازه نمیدن. همون الگوهای تکراری رو جمهوری اسلامی با تک تک این خانواده های جاوید نام که خودشون درد بزرگی رو دارن تجربه میکنن با اونها انجام داده، که مهدی جوزی این جوان هم جزو اینها هستش
2: که 20 ساله بود، فوتبالیست، ورزشکار،
1: خیلی هم قدش بلند بود، میگفتن داشته به مجروحین کمک میکرده که اونها رو حمل کنه به یه قسمت دیگه. در همونجا دو تا گلوله جنگی به شکمش، 4 تا ساچمه دیگه هم بهش میزنن و در اونجا مشروع میشه.
3: آخر هفته باشکوهی و چه جمعیتی که اینجا برای 17مین هفته پیاپی خودش رسونده به مقابل سفارت جمهوری اسلامی. میشنوید که شعار میدن و خواستار این هستن که هیچ مماشاتی با جمهوری اسلامی انجام نشه، سفارت جمهوری اسلامی اینجا بسته بشه، سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره. شعارهایی که ماه پنجم هست که اینجا داره تکرار میشه. من میخوام یه چند ثانیه سکوت کنم، این شعارها رو بشنویم و در واقع بعد با شما صحبت کنم. یکی از خواستای در واقع تجمع کنندگان امروز دموکراسی بود. دموکراسی که یکی از مشخصه‌ها و شاخص‌های اصلیش اینه که حداقل اینترنت رو قطع نکنن. 64 روزه که اینترنت در ایران قطعه. یه مشخصه دیگه‌اش در واقع این اعدام‌های پشت سر همیه که در اتفاق می‌افته. آخریش مهراب عبدالله‌زاده بود. قبل از اون ساسان آزادوار رو داشتیم که حداقل برای من که ورزشی هستم یادآور اعدام‌های زیاد ورزشکاران بود. کاراتکا بود ساسان آزادوار، ما رو یاد محمد مهدی کرمی و کیان حسینی انداخت که در دوره انقلاب مهسا اعدام شدن، مجید رضا رهنوردی که کشتیگیر بود در همون دوره اعدام شد، و ما رو یاد صالح محمدی کشتیگیری میندازه که یک روز قبل از سال نو خورشیدی اعدام شد. موج اعدام هایی که ادامه داره و معترضین یکی از خواسته هاشون این بود که این در واقع دموکراسی برقرار بشه و اعدام ها متوقف بشه. اما امروز تجمع کنندگان فقط از لندن نیستن، از شهرهای مختلف اومدن، از لیورپول، بریستول، منچستر. خانم کنار من هست که دعوت میکنم ازشون صحبت کنن. از منچستر اومدن خانم سارا، چندمین هفته است که میاید خانم و به چه دلیل میاید؟
4: درود به همگی، من سارا هستم از منچستر. تقریبا از اول انقلاب ما هر هفته داریم میایم از منچستر، لیورپول میایم که صدای مردم ایران باشیم. الان تقریبا 64 روز هست که اینترنت قطع هست و ما هیچ خبری از داخل ایران نداریم، ولی این خبرهای جسته‌گریخته‌ای که میشنویم از اعدام‌ها، تجاوزهایی که داخل زندان‌ها میشه، همش خیلی وحشتناک هست و مطمئن هستیم وقتی اینترنت وصل بشه ما حجم عظیم از خبرهای بعد مواجه خواهیم شد و میایم اینجا که صدای مردم ایران باشیم. تا روز پیروزی ما گوش به فرمان شاهزاده هستیم و صدای مردم ایران خواهیم بود.
3: خیلی متشکرم از شما. خانم دیگه ای هم از شهر منچستر اومدن این سمت جمعیت هستن. خانم از شما میخوام به ما بگید که خودتون معرفی کنید و چند دومین هفته است که اینجا میاید و خواستتون چیه از دولت بریتانیا؟
5: مردم ایران امیدوارم که حالش همه خوب باشه و با عرض سلام به تمامی خانواده های جاوید نما که میدونیم خیلی داغ سنگینی رو به دلشون دارن، میخواستم بگم اگر ما اینجا هستیم و این قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان، همیشه هواتون رو داریم، هر هفته ما اینجا هستیم، صداتون هستیم و مطمئن باشید تا وقتی که به نتیجه نرسیم و شاهمون رو به ایران برنگردونیم و این حکومت فاسد رو براندازی نکنیم، از توی خیابون ها کنده نمیشیم، همیشه هستیم. میخواستم بگم مطمئن باشید که ما خوشتون هستیم.
3: خیلی متشکرم. حالا چون فرصت داریم، شما به جاوید نامه اشاره کردید، عکس این جاوید نامه انقلاب ملی در دست یکی دیگه از شرکت کننده است که من خیلی خوتا میخوام بگم که چرا امروز با این تابلو پیامتون رو به بیننده ایران بدید، ایران اینترنشنال، که با این تابلو چرا اومدید و پیامتون چه است؟
6: ما اومدیم اینجا که اول یاد اینا رو که در راه ایران کشته شدن زنده کنیم و بعد اعتراض کنیم به اونایی که در معرض اعدام شدن و کشته شدن.
3: لیست زندانیانی که همین الان در لیست.
6: بله، درسته.
3: خیلی متشکرم از شما. دیدید که اکثر شرکت کننده ها در این اعتراض میخوان فقط پیامشون رو به هموطنهای داخل ایران برسونن که ما کنار شما هستیم، اگرچه که 64 روزه که صدای شما قطع شده، اینترنت برای شما قطع شده، اما ما اینجا هستیم، صدای شما رو به گوش دولت بریتانیا میرسونیم، به گوش رسانه های خارجی میرسونیم که اکثرا خیلی سکوت کردن. شاید موضوع افزایش قیمت سوخت که خیلی راجبش در واقع صحبت کردن، اما راجب موج اعدام هایی که در ایران هست و جان انسان ها در واقع اونجا در خطره، اونقدی بهش نپرداختن و صحبت نشده. جمعیت حدود نیم ساعت دیگه از اینجا حرکت میکنه به سمت خیابون داونینگ، شماره 10 خیابون داونینگ که ساختمان در واقع نخست وزیری بریتانیا هست. من میخوام سکوت کنم، در چند ثانیه آخر شما شعارها رو بشنوید تا بخشای بعدی با شما خواهم بود. سمت خیابون داونینگ، شماره 10 خیابون داونینگ که ساختمان در واقع نخست وزیری بریتانیا هست. من میخوام سکوت کنم، در چند ثانیه آخر شما شعارها رو بشنوید تا بخشای بعدی با شما خواهم بود.

0: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
1: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم، هنروار اندیشت رخشد و من هم اندیشت هم هنر دوست دارم.

0: دوشنبه 14 اردیبهشت بیننده پوشش تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز. دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه مأموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و خواهان اصلاح آن شده.
1: نزدیک 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن. رو کنیم وضعیت محلهی که داریم توش کاسبی میکنیم. کل مغازه های یکی درمو بسته است.
0: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب. رسانه ها درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار دادن. تداوم موج اعدام معترضان دیما. مهدی رسولی و محمد رضا میری سحرگاه یک شنبه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. در ادامه تجمعات همبستگی با انقلاب ملی. ایرانیان در شهرهای مختلف جهان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

0: آغاز می شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشورهای مختلف از واشنگتن خواستن برای خروج کشتی‌هایشان از این مسیر کمک کنند. ترامپ نوشته این کشتی‌ها در درگیری‌های خاورمیانه نقشی ندارند و در تنگه هرمز متوقف شدند. او این اقدام را بشردوستانه توصیف کرد و هشدار داد هر گونه مداخله در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. بسیاری از این کشتی‌ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری مواجهند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری برای کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز آغاز خواهند کرد. بر اساس بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شد، این مأموریت که با هدایت رئیس جمهور آمریکا انجام می‌شود، از کشتی‌های تجاری که به دنبال عبور آزادانه از این کریدور تجاری بین‌المللی ضروری هستند پشتیبانی خواهد کرد. به گفته سنتکام، پشتیبانی نظامی ایالات متحده از پروژه آزادی شامل ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیمای زمینی و دریایی، تجهیزات چند منظوره بدون سارنشین و 15,000 نیروی نظامی خواهد بود. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز لزوماً شامل اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری نخواهد بود. این مقام‌ها گفتند ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی‌ها حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. بر اساس این گزارش نیروی دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و عاری از مین را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از این منابع تاکید کرده هدف این اقدام کاهش خطر حملات و تضمین عبور امن کشتی‌ها در تنگه هرمز است. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه می‌گوید برای من روشن است رژیم ایران از طریق مذاکره بازی می‌کند. آخرین پیشنهاد آنها برای پایان دادن به درگیری پوچ بود. در پست منتشر شده از سوی گراهام در این رابطه در شبکه اکس آمده زمان آن رسیده آزادی ناوبری را بازیابی کنیم، چرا که رژیم تروریست ایران این گذرگاه حیاتی برای شریان اقتصادی جهان را مسدود کرده. گراهام همچنین با تأکید بر موافقت خود با ترامپ در اجرای پروژه آزادسازی تنگه ابراز امیدواری کرد درگیری از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود. او هشدار داده اگر جمهوری اسلامی بر ایجاد وحشت در جهان اصرار دارد با قدرت به آن پاسخ می‌دهیم، چرا که رفتار این رژیم تروریستی دیگر بس است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد با پایان جنگ و تنش با جمهوری اسلامی قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. بسنت تأکید کرده در آینده عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز افزایش پیدا می‌کند و تلاش تهران برای دریافت عوارض بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز دستاورد قابل توجهی نخواهد داشت. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید سپاه نهاد فاسدی است که سالهاست از مردم ایران دزدی میکند. اسکات بسنت گفته رد تراکنش‌های مالی سپاه را پیدا کرده‌ایم و این دارایی‌ها را برای مردم ایران در سوی دیگر این درگیری حفظ خواهیم کرد. او همچنین در یک گفتگوی تلویزیونی با تشبیه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن به یک ماراتن در 12 ماه گذشته گفت ما حالا به خط پایان نزدیک می‌شویم. در حال خفه کردن رژیم هستیم و جمهوری اسلامی حتی توان پرداخت حقوق سربازانش را هم ندارد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که کشورها، برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردن که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی به آمریکا گیر کردن، این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. می میدونیم که ترامپ از طرحی صحبت میکنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته های حداکثری هستند که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست میکنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه، به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست، به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یک شنبه در واشنگتن بیش از این که بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: شبکه کان اسرائیل گزارش داد رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی را رد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده. همزمان شبکه الجزیره اعلام کرد دونالد ترامپ پاسخ ایران را قابل قبول نمی‌داند، همزمان پیشرفت در روند گفتگوها را خوب توصیف کرده. الجزیره به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی آمریکا است و پاسخ از طریق پاکستان منتقل خواهد شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد آمریکا پاسخ طرح 14 بندی ایران را به پاکستان ارائه کرده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن است. بقائی تاکید کرده در این مرحله مذاکره هسته‌ای در کار نخواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی شامل برنامه هسته‌ای یا آزادسازی تنگه هرمز نمی‌شود و این موضوع تنها پس از حصول توافق نهایی قابل بحث خواهد بود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید پافشاری جمهوری اسلامی بر بسته نگه داشتن تنگه هرمز چشمانداز هر گونه راه حل دیپلماتیک را غیر ممکن کرده. با ادامه این روند مناقشه میتواند به سمت تقابل دیگری برود.
2: حقیقت یک بازی یک دویی هست که آقای ترامپ داره انجام میده. از یک طرف میخواد که واقعا اون خفه سازی اقتصادی رو هرچه بیشتر به پیش ببره، اما واقعا یک آماده سازی برای تخاصم هم هست. در حقیقت آقای ترامپ داره از این نمایش قدرت یک آماده سازی هم برای درگیری ایجاد میکنه که اینها با هم دیگه تلاقی داشته باشن. اما ما اگر بخوایم در نظر بگیریم که آیا آقای ترامپ داره به عنوان یک ابزار فشار از این مسئله استفاده میکنه یا مقدمه ی تخاصم جدید، به چند عامل بایستی نگاه بکنیم. یک، قدرت بازدارندگیه که آقای ترامپ در حقیقت میخواد که اون پاسخ سریع و پرهزینه رو به جمهوری اسلامی بده که در صورت این گربه رخصانی هایی که میکنید و هر روزی یک برنامه 10 ماده ای، 15 ماده ای، 14 ماده ای ارائه میدید، اینها کارساز نیست، به ویژه اونهایی که غیر واقع هست و در زمینه عدم دخالت ایالات متحده یا بیرون رفتن نیروهای ایالات متحده به صورت کامل از اون منطقه یا حتی برداشتن تحریم ها به یک جا. اما یک مسئله دیگری هم هست که آقای ترامپ داره از این مسئله به عنوان اهرم فشار در میانجیگری پاکستان و مذاکرات استفاده میکنه، چون میبینه که فشار اقتصادی داره براش کار میکنه و تهدید نظامی هم در حقیقت جمهوری اسلامی رو بیشتر به لرزه میاندازه تا ایالات متحده بخواد نگران چیزی باشه، و در این حال هم داره برای بدترین شرایط آمادگی بیشتری رو پیدا میکنه و من بر این باور هستم که با نیروهای اسرائیلی دارن هماهنگی های بهتری رو عملیاتی میکنن. من بر این باورم تصمیم برای جنگ نهایی شده، ولی آقای ترامپ میخواد که ابزار فشار و بازدارندگی رو هم به نمایش بگذاره و ببینه تا چه حد اونها میتونه براش کارسازی داشته باشه. ولی با رفتار جمهوری اسلامی بعید به نظر میرسه که بتونن روی چیزی با هم دیگه توافق داشته باشه.
0: استرالیا در واکنش به پروژه آزادی دونالد ترامپ برای تنگه هرمز بر بازگشایی این مسیر حیاتی تاکید، اما از پیوستن مستقیم به این طرح خودداری کرده. وزیر خارجه استرالیا میگوید کشتی‌های زیادی در تنگه هرمز گرفتار شدند، و راه حل این بحران رسیدن به یک توافق است که هم عبور امن کشتی‌ها را تضمین، هم ثبات بازارهای انرژی را حفظ کند. همزمان نخست وزیر ژاپن در بحبوحه بحران انرژی به استرالیا سفر کرده تا درباره همکاری‌های راهبردی با همتای خود گفتگو کند. برای بررسی واکنش استرالیا به پروژه آزادی، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، بر بازگشایی تنگه تاکید از پیوستن به این مأموریت خودداری کرده.
3: همینطوره سیما، در تازه ترین واکنش به اعلام پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، سناتور پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده، اما خب از تعهد استرالیا برای پیوستن به این طرح هم خودداری کرده. وزیر خارجه استرالیا در صحبت‌های خودش با اشاره به اینکه تعداد زیادی کشتی در تنگه هرمز گرفتار شدن گفته که بازگشایی این مسیر هم برای بازارهای انرژی و هم برای عبور کشتی‌ها و خروج امن دریانوردان ضروری هستش. سناتور وانگ تاکید کرده که استرالیا با آمریکا، بریتانیا و فرانسه برای بازگشایی تنگه هرمز در تعامل و همکاری هستش، این همکاری هم ادامه خواهد داشت، اما اون چیزی که دولت استرالیا به دنبال اون هستش این هستش که جمهوری اسلامی به یک توافق برسه و یک راه حل مذاکره شده به دست بیاد که به باز شدن تنگه هرمز و البته رضایت آمریکا و سایر کشورهای جهان منجر بشه، چون موفقیت این مذاکرات به گفته وزیر خارجه استرالیا به نفع استرالیایی ها و اقتصاد جهان هستش.
0: سفر نخست وزیر ژاپن به استرالیا چه ارتباطی با بحران تنگه هرمز و ایران داره؟
3: یقیناً داره. خانم سانای توکایچی نخست وزیر ژاپن یک شنبه شب در بحبوحه نایسمینانی های جهانی و شوک های نفتی ناشی از جنگ ایران وارد استرالیا شده، سفری که خب تمرکزش بر امنیت انرژی و تقویت همکاری های اقتصادی و دفاعی با دولت استرالیا هستش. اگر بخوایم به اهمیت این سفر اشاره بکنیم، باید این نکته مهم رو بهش بپردازیم که ژاپن به شدت به انرژی خاورمیانه وابسته هستش. حدود 90 تا 95 درصد نفت خودش رو از این منطقه تأمین میکنه و بخش عمده اون هم از تنگه هرمز عبور میکنه. استرالیا هم اگرچه خب صادرکننده بزرگ انرژی هستش، مخصوصا در گاز طبیعی مایع و زغال سنگ، اما بخش بزرگی از سوخت مایع مصرفی خودش رو از خارج وارد میکنه، به شدت هم به پالایشگاه‌های آسیایی وابسته هستش. خود این کشورهای آسیایی به نفت خاورمیانه و تنگه هرمز وابسته هستند و خب این وابستگی دوگانه باعث شده که اختلال در تنگه هرمز مستقیما امنیت انرژی هر دو کشور رو تحت تاثیر قرار بده. در همین ارتباط وزیر خارجه ژاپن به درخواست عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با او تماس تلفنی داشته. ژاپن بر حفظ آتش‌بس و دستیابی به یک توافق نهایی تاکید کرده و خواستار حداکثر انعطاف‌پذیری از سوی جمهوری اسلامی شده که نشانه تحرکات دیپلماتیک ژاپن هستش و البته خب ادامه همکاری‌هاش بر سر بحث انرژی با استرالیا.
0: علیرضا محبی همکارمون از ملبورن با ما، ممنون است. نخست وزیر اسرائیل از راه اندازی یک پروژه ویژه برای مقابله با تهدیدهای پهپادی جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته خبر داد. بنیامین نتانیاهو تأکید کرد این پروژه زمانبر است، اما در حال انجام آن هستند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته برای تقویت برتری هوایی اسرائیل، دو اسکادران از جنگنده‌های پیشرفته F-35 و F-15 را از ایالات متحده خریداری کرده. تایمز اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه در جلسه با حضور دستیاران ارشد و شماری از وزیران کابینه پیرامون مسائل امنیتی گفتگو کرد. این دیدار در حالی برگزار شد که نشست همه اعضای کابینه امنیتی که قرار بود شامگاه یک شنبه برگزار شود لغو شد. همزمان الحدث گزارش داده نخست وزیر اسرائیل به وزرای کابینه خود دستور داده از هر گونه اظهار نظر درباره جمهوری اسلامی خودداری کنند. تانکر ترکرز، پایگاه ردیابی محموله‌های دریایی در جهان، گزارش داده 25 نفتکش حامل نفت خام در ماه آوریل از ایران خارج شدند. در این گزارش آمده نیروی دریایی آمریکا 7 نفتکش از این تعداد را در دریای عرب و اقیانوس هند به سمت ایران بازگردانده، 2 نفتکش را در اقیانوس هند توقیف کرده. تانکر ترکر تأکید کرده یک نفتکش بسیار بزرگ شرکت ملی نفت ایران با حدود 2 میلیون بشکه نفت خام پس از دور زدن سامانه‌های راهگیری آمریکا به آب‌های شرق دور رسیده. ارزش محموله این شناور حدود 220 میلیون دلار برآورد شده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده از آغاز عملیات محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوبی ایران 49 کشتی تجاری برای تبعیت از این محاصره تغییر مسیر دادند و نیروهای ایالات متحده همچنان به اجرای کامل این عملیات متعهد هستند. کوین هاست، مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید، از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران خبر داد و گفت کشور با ابر تورم مواجه است و گرسنگی را تجربه می کند. هاست در گفتگو با سی بی اس گفته در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را تحت فشار شدید قرار داده و دلیلی برای این تغییر رویکرد وجود ندارد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید نیروی دریایی ایالات متحده فرایند همراهی کشتی‌ها برای عبور امن از تنگه هرمز را آغاز خواهد کرد. این اقدام در راستای دفاع از آزادی دریانوردی صورت خواهد گرفت.
4: یک سورپرایز بزرگی در پیش داریم، بخصوص با اعلام پروژه آزادی و صحبت‌های سنتکام. سنترال کماند اینو میگه و این از سوی پرزیدنت ترامپ برای تضمین عبور ایمنی کشتی ایرانی از تنگه هرمز یک تحول مهم و در عین حال حساب شده در معادلات امنیتی منطقه به حساب میاد. بر اساس این تصمیمات من فکر میکنم ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی های تجاری رو آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتی ایرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیاتی ترین شریان های انرژی جهان انجام خواهد گرفت، این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راه یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام حضور فعال و سازمان یافته ناوگان ایالات متحده این پیام رو ارسال میکنه که هر گونه تهدید علیه کشتی ایرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش‌ها از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفاً واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره و این پروژه که طرح شده، پروژه آزادی، بیش از یک عملیات نظامی یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین المللی و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
0: روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از وضعیت وخیم اشتغال در ایران خبر داد، آن را ناشی از رکود اقتصادی، قطعی‌های مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ دانست. بر اساس این گزارش، در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته حدود 825 هزار نفر افزایش یافته، 57 هزار شغل جدید ایجاد شده. این روزنامه همچنین نوشت جوانان و زنان بیشترین آسیب را دیدند. نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر میانگین کشور گزارش شده. روزنامه شرق در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم در ایران دانست و نوشت. افزایش قیمت‌ها و شرایط ناشی از جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرده. بر پایه این گزارش و داده‌های مرکز آمار، حدود 60% زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، اما همزمانی یک جنگ با سرنوشت نامعلوم با تورم بالا باعث رکود بازار کار مشاغل خدماتی و افزایش بیکاری در میان زنان شده. مخاطبان ایران اینترنشنال این روزها گزارش‌های زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران برای ما می‌فرستند. تعدادی از این پیام‌ها به دلیل حفظ امنیتشون به کمک هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: 60 روزی که اینترنت رو قطع کردن. بگن این وضعیت محله‌ای که دارن توش کاسبی می‌کنن. کل مغازه‌ها یکی درمیون بسته است. اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
6: مستأجر هستم. شغلم آزاد بود اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
7: ساکن خرم‌آباد هستم. سالپونه‌های عزیز، توی شرایط بد اقتصادی کمی با مستأجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام‌ها رو پرداخت می‌کنه و نه به فکر مردمه.
8: رژیم جلوی تمام وام‌های ودیعه مسکن و سایر وام‌ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کردن.
9: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
0: در ادامه افزایش بهای دلار در بازار ایران، برخی صرافی‌های آنلاین پیش از شروع روز کاری دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا رو بالای 190 هزار تومان اعلام کردند. این در حالیه که یک شنبه بازار تهران کار خود رو با ارزش 187 هزار تومان برای هر دلار آمریکا، هر یورو به 223 هزار تومان و هر پوند بریتانیا به 258 هزار پایان داده بود. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب دادپی. پیش از آغاز رسمی معاملات روز دوشنبه، برخی صرافی ها نرخ دلار رو 190 هزار تومان اعلام کردن. تو این شرایط شکاف میان ارزش واقعی دلار و نرخ های اعلامی تو بازار چقدره؟
10: خب ببینید، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمندم و آرزوی تندرستی براشون در این روزهای سخت. این نرخ 191 هزار تومان نرخی که در اون افزوده خطر دیده میشه یا ریسک پریمیوم، اضافه ای که برای دلار باید پرداخت بشه چون شرایط آینده بسیار غیر قابل اعتماده در محاصره دریایی هست اقتصاد ایران و شرایط جنگی همچنان برقرار هست. از طرف دیگه ورودی دلار بازار هم کم و کمتر خواهد شد و بازار آزاد که همیشه بعضی همه عوامل مؤثر رو در نظر بگیره، این قیمت رو برای خودش در نظر گرفته که در شرایط فعلی حدود 45 تا 50 درصد بیشتر از نرخ بازار نیما هست. بسته به اینکه کدوم نقطه مبنا رو در نظر بگیرید. در بازار نیما 131 هزار تومان اعلام شده، ولی بازار نیما بازاریه که دولت روش کنترل بیشتری داره تا بازار آزاد. کلن این یه زنگ خطر هست. بازار آزاد فعالان اقتصادی دارن نگاه میکنند که خب سناریوهایی در پیش روی اقتصاد کلان ایران شامل استقراض از بانک مرکزی که به معنای سقوط بیشتر ریال هست، پس اعتماد به ریال به پایین ترین حد خودش رسیده. از طرف دیگه این بحث محاصره دریایی یک ساختار جدید اقتصادی رو به ایران تحمیل کرده که باعث میشه که تقاضا برای دلار افزایش پیدا کنه، عرضه کاهش پیدا کنه و قیمتش بیشتر و بیشتر بالا بره. چیزی که ما داریم میبینیم اینه که دیگه ریال توانایی خودش رو به عنوان ابزار پولی کشور داره از دست میده.
0: شرایط بسیار سخته. وخامت روزافزون بحران بیکاری و گسترش فقر رو داریم. این سونامی معیشتی تا چه حد پتانسیل بحرانی تر شدن رو داره؟ وضعیت اقتصاد ایران تو کوتاه مدت چه خواهد شد جناب دادپی؟
10: خب ببینید، ما در بحران هستیم ما الان در شرایط تورمی و رکود شدید هستیم. بخش بزرگی از جامعه اشتغال خودشون رو از دست دادن به خاطر قطعی شبکه جهانی اینترنت. خیلی از افرادی که وابسته به واردات کالا بودند یا بنگاه‌هایی که مسئولیت صادرات پتروشیمی و مواد نفتی رو به عهده داشتن، اینها همه درآمدهای خودشون رو دارن از دست میدن و ما تازه در اولین بخش از یک اثر زنجیره‌ای روی جامعه هستیم، اثری که همینجور تشدید خواهد شد. ببینید در گزارشتون بعضی از بینندگان محترم به اجاره خونه و اجاره برای مغازه هاشون اشاره کردن. این مرحله دومه، چون صاحب ملک هم خب بالاخره از ملکش درآمد داره. وقتی که شما نمیتونید مستأجری داشته باشید که به شما اجاره پرداخت کنه، به عنوان یک صاحب ملک درآمد خودتون از دست میدید. در مرحله بعد تقاضای شما برای کالا و خدمات کمتر میشه و همینجور این نابودی فعالیت‌های اقتصادی به همه لایه‌های اقتصاد امتداد پیدا می‌کنه. ما در شرایطی نیستیم که بشه خوشبینانه حرف زد. اقتصاد ما فقیرتر داره میشه و هرچی جلوتر میریم توان ترمیمش رو هم از دست میده و سخت‌تر میتونه از این روزها بگذره. و من واقعاً امیدوارم که روزهای بهتری زودتر از راه برسن.
0: سپاس شما. علی دادپی، اقتصاددان از تکساس با ما. و سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبر با. پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز. دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه ماموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش ها می گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده ای جمهوری اسلامی را رد کرده و خواهان اصلاح آن شده. بر اساس گزارش ها مهدی رسولی 25 ساله و محمد رضا میری 21 ساله دو زندانی مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته سحرگاه یکشنبه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. دو شهروند معترض پیشتر در پرونده‌های مرتبط با کشته شدن یک بسیجی به اعدام محکوم شده بودند. یک منبع مطلع می‌گوید ویدئوی ضرب و شتم یک بسیجی در تلفن رسولی یافت شده. زیر شکنجه به پذیرش این اتهامات و اعترافات اجباری تن داده. به گفته این منبع نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت سکوت حکم این زندانیان تغییر خواهد کرد، خانواده آنها را به سکوت و پرهیز از اطلاع رسانی واداشتند. اردشیر زاده حقوقدان و فعال حقوق بشر رئیس قوه قضاییه ایران را یک جنایتکار خطاب کرد و گفت اقدامات جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت است.
11: ایجایی میدونین که یک جنایتکار هست و سابقه زیادی در شکنجه زندانیان سیاسی، قتل زندانیان سیاسی، اعدام ها و باجگیری از زندانیان داشته، شخصا شکنجه می کرده که بتونه باج بگیره و این سنگدلی و قساوت رو اخیراً هم داره به نمایش میگذاره در قتل و اعدام زندانیان سیاسی. بیش از 25 زندانی سیاسی به جرمای امنیتی و جرمای مختلف اعدام شدن در دو ماه گذشته متاسفانه و جمهوری اسلامی این روند رو در پیش گرفته برای اینکه نشون بده که به اوضاع کشور کنترل داره، همچنان قدرت در دستشه و تهدیدهای بین المللی کارساز نیست، در حالی که این واقعیت نداره. اونچه که داره اتفاق میفته از روی ترس اتفاق میفته از روی جمهوری اسلامی. قبلا هم این رویه رو به کار گرفتن در دههای گذشته و اخیرش هم که سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بود که دست به اعدامای سیاسی زدن، ادعی رو به جرم جاسوسی کشتن در حالی که واقعیت نداشته و این رویه کار نکرد. الان هم دارن این کار رو انجام میدن، دنیا آگاهه و این رو داره پیگیری میکنه. خب ما متاسفانه با سازوکارهای بین‌المللی معیوب روبرو هستیم که نتونسته تمام قد در برابر اعدامای سیاسی در ایران بیسته، ولی همون سازوکار معیوب داره در برابر این رژیم افشاگری میکنه، نقض حقوق بشر و اعدامها رو داره مستندسازی میکنه و مطمئنن اون چی که داره اتفاق میفته در ایران به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت میشه و همه این پرونده ها یک روزی باعث سقوط همین رژیم و دیکتاتورهایی که در رأس این نظام قرار دارن خواهد شد. توجه داشته باشیم که سال هاست که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل دارن راجع به اعدام ها در ایران صحبت میکنن، اونها رو ثبت میکنن و کمیته های حقیقت یاب هم در این زمینه بارها تحقیق کردن و در مورد اتفاقاتی که الان در میفته هم سازمان ملل داره تحقیق میکنه و اینها از دید پنهان نمیمونه.
0: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات تازه از نحوه کشته شدن جاوید نام میثم قمامنو، نایب رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران در جریان انقلاب ملی ایرانیون را روایت میکنه. میثم قمامنو 44 ساله، پدر دو فرزند، از کسبه بازار حسن آباد 19 دیما در میدان کاج تهران در حال کمک به یک شهروند مجروح مقابل چشمان فرزندش کشته شد. ویدئویی از او در حال حمایت از اقدام‌های انسان دوستانه و در واقع کسی که تشکر و قدردانی می‌کنه به خاطر کارهای خیری که انجام داده در جریان سیل سیل‌زدگان آقلا در استان گلستان رو نشون میده.
12: سلام و ادب دارم خدمت بینندگان شبکه اجتماعی فرادگاهی. خوشحالم که سال دیگه تونستیم 300 نفر از اکام وزارت مرکزی آقلا رو در محرسی بعد از سیل استان گلستان توسط سیلین سنف افشار آقلا رو سویشن سیلی اجاز شد تو رو همجم بکنیم 300 نفر از اکام رو تحت پوشش لباس شبهی قرار دادیم. من دست مگرین دست بانیان رو میرسم که همیشه هم راه ما بودن و آرزوی فلاحیم آرزوی محفظم و ایشان در
0: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات جدیدی از کشته شدن جاوید نام مهدی جوزی در جریان انقلاب ایرانیان روایت میکنه. مهدی جوزی جوان 20 ساله ورزشکار و فوتبالیست بود که 18 دی ماه در کرج در حالی که به مجروحان کمک میکرد هدف شلیک گلوله ماموران قرار گرفت. تصاویر منتشر شده حضور گسترده شهروندان رو در چهارراه مصباح کرج روز 18 دی نشون میده. در این تصاویر پارکینگی که شهروندان معترض مجروح به اون منتقل شدن مشخصه. تصاویر حاوی مطالب آزاردهنده است. ایران اینترنشنال برای روایت حقیقت ناگزیر به پخش. همکارم فرنوش فرجی بیشتر در مورد جزئیات کشته شدن این دو جاوید نام توضیح میده.
13: آقای میثم قمامپور صاحب دو فرزند هستند، پدری دیگر که به امید وطن به خیابان رفت که آینده این کشور رو برای فرزندانش بهتر بکنه، او هم شلیک گلوله جنگی به شکمش خورد و بعد از 5 روز جان خودش را از دست داد روز 19 دیما در میدان کاج سعادت آباد حضور داشته در تجمعات و داشته به یکی از مجروحین کمک میکرده، در حین کمک به در مقابل چشم پسرش بهش شلیک گلوله میکنن و در همونجا میفته، کمک میکنن به بیمارستان میبرن ولی 5 روز بعد فوت میکنه. ایشون نایب رئیس صنعت ابزارالات تهران بودن، از کسبه حسن آباد بودن. طبق گفته نزدیکان آقای میثم قمامنور میگفتن دغدغش وطن مردم بوده و همیشه در کارهای مثلا خیر بوده، در کارهای خیریه شرکت میکرده، کمک میکرده، تمام تلاشش برای ساختن ایرانی آزاد، ایرانی بهتر، مردمی بهتر، همیشه دغدغش ایران بوده و در موردش همیشه صحبت میکرده با دیگران، اما ناراحت کننده داستان اینه که پدری دیگر که دو فرزند داشته توسط جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جنگی در جا در مقابل چشمان پسرش کشته میشه. این چندمین روایتی هست که ما بارها و بارها گرفتیم که جاویدنامه‌مون در مقابل چشم فرزندانشون، در مقابل چشم پدر مادرشون، در مقابل با دوستانشون کشته شدن در 18 و 19 و روایتی غمبار از خودشون به جا گذاشتن. آقای قمانپور هم که ایشون هم برای ایران آینده روشن میخواسته در این تجمعات متاسفانه جان خودش رو از دست میده، اما نیروهای امنیتی طبق معمول گفته بودن که باید اعلام کنید که ایشون مشکل کبد داشته چون یکی از تیرها به کبدش خورده بوده و در اثر اون فوت کرده. خانواده قبول نمی کنن و در نهایت اون رو جاویدنام در اثر گلوله جنگی اعلام میکنن و در وبسایت خود حکومت جمهوری اسلامی هم حتی اسمش رو ذکر کردن. اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده توسط یکی از پرستارهای بیمارستانهای کرج در مورد کشتار چهارراه مصباح کرج برای ما توضیحاتی داده که زمانی که نیروهای سرکوبگر معترضین رو به رگبار بستن، مهدی جوزی هم یکی از این افراد بود، پسری قد بلند، ورزشکار، فوتبالیست، بدنسازی رو به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کرده، او هم جزو یکی از اینها بوده. در زمانی که این اتفاق افتاده چند تا پارکینگ نزدیک به این چهارراه بوده که مردم کمک کردن، حتی چند تا پزشک و پرستار در اونجا بودن که مجروحین رو به اونجا منتقل کنن، چون همونجا نیروهای سرکوبگر وقتی که مجروحین و یا پیکرها رو می‌بردن گروگان می‌گرفتن و به خانواده‌هاشون نمی‌دادن. متاسفانه میگم تصاویر خیلی دلخراشه، ولی ما برای ثبت حقیقت مجبوریم که هر چند وقت یه بار اینها رو یادآوری کنیم. از جمله کسایی که اونجا غیر از مهدی جوزی، پسر 22 سال اونجا فوت کرده بود، ابوالفضل مهری، روحام سعادتی، احمد اصغری، نرگس بیگدلی، محمد جباری، محمد امیری، مسعود رضایی، مهدی جوزی، اینا جزو کسایی بودن که تونستن به یه پارکینگ منتقلشون کنن، بعد به درمانگاه بردن و بعد به منزل بردن، به علت خونریزی شدید مجدداً به بیمارستان برشون گردوندن، ولی یک روز بعدش مهدی جوزی فوت میکنه به دلیل فشارهای امنیتی به خانوادش. پیکر اونو به یه روستایی در استان گیلان میبرن و خیلی غریبانه و تنها خاک سپاری را انجام میدن، مراسم 40 نمیذارن برگزار کنن، بنرش رو پاره میکنن، آگهی ترهیم بهشون اجازه نمیدن. همون الگوهای تکراری رو جمهوری اسلامی با تک تک این خانواده های جاویدنام که خودشون درد بزرگی رو دارن تجربه میکنن با اونها انجام داده، که مهدی جوزی این جوان هم جزو اینها هستش
14: که 20 ساله بود، فوتبالیست، ورزشکار،
13: خیلی هم قدش بلند بود، میگفتن داشته به مجروحین کمک میکرده که اونها رو حمل کنه به یه قسمت دیگه. در همونجا دو تا گلوله جنگی به شکمش، 4 ساچمه دیگه هم بهش میزنن و در اونجا مجروح میشه.
0: در پنجمین ماه انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با برگزاری تجمع‌های در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمنی کشتی‌ها از سنگه هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه

حدود یک ربع دیگه با بخش خبری دیگری با شما خواهیم بود.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.
2: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
6: واسه مشتبای خامنه ای
7: همچنان خواهان انتقام هستیم.
8: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
9: منطقه دارم میشود
10: بیامن اوگودا هرچه
11: سای عراقی
12: تنگه هرمز را به حالت تن بر نمیگن.
13: گفتی آقا تنگه رو ببندید.
14: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
15: و نبرد همه جانبه.
16: آقای ونس گفتش که
17: مجلت کردن به ترام
18: ترام گوشات رو میبوریم، این دازیم توی دریای عمان، میخوایی بیای جلو
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: این گزارش روزنامه جهان صنعت رو که داشتم می‌دیدم، خب بعضی وقتا آدم در این روندها که قرار میگیره یادش میره که مثلا 6 ماه قبل چه خبر بوده یا 1 سال قبل. بیش از 2 برابر شده قیمت دلار در همین مقطع. در سال گذشته دلار در بین 80 تا 90 هزار تومان داشت معامله میشد و الان خب شاهد دلار 188 هزار تومانی هستیم. امروز قیمت‌های مختلفی رو صرافی‌ها میدادن. بازار به شدت آشفته است، منتظر خبرهایی است از این وضعیت ژئوپلیتیک و مسائل دیپلماتیک که ببینه چه اتفاقی میفته، آیا جنگ دوباره شروع خواهد شد یا راه حل دیپلماتیکی برای این بحران وجود داره. و به همین دلیل من قیمت‌هایی که از صرافی‌ها گرفتیم بین 187 تا 189 هزار تومان برای مبالغ کم دلار زیر 1000 دلار معاملاتی که انجام میشه. قیمت تتر که اون هم شاخصی است که معمولا وقتی بازار فیزیکی دلار بسته هست نشون میده که فعالان بازار ارز چه ترسیمی دارن از آینده و چه تصویری از آینده پیش روشون هست. قیمت تتر حتی بالای 190 هزار تومان رفته بود در شب گذشته و در صبح امروز بازار که باز شد قیمت دلار بین 187 تا 189 هزار تومان داره مخابره میشه. در بازار طلا هم شاهد قیمت‌های بسیار بالایی هستیم. طلای گرمی تا مرز 21 میلیون تومان رفته، سکه بین 206 تا 210 میلیون تومان قیمتایی که داده میشه و در مجموع این آشفتگی به نظر میاد که به شدت رو به افزایش است با توجه به وضعیتی که کمی تجارت خارجی الان باز شده بعد از اون دوره جنگ و اینکه عملا همه چیز قفل بود در اقتصاد ایران و با باز شدن تجارت خارجی و شروع شدن مبادلات البته با حجم بسیار کم قیمت‌ها داره به این شکل بالا میره. نباید فراموش بکنیم که حواله درهم رو جمهوری اسلامی از دست داده عملا تا حد زیادی کانالش رو با توجه به حملاتی که به امارات شده و اون شاخص مهمی که میتونست قیمت دلار رو کنترل بکنه از بین رفته. دلار حرارت و سلیمانیه الان فعالان بازار میگن که بسیار مؤثر شده در نرخ دلار ایران، اما اونها هم حجمش ناچیز است. به نظر میاد که با توجه به بسته بودن بورس تهران که کماکان ادامه داره، بازار ارز تنها بازاری است که الان داره این شاخص‌های سیاسی اقتصادی و ریسک‌ها رو کمی می‌کنه و در قیمت ما اون رو می‌بینیم. تمام پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان این هست که بگه ما در این جنگ پیروز شدیم چون اقتصاد جهان رو مختل کردیم و تا حد زیادی رسانه‌ها رو مجبور بکنه که از بحران سنگین اقتصادی داخلی ایران چیزی نگن. محاصره دریایی عملاً اقتصاد ایران رو در یک وضعیت فرابحرانی فرو برده، چون هم صادرات نفت داره به صفر میرسه، صادرات غیر نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده. بجز اون مسئله محاصره دریایی، پتروشیمی ها و فولادی ها که بعد از ارز ارزاورترین صنایع ایران بودن، اونها هم به دلیل جنگ عملا تولیدشون بخش زیادی از دست رفته. حتی خود پتروشیمی ها رو خود جمهوری اسلامی صادرات رو ممنوع کرده، محصولات پتروشیمی رو. بنابراین بازار بجز اون ریسک‌های ژئوپلیتیک و وضعیت نظامی و درگیری نظامی، این مسائل بنیادی رو هم می‌بینه که درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و به هر حال صنایع نیاز به مواد اولیه دارن، به نیاز به تولید دارن، باید واردات انجام بدن و اونجاست که تقاضای ارز وقتی که بازار بخواد کمی باز بشه خودش رو نشون میده، در حالی که از اون طرف خب درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرده و ورودی ارزی وجود نداره. و این به نظر میاد در کنار اون عوامل سیاسی موضوع اصلی هست که الان این بحران ارزی و آشفتگی در بازار ارز رو رقم زد.
1: ما بارندگی های خیلی خوبی رو از اواخر اسفند ماه تا همین چند روز پیش در منطقه شمال تهران و در منطقه البرز جنوبی داشتیم و خب این باعث شد که اون حجم آبی رو که الان به 20% سطح‌های تهران رسیده رو جبران کنه. یعنی ما به مرحله 2% و 3% رسیده بودیم، اما خب این هنوز کافی نیست. آب‌های سطحی منشأ اصلی تأمین آب منطقه تهران و کرج هستند و هر گونه تغییر در بارش‌ها و الگوهای بارشی در این منطقه باعث این قضیه میشه. خب ما میدونیم که خشکسالی یک مورد نیست. خشکسالی که در ارتباط با بارندگی داریم خشکسالی های اقلیمی، خشکسالی های اکولوژیک هستند. از نظر بارندگی اگر این بارش ها صورت نمی گرفت، همه ما میدونیم که طبق مدل ها وضعیت قرمز بارندگی و تامین آب تقریبا از فروردین ما اوایل شروع میشد، ولی خب خوشبختانه اون بارندگی ها تونست کمکی بکنه که این قضیه عقب بیفته. حجم برفی رو که در زمستان هم داشتیم، این میتونه تقریبا یک ماه تا 4 و 5 روز از تابستان رو پوشش بده. یعنی این که با همین روش و مدل صرفه‌جویی که در تهران هست ممکنه امسال بگذره، اما مشکل ادامه دار خواهد بود. مشکلی که بحث امروز و دیروز نیست، یک موزل ممتد ادامه دار هست که در شهر تهران به فراموشی سپرده شده بود از نظر مدیریتی که بین آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و مصرف باشه. همیشه مصرف هست که تامین تایید میکنه که شما چه میزان آب و احتیاج دارید ذخیره کنید، چه میزان آب و احتیاج دارید که منتقل کنید، و اگر مدیریتی روی مصرف صورت نگیره خب این مشکلات ایجاد میشه. و گره بعدی بحث بهره‌وری هست. میدونیم که خب در تهران آب زیادی رو ما هدر میدیم به صورت شکستی که در لوله‌های انتقال وجود داره. تنها راهی که تا امروز شرکت آب و فاضلاب تونسته این بحث رو کاهش بده، کاهش فشار شبکه بوده. یعنی همون جور که میبینیم که مردم در تهران الان در چندین ماه است که با کاهش فشار در شبکه، قطع آب در بعضی از نقاط در شبها روبرو بودن تا بتونن این قضیه رو جلو ببرن. متاسفانه اگر بارش ها به همین مدل تقریبا تو یک سال گذشته باشه، دوباره این معضل کم آبی تهران تکرار خواهد شد.
2: اسرائیل خزاکا میفهم؟
3: اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگه ایه و همیشه باید خیلی قوی تر از دشمنانش باشه. از این رو من به دو اصل تاکید دارم: اقتدار و استقلال. در رابطه با اقتدار، ما در حال خرید دو اسکاتران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت می کنند، برتری که هم در عملیات طلوع شیران و هم در عملیات قرش شیران به اثبات رسیده. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن. ما هواپیماهای فوق‌العاده و خلبانان فوق‌العاده‌ای داریم. و در رابطه با استقلال، من دستور دادم که روی توانایی تولید بومی مهمات سرمایه گذاری بشه. در دهه پیش رو ما 350 میلیارد شکل به بودجه دفاعی اضافه میکنیم تا این مهمات رو در داخل کشور تولید کنیم و به خارج از کشور وابسته نباشیم. ما پهپادهای پیشرفته‌ای تولید می‌کنیم که ساخت داخل هستند. این کار تمام معادلات رو تغییر میده. و در مورد پهپادها، چند هفته پیش دستور ایجاد یک پروژه ویژه برای خنثی‌سازی تهدید پهپادها رو صادر کردم و همین امروز گزارش پیشرفت در این زمینه به من ارائه میشه. این کار زمان‌بره، اما ما روی اون متمرکز هستیم. ما به تضمین برتری اسرائیل در تمامی عرصه ها ادامه میدیم.
4: خرید این جنگنده ها اینقدر مهم هست که نتانیاهو هم در پیام ویدیویش بهشون به این موضوع اشاره میکنه. خبری که هست این هست که کمیته تدارکات دفاعی اسرائیل که متشکل است از شماری از وزیران بلندپایه در روزهای گذشته با خرید دو اسکادران جدید، یک اسکادران F-35 از لاکید مارتین و یک اسکادران F-15 IA از شرکت بوئینگ موافقت کرده. اسکادرانی که از F-35 هست چهارمین اسکادرانی هست که اسرائیل میخواد. تا الان تقریبا دو اسکادران رو به طور کامل اسرائیل تحویل گرفته، 48 فروند، و قرار هست باقی در واقع اسکادران سومی که سفارش داده بود به اضافه اون دو فروند دیگری که باقی مونده رو هم تا یکی دو سال دیگه به طور کامل دریافت کنه. و با این اسکادران چهارمی که الان خریدش تصویب شده به 100 فروند میرسه. در مورد F-15 IA باید گفت اسرائیل الان هنوز هیچ نسخه از این نسخه جدید F-15 رو نداره. به سال 2024 اسرائیل یک اسکادران از اونها رو سفارش داد. این مدلی سفارشی هست بر اساس جنگنده F-15 EX آمریکایی ساخته میشه، اما تجهیزات بسیاری در اون تجهیزات اسرائیلی هستند. اونی که سال 2024 سفارش داد چند سال دیگه تحویل میشه و کلن تمام این سفارش ها تا سال 2031 تحویل داده میشه. و آنچه که به وزیر دفاع اسرائیل و وزارت دفاع این کشور میگن این هست که این سفارش ها بر اساس درس هایی است که اسرائیل از بویژه جنگ با جمهوری اسلامی گرفته و لزوم حفظ برتری هوایی این کشور. نتانیاهو هم به در واقع موضوع لبنان هم همونطور که شنیدیم اشاره کرد در این پیام ویدیویی که داده، به ویژه حالا به صورت مشخص اون به اون پهپادها اشاره کرد، پهپادهایی که با فیبر نوری کنترل میشن و در طول هفته‌های گذشته مشکلی بودن برای نیروهای اسرائیلی. اما در حالی که درگیری مرزی بین اسرائیل و نیروهای حزب الله ادامه داره، ارتش اسرائیل کمی پیش دوباره تصاویر جدیدی از حملاتی که به نیروهای حزب الله کرده منتشر کرد. از اون ور هم در واقع همون همچنان حملات پهپادی و راکتی حزب الله ادامه داره. داخل لبنان شرایط داره به شکلی پیش میره که بعضی از کارشناسان حتی این احتمال رو میدن که لبنان به سمت یک نوعی از جنگ داخلی یا درگیری داخلی هم بره. در طول روزهای گذشته ما شاهد این بودیم تلویزیون LBC لبنان که نزدیک است در واقع به مسیحیان مارونی آمد و در یک انیمیشنی که منتشر کرد حزب الله رو به شدت مسخره کرد و در واقع انیمیشن حتی در جاهای توهین‌آمیز بود، سربازان حزب الله رو به شکل خوک نشون میداد که دارن کشورشون رو از بین برن. از اون طرف اون وقت رسانه‌های نزدیک به حزب الله اومدن کار مشابهی کردند و رهبر مذهبی کاتولیکای مارونی در لبنان رو در واقع مسخره کردن و اون رو متهم به انواع فساد از جمله فساد جنسی کردن.
5: امید به روزی که دولتش به ایران برگرده و به کل مردم آتش بزنه. جاوید

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
1: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
2: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
3: جنگ هم داره محتمل.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
1: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
2: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
3: جنگ هم داره محتمل‌تر میشه.
1: فکر می‌کنیم داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم.
0: از همین خبر کاهش تولید

0: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
1: ایرانی ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماهه
0: خستگی ناپذیر دارن میان.
2: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن
3: از 1000 عکس جاوید نام
4: در مورد اعدام ها چی میدونه؟
5: اژه‌ای داره آدم ها رو میکشه.
6: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
7: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
8: با صدای شما هستیم.
9: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
10: تو خیابون هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
11: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
12: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمون.
13: کامبز حسینی هستم، در یک از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید بر تبلیغ بدن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
14: کمک کنیم سرای همه داخل کشورمون باشه،
15: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
16: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز، دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه مأموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. اشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و خواهان اصلاح آن شده.
1: روزی که 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن رو کنیم وضعیت محلهی که داریم توش قاسبی میکنیم کل مغازه های یکی هم رو هست هست.
0: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب. رسانه ها درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار دادند. و تداوم موج اعدام معترضان دیما. مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی در مشهد اعدام شدند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در فروس سوشال اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمن کشتی ها از سنگه هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز می شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشورهای مختلف از واشنگتن خواستند برای خروج کشتی هایشان از این مسیر کمک کند. ترامپ نوشته این کشتی ها در درگیری های خاورمیانه نقشی ندارند و در تنگه هرمز متوقف شدند. او این اقدام را بشردوستانه توصیف کرد و هشدار داد هر گونه مداخله در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. بسیاری از این کشتی‌ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری مواجهند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری برای کشتی‌های تجاری

0: از طریق تنگه هرمز آغاز خواهند کرد. بر اساس بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شد، این مأموریت که با هدایت رئیس جمهوری آمریکا انجام می شود، از کشتی‌های تجاری که به دنبال عبور آزادانه از این کریدور تجاری بین المللی ضروری هستند پشتیبانی خواهد کرد. به گفته سنتکام، پشتیبانی نظامی ایالات متحده از پروژه آزادی شامل ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیمای زمینی و دریایی، تجهیزات چند منظوره بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی خواهد بود. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد، طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز لزوماً شامل اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری نخواهد بود. این مقام‌ها گفتند ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی‌ها حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. بر اساس این گزارش، نیروی دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و عاری از مین‌ها را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از این منابع تأکید کرده، هدف این اقدام کاهش خطر حملات و تضمین عبور امن کشتی‌ها در تنگه هرمز است.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا گیر کردن، این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. می‌دونیم که ترامپ از طرحی صحبت می‌کنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی‌ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی‌ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته‌های حداکثری هستند که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست می‌کنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه، به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست، به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یک شنبه در واشنگتن بیش از این که بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، در بخش مراقبت‌های ویژه قلب در وضعیت بحرانی قرار دارد. بنیاد نرگس محمدی گزارش داده فشار خون او همچنان به طور خطرناک در نوسان است و درمانش تاکنون به تلاش‌هایی برای تثبیت وضعیتش از طریق اکسیژن درمانی محدود شده. پایگاه خبری رویداد 24 گزارش داد قیمت کود شیمیایی در هفته گذشته با افزایش چند صد درصدی روبرو شده. در این گزارش آمده کودهای شیمیایی سال گذشته با قیمت کمتر از 800,000 تومان در اختیار کشاورزان قرار می گرفت. اکنون قیمت عرضه آن بیش از 7 میلیون تومان است. حسین حسین خانی، مدیر انتشارات آگاه، از پیشکسوتان حوزه نشر در 89 سالگی درگذشت. یکی از بنیانگذاران این انتشارات بود، بیش از نیم قرن در عرصه نشر و فرهنگ فعالیت داشت. شبکه کان اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده، آن را غیر قابل قبول خوانده. همزمان شبکه الجزیره اعلام کرد دولت ترامپ پاسخ ایران را قابل قبول ندانست، اما پیشرفت در روند گفتگوها را خوب توصیف کرده. الجزیره به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی آمریکاست و پاسخ از طریق پاکستان منتقل خواهد شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد آمریکا پاسخ طرح 14 بندی ایران رو به پاکستان ارائه کرده و جمهوری اسلامی در حال بررسی اونه. بقائی تاکید کرده در این مرحله مذاکره هسته‌ای در کار نخواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی شامل برنامه هسته‌ای یا آزادسازی تنگه هرمز نمی‌شود و این موضوع تنها پس از حصول توافق نهایی قابل بحث خواهد بود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید پافشاری جمهوری اسلامی بر بسته نگه داشتن تنگه چشمانداز هر گونه راه حل دیپلماتیک رو غیر ممکن کرده و با ادامه این روند مناقشه میتواند به سمت تقابل دیگری برود.
2: بازی یک دویی هست که آقای ترامپ داره انجام میده. از یک طرف میخواد که واقعا اون خفه سازی اقتصادی رو هرچه بیشتر به پیش ببره، اما واقعا یک آماده سازی برای تخاصم هم هست. در حقیقت آقای ترامپ داره از این نمایش قدرت یک آماده سازی هم برای درگیری ایجاد میکنه که اینها با همدیگه تلاقی داشته باشن. اما ما اگر بخوایم در نظر بگیریم که آیا آقای ترامپ داره به عنوان یک ابزار فشار از این مسئله استفاده میکنه یا مقدمه تخاصم جدید، به چند عامل بایستی نگاه بکنیم. یک، قدرت بازدارندگیه که آقای ترامپ در حقیقت میخواد که اون پاسخ سریع و پرهزینه رو به جمهوری اسلامی بده که در صورت این گربه رقصانی هایی که میکنید و هر روزی یک برنامه 10 ماده‌ای، 15 ماده‌ای، 14 ماده‌ای ارائه میدید، اینها کارساز نیست، به ویژه اونهایی که غیر واقع هست و در زمینه عدم دخالت ایالات متحده یا بیرون رفتن نیروهای ایالات متحده به صورت کامل از اون منطقه یا حتی برداشتن تحریم ها به یک جا. اما یک مسئله دیگری هم هست که آقای ترامپ داره از این مسئله به عنوان اهرم فشار در میانجیگری پاکستان و مذاکرات استفاده میکنه، چون میبینه که فشار اقتصادی داره براش کار میکنه و تهدید نظامی هم در حقیقت جمهوری اسلامی رو بیشتر به لرزه میاندازه تا ایالات متحده بخواد نگران چیزی باشه، و در این حال هم داره برای بدترین شرایط آمادگی بیشتری رو پیدا میکنه و من بر این باور هستم که با نیروهای اسرائیلی دارن هماهنگی های بهتری رو عملیاتی میکنن. من بر این باورم تصمیم برای جنگ نهایی شده، ولی آقای ترامپ میخواد که ابزار فشار و بازدارندگی رو هم به نمایش بگذاره و ببینه تا چه حد اونها میتونه براش کارسازی داشته باشه. ولی با رفتار جمهوری اسلامی بعید به نظر میرسه که بتونن روی چیزی با هم دیگه توافق داشته باشه.
0: سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز. دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه ماموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده، خواهان اصلاح آن شده. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از وضعیت وخیم اشتغال در ایران خبر داد و آن را ناشی از رکود اقتصادی، قطعی‌های مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ دانست. بر اساس این گزارش، در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته حدود 825 هزار نفر افزایش یافته، 57 هزار شغل جدید ایجاد شده. این روزنامه نوشت جوانان و زنان بیشترین آسیب را دیدند و نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر میانگین کشور گزارش شده. روزنامه شرق در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم در ایران دانست و نوشت افزایش قیمت‌ها و شرایط ناشی از جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرده. بر اساس این گزارش و داده‌های مرکز آمار، حدود 60% زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت می‌کنند. اما همزمانی یک جنگ با سرنوشت نامعلوم با تورم بالا باعث رکود بازار کار مشاغل خدماتی و افزایش بیکاری در میان زنان شده. مخاطبان ایران اینترنشنال این روزها گزارش‌های زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد کشور برای ما میفرستند. تعدادی از این پیام‌ها به دلیل حفظ امنیتشون به کمک هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: چه 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، رو کنی وضعیت محلهی که دارین توش کاسبی میکنی، کل مغازه ها یکی درمیون بسته است، اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
4: مستاجر هستم، شغلم آزاد بود اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
5: ساکن خرم‌آباد هستم. سالپونه های عزیز، توی این شرایط بد اقتصادی کمی با مستاجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام ها رو پرداخت میکنه و نه به فکر مردمه.
6: رژیم جلوی تمام وام های ودیعه مسکن و سایر وام ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کردن.
7: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
0: در ادامه افزایش بهای دلار در بازار ایران، برخی صرافی‌های آنلاین پیش از شروع روز کاری دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا را بالای 190 هزار تومان اعلام کردند. این در حالیه که یک شنبه بازار تهران کار خود را با ارزش 187 هزار تومان برای هر دلار آمریکا، هر یورو 223 هزار تومان، هر پوند بریتانیا 258 هزار تومان به پایان رسانده بود. علی دادپی اقتصاددان میگوید نرخ فعلی ارز نشان میدهد اعتماد به ریال به پایین ترین حد خود رسیده، ضمن اینکه معاصره بنادر هم شرایط جدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده.
8: این نرخ 191 هزار تومان نرخی که در اون افزوده خطر دیده میشه یا ریسک پریمیوم، اضافه ای که برای دلار باید پرداخت بشه چون شرایط آینده بسیار غیر قابل اعتماد در محاصره دریایی هست اقتصاد ایران و شرایط جنگی همچنان برقرار هست. از طرف دیگه ورودی دلار بازار هم کم و کمتر خواهد شد و بازار آزاد که همیشه بعضی همه عوامل محاصره رو در نظر بگیره این قیمت رو برای خودش در نظر گرفته که در شرایط فعلی حدود 45 تا 50 درصد بیشتر از نرخ بازار نیما هست. بسته به اینکه کدوم نقطه مبنا رو در نظر بگیرید، در بازار نیما 131 هزار تومان اعلام شده ولی بازار نیما بازاریه که دولت روش کنترل بیشتری داره تا بازار آزاد. کلن این یه زنگ خطر هست. بازار آزاد فعالان اقتصادی دارن نگاه میکنند که خب سناریوهایی در پیش روی اقتصاد کلان ایران شامل استقراض از بانک مرکزی که به معنای سقوط بیشتر ریال هست، پس اعتماد به ریال به پایین ترین حد خودش رسیده. از طرف دیگه این بحث محاصره دریایی یک ساختار جدید اقتصادی رو به ایران تحمیل کرده که باعث میشه که تقاضا برای دلار افزایش پیدا کنه، عرضه کاهش پیدا کنه و قیمتش بیشتر و بیشتر بالا بره. چیزی که ما داریم میبینیم اینه که دیگه ریال توانایی خودش رو به عنوان ابزار پولی کشور داره از دست میده.
0: بر اساس گزارش‌ها مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی، سه زندانی مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. مهدی رسولی 25 ساله، محمد رضا میری 21 ساله پیشتر در پرونده مرتبط با کشته شدن یک بسیجی به اعدام محکوم شدند. یک منبع مطلع گفت ویدئوی ضرب و شتم به یک بسیجی در تلفن رسولی یافت شده. زیر شکنجه به پذیرش این اتهامات و اعتراف اجباری تن داده. به گفته این منبع نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت سکوت حکم این زندانیان تغییر خواهد کرد، خانواده آنها را به سکوت و پرهیز از اطلاع رسانی واداشته بودند. ابراهیم دولت‌آبادی هم پدر دو فرزند از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در مشهد بود که به اتهام محاربه اعدام شد. اردشیر زاده حقوقدان و فعال حقوق بشر با جنایت کار خواندن رئیس قوه قضاییه گفت اقدامات جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت است.
9: محسن اژه‌ای میدونین که یک جنایتکار هست و سابقه زیادی در شکنجه زندانیان سیاسی، قتل زندانیان سیاسی، اعدام ها و باجگیری از زندانیان داشته. شخصا شکنجه می کرده که بتونه باج بگیره و این سنگدلی و قساوت رو اخیراً هم داره به نمایش میگذاره در قتل و اعدام زندانیان سیاسی. بیش از 25 زندانی سیاسی به جرمای امنیتی و جرمای مختلف اعدام شدن در دو ماه گذشته متاسفانه، و جمهوری اسلامی این روند رو در پیش گرفته برای اینکه نشون بده که به اوضاع کشور کنترل داره، همچنان قدرت در دستشه و تهدیدهای بین المللی کارساز نیست، در حالی که این واقعیت نداره. اونچه که در اتفاق میفته از روی ترس اتفاق میفته از روی جمهوری اسلامی. قبلا هم این رویه رو به کار گرفتن در دههای گذشته و اخیرش هم که سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بود که دست به اعدامهای سیاسی زدن، عده‌ای رو به جرم جاسوسی کشتن در حالی که واقعیت نداشته و این رویه کار نکرد. الان هم دارن این کار رو انجام میدن، دنیا آگاهه و این رو داره پیگیری میکنه. خب ما متاسفانه با سازوکارهای بین‌المللی معیوب روبرو هستیم که نتونسته تمام قد در برابر اعدامهای سیاسی در ایران بیسته، ولی همون سازوکار معیوب داره در برابر این رژیم افشاگری میکنه، نقض حقوق بشر و اعدامها رو داره مستندسازی میکنه و مطمئنن اون چی که داره اتفاق میفته در ایران به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت میشه و همه این پرونده ها یک روزی باعث سقوط همین رژیم و دیکتاتورهایی که در رأس این نظام قرار دارن خواهد شد. توجه داشته باشیم که سال هاست که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل دارن راجع به اعدام ها در ایران صحبت میکنن، اونها رو ثبت میکنن و کمیته های حقیقت یاب هم در این زمینه بارها تحقیق کردن و در مورد اتفاقاتی که الان در میفته هم سازمان ملل داره تحقیق میکنه و اینها از دید پنهان نمیمونه.
0: در پنجمین ماه انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با برگزاری تجمعاتی در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند. ایرانیان حاضر در این تجمعات ضمن محکوم کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی حمایتشون را از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد.

0: PC doing that? SOS!
1: Piratí internet!
0: SOS!
1: Piratí internet!
0: SOS!
1: Piratí internet!
0: Who is the alternative? The only alternative! The only alternative!
2: All together for Iran!
3: میریم نوشو میخریم همونه که برگشتم گفتم بابا میترسم.

0: ایرانیان مقیم ونکوور در حمایت مردم ایران و برای اطلاع رسانی از ادامه اعدام ها به دست جمهوری اسلامی تجمعی در کنار مرکز این شهر برگزار و با در دست داشتن تصاویر جاویدنامان با خانواده های اونها ابراز همبستگی کردند.
1: موفق شدیم جلوی ورود یکی از مهره های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
2: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاویدنام هامون و بچه هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
3: بهرحال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی پیمان قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، رفای قبلی توی 1601 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
4: بله متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدام پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اعدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده های داغدار جاویدنامه ها شنیده بشه.
5: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای سازمان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیان صداشون باشید، باید بیشتر از همیشه صداشون باشید.
0: 9 صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین تحولات ایران و تبعات جهانی اون با شما خواهیم بود.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کالگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تامان.
15: با ما بمانید.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
6: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. از خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.
7: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
8: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
9: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
10: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
11: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
12: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
13: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز همینطوری که داشتم با خودم فکر میکردم، دیدم حقوق زیادی در زندگی ایرانی ها هست که مردم در ایران خیلی از این حقوقی رو که در کشورهای دیگه هست ندارن، ولی جمهوری اسلامی وضعیت رو طوری جلوه داده که انگار عادیه، در حالی که عادی نیست. در تمام این 48 سال گذشته حقوقی رو از مردم ایران گرفته. داشتم فکر میکردم، یادداشت میکردم، رسیدم به 30 تا حق، 30 تا حقی که اکثر مردم دنیا دارن و مردم ایران ندارن، 30 تا حقی که هر حکومتی باید برای مردمش قائل باشه و جمهوری اسلامی برای مردم ایران قائل نیست، 30 تا حقی که از مردم ایران گرفته شده و مردم ایران حق دارن برای گرفتن این حقوق و بسیاری حقوق دیگه که توسط جمهوری اسلامی ضایع شده این حکومت رو سرنگون کنن. امروز میخوام از 30 حقی بگم که خیلی از مردم دنیا دارن و ایرانی ها از اون محرومن به خاطر یه حکومت بیکفایت، بیارزه، دزد، فاسد، اشغالگر و جنایتکار.
1: تلرم، رکود، بیبازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن.
2: قیمت تمامی اجناس چند برابر شده.
3: شغلم آزاد بود، اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
4: با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم.
2: خاموش کردن اینترنت روی یک کشور جنایتیه که نباید فراموش بشه.
5: به دلیل گرونی عادی ترین نیازامونو نمیتونیم برآورده کنیم.
6: اینجا بیکاری و گرانی بیداد میکنه. خسته شدیم.
7: یخچالمون به معنی واقعی کلمه خالی شده.
6: الان 2 ماهه که اینترنت قطعه.
0: امروز 65 روزیه که دسترسی مردم ایران به اینترنت بین‌المللی قطع شد. حقی که همه مردم دنیا دارن. به جز مردم ایران و احتمالا مردم کره شمالی. قطع دسترسی به اینترنت باعث شده خیلی از حقوق دیگه مردم هم نقض بشه. مردم حتی در شرایط جنگی حق نداشتن از خبرها مطلع بشن. حق نداشتن از هشدارهای جنگی و اینکه کجا قرار بمباران بشه خبردار بشن. مردم با قطع اینترنت حتی هفته‌ها حق نداشتن و ندارن که از سلامت عزیزاشون خبر داشته باشن، که ببینن زندن یا نه. حق یه تماس تلفنی ساده از مردم ایران گرفته شده. یه تماس تلفنی ساده. نه خارج کشور میتونه به داخل زنگ بزنه، نه داخل میتونه به خارج. و کشور رو با قطع اینترنت تبدیل به یه زندان 90 میلیونی کردن. الان داشتن تجهیزات اتصال به اینترنت در ایران مثل استارلینک جرمه، در حالی که در آمریکا و کشورهای دیگه امروز سفارش خرید میدی به آمازون، $250 میدی، فردا پس فردا در خونه از تحویلش میگیری. ولی در ایران صدها نفر رو به خاطر داشتن تجهیزات استارلینک بازداشت کردن و همین هفته یه هممیهن ما رو چون استارلینک داشته در بازداشتگاه کشتن. با قطع اینترنت کسب و کارهای اینترنتی از بین رفتن. حق خیلی ها ضایع شد و سوخت شد و رفت. صدها هزار نفر به بیکارا افزوده شدن. اونم برای مردمی که همینطوری حق داشتن شغل و درآمد مناسب از اونا گرفته شده. بسیاری از مردم بیکارن و شغلی ندارن، در حالی که در خیلی از کشورها، در همین آمریکا، در اروپا، فرصت‌های شغلی بسیاری برای مردم هست. شغل‌های آبرومند و با درآمد مناسب. مردم ایران سال‌هاست حق داشتن شغل و درآمد مناسب نداشتن و برای یه درآمدی که کفاف زندگیشون رو بده، هزار بدبختی رو متحمل میشن. همیشه هم اون شغل و درآمد نیست و اگر هست کافی نیست. خیلی هم که مثلا کار دارن از حق گرفتن به موقع حقوق محرومن. اصلا سر موقع حقوق دادن و سر موقع حقوق گرفتن ظاهرا حقیه که دیگه در ایران برای خیلی از ایرانیا بی‌معنیه. چه بسیار کارگرایی که چندین ماه حقوق طلب دارن و نگرفتن. اصلا عادی شده که حقوق کارگر رو چندین ماه ندن. حق گران نشدن مداوم و روزمره مایحتاج زندگی حقی آدمیزاده، حقی که خیلی از مردم دنیا دارن ولی در ایران هر بار که مردم به سوپرمارکت و فروشگاه و محل خرید میرن یه قیمت جدید میبینن و مردم هر روز تنشون رو رفتن به خرید و دیدن قیمتهای جدید میلرزه. این حق مردمه که اینجور نباشن، ولی نیست. یکی دیگه از حقوقی که از ایرانی ها در جمهوری اسلامی ضایع شده، حق داشتن خونه مناسبه، چه برای اجاره چه برای خرید. با این اوضاع اقتصادی که در ایرانه، این حق مردم که چند سال دست کم دو سال توی یه خونه بشینن و اجارهشون افزایش پیدا نکنه، اینم از بین رفته. برای خیلی از اجاره نشینا در ایران تبدیل به آرزو شده این. اصلا تن مستأجر وقتی به سر سالش نزدیک میشه میلرزه که قرار چه اتفاقی بیفته، در حالی که در خیلی از کشورها اینطوری نیست. میشه سالها در یه خونه اجاره نشست، یا بدون افزایش اجاره یا با حداقل افزایش اجاره. دست کم در کشور دیگه مردم نگرانی جدی از این بابت ندارن که سر سال باید یا تخلیه کنن یا اجاره رو خیلی زیاد کنن. اینا حقوقیه که اینقدر ضایع شده فکر میکنیم که عادیه، ولی عادی نیست. در مورد خرید خونه همینطوره. در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی و خیلی از کشورهای دیگه دولت به مردم تا 80-90% ارزش خونه رو وام میده، حتی گاهی تا 100%. نه فقط به شهرونده خودش، حتی به پناهجوهایی که اقامت و شغل دارن به اونام هولوش 80% وام میدن. مردم خونه میخرن، توش میشینن، یه فیش حقوقی از محل کارشو میبرن، یه کپی از حساب بانکی میبرن، چند تا مدرک کوچیک دیگه هم میبرن، کار وام تمامه. هولوش یکی دو ماه حداکثر طول میکشه، خونه رو میخرن میشینن تو خونه. هر کی هم بنابر میزان درآمدش و میزانی که میتونه قسط بده، یا خونه گرونتر میخره یا ارزونتر. ولی این حق سالهاست از مردم ایران گرفته شده. وام مسکن شده یک بلایی هستن. همونطور که حق خریدن ماشین و خودرو مناسب و با کیفیت و با قیمت مناسب از مردم گرفته شده، خونه خریدن و ماشین خریدن شده یک بلایی در ایران، موزلی شده، در حالی که در خیلی از کشورها اینطوری نیست. شما بر حسب درآمد راحت میتونی بری یک کیلومتر اونورتر خونت بری یه نمایندگی ماشین بخری، فقط بحث بالا پایین و مدلش مطرحه. نه اینی که سالها مثل ایران پول جمع کنی و پولت نرسه و تورم پولتو از بین ببره. حق دوا و درمان مناسب هم همینطور از خیلی از مردم ایران گرفته شده. مردم نگرانن یه سرماخوردگی کوچیک بخورن دست کم 2,000,000 تومان براشون خرج برداره. این حق که مردم به طور مرتب به وضع سلامت و درمانشون برسن از خیلی از مردم ایران گرفته شده. دارو که دیگه طوری شده که مردم توان خرید داروهای ضروریشون رو هم ندارن. خب این حقیه که دولت باید تأمین کنه و نمیکنه و در خیلی از کشورها میکنن این کارو. یا حق داشتن مدرسه و نظام آموزشی مناسب برای بچه ها، جدای از بحث از کیفیت افتادن مدارس دولتی و صدها مشکلی که برای معلم ها درست کردن، الان با این شرایط جنگی و مجازی شدن مدارس و دانشگاه، اونم با قطع اینترنت، ما عملا شاهد تربیت نسلی هستیم تو ایران که از حق آموزش مناسب محرومه. همینطور داره بزرگ میشه بدون برخورداری از حق آموزش مناسب. مردمی که حتی حق انتخاب لباس خودشون هم ندارن در ایران، 48 سال مردم در لباس پوشیدن گرفتار دولتن، به ویژه زنها و دخترها ایرانی، حکومت در کارشون دخالت میکنه که چی بپوش چی نپوش. و اگه الان در خیابانها تسلیم زنها و دخترها شده حکومت و نمیتونه حجاب اجباری تحمیل کنه، از سر این نیست که نمیخواد یا اینی که حق لباس و پوشش رو برای مردم به رسمیت میشناسه، نه، چون زورش نمیرسه. الان وضع خیابون‌ها طوری شده که حکومت از پسش بر نمیاد. حق دیگه‌ای که این حکومت از مردم ایران گرفته، حق تفریح و سفر بدون اذیت کردن توسط نیروی انتظامی و دولت در درون کشور. چون این حق رو ندارن، سالانه بیش از 3 میلیون ایرانی میره ترکیه و سالانه بیش از 3 میلیارد دلار در اون کشور خرج میکنن، در حالی که پول به این بزرگی میتونست در سواحل شمال جنوب ایران صرف بشه، در مراکز تفریح داخل کشور خرج بشه که هم اقتصاد محلی رونقی بگیره، یه شغل ایجاد بشه، هم مردم هزینه کمتری برای سفر به آنتالیا و دبی بدن و پول تو کشور خرج بشه. منتها چون حکومت حق تفریع معمول دنیا رو برای مردم ایران به رسمیت نمیشناسه، مردم مجبورن برای یه تفریع ساده که همه مردم دنیا دارن یا برن ترکیه یا برن دبی، اونم با هواپیماهایی که اکثرشون کهنه و فرسودن. اتفاقا یکی دیگه از حقوقی که از مردم ایران ضایع شده همین هواپیماهای کهنن. مردم حق دارن هواپیمای مناسب سوار بشن و نمیشن. مردم حق دارن هواپیمایی که امن باشه، قیمت بلیتش مناسب باشه و سفر آبرومندی داشته باشن برن. نمیتونن با تأخیرهای طولانی همراه سفرها، با خطر جانی بالا همراه سوار هواپیما شدن. الان واقعا ایرلاین ها و هواپیماهایی که در درون کشورن اصلا در شأن مردم ایران نیستن، در حالی که ما 50-60 سال پیش ایران ایرمون سرآمد همه خطوط هوایی منطقه بوده، نه اینی که نداشتیم. حق داشتن پاسپورت معتبر و بی دردسر، اینم از حقوقیه که از مردم ایران ضایع شده. قبل از جمهوری اسلامی مردم با پاسپورت معتبر ایران میرفتن و بدون ویزا به خیلی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی سفر میکردن. ویزا گرفتن اینقدر مایه زحمت نبود، حتی در موارد بسیاری نمیخواست ویزا، مثل الان نبود که مایه تأخیر بشه. الان ایرانی در مقابل سفارت خارجی در تهران برای دریافت ویزا، علاوه بر این که به زحمت میفته، علاوه بر این که اعصابش خرد میشه و شاید مجبور به دادن رشوه بشه، تحقیرم میشه، عزت و کرامت ایرانی آسیب میبینه. خب پاسپورت معتبر داشتن که ما داشتیم و الان نداریم از حقوق مردم یک کشوره که حکومت ایران اینو ایجاد نکرده، از بین برده. حق داشتن پول معتبر هم همینطور. یه روزی ریال ما جز ارزهای خوب دنیا بوده، هر دلار در سال 57 7 تومن بوده، امروز که من با شما صحبت میکنم رسیده هر دلار 190,000 تومن. میدونید یعنی چقدر کم شده؟ از اول انقلاب تا حالا ارزش پول ما 28,000 برابر سقوط کرده. 28,000 برابر. خب این حقیه که از مردم ایران ضایع شده و ارزش دارایی‌هاشون به شدت از بین رفته و فقیر و فقیرتر شدن بدون که تقصیری داشته باشن، اونم در کشور ثروتمندی مثل ایران، کشور زرخیز. یا حق داشتن دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی، این رو هم مردم ایران ندارن، در حالی که تقریبا همه مردم دنیا این حق رو دارن. این که شما بتونید کردیت کارت یا دبیت کارت داشته باشید، اولی اعتباریه که بانک به شما میده برای خرید، دومی پول خودتونه در بانک. الان مردم ایران این رو به عنوان یک حق، حق قانونی ندارن، چون ارتباط ما با نظام بانکی دنیا به لطف کارهای جنایتکاری و تروریستی جمهوری اسلامی قطع شده، تحریمه، در حالی که در زندگی روزمره برای سفر و تحصیل و تجارت خیلی از مردم این دنیا به این نیاز دارن و دارن این کارتای بانکی رو. جدای از این حقوقی که به زندگی روزمره و مایحتاج روزمره مردم مربوطه، مردم ایران حقوق اساسی و مهمترشون هم ندارن. مردم ایران حق انتخابات آزاد و انتخاب آزاد ندارن، حق انتخابات سالم ندارن. حکومت به مردم اجازه نمیده در یه انتخابات کاملا آزاد مسئولین دلخواه خودشون انتخاب کنن. انتخابات در ایران تبدیل به نمایش انتخابات شده، بیشتر رأی ریزی در یه روز خاص، نه انتخابات. و این حقی که یکی از مبنایی ترین و اساسی ترین حقوق مردم ایران ازشون گرفته شده، نه فقط حق انتخابات آزاد، بلکه حق همه پرسی هم از مردم ایران گرفته شده. خامنه ای قبل از خبر مرگش میگفت مردم ایران قدرت تحلیل کافی برای شرکت در همه پرسی ندارن، به مردم ایران توهین میکرد. حق اعتراض و تجمع و تظاهرات هم از مردم ایران گرفته شده، در حالی که در خیلی از کشورها از حقوق اساسی مردمه که اعتراض خیابانی کنن، تجمع کنن، تظاهرات کنن، پلیس هم حمایت میکنه. ولی در ایران نه فقط این حق رو به رسمیت نمیشناسن، بلکه در خیزش میلیونی دیما وقتی میلیون‌ها ایرانی از حق طبیعی خودشون برای خیابان اومدن استفاده کردن با مدنی ترین شکل و مسالمت آمیزترین شکل، جواب حکومت شلیک به مردم و بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ جهان و ایران بود. در واقع جمهوری اسلامی در کل حق آزادی بیان رو به رسمیت نمیشناسه. در حالی که یکی از مبنایی ترین حقوق شهروندی و حقوق بشر. الان زندان‌های جمهوری اسلامی پر از افرادیه که فقط اعتراض زبانی کردن و بازداشت شدن، یه حرفی زدن، یه بیانیه صادر کردن، در شبکه‌های اجتماعی حرفی رو زدن. حتی افرادی رو داریم که یه نقطه گذاشتن، یه پست کردن، یه نقطه است، بازداشتشون کردن. نه فقط آزادی بیان، حق آزادی عقیده رو هم گرفتن. در خیلی از کشورها شما مجازید بر اساس حقوق شهروندی خدا باور باشید یا خدا ناباور، دین داشته باشید یا نداشته باشید و امثال این. امروز این از حقوق مردمه در دنیا، ولی در ایران برای این مسائل حکومت آدم میکشه، حکم ارتداد میده، به اسم ولایت فقیه مردم رو میکشن. حق داشتن رسانه آزاد و مستقل رو هم اصولا به رسمیت نمیشناسن. رهبر جمهوری اسلامی افتخارش این بود که قاتل مطبوعات بوده و دستور توقیف فعلی برای مطبوعات میداده و بعدش دستور بستن فضای مجازی رو تلگرام و یوتیوب و توییتر و اینستاگرام میداد و هنوزم بعد از خبر مرگش این شبکه‌های اجتماعی نه فقط رفع فیلتر نشدن، بلکه کلن اینترنت رو قطع کردن. مردم ایران سال هاست از حق دسترسی به رسانه‌های آزاد محرومن و در دهه‌های اخیر که شبکه‌های اجتماعی اومده و خیلی از مردم جهان به اونا دسترسی دارن، این حق هم از مردم ایران گرفته شده، حق دسترسی به شبکه‌های اجتماعی. یه حق دیگه که از مردم ایران گرفته شده، حق زندگی بدون نگرانی از خطر جنگ. جمهوری اسلامی در 48 سال عمرش 3 بار مردم ایران وارد جنگ کرده که 2 بارش در 1 سال اخیر بود و این یکی از بزرگترین حقوقی که از مردم ایران سلب شده، اینی که بدون خطر جنگ زندگی کنه. چون وارد کردن کشور به جنگ به بسیاری از وجوه زندگی مردم آسیب میزنه و مال و جان مردم رو به خطر میندازه. حق زندگی بدون تحریم، اینم از مردم گرفته شده. از بس مردم ایران در 47 سال گذشته با تحریم زندگی کردن که اصلا خیلی از ایرانی‌ها که الان زندن و زیر 50 سالن زندگی بدون تحریم رو اصلا ندیدن. در کل عمرشون زندگیشون با تحریم بوده از سال 58 تا حالا، در حالی که تحریم بودن یه امر معمولی در زندگی بقیه مردم دنیا نیست. تحریم نبودن عادیه و افتخاری هم نداره که حکومت بگه ما تحریم و تحریم ها رو دور میزنیم. دروغ هم میگن. وقتی میگن تحریم ها رو دور میزنیم، اولا کلی از منابع و درآمدهای کشور رو هدر میدن، بعدم دور زدن تحریم ها یه محلی میشه برای فساد آقازاده ها و دزدیشون مثل پسر شمخانی. حق زندگی در امنیت رو هم از مردم گرفتن. ناامنی کل زندگی مردم ایران رو گرفته، از امنیت فیزیکی ساده که موبایلشون رو تو خیابون نزنن تا خفتگیری دزدا، بی ارزگی پلیس، تا امنیت روانی، امنیت اجتماعی و اینی که خود نیروی انتظامی هم مردم اذیت نکنه. یکی از حقوقی که از مردم ایران گرفته شده و آدم اینو در خارج از کشور بیشتر متوجه میشه، اینی که وقتی آدم پلیس میبینه احساس امنیت کنه، نه اینی که بترسه. در جمهوری اسلامی آدم وقتی ماشین نیروی اسلامی رو میبینه احساس ناامنی میکنه، میگه این الان میخواد بیاد گیر بده، اذیت کنه، در حالی که اساسا پلیس برای احساس امنیته، نه برای اذیت کردن مردم و ناامنی دادن به مردم. ایرانی ها وقتی این همه حقوق خودشونو که نگاه میکنن از طرف جمهوری اسلامی ضایع شده و حقوقی رو که مردم دیگه دنیا دارن مردم ایران ندارن، حق دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش کنن، که به جای تلاش برای حقوق مردم به مردم ظلم و ستم میکنه، مردم رو بازداشت میکنه و یا در خیابان یا در بازداشتگاه میکشه. عادت کرده به کشتن مردم و به کشتار جمعی مردم. ایرانی در سراسر زندگیش از بچگی تا نوجوانی و جوانی و از میانسالی تا کهنسالی این تضییع حقوق خودشو توسط حکومت میبینه و با آن بزرگ و پیر میشه. یه نمونه دیگه‌اش اتفاقا همین حق بازنشستگی محترمانه و آبرومندانه است که در ایران تقریبا از بین رفته. کمتر نشانه ازش مونده که شهروندا بعد سالها کار و تلاش محترمانه بازنشسته بشن. دیدید که چه وضعی دارن بازنشستا. یا حق موندن محترمانه در درون کشور، اینی که ایرانی مجبور به رفتن از کشور نشه، چه با مهاجرت، چه با پناهندگی، چه با آوارگی. این 7-8 میلیون ایرانی که در این 48 سال مجبور به ترک وطن شدن، اکثرشون با چشم گریان از این کشور رفتن و جز میهن دوست‌ترین آدم های این کشورن، ولی جمهوری کاری کرده که مجبور شدن وطن خودشون رو ترک کنن و خیلی هاشون حتی از حق بازگشت به کشورم محرومن. همه این حقوقی که از مردم ایران ضایع شده و هنوزم ضایع میشه ناشی از اینه که حق داشتن حاکمان عاقل، سالم، دلسوز و وطن دوست اینم از مردم ایران گرفته شده، چون انتخاباتی در کار نیست و مردم ایران مجبورن حاکمانی رو تحمل کنن که بیکفایتن، دزدن، فاسدن، اشغالگرن، جنایتکارن و هیچ جورم حاضر به پذیرفتن حرف مردم و کنار رفتن از قدرت نیستن. مثل کنه چسبیدن به تن ایران و کندنشون از تن ایران عزیز دردناک و سخت شده. حاکمایی که حق زندگی رو از مردم ایران گرفتن، حق زندگی عادی رو، حق برنامه ریزی برای زندگی رو از مردم ایران گرفتن، مردم اصلا نمیتونن برای زندگیشون برنامه بریزن حتی برای 2 ماه. حق امید داشتن به آینده رو از مردم گرفتن، در یک کلمه حق زندگی رو از مردم ایران گرفتن، چون هیچ جای جهان این همه حق رو که امروز عرض کردم یه جا از مردم یک کشور نمیگیرن. و به همین دلیل مردم ایران حق دارن این حکومت جمهوری اسلامی رو که بیکفایت و دزد و فاسد و اشغالگر و جنایتکار سرنگون کنن. سرنگونی حق مردم ایران و به زودی درباره این بحث سرنگونی هم یه عرایض خدمت شما خواهم داشت. اما با مقدار وقتی که باقی مونده در اینجا طبق روال هر روز یه تعداد دیگه از اسامی جاویدنامه رو بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر جور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی رو میخونم و اولین اسم امروز تکراریه. چرا تکراریه؟ بچه این جاویدنام نشسته پای تلویزیون مدام به من پیام میدن میگه اسم بابای منو دوباره بخونید و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام سامان دلارام، 37 ساله، پدر 2 کودک، دلسا 5 ساله و عماد 11 ساله، کارمند پارک فناوری، 19 دی، پردیس عزیز. دلسای عزیزش گفته اسم بابامو دوباره بخونید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سامان دلارام. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا صدیان، 22 ساله، 18 دی، فرخشهر عزیز، چهارمحال و بختیاری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا سیدی، 18 ساله، ورزشکار، 18 دی، خیابان قائم مقام عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر مهدی شکیبا، 15 ساله، 18 دی، بیمارستان قائم بوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید رضا لطیفیان، 30 ساله، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام شیرین محمدی، 18 دی، خیابان بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر محسنی پور رودبارکی، 34 ساله، 18 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سهیل حبیبی، 24 ساله، 18 دی، نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهروز معصوم نژاد گابیه، 32 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر ضیافتی برخوردار، 54 ساله، 19 دی، وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهین بهروز 21 ساله 18 دی تهران عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام عبدالرضا فدایی 68 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز یاد همشون گرامی ممنون از توجهتون مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: آیا می دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی و اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.

0: 9 صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیو ما لندن. سرخط خبرها: پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز. دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه ماموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و خواهان اصلاح آن شده.
1: از اینکه 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن بکنیم، وضعیت محلهی که دارین توش کاسبی میکنیم، کل مغازه ها یکی در رو بسته است.
0: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب. رسانه ها درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار دادند. تداوم موج اعدام معترضان دیما. مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی در مشهد اعدام شدند. در ادامه، تجمعات همبستگی با انقلاب ملی. ایرانیان در شهرهای مختلف جهان بار دیگر به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشورهای مختلف از ایالات متحده خواستند برای خروج کشتی‌هایشان از این مسیر کمک کنند. ترامپ نوشته این کشتی‌ها در درگیری‌های خاورمیانه نقشی ندارند و در تنگه هرمز متوقف شدند. او این اقدام را بشردوستانه توصیف کرد و هشدار داد هر گونه مداخله در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. بسیاری از این کشتی‌ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری مواجهند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری برای کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز آغاز خواهند کرد. بر اساس بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شد، این ماموریت که با هدایت رئیس جمهوری آمریکا انجام می‌شود، از کشتی‌های تجاری که به دنبال عبور آزادانه از این کریدور تجاری بین‌المللی ضروری هستند

0: اند پشتیبانی خواهد کرد. به گفته سنتکام، پشتیبانی نظامی ایالات متحده از پروژه آزادی شامل ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیمای زمینی و دریایی، تجهیزات چند منظوره بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی خواهد بود. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد، طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز لزوماً شامل اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری نخواهد بود. این مقام ها گفتند ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی‌ها حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. بر اساس این گزارش نیروی دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و آری از مین را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از این منابع تأکید کرده هدف این اقدام کاهش خطر حملات و تضمین عبور ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز است. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه می‌گوید برای من روشن است. رژیم ایران از طریق مذاکره بازی می‌کند. آخرین پیشنهاد آنها برای پایان دادن به درگیری پوچ بود. در پست منتشر شده از سوی گراهام در این رابطه در شبکه ایکس آمده زمان آن رسیده آزادی ناوبری را بازیابی کنیم، چرا که رژیم تروریست ایران این گذرگاه حیاتی برای شریان اقتصادی جهان را مسدود کرده. گراهام همچنین با تأکید بر موافقت خود با ترامپ در اجرای پروژه آزادسازی تنگه ابراز امیدواری کرد درگیری از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود. او هشدار داده اگر جمهوری اسلامی بر ایجاد وحشت در جهان اصرار دارد با قدرت به آن پاسخ می‌دهیم، چرا که رفتار این رژیم تروریستی دیگر بس است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد با پایان جنگ و تنش با جمهوری اسلامی قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. بسنت تأکید کرده در آینده عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز افزایش پیدا کند و تلاش تهران برای دریافت عوارض بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز دستاورد قابل توجهی نخواهد داشت. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید سپاه نهاد فاسدی است که سالهاست از مردم ایران دزدی میکند. اسکات بسنت گفته رد تراکنش‌های مالی سپاه پاسداران را پیدا کرده‌ایم و این دارایی‌ها را برای مردم ایران در سوی دیگر این درگیری حفظ خواهیم کرد. او همچنین در یک گفتگوی تلویزیونی دیگر با تشبیه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن به یک ماراتن در 12 ماه گذشته گفت ما حالا به خط پایان نزدیک می شویم. در حال خفه کردن رژیم هستیم و جمهوری اسلامی حتی توان پرداخت حقوق سربازانش را هم ندارد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که کشورها، برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی به آمریکا گیر کردن، این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوست است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. می‌دونیم که ترامپ از طرحی صحبت می‌کنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی‌ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی‌ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته‌های حداکثری هستند که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست می‌کنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه، به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست، به این جهت که جمهوری جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یکشنبه در واشنگتن بیش از اینکه بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: اینجا تصاویر زنده داریم از ایروان، پایتخت ارمنستان، جایی که رهبران جهان از نزدیک به 50 کشور از جمله هر 27 عضو اتحادیه اروپا برای هشتمین اجلاس جامعه سیاسی اروپا گرد هم می‌آیند. زمانی که تحولات ژئوپلیتیکی عمیقی در منطقه در جریان، رهبران جهان از امروز دوشنبه برای بحث روی در رو در مورد مسائل مهم سیاسی از جمله تنش‌های ایالات متحده و ایران دیدار خواهند کرد. استامر نخست وزیر بریتانیا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، دونالد توسک نخست وزیر لهستان از جمله کسانی بودند که عصر یک شنبه وارد ایروان شدند. شبکه کان اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده. شبکه الجزیره اعلام کرد دولت ترامپ پاسخ ایران را قابل قبول نمی‌داند، همزمان پیشرفت در روند گفتگوها را خوب توصیف کرده. الجزیره به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی واشنگتن است و پاسخ از طریق اسلام آباد منتقل خواهد شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد آمریکا پاسخ طرح 14 بندی ایران را به پاکستان ارائه کرده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن. بقائی تاکید کرده در این مرحله مذاکره هسته‌ای در کار نخواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی شامل برنامه هسته‌ای یا آزادسازی تنگه هرمز نمی شود و این موضوع تنها پس از حصول توافق نهایی قابل بحث خواهد بود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی می گوید پافشاری جمهوری اسلامی بر بسته نگه داشتن تنگه چشمانداز هر گونه راه حل دیپلماتیک را غیر ممکن کرده و با ادامه این روند مناقشه می تواند به سمت تقابل دیگری برود.
2: در حقیقت یک بازی یک دویی هست که آقای ترامپ داره انجام میده. از یک طرف میخواد که واقعا اون خفه سازی اقتصادی رو هرچه بیشتر به پیش ببره، اما واقعا یک آماده سازی برای تخاصم هم هست. در حقیقت آقای ترامپ داره از این نمایش قدرت یک آماده سازی هم برای درگیری ایجاد میکنه که اینها با هم دیگه تلاقی داشته باشن. اما ما اگر بخوایم در نظر بگیریم که آیا آقای ترامپ داره به عنوان یک ابزار فشار از این مسئله استفاده میکنه یا مقدمه ی تخاصم جدید، به چند عامل بایستی نگاه بکنیم. یک، قدرت بازدارندگیه که آقای ترامپ در حقیقت میخواد که اون پاسخ سریع و پرهزینه رو به جمهوری اسلامی بده که در صورت این گربه رخصانی هایی که میکنید و هر روزی یک برنامه 10 ماده‌ای، 15 ماده‌ای، 14 ماده‌ای ارائه میدید، اینها کارساز نیست، به ویژه اونهایی که غیر واقع هست و در زمینه عدم دخالت ایالات متحده یا بیرون رفتن نیروهای ایالات متحده به صورت کامل از اون منطقه یا حتی برداشتن تحریم ها به یک جا. اما یک مسئله دیگری هم هست که آقای ترامپ داره از این مسئله به عنوان اهرم فشار در میانجیگری پاکستان و مذاکرات استفاده میکنه، چون میبینه که فشار اقتصادی داره براش کار میکنه و تهدید نظامی هم در حقیقت جمهوری اسلامی رو بیشتر به لرزه میاندازه تا ایالات متحده بخواد نگران چیزی باشه، و در این حال هم داره برای بدترین شرایط آمادگی بیشتری رو پیدا میکنه و من بر این باور هستم که با نیروهای اسرائیلی دارن هماهنگی های بهتری رو عملیاتی میکنن. من بر این باورم تصمیم برای جنگ نهایی شده، ولی آقای ترامپ میخواد که ابزار فشار و بازدارندگی رو هم به نمایش بگذاره و ببینه تا چه حد اونها میتونه براش کارسازی داشته باشه. ولی با رفتار جمهوری اسلامی بعید به نظر میرسه که بتونن روی چیزی با هم دیگه توافق داشته باشن.
0: استرالیا در واکنش به پروژه آزادی دونالد ترامپ برای تنگه هرمز بر بازگشایی این مسیر حیاتی تاکید، اما از پیوستن مستقیم به این طرح خودداری کرده. وزیر خارجه استرالیا میگوید کشتی‌های زیادی در تنگه هرمز گرفتار شدند و راه حل این بحران رسیدن به یک توافق است که هم عبور امن کشتی‌ها را تضمین، هم ثبات بازارهای انرژی را حفظ کند. همزمان نخست وزیر ژاپن در بحبوحه بحران انرژی به استرالیا سفر کرده تا درباره همکاری‌های راهبردی با همتای خود گفتگو کند. برای بررسی واکنش استرالیا به پروژه آزادی دونالد ترامپ، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، رو بازگشایی تنگه تاکید کردن از پیوستن به این ماموریت خودداری، چه جزئیاتی در این باره دارین؟
3: خب سیما، تنش‌ها در خلیج فارس همچنان ادامه داره. اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز هم باعث شده این گذرگاه حیاتی یک بار دیگه به مرکز تحرکات سیاسی و اقتصادی جهان تبدیل بشه. دولت‌ها به دنبال راه‌هایی باشن برای کاهش تبعات اون، مسیری که خب بخش قابل توجهی از تجارت جهانی انرژی رو از اون عبور می‌کنه. هر ناامنی هم در اون مستقیماً بر قیمت‌ها و زنجیره تامین سوخت در سطح جهان اثر میذاره. در همین ارتباط و همزمان با مطرح شدن پروژه آزادی از سوی آقای ترامپ، سناتور پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا در تازه ترین واکنش خودش با یک رویکرد محتاطانه تاکید کرده که بازنگه داشتن تنگه هرمز برای جریان انرژی و امنیت دریانوردی حیاتی هستش، اما کامبرا ترجیح میده که وارد یک چارچوب نظامی جدید نشه. البته وزیر خارجه استرالیا به ادامه هماهنگی ها و همکاری ها با شرکای غربی خودشون هم اشاره کرده که و گفته که با این حال مسیر مد نظر استرالیا یک راه حل سیاسی هستش. بازگشایی پایدار در تنگه هرمز هم در گرو دستیابی به یک توافقی هستش که بتونه هم نگرانی های بین المللی رو پاسخ بده، هم جریان عادی تجارت انرژی اثر گرفته بشه. روی کردی خب میشه گفت در واقع نشون دهنده این هستش که استرالیا داره تلاش میکنه بین اون فشارهای امنیتی و منافع اقتصادی خودش یک حالت تعادلی رو برقرار بکنه و خب در این حال هم از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنه.
0: سفر نخست وزیر ژاپن به استرالیا، علیرضا، بیشک به بحران تنگه هرمز و ایران میتونه مرتبط باشه، درسته؟
3: دقیقا همینطور هستش و همزمان سفر خانم سانای تاکایچی به استرالیا که دیشب وارد شهر کامبرا شد، امروز هم در پارلمان استرالیا مورد استقبال نخست وزیر استرالیا قرار گرفت، در همین چارچوب هستش. چون قرار هستش که بحران انرژی به محور اصلی گفتگوها با آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا تبدیل بشه. میدونیم که ژاپن بخش عمده انرژی خودش رو از خاورمیانه تامین میکنه، مثل بسیاری از که اقتصادهای بزرگ جهان در برابر اختلال در تنگه هرمز هم آسیب پذیر هستش و خب هر وقفه ای در این مسیر حیاتی میتونه به سرعت روی صنایع و بازار داخلی ژاپن اثر بگذاره. استرالیا هم در طرف دیگه با وجود اینکه صادرات گسترده‌ای داره در بخش گاز طبیعی مایع، اما برای سوخت مایع خودش به زنجیره تامین منطقه‌ای به خصوص در جنوب شرق آسیا وابسته هستش، زنجیره‌ای که خود اونها هم به نفت عبوری از تنگه هرمز وابسته هستند و خب همین موضوع باعث شده که امنیت این مسیر و هم برای استرالیا و هم برای ژاپن به یک اولویت مشترک تبدیل بشه. و خب در چنین شرایطی تماس تلفنی وزیر خارجه ژاپن با عباس عراقچی که به درخواست وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم انجام شده مهم هستش، به این خاطر که توکیو در این گفتگوی تلفنی که آخر هفته انجام شده برای حفظ آتش بس و از سرگیری مذاکرات و نشون دادن حداکثر انعطاف از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرده که خب مجموعه این تحرکات نشون میده که تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی دیپلماسی در منطقه‌ای که ما در اون هستیم و همچنین تلاش کشورهای این منطقه برای تضمین امنیت انرژی در این شرایط پرریسک تبدیل شده.
0: ممنون است. علیرضا محبی از ملبورن با ما. تانکر ترکرز، پایگاه دریایی محموله‌های دریایی در جهان، گزارش داده 25 نفتکش حامل نفت خام در ماه آوریل از ایران خارج شدند. نیروی دریایی آمریکا 7 نفتکش از این تعداد را در دریای عرب و اقیانوس هند به سمت ایران بازگردانده، 2 نفتکش را در اقیانوس هند توقیف کرده. تانکر ترکرز تاکید کرده یک نفتکش بسیار بزرگ شرکت ملی نفت ایران با حدود 2 میلیون بشکه نفت خام پس از دور زدن سامانه های راهگیری آمریکا به آبهای شرق دور رسیده. ارزش محموله این شناور حدود 220 میلیون دلار برآورد شده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از آغاز عملیات محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوبی ایران 49 کشتی تجاری برای تبعیت از این محاصره تغییر مسیر دادند و نیروهای ایالات متحده همچنان به اجرای کامل این عملیات متعهد هستند. کوین هاست، مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید، از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران خبر داد و گفت کشور با ابر تورم مواجه است و گرسنگی را تجربه می کند. هاست در گفتگو با سی بی اس گفته در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را تحت فشار شدید قرار داده و دلیلی برای تغییر این رویکرد وجود ندارد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید نیروی دریایی ایالات متحده فرایند همراهی کشتی‌ها برای عبور امن از تنگه هرمز را در راستای دفاع از آزادی دریانوردی بین‌المللی انجام خواهد داد.
4: یک سورپرایز بزرگی در پیش داریم، بخصوص با اعلام پروژه آزادی و صحبت‌های سنتکام. سنترال کماند اینو میگه و این از سوی پرزیدنت ترامپ برای تضمین عبور ایمنی کشتی ایرانی از تنگه هرمز یک تحول مهم و در عین حال حساب شده در معادلات امنیتی منطقه به حساب میاد. بر اساس این تصمیمات من فکر میکنم ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی های تجاری رو آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتی ایرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیاتی ترین شریان های انرژی جهان انجام خواهد گرفت. این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیره های تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راست یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام حضور فعال و سازمانیافته ناوگان ایالات متحده این پیام رو ارسال میکنه که هر گونه تهدید علیه کشتی ایرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش‌ها از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفاً واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره و این پروژه که طرح شده پروژه آزادی بیش از یک عملیات نظامی یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین المللی و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. شبکه خبری ABC به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد کشتی ایرانی توسکا که توسط نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود و همراه خدمش به منظور بازگرداندن به ایران بامداد دوشنبه به وقت ایران توسط نیروهای آمریکایی به همراه 22 خدمه کشتی توسکا به پاکستان منتقل شدند برای بازگرداندن به کشورشان. 6 مسافر دیگر نیز هفته گذشته برای بازگشتن به ایران به یک کشور منطقه‌ای منتقل شده بودند. رسانه‌های دولتی در ایران این 6 نفر را اعضای خانواده برخی از خدمه معرفی کرده بودند. پایگاه خبری رویداد 24 گزارش داد قیمت کود شیمیایی در هفته گذشته با افزایش چند صد درصدی روبرو شده. در این گزارش آمده کودهای شیمیایی سال گذشته با قیمت کمتر از 800 هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار می گرفت. اکنون قیمت عرضه آن بیش از 7 میلیون تومان است. قیمت سوپرفوسفات ساده بیش از 8.5 برابر، سوپرفوسفات تریپل بیش از 7 برابر و سولفات پتاسیم گرانوله بیش از 6 برابر افزایش یافته. حسین حسین خانی مدیر انتشارات آگاه از پیشکسوتان حوزه نشر در 89 سالگی درگذشت و از بنیانگذاران این انتشارات بود و بیش از نیم قرن در عرصه نشر و فرهنگ فعالیت داشت. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از وضعیت وخیم اشتغال در ایران خبر داد و آن را ناشی از رکود اقتصادی، قطعی‌های مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ دانست. بر اساس این گزارش در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته حدود 825 هزار نفر افزایش یافته، 57 هزار شغل جدید تنها ایجاد شده. این روزنامه همچنین نوشت جوانان و زنان بیشترین آسیب را دیدند و نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر میانگین کشوری است. روزنامه شرق در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم در ایران دانسته و نوشت افزایش قیمت‌ها و شرایط ناشی از جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرده. بر اساس این گزارش و داده‌های مرکز آمار حدود 60 درصد زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، اما همزمانی یک جنگ با سرنوشت نامعلوم با تورم بالا باعث رکود بازار کار مشاغل خدماتی و افزایش بیکاری در میان زنان شده. مخاطبان ایران اینترنشنال این روزها گزارش‌های زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد کشور برای ما می‌فرستند. تعدادی از این پیام‌ها به دلیل حفظ امنیت مخاطبان به کمک هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: نزدیک 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، نگاه کنین وضعیت محله‌ای که دارین توش کاسبی میکنین، کل مغازه ها یکی در میون بسته است. اونایی هم که بازن کاسبی
6: هستن. شغلم آزاد بود اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
7: ساکن خرم‌آباد هستم. سالپونه های عزیز، توی این شرایط بد اقتصادی کمی با مستاجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام ها رو پرداخت میکنه و نه به فکر مردمه.
8: رژیم جلوی تمام وام های ودیعه مسکن و سایر وام ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کرده.
9: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
0: در ادامه افزایش بهای دلار در بازار ایران، برخی صرافی‌های آنلاین پیش از شروع روز کاری دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا را بالای 190 هزار تومان اعلام کردند. این در حالیه که یک شنبه بازار تهران کار خود را با ارزش 187 هزار تومان برای هر دلار آمریکا، یورو 223 هزار تومان، پوند بریتانیا 258 هزار تومان پایان داده بود. علی دادپی اقتصاددان میگوید نرخ فعلی ارز نشان میدهد اعتماد به ریال به پایین ترین حد خود رسیده، ضمن اینکه معاصره بنادر هم شرایط جدیدی رو به اقتصاد کشور تحمیل کرده.
10: این نرخ 191 هزار تومان نرخی در اون افزوده خطر دیده میشه یا ریسک پریمیوم، اضافه‌ای که برای دلار باید پرداخت بشه چون شرایط آینده بسیار غیر قابل اعتماد در محاصره دریایی هست اقتصاد ایران و شرایط جنگی همچنان برقرار هست. از طرف دیگه ورودی دلار بازار هم کم و کمتر خواهد شد و بازار آزاد که همیشه بعضی همه عوامل مؤثر رو در نظر بگیره این قیمت رو برای خودش در نظر گرفته که در شرایط فعلی حدود 45 تا 50 درصد بیشتر از نرخ بازار نیما هست. بسته به اینکه کدوم نقطه مبنا رو در نظر بگیرید، در بازار نیما 131 هزار تومان اعلام شده، ولی بازار نیما بازاریه که دولت روش کنترل بیشتری داره تا بازار آزاد. کلن این یه زنگ خطر هست. بازار آزاد فعالان اقتصادی دارن نگاه میکنند که خب سناریوهایی در پیش روی اقتصاد کلان ایران شامل استقراض از بانک مرکزی که به معنای سقوط بیشتر ریال هست، پس اعتماد به ریال به پایین ترین حد خودش رسیده. از طرف دیگه این بحث محاصره دریایی یک ساختار جدید اقتصادی رو به ایران تحمیل کرده که باعث میشه که تقاضا برای دلار افزایش پیدا کنه، عرضه کاهش پیدا کنه و قیمتش بیشتر و بیشتر بالا بره. چیزی که ما داریم میبینیم اینه که دیگه ریال توانایی خودش رو به عنوان ابزار پولی کشور داره از دست میده.
0: نهونیم به وقت تهران همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبر. پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه ماموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای که جمهوری اسلامی را رد کرده و خواهان اصلاح آن شده. بر اساس گزارش‌ها مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی سه زندانی مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. مهدی رسولی 25 ساله، محمد رضا میری 21 ساله. پیشتر در پرونده مرتبط با کشته شدن یک بسیجی

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

فصل 13 مبانی سیاست خارجی ایران. قبلا درباره هدف‌ها و دستاوردهای سیاست داخلی ایران سخن گفتم و دیدیم که چگونه کشور ما توانست پس از نابسامانی‌های زمان مصدق بست و توسعه ملی را در محیط ثبات و آرامش آغاز نماید. توفیق ایران در این زمینه و کامیابی‌های انقلاب شاه و ملت بدون یک محیط حسن همجواری و دوستی با کشورهای همسایه و سایر ممالک جهان و بدون تحقق یک سیاست خارجی واقع بینانه میسر نمی شود. و اکنون به توجیه جنبه‌های مختلف این سیاست خارجی و نتایج آن می پردازم. روابط ایران با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. هدف اصلی من در سیاست خارجی این بود که ایران بهترین روابط را با کلیه کشورهای همسایه و هممرز داشته باشد. من در این زمینه توفیق یافتم، زیرا همانند هر نظامی با وجدان از جنگ نفرت دارم و صلح را برای کشور خود واجب می دیدم. کوشش من بر آن بود که میان ایران و همسایگانش احترام متقابل و متساوی برقرار باشد. سیاست ما با کلیه همسایگان مبتنی بر صلح و صفا بود، ولی می بایست با آنها تفهیم کنیم که در صورت هجوم به ایران و اعمال سیاسی خصم‌آمیز نسبت به کشور ما با مقاومت سرسخت روبرو خواهند شد. خوشبختانه ما توفیق یافتیم کلیه مسائل فیمابین را با اتحاد جماهیر شوروی به خوبی حل و فصل کنیم. از جمله این مسائل یکی اختلافات مرزی بود و دیگری چگونگی تقسیم آب رودخانه ارس که طبق حقوق بین‌المللی بر اساس 50-50 به انجام رسید. بر اساس توافق دو کشور مشترکاً سد بزرگی بر روی رودخانه ارس بنا کردیم که هم مقادیر قابل ملاحظه‌ای برق تولید می‌کند و هم منطقه وسیعی را آبیاری می‌نماید. برنامه‌های مشترک دیگری هم در این زمینه طرح‌ریزی شده بود که می‌بایست سرانجام تولید مشترک برق از تأسیسات سد ارس به 1,000,000 کیلووات در ساعت برسد. حجم مبادلات تجاری ما با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قابل ملاحظه و این کشور یکی از طرف‌های عمده تجارت خارجی ایران بود. بر اساس فروش و صدور گاز ایران به اتحاد جماهیر شوروی، این کشور در شرایط رضایت بخشی مجتمع عظیم ذوب‌آهن ایران را بنا کرد. فراموش نکنیم که در زمان ریاست جمهوری ژنرال آیزنهاور، آمریکایی‌ها از قبول تقاضای ایران برای احداث یک مجتمع ذوب‌آهن سر باز زده بودند. روس‌ها همچنین در زمینه اکتشاف و بهره برداری معادن آهن و زغال سنگ در جنوب خراسان و در استان کرمان به ما کمک‌های شایانی کردند. بالاخره باید گفت که قسمت مهمی از صادرات و واردات ایران به اروپا از طریق خطوط آهن اتحاد جماهیر شوروی انجام می گرفت. اضافه می کنم که ما معادل چند صد میلیون روبل وسایل نظامی و جنگ افزار را از اتحاد جماهیر شوروی خریداری کردیم و قرار بود مقادیر مهمی اسلحه از چکسلواکی خریداری نماییم. با استفاده از فرصت باید بگویم که من همواره چه در چکسلواکی و چه در سایر کشورهای اروپایی با استقبالی گرم و محبت آمیز روبرو شدم و روابطی بس دوستانه با رهبران بعضی از این ممالک چون چکسلواکی، بلغارستان، لهستان و رومانی داشتم. مخصوصاً خاطره‌ای بس دلپذیر از گفتگوهای متعدد خود با آقای چاوشسکو رهبر رومانی دارم که در رفتارش نسبت به من حتی پس از آنکه مجبور به ترک وطنم شدم تغییری حاصل نشده است. وی به نظر من مردی است توانا که از هیچ چیز برای حفظ و صیانت استقلال کشورش فروگذار نخواهد کرد. ترکیه، دوست و متحد ایران. در روابط ما با ترکیه هرگز مشکلی وجود نداشت. از زمانی که پدرم به دعوت کمال آتاتورک به ترکیه سفر کرد، روابط دو کشور همواره بر دوستی و همبستگی کامل مبتنی بوده است. ایران همواره خواهان عظمت، رونق و پیشرفت ترکیه بوده و برای آن اهمیتی وافر قائل است.
امروز نیز من از صمیم قلب خواهان سعادت ملت شجاع ترک هستم. ترکیه و ایران در چارچوب پیمان بغداد با یکدیگر متحد بودند. پس از امضای این قرارداد در سال 1956 سفری به مسکو رفتم و خروشچف که از انعقاد پیمان بغداد ناراضی بود به من گفت این پیمانی است تهاجمی که بر ضد ما تدارک و منعقد شده. به او گفتم در محافل سیاسی و مطبوعاتی از یک خط دفاعی در کوههای زاگرس صحبت می شود و پرسیدم کوههای زاگرس در کجاست؟ در روسیه یا در ایران؟ جواب داد در ایران. به وی گفتم پس روشن است که پیمان بغداد جنبه تدافعی دارد نه تهاجمی. خروشچف لحن صحبتش را عوض کرد و گفت با من شوخی نکنید، خودتان به خوبی می دانید که ما می توانیم انگلستان را با 7 بمب اتمی و ترکیه را با 12 بمب اتمی نابود کنیم. چه مفهومی می توانست برای این سخنان قائل شد؟ اندکی بعد خروشچف اعلام داشت که این پیمان مانند یک حباب صابون منفجر و نابود خواهد شد. بعد از یک ربع قرن باید قبول کرد که حق با خروشچف بود. تلاش برای صلح. در کنفرانس نفتی الجزایر در سال 1975 فرصت یافتم که مفصلاً با آقای صدام حسین رئیس جمهوری کنونی عراق مذاکره کنم. ما توانستیم در همه مسائل به توافق برسیم و با حسن نیت کاملی که از دو طرف ابراز شد به اختلافات قدیمی دو کشور پایان دادیم و سوء تفاهم هایی را که از دوران استعمار باقی مانده بود از میان برداشتیم. از جمله توافق های دو طرف حل مسئله اروندرود بر اساس اصول حقوق بین الملل بود. من همواره عقیده داشتم که رونق و ثبات عراق و خوشبختی ملت آن مانند سایر همسایگان یکی از شروط اصلی امنیت ایران است. بر اساس همین طرز فکر بود که به کمک افغانستان شتافتیم تا بر مشکلات اقتصادی که با آنها روبرو بود فائق آید. چندی بعد تغییرات عمده در حکومت و سیاست افغانستان روی داد، بدون آنکه دولت‌های بزرگ غربی از خود عکس العملی نشان دهند. ما بلافاصله حکومت جدید افغانستان را به رسمیت شناختیم و به کمک‌های اقتصادی خود ادامه دادیم. ولی هنوز هم از بی‌اعتنایی دول بزرگ غربی نسبت به تغییرات و تحولات افغانستان متحیرم و از خود می‌پرسم که آیا نباید این رویه را به آغاز یک تغییر جهت بنیادی دو سیاست ابرقدرت تعبیر کرد؟ من نخستین رئیس کشوری بودم که پس از استقلال پاکستان به آن کشور سفر کردم. ما همواره خود را دوست و متحد پاکستان می دانستیم و در حد مقدور از هیچ کمک اقتصادی و نظامی به آن کشور دریغ نکردیم. ولی همواره برای بهبود و تثبیت روابط میان کشور اسلامی پاکستان و هندوستان کوشیدیم و من به طور کلی هر نوع برخورد و مخاصمه میان دو کشور را برای صلح جهانی بسیار خطرناک می دانستم. در همین رهگذر بود که با اغتنام از حضور ژنرال یحیی خان رئیس جمهوری پاکستان در تخت جمشید به مناسبت برگزاری آیین 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ملاقاتی میان ایشان و آقای پادگورنی صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی ترتیب دادم. امید من آن بود که بدین ترتیب از خطر برخورد میان هند و پاکستان به مناسبات بحران بنگلادش اجتناب شود. متاسفانه سختگیری و عدم انعطاف ژنرال یحیی خان مانع حصول نتیجه شد و امیدهای من به باد رفت. همسایگان ما در خلیج پارس. روابط ما با کشورهای جنوبی خلیج پارس پیوسته دوستانه بوده است، به ویژه با عربستان سعودی. من چندین بار به عربستان سعودی، کشوری که استقلال و تمامیت آن برای ما مسلمانان واجد اهمیت بسیار است، سفر کردم. از جمله دو بار توفیق زیارت خانه خدا را داشتم. من هم مانند هر مسلمان مؤمن و معتقد امیدوارم عربستان سعودی بتواند پیوسته با قدرت ثبات رسالت خود را در دفاع از اماکن مقدسه اسلام که هر سال میلیون ها نفر به زیارت آنها میشتابند انجام دهد. تاریخ ابن سعود با
بنیانگذار عربستان سعودی را مردی بزرگ، شجاع، غیرتمند، مدیر و مدبر می شناسد. با توجه به اوضاع دلخراش کنونی ایران، باید واقعا خوشحال بود که عربستان سعودی آزادی و استقلال خود را حفظ کرده و باید دعا کرد که در آینده نیز چنین باشد. چند سال پیش آقای رابرتس، فرستاده مخصوص وزارت امور خارجه بریتانیا کبیر، در ملاقاتی به من اطمینان داد که کشورش هر اندازه که لازم باشد حضور خود را در خلیج پارس حفظ خواهد کرد. 3 ماه بعد از این مذاکره انگلیسی ها با شتاب خلیج پارس را رها کردند و رفتند. اگر اشتباه نکنم این اقدام مقارن بود با ورود و عضویت بریتانیای کبیر در بازار مشترک اروپا. پس لازم بود که به هر قیمت هست امنیت خلیج پارس حفظ شود. و کدام قدرت غیر از ایران می توانست چون این مسئولیتی را تقبل نماید؟ به همین سبب بود که ایران درست 1 روز قبل از آن که انگلیسی ها از خلیج فارس بروند، حاکمیت خود را بار دیگر بر جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا مستقر کرد. در بحرین ایرانیان فقط 1/6 جمعیت را تشکیل می دادند. در نتیجه دولت ایران قبول کرد که برای تعیین سرنوشت این جزیره به آراء مردم آن مراجعه شود و آنها استقلال بحرین را برگزیدند. در سال 1973 به درخواست صریح سلطنت نشین عمان، من تصمیم گرفتم کمک نظامی به آن کشور بدهم تا بتواند استقلال و تمامیت خود را در مقابل شورشیان ظفار که از حمایت کمونیست ها و یمن جنوبی برخوردار بودند حفظ و حراست کند. چینی ها نیز که ابتدا از شورشیان عمان حمایت می کردند، پس از برقراری روابط سیاسی و دوستانه با ایران دست از این حمایت برداشتند. در اینجا به خوبی دیده می شود که چین در سیاست خارجی خود همواره نقشی صریح و روشن دارد و من در مذاکراتم با آقای هواکوفنگ رهبر چین که در پاییز سال 1357 انجام گرفت، بار دیگر متوجه صداقت سیاست خارجی چین و بینش و برداشت صحیح این کشور از اوضاع جهانی شدم. در عمان سربازان ما با دلاوری به وظایف خود عمل کردند تا آنکه دوست من سلطان قابوس توانست بر اوضاع مسلط شود و نظم و امنیت را برقرار کند. تلاش برای تشکیل بازار مشترک کشورهای ساحلی اقیانوس هند. آفریقا در برابر مداخلات و برتری جویی کمونیست ها. در مقابل خطرات روزافزونی که منطقه ما را تهدید می کرد، به نظر من لازم آمد که یک سیاست مشترک همبستگی و همکاری میان کشورهای ساحلی خلیج فارس تدوین و اتخاذ شود تا بتواند امنیت این منطقه حساس را تأمین و تضمین نماید. من عقیده داشتم که کشورهای ساحلی اقیانوس هند، یعنی ایران، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، بیرمانی، مالزی، تایلند، سنگاپور، استرالیا و حتی نیوزلند و البته با کشورهای ساحلی شرق آفریقا باید مشترکاً و متفقاً امنیت این منطقه را تأمین نمایند. فراموش نکنیم که هدف از انعقاد پیمان جنوب شرقی آسیا تأمین همین نظر بود که متأسفانه توفیقی حاصل نشد و اکنون این پیمان در حال نزع است. در همین راه گذر بود که در مسافرتی به استرالیا در سال 1974 من پیشنهاد کردم بازار مشترک کشورهای ساحلی اقیانوس هند به وجود آید. متعاقب آن همین پیشنهاد را در سنگاپور به آقای لی کوآن یو، رهبر مدبر آن کشور و دولت هند نیز ارائه دادم. به پیشنهاد من میبایست پس از مطالعه دقیق مبادلات، نیازها و امکانات کشورهای عضو، برنامه‌های جامعی برای بازرگانی و همکاری میان آنها تنظیم و تدوین شود. به عنوان مثال من اعلام کرده بودم که ایران حاضر است در زمینه صنعتی کردن هندوستان و بهره برداری از منابع معدنی و اراضی کشاورزی آن تشریک مساعی و کمک‌های لازم را مأمول دارد. بدون آن که این بازار مشترک تشکیل شده باشد، ما کمک‌های اقتصادی قابل ملاحظه‌ای به بعضی از کشورهای آفریقایی ساحل اقیانوس هند انجام دادیم و حتی قدم فراتر نهاده و از کمک به کشورهایی چون سنگال که در کنار اقیانوس اطلس واقع است و یا بعضی از ممالک داخلی قاره آفریقا دریغ نکردیم.
من با رهبران آفریقای جنوبی برای یافتن راه حل مطلوبی در زمینه مسئله نامیبیا به مذاکره و تبادل نظر پرداختم. همچنین همه رهبران جنبش‌های سیاه‌پوست مختلف رودزیا را به حضور پذیرفتم و آنان را جداً تشویق کردم که در جستجو و تحقق راه حلی عادلانه و صلح‌آمیز برای مسائل آن کشور همکاری و تشریک مساعی نمایند. این اقدامات من در زمینه استقرار صلح در قاره آفریقا موجب ابراز تشکر و حق‌شناسی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها شده بود. فراموش نکنیم که ایران از قاره آفریقا چندان دور نیست و فقط شبه قاره عربستان و دریای احمر با اقیانوس هند ما را از آن قاره جدا می کند. ایران نمی توانست نسبت به توسعه نفوذ کمونیسم در قاره آفریقا بی اعتنا بماند. این توسعه در سه محور انجام می گیرد. محور نخست از لیبی به سوی چاد، سودان و سومالی، یعنی همان محور مدیترانه، دریای احمر، اقیانوس هند. محور دوم در جهت ارتباط میان مدیترانه و اقیانوس اطلس است و محور سوم می‌خواهد قاره آفریقا را در حد آنگولا و موزامبیک به دو نیم قسمت نماید. حتی من این اندیشه را در سر پرورده بودم که ایران به تأمین اعتبار مالی جهت ساختمان خط آهن سرتاسری شرق و غرب آفریقا کمک نماید. خوشبختانه در حال حاضر مصر و مراکش بر اثر رهبری پرزیدنت سادات و سلطان حسن دوم استوار بر جای خود ایستادند و از استقلال و آزادی و تمامیت خود دفاع می کنند. من در جای دیگر به تفصیل از این دو دوست خود و این دو شخصیت استثنایی جهان و همچنین از آقای سنکور رئیس جمهور مدبر سنگال سخن خواهم گفت. باید مجدداً این نکته را یادآور شوم که محورهای نفوذی کمونیست بر آفریقا در جهت از بین بردن تعادل این قاره ترسیم شدند و نشانه وجود و اعمال یک سیاست ثغل‌جیشی طویل المدت هستند که اگر به این نکته توجه نشود فردا آفریقای سیاه تبدیل به آفریقای سرخ خواهد شد. من عمیقاً عقیده دارم که تشکیل یک منطقه صلح و ثبات در اطراف اقیانوس هند می توانست باعث شود که دیگر ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی دخالتی در این منطقه نداشته باشند. پیشنهاد من قابل تحقق و منطقی بود، ولی آیا ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی می توانستند قبول کنند که این پیشنهاد به مرحله عمل درآید و حضور نظامی آنان در اقیانوس هند غیر لازم تشخیص داده شود؟ شما شنونده کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی هستید. تلاش برای همبستگی جهانی. شاید ضرورت نداشته باشد که به روابط کشور خود با ممالک غربی تاکید کنم. به گمان من ایران از لحاظ مرامی و سیاسی جزئی از اردوی کشورهای دموکراتیک غربی است و از لحاظ اقتصادی قسمت اعظم مبادلات ما با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صورت می‌گیرد. باید اضافه کنم که ما در این اواخر کوشیدیم مبادلات بازرگانی و روابط اقتصادی خود را با سایر کشورهای آمریکای شمالی و نیز ممالک آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی بست و توسعه بخشیم. من همواره صراحتاً گفتم که سیاست خارجی ما تنها در خدمت مصالح ایران بود، اما بدیهی است که مصلحت ایران ایجاب می‌کند که همسایگان ما پیوسته در حال صلح و ثبات و ترقی به سر ببرند. به همین سبب پیوسته به سیاست حسن همجواری عمل کردیم و تا جایی که می توانستم از معاضدت و یاری به آنها دریغ نورزیدم. باز به همین دلیل است که عقیده داشتیم باید در سیاست خارجی خود اصل تعادل میان دنیای غرب، اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای اروپای شرقی و جمهوری خلق چین را مراعات نماییم. ما به همبستگی عمیق و راستین میان همه ملل جهان عقیده داشتیم و آن را یکی از مبانی سیاست خارجی خود می دانستیم.
و امیدوار بودم که سایر کشورهای جهان نیز به این اصل عمل کنند. من در سال 1973 پیشنهاد کردم که 12 کشور صنعتی عمده جهان به 12 کشور عضو اوپک ملحق شوند و به اشتراک صندوق بین‌المللی کمک‌های اقتصادی را به وجود آورند و هر یک 150 میلیون دلار سرمایه آن را تقبل نمایند. بر پایه پیشنهاد من میبایست 12 کشور از مملک جهان سوم نیز در شورای این صندوق شرکت داشته باشند تا متفقاً به طرح‌های پیشنهادی مملک در حال توسعه رسیدگی شود و تأکید کرده بودم که باید به اولویت‌های طرح‌هایی که به استقلال اقتصادی این کشورها کمک می‌کند توجه بیشتر به عمل آید. پس از سال 1973 سه عامل جدید در این رهگذر پدیدار شد که داشته باشند تا متفقاً به طرح‌های پیشنهادی مملک در حال توسعه رسیدگی شود و تأکید کرده بودم که باید به اولویت‌های طرح‌هایی که به استقلال اقتصادی این کشورها کمک می‌کند توجه بیشتر به عمل آید. پس از سال 1973 سه عامل جدید در این رهگذر پدیدار شد. نخست افزایش تعداد اعضای اوپک،

محکم بود. سوم، قیمت نفت. البته اگر قرار باشد که در حال حاضر به پیشنهاد من توجه شود، باید عوامل فوق را هم در نظر گرفت. بر پایه پیشنهاد من قرار بود سرمایه این صندوق 3 میلیارد دلار باشد و اکنون مبلغ ضروری 20 میلیارد دلار است و صلاح خواهد بود که سرمایه گذاری اولیه هر کشور عضو با میزان درآمد آن متناسب باشد. بدیهی است نمیتوان از عربستان سعودی و گابون یک اندازه کمک انتظار داشت. پیشنهاد من واقع بینانه بود. بر اساس نظر من، بانک جهانی ترمیم و توسعه و صندوق بین‌المللی پول میبایست به عنوان مشاور فنی و عامل انجام و تسهیل سرمایه با صندوق همکاری نمایند و با اتکا به منافع آن وام‌های 20 ساله با نرخ سالیانه 2.5% در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند. آقای مکنامارا، رئیس بانک جهانی و همچنین مدیر کل صندوق بین‌المللی پول، این پیشنهاد را به تأیید و حسن اعتبار فراوان تلقی کردند. فراموش نکنیم که بر اساس این طرح، از یک طرف کمک مؤثری به توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان سوم به عمل می آمد و از طرف دیگر ممالک صنعتی از سفارش‌های زیادی برخوردار می‌شدند و صادراتشان رونق می‌گرفت. نتیجه نهایی تحکیم همکاری و همبستگی بین‌المللی بود. از دیدگاه من این صندوق می‌بایست با بی‌طرفی کامل سیاست عمل کند و امکانات خود را در اختیار همه کشورهای نیازمند بدون توجه به نظام حکومتی آنان قرار دهد. چون این سازمانی می توانست در حقیقت یک بنیاد جهانی و تعاونی همکاری‌های بین‌المللی باشد. این پیشنهادها در چهارچوب یک طرح بین‌المللی به منظور حل بحران جهانی نیرو ارائه شده بود که متاسفانه نه کشورهای صنعتی با آن موافقت کردند و نه کشورهای عضو اوپک. بی‌شبهه این طرح شجاعانه و ابتکاری بود، اما تخیلی و دور از واقع بینی نبود و به تحقق همبستگی و همکاری بین‌المللی به منظور نیل به ثبات اقتصادی و سیاسی در جهان تکیه داشت. روشن است آنهایی که پیوسته در جستجوی نابسامانی جهانند نسبت به این طرح نظر خوبی نداشتند. درست تجسم کنید، اگر اتحاد سرخ و سیاه در ایران شکست خورده بود و ایران میتوانست به قیمت‌های فعلی روزانه 5 تا 6 میلیون بشکه نفت صادر کند، چه امکاناتی در اختیار ایران بود و به چه پیشرفت‌های حیرت انگیزی که نائل نمی‌شد. با این امکانات ما می‌توانستیم به هدف‌های انقلاب شاه و ملت برسیم و در حل و فصل مشکلات جهانی از جمله مسائلی که در کنفرانس شمال جنوب مطرح شده بود به طور مؤثر کمک نماییم. در مورد مسائل کنفرانس اخیرالذکر، من مکرراً با آقای ژیسکار دسن رئیس جمهوری فرانسه به مذاکره و تبادل نظر پرداختم. میان ما اتفاق نظر کامل وجود داشت و هر دو معتقد بودیم که مسائل بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان از جمله مسئله نیرو را باید یکجا و به طور کلی حل و فصل کرد. امیدوارم رئیس جمهوری فرانسه بتواند علی‌رغم دشواری‌های موجود به کوشش و تلاش خود در این زمینه ادامه دهد. فصل 14، بزرگان جهان ما. در زمان سلطنت پدرم، سفیران در امور مربوط به سیاست خارجی سهم و نقش عمده‌ای داشتند و البته در مورد روابط ما با کشورهای خارجی متاسفانه سهم سفرای آنها در ایران به مراتب بیشتر بود. امروزه سرعت و سهولت مسافرت چنان است که رهبران کشورها می‌توانند غالباً با یکدیگر ملاقات کرده مستقیماً به حل و فصل مسائل و معضلات بپردازند. من به سهم خود در طی 37 سال سلطنت همواره از این شیوه نوین دیپلماسی حسن استفاده کردم. حتی یک کتاب مستقل برای نقل و تحریر تاریخ و وقایع و داستانهای مربوط به این ملاقاتها کافی نخواهد بود. این دید و بازدیدهای سیاسی در صورت وجود حسن نیت بهترین روش از میان بردن دشواری‌ها و نیل به هدف‌های صحیح سیاسی است. به همین سبب است که شاید در طول تاریخ هرگز رهبران کشورها به قدرت دوران معاصر به دیدار یکدیگر نرفته باشند.

وطن‌پرستی سرسختانه ژنرال دوگل. هنگامی که ژنرال دوگل در راه مسافرت به مسکو در سال 1943 به تهران سفر کرد، من پادشاهی جوان بودم و از همان نخستین لحظه دیدار مجذوب شخصیت استثنایی این مرد بزرگ شدم. هنگامی که دوگل از فرانسه سخن می گفت، من همه آمال و آرزوهای خود را درباره وطنم در سخنان او باز یافتم. هدف او تجدید استقلال و عظمت فرانسه در داخل و خارج بود. او از آرمانهایش با فصاحت و بلاغت و صراحت سخن می گفت و من نیز احساس می کردم که آرزوها و امیدهای مشابهی برای ایران دارم. پس از این چندین ملاقات دیگر چه در پاریس چه در ایران با ژنرال دوگل دست داد و هر بار رشته های مودت و احترام متقابل ما استوارتر شد. باید اضافه کنم که غالبا از طریق مبادله نامه نیز با یکدیگر ارتباط داشتیم. پس از مرگ ژنرال دوگل، من برای حضور در مراسم مذهبی که به یاد او در کلیسای نوتردام ترتیب یافته بود به پاریس رفتم. تقریبا همه رهبران بزرگ جهان در این آیین حضور داشتند. در میان آنان تنها کسی که در منزل شخصی خانم دوگل با ایشان ملاقات کرد من بودم و شدیداً تحت تأثیر این توجه خاص که نشانه روابط استثنایی من با ژنرال دوگل بود قرار گرفتم. من پیوسته این وطن پرست بزرگ را به مانند معلم و راهنمایی برای خود تلقی می کردم. برای شناخت خدمتی که او به فرانسه کرده است، کافی است وضع این کشور را در سال 1956 با زمانی مقایسه کنیم که دوگل از ریاست جمهوری استعفا کرد. آن وقت در خواهیم یافت که او برای فرانسه چه کرد. رهبران سه کشور بزرگ در تهران. برگزاری کنفرانس سه کشور بزرگ در تهران برای من این امکان را فراهم آورد که برای نخستین بار با دو تن از رهبران بزرگ جهان یعنی روزولت و استالین ملاقات کنم. لازم به یادآوری است که قبلاً وینستون چرچیل را دیده بودم. در این میان جوزف استالین تنها کسی بود که من با رعایت اصول تشریفات سیاسی شخصاً به دیدار من یعنی رئیس کشور میزبان آمد. برای دیدار روزولت و چرچیل لازم آمد که به سفارت شوروی بروم. درباره ملاقاتم با استالین گفتنی بسیار است. به عنوان مثال هرگز فراموش نخواهم کرد که وی با صراحت به من گفت برای 50 سال آینده آسوده خاطر باشید. آیا می بایست این بیان را همانند تضمینی تلقی کنم که تزارها به سلسله قاجاریه داده بودند؟ استالین به حد افراط مبادی آداب بود، تا آنجا که درنگ و توجه کرد که من قبل از او شروع به نوشیدن چای کنم. ما از موضوعات بسیار سخن گفتیم و او هم بر هر موضوعی با دقت خاص توجه می کرد. نکته فوق‌العاده مهم برای من تجدید تسلیحات ارتش ایران بود و عجله داشتم که نیازمندی های خودمان را به تانک و هواپیما با وی در میان بگذارم. به محض اشاره به این مطلب، استالین پیشنهاد کرد که تجهیزات و جنگ افزارهای لازم برای یک هنگ زرهی و یک هنگ هوایی را در اختیار ایران بگذارد که شرایط و نحوه واگذاری و ترتیب آموزش افراد بعداً به توافق طرفین معین گردد. البته من به گرمی از این پیشنهاد استالین سپاسگزاری کردم، زیرا می دانستم در صورت حصول توافقی عادلانه این عمل گامی به سوی تجدید حیثیت و تحکیم استقلال کشورم خواهد بود. چند هفته بعد نماینده مخصوص استالین شرایط این پیشنهاد را به من اطلاع داد. این شرایط سخت و نامطلوب بود. روزها می‌خواستند که هنگ زرهی در قزوین و هنگ هوایی در مشهد، یعنی هر دو قسمت شمالی کشور مستقر شود و تا پایان جنگ فرماندهی آن نیز زیر نظر ستاد ارتش شوروی باشد. چون این شرایط مخالف استقلال و حق حاکمیت ملی ایران بود، از قبول آن سر باز زدم و در نتیجه روابط من با استالین تیره شد. با همه این تفاصیل باید قبول کنم که استالین سرداری بزرگ و در حقیقت فاتح جنگ جهانی دوم بود. در کنفرانس های تهران، یالتا و پولستام بازیگر اصلی استالین بود که توانست عملا نظرات خود را به دو همتای دیگرش تحمیل کند
و شرایط مناسبی برای اتحاد جماهیر شوروی در صحنه جهانی تحصیل نماید که این کشور هنوز هم از آن منتفع است. اکنون که به بحث درباره روابط خود با اتحاد جماهیر شوروی و استالین پرداختم، بد نیست بگویم که مناسبات من با جانشینانش همیشه آسان نبود. من از مرام اشتراکی و نظام عقیدتی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی به کلی دور بوده و هستم و در تمام مدت سلطنت خود با آن مبارزه کردم و می دانستم که این مبارزه خطراتی را در بر دارد و این خطرات را پذیرفتم. عدم تفاهم میان شوروی ها و من تا سال 1956 که برای نخستین بار به مسکو سفر کردم کما بیش به طول انجامید. ملاقات من با خروشچف چند روزی بعد از انعقاد پیمان بغداد صورت گرفت. قبلا جریان این ملاقات و عکس العمل خروشچف را بازگو کردند. مذاکره با نیکیتا خروشچف آسان نبود. او مردی سخت و گاه لجوج بود، اما در شخصیت و رفتارش یک جنبه ساده و در این حال حیله‌گر روستایی وجود داشت که خالی از لطف نبود. به هر حال ما به توفیق رسیدیم که روابط دو کشور باید بر حسن همجواری استوار باشد و از آن پس هر دو دولت به این سیاست عمل کردند. با آقای لئونید برژنف هم در ایران و هم در مسکو ملاقات و مذاکره داشتم. گرچه این مذاکرات گهگاه بسیار حساس و دقیق بود، ولی من از آنها خاطری بس دلپذیر دارم و صرف نظر از اختلافات مرامی و عقیدتی برای آقای برژنف احترامی خاص قائل و او را سیاستمداری توانا و کم نظیر می دانم. آقای برژنف به اجرای سیاست همزیستی مسالمت آمیز و اصول قطع نامه های هلسینکی سخت دلبستگی دارد. او موفق شده است کشورش را به حد اعلای قدرت برساند. اتحاد جماهیر شوروی اکنون بزرگترین نیروی اتمی جهان را در اختیار دارد و به زودی دارای تواناترین نیروی دریای جهان خواهد شد. برتری نیروی زمینی، هوایی و هوابرد اتحاد جماهیر شوروی چنان است که نیاز به مقایسه و بازگویی آن نیست. بازگردیم به کنفرانس تهران و ملاقات‌هایی که داشتم. طی این کنفرانس بود که الزاماً جهت دیدار روزولت به سفارت شوروی رفتم. در این هنگام روزولت در حد اعلای قدرت و نفوذ جهانی خود بود و چقدر متعجب شدم وقتی با لحنی جدی از من خواست که پس از پایان دوران ریاست جمهوریش او را به عنوان متخصص جنگلکاری در ایران استخدام کنم. نمی دانستم که این تقاضا را چگونه تلقی کنم. آیا می بایست فکر کنم که از نظر روزولت آینده ایران آنقدر مطمئن است که باید به فکر جنگلکاری زمینهایش بود؟ نخستین ملاقات من با وینستون چرچیل هنگامی صورت گرفت که وی در راه سفر به مسکو توقفی کوتاه در تهران داشت. در این ملاقات ما به تفصیل پیرامون چگونگی رهبری عملیات جنگی به تبادل نظر پرداختیم. با وجود جوانی من دیدگاه‌های نظامی و سیاسی خود را برای چرچیل شرح دادم. عقیده من آن بود که متفقین باید از جنوب، یعنی از ایتالیا و بالکان به اروپا حمله کنند، زیرا این دو منطقه را ضعیف‌تر می‌دانستم و دلایل دیگری نیز برشمردم. چرچیل مطابق معمول بر صندلی راحتی لم داده و با تعجب و تحیر به من نگاه می‌کرد. در تمام مدتی که من صحبت می‌کردم مستقیماً به چشمان من نگاه می‌کرد. چون سخنانم به پایان رسید سکوت کرد و چیزی نگفت. سالها بعد به هنگام مطالعه خاطراتش دریافتم که چرچیل عقاید آن روز مرا تأیید می‌کرد. او با همت و خونسردی فراوان کشورش را به پیروزی هدایت کرد. پس از جنگ چند بار با چرچیل ملاقات داشتم. در یکی از این دیدارها که چرچیل مجدداً نخست وزیر انگلستان شده بود، طی نهاری در خانه شماره 10 دانینگ استریت، بانو چرچیل نظر مرا درباره نقش آینده همسرش در سیاست انگلستان پرسید. او فکر می‌کرد که شاید چرچیل بتواند پس از پایان دوران نخست وزیری نقش یک مرشد و راهنما و مشاور غیرفعال سیاسی را در کشورش ایفا کند. من با این عقیده موافق نبودم و به خانم چرچیل گفتم که حیثیت و اعتبار جهانی شوهرش چنان است که باید در نقطه پایانی زندگی سیاسیش در همان مقام رهبر پیروزمند جنگ و نخست وزیری باشد، نه چیزی دیگر.
آنچه شنیدید روخانی از کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی بود. این خوانش ادامه دارد.

0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31 تکرار می کنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تن لیکر سنتر. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب. گوردا لونج بیسترو. اگر دنبال غذای خوشمزه با کیفیت و قیمت عالی هستید، یکی از بهترین انتخاباتون گوردا لونج بیسترو. روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 با غذاهای ایرانی و سوئدی، فقط با قیمت 79 کرون برای بیرون بر و داخل رستوران فقط 109 کرون. روزهای شنبه از ساعت 9 صبح سلف سرویس کامل صبحانه ایرانی، کله پاچه، حلیم، تخم مرغ، آش سبزی، انواع سالاد، کره، پنیر، مربا همراه با چای و قهوه، همه و همه فقط با 149 کرون. یک تجربه متفاوت از طعمهای اصیل ایرانی در کنار غذاهای سوئدی. آدرس: اندرش پرشونگاتان شماره 14 و 16 در منطقه گردا. برای اطلاعات بیشتر با شماره 031-12-12-18 تماس بگیرید. به گردا لونچ بیسترو خوش آمدید. خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی: خیابان‌های اطراف یرمتوریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرمتوریت، فرشتالونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید. 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.

درود و صد درود به شنوندگان رادیو پیام، به بخش آخر سری برنامه های 5 دقیقه با ایران پنهان در سایه سای ابر رسیدیم. امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه و منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما در کانال تلگرام رادیو پیام هستم. و سوال اصلی، چطور عملیات روانی رو تشخیص بدیم و از کجا بفهمیم با یک تحلیل واقعی طرفیم یا با عملیات روانی؟ اولین سوالی که ما میتونیم از خودمون بپرسیم اینه که آیا این پیام داره به من اطلاعات درست میده یا داره احساس خاصی رو در من فعال میکنه؟ عملیات روانی فقط خبر نمیده، معمولاً ما رو به طرف یک احساس هول میده، مثل ترس، نفرت، شرم، بی‌اعتمادی، ناامیدی یا خشم کور. و راه تشخیصش اینه: اگر دیدیم یک پیام قبل از اینکه فرصت فکر کردن به ما بده فوراً ما رو به طرف یک واکنش احساسی پرتاب میکنه، باید شک کنیم. سوال دوم، آیا این پیام واقعیت رو روشن میکنه یا فقط دشمن سازی میکنه؟ یکی از نشانه های مهم عملیات روانی اینه که به جای توضیح دقیق مسئله سریع یک دشمن میسازه. همشون خائنن، همشون عاملن، همه دشمنند، همه چیز زیر سر فلان گروه هست. راه تشخیص، اگر پیام به جای تحلیل فقط دنبال ساختن یک دشمن ساده و فوریه، احتمالاً داره ذهن رو هدایت میکنه، نه آگاهی میده. و سوال سوم، آیا این پیام منو به فکر کردن دعوت میکنه یا عکس العمل فوری؟ عملیات روانی از تو نمیخواد فکر کنی، معمولاً میخواد که سریع بترسی، سریع متنفر بشی، سریع بازنش کنی و سریع موضع بگیری. و راه تشخیص اینه: اگر محتوایی مدام تو رو به طرف فوری نشر کن هل میده، فوری موضع بگیر، فوری خشمگین شو، بدون مکس باور کن، باید مراقب باشیم. و سوال بعدی، آیا این پیام واقعیت رو ساده سازی افراطی نمی کنه؟ در عملیات روانی مسائل پیچیده رو اغلب به یک جمله خیلی ساده تبدیل می کنن. همه مشکل از این هاست. راه حل فقط این است. همه چیز روشن است. هیچ چیز دیگری وجود ندارد. راه تشخیص، هر جا دیدیم یک مسئله بزرگ اجتماعی یا سیاسی بیش از حد ساده و یک خطی توضیح داده میشه، احتمال دستکاری بالاست. و سوال پنجم، آیا این پیام میخواد منو از کسی یا گروهی جدا کنه؟ یکی از هدفهای اصلی عملیات روانی شکستن اتحاد و همبستگیه، یعنی مردم رو از هم جدا کنه، جدایی قومها، مردم از معترض، مرکز از حاشیه، داخل از خارج، تحصیل کرده از مردم، مذهبی از غیر مذهبی. و راه تشخیص، اگر دیدی یک محتوا مدام داره بی اعتماد سازی میکنه و آدمها رو از هم دور میکنه، این یک نشانه مهمه. و برای اینکه کمتر در دام عملیات روانی بیفتیم، این چند کار مهمه. قبل از واکنش مکس کنیم. هر پیامی که میخواد ما رو فوری به احساس یا واکنش هل بده باید متوقف بشه. از خودمون بپرسیم این پیام چه احساسی رو در من فعال میکنه؟ ترس، نفرت، ناامیدی، شرم. خیلی وقتها هدف اصلی همون احساس است. دنبال این باشیم که آیا این پیام داره آگاهی میده یا فقط دشمن سازی میکنه. ببینیم آیا این محتوا ما رو به هم نزدیکتر میکنه یا از هم دور میکنه. هر جا واژه‌های دقیق حذف شدن و جاشون رو عبارت‌های مبهم گرفت
احتمال دستکاری بالاست. فقط از یک منبع تغذیه نکنیم. هرچه ذهن از منابع بیشتر تغذیه بشه، آماده تر میشه برای دریافت حقیقت و آگاهی درست و به منابع و مراجع درست هدایت بشیم. و در انتها همه با هم کنار هم به امید نور آزادی در ایران به تاریکی لبخند میزنیم تا برنامه دیگر در پناه نور اهورامزدا باشید.

درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما به خیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید و روز خوبی را آغاز کرده باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و محترم و دوست داشتنی رادیو پیام بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620 هست. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که اگر مایل باشید به ویژه امروز که برنامه گفتگوی آزاد داریم روی خط با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید. مشارکت شما در این برنامه میتونه کمک بکنه به همبستگی ما و اتحاد بیشتر در میان جامعه ایرانی. عرض به حضورتون، برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت میتونید به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. به آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو پیدا میکنید، روش کلیک کنید و صدای رادیو پیام رو بشنوید. آرشیو برنامه‌های رادیو پیام هم در وبسایت موجوده، اونها رو هم بشنوید و نظرات خودتون رو هم برای ما خواهش میکنیم که بفرستید. برای ارسال نظرات خودتون میتونید از ایمیل آدرس info@radiopayam.se استفاده بفرمایید و یا شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام که با شناسه‌های رادیو پیام گوتنبرگ پیدا میشن و به راحتی در دسترس شما هستن و ما منتظر هستیم تا نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما رو دریافت بکنیم. امروز دوشنبه چهارم ماه می سال 2026 هست. وارد ماه می شدیم. یه لحظه من تقویم رو نگاه کردم دیدم که بله دیگه، وارد هفته 19 سال 2026 که مطابق است با 14 اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:12 و در ایران عزیزمون هم 10:42 است. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 9 درجه بالای صفر است و چیزی که حس میشه عرض به حضور شما که 6 درجه بالای صفره و 10 کیلومتر بر ساعت باد در جریانه. حد اکثر به 13 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 7 درجه بالای صفر بوده. هوا آفتابی است همراه با لکه های ابر در آسمان، بارندگی نداریم. فردا درجه حرارت هوا بین 2 درجه بالای صفر تا 10 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی آفتابی و لکه های ابر در آسمان. برنامه های امروز رو به مانند هر دوشنبه با کتابخانی کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا شاه پهلوی فقید آغاز کردیم و توصیه میکنم این کتاب رو نباید یک بار فقط شنید، اون هم هفتگی، بایستی بارها و بارها گوش کرد تا از نقطه نظرات محمد رضا شاه پهلوی استفاده کرد. به ویژه در این روزهایی که ما در میانه انقلاب هستیم بایستی یادآوری بکنیم به خودمون که چه بر ما گذشته و یادمون نره، و این کتاب مثل کتاب راهنما میتونه به این جنبش کمک بکنه به اعتقاد من و همینطور سایر کتاب ها. به هر حال هرچه آگاهی ما، دانش ما در این زمینه بالاتر بره کمک میکنه بهمون. هم اکنون در این ساعت برای شما خبرها رو میخونم. بعد از خبرها هم طبیعتا خوب فرصت نمیکنیم به اخبار مربوط به سوئد برسیم. اخبار مربوط به سوئد رو میذاریم برای بخش آخر که برنامه گفتگوی ویژه یا گفتگوی خط آزاد، هرچی اسمشو شما دوست دارید بذارید، داریم و شما دوستان گرامی روی خط تشریف میارید. من یک پرسش دارم از شما میپرسم و روی خط شما صحبت میکنید و من از شما یاد میگیرم. بگم خدمتتون که دو تا نکته، یکی این که تجمع اعتراضی هفته پیش رو، یعنی این هفته بر پایان هفته
به جای روز شنبه روز یک شنبه برگزار میشه و به جای ساعت 13 ساعت 12 برگزار میشه. پس تجمع این هفته شهر گوتنبرگ در یوتا پلاتسن ساعت 12 روز 10 می روز یک شنبه در یوتا پلاتسن خواهد بود. این برای اینکه شما اطلاعات بیشتری داشته باشید. اما هفته آینده از روز سه شنبه بعد از رادیو پیام به مدت 3 ساعت شما روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه شنونده رادیوی قدیمی رادیو صدای آشنا خواهید بود با اجرای آقای امیری عزیز، دوست و همکار عزیز ما که دوباره به فعالیت رادیویی در شهر گوتنبرگ بازگشتند و فعالیت خودشون رو از سر میگیرند. روز دوشنبه تولدشون هم هست، روز 11 اردیبهشت. روز اولین روز برنامهشون هم 11 ماه می تولدشونه، 12 ماه می هم آغاز برنامه‌های رادیویی رادیو صدای آشنا خواهد بود که خب دوستانشون در فیسبوک هم دیدم که اطلاعیه‌اش رو گذاشتن، خدا آقای امیری رو لایک کردن، شاید تعدادی از شما هم در جریان باشید. از این به بعد در واقع بعد از رادیو پیام شما 3 ساعت شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود تا ساعت 2 بعد از ظهر، و بعد از ساعت 2 بعد از ظهر هم شما شنونده GNF خواهید بود. برای اینکه رادیو پیام رو هم از طریق اینترنت اون دوستانی که دنبال میکنند بعد از ساعت 11 از طریق اینترنت رادیو پیام شما شنونده رادیو ایران اینترنشنال خواهید بود. بر ترتیب این اطلاعاتی است که من بایستی خدمت شما عرض میکردم. خب من نکته خاص دیگری الان به ذهنم نمیرسه براتون بگم، ولی در خدمتتون هستیم تا ساعت 11 و میریم که یک ترانه بشنویم و خبرهای امروز رو آغاز بکنیم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میگوید سه زندانی دیگر را در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 این بار در مشهد اعدام کرده است. بر اساس این اعلام مهدی رسولی و محمد رضا میری به اتهام ادعای نقش مستقیم در کشته شدن حمید رضا یوسفی نژاد که از او به عنوان نیروی حافظ امنیت نام برده شده اعدام شده اند. قوه قضایی این دو نفر را از عناصر موساد در مشهد معرفی کرده است، اما مرضیه محبی وکیل آنها میگوید که هر دوی آنها کارگر 25 و 21 ساله بودند که حکمشان بدون اطلاع قبلی به خانواده اجرا شده و جسدشان در ساعت 10 صبح روز یکشنبه در گورستان به خانواده ها تحویل شده است. دستگاه قضایی همچنین از اعدام ابراهیم دولت آبادی در مشهد خبر داده و او را از لیدرهای اصلی اغتشاشات منطقه تبرسی معرفی کرده است. در این اعلام ادعا شده که اعتراضها در منطقه تبرسی به کشته شدن تعدادی از نیروهای حافظ امنیت انجامیده است. دونالد ترامپ نوشت تلاش آمریکا برای آزادسازی کشتی‌ها در تنگه هرمز از صبح دوشنبه امروز آغاز می‌شود. کشورهایی از سراسر جهان که تقریباً همه آنها هیچ دخالتی در مناقشه خاورمیانه ندارند، مناقشه‌ای که اکنون آشکارا و با خشونت در برابر چشم همگان جریان دارد، از ایالات متحده خواستند که آیا می‌توانیم برای آزادسازی کشتی‌هایشان کمک کنیم؟ کشتی هایی که در تنگه هرمز گرفتار شده اند در ماجرایی که مطلقاً هیچ ارتباطی با آنها ندارد. آنها صرفاً ناظران بیطرف و بیگناه هستند. برای خیر ایران، خاورمیانه و ایالات متحده ما به این کشورها گفته ایم که کشتی هایشان را به طور ایمن از این آبراه های محدود شده هدایت خواهیم کرد، تا بتوانند آزادانه و به درستی به فعالیت‌های خود ادامه دهند. بار دیگر تأکید می‌کنم این کشتی‌ها متعلق به مناطقی از جهان هستند که به هیچ شکلی در آن چکنون در خاورمیانه در جریان است دخیل نیستند. به نمایندگان خود گفتم به آنها اطلاع دهند که ما نهایت تلاش خود را برای خارج کردن ایمن کشتی‌ها و خدمه آنها از تنگه به کار خواهیم گرفت. در همه موارد آنها گفتند تا زمانی که این منطقه برای کشتیرانی و سایر فعالیت‌ها امن نشود باز نخواهند گشت. این روند با نام پروژه آزادی صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. من کاملا آگاه هستم که نمایندگانم در حال انجام گفتگوهای بسیار مثبتی با کشور ایران هستند و این گفتگوها می‌تواند به نتیجه‌ای بسیار مثبت برای همه منجر شود. جابجایی این کشتی‌ها صرفاً با هدف آزادسازی مردم، شرکت‌ها و کشورهای انجام می‌شود که مطلقاً هیچ کار اشتباهی نکردند. آنها قربانی شرایط شدند. این اقدامی بشردوستانه از سوی ایالات متحده، کشورهای خاورمیانه و به ویژه کشور ایران است. بسیاری از این کشتی ها با کمبود غذا و دیگر اقلام ضروری برای ماندن خدمه ها در شرایط سالم و بهداشتی روی عرشه روبرو هستند. به باور من این اقدام می تواند در نشان دادن حسن نیت از سوی همه کسانی که طی ماهای اخیر به شدت درگیر جنگ بودند تأثیر زیادی داشته باشد. اگر به هر شکلی در این روند بشر دوستانه اخلال ایجاد شود، متاسفانه با آن اخلال باید با قاطعیت برخورد شود. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. دونالد جی ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه حمایت از پروژه آزادی را با هدف بازگرداندن آزادی ناوبری کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز آغاز می‌کنند. این بیانیه که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد،
تأکید دارد مأموریت یاد شده به دستور رئیس جمهور انجام می شود و از کشتی هایی که در پی عبور آزادانه از این گذرگاه راهبردی هستند پشتیبانی خواهد کرد. سنتکام با اشاره به اهمیت اقتصادی تنگه هرمز اعلام کرد حدود 1/4 تجارت دریایی نفت جهان و حجم قابل توجهی از سوخت و کود از این مسیر عبور می کند. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت حمایت از این مأموریت دفاعی برای امنیت منطقه‌ای و اقتصاد جهانی ضروری است و همزمان محاصره دریایی نیز ادامه خواهد داشت. بر اساس این بیانیه وزارت خارجه آمریکا با همکاری وزارت دفاع ابتکاری را برای افزایش هماهنگی و تبادل اطلاعات با شرکای بین المللی در حوزه امنیت دریایی آغاز کرده است. پشتیبانی نظامی این طرح شامل ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده، بیش از 100 هواپیمای زمینی و دریایی، سامانه‌های بدون سرنشین و حدود 15,000 نیروی نظامی خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی تروت سوشیال که چند کارت در دست دارد نوشت همه کارت ها در اختیار من است. پیش از این ترامپ با انتشار پیامی اعلام کرده عملیات پروژه آزادی برای خروج کشتی های بیطرف از تنگه هرمز از دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز می شود. شبکه خبری الجزیره میگوید که از جزئیات پیشنهاد ایران به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات و پایان دادن به جنگ مطلع شده است. ایران و آمریکا هنوز به این گزارش واکنش رسمی نشان ندادند. شبکه الجزیره به نقل از منابعی نوشت که پیشنهاد ایران شامل 3 مرحله اصلی است و مرحله اول آن شامل موارد زیر است: 1. تبدیل آتش بس به پایان کامل جنگ ظرف 30 روز. 2. ایجاد یک نهاد بین‌المللی برای تضمین عدم بازگشت به جنگ. 3. پایان جنگ در سراسر منطقه و تعهد متقابل ایران و آمریکا برای حمله نکردن به یکدیگر. 4. این تعهد به عدم تعرض شامل متحدان ایران در منطقه و همچنین اسرائیل می شود. 5. بازگشایی تدریجی تنگه هرمز. ایران مسئولیت پاکسازی مین‌ها را بر عهده می گیرد و با کمک آمریکا در این کار مخالفت نکند. 6. رفع تدریجی محاصره بنادر ایران به شیوهی سازگار با بازگشایی تنگه هرمز و خروج نیروهای آمریکایی از سواحل ایران و پایان آرایش رزمی. به گفته منابع الجزیره در پیشنهاد ایران مذاکرات هسته‌ای به مرحله دوم موکول شده که شامل موارد زیر است: توقف کامل غنیسازی اورانیوم برای حداکثر 15 سال و بعد امکان غنیسازی 3.6% بدون ذخیره سازی، رد هر گونه برچیدن زیرساخت‌ها یا تخریب تأسیسات هسته‌ای ایران. به گزارش الجزیره پیشنهاد ایران درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا، گزینه‌هایی مانند ارسال آن به خارج از کشور یا کاهش سطح غنا را در نظر می‌گیرد

آزادسازی تدریجی دارایی‌های مسدود شده طبق یک جدول زمانی مشخص می‌شود. در مرحله سوم توافق، تهران پیشنهاد می‌کند که برای ایجاد یک نظام امنیتی که کل منطقه را در بر بگیرد، وارد گفتگوی استراتژیک با کشورهای عرب و منطقه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری کان اسرائیل اعلام کرد ایرانی ها می خواهند توافق کنند، اما من از آنچه پیشنهاد دادند راضی نیستم. در پیشنهادی که از طرف ایرانی ها ارائه شده چیزهایی وجود دارد که نمی توانم با آنها موافقت کنم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با ابراز رضایت از نتیجه محاصره دریای ایران تصریح کرد که واشنگتن قصد ندارد در این مقطع عقب نشینی کند، زیرا این اقدام می تواند به معنای یک پیروزی بزرگ برای تهران باشد. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما از دریافت پاسخ آمریکا به پیشنهادی 14 ماده‌ای تهران خبر داد و گفت این پاسخ در حال بررسی است. خبرگزاری حکومت فارس شامگاه یک شنبه 13 اردیبهشت ماه در گزارشی اعلام کرد پیشنهاد 14 ماده‌ای تهران به واشنگتن شامل توقف 15 ساله غنی‌سازی یا آزادسازی تنگه هرمز نمی‌شود. فارس با رد گزارش اخیر الجزیره در مورد مفاد پیشنهادی ایران به آمریکا به نقل از شنیده‌های خبرنگار فارس نوشت مواردی از قبیل توقف 15 ساله غنی‌سازی و تعیین تکلیف اورانیوم 60% و آزادسازی تدریجی تنگه هرمز مربوط به 20 روز پیش است و از آن زمان تا به حال آمریکا 3 بار دیگر پیشنهاد خود را بروز کرده است. این گزارش در حالی منتشر می شود که پیشتر دونالد ترامپ از غیر قابل قبول بودن پیشنهاد ایران خبر داده بود. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه یک شنبه از دریافت پیشنهاد جدید طرف آمریکایی خبر داد و اعلام کرد تهران در حال بررسی پیشنهاد جدید واشنگتن است. شبکه خبری IBC آمریکا به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده خبر داد که کشتی ایرانی توقیف شده توسکا به همراه خدمه‌اش برای بازگشت به ایران به پاکستان منتقل شده است. کاپیتان تیم هاوکینز روز یک شنبه 13 اردیبهشت به این شبکه گفت امروز نیروهای آمریکایی انتقال 22 خدمه کشتی توسکا به پاکستان را برای بازگرداندن به کشورشان تکمیل کردند. او افزوده که 6 مسافر دیگر این کشتی نیز هفته گذشته برای بازگرداندن به ایران به این کشور منطقه‌ای منتقل شده بودند. رسانه‌های ایران این 6 نفر را به عنوان اعضای خانواده برخی از خدمه معرفی کرده بودند. سخنگوی سنتکام گفت پس از آنکه کشتی توسکا ماه گذشته هنگام تلاش برای نقض محاصره دریایی ایالات متحده توقیف شد، در حال حاضر به مالکیت اصلی خود بازگردانده می شود. کشتی توسکا حدود 2 هفته پیش پس از تلاش برای عبور از محاصره دریایی ایالات متحده از سوی نظامیان آمریکا توقیف و خدمه‌اش بازداشت شده بودند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا دقایقی قبل از حمله به یک کشتی در شمال فجیره امارات متحده عربی خبر داد. این سازمان پیشتر در روز یک شنبه به وقت واشنگتن نیز از حمله به چندین قایق کوچک به یک کشتی فلبر در سواحل ایران خبر داده بود. با وجود تنش لفظی اخیر میان فریدریش مرتز با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر سر جنگ ایران، صدر اعظم آلمان گفته اختلافی با واشنگتن ندارد و خواستار ادامه همکاری با کاخ سفید است. صدر اعظم آلمان در پست جدید خود در شبکه ایکس همچنین نوشته است ایالات متحده همچنان مهمترین متحد ما در ناتو است. ما هدفمان مشترک است. ایران نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد.
آقای مرتز روز یک شنبه در گفته

گویی با شبکه تلویزیونی IRD گفت از تلاش برای حفظ روابط فرا آتلانتیک دست نمی کشم و همچنین از همکاری با دونالد ترامپ هم صرف نظر نخواهم کرد. او تلاش کرد تنش‌ها با آقای ترامپ را کم اهمیت جلوه دهد و گفت که اعلام ناگهانی خروج 5000 نیروی آمریکایی از پایگاه‌های آلمان موضوع تازه‌ای نیست. آقای مرس گفت که همچنان با رئیس جمهور آمریکا در هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم نظر است. پیشتر وزیر خارجه آلمان هم گفته بود که در تماسی تلفنی با وزیر خارجه ایران تاکید کرده که آلمان و آمریکا اهداف مشترکی دارند. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت که سران ارتش آمریکا مدتی است در آب‌های آزاد و بین‌المللی جهان به سرقت و دزدی دریایی روی آورده‌اند و افزود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هر گونه تهدید و تجاوز پاسخی سخت و پشیمان کننده خواهد داد. او ادامه داد با تمام توان امنیت تنگه هرمز را حفظ و پرقدرت مدیریت می‌کنیم. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است و هر گونه عبور و مرور امن در این تنگه باید با هماهنگی نیروهای مسلح سپاه پاسداران انجام شود. و آخرین خبر این که تداوم کاهش قیمت نفت پس از تأکید ترامپ به کمک در خروج کشتی‌ها از هرمز خبر آخر ماست. قیمت نفت روز دوشنبه پس از اعلام دونالد ترامپ درباره کمک آمریکا به خروج کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز روند کاهشی را ادامه داد، اما سطح قیمت‌ها همچنان در بالای 100 دلار باقی می‌ماند. به گزارش رویترز نفت برنت به حدود 108 دلار و 11 سنت در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا حدود 101 دلار و 50 سنت معامله شد. برنت در مقایسه با جمعه 6 سنت معادل حدود 0.1% کاهش داشت، در حالی که روز جمعه نیز 2 دلار و 23 سنت افت کرده بود. نفت وست تگزاس هم روز دوشنبه 44 سنت معادل حدود 0.4% پایین آمد و این کاهش پس از افت 3 دلار و 13 سنتی روز جمعه رخ داد.

خب شنوندگان عزیز و محترم، ساعت 9:37 دقیقه است. فکر میکردم که فرصت نمی کنیم که به اخبار مربوطه به سوئد بپردازیم، اما شاید یکی دوتا خبر بتونم براتون بخونم و بعد از اون بریم و بعد ادامه اخبار مربوطه به سوئد رو میگذاریم برای بخش آخر در بخش گفتگوی آزادمون. در مناظره انتخاباتی شب گذشته تنها یک حزب سیاسی سوئد حمله نظامی به ایران را تصمیمی درست دانست. استوکلمیان می نویسد در مناظره بزرگ انتخاباتی رهبران احزاب سیاسی سوئد در شب گذشته موضوعات مهمی از بحران انرژی و اقتصاد و خدمات درمانی تا امنیت و مهاجرت مورد بحث قرار گرفت که در برخی موارد به تنش انجامید. اما بدون شک برجسته ترین بخش این مناظره برای ایرانی تباران در سوئد اعلام موضع رهبران هر 8 حزب سیاسی این کشور درباره جنگ ایران بود. این موضع تکلیف بخش بزرگی از رأی دهندگان ایرانی تبار را در آستانه انتخابات پیش رو که تنها 4 ماه تا آن باقی مانده روشن کرد. تنها یک حزب سیاسی سوئد حمله نظامی به ایران را تصمیمی درست می داند. حزب دموکرات‌های سوئد، رهبر این حزب یمی اوکسون، با این توجیه که حکومت ایران عامل بخش بزرگی از بی‌ثباتی در منطقه و جهان است، به عنوان تنها حزب سیاسی پارلمان سوئد از حمله نظامی به ایران دفاع کرد و گفت مشکل حمله نظامی نیست، مشکل نداشتن یک استراتژی درست است که وجود ندارد اما باید وجود داشته باشد. 3 حزب دیگر جناح راست سوئد، یعنی حزب مدرات به رهبری نخست وزیر اولف کریستشون، دموکرات مسیحی به رهبری ایبا بوش و لیبرال به رهبری سیمونا موهمسون، موضعی میانه گرفتند و با این توجیه که حقوق بین الملل نیز باید در این رابطه مورد توجه قرار گیرد، مستقیما از حمله نظامی حمایت نکردند. حزب سنتر به رهبری الیزابت تاندرینگ کویست نیز این موضع میانی را اتخاذ کرد. احزاب طیف چپ، سبز و سوسیالیست، یعنی سوسیال دموکرات به رهبری مگدالن آندرسون، حزب چپ به رهبری مهنوش دادگستر و محیط زیست، سبزها به رهبری آماندا لیند، حمله نظامی به ایران را تصمیمی اشتباه و غلط دانستند. مگدالن آندرسون صراحتاً بیان داشت که او و حزبش مایلند مردم ایران قادر به انتخاب سرنوشت خود باشند، اما نه به قیمت تبعاتی که بر اقتصاد جهان تحمیل می شود. خب اجازه بدید که بریم یک ترانه بشنویم، بعد از ترانه برگردیم با یک بخش پیام های بازرگانی. در بخش آخر برنامه از ساعت 10 صبح هم که منتظر تماس های شما خواهیم بود و ادامه خبرهای مربوطه به سوئد رو برای شما روخانی خواهم کرد.

0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنید. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می‌کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو، همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شبها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلونیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31 تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا دندانپزشک مجرب آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:02 هست و ما تا ساعت 11 در خدمت شما هستیم. شما شنونده رادیو پیام هستید. امروز دوشنبه 4 می سال 2026 هست. برنامه گفتگوی آزاد رو آغاز میکنیم و از این لحظه شما میتونید که روی خط مستقیم رادیو قرار بگیرید و با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید. پرسشی که من دارم در این برنامه از شما به عنوان شنوندگان که چه چیزی به ذهنتون میرسه این هست که اگر میخواهی یک سوال واقعی و قوی، در واقع این گونه بپرسم، اگر با قرار باشد فقط با یک کار کوچک حال یک هموطنتان را بهتر کنید، آن کار چیست؟ من یه پرسش هم به این اضافه میکنم که اگر قرار بشه شما یک حرکت به سمت جلو بردن انقلاب ملی شیر و خورشید ایران بردارید، اون حرکت چیست؟ لطفاً با شماره‌های 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620 تماس بگیرید و روی خط با هم صحبت بکنیم. هر فردی 3 دقیقه زمان داره، در صورتی که تماس بگیره میتونه صحبت بکنه. اگر شنونده روی خط نباشه و صحبت‌های دوست شنوندمون طولانی تر باشه، این اجازه رو دارن که اضافه تر صحبت کنن و الا که همان 3 دقیقه خواهد بود که بتونیم تعداد بیشتری شنوندگان رو همراه خودمون داشته باشیم. در این فاصله هم اگر کسی تماس نگیره، من همچنان به ادامه خبرهای مربوط به سوئد و در استکهلمیان میپردازم. پس پرسش‌های ما این هست که اگر بتونین که یک کاری انجام بدید که حال یک هموطنتون بهتر بشه، اون حرکت چیست؟ و اگر قرار بشه یک حرکت انجام بدید که به جلو بردن انقلاب ملی و انقلاب شیر و خورشید ما که در میانش هستیم کمک بکنه، اون حرکت میتونه چی باشه؟ به عنوان یک شهروند ساده خودمون فکر بکنیم، ببینیم که کجا قرار داریم و چه کاری داریم میکنیم و کدوم کارها رو در طی روز اگر انجام بدیم به نفع این جنبش هست و چه کمکی میتونیم به این انقلاب بکنیم و چه کمکی میتونیم به یک هموطنمون بکنیم. مهم نیست این هموطن در داخل کشوره یا خارج از کشوره و چه کارهایی از دست تک تک ما برمیاد برای پیش بردن این جنبش. خب من هم خبرها رو میخونم دیگه. فینالی که دنیا را شگفت زده کرد، پیروزی تاریخی سوئد برابر چین پس از 26 سال. استکهلمیان مینویسد در رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جهان در لندن، تیم سوئد توانست در یک بازی حساس و تاریخی با نتیجه عجیب و باور نکردنی تیم قدرتمند چین را شکست دهد. آنتون کل برگ پس از افتخار الیاس رانفور و پیروزی ترولز مورگورد با شکست چین مسابقه را تمام کرد. این بازیکن سوئدی لین چی دونگ قهرمان چینی را 3-1 شکست داد و اولین پیروزی تیمی مقابل چین در 26 سال گذشته را رقم زد. پیروزی سوئد در مقابل تیمی حاصل شد که قدرت بلا منازع تنیس روی میز جهان محسوب می شود. این پیروزی نه تنها رکورد شکست ناپذیری چین را پایان داد، بلکه موقعیت تیم سوئد را در صدر جدول گروه مستحکم کرد. پیروزی ورزشی یک ملت 10 میلیونی بر یک ملت 1.5 میلیاردی. پیروزی تیم سوئد بر چین در تنیس روی میز یک اتفاق نادر و تاریخی است و بازتابی جهانی یافته است، چرا که چین قدرت بی‌رقیب این رشته در جهان محسوب می شود. راستم میگه، واقعا همینطوره. پینگ پونگ از اون ورزش‌هایی که کشورهای آسیایی، خاور دور، ژاپن، چین بسیار حرفه‌ای در این زمینه وارد می شن. خبر بعدی، ورود سوئد به عصر فضایی نظامی. نخستین ماهواره شناسایی و نظارتی نیروهای مسلح سوئد به فضا پرتاب شد. استکهلمیان می نویسد ساعت 9 صبح یک شنبه به وقت سوئد نخستین ماهواره شناسایی و نظارتی نظامی نیروهای مسلح سوئد به فضا پرتاب شد. این پرتاب نقطه عطفی در تاریخ سوئد به شمار می رود و کشور را به سطحی عملیاتی در حوزه فضایی می رساند. اندرس سوندمان رئیس بخش فضایی ارتش سوئد این روز را مهمترین روز در توانمندسازی نیروهای مسلح کشور دانست و گفت اکنون می توانیم به صورت مستقل حسگری اطلاعاتی را کنترل و اولویت بندی کنیم که همواره فعال است و توانایی شناسایی اهداف در فواصل دور را دارد. این یک جهش بزرگ در توانایی ماست. تا پیش از این ارتش سوئد تصاویر ماهواره‌ای را از متحدان یا ماهواره‌های تجاری دریافت می‌کرد، اما در 2 سال آینده سوئد قصد دارد 10 ماهواره نظامی خود را در مدار زمین مستقر کند. این برنامه با یک جدول زمانی فشرده و به دلیل نیازهای جدی امنیتی پیش می‌رود. با توجه به شرایط جهانی سلاح‌های دوربرد جدید سوئد نیاز به اطلاعات نظامی و هدفگیری در فواصل طولانی‌تر را افزایش داده است. ماهواره‌ها علاوه بر رصد اهداف بالقوه نظامی، توانایی شناسایی تهدیدات زودهنگام مانند حرکت نیروهای مهاجم را نیز فراهم می‌کنند. هم در هر ماهواره در 1.5 ساعت یک دور کامل به دور زمین می‌زند. پرواز ماهواره حدود 10 دقیقه طول کشید، اما حدود 1 ماه زمان لازم است تا ماهواره به مدار نهایی خود برسد. در سال نخست شرکت تولید کننده پلنت لبز به ارتش سوئد در مدیریت ماهواره کمک خواهد کرد و ماهواره تا حدی قابل هدایت است تا از برخورد با سایر ماهواره ها یا زباله های فضایی جلوگیری شود. در آینده ماهواره ها از مرکز عملیات فضایی مستقر در ستاد پرواز اوپسالا کنترل خواهند شد و تصاویر ماهواره‌ای به بخش‌های مختلف ارتش ارسال می‌شوند. سوئد در کنار آمریکا و فرانسه تنها کشور غربی است که خطوط تولید مستقل جنگنده بمب‌افکن و زیردریایی‌های پیشرفته خود را دارد. علاقه جهانی به خرید صنایع نظامی سوئد به ویژه جنگنده بمب‌افکن‌های جاسکریپن 39 روز به روز افزایش یافته است. این جنگنده توسط ارتش‌های چندین کشور از جمله مجارستان، چک، تایلند، آفریقای جنوبی و برزیل خریداری شده است. بیش از 40 کشور در جهان مشتری تجهیزات نظامی سوئد هستند. کمپانی ساب که در سال 1937 تأسیس شده، امروز بیش از 18,000 کارمند در سوئد و کشورهای دیگر دارد و سهم مهمی در صادرات فناوری‌های دفاعی دارد. رویداد روز یک شنبه ورود سوئد به عصر فضایی نظامی و افزایش استقلال اطلاعاتی و دفاعی کشور را به شکل چشمگیری نمایش داده و تقویت کرده است. من یک بار دیگه پرسش رو تکرار می کنم برای اون دسته از دوستانی که شاید از همکنون به جمع ما پیوستن و میانه برنامه گفتگوی آزاد قرار داریم و پرسش ما 2 بخش داره. اگر که قرار باشه یک حرکت انجام بدیم که حال یک هموطنمون بهتر بشه، اون چه کاریه؟ و اگر قرار بشه که کمک بکنیم یک حرکتی انجام بدیم که کمک بکنه به انقلاب شیر و خورشید، اون حرکت از نظر شما چه حرکتی است؟ میتونید تلفن‌های 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620 تماس بگیرید، روی خط صحبت کنید. با سایر شنوندگان منتظر تماس‌های شما هستیم. حتما هم دلیل نداره اگر که صحبتی دارید حتما در ارتباط با موضوعی باشه که من مطرح میکنم. ممکنه شما موضوع مهمتری به ذهنتون برسه. همونطور که میدونید ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان مشغوله به کاره و از دیروز تا حالا باز 3 جوان دیگر رو از ما گرفته، یک جوان 21 ساله، یک جوان 25 ساله و دیگری که من البته سن و سالش رو نمیدونم، جایی خوندم ولی مطمئن نیستم. 3 نفر رو اعدام کرده از دیروز تا حالا و همچنان این ماشین اعدام مشغوله به کاره و ما بایستی با به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک شهروندی که در اروپا زندگی میکنه بازتاب این صدا باشیم به هر ترتیبی که از دستمون برمیاد. اجازه بدید که شنونده داریم روی خط ببریمشون، خط 39. بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
1: درود روز خوش آقای حمید، خسته هم نباشید.
0: درود بر شما.
1: این سوال شما راستش به نظر من اینه که باید هر کسی فراخوان حال خود اون شخص، حالا اگه اینجا تو سوئد باشه بهتر مثال من رو خارج از کشور باشه، ببینید چی میخواد، تو چه زمینه ای هست، یه وقت مسائل مالی داره، یه وقت مسائل اجتماعیه یا احساسی، مسائل مختلف. بعد ببینید در اون زمینه اگرم برای شیر خورشید، به نظر من باید اونی که میخونه این کتابو، من خودم نصفش خوندم، باید کامل اینو بخونه، ببینید چی میخواد، چی کم کاف داره و به اونو نظرشو بده، ببینه به درد میخوره یا مورد استفاده هست یا نه.
0: آره، در ارتباط با موضوع اینکه حال یک هموطن رو بهتر بکنه، حتما در من منظورم به مسائل مالی یا احساسی یا نمیدونم اینها نبود. طبیعتا ما در میانه انقلاب قرار داریم، انگیزه ها بالا و پایین میشه، روحیه ها بالا و پایین میشه و در واقع هدف اصلی من ایجاد یک همبستگی و همدلی در میان جامعه ایرانی هست، که وقتی به طور مثال ما روزای شنبه که جمع میشیم در یوتا پلاتسن، که حالا این هفته یک شنبه هست، وقتی که این تجمعات هفتگی صورت میگیره، آدم چهره هموطنانش رو میبینه، هر کدومشون با یک روحیه میان، یه عده ممکنه ضعیفتر باشن، روحیهشون رو زودتر ببازن، یه عده قویتر هستن، روحیه قویتری دارن. چه کار میشه کرد که اون هموطنی که مثلا روحیهش ضعیفتره رو روحیهش رو قوی کرد؟ متوجه منظورم میشین؟ من
1: کاملا.
0: آره. الان منظور من، سوال من اینه، در مورد انقلاب شیر و خورشید هم باز به همین نکته برمیگرده که چه کار باید بکنیم ما هموطنان برای همدیگه و در جهت جنبش چه پلن هایی رو باید داشته باشیم که بتونیم این انقلاب رو به درستی پیش ببریم به عنوان هموطنان و ایرانیان.
1: کاملا درسته. اینو باید درسته. من تو این تظاهراتم که میرم، تو این اجتماعاتی هم که هستم، مخصوصا دیروز میدیدم که خیلی خوشحالن از این بابت، یه انرژی دارن. باید ببین مسائل مختلفی از آقا حمید، یه موقعیت هایی هست که باید با هم بود. شور وقت داره ما ایرانی ها، من دیدم، به راستی دیدم، زیادی هم میدونم شما هم باهاش برخورد کردید، باید اینو بگم، این یه صفتیه شور وقت داره، با یه مریض سردی به کردیمون میکنه، با یه قوله سردیمون میکنه، از این رو با یه اخبار زیر رو میشیم، با یه گفته این اون، در صورت که باید به خودمون، باید به خودمون ایمان داشته باشیم. من الان سالهای زیادی اینجا زندگی میکنم، هم تو دانمارک هم تو سوئد، به راستی وقتی میبینم اجتماعات اینا رو، با هم بودن اینا رو تو مسائل مختلف، وقتی توی مسئله سیاسی مشکل دارن همشون با هم، من توی شهرستانهای کوچیک، یعنی دههای کوچیک دانمارک و سوئد بودم، شهرهای بزرگ گاتنبرگ و استکهلم و مالمو این برا هم بودم، همه دیدم براشون فرق نمی کنه، خیلی خوب با همه، ما هم هست اینجوری، ولی زود میره بالا، ولی اون شور و هیجان و شوق رو میگیره، ولی با یه خبر میاد، با این درصد که نباید اینجور باشه. باید ببینید برای همین انقلاب شیر و خورشید که علازاد وقت گذاشتن روش، به راستی این مرد، من لوتی تر از این مرد ندیدم، تمام زندگیشو ایشون گذاشته برای این ما ایرانی ها.
0: شما منظورتون دفترچه گذار هست؟
1: بله بله. و هر حال ببینید، در هر حال مسائلی هست که باید انجام بدیم و به درد میخوره در این طول این انقلاب شیر و خورشید، و تمام این مسئله دارن انجام میدن که زمانش رسید آشمز نباشیم. اینی که باید همه از این استفاده کنن، بخونن، اگر نظری دارن نظرشون رو بگن، کسانی که دستان در کار هستن اینا رو استفاده کنن. در کل میتونم بگم آقا همین باید با هم باشیم، باید به هم گوش کنیم، نباید چوب لا چرخ هم بذاریم. به طور مثال کسانی هستن، ببین این الان داشتی شما این اخبار رو میخوندی، ببینید این 57 این شورش 57 چه صدمه عظیمی به ما زد. ممکنه یه ده هنوز دزدایی که نیفتاده باشه، ولی به راستی آقا همین این 47 سالی که اینا اومدن ما نزدیک 200 سال رفتیم عقب. اگر بخواید بسنجی نسبت به پیشرفتی که دنیا انجام شده توی کشورهای مختلف، ما هم داشتیم میرفتیم، ولی ما درست این مدت رو دو برابر رفتیم عقب‌تر. حالا شما احساس کن از هر نظر از الف تا یه شما روش انگوش بذاری تو جامعه ایران، ما عقب گشت داشتیم و خدا به خیر کنید کارهایی که در آینده داریم. هر چی شما حساب بکنیم ما پرداخت داشتیم، فقط گریه زاری حسین حسن گور پدر مرد همه اینا رو کردن به ما چه؟ ولی فعلا به کشور رو گرفتن و این موقعیت رو پیش بردن. ما که الان بیرون هستیم دستی در آتش داریم، از این موقعیت استفاده کنیم، نذاریم یه عده بیان چوب لا چرخ بذارن، مخصوصا این چپیا این مجاهدین که هی ول میندازن. دیروز بهشون با یکی این بچه صحبت میکردم، گفتن کدوم مگر شما نمیبینی؟ چش نداری؟ نمیبینی؟ شعور نداری؟ بابا تو ایران زیر اون فشنگا و زیر اون گلوله بارون و زیر اون کشتان پرچم اون جبونه این داخته اون دختری که میدونه چه به از سرش میاد بگیرنه، اون جیگر رو داره. اینجا شما دیدی سر تا سر دنیا، بعد هنوز میگی ما نمیتونم فلان. اینه که اینا میخوان تمام این سردی بندازن. ما نباید بگذاریم، ما باید اتحاد داشته باشیم، ما هم باید این دشمنان خودمون استفاده کنیم. ببینید نزدیک دو ماه هر شب میان تو خیابون اینا پشت هم هستن، حالا به هر دلیل به هر بهانه میان پول میدن، ساندیس میدن، ساندنیش میدن، هر چی باشه، ولی میان پشت هم هستن. ما هم باید اینو محکمتر با استقامتر پرشورتر اینو نشون بدیم، نذاریم این دولت ها اون کاری که دلشون میخواد بکنن. خدای من سر شاهده از زمانی که تفلک ساسا میشنیدم اعدامش کردن، خدای من سر شاهده خواب و خوراک ندارن این جوان 19-20 ساله رو.
0: بله، شنوندگان دیگری هم داریم، فرصت شما خواهش میکنم. قربون شما، زنده باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خط 38 بفرمایید، صدای شما پخش میشه. درود بر شما. قطع شده خط 38. اگر که مایل هستن دوباره تماس بگیرن، در خدمتشون خواهیم بود. ببینین، بله خب مشخصه ما اگر که اتحاد نداشته باشیم طبیعتا راه به جایی نمیبریم، ولی برای رسیدن به اتحاد یک سری ابزار لازمه دیگه، و این هستش که من فکر میکنم که مثلا بایستی معرفی بکنیم این ابزار رو به هم دیگه که چه ابزاری در اختیار داریم و بتونیم این کار رو انجام بدیم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
2: درود بر شما. صدای من
0: بله، صدای شما روی خط بله. خیلی هم خوب پخش میشه.
2: ببین ما الان هر جور که بود بشه این انقلاب پیش میره، منتها چیزی که هست در اینه که مالوک خدابخشیان در حیات خودش اومد یه سری صحبتهای خیلی جالب و کلیدی کرد. نمونهش گفتش که ما دو تا جمهوری اسلامی داریم، یه جمهوری اسلامی داخل ایرانه، یه جمهوری اسلامی بیرون از ایرانه. تا زمانی که جمهوری اسلامی بیرون از ایران برومرزی از بین نره، اون جمهوری اسلامی داخلی هم وجود داره. حالا من نظرم اینه که نه این که الان هم اینجور باشه، الان کنتر میشه. این عوامل های جمهوری اسلامی که در بیرون از ایران در برومرزی زندگی میکنن، اینا باعث میشن که انقلاب کند بره جلو. متوجهید؟ خیلی هم هستن همشون. من خودم جز دورور خودم هم میبینم. متوجه من چی میگم؟ الان به صورت کند میره جلو به این دلیله، وگرنه خیلی زودتر از اینا ما باید به یه اون نتیجه میرسیدیم. و خوش متاسفانه این مزدور در توی ماها ایرانی ها به شدت زیاده، به شدت. این تنها ملیتی هستیم توی دنیا که اصلا آگه این اینو من میگم، من اینا رو سند دارم و همینجوری صحبت نمی کنم. آقای حمید شجاع،
0: بله خیلی ممنون، متشکرم، دست شما درد نکنه از نظرتون،
2: خواهش میکنم،
0: روز شما بخیر باشه،
2: خدا
0: نگهدار شما. عرض به حضور شما که من همچنان به دنبال یک ابزار و راهکار هستم. به طور مثال من حمید شجاع صبح که از خواب بیدار میشم یک سری به خبرها میزنم، چه کار میکنم در فضا و شبکه‌های اجتماعی، چه فعالیتی میکنم، با کدام هموطنانمون حرف میزنم، کدام اقدام رو میکنم برای پیش برده اهداف این انقلاب، اینها مورد پرسش من هست. و طبیعتاً بله، موانع که زیاد هست، ما فقط با جمهوری اسلامی در جنگ نیستیم، با عوامل خارج از کشورش، با عوامل داخل کشورش در جنگ نیستیم. 47 سال هست که جمهوری اسلامی در واقع با مردم ایران در حال جنگ و نزاع و از بین بردنش هست، این بر همگان روشنه. ما به غیر از جنگ با جمهوری اسلامی جنگ های دیگری هم داریم، جنگ با در حال حاضر کشورهای اروپایی برای اینکه جمهوری اسلامی ماندنش به نفع منافع اقتصادی اونهاست. ما نزدیک به 50,000 کشته در همین اخیر دادیم، بیش از میلیون کشته دادیم در این 47 سال برای اینکه یعنی تاوان داد مردم ایران برای اینکه اقتصاد جهانی ثابت و پایدار بمانه، برای اینی که اروپا به فکر منافع اقتصادی خودش بوده، به فکر مردم ایران که نبوده هیچگاه. من منظورم به این هست که ما مردم ایران چگونه میتونیم مردم اروپا رو آگاه تر بکنیم که آقا معامله و اتفاقا دست دادن با مردم ایران، به ویژه با نماینده مردم ایران شاهزاده رضا پهلوی، چقدر میتونه بیشتر به منافع اقتصادی جهان کمک بکنه. طبیعتاً مردم ایران که اهل صلحن، مردم ایران که ولی برای دستیابی به این در واقع حرف، برای این که اونها ما رو باور بکنن به عنوان مردم ایران که آقا اگر شما با مردم ایران دست بدید و وارد معامله بشید، هم اقتصادتون به رونق میگیره، هم وضعیت امنیتتون اتفاقا بهتر اداره میشه، برای این که حرف ما رو باور کنن چه ابزاری در دست داریم؟ این ابزار من حمید شجاع چی هست برای این که رفیق سوئدیم رو به طور مثال به این باور برسونم که حمایت از مردم ایران میتونه کمک کننده باشه؟ ما در آستانه رأی‌گیری قرار داریم، طی 3-4 ماه آینده رأی‌گیری در سوئد انجام خواهد شد و دولت جدیدی انتخاب خواهد شد. به ویژه در این روزها و در این چند ماهی که وقت داریم، چقدر باید کار تبلیغاتی روی مردم ایران سرمایه گذاری کردن رو انجام بدیم در این زمینه؟ اینها چیزاییه که ذهن من رو به خودش مشغول کرده. من حمید شجاع کجای این داستان ایستادم؟ چه کاری از دست من برمیاد برای اینی که جامعه سوئدی رو آگاه بکنم؟ آیا فقط با تجمع هفتگی که روزهای شنبه و روزهای آخر هفته در یوتا پلاتسن مثلا انجام میشه این آگاهی رسانی کافیه؟ در طول هفته نیازی نیست هیچ کار دیگه ای انجام بدیم؟ اون به جای خودش یوتا پلاتسن حرف نداره، کار خودش رو داره به درستی انجام میده. هیچ نکته خاصی هم در این زمینه نداریم و حمایتمون در ارتباط با تجمعات هفتگیمون برای همدلی بیشتر بسیار مهمه، اصلا شکی در این نداریم. اما روز دوشنبه صبح که امروز باشه چه کاری میکنیم برای اینی که جامعه سوئد رفت تا یک شنبه آینده؟ تا یادم نرفته بگم یک شنبه به جای شنبه این هفته، روز یک شنبه مراسم تجمع اعتراضی در یوتا پلاتسن ساعت 12 برگزار میشه، هم به جای شنبه روز یک شنبه برگزار میشه، هم به جای ساعت 13 ساعت 12 برگزار میشه. این رو من هر روز تکرار میکنم چون این هفته یک شنبه هست، یه خورده متفاوته، شما گیج نشید در این ارتباط. اما واقعا از دوشنبه تا جمعه ما چه کارهایی باید انجام بدیم؟ اینی که من حمید شجاع بیام فقط را تو رادیو حرف بزنم به زبان فارسی برای هموطنانم به اعتقاد من کافی نیست، چون هموطنان من که درد مردم ایران رو بهتر از من میدونن. من چه کار مثبتی کردم پس در میانه هفته؟ اینی که در تجمع آخر هفته شرکت میکنم که وظیفمه که در تجمع آخر هفته شرکت بکنم و همراهی بکنم سایر مردم رو و کنار هم دیگه فریاد بزنیم و آگاهی رسانی کنیم. اما هفته یه بار کافی نیست به نظر من. هفت روز هفته میبایستی در پلنهای روزانمون، در برنامه ریزی روزانمون بگنجونیم کسانی که با سوشیال مدیا یا شبکه های اجتماعی در ارتباط هستند. خب اونها بایستی در این زمینه بیشتر فعالیت بکنن در طول هفته، به مطالب و محتوای غیر فارسی زبان ارائه بدن و برای جامعه سوئدی به فرض که ما الان داخلش قرار داریم، حالا اگر یه نفر تو انگلیس زندگی میکنه به زبان انگلیسی، یکی تو آلمان زندگی میکنه به زبان آلمانی، یکی تو دانمارک به زبان دانمارکی، یکی تو نروژ به زبان نروژی و تا آخر اسپانیا همینطور، نمیدونم تمام کشورها، هر کسی با زبان کشوری که داره داخلش زندگی میکنه میبایستی یک حرکتی بکنه در میانه هفته. فقط تجمعات آخر هفته کافی نیست به اعتقاد من. اجازه بدید که خط 38 رو جواب بدم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما به خط است.
3: درود بر شما آقای شجاع، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشین. خوبین آقای شجاع؟
3: قربان شما، خیلی متشکرم. جان خدمت شما عرض کنم که من هم یک پیشنهادی داشتم، البته با تو گروه خودمون معرفی کرد این پیشنهاد رو گفتم، ولی گفتم که خدمت شما و شنوندگان شما مطلب رو بیان بکنم.
0: آره اگه یه خورده بلندتر صحبت کنی شاب جان صداتم بهتر میرسه.
3: بله خدمت شما عرض کنم این نظر من بوده از حداقل از یک سال پیش، ولی داریم روش کار میکنیم، شاید بتونیم که به حساب این مسئله رو یه مقداری به تمام کشورهای اروپایی به حساب ارائه بدیم و پخش کنیم. ولی اول فکر کردم که شاید بتونیم از خود کشور سوئد شروع بکنیم. ببینید آقای شجاع، همونجوری که شما اطلاع دارید ایرانی ها در تمام اروپا در کشورهای اروپایی فعال هستن و به صورت مولد دارن کار میکنن، شغلهای خوبی دارن، تعداد زیادی در به حساب مجلس نمایندگی و پخش کنیم. ولی اول فکر کردم که شاید بتونیم از خود کشور سوئد شروع بکنیم. ببینید آقای شجاع، همونجوری که شما اطلاع دارید ایرانی ها در تمام اروپا در کشورهای اروپایی فعال هستن و به صورت مولد دارن کار میکنن، شغلهای خوبی دارن، تعداد زیادی در به حساب مجلس نمایندگان اروپا حضور دارن، از جمله همجه در سوئد.

0: ایرانی و ایرانی تبار هستن. یکی از کارهایی که به نظر من غیر از تظاهرات و غیر از مبارزه در شبکه‌های اجتماعی میشه انجام داد، آقای شجاعی، نظر من بوده که بتونیم صدای خودم رو به اتحادیه اروپا و مردم اروپا برسونیم. ببینید، هم نیروی مولد میتونه یک روز از کارش بزنه، یعنی یک روز ما میتونیم در سوئد به عنوان اعتراض اعلام بکنیم، از دو هفته سه هفته قبلش اعلام بکنیم که همه ایرانی ها در فلان روز به خاطر اعتراض به این که شما عملهای موثری انجام نمیدید در رابطه با مبارزه با جمهوری اسلامی، از جمله بستن سفارت و از جمله به حساب تعطیل کردن قراردادهاتون با کشور ایران، یک روز ایرانی ها میتونن، این یک روز میتونه فقط صدای ما باشه آقای شجاعی، میتونه صدای ما به نحوی به کشورهای اروپایی باشه، به سوئد باشه، که امروز با این سطح به حساب بالای نیروی کاری که در سوئد از طرف ایرانی ها هست، خودتون میدونید، احتیاجی نیست من بگم، ما نیروی کار وحشتناکی در خط یا یوتوبوری در سکون داریم، کلی از ایرانی ها الان سر کار هستن، میتونه یک پیامی باشه از طرف ما به خصوصیت و حتی در کشورهای دیگه که روزی مثلا پنجشنبه یا جمعه یا دوشنبه سر کار نریم و این میتونه ما همکاران ما جامعه سوئد، میندیکات های سوئد، اینها از هم دیگه سوال کنن که چی شده، چرا امروز شما، بهتون قول میدم آقای شجاع، شما میدید ما چقدر راننده اتوبوس ایرانی داریم، شما میدید ما چقدر راننده اتوبوس به حساب که اسپوربنگ میرونن داریم، چقدر ایرانی داریم که در بیمه ها کار میکنن، چقدر ایرانی داریم که در فاشکین کاسا کار میکنه، چقدر ایرانی ها هستن که در بانک ها کار میکنن. اینو میتونیم ما از این بهره برداری بکنیم، اما همونجور که شما گفتین برمیگرده به همون جریان اتحاد ما. من فکر میکنم که خب خیلی آقای شجاع رادیو گوش نمیکنن، اما اگر ما یک برنامه بذاریم از دو سه هفته قبل و بگیم فلان روز فلان تاریخ، این میتونه از طریق همین هموطنان ما پخش بشه به تمام کسانی که در ارگان ها، در مراکز به حساب کاریشون، در بانک ها، در شرکت هایی که کار میکنن، به دست اونها هم برسه. دلیل نداره که همه رادیو گوش میکنن، ولی من میتونم به دوستانم بگم، دوستانم میتونم به دوستان دیگرشون بگم، و این فکر میکنم طرح خوبیه که ما به خاطر اینکه صدای مردم ایران باشیم، صدای جوانامون باشیم، میتونن اعلام میکنن، این کار رو بکنیم. نظر شما چیه؟ من فکر میکنم اگر اینم به اگر روی این مسئله هم کار بکنیم آقای شجاع، حداقل شروع بکنیم، استارتش رو از مردم سوال بکنیم و بعد به اون نقطه عملی که رسیدیم میتونیم زمان تاریخ رو انتخاب بکنیم و این کار رو عملی بکنیم. من فکر میکنم خیلی نقطه موثری باشه در جامعه سوئد.
1: بله، مرسی از نظر چاپ جان، من در موردش صحبت خواهم کرد. متشکرم. خواهش میکنم. شنوندگان عزیز و محترم، خب نظرات شنوندگان رو داریم میشنویم، این هم نظری است، بسیار هم فکر میکنم نظر خوبی هست، ولی من یک نکته دارم این وسط. برای ریختن هر هدفی، یعنی در واقع برای هدف گذاری، اول باید من درون خودم یک تغییری ایجاد بکنم، خودم رو موظف بکنم به یک کارهایی. به طور مثال من طبق عادت برنامه روزانه، هر کسی یه عادت برنامه روزانه برای خودش داره دیگه، صبح که از خواب بیدار میشه مثلا چه میدونم قهوهشو میذاره دم بکشه، بعد نمیدونم صبحانهش آماده میکنه، رخت خوابش منظم میکنه، نظافت صبحگاهیش رو انجام میده و بعد مثلا وارد محیط کارش میشه، بعد تو محیط کارش به کار و تلاش میپردازه، بعد از ظهر میاد خونه همراه خانوادهش، عزیزانش، دوستانش، یا اگر تنها زندگی میکنه در تنهایی به امورات خونه، آشپزی، نمیدونم اینها میپردازه. یه سری پلن دارن آدما برای روزانه خودشون. من فکر میکنم که هر آدمی که در حداقل ایرانیانی که سراسر دنیا دارن زندگی میکنن، روزی یه بار باید به خودشون یادآوری بکنن که من ایرانیم و الان کشورم یک همچین وضعیتی داره و یک رژیم فاسد کثیف آمده کشور من رو اشغال کرده، مدت 47 سال از تمام منابع ما ارتزاق کرده و ما رو به فقر و بدبختی کشونده، ما رو کشته، ما رو شکنجه کرده،

ما رو ضعیف کرده و این رو بایستی یادآوری بکنیم. بعد بر اساس این فکری که ایجاد میکنیم توی فکر خودمون یه راهکار به ذهنمون میرسه. من برای این که بخوام در جهت منافع کشورم قدم بردارم چه حرکتی بایستی خودم اول فردی بزنم، با دایره اطرافیان خودم چگونه باید برخورد بکنم، غیر فارسی زبان، اول با فارسی زبان بعد با غیر فارسی زبان، ترتیب داره دیگه، دایره های مختلف داره هر کسی، دایره های ارتباطی ایرانی داریم، دایره های ارتباطی غیر ایرانی داریم و همه این صحبت ها. این هست که بعد از این که به این مرحله رسیدیم، بعد و وقتی که اتفاقات جمعی خواهد افتاد، به صورت جمعی میشه که هر حرکتی رو انجام داد. وقتی که همه ما اون انگیزه لازم رو در ذهنمون، چرا به نظر شما در تجمعاتی که در اوایل این جنبش در ماه دی، ماه بهمن، ماه اسفند، در شروع جنگ، در ماه فروردین، در میانه سرما که اینقدر سخت تر بود، جمعیت قابل توجه تری نسبت به امروز می اومد یوتا پلاتسن و امروزه به مرور میبینیم که خیلی کم کم داره از این جمعیت کاسته میشه، چون اون اهداف فردیمون اول از همه داره از بین میره. من فکر میکنم اهداف فردی ما بایستی قوی بمونه سر جاش، که خودم رو، آدمها خودشون رو موظف بکنن به حرکتهای جمعی. تا انگیزه فردی من نداشته باشم، به هیچ در واقع هدف جمعی نخواهم پیوست، به هیچ تشکلی نخواهم پیوست، به هیچ جایی که فکرم هست نمیتونم برسم. پس بنابراین تمام تلاشمون رو بایستی بکنیم که در خودمون مرور کنیم، یه تقریبا به پایان برنامه امروز هم رسیدیم، در خودمون مرور کنیم که الان کجای کاریم، چقدر انگیزه داریم. اگر انگیزه نداریم از هموطنان دیگرمون یاری بخوایم، هیچ اشکالی نداره. من حمید شجاع وقتی کم میارم با جسارت میام روی خط رادیو عرض میکنم که من امروز حالم بده، من حالم خوش نیست، و شما شنوندگان بارها و بارها این جمله رو از من شنیدید و بارها و بارها با تلفن‌های خودتون، با تماس‌های خودتون من رو دوباره بنا کردید، من رو از اول ساختید، قدرتمند وارد جامعه کردید. و این کاریه که، یعنی اون کسی که احساس ضعف میکنه میبایستی بیاد آخر هفته خودش رو اتفاقا موظف بکنه، در تجمع شرکت بکنه، شور جمعیت رو ببینه، با دوستان خودش راجع به ضعف‌های خودش حرف بزنه، بگه آقا الان من در این نقطه هستم، من در این نقطه الان دارم کم میارم، و سایرین موظف هستند وقتی یک همچین چیزی رو میشنوند کمک کنند به همدیگه، به اون راهکارهای لازم که به ذهنشون میرسه کمک بگیرن. با مشورت حتی مشاوره های روانشناسی گرفتن در این زمینه بسیار کمک میکنه. من یک کانالی به شما معرفی میکنم به عنوان کانال ناجی، که اتفاقا موضوعات روانشناسی همین دوره ها رو به خوبی در پادکستش مطرح میکنه و میتونه برای هر فردی ایجاد انگیزه بکنه. به هر حال بایستی به هم دیگه کمک بکنیم که اول روحیه هامون حفظ بشه در این دورانی که از هیچ چیز خبر نداریم. میبینین که یه سری نامه رد و بدل میشه بین جمهوری اسلامی و آمریکا که مردم ایران رو راجبش دارن تصمیم میگیرن، راجب سرمایه و ثروت و میراث کشور که مردم ایران که میراثشون همون کشور ایران هست راجبش تصمیم میگیرن. یه سری نامه جمهوری اسلامی میفرسته برای آمریکا، اونا میگن قابل قبول نیست. یه سری نامه آمریکا میفرسته برای جمهوری اسلامی، اینا میگن ما زیر بار نمیریم. و این نامه ها رو نه از مفادش ما به درستی مطلع هستیم به عنوان مردم ایران، و همه اینا باعث میشه که ما انگیزه هامون کم بشه، ضعیفتر بشیم، نمیدونم از قدرت اولیه‌مون کاسته بشه. و حقم داریم، اینجوری نیستش که بگیم که نه حق نداریم، حق داریم که حالمون بد باشه، حق داریم که رو به راه نباشیم، اصلا شکی درش ندارم. بعد از این که رسیدیم به مرحله‌ای که خب این نقطه ضعف رو من حمید شجاع در خودم پیدا کردم که آقا من الان دیگه روحیه‌ام کافی نیست برای ادامه،
به دوستم زنگ بزنم، به همکارم زنگ بزنم، بگم آقا کمک من بکن، به داد من برس، من نیاز دارم به کمک روحی تو، به کمک فکری تو، و بیا دوستانم که انگیزه بیشتری از من دارن بیان و به این راه کمک کنند به من و من رو همچنان روی خط نگه دارند. تجمعات آخر هفته مثل شارژ موبایل میمونه، یه باتریه که کنار هم دیگه هستیم اونجا. بعد ما در طول هفته هممون ارتشای یک نفره ایم که این ارتشای یک نفره باید کار اون اهداف تجمعی که در هفته گذشته انجام دادیم رو پیش ببره. به طور مثال هفته گذشته یک کانسپتی رو دنبال کرده اون تجمع، این بار چندین بار صدای جاوید نامان رو صدا کرده مثل هفته های قبل. هفته جدید که دهم باشه با مثلا روی کرده اینترنت میاد و در واقع به موضوع اینترنت برنامه هاش رو پای ریزی میکنه، به طور مثال دارم عرض میکنم، خیلی دقیق مطلع نیستم، ولی اون وقت ما در طول هفته که مربوط به اون کانسپته روز دوشنبهش یه اقدامی میکنیم، سه شنبهش همینطور تا پایان هفته، و بعد طبیعیه که روز جمعه خسته باشیم، کم انگیزه تر باشیم، خودمون رو میرسونیم به تجمع برای گرفتن نیروی مجدد و دریافت انرژی مجدد از وضعیتی که داخلش قرار داریم، برای اینکه بتونیم تاب‌آوری خودمون رو بالا ببریم. و در نهایت همه ما میدونیم کار نهایی رژیم و سرنگونی رژیم به دست مردم ایران انجام خواهد شد، نه به دست آمریکا و اسرائیل و کشور دیگری. عملیات نظامی فقط جمهوری اسلامی رو ضعیف خواهد کرد و ما مردم باید انقدر قوی باشیم که بتونیم در لحظه نهایی کنا آنچنان قیامی صورت بگیره داخل و در پی اون در خارج که دیگه دنیا چاره‌ای جز بنشستن دست دادن با مردم ایران راه چاره دیگه‌ای پیش خودش و پیش آینده خودش احساس نکنه. پس چقدر گفتم پس و چقدر حرف زدم امروز، چون دلم پر بود و دلم میخواست که این حرفا رو بزنم به گونه‌ای که شما هم بشنوید و ببینید که من چه جوری فکر میکنم، و امیدوارم که این صحبت‌ها بتونه یک انگیزه درونمون ایجاد بکنه که نه تنها فقط روزهای شنبه یا پایان هفته در کنار هم دیگه بسیار مهمه، بلکه هر روز ما بسیار مهمه و هر روز ما به عنوان سفیرانی که جدا میشن از اون تجمع، خدافظی میکنیم حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر از توی تجمع، نمیدونم برنامه ساعت 1 شروع میشه، ساعت 3 مثلا خدافظی میکنیم، از جمع جدا میشیم، دیگه اون موقع خودتی و خودت، خودتی که باید این مسیر انقلاب رو پیش ببری. فکر کن یه نفری و باید پیش ببری. وقتی این رو پیش میبری بعد میبینی اه نه، بسیاری همراهان دیگری در سوشیال مدیا داری، در نمیدونم جامعه داری، حرفهایی که زده میشه، به اخباری که به گوشت رسیده میشه، با دوستانت که میشینی میبینی چقدر قوی و قدرتمند هستید. و بعد از اینکه این قدرت تو درون خودتون باور کردید، علارغم همه خستگی دوباره میرید جون میگیرید و این مسیر رو انقدر ادامه میدیم تا اون لحظه‌ای که باید برسه. مرسی از این که به حرفام گوش دادید، مرسی از اینی که امیدوارم به این پرسشی که پرسیدم بیشتر در واقع فکر بکنید و هنوز هم در طول هفته اگر که راجبش دوست داشتید با هم دیگه حرف بزنیم. مهمترین کاری که ما این روزها از دستمون برمیاد، به ویژه ما ایرانیان خارج از کشور، اینه که بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم، از نقطه نظرات هم دیگه بیشتر با خبر بشیم. ممکنه یه فکری به حال یک فردی در یک جمعی برسه که اون همون کلیدی یا شاه کلیدی باشه که راهگشای در واقع یک مسیر، یعنی یک چراغ یا چند تا چراغ پیش روی ما رو روشن بکنه برای اینکه بتونیم بهتر قدم برداریم و عمل کنیم. باز هم تکرار میکنم، تجمع اعتراضی این هفته، پایان هفته، به جای روز شنبه روز یک شنبه خواهد بود و به جای ساعت 13 ساعت 12. ممنونم که به صحبت‌های من گوش دادید و اگر که زیاد حرف زدم ازتون معذرت میخوام، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما بریم یک ترانه بشنویم، بخش پایانی پیام‌های بازرگانیمون رو هم تقدیم حضور شما کنم و
عرض به خدمتتون که اگر فرصت باشه برای خداحافظی خدمت خواهم رسید.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی، خیابان های اطراف یرم‌تریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌تریت، فرشتالونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ری، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنید. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.

شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:57 است و به پایان برنامه امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه و همدل رادیو پیام بودید. در صورتی که فردا زنده باشم، ساعت 8 صبح در خدمت شما خواهم بود. آینده ایران، جاوید چاوی.

0: جمهوری اسلامی. بیشتر از تو بشنویم چه واکنش هایی داشتن تا این لحظه به اعدام های اخیر به ویژه.
1: دقیقاً اشاره کردی، 10 ساله در حال حاضر احمد رضا جلالی پزشک ایرانی سوئدی زیر حکم اعدام هست. خب رسانه‌های سوئدی این روزها خیلی روی افزایش قابل توجه اعدام‌ها در ایران تمرکز کردن. نکته مهمی که خیلی روش تاکید می‌کنند روند سریع و شتاب‌زده این پرونده هاست، یعنی فاصله بین بازداشت تا اجرای حکم اعدام خیلی کوتاه و عملاً چیزی که ما به عنوان دادرسی عادلانه می‌شناسیم در این پرونده دیده نمی‌شه. از طرف دیگه به گزارش سازمان ملل اشاره شده که نشون میده بیش از 4000 نفر در همین مدت با اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی یا جاسوسی بازداشت شدن. رسانه‌های سوئدی به نقل از منابع حقوق بشری میگن که بعضی از این بازداشت شده‌ها با شکنجه، ناپدید شدن یا حتی مرگ در بازداشت روبرو شدن و در برخی موارد هم صحبت از اعدام‌های نمایشی مطرحه. خب واکنش‌ها در سوئد هم قابل توجه بوده. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد بعد از در واقع اعدام یک شهروند ایرانی سوئدی این اقدام رو بسیار نفرت انگیز توصیف کرد، هرچند گفت متاسفانه کاملا این اعدام غیر منتظره نبوده و انتظار چنین رویکردی رو از جمهوری اسلامی داشتن. خب در ادامه این فضا یه موضوع دیگه هم که مطرح شده، اونم احتمال بازداشت شهروندان بیشتر سوئدی در ایرانه. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ما امروز صبح گفت که درباره این گمان زنی ها در واقع گفت که نمیتونه در این باره اظهار نظر کنه و خب همین سکوت وزارت خارجه باعث میشه احتمال بدیم که موارد بیشتری هم وجود داشته باشه از شهروندان دو تابعیتی که در ایران بازداشت شدن یا بین این در واقع 4000 بازداشتی باشن که سازمان ملل درباره اون توضیح داده. در مجموع تحلیلی که توی رسانه‌های سوئدی زیاد دیده میشه اینه که جمهوری اسلامی با این اقدامات سعی داره پیام قدرت بده، هم در برابر فشار خارجی هم در داخل کشور، برای کنترل و سرکوب مخالفان. چیزی که بیشتر رسانه‌ها به اون اشاره کردن اینه که این یک ابزار در واقع اعدام، یک ابزار برای جمهوری اسلامی که بتونه مخالفان خودش رو وادار به سکوت کنه.
0: مهران عباسیان از سوئد. رئیس سازمان غذا و دارو افزایش قیمت و کمبود دارو در ایران را تایید کرده و گفته در شرایط جنگی و در پی حملات به شرکت‌های پتروشیمی و دارویی برای تأمین داروهای حیاتی از ذخایر استراتژیک استفاده می‌شود. به گفته مهدی پیرصالحی، نیازهای دارویی کشور با کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه تأمین نمی‌شود و افزایش تولید داخلی ضروری است. در حالی که تنها در 10 روز ابتدایی اردیبهشت 11 شرکت داروسازی قیمت محصولات خود را تا بیش از 300% افزایش دادند، بسیاری از بیماران برای تهیه دارو با مشکلات جدی مواجه شده تا جایی که برخی از خرید دارو صرف نظر کردند. گزارش‌های رسیده از شهروندان به مدیابات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد برخی از داروهای حیاتی مانند داروی قلبی پلاویکس در برخی شهرها نایاب شده. یکی از شهروندان از نجف آباد اصفهان به ایران اینترنشنال می‌گوید برای 3 قلم دارو 1,500,000 تومان پرداخت کرده، دارویی که قیمت آن قبل از جنگ 50% کمتر بوده. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، سال هاست که در همین استودیو ایران اینترنشنال راجع به کمبود دارو، بحران دارو، گرانی دارو گفتگو کردیم، اما بعد از جنگ انگار این بحران وارد یک فاز جدیدی شده که اصلا انتهاش مشخص نیست.
2: دقیقاً من می‌خوام بگم که الان شرایط دارو درمان در کشور به چه شکلی هست با توجه به این قبل از جنگ هم موضوع واردات دارو، تولید دارو، کمبود دارو و گرانی دارو و اینکه ناکارآمدی بیمه ها هم سر جاش بود. ولی الان در چه وضعیتی است؟ 5,000 قلم دارو قیمت چندین برابر شده. 11 شرکت دارویی قیمت ها را چندین برابر کردن. بعضی شرکت های دارویی که تولید در واقع دارو در ایران انجام میدن یا دارو، یعنی تولید دارو رو کم کردن یا اصلا متوقف کردن. چه اتفاقی افتاده؟ چرا این کارو کردن؟ یکی به این دلیل که از قبل هم بعد از قبل از جنگ هم این موضوع بود، به خاطر گرانی مواد اولیه در واقع بدهی شرکت ها، داروخونه ها و همچنین دولت پول نداشتن، کم کرده بودن. الان چه اتفاقی افتاده؟ علاوه بر این که همچنان گرانی مواد اولیه هست، در واقع طلباشون از داروخونه ها و دولت هم سر جاش هست، اتفاقی افتاده اینه که محصولات مرتبط با پلاستیک، پتروشیمی، همچنین استریل که الان نیست در ایران به خاطر در واقع اتفاقی که برای پتروشیمی افتاده، دارو رو یا کم دارن تولید میکنن یا متوقف کردن. این از یک نظر. دولت هم از قبل از جنگ در مورد واردات دارو همیشه به خاطر اینکه الان گرون بود یا نمیخواست اصلا دارو زیاد وارد بکنه، برخی داروها رو مجبور بود وارد کنه چون نمیتونست تو ایران تولید بکنه. الان اتفاقی که افتاده دیگه واردات دارو هم عملا با مشکل مواجه شده و خودشون اذعان کردن که به خاطر گرانی داروهای خارجی نمیخوان دیگه واردات دارو داشته باشن. اینکه اینو نمیتونن وارد بکنن، نمیخوان وارد بکنن، تو ایران هم نمیتونن تولید بکنن، اصلا هیچ کدومشون نمیان در موردش صحبت بکنن. اما اتفاقی که افتاده الان در چند روز اخیر، شرکت‌های پخش دارو وقتی میخوان دارو به داروخونه‌ها بدن دیگه چک قبول نمیکنن، به خاطر اینکه چک ها میشه برگشت خورده، میرن میگن یه پول نقد داری من دارو به تو میدم، پول نقد نداری نمیدم. و این اتفاق افتاده برای داروخونه‌ها. خود داروخونه‌دارها به ما پیام دادن گفتن ما دارو در داروخونه‌ها دیگه نداریم. این هم هست، این اتفاق هم افتاده. بنابراین من به نظرم یعنی شرایط بحرانی دارو بدتر خواهد شد. تو زمان جنگ همسایه‌های ایران در واقع هم دارو دادن به ایران، هم مواد بهداشتی و شوینده، الان اون داره تموم میشه و عملاً ذخایر دارویی کشور با بحران شدیدی مواجه هست و الان داریم می‌بینیم که مردم هر روز به ما پیام میدن و میگن که ما دارو رو نمی‌تونیم پیدا بکنیم.
0: الان به پیام‌های مردمی اشاره کردی، اصلا پیام‌ها غیر قابل تصوره. قیمتی که از داروهای مورد نیاز مثلا داروی مثل انسولین رو تو نمی‌تونی متوقف کنی، برای تمام عمرت باید استفاده بکنی، اما این حجم از گرانی دارو خیلی ها رو شاید از ادامه روند درمان پشیمون کرده.
2: دقیقاً این اتفاق افتاده. امروز پیامی از اصفهان به ما رسیده که ناراحت کننده هم هست. شراره پیام داده که من بازنشسته ذوب‌آهن هستم، دو ماه هستش که الان آتیه سازان که بیمه ما رو انجام میداده، کار بیمه ما رو انجام میداده، قطع در واقع ارتباط کرده با ذوب‌آهن، چون ذوب‌آهن میلیاردها تومان به آتیه سازان، بیمه آتیه سازان بدهکاره، اون هم قطع کرده، ما الان بیمه نداریم. اون مخاطب ما گفته و من میخوام اینجا بگم که الان در همین دو ماه میشناسه کسانی که بازنشسته هستن به خاطر اینکه بیمه نداشتن، دارو درمان گرون بوده، نرفتن بیمارستان و در خونه خواستن خود درمانی بکنن و فوت کردن. چیزی که پیام اومده برای ما. و همچنین دارو حیاتی که داریم میگن پلاویکس اصلا پیدا نمیشه در خیلی از شهرها و کسانی که در واقع سکته مغزی یا قلبی کردن نیاز به این دارو دارن چون جونشون در خطر هست.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با اتحادیه اروپا به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهایش در آلمان واکنش نشان داده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده زمان بندی این تصمیم برای کاهش 5000 نیروی آمریکایی غافلگیر کننده بوده. او تاکید کرد این اقدام نشان می‌دهد اروپا باید نقش مستقل‌تری در ناتو ایفا کند، به ویژه در شرایطی که تنش‌ها با جمهوری اسلامی و تحولات منطقه‌ای افزایش یافته. دو نشست مهم اروپایی هم در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور ده‌ها رهبر و مقام بلندپایه در حال برگزاری است. ارمنستان که از متحدان سنتی روسیه در قفقاز جنوبی محسوب می‌شود، میزبان اجلاس جامعه سیاسی اروپا و همینطور نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان است. در این نشست‌ها رهبران کشورهای مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و همینطور مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و ناتو حضور دارند. برگزار کنندگان میگویند این نشست‌ها بر امنیت منطقه‌ای، همکاری سیاسی و گسترش روابط ارمنستان با اروپا تمرکز دارد. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاج، تو شرایطی که جهان در آشوبه، در خاورمیانه خودت بهتر از من میدونی، در جنگ روسیه و اوکراین هنوز به جایی نرسیدن، الان اتحادیه اروپا خودش در میانه چالش‌های اقتصادی و نظامی درگیره، این نشست ها چه کمکی میتونه بکنه؟
3: این نشست از دو جهت خیلی اهمیت ویژه داره، یکی زمان این نشست است و یکی مکان جای این نشست، که همونطوری که میدونیم ارمنستان یکی از دوستای سنتی روسیه است و حالا این نشست در این مکان، در این شرایطی که جنگ در دو منطقه جریان داره، هم در اوکراین و هم در خاورمیانه، این نشست میزبان رهبران کشورهای اروپایی است. همین لحظه که من صحبت میکنم، رهبران اروپایی در یک پنل مشترک دارن صحبت میکنن. خانم جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا، اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و همینطور آقای ستارمر نخست وزیر بریتانیا حضور داشتند و هر کدامی از اینا روی موضوعات مختلف تمرکز داشتند. لحظات پیش که من میشنیدم می بود که آقای مکرون در مورد استقلالیت اروپا بیشتر تمرکز میکرد. استقلالیت از چند جهت، از اینکه چگونه میتونه که انرژی اروپا به صورت مستقلانه تامین شود و چگونه میتونه اروپا امنیتش بدون حضور آمریکا تامین بکنه و همین گونه چطور میتونه که با چالش‌های جهانی مواجه بشه. و همین گونه خانم میلونی میگفت که ما در یک جهانی مجموعه از بحران‌ها قرار داریم که این بحران‌ها با یکدیگر هرچند که یک جا نیستن اما ربط دارن. مثلا اشاره میکرد به بحران خاورمیانه و همین گونه جنگ اوکراین. و همینطور آقای استارمر هم در مورد این که چطور میتونه که یک جا با اروپا از اوکراین کمک بکنه، به اوکراین کمک بکنه، که این هم خیلی مهم است که نزدیکی بریتانیا نسبت به آمریکا بیشتر حال احساس میشه، به اروپا داره تمایل نشان میده و نزدیک میشه. همه اینها رو وقتی شما مجموعا جمع میکنین، این نشست از چند جهت فوق العاده مهم است. یکی برای اینکه در امنیت و تامین انرژی اروپا بسیار مهم است، و دومی که رابطه دو طرفه ای که حالا ایجاد شده با ارمنستان، که پارلمان ارمنستان هم در مورد اینکه به عضویت اروپا را بعد از بیاره این کشور رأی داده، و حالا نزدیکی این دو کشور و اتحادیه داره بیشتر میشه. این مهم است که در این شرایط حالا ببینید که واکنش مسکو در این نشست چی خواهد بود.
0: یه بحرانی هم که اضافه شده به تمام بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این هستش که آمریکا به نظر می‌رسه که در تلافی به خاطر حمایت نکردن اتحادیه اروپا در جنگ خاورمیانه داره نیروهای خودش رو در اروپا و به ویژه از ناتو کم می‌کنه. الان این 5000 نیرویی که قرار از آلمان خارج بشه برای اروپا به نوعی شوک بوده.
3: قطعاً نگرانی در چهره رهبران اروپایی در امین نشست به وضوح معلوم میشه و دیده میشه که اینها فوق العاده نگران این تنشی که ایجاد شده میان اروپا و آمریکا هستند. همونطور که آقای ترامپ هشدار داده که این نیروها را کاهش میده، و همین گونه رئیس کمیسیون اروپا واکنش داشت و سایر رهبران اروپایی، خود صدر اعظم آلمان هم در این مورد واکنش داشت و البته یک مقدار تلاش کرد که آقای ترامپ در مورد ایران هم نوایی نشان بده و گفت که تا زمانی که اون 400 کیلوگرم اورانیوم که در داخل ایران است هیچ نوع توافق حاصل نخواهد شد. و این دلجویی ها فکر نکنم که جایی را در رابطه ترمیمی رابطه دو طرف ایجاد کنه.
0: ممنون از تو تاج الدین سروش همکارم اینجا در استودیو. در طول روز حتما برمیگردیم به تو راجع به گفتگوها در ارمنستان. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، بعد از دقایق کوتاه رأس ساعت 1 بعد از ظهر یک بخش جدید خبری همراه شما خواهیم بود. فریبا شیرازی با شما خواهد بود. وقت باشید.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
3: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
4: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
5: جنگ هم داره محتمل‌تر میشه.
3: فکر می‌کنیم داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم.
2: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
6: عوان مالی جمهوری اسلامی و
7: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
8: ایرانی‌ها در آخر هفته میان بیرون. الان 5 ماه
7: خستگی ناپذیر دارن میان.
9: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمعی ایرانیان مقیم ملبورن
10: از 1000 عکس جاوید نام
11: در مورد اعدام‌ها چی میدونه؟
12: اجی داره آدم‌ها رو میکشه.
13: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدامم هستن.
14: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
15: با صدای شما هستیم.
16: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
17: تو خیابون‌ها هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
18: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
19: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایرانه، برای وطنمونه.

0: یکشنبه های اعتراضی در شهر کلگری کانادا. در ادامه تجمع های ماهای گذشته گروهی از ایرانیان مقیم شهر کلگری بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارت ها و پرچم شیر و خورشید ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران خواستار توقف ماشین سرکوب و پایان اعدام ها در ایران شدند. آنها همچنین نسبت به بیش از 60 روز قطعی اینترنت و خاموش شدن صدای مردم در داخل ایران معترض هستند و شعارهایی به زبان انگلیسی سر میدن.
1: اگر این اتفاق تو هر قسمت دیگه ای از دنیا افتاده بود الان تمام دنیا راجبش صحبت خواهد میکردن و اعتراض میکردن. اگر مشکلی از دولت در واقع نیست، چرا باید مردم صداشون قطع بشه؟ این یه چیزی که مردم باید داشته باشن. اینقدر خونای نابحق و ریخته اژه‌ای نفرت برانگیزه که یعنی یک نفرتی در تاریخ ما باقی گذاشته که فکر میکنم تاتارها همچین نفرتی رو باقی نذاشتن. از دنیا میخواییم به همون کمک کنن، از ترامپ میخواییم، از نتانیاهو میخواییم به پشت، ما همه پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم.
2: ایران یس ملت نو دی آر تروریست دی ماست نو
3: ایران یس ملت نو
0: به گفته برگزار کنندگان این تجمع، کمیته هماهنگی برای حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان، تداوم این تجمع ها با هدف رساندن صدای مردم ایران به گوش سیاستمداران کانادایی و افکار عمومی ادامه خواهد داشت. تلاشی که به گفته آنها قطعا بی ثمر نخواهد ماند. سپیدار ولیان، کلگری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که کشورها، برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا گیر کردن، این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. میدونیم که ترامپ از طرحی صحبت میکنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواستهای حداکثری هستند که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست میکنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه. به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست. به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یک شنبه در واشنگتن بیش از اینکه بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
5: ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی‌های تجاری را آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان انجام خواهد گرفت، این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راست یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام، حضور فعال و سازمان یافته ناوگان ایالات متحده، این پیام رو ارسال می کنه که هر گونه تهدید علیه کشتیرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش‌ها از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفاً واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت، اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره و این پروژه که طرح شده، پروژه آزادی، بیش از یک عملیات نظامی، یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین المللی. و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
6: موفق شدی جلوی ورود یکی از مهره های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیری.
7: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاویدنام هامون و بچه هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
8: بهرحال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی دیمان قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، رفاهای قبلی توی 1601 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
9: بله، متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدام رو پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اقدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده های داغدار جاویدنامه ها شنیده بشه.
10: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای ساسان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیان صداشون باشید، باید بیشتر از همیشه صداشون باشید.
11: شاید در نگاه اول یک قهوه‌خانه معمولی سویدنی به نظر بیاید، اما در پشت صحنه این قهوه‌خانه مدیر حضور دارد که نه انسان است و نه حتی جسم دارد. مونا، یک چت‌بات یا نرم افزار هوش مصنوعی است. این کافه بخشی از یک آزمایش نوآوران است که توسط شرکت اندون لبز راه اندازی شده. شرکت نوپا در سان فرانسیسکو آمریکا که مدیریت کامل یک کسب و کار واقعی را به یک هوش مصنوعی سپرده است.
12: وقت وارد کافه می شاید متوجه حضور هوش مصنوعی نمی شاید، اما تمام کارهای پشت صحنه را هوش مصنوعی انجام می دهد، از دریافت مجوزها تا استخدام کارکنان و انتشار آگاهی های شغلی و انجام مصاحبه ها.
11: البته این مدیر دیجیتالی بی نقص هم نیست و گاه دچار اشتباه می شود.
13: Ordering isn't really her best suit.
14: سفارش دادن نقطه قوتش نیست. برای همین یک دیوار شرمندگی برایش ساختم و خریدهای غیر ضروریش را آنجا گذاشتم. مثل 2 لیتر روغن، 15 کیلو بادنجان رومی کنسروی یا 2 لیتر شیر ناریال کنسروی.
11: با این حال کارکنان از نحوه مدیریت مونا رضایت دارند و میگویند او ارتباط خوبی برقرار میکند و آزادی عمل بیشتر به آنها میدهد.
13: مونا is surprisingly a good boss.
14: مونا به طرز عجیبی مدیر خوبی است. میتوانم نظراتم را راحت بگویم و تا چیزهای به منو اضافه کنم. نسبت به کافه های دیگر اینجا خیلی بهتر است.
13: Much nicer. It's better.
11: در این کافه مشتریان می توانند سفارش خود را هم به کارکنان و هم مستقیماً به مونا بدهند. در گوشه ای از کافه صفحه نمایشی بزرگ درآمد و وضعیت مالی را به صورت لحظه‌ای نمایش می دهد و حتی تلفن برای صحبت مستقیم با این مدیر هوش مصنوعی در نظر گرفته شده. هدف این پروژه تنها را اندازی یک کافه متفاوت نیست، بلکه آزمایش آینده ای است که در آن هوش مصنوعی نقش پررنگ در بازار کار خواهد داشت. موقعیتی که در کنار ایجاد فرصت، پرسش های جدی اخلاقی را نیز مطرح می کند.
12: این یک آزمایش است تا ببینیم وقتی یک هوش مصنوعی نقش کارفرما را به عهده میگیرد چه پرسش های اخلاقی به وجود میاد. برای مثال وقت هوش مصنوعی انسان ها را استخدام میکند.
11: این قهوه خانه تنها یک هفته است که افتتاح شده، اما روزانه ده ها مشتری کنجکاو را جذب می کند. تجربه ی از آینده که در آن هوش مصنوعی نه تنها ابزار در خدمت انسان است، بلکه تصمیم گیرنده و کارفرمای او می شود.

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
2: حالا صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بله بله من صداتون رو دارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
3: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کلگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
17: بر همه واجبه در صحنه باشه.
18: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
19: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
20: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
21: حسین مجتبی خامنه‌ای،
22: همچنان خواهان انتقام هستیم.
23: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
24: منطقه
25: بیامن او بودا هرچه
26: سای عراقی
27: تنگ هرمز را به حالت کن بر نمیگرد.
28: گفتی بابا تنگه رو ببندی.
29: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
30: و نبرد همه جانبه.
31: آقای ونس گفتش که
32: فوجزت کردن به ترام.
33: ترام گوشات رو میبوریم این دازمه توی دریای عمان. میخوایی بیای جلو؟
34: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
35: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: طرح آمریکا برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز، ترامپ اعلام کرد پروژه آزادی از صبح امروز آغاز می‌شود. سنتکام از اجرای ماموریت با حمایت 100 هواپیما و 15,000 نیرو خبر داد. واکنش جمهوری اسلامی به طرح ترامپ: فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به آمریکا درباره حضور در تنگه هرمز هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه امنیت کشتی‌ها را مستلزم هماهنگی با ایران دانست. تأکید سازمان غذا و دارو بر کمبود اقلام دارویی در ایران: 11 شرکت داروسازی قیمت محصولات خود را بیش از 300% افزایش دادند. جزئیاتی تازه از پرونده یکی از جاویدنامان دو تابعیتی: کوروش کیوانی 27 اسفند به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. واکنش مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهایش در آلمان: کایا کالاس زمانبندی ایالات متحده برای کاهش 5,000 نیرو را غافلگیر کننده خواند.

0: همزمان با آتش‌بس میان تهران و واشنگتن و محاصره دریایی ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح امروز دوشنبه آغاز می‌شود. ترامپ گفته این طرح با عنوان پروژه آزادی به کشتی‌هایی کمک می‌کند که در آب‌های منطقه متوقف ماندند و متعلق به کشورهایی هستند که در درگیری‌های خاورمیانه نقشی نداشتند. او این اقدام را بشردوستانه توصیف کرده و هشدار داد هر گونه مداخله در اجرای این طرح با واکنش قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرد از صبح امروز دوشنبه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری در تنگه هرمز آغاز می‌کند. به گفته سنتکام این طرح با پشتیبانی ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیما و جنگنده، تجهیزات چند منظوره بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی انجام خواهد شد. سنتکام بر حمایت ارتش آمریکا از کشتی‌های تجاری برای عبور آزاد و امن از تنگه هرمز هم تاکید کرد. و آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز الزاماً شامل اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری نخواهد بود. بر اساس این گزارش ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی‌های حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. به گزارش آکسیوس نیروی دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و آری از مین را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهد. مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید هم از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران گفته و اضافه کرده ایران با ابر تورم مواجه شده. کوین هست در مصاحبه با شبکه CBS گفته در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را زیر فشار شدید قرار داده و دلیلی برای تغییر این رویکرد هم وجود ندارد. رولا رینبور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. از همین طرح دونالد ترامپ برای آزادی و امنیت عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز شروع کنیم. اعلام این پروژه و شروعش از صبح امروز چه معنی داره و از چه راهبرد آمریکا در آب‌های منطقه به ما میگه؟
1: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. آمریکا دو تا اقدام رو انجام داد به نظر من در تنگه هرمز که اهمیت راهبردی خیلی زیادی در این موضوع داره. اقدام اولشون در واقع رد کردن و عدم پذیرش پیشنهادهای چند باره جمهوری اسلامی یا پیشنهادهای اصلاح شده جمهوری اسلامی بود که با این اقدام عملا نرم افزار تنگه هرمز رو خونسا کرد، یعنی از اینکه تنگه هرمز به عنوان یک برگه برنده برای جمهوری اسلامی در تقابل با آمریکا باشه به صورت نرم افزاری جلوگیری کرد، به دلیل اینکه وارد اون توافق شدن با جمهوری اسلامی عملا این امکان رو به جمهوری اسلامی میداد که از تنگه هرمز برای اعمال فشار بر آمریکا و گرفتن امتیاز در مذاکره استفاده کنه. حالا در یک اقدام دیگه که در واقع یک اقدام نظامی محسوب میشه، سعی میکنه که به صورت

0: تخت افزاری هم برگ تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی بی اثر و خونسا بکنه. یعنی اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکنه با بستن تنگه هرمز اولا فشار اقتصادی در به کشورهای نیازمند نفت ایجاد بکنه، ثانیا هزینه سیاسی و اقتصادیش رو بر آمریکا متحمل بکنه، با این اقدام اساسا اون کار اگر موفق بشه، یعنی موفق بشه که کشتی ها رو به صورت امن از تنگه هرمز عبور بده، عملا دیگه اون طرح جمهوری اسلامی هم بلا اثر خواهد بود. یعنی مهمترین برگ برنده جمهوری اسلامی برای انجام مذاکراتی که در آینده ممکنه صورت بگیره عملا از دستش خارج میشه. این رو بگذارید در کنار فشار اقتصادی ناشی از محاصره دریایی که بر جمهوری اسلامی داره تحمیل میشه و به این ترتیب عملا شرایط رو به گونه‌ای پیش میبره که نشون دهنده راهبرد خنثی‌سازی اقدامات جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده است.
1: و با توجه به مجموعه مواضعی که از سمت مقام‌های ارشد نظامی، سخنگویان سپاه و وزارت خارجه جمهوری اسلامی داشتیم، باید منتظر چه واکنشی از سمت ایران بود؟ میشه آیا گفت که حالا ایران و چه بسا منطقه بیشتر از روزهای قبل در آستانه یک درگیری نظامی جدید قرار دارن؟
0: ما دو تا واکنش سیاسی و نظامی رو از سمت جمهوری اسلامی داشتیم. یکی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بود که مسئله تعامل با عمان برای ایجاد یک پروتکل جدید برای عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز رو مطرح کرد، و یکی هم فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بود که تهدید کرد که اگر نیروهای نظامی خارجی وارد تنگه هرمز بشن با واکنش سخت مواجه خواهد شد. به این ترتیب در حوزه دیپلماسی واکنش چندانی فعلا وجود نداره، اما با توجه به اینکه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بسیاری از امور مربوط به مسئله نظامی و جنگ در جنگ جمهوری اسلامی با آمریکایی ها رو پیش میبره، بایستی انتظار داشته باشیم که جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای اینکه درگیر بشه. این واکنش به فرمانده قرارگاه به معنای آمادگیش جهت درگیری، اقدام امریکایی ها هم در واقع با حضور هواپیماها و هلیکوپترهای زیاد و همینطور نیروی تفنگدار فراوان حدود 15,000 نفر کاملا مشخص است که از آمادگی امریکا برای وقوع هر گونه درگیری احتمالی خبر میده. این شرایط وضعیت رو کاملا مستعد و آماده میکنه برای وقوع مجدد درگیری، و میشه گفت که الان، یعنی امروزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، خلیج فارس، تنگه هرمز، امریکا و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری از زمان شروع آتش بس به از سرگیری جنگ نزدیکتر شدن و این احتمال بسیار جدی هست.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما، روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم گفته خدمه کشتی ایرانی توسکا از طریق پرواز به پاکستان منتقل شدند و قراره به مقام‌های ایرانی تحویل داده بشن. به گفته طاهر اندرابی، این کشتی بعد از انجام تعمیرات در پاکستان به ایران بازگردانده میشه. همکارم جواد حمیدانی از اسلام آباد مرتبط با همین خبرها همراه ماست. از جمله آخرین اخبار مربوط به انتقال خدمه و کشتی ایرانی که توقیف شده بود.
2: خب به نظر میرسه که تحویل کشتی ایرانی و خدمش به پاکستان برای انتقالشون به ایران یک گام اعتماد سازی است و در این زمینه دو طرف، یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی، به یک تفاهم رسیدن. این اتفاق همزمان با رد و بدل پیشنهادات برای صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، و توییت اسحاق‌دار، معاون نخست وزیر پاکستان که وزیر خارجه پاکستان نیز هستش، خیلی هم گویاست در این زمینه. او گفته که با کمال خرسندی ما اعلام میکنیم که 22 خدمه کشتی MV توسکا که کانتینر بر هستش متعلق به ایران، اینها به سلامت به پاکستان منتقل شدند. به گفته آقای اسحاق‌دار، این افراد دیشب با یک پرواز در واقع به پاکستان انتقال داده شدند و امروز قرار است به ایران منتقل بشن. کشتی ایرانی نیز پس از تعمیر تعمیرات لازم به صاحبان اصلی خود بازگردونده میشه و اسحاق‌دار گفته که این اقدامات با حمایت مقامات ایرانی و آمریکایی صورت گرفته و گفته که مطمئناً این گام مهمی برای اعتماد سازی خواهد بود. او از ایران و همچنان از آمریکا برای همکاری و تفاهم در این زمینه تشکر هم کرد و گفت که اسلام آباد در واقع همچنان به تسهیل گفتگوها، دیپلماسی و میانجیگری برای صلح و امنیت منطقی متعهد است و این کارا رو ادامه خواهد داد. ساعاتی پیش از این اتفاقات ستاد فرماندهی ایالات متحده نیز اعلام کرده بود که ایالات متحده یک کشتی ایرانی و خدمه‌اش را به پاکستان تحویل داده و خوب روز می‌خوام قرار شده که در واقع پاکستان این افراد را و همچنان کشتی را به ایرانیا تحویل بده و این کشتی ایرانی هم حدود 2 هفته پیش توسط نیروی دریایی ایالات متحده در آب‌های خلیج عمان در سواحل بندر چابهار ایران توقیف شده بود. به گفته آمریکایی‌ها 6 مسافر دیگر نیز هفته گذشته به یک کشور منطقه‌ای که اسمش رو نبردن منتقل شده بودند و به گفته رسانه‌های ایرانی این 6 نفر در واقع اعضای خانواده برخی از خدمه همین کشتی بودند. به نظر می‌رسه که گفتگوی تلفنی اسحاق‌دار و عباس عراقچی در ارتباط با رد و بدل پیشنهادهای آمریکا و ایران برای رسیدن به یک توافق بوده، اتفاقی که شب گذشته رخ داد بین دو طرف و بر اساس اطلاعات ما مذاکرات پشت پرده بین جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق پاکستان پیشرفت قابل توجهی هم داشته و آمریکا هم اکنون به طرح اصلاح شده جمهوری اسلامی پاسخ هم داده و تهران هم داره این رو بررسی میکنه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم جواد همدانی، اسلام آباد، پایتخت پاکستان. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم از وقوع 2 حادثه دریایی در آبهای امارات متحده عربی و ایران خبر داده. بر اساس این گزارش، یک نفتکش در فاصله 78 مایل دریایی تا بندر فجیره با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفته. یک کشتی هم در فاصله حدود 11 مایل دریایی در غرب سیریک مورد حمله چند قایق قرار گرفته. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید امنیتی در آبهای منطقه را همچنان بحران ارزیابی کرده. این مرکز همچنین به کشتی‌ها توصیه کرد با احتیاط در آب‌های منطقه تردد کنند و منتظر حضور نیروهای نظامی و تدابیر امنیتی شدیدتر هم باشند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها همچنین توصیه کرد مسیر خود را از آب‌های سرزمینی عمان انتخاب کنند. طبق این گزارش، نیروی دریایی آمریکا یک منطقه امنیتی تقویت شده در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده. در ایران، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در واکنش به طرح ترامپ برای آزادی کشتی رانی در تنگه هرمز از تمام کشتی‌ها خواسته از هر گونه تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خودداری کنند. عبداللهی همچنین با تهدید ایالات متحده گفت هر نیروی مسلح به ویژه ارتش آمریکا چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند مورد حمله قرار خواهند گرفت. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا طرح ترامپ را موجب پیچیده شدن شرایط و ناامنی بیشتر در آب‌های منطقه دانسته. نیروی دریایی سپاه پاسداران از تعیین یک محدوده جدید کنترل کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده. این محدوده از جنوب خطی میان کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات متحده عربی رو در بر می‌گیره. از غرب در منطقه میان جزیره قشم و ام القوه این امتداد داره. سپاه تاکید کرده این منطقه تحت کنترل و مدیریت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار دارد. و سخنگوی سپاه پاسداران به تمام شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌های دریایی هشدار داد به اطلاعیه‌های این نهاد و اصولی که جمهوری اسلامی اعلام می‌کند توجه کنند. ابراهیم ذوالفقاری تهدید کرده هر شناوری که اصول اعلام شده سپاه پاسداران را نقض کند با برخوردی جدی مواجه خواهد شد. و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که در یک نشست خبری روز دوشنبه در واکنش به تصمیم ترامپ برای تامین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفته زبان تهدید و زور علیه تهران جواب نمی‌دهد. بقایی تاکید کرد شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی می‌دانند برای تامین امنیت و تضمین عبور امن از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با جمهوری اسلامی هستند. سخنگوی وزارت خارجه گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به تهدید هاست. حسین آقا اینجاست در استودیو همراه ما، نگاهی داشته باشیم به همین اتفاقات اخیر. داریم میبینیم که از سمت قرارگاه خاتم الانبیا و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی تهدیداتی میشه، از یک طرف هم دونالد ترامپ گفته که از امروز صبح اون طرحش رو قراره که اجرا بکنه. چقدر میشه گفت که امکان وقوع یک درگیری مجدد نظامی بیشتر شده؟
3: خب با آغاز پروژه آزادی در محور جنوب ما شاید یک دوئل خطرناک بین آمریکا و جمهوری اسلامی با محوریت تنگ هرمز خواهیم بود. هرچند باید منتظر باشیم فعلا ببینیم که مکانیزم اجرایی این پروژه آزادی تنگ هرمز دقیقا به چه شکلی هستش، چگونه اجرا خواهد شد. طبق گزارش ها ظاهرا یک اسکورت در واقع کامل و جامع نیست، یعنی دقیقا هر تک تک کشتی ها رو بخوان آمریکایی خودشون با ناوهای جنگی خودشون اسکورت کنن از تنگ هرمز بگذرن عبور و مرور داشته باشن، بیشتر یک جور هدایت کشتی ها هست به پشتوانه نظامی آمریکا. حالا پشتوانه نظامی اونجا معنا داره، یعنی از طریق پهپادهای تجسسی آمریکا و جنگنده‌های آمریکایی و البته خود ناوهای موشک‌انداز آمریکا که در منطقه هستن. مینروبی کاملا باید مطمئن باشیم که کاملا انجام شده باشه که کشتی‌ها ریسک رو بپذیرن که بخوان عبور کنن، به رغم اینکه حالا پشتوانه نظامی آمریکا رو داشته باشن. به خاطر همین ساعات اولیه اجرای پروژه به نظر من خیلی خیلی تعیین کننده و حیاتی هستش. دقیقاً باید ببینیم که این پروژه چند تا کشتی، دقیقاً چند تا کشتی از کجا به چه شکلی و با توجه به چه نوع واکنشی از طرف جمهوری اسلامی عبور میکنن. در حال حاضر هم دست کم 15 تا کشتی جنگی آمریکا از جمله دو تا ناو هواپیمابر آمریکا ابراهام لینکلن و هربرت واکر بوش تو حوزه سنکام هستند. به علاوه اینکه البته ناو جرالفورد منطقه خاورمیانه رو ترک کرده و ناوهای موشک‌انداز آمریکا در این پروژه نقش بسیار مهمی خواهند داشت. ناوهای موشک‌انداز کلاس آرلی برک و ایندیپندنس و اوینجر آمریکا، 15 هزار نیروی آمریکایی هم ناظر هستن برای این پروژه. حالا جمهوری اسلامی اینجا رجزخوانی کرده، ولی به نظر میسه به رغم همه رجزخوانی‌های مقامات جمهوری اسلامی، حکومت در ایران تا اونجایی که به نظر من ممکن باشه براش وارد یک نوع درگیری، یعنی درگیری و رویارویی تمام عیار به صورت مستقیم با آمریکا نخواهد شد. سعی میکنه زیر آستانه جنگ تمام عیار همچنان نارام بکنه تنگه را. با توجه به اون نقشی هم که الان منتشر کردن محدوده جدید در تنگه هرمز، یه جورایی در همون محوریت سعی میکنن که به کشتی‌های تجاری دیگه حمله بکنن، نه لزوما حالا اون کشتی که آمریکا داره با پشتوانه نظامی عبورش میده از تنگه هرمز، برای اینکه سطح نارامی رو بالا نگه دارن. تو بعد دریایی به نظر میرسه یک استراتژی هستش، به نظر من میگم اون استراتژی جوجه تیغی هست که روی 4 تا روک متکی هست، یکی مین‌ها، دوم قایق‌های تندروی سپاه، سوم موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی و چهارم نیابتی‌ها حمله بکنن مثلا به عربستان یا امارات یا تنگه باب المندب رو از طریق حوثی‌ها بخوان نارام بکنن. اینجوری عمل میکنه جمهوری اسلامی، کما اینکه دو تا کشتی هم براشون حادثه‌ای رخ داد، توسط قایق‌های تندروی سپاه مورد حمله قرار گرفتن و حالا دیگه اینجا توپ در زمین. اگر جمهوری اسلامی برای این روش عمل بکنه که حالت فرسایشی داره نارام بکنه، اگر به کشتی حمله کرد، ما ببینیم آمریکا چه اقدامی انجام خواهد داد، که آمریکا گفته بود ما یک حمله کوتاه اما قاطعانه رو در برازی که سنتکام در نظر داشته ممکنه اجرایی بکنه.
1: حسین، از مکانیزم اجرایی این عملیات گفتی، سوال دیگه‌ای که مطرح اینه که اصلا دونالد ترامپ با چه هدفی داره این پروژه رو اجرا می‌کنه؟ از صبح امروز
3: هدف اصلیش این هستش که باید تنگه هرمز که آبراه بین‌المللی هستش باز بشه و این کارت جمهوری اسلامی برای اخاذی و باجگیری در مذاکرات در بعد دیپلماتیک ازش گرفته بشه. یه سیگنالی هم به نظر میرسه به چین داره میده که این کار رو داره به نوعی برای چین، برای دیگر بازیگران انجام میده. این تنگه برای چین مهمه که بعد سفر خواهد داشت به چین، ترامپ از چین یک امتیازی رو در قبال این کار مثبتش در واقع انجام بده. کلا استراتژی که آمریکا داره، من میگم استراتژی آناکوندا هست، یعنی استراتژی خفه کردن تومه از طریق سه تا رکن اصلی که اون فشار ساختاری روی جمهوری اسلامی، دوم فشار اقتصادی فلج کننده و سوم فشار نظامی دریایی. تو بعد فشار ساختاری، ایده ترامپ این هستش که با حذف علی خامنه ای این حکومت ها دوچار یک نوع جنگ درون سیستمی میشن، مثل اتفاقی که بعد از مرگ استالین در سال 1953 در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، که چجوری خروشچف بقیه رقبا رو مثل بریا و مالنکوف و مولوتوف رو کنار زد با هیله‌گری خاص خودش و خودش رو در واقع ضد استالین نشون داد. این یه روش هستش، یه رکن است. دوم فشار اقتصادیه که روش بازی آمریکا در برابر ونزوئلا هست. از سال 2019 ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان رو داشته، ولی نمیتونست فروش نفت داشته باشه و اون رو صادر بکنه، پس یک فلج اقتصادی برای ایران و جمهوری اسلامی رخ میده. و در درجه آخر فشار نظامی دریاییه که حالا با محاصره و آزاد کردن تنگه هرمز فشار روی جمهوری اسلامی اعمال بشه. ولی نکته این هستش که اگر زمان کافی باشه، ایده آمریکا اینه که ترکیب این فشارها، فشار ساختاری، اقتصادی و نظامی دریایی، منجر به تمکین جمهوری اسلامی میشه و اونا یه توافق حداکثری میپذیرن، اگر نه به سمت فروپاشی میره.
1: سپاس بسیار حسین آقایی، اینجا در استودیو همراه ما بودید. اما منابع عراقی هم گزارش دادن که آمریکا به علی الزیدی نخست وزیر منتخب عراق درباره حضور گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در دولت آینده این کشور هشدار داده. روزنامه الشرق الاوسط نوشته گروه‌های شیعه همسو با جمهوری اسلامی از الزیدی خواستند جزئیات تماس با دونالد ترامپ رو توضیح بده. همکارم توسک صادقی از پاریس همراه ماست. توسک، چی میدونیم از جزئیات این هشدار جدید واشنگتن به نخست وزیر منتخب عراق برای اینکه گروه‌های مسلح رو از سمت‌های دولتی محروم نگه داره؟
4: نکته‌ای که مهمه این هستش که در واقع همه رسانه‌های معتبر در داخل عراق و در منطقه این تهدیدها و هشدارها رو تایید کردن. نکته دوم این هستش که دیدگاه‌ها در داخل عراق بر این هستش که احتمالاً در تماس تلفنی که دو روز پیش ترامپ با علی زیدی داشته یا در اون تماس این هشدارها به صورت جدی و واضح و شفاف بیان شده، یا اینکه سفارت آمریکا همچنان که داره کار خودش رو انجام میده در بغداد این پیام رو به گروه‌های شیعی رسونده. اصل پیام در این هستش که واشنگتن تهدید کرده به هیچ عنوان گروه‌های مسلحی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند نباید سمت‌های کلیدی، سمت‌های دولتی یا اصلا نقشی در دولت آینده در تشکیل کابینه داشته باشند. شرق الاوسط شما اشاره کردید، از نگرانی این گروه‌ها گفته بعد از تماسی که اتفاق افتاده، یعنی یک جلسه خصوصی برگزار کردن با علی زیدی تمامی گروه‌های شیعی و از او خواستند که مو به مو با جزئیات توضیح بده، ببینه چه اتفاقی، چه صحبتایی در بین ترامپ با علی زیدی اتفاق افتاده و اون هم این کارو کرده، یعنی کلیت تماسش رو، گفتگوهاش رو برای این جریان‌های مسلح توضیح داده. با این حال گفته شده که در واقع هنوز این گروه‌ها نگرانی براشون به وجود نیومده، شروع نکردن به مرحله تقابل با اینکه آمریکا شفاف اظهارات خودش رو بیان کرده. و این نکته دیگری هم که وجود داره این هستش که خود علی زیدی هم با توجه به اینکه ارتباطات زیادی با جریان‌های مسلح داره، با تمامی جریان‌های شیعه داره، اما از اون طرف هنوز برنامه روشنی رو به همه طرف‌های سیاسی نداده که آیا تشکیل کابینه به واسطه اون یا تحت نظارت اون چطور خواهد بود و چه وزارتخانه‌هایی قراره به این گروه‌ها داده بشه.
1: همین امروز هم گویا یه نشست های در همین چارچوب هماهنگی وابسته به جمهوری اسلامی قرار برگزار بشه برای تقسیم مناصب. به ما بگو که این گروه ها دنبال چه مناصبی در سطح دولت عراق هستند؟
4: در واقع خیلی زود شروع کردن به اینکه گفتگوهاشون رو انجام بدن، از یک طرف با سنی ها، از یک طرف با کردها. امروز رئیس اقلیم کردستان عراق در بغداد هم با تمامی جریان های شیعی جلسه داره، هم به طور جداگانه داره با حتی گروه های مسلح هم نشیوان بارزانی گفتگو میکنه. نکته ای که الان به رسانه ها درس پیدا کرده خواست این گروه هاست. به طور مستقیم گروه های مسلح خواستار وزارت کشاورزی شدن، وزارت ارتباطات که بسیار حساس، خصوصا در دو سال گذشته آمریکا گزارش هایی در رابطش منتشر کرده بود، و وزارت حمل و نقل رو خواستن. اینا برای گروه های مسلح که خودشون خواستن. گروه های شیعی که باز هم وابسته به جمهوری اسلامی هستن اما مسلح نیستن، وزارت برق، بهداشت و وزارت نفت رو خواستن. گزارش های دیگری هم هست. روزنامه مدا گفته که تلاش هایی هم وجود داره یک سری از وزارتخانه ها یا مناصب حساس رو به گروه های مسلحی بدن که اخیراً اونها گفته بودند که حالا در چارچوب هشت شعبی هم هستن یا خودشون خیلی قاطع دارن کار میکنن، در راستای اینکه در واقع اونها رو در فرایند سیاسی مشارکت بدن، در راستای اون که برخی از اونها تهدیدات آمریکا رو در سالهای گذشته جدی گرفته بودن، اونها میخوان کار سیاسی بکنن و کم کم اونها رو دور بکنن از اقدامات نظامی. این مناصب داره تقسیم میشه، هنوز جدی نیست ولی کم کم دارن کارتای خودشون رو میکنن، دارن با علی زیدی گفتگو میکنن، همه طرف ها صحبت میکنن که چه وزارتخانه هایی بگیرن. هر کدوم از این وزارتخانه ها به هر حال به معنای این هستش که نفوذ جمهوری اسلامی از طریق این گروه ها در دولت عراق افزایش پیدا میکنه، نگرانی دولت آمریکا رو بسیار افزایش میده، میتونه حتی به این سطح هم بره که به هر حال تأثیر بذاره روی روابط هر دو کشور، ولی به هر حال گفتگوها همچنان ادامه داره. اینها وزارتخانه هایی هستند که این گروه ها درخواستش رو کردن. قراره که اونطور که پیش بینی میشه حتی علی زیدی زودتر از موعدی که در نظر گرفته شده از لحاظ قانونی دولت رو تشکیل بده. با این حال گمان هایی هم وجود داره و بحث تقابل بین این گروه ها و تشدید تنش بین دولت بغداد و آمریکا هم هنوز منتفی نیست.
1: سپاس بسیار تروسک صادقی همکارم که از پاریس با ما بودی. دبیرکل حزب الله لبنان هم گفته در لبنان هیچ آتش‌بسی وجود ندارد، چرا که به گفته او اسرائیل توافق آتش‌بس را نقض کرده. نعیم قاسم از ادامه مبارزه حزب الله با اسرائیل هم خبر داد و گفته هیچ منطقه حائل یا خط قرمزی هم وجود نداره. او سیاستمداران لبنان رو متهم به خنجر زدن به حزب الله کرده. اشکان صفایی با ماست از حیفا. بیشتر از شما بشنویم درباره بیانیه اخیر دبیرکل حزب الله نعیم قاسم و اهمیتش توی این شرایط سیاسی که در لبنان وجود داره.
5: این بذار از جمله آخری که در مقدمه خبر گفتی شروع کنیم. سیاست مداران لبنانی، باید گفت رسانه های جمهوری اسلامی مثلا خبرگزاری فارس که وابسته هست به سپاه، در جایی که نقل قول کردند از نعیم قاسم، سیاستمداران لبنانی رو حتی سیاستمدار لبنانی توصیف نکردن، گفتن سیاستمداران مستقر در بیروت، یعنی حتی لبنانی بودن اونها رو دولت لبنان رو به نظر میاد که قبول نداره. دست کم جمهوری اسلامی به عنوان ارباب حزب الله لبنان. اما بیانیه‌ای که نعیم قاسم صادر کرده امروز چند نکته داره. یکی این که داره تاکید میکنه آتش بسی در کار نیست، هیچ گونه منطقه حائلی در کار نیست. درباره مذاکره مستقیم بین دولت لبنان و اسرائیل میگه که این مورد قبول حزب الله نیست و به گفته اونها یک در واقع هدیه دادن رایگان به گفته اونها به دشمن هست، به اسرائیل هست. اشاره میکنه که به گفته او از زمانی که آتش بس اجرایی شده هزاران بار اسرائیل آتش بس رو نقض کرده. البته باید گفت به آتش بس کنونی اشاره نمیکنه، بلکه به آتش بسی اشاره میکنه که بعد از جنگ پیشین، یعنی 2 سال پیش تقریبا به دست اومد. و بعد اشاره ای نمیکنه خب حزب الله لبنان در دفاع از جمهوری اسلامی جنگ جدیدی رو آغاز کرد 2 ماه پیش علیه اسرائیل و این آتش بس جدید مربوط به اون میشه. باید گفت که حزب الله لبنان، در واقع دبیر کل حزب الله لبنان نعیم قاسم، در جای دیگری از این بیانیه خواهان اتحاد در داخل لبنان این میشه. این در حالی که در طول روزهای گذشته اختلاف، در واقع حتی تنش بین حزب الله و مخالفانش در داخل لبنان به شدت افزایش پیدا کرده، تا جایی که رسانه‌های نزدیک به دو طرف رسما در واقع مطالب توهین‌آمیز علیه هم دیگه منتشر میکنن.
1: سپاس بسیار اشکان صفایی که از حیفا در اسرائیل همراه ما بودیم. در ایران رئیس سازمان غذا و دارو افزایش قیمت و کمبود دارو رو تایید کرد و گفته در شرایط جنگی و در پی حملات به شرکت‌های پتروشیمی و دارویی برای تامین داروهای حیاتی از ذخایر استراتژیک استفاده میشه. به گفته مهدی پیرصالحی، نیازهای دارویی کشور با کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه تامین نمی‌شود و افزایش تولید داخلی ضروری است. در حالی که تنها در 10 روز ابتدایی اردیبهشت 11 شرکت داروسازی قیمت محصولاتشون رو تا چند برابر افزایش دادن، بسیاری از بیمارا حالا برای تهیه دارو با مشکلات جدی‌تری مواجهن، تا جایی که برخی از خرید دارو صرف نظر می‌کنن. گزارش‌های رسیده از شهروندان به مدیابات ایران اینترنشنال هم از نایابی برخی داروهای حیاتی مانند پلاویکس در برخی شهرهای کشور حکایت داره. یکی از شهروندان از نجف آباد اصفهان به ایران اینترنشنال گفته برای 3 قلم داروی ساده 1,500,000 تومان پرداخت کرده که قبل از جنگ نصف این قیمت رو می پرداخته. لیلا سعادت اینجاست در استودیو. خبرهای مربوط به گرانی دارو و نایابی بیش از یعنی بی سابقه اقلام دارویی مخصوصا برای بیماران مبتلا به بیماری های صعب العلاج هر روز داره بیشتر میشه. مردم هم به ما خیلی پیام میدن، چی میگن؟
6: هر روز که پیام داریم از شهرهای مختلف که این دارو نیست، اون دارو رو نتونستم پیدا کنم یا نیاز دارم، به چند تا داروخونه سر زدم، از تهران یا شهرستان هم همچنین. اما خب امروز هم پیام های زیادی از شهرهای مختلف داریم که چه داروهایی رو نتونستن پیدا بکنن. یعنی طیف گسترده ای از اقلام دارویی هستش که یا اصلا نایاب هست و حیاتی، یا اینکه اصلا خیلی چند برابر هم گرون شده و بیمه ها هم دیگه اونا رو پوشش نمیدن. یعنی مردم گرفتار این هستن. امروز داشتم میومدم پیش تو، همین ساعتی پیش یکی از مخاطبانمون بر ما پیام فرستاده که برای در واقع مشکل معده‌اش یه داروهایی رو مصرف می‌کرده که نتونسته بوده اونا رو تهیه بکنه و میگه که اصلا چند وقتی هم بودش که کلودینیوم سی که برای داروهای معده است، دکترها برای داروی اعصاب به جای پوکساید تجویز میکردن به بیمارانی که در واقع نیاز به داروهای اعصاب و روان داشتن. چون ما الان مدت هاست که اصلا داروهای اعصاب و روان در ایران نایابه، پوکساید هم یکیش، و دکترها داشتن در واقع قرص معده رو جایگزین اون کرده بودن. میگفتش که حتی اینم پیدا نمیشه. یعنی رفتم داروخونه، 10 تا داروخونه سر زدم و نتونستم این رو هم پیداش بکنم. خب معلوم هم از این اتفاق میفته وقتی که دارو جایگزین میشه، دارو کمیاب خواهد شد. همچنین به ما هم گفتن مثلا ریمیکید که برای روماتیسم و التهابای در واقع بدن هستش، و یک مخاطب ما گفته که من اینو باید استفاده بکنم که درد بسیار زیادی رو تحمل میکنم، قیمتش چندین میلیون برابر زیاد شده. میگه 31 میلیون تومان رفتم خریدم این دارو رو. یا قرص پلاویکس که خودت گفتی، ما هر روز پیام داریم از شهرهای مختلف که اصلا مردم نمیتونن دیگه پیدا کنن برای در واقع پلاکت خون هست، و همه کسانی که مشکلات قلبی دارن یا استفاده کردن یا عمل قلب انجام دادن باید اونو هر روز استفاده بکنن و خیلی حیاتی هست. اتفاقا پیامی ما از یکی از کارکنان بیمارستان قلب تهران داشتیم، یا بیمارستان مهمترین بیمارستان قلب تهرانه که پلاویکس اتفاقا بعد تو اون پیدا بشه، و اون هم میگفتش که کمبود پیدا شده و حتی تو این بیمارستان پلاویکس رو نداره. علاوه بر داروها، خدمات پزشکی تو بیمارستان هم هست، علاوه بر حالا بیمارستان قلب که گفتم، قلب تهران، بعضی از بیمارستان برخی در واقع اقلامو ندارن یا اینکه قیمتش چند برابر شده و بیمار اصلا پشیمون میشه و پولی نداره.
1: نه، اینطور که به نظر میرسه شرایط بدتر هم خواهد شد، یعنی هم دارو کمیابتر میشه هم قیمت ها بیشتر خواهد شد، درسته؟
6: خب مشکل دارو درمان که همیشه تو ایران وجود داشته که داره بدتر میشه. یعنی الان من دارم نگاه میکنم کارگران، بازنشستگان و کسانی که بیماری های صعب العلاج مثل سرطان دارن یا داروهای خاص باید هر روز مصرف بکنن، واقعا مشکلات براشون بیشتر خواهد شد و ممکنه که اصلا دیگه داروشون رو پیدا نکنن. چون صحبت از تامین دارو از ذخایر استراتژیک هست، وقتی که این وجود بین اتفاق میفته، یعنی خیلی از داروها نیست و امکان تهیه‌اش هم نخواهد بود، به ویژه به این که دولت واردات هم نمیتونه انجام بده، به ویژه به این که پلاستیک استریل و همه مواردی که به داروهایی که به پتروشیمی وابسته است، تامینشون در داخل ایران هم با مشکل مواجه شده.
1: مشکل واردات هم الان دارن. سپاس بسیار ممنون لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما بودیم. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جزئیات تازه از پرونده جاویدنام، کوروش کیوانی شهروند دو تابعیتی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد رو روایت میکنه. کوروش کیوانی خرداد سال گذشته در جریان جنگ 12 روزه بازداشت، حدود 8 ماه در سلول انفرادی نگهداری میشد. حکم اعدام کوروش کیوانی 27 اسفند بدون اطلاع خانوادش اجرا شد. پیکر این جوان که تابعیت سوئد رو هم داشت، 3 فروردین به حضور ماموران امنیتی در بیابان‌های خاوران به خاک سپرده شد. کوروش کیوانی عاشق طبیعت و موتور سواری و اهل ورزش بود. حدود 10 سال در سوئد زندگی کرده بود و به 6 زبان هم تسلط داشت. فرنوش فرج اینجاست برای اینکه به ما اطلاعات بیشتری بده درباره کوروش کیوانی که اسفند ماه بدون اطلاع خانوادش اعدام شده.
7: ریحانه، کوروش طبق اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده در 3 فروردین بدون اطلاع پیکر اون رو به خاوران میبرن و در بیابانهای خاوران طبق تصاویری هم که به دست ایران اینترنشنال رسید و دیدیم واقعا در جایی هستش که کاملا بیابان طور هست، اطرافش هیچی نیستش، با حضور نیروهای امنیتی و فقط 1-2 نفر از بستگان کوروش اجازه خاک سپاری رو دادن، حتی بهشون گفته بودن اجازه این که سنگ قبر بذارین هم ندارین، یک عکس براش گذاشتن و گل گذاشته بودن روی مزارش. طبق این منبع آگاه ما اینطور برای ما بیان کردش که کوروش رو در 4th روز جنگ 12 روزه دستگیرش کردن. کوروش علاقه زیادی به موتور سواری و پرش با موتور داشته و زمانی که در کردان در کوها داشته موتور سواری میکرده، اونجا دستگیرش میکنن، بهش ایست بازرسی میدن، گوشی موبایلش رو همون موقع میگیرن و گوشیش رو چک میکنن. علاقه به این داشته که از طبیعت عکس بگیره، یک عالمه عکس از طبیعت و کوها و اینا داشته در موبایلش و اتهامی که بهش زدن گفتن که این تصاویر رو گرفته بوده که برای فرمانده های موساد بفرسته و اطلاع رسانی کنه، به عنوان جاسوس، اتهام جاسوسی بهش زدن. و طبق چیزهایی که به ایران اینترنشنال رسیده، 8 ماه در انفرادی بوده، اعتراف اجباری ازش گرفتن، گفته بودن که اگر اعتراف اجباری کنی و این چیزهایی رو که ما میگیم بیان کنی، از اتهاماتت کم میکنیم، بهت کمک میکنیم زودتر آزاد بشی، چون دو تابعیتی هستی، آزادت میکنیم. تابعیت سوئد رو داشته، 10 سال در اونجا زندگی کرده. کوروش هم از ترس و زیر شکنجه‌ای که بوده همه اون حرف‌ها رو گفته در اعتراف اجباریش، یه سری رو باز هم بیان نکرده، اما خب میگن که به خانواده اطلاع نداده بودن که میخوان اعدامش کنن و اینطور بوده که 24 ساعت قبلش پای بلنگو اسمشو گفتن، به انفرادی بردنش و بدون اطلاع به خانواده فرداش اعدامش کردن. یعنی همبندیاش متعجب از این داستان بودن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، خیلی پسر باهوشی بوده، 6 زبان بلد بوده، هر تمام کتابا رو میخونده، کتاب در اختیارش نمیذاشتن در زندان، بهش قرآن داده بودن، حتی همبندیاش گفته بودن که قرآن رو حفظ میکرده چون انقدر باهوش بوده و دوست داشته دائما کتاب بخونه، این اتفاق افتاده. اما چیز آزاردهنده‌ای که برای خانوادش بوده این که اون رو در خاوران خاکش کردن و اجازه خاکسپاری، مراسم، هیچ کدوم رو متاسفانه به این خانواده ندادن و الگوی تکراری رعب و وحشت رو ایجاد کردن، اطلاع رسانی نکنن، هر چیزی که اصلا مدارکی بر علیهش نداشتن که این اتهام رو بهش دادن و اعدامش کردن.
8: سپاس بسیار. فرنوش فرج اینجا در استودیو همراه ما بود. اتحادیه اروپا به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهاش در آلمان واکنش نشون داده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده زمان بندی این تصمیم برای کاهش 5000 نیروی آمریکایی غافلگیر کننده است. او تاکید کرد این اقدام نشان می‌دهد اروپا باید نقش مستقل‌تری در ناتو داشته باشد، به ویژه در شرایطی که تنش‌ها با جمهوری اسلامی و تحولات منطقه‌ای افزایش پیدا کرده. دو نشست مهم اروپایی هم در ایروان پایتخت ارمنستان به حضور 10 رهبر و مقام بلندپایه در حال برگزاریه. ارمنستان که از متحدان سنتی روسیه در قفقاز جنوبی محسوب میشه، میزبان اجلاس جامعه سیاسی اروپا، همچنین نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستانه. در نشست ها رهبران کشورهای مثل فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، همچنین مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو هم حضور دارند. برگزار کنندگان میگن این نشست ها بر امنیت منطقه، همکاری سیاسی و گسترش روابط ارمنستان با اروپا متمرکزه. تاجدین سروش در استودیو همراه ماست. اول نگاهی داشته باشیم به همین نشستی که کوتاه من بهش اشاره کردم، برای چه منظوری برگزار میشه و از اهمیتش بهمون بگو.
9: خب این نشست در شرایط برگزار میشه که قطعا ما دو جنگ همزمان داریم، هم در اوکراین و هم در ایران. این نشست هم از نظر زمان و هم از نظری که در کجا برگزار شده مکان عایز اهمیت است و خیلی مهم است، چرا که ارمنستان همونطوری که میدانیم یکی از کشورهایی است که رابطه نزدیک همواره با روسیه داشته. اما حالا لحظات پیش که من میدیدم رهبران کشورهای اروپایی همه در این کشور جمع شدن و در موارد مختلف داشتن صحبت میکردن. لحظات پیش یه پنل 4 نفری بود که در آن نخست وزیر ایتالیا خانم جولینا خانم نخست وزیر ایتالیا بود، آقای مکرون بود، ایمانوئل مکرون و آقای استارمر بود و خانم اورزولا فون در لاین بود و اینها روی موارد مختلف داشتن صحبت میکردن و نکات مهم بحث اینها روی 3-4 نکته متمرکز بود. یکی این که چگونه اروپا میتونه که روی تأمین انرژیش بیشتر تاکید بکنه و مستقل عمل بکنه و وابسته به متغیرهای نباشه که مثلا جنگ در کجا اتفاق میفته بعد او ضربه محکمی به انرژی اروپا بزنه، و دوم امنیت اروپا، و سوم هم در مورد بحرانهای جهانی تمرکز داشتن. و آقای استارمر میگفت که اروپا در این سخنرانی که لحظات پیش در اونجا داشت، اروپا بسیار زیاد عقب افتاده در مواردی که نیاز داشته پیش قدم بشه. مثلا نمونه میداد در این بحث تنگه هرمز که یک مقدار دیدگاه زاویه داشت نسبت به سایر رهبران اروپایی، و اون این بود که آقای استارمر تاکید بر این داشت که باید یک کار صورت بگیره که این تنگه باز بشه، چرا که وابستگی کشورهای اروپایی و این تنگه فوق العاده زیاد است از نظر امنیتی و از نظر تامین انرژی و از هر لحاظ برای اروپا مهم است. و از طرف دیگه آقای استارمر در بخش از سخنانش در مورد حملات که کشورهای ایران و روسیه در خاک کشورهای اروپایی به ویژه در اینجا در بریتانیا انجام میده، حملات نیابتی که توسط گروه‌های مختلف انجام میشه، با او اشاراتی داشت که او را هم فوق العاده تکان دهنده خواند. یعنی آقای خانم میلونی نخست وزیر ایتالیا بیشتر روی این که چگونه بحران‌ها هرچند که با هم پیوسته نیستن، جدا جدا هستن، ولی روی دیگه تاثیر میتونه، روی اروپا هم تاثیر گذاشته. ما چطور میتونیم که از اینها
8: روابط اروپا با آمریکا هم تاثیر گذاشته، مخصوصا این اقدام جدید آمریکا که 5000 نیروی آلمان نیروش از آلمان خارج میکنه با واکنش کشورهای اروپایی؟
9: یکی از محورهای بحث همین این مسئله بود که چطور میشه که با این تنشی که بین آمریکا و اروپا ایجاد شده، خصوصا تنش لفظی، حالا با این میتونن که کنار بیاین، برای از اینکه حالا قرار است که آلمان اولین کشوری باشه که نیروهای آمریکایی در اونجا بیشتر کم میشه و خارج میشن. و از طرف دیگه تهدیداتی را که آقای ترامپ در مورد تعرفه هایی که انجام داد در هفته های اخیر در علیه اروپا و تفاوت دیدگاه هایی که در مورد مهاجرت دارن، اینها همشان روی بحث تمرکز اصلی این بحث بود که چطور میشه که با پدیده مهاجرت هم یک نوع برخورد کرد که همه طرف ها در اون راضی باشن. و فراموش نکنیم که جنگ اوکراین بدون شک یکی از بحث های اصلی نشست است و در اونجا کشورهای مختلف از جمله آقای استارمر تاکید دارن که کشورهای اروپایی باید کنار هم در مورد اون قرضدهی و بدهی که برای اوکراین داره انجام میشه و را اجرا بکنم.
8: سپاس بسیار تاجدین سروش، همراه ما اینجا در استودیو بودیم و ممنون از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری با ایران اینترنشنال بمونید. در ادامه همکارانم با یک بخش خبری دیگه همراه شما هستن. من باز برمیگردم خدمتتون. به وبسایت ما هم مراجعه کنید برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همیهنه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: یک شنبه های اعتراضی در شهر کلگری کانادا. در ادامه تجمع های ماهای گذشته گروهی از ایرانیان مقیم شهر کلگری بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارت ها و پرچم شیر و خورشید ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران خواستار توقف ماشین سرکوب و پایان اعدام ها در ایران شدند. آنها همچنین نسبت به بیش از 60 روز قطعی اینترنت و خاموش شدن صدای مردم در داخل ایران معترض هستند و شعارهایی به زبان انگلیسی سر میدن.
1: اگر این اتفاق تو هر قسمت دیگه ای از دنیا افتاده بود، الان تمام دنیا راجبش صحبت می کردن و اعتراض می کردن. اگر مشکلی از دولت در واقع نیست، چرا باید مردم صداشون قطع بشه؟ این یه چیزی که مردم باید داشته باشنه.
2: اینقدر خونهای نابه حق و ریخته اژه‌ای نفرت برانگیزه که یعنی یک نفرتی در تاریخ ما باقی گذاشته که فکر میکنم تاتارها همچین نفرتی رو باقی نذاشتن. از دنیا میخوایم به همون کمک کنن، از ترامپ میخوایم، از نتانیاهو میخوایم به پشت، ما همه پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم.
3: ایران یس ملت نو دی آر تروریست دی ماست نو
4: ایران یس ملت نو.
0: به گفته برگزار کنندگان این تجمع، کمیته هماهنگی برای حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان، تداوم این تجمع ها با هدف رساندن صدای مردم ایران به گوش سیاستمداران کانادایی و افکار عمومی ادامه خواهد داشت. تلاشی که به گفته آنها قطعا بی ثمر نخواهد ماند. سپیدار ولیان، کلگری.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که کشورها، برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی به آمریکا گیر کردن، این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. میدونیم که ترامپ از طرحی صحبت میکنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته های حداکثری هستند که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست میکنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه. به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست. به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یک شنبه در واشنگتن بیش از اینکه بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
6: ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی‌های تجاری را آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیاتی ترین شریان‌های انرژی جهان انجام خواهد گرفت، این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راستای یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام، حضور فعال و سازمان یافته ناوگان ایالات متحده، این پیام رو ارسال میکنه که هر گونه تهدید علیه کشتیرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش ها از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفا واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت، اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره و این پروژه که طرح شده، پروژه آزادی، بیش از یک عملیات نظامی، یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین المللی. و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
7: موفق شدی جلوی فرود یکی از مهره های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
8: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاویدنام هامونو و بچه هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون دارن رو اینجا صدا بزنیم.
9: به هر حال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی دیمان قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، رفای قبلی توی 1601 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره. بله متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدام پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اعدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده های داغدار جاویدنام ها شنیده بشه.
10: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای ساسان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیان صداشون باشید، باید بیشتر از همیشه صداشون باشید.
11: شاید در نگاه اول یک قهوه‌خانه معمولی سویدنی به نظر بیاید، اما در پشت صحنه این قهوه‌خانه مدیر حضور دارد که نه انسان است و نه حتی جسم دارد. مونا یک چت‌بات یا نرم افزار هوش مصنوعی است. این کافه بخشی از یک آزمایش نوآوران است که توسط شرکت اندون لبز راه اندازی شده. شرکت نوپا در سان فرانسیسکوی آمریکا که مدیریت کاملی یک کسب و کار واقعی را به یک هوش مصنوعی سپرده است.
12: وقت وارد کافه می شاید متوجه حضور هوش مصنوعی نمی شاید، اما تمام کارهای پشت صحنه را هوش مصنوعی انجام می دهد، از دریافت مجوزها تا استخدام کارکنان و انتشار آگاهی های شغلی و انجام مصاحبه ها.
11: البته این مدیر دیجیتالی بی نقص هم نیست و گاه دچار اشتباه می شود.
13: Ordering isn't really her best suit. سفارش دادن نقطه قوتش نیست. برای همین یک دیوار شرمندگی برایش ساختم و خریدهای غیر ضروریش را آنجا گذاشتم. مثل 10 لیتر روغن، 15 کیلو بادنجان رومی کنسروی یا 9 لیتر شیر ناریال کنسروی.
11: با این حال کارکنان از نحوه مدیریت مونا رضایت دارند و میگویند او ارتباط خوبی برقرار می کند و آزادی عمل بیشتر به آنها می دهد.
13: مونا به طرز عجیب مدیر خوبی است. می توانم نظراتم را راحت بگویم و تا چیزهای به منو اضافه کنم. نسبت به کافه های دیگر اینجا خیلی بهتر است.
11: در این کافه مشتریان می توانند سفارش خود را هم به کارکنان و هم مستقیماً به مونا بدهند. در گوشه ای از کافه صفحه نمایشی بزرگ درآمد و وضعیت مالی را به صورت لحظه‌ای نمایش می دهد و حتی تلفن برای صحبت مستقیم با این مدیر هوش مصنوعی در نظر گرفته شده. هدف این پروژه تنها را اندازی یک کافه متفاوت نیست، بلکه آزمایش آینده‌ای است که در آن هوش مصنوعی نقش پررنگ در بازار کار خواهد داشت. موقعیتی که در کنار ایجاد فرصت، پرسش‌های جدی اخلاقی را نیز مطرح می‌کند.
12: این یک آزمایش است تا ببینیم وقتی یک هوش مصنوعی نقش کارفرما را به عهده می‌گیرد چه پرسش‌های اخلاقی به وجود می‌آید. برای مثال وقتی هوش مصنوعی انسان‌ها را استخدام می‌کند.
11: این قهوه خانه تنها یک هفته است که افتتاح شده، اما روزانه ده ها مشتری کنجکاو را جذب می کند. تجربه ی از آینده ای که در آن هوش مصنوعی نه تنها ابزار در خدمت انسان است، بلکه تصمیم گیرنده و کارفرمای او می شود.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همون قجلات، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

درود، بیننده یک بخش خبر از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. طرح آمریکا برای عبور امن کشتی ها

درود، بیننده یک بخش خبر از استدیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. طرح آمریکا برای عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز. ترامپ اعلام کرد پروژه آزادی از

رو خبردار. واکنش جمهوری اسلامی به طرح ترامپ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به آمریکا درباره حضور در تنگه هرمز هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه امنیت کشتی‌ها را مستلزم هماهنگی با ایران دانست. فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی در کارزار خشم اقتصادی. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده میگوید دارایی‌های سپاه پاسداران در خارج از کشور به نفع مردم ایران مسدود شده است. هشدار دبیرکل حزب الله بر ادامه جنگ با اسرائیل. نعیم قاسم میگوید حزب الله هیچ منطقه حائل و خط قرمزی را در جنوب لبنان نمیپذیرد. و در ادامه این بخش خبری، نشست سیاسی رهبران کشورهای اروپایی در ارمنستان. نخست وزیر بریتانیا میگوید تاثیر جنگ در ایران و اوکراین، افزایش حملات نیابتی های جمهوری اسلامی و روسیه در خیابان های ماست.

0: خوش آمدید. همزمان با آتش‌بس میان تهران و واشنگتن و محاصره دریایی ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح امروز دوشنبه آغاز می‌شود. ترامپ گفته این طرح با عنوان پروژه آزادی به کشتی‌های کمک می‌کند که در آب‌های منطقه متوقف ماندند و متعلق به کشورهایی هستند که در درگیری‌های خاورمیانه نقشی نداشتند. او این اقدام را بشردوستانه توصیف کرده و هشدار داده هر گونه مداخله در اجرای این طرح با واکنش قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده از صبح امروز دوشنبه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری در تنگه هرمز را آغاز می‌کند. به گفته سنتکام این طرح با پشتیبانی ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیما و جنگنده، تجهیزات چند منظوری بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی انجام خواهد شد. سنتکام بر حمایت ارتش آمریکا از کشتی‌های تجاری برای عبور آزاد و امن از تنگه هرمز تاکید کرده. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز الزاماً شامل اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری نخواهد بود. بر اساس این گزارش، ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی‌ها حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. بر اساس گزارش آکسیوس، نیروهای دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و عاری از مین را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهند. فو کونگ نماینده چین در سازمان ملل متحد میگوید بازگشایی تنگه هرمز به یکی از اولویت‌های فوری در سطح بین‌المللی تبدیل شده. به گفته فو کونگ، این گذرگاه حیاتی میتواند به یک موضوع اصلی در گفتگوها میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ تبدیل شود. او همچنین تاکید کرده حفظ آتش‌بس مرتبط با ایران و بازگشایی تنگه هرمز برای ثبات بازارهای جهانی و امنیت انرژی ضروری است. همکارم حسین آقایی برای نگاهی به این مجموعه تحولات اینجا در استودیو با ماست. حسین، با در نظر گرفتن تهدیدهای مستمر حکومت ایران، چقدر احتمال بروز یک درگیری جدی در تنگه هرمز وجود دارد؟
1: خب به نظر میسه که با آغاز پروژه آزادی برای تنگه هرمز ما یک دوئل خطرناکی رو بین آمریکا و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شاهد خواهیم بود. هرچند ما باید اول منتظر باشیم ببینیم که این مکانیزم اجرایی پروژه آزادی تنگه هرمز دقیقاً به چه شکلی هستش. چیزی که گزارش‌ها داره نشون میده این هستش که اسکورت تک تک کشتی‌ها توسط ناوهای جنگی آمریکا از تنگه هرمز نیست، بیشتر یه حالت هدایت کشتی‌ها هستش به پشتوانه نظامی آمریکا. پشتوانه نظامی آمریکا در این محیط تنگه هرمز یعنی اون پهپادهای تجسسی، جنگنده‌های آمریکایی و البته خود ناوهای موشک‌انداز آمریکا و مین روبی هم باید مطمئن باشن آمریکایی که کاملا انجام شده که این کوریدور امن بخواد برای کشتی‌ها باز بشه. بنابراین بسیار مهمه که ما بدونیم که دقیقاً چند تا کشتی به چه شکلی از کجا و با چه روند و مکانیزمی عبور میکنن و نوع واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود. اینو در ساعات آینده ما خواهیم دید. بنابراین به نظر من اون چیزی که خیلی خیلی تعیین کننده و حیاتی هستش همین اجرای پروژه تو

0: از این ساعتش هستش. این اگر جمهوری اسلامی بخواد اقدامی انجام بده احتمالاً تنش زا باشه، در همین ساعت اولیه انجام خواهد داد و 15 تا ناو جنگی آمریکا هم تو منطقه هستن، ناو ابراهام لینکلن و ناو هربرت واکر بوش. جرو فورد منطقه رو ترک کرد، 15 هزار نیروی آمریکایی هم در منطقه حضور دارن، صدها هواگرد آمریکا هم حاضر هستن. الان جمهوری اسلامی یک نقشه‌ای رو برای محدودیت جدید تنگه هرمز تعیین کرده که حالا سعی میکنه که اونجا بگه که من کنترل در دست دارم. فکر نمیکنم جمهوری اسلامی به رغم رجزخوانیاش بیاد خودشو تا جایی که ممکنه درگیر یک رویارویی نظامی مستقیم با آمریکا بکنه. سعی میکنه همون در چارچوب جنگ در منطقه خاکستری زیر آستانه جنگ تمام عیار یه حالت فرسایشی نگه داره نبرد رو. یعنی حالا شاید به سری کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که نه لزوماً اون کشتی‌ها و نفتکش‌هایی باشن که آمریکا می‌خواد از تنگه هرمز عبور بده، یه سری کشتی‌ها و نفتکش‌ها یه جای دیگه رو در واقع اینا بخوان با حالا پهباد یا موشک‌های کروز ضد کشتی یا موشک‌های بالستیک ضد کشتی مورد حمله قرار بدن، یه جوری حالت ناآرام بودن تنگه هرمز رو نگه دارن و تا جایی که ممکنه از درگیری تمام عیاری جلوگیری بکنن، چون میدونن که اگر درگیری تمام عیاری بشه احتمالاً آمریکا میره تو فازهای بعدی. فازهای بعدی هم ممکنه که تصرف جزایری باشه در قوس استراتژیک هرمز، حتی جزیره خاک، و وضعیت برای جمهوری اسلامی بدتر میشه.
1: به فاز بعدی اشاره کردی، آیا مشخص هست که استراتژی ترامپ در بعد عملیاتی چه است؟
0: ببینید در ابتدای جنگ اگه دقت می‌کردیم یک تقسیم کاری بین آمریکا و اسرائیل در بعد عملیات‌های نظامی وجود داشت. آمریکا بیشتر از محور جنوب حمله کردن و اسرائیلی از محور غرب، و آمریکایی‌ها اون حملاتشون بیشتر از محور جنوب با بمب افکن‌های استراتژیک و جنگنده‌ها بود. کجاها رو زدن، چه اهدافی رو داشتن، حملات انجام دادن به ساختار فرماندهی و کنترل، پدافند رو نابود کردن در محور جنوب و زیرساخت‌های موشکی و پهپادی رو در محور جنوب و مرکز زدن، و حملات سنگینی به ناوگان دریایی جمهوری اسلامی انجام دادن، به کشتی‌های جنگی یا حتی کشتی‌هایی که مین‌گذار هستند. موند مقابله با تهدیدهای باقی مونده، مثلا چیا؟ قایق‌های تندرو، پایگاه‌های ساحلی، عملیات مین‌روبی و مین‌یابی رو انجام دادن آمریکا به صورت محدود، و بعد محاصره دریایی شروع کردن، و پایگاه‌های موشکی زیرزمینی که حالا موشک‌های بالستیک و کروز ضد کشتی هستش تو محور جنوب و مورد حمله قرار دارن. آمریکا من نکته این هستش که از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی در واقع تا جایی که تونست پرهیز کرد و بیشتر تو حملات رو محور جنوب به این شکل نگه داشت. الان به نظر میرسه که استراتژی آمریکا یک فشار چند لایه‌ای هستش، فشار ساختاری، فشار اقتصادی و فشار نظامی دریایی. اون فشار اقتصادی هم با محاصره دریایی انجام میشه. آمریکا ایدهش اینه که این فشار ساختاری در نتیجه حزب خامنه‌ای، جنگ در اون سیستمی، جنگ بر سر قدرت، فشار ساختاری در نتیجه فلج اقتصادی و فشار نظامی دریایی منجر میشه که جمهوری اسلامی در نهایت تمکین بکنه و همه شرایط آمریکا رو بپذیره. اگر نکرد میره به سمت فروپاشی. این ایده ترامپ هستش، ولی به هر حال ما مطمئن نیستیم. باید ببینیم که تمامی این فشارها در سه تا لایه دقیقاً طبق برنامه پیش بره یا نه.
1: حسین آقای، متشکرم از تو. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع دو حادثه دریایی در آب‌های امارات متحده عربی و ایران در شب گذشته خبر داده. بر اساس این گزارش، یک نفتکش در فاصله 78 مایل دریایی تا بندر فجیره با پرتاب‌های ناشناس هدف قرار گرفته شدند. یک کشتی هم در فاصله حدود 11 مایل دریایی در غرب سیرک مورد حمله چند قایق قرار گرفته. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید امنیتی در آب‌های منطقه را همچنان بحرانی ارزیابی کرده. این مرکز به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط در آب‌های منطقه تردد کنند و منتظر حضور نیروهای نظامی و تدابیر امنیتی شدیدتر باشند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده تا مسیر خود را از آب‌های سرزمینی عمان انتخاب کنند. بر اساس این گزارش، نیروی دریایی آمریکا یک منطقه امنیتی تقویت شده در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده. علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در واکنش به طرح ترامپ برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، از تمامی کشتی‌ها خواسته تا از هر گونه تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خودداری کنند. عبداللهی با تهدید ایالات متحده گفته هر نیروی مسلح به ویژه ارتش آمریکا چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند مورد حمله قرار خواهند گرفت. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا طرح ترامپ را موجب پیچیده شدن شرایط و ناامنی بیشتر در آب‌های منطقه دانسته. نیروی دریایی سپاه پاسداران از تعیین یک محدوده جدید کنترل کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده. این محدوده از جنوب خطی میان کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات متحده عربی را در بر می‌گیرد و از غرب نیز در منطقه میان جزیره قشم و ام القوین امتداد دارد. سپاه تاکید کرده این منطقه تحت کنترل و مدیریت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار دارد. سخنگوی سپاه پاسداران هم به تمامی شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌های دریایی هشدار داده به اطلاعیه این نهاد و اصولی که جمهوری اسلامی اعلام می‌کند توجه کنند. ابراهیم ذوالفقاری تهدید کرده هر شناوری که اصول اعلام شده سپاه پاسداران را نقض کند با برخوردی جدی مواجه خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در نشست خبری روز دوشنبه در واکنش به تصمیم ترامپ برای تأمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفته زبان تهدید و زور علیه تهران جواب نمی‌دهد. بقایی تاکید کرده شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی می‌دانند برای تأمین امنیت و تضمین عبور امن از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با جمهوری اسلامی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به تهدیدها هستند. اما در خبری که دقایق پیش منتشر شد، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از هدف قرار دادن یک ناوچه آمریکایی در نزدیکی منطقه جاسک خبر داده. فارس نوشته یک ناوچه آمریکایی با نقض امنیت تردد و کشتیرانی قصد عبور از تنگه هرمز را داشته که پس از بی‌توجهی به هشدار نیروی دریایی جمهوری اسلامی هدف حمله موشکی قرار گرفته. همزمان ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با اخطار نیروی دریایی ارتش از ورود ناوشکن‌های آمریکا به محدوده تنگه هرمز ممانعت شده. علی حسین قاضی‌زاده همکارم جا در استودیو با ماست. علی حسین، خیلی تنش‌ها در تنگه هرمز بالا گرفته، آیا این تقابل جدید میان ایران و آمریکا؟
2: ببین الان در واقع روز عمله دیگه، جمهوری اسلامی اعلام کرده که تنگه هرمز متعلق به ماست، باید همه چیز با ما، همین رجزهایی که الان خوندن همه رو اعلام کردن. آمریکایی‌ها اعلام کردن که این مسیر باز میکنن. تنگه هرمز آخرین کارتی است که جمهوری اسلامی در اختیار داره و اگر الان نمیتونه اون محاصره بنادر رو به نوعی باهاش مقابله بکنه و باهاش درگیر بشه، ما به ازای اون داره یه فشار اقتصادی به جهان وارد میکنه به طوری که اون محاصره دریایی برای آمریکا هزینه‌زا بشه. اگر این تنگه رو هم از دست بده، دیگه هیچ ابزاری نمیتونه آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنه که اون محاصره رو کنار بذارن. به همین خاطر به قیمت تقابل نظامی باید این تنگه رو حفظ بکنه. اگر این تنگه رو الان رها بکنه بدون اینکه معامله ای بر سر اون انجام داده باشه، برای باز کردن اون محاصره دریایی اونجا باید درگیری نظامی رو آغاز بکنه که به مراتب سخت‌تر خواهد بود. یعنی که اگر آمریکایی‌ها همینجوری که اعلام کردن مصمم باشن که کشتی‌ها رو از تنگ عبور بدن، جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره جز اینکه اینجا رو با درگیری نظامی حفظ بکنه. یعنی از همین امروز باید تک تک کشتی هایی که میخوان از اینجا رد بشن رو باید از سمت این حکومت هدف گرفته بشه. اگر نخواد این کار رو بکنه، باید تسلیم شه پای میز مذاکره، که بهتره که بره پای میز مذاکره و اونجا معامله کنه بر سرش. وقتی اون کار رو انجام نداد و حاضر نشده که اورانیوم رو بده، حاضر نشده که تنگه رو باز کنه، حاضر نشده که موشک ها رو کنار بذاره، اونجا حاضر نشده معامله کنه بر سرشون، اینجا رو راهی نداره جز اینکه با درگیری نظامی حفظ بکنه. من همین خاطر هم فکر میکنم این مسیری که آمریکایی‌ها آغاز کردن برای بازگشایی تنگه هرمز، برای جمهوری اسلامی هیچ مسیری جز آغاز این درگیری نظامی وجود نداره. و اگر ترامپ میخواد که این تنگه رو باز بکنه، باید برای یک جنگ تمام عیار در اون منطقه حاضر باشه.
1: علی حسین، مقام های آمریکایی تاکید کردند که با ادامه محاصره دریایی و بنادر در جنوب ایران، فشار اقتصادی بسیار زیادی بر جمهوری اسلامی وارد خواهد آمد. آیا جمهوری اسلامی توان تحمل این فشار رو داره؟
2: دکتر بعدی هم همین جاست. یعنی حتی با این شرایطی که تنگی مسدود باشه و محاصره دریایی برقرار باشه، تحمل جمهوری اسلامی برای پذیرش پیامدهای اون بسیار بسیار کمتر از اون صدمه هست که به کشورهای دیگر جهان زده میشه. کمی افزایش قیمت سوخت و کمی افزایش قیمت نفت صدمه مهلکی برای کشورهای غربی یا الان چین یا هندی که الان بیشتر از همه الان متاثر شده برای اونها نیست. آمریکایی‌ها که اصلا دارن سود هم می‌برن از قصه. اینکه نه حتی اگر آمریکایی‌ها الان اقدام نمی‌کردند برای بازگشایی تنگه هرمز و صبر می‌کردند که این شرایط همینجوری برقرار بمونه، یعنی همین کشتی‌هایی که الان باید نفت منتقل کنن نکنن چند ماه این شرایط برقرار بمونه، اون وقت جمهوری اسلامی باید برای باز کردن اون محاصره دریایی اقدام نظامی انجام میداد. یعنی شرایطی نیست که این حکومت بتونه ماها تحمل بکنه. تمام درآمد ارزی این حکومت اگر نگم تمام حداقل 80-90% بسته به اینجاست. همه مسیرهای جایگزین هم که میخواستن انتخاب بکنن برای انتقال نفت به چین مثلا از طریق قطارهای باربری، نهایت ظرفیتش 200-300 هزار بشکه است در روز. یعنی عملا مشکل ارزی جمهوری اسلامی بسیار حاد میشه و میشه اگر این قضیه ادامه پیدا کنه بحث درآمدهای ارزش از بین میره، بازسازی کارخونه فولاد پتروشیمی محدود میشه، عملا به سمت یک ورشکستگی مطلق میره و اصلا حکمرانی رو غیر ممکن میکنه. به همین خاطر اگر هم حتی اگر این اقدام رو آمریکایی ها امروز نمیخواستن انجام بدن، باز هم این حکومت چاره‌اش از این که در چند هفته آینده یا چند ماه آینده درگیری نظامی رو آغاز بکنه. من فکر میکنم یک درگیری نظامی تمام عیار دیگه به طور کامل اشتراب ناپذیر هست.
1: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده کارزار خشم اقتصادی موجب شده جمهوری اسلامی حتی نتواند حقوق نظامیانش را پرداخت کند. اسکات بسنت گفته آمریکا فشارها را بر افرادی که در تامین مالی سپاه پاسداران نقش دارند افزایش داده و پولهایی که حکومت از ایران خارج کرده ردیابی شده و برای مردم حفظ خواهد شد. او افزوده حملات سپاه پاسداران به کشورهای حوزه خلیج فارس موجب شده این کشورها اطلاعات مربوط به شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها را در اختیار آمریکا قرار دهند. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفته زیرساخت‌های نفتی جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی تحت فشار قرار گرفته و ارزیابی آمریکا این است که چاه‌های نفت ایران طی یک هفته آینده احتمالاً بسته خواهند شد. بسنت همچنین گفته عوارض دریافتی جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ناچیز و کمتر از 1,300,000 دلار بوده. مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید هم از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران گفته و افزوده ایران با تورم سنگین مواجه است. کوین هست در مصاحبه با شبکه CBS گفته در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را زیر فشار شدید قرار داده و دلیلی برای تغییر این رویکرد وجود ندارد. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و آشفتگی در بازار ارز ایران، اطلاعات رسیده از صرافی‌های تهران نشان می‌دهد قیمت دلار آمریکا در معاملات صبح امروز از 190 هزار تومان عبور کرد. بر این اساس نرخ فروش دلار آمریکا بین 190 تا 195 هزار تومان در نوسان است و معاملات به صورت محدود انجام می‌شود. نرخ دولتی حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا هم به مرز 145 هزار تومان رسید. همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو با ماست. آرش، قدری از صحبت‌های اسکات بسن وزیر خزانه داری و کارزار خشم اقتصادی به ما بگو.
3: خب فریبا، اسکات بسن صحبت‌هاش دیروز با شبکه فاکس نیوز عملاً آپدیت ها و به روز رسانی های جدیدی از وضعیت این عملیات خشم اقتصادی و تأثیرش روی اقتصاد ایران گفته. من نکات مهمش رو در چند محور سعی میکنم به صورت خلاصه بگم. یکی این که میگه این فشار اقتصادی تأثیر زیادی داشته و باعث شده که حتی جمهوری اسلامی نتونه حقوق نیروهای نظامی و انتظامیش رو پرداخت کنه بر اساس اطلاعاتی که به آمریکا رسیده. موضوع دوم که بسیار مهم هست، ما چندین بار بهش اشاره کرده بودیم، حالا به طور واضح آمریکا داره میگه که اون حملات سپاه پاسداران به امارات متحده عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شد که اونها اون چشم پوشی رو که داشتن و شاید حتی همکاری رو که داشتن سالها برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه تحریم ها رو دور بزنه اون رو ازش صرف نظر کردن. تمام اطلاعات این شبکه های دور زدن تحریم ها رو خود اسکات پسنت میگه که به آمریکا دادن. خب ما در هفته های اخیر داشتیم هم از صرافی های رمز ارز تا شبکه های صرافی و تراستی ها دارن به طور متداوم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم میشن که اینها به نظر میاد همون اطلاعاتی است که از طریق امارات یا سایر کشورهای عربی به آمریکا داده شده. در مورد اینکه دارایی های سپاه پاسداران رو در خارج از کشور ردیابی کردند و بسیاری از اونها توقیف شده هم خبرهای زیادی داشتیم، باز هم روی این تاکید میکنه. نکته مهمی که من شاید کمتر شنیده بودم از اسکات بسنت ولی الان روش تاکید میکنه این هست که میگه این دارایی ها رو ما بعد از جنگ به نفع مردم ایران مصادره کردیم و بعد از جنگ در اختیار مردم میگذاریم، که خب این نکته مثبتی است در صحبت های بسنت. در مورد نفت هم همونطور که اشاره کردیم میگه که ما برآوردمون این هست که در یک هفته آینده جمهوری اسلامی انقدر به مشکل خواهد خورد به دلیل اینکه نمیتونه نفتش رو ذخیره کنه که مجبور میشه که چاهای نفت رو کاهش تولید بده و یا حتی ببنده. خب ما خبرهایی هم در این مورد داشتیم. در مورد تنگه هرمز هم که خب الان مناقشه بر سر اون بالا گرفته، میگه اون عوارض دریافتی جمهوری اسلامی بسیار ناچیز بوده، حدود 1,300,000 دلار. این در حالیه که خب پروپاگاندای بزرگی رو رسانه‌های حکومتی در این مورد روش کار کرده بودن که ما میلیاردها دلار قراره که عوارض بگیریم از کشتی‌ها و الان خب مشخص میشه که چیزی که در واقع روی زمین اتفاق افتاده بسیار کمتر از این هست. در مورد چین هم میگه که ما با چین صحبت کردیم در مورد خرید نفت از ایران، اونجا به نظر میاد که موضوع بسیار بزرگی است که احتمالاً در مذاکرات دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین هم باید این موضوع مد نظر قرار بگیره که اون تیپات‌های چینی چگونه میخوان به ادامه خرید نفت از ایران ادامه بدن با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا کرد.
1: آرش، به نظر میرسه که تاثیر تمام این فشارهای اقتصادی رو ما بر افزایش نرخ قیمت ارز می‌بینیم.
3: بله فریبا، اطلاعاتی که ما امروز از صرافی تهران گرفتیم، خب دلار تا 195 هزار تومان هم داره فروخته میشه، معاملات کم عمق هست، تمام معامله‌گرا منتظر هستن ببینن که این مناقشه جدیدی که حالا بر سر تنگه هرمز و این عملیات پروژه آزادی هست، آیا این منجر به درگیری نظامی خواهد شد. من بعد از همین خبری که منتشر شد مبنی بر اینکه فارس اعلام کرده که ما نوشک هم زده جمهوری اسلامی به سمت ناوچه‌های آمریکایی، من دیدم که در کانال‌های تلگرامی قیمت دلار داره حدود 1,000 تومان بالا رفته در همین مدت، و خب این یک شاید دماسنجی است از وضعیت اقتصاد ایران، هرچند که با اینترنت چون قطع، بازار بسته، صرافی ها خیلی محدود دارن کار میکنن، اما در همین فضای محدود هم دلار داره نشون میده که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به چه سمت است و همینطور که تحلیل های مختلف داخلی و خارجی هست با این وضعیت فروپاشی اقتصادی و حتی خطر ابرتورم برای اقتصاد ایران در ماهای آینده خیلی دور از ذهن نیست.
1: آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال، ممنونم از تو. با سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. طرح آمریکا برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز. ترامپ اعلام کرد پروژه آزادی از صبح امروز آغاز می‌شود. سنتکام از اجرای ماموریت با حمایت 100 هواپیما و 15,000 نیرو خبر داد. واکنش جمهوری اسلامی به طرح ترامپ. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به آمریکا درباره حضور در تنگه هرمز هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه امنیت کشتی‌ها را مستلزم هماهنگی با ایران دانست. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جزئیات تازه از پرونده جاویدنام، کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد، روایت می‌کند. کوروش کیوانی خرداد سال گذشته در جریان جنگ 12 روزه بازداشت و حدود 8 ماه در سلول انفرادی نگهداری شد. حکم اعدام کوروش کیانی 27 اسفند بدون اطلاع خانواده اجرا شد. پیکر این جوان که تابعیت سوئدی را هم داشت، 3 فروردین ماه با حضور ماموران امنیتی در بیابان‌های خاوران به خاک سپرده شد. کوروش کیوانی عاشق طبیعت و موتورسواری و اهل ورزش بود. او حدود 10 سال در سوئد زندگی کرده بود و به 6 زبان تسلط داشت. همکارم فرنوش فرجی در بخش قبلی خبر درباره پرونده جاویدنام، کوروش کیوانی و جو شدید امنیتی در مراسم خاکسپاری او گفت.
4: در 3 فروردین بدون اطلاع پیکر اون رو به خاوران میبرن و در بیابان‌های خاوران طبق تصاویری هم که به دست ایران اینترنشنال رسید و دیدیم واقعا در جایی هستش که کاملا بیابان تور هست، اطرافش هیچی نیستش، با حضور نیروهای امنیتی و فقط یکی دو نفر از بستگان کوروش اجازه خاک سپاری رو دادن، حتی بهشون گفته بودن اجازه اینکه سنگ قبر بذارین هم ندارین، یک عکس براش گذاشتن و گل گذاشته بودن روی مزارش. طبق این منبع آگاه ما اینطور برای ما بیان کردش که کوروش رو در چهارمین روز جنگ 12 روزه دستگیرش کردن. کوروش علاقه زیادی به موتور سواری و پرش با موتور داشته و زمانی که در کردان در کوها داشته موتور سواری میکرده، اونجا دستگیرش میکنن، بهش ایست بازرسی میدن، گوشی موبایلش رو همون موقع میگیرن و گوشیشو چک میکنن. علاقه به این داشته که از طبیعت عکس بگیره، یک عالمه عکس از طبیعت و کوها و اینا داشته در موبایلش و اتهامی که بهش زدن گفتن که این تصاویر رو گرفته بوده که برای فرمانده های موساد بفرسته و اطلاع رسانی کنه، به عنوان جاسوس اتهام جاسوسی بهش زدن. و طبق چیزهایی که به ایران اینترنشنال رسیده 8 ماه در انفرادی بوده، اعتراف اجباری ازش گرفتن، گفته بودن که اگر اعتراف اجباری کنی و این چیزهایی رو که ما میگیم بیان کنی از اتهاماتت کم میکنیم، بهت کمک میکنیم زودتر آزاد بشی، چون دو تابعیتی هستی، آزادت میکنیم. تابعیت سوئد رو داشته، 10 سال در اونجا زندگی کرده. کوروش هم از ترس و زیر شکنجه‌ای که بوده همه اون حرف‌ها رو گفته در اعتراف اجباریش، یه سری رو باز هم بیان نکرده، اما خب میگن که به خانواده اطلاع نداده بودن که میخوان اعدامش کنن. و این طور بوده که 24 ساعت قبلش پای بلنگو اسمشو گفتن، به انفرادی بردنش و بدون اطلاع به خانواده فرداش اعدامش کردن.
1: امروز دوشنبه 14 اردیبهشت، در حالی که احتمال وقوع حمله آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی افزایش یافته، روزنامه‌های حکومتی از تنگنای آمریکا و اختلاف میان سران امارات نوشتند. در این میان برخی روزنامه‌ها از سفره ناتراز خانواده‌ها و سختی‌های مردم به دلیل تداوم قطعی اینترنت نوشتند. برخی روزنامه‌ها هم از افزایش اخذ مالیات‌های دولتی و ادامه فشار بر جامعه انتقاد کردند. برای مرور مطبوعات امروز صبح همراه میشیم با مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای هاشمی، روزنامه‌های امروز بیشتر به چه موضوعاتی پرداختند؟ ظاهراً بحث افزایش تنش میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی داغ بوده.
5: سلام به شما خانم شیرازی و بینندگان محترم. بله، همینطور که میگید دقیقا موضوع اولی که امروز اکثر روزنامه ها بهش پرداختن بحث در واقع بنبست مذاکرات بود، احتمال افزایش جنگ بود و بحث تعیین‌های آمریکا و ترامپ رو مطرح کردند. خب بسیاری از روزنامه، روزنامه اطلاعات تا روزنامه کیهان تا روزنامه های اصولگرا، عمدتاً به این سه موضوع پرداختن. اگر دوستان تصویر روزنامه جوان رو نشون بدن، این روزنامه که خب وابسته به سپاه پاسدارانه، در تیتر اول خودش همطور که میبینید باز اومده به موضوع ترامپ و تنگنای بد و غیر ممکن اشاره کرده، که خب همون منظورش این هست که یا باید توافق بد رو بپذیرن و یا در واقع عملیات غیر ممکن در ایران میخواد انجام بده. اما در تیتر پایینیش این روزنامه نوشته ایران نقشه جنگ را کشید و به دست آمریکا داد. خب این در واقع اومده باز به بنبست مذاکره اشاره کرده، گفته ایران یه پیشنهاد جامعی داده به آمریکا ولی آمریکا اون رو نپذیرفته، آمریکا به دنبال آتش‌بس موقته و حفظ محاصره و فشار بر ایران، در صورتی که ایران به دنبال توافق جامع و سریعه و اساساً ماهیت توافق، این دو طرف بر سر ماهیت توافق هم اختلاف دارن، بر سر جزئیات که نیست. بعد میاد میگه حتی از نقطه شروع این توافق هم این پیشنهادات مشخصه که اختلاف وجود داره و در نهایت هم تأکید میکنه که در واقع چشمانداز مذاکرات خیلی روشن نیست و احتمالاً همزمان فشار اقتصادی بالا میره در سطح جهانی و اومده به بحران انرژی جهان اشاره کرده که این باعث شده که ترامپ در تنگنا بیفته و در نهایت فشار ایران میتونه باعث بشه که ترامپ بیاد و توافق رو امضا بکنه. این هم خط کلی بود که در واقع اکثر روزنامه‌های اصولگرا بهش پرداخته بودن. باز در پایین همین روزنامه جوان هم به تفرقه بین شیوخ امارات متحده عربی پرداخته بود و شایعاتی که شارجه میخواد جدا بشه و از این حرفا. این هم باز نکته جالبی داشت.
1: در اما اگر دوستان تصویر روزنامه جمهوری اسلامی رو رد کرده، بله
5: دقیقاً این البته روزنامه رو دیشب بستن، نمیدونستن که امروز ترامپ در واقع این شروط رو رد میکنه و باز هم نشون میده که خب اینها خودشون رو دارن آماده میکنن برای شرایط جنگی. اما اگر تصویر روزنامه پیام ما رو دوستان نشون بدن، اومده در تیتر اولش مردم آفلاین ایران به موضوع قطع اینترنت که الان 66 روز اینترنت قطعه و نگرانی از این که ممکنه این قطعی اینترنت دائمی بشه پرداخته و اومده به این مصائب اینترنت طبقاتی در جامعه اشاره کرده. میاد از محصلین روستایی میگه که به واسطه این قطع دسترسی از شرایط سختی برخوردار بودن، الان عملا دیگه امکان ادامه تحصیل ندارن. از استادایی میگه که اینترنت دارن ولی دانشجوهاشون اینترنت ندارن. میاد از مهاجرانی میگه که توی پروسه مهاجرت قطع اینترنت باعث از بین رفتن آیندهشون شده و گزارش های عجیبی هم میده. یک گزارش جدیدی که میده، من جای نیده بودم، میاد میگه که یک کسی که صاحب یک کسب و کاری هم هست دوربین های امنیتی نصب کرده و حالا با قطع اینترنت دوربین های امنیتی عملا به کارش نمیاد، ولی چون نیاز به این داره مجبوره بره دوربین های امنیتی بگیره که در شبکه اینترنت ملی داخلی کار بکنه و این دوربین ها دوربین های بیکیفیتی هستن که حتی با قیمت بالاتر از دوربین های با کیفیت خارجی داره عرضه میشه و در واقع داره میگه که ما مجبوریم بریم این دوربین ها رو عوض بکنیم. حالا نه پول اون دوربین های قبلی رو میتونیم داشته باشیم، نه کسی خریدار اون دوربین های قبلی است و نه اینکه اصلا امنیتی تامین میشه با اون دوربین های جدید، نه چهره مشخص است و اینا. این هم نکته جدیدی بود که در این گزارش بهش اشاره شده بود و در نهایت هم میگه که هر جا هم که مراجعه کردن هیچ کس پاسخگو نیست، نه وزارت ارتباطات، نه در واقع مرکز شورای مجازی، نه نهادهای دولتی، هیچ کدوم پاسخگو نیستن و این اینترنت طبقاتی در واقع تبعیض‌آمیز، متناقض و شکاف اجتماعی رو تشدید کرده.
1: دقیقاً رئیس روزنامه پزشکی دانشگاه تهران هم گفته که اساتید برای دسترسی به اینترنت در صف وای میستن.
5: بله دقیقاً توی همین روزنامه هم بهش اشاره شده بود. اگر دوستان تصویر روزنامه شب رو نشون بدن، سفره ناتراز اومده به در واقع وضعیت سفره‌های مردم در پساجنگ پرداخته، اینکه خانوارها دیگه از خرچهای تفریح و آموزش و اینها که زدن برای خرچهای خوراکشون هیچ، حتی رسیدن به اینکه کیفیت اون اقلامی هم که میخرن مجبورن پایین بیارن برای اینکه قیمت پایین نیاز دارن، بودجه پایینی دارن و نیاز دارن قیمت ها پایین باشه و عملا از این مشکلات گفته و اینکه دولت نتونسته با اون طرح کالابرگ عملا مشکلی رو حل بکنه و در نهایت به نقد سیاست‌های دولت پرداخته که این سیاست‌ها عملاً اثر تورمی و معکوسی روی اقتصاد کشور دارن. متأسفانه مطلب بعدی رو نمی‌رسیم بگیم تا اینجا. من
1: بله متشکرم از شما، مرسی. مجتبی هاشمی روزنامه‌نگار و تحلیلگر با ما، سپاسگزارم از شما. اما دبیرکل حزب الله لبنان میگوید در لبنان هیچ آتش‌بسی وجود ندارد، چرا که به گفته او اسرائیل توافق آتش‌بس را نقض کرده. نعیم قاسم از ادامه مبارزه حزب الله با اسرائیل خبر داده و گفته هیچ منطقه حائل یا خط قرمزی وجود ندارد. او سیاستمداران لبنانی را متهم به خنجر زدن به حزب الله کرده. در همین زمینه اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما همراست. اشکان، بیشتر به ما بگو از جزئیات این بیانیه نعیم قاسم و اهمیتش در شرایط سیاسی کنونی لبنان.
6: بله، خب ساعتی پیش این بیانیه از قول دبیر کل حزب الله منتشر شد. اون رو میشه به چند بخش تقسیم کرد. یک بخشیش اونجایی هست که با در واقع داره با دولت لبنان صحبت میکنه، به اونها میگه که به نوعی داره به اونها میگه که مذاکره نکنید، میگه مذاکره مستقیم در چنین شرایطی امتیاز به گفته او رایگان دادن به دشمن هست، اما همزمان داره به اونها میگه که بیاید و اتحاد رو در کشور زیاد بکنید، اتحادی که خب خود حزب الله در همین روزهای اخیر در حال شکستنش بوده. در همین ساعات اخیر باید گفت که گروهی از در واقع ارتش لبنان برای بازداشت فرد یا افرادی که مظنون هستند به جنوب بیروت رفته، به منطقه زاهیه که منطقه تحت کنترل حزب الله هست، و درگیری های شدیدی در اونجا رخ داده. در واقع دبیر کل حزب الله در حالی که نیروهاش دارن با نیروهای دولتی لبنان میجنگن در جنوب بیروت، میگه که بیاید و اتحاد بکنید. از اون طرف باید گفت حتی در همین نقل قولی که ازش شده درباره رهبران لبنان، وقتی که خبرگزاری های دولتی در ایران، خبرگزاری مثل خبرگزاری فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اومدن و این رو ازش نقل قول کردن، حتی اونها رو به عنوان سیاستمدار لبنانی به رسمیت نشناختن. در واقع گفته که سیاستمداران مستقر در بیروت خبرگزاری فارس، یعنی حتی به نظر میاد که رهبران دولتی لبنان رو جمهوری اسلامی که در واقع رئیس حزب الله لبنان هست به عنوان رهبران واقعی لبنان قبول نداره. اما در بخش دیگری از همین بیانیه هم خب در واقع گفته که هیچ آتش بسی وجود نداره، و جالب هست وقتی به نقض آتش بس اشاره میکنه، آتش بس دو سال پیش رو داره میگه و اصلا اشاره نمیکنه که این حزب الله بود که دو ماه پیش در حمایت از جمهوری اسلامی آتش بس رو نقض کرد و شروع کرد به حملات به اسرائیل. باید گفت همه اینها در حال است که همونطوری که گفتم تنش‌های داخلی در لبنان هر روز در حال افزایشه.
1: از تو اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما. اتحادیه اروپا به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهایش در آلمان واکنش نشان داده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرده زمانبندی این تصمیم برای کاهش 5000 نیروی آمریکایی غافلگیر کننده بوده. او تاکید کرده این اقدام نشان می‌دهد اروپا باید نقش مستقل‌تری در ناتو ایفا کند، به ویژه در شرایطی که تنش‌ها با جمهوری اسلامی و تحولات منطقه‌ای افزایش یافته. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در نشست سیاسی کشورهای اروپایی در ارمنستان گفته جنگ در ایران و اوکراین باعث افزایش حملات نیابتی‌های جمهوری اسلامی و روسیه در خیابان‌های بریتانیا شده.
7: در بریتانیا شما اگر پیشبینی شرایط اقتصادی امروز را با 3 یا 4 ماه پیش مقایسه کنید، متوجه می شود که بریتانیا مکان کاملا متفاوتی شده است و این شرایط مشابه تمام کشورهای اروپایی است. تأثیر جنگ تنها اقتصادی نیست. در خیابانهای بریتانیا و سایر کشورها حملات نیابتی توسط ایران و روسیه صورت گرفته. همین گونه حملات سایبری هم. این واقعیت است که می بینیم.
1: همکارم تاج الدین سروش برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با ماست. تاج، پیش از اون که به ناخوشنودی اروپا از خروج نیروهای آمریکایی از آلمان بپردازیم به این نشست ارمنستان که سران کشورهای اروپایی جمع شدند، به ما بگو ماجرا چیه و دغدغه‌های این کشورها چیست؟
8: نشست ارمنستان رو داشتم دنبال میکردم که معلوم میشه که شدیداً تحت تاثیر تنش رابطه میان آمریکا و اروپا قرار گرفته. سران کشورهای اروپایی یکی به یکی در این نشست سخنرانی کردن. ساعت پیش از آقای مکرون شروع کنه، مثلا رئیس جمهور فرانسه ساعت پیش میگفت که ما آمریکا پارتنر اروپا بوده، ولی اعتمادی که بین ما و آمریکا وجود داشته یک مقدار این اعتماد داره به چالش جدی مواجه میشه. و اون طرف ایران هم در موردش حرفای زده و میگه که تنگه هرمز بعد از این که آمریکا و جنگ آمریکا و ایران تمام میشه، ممکن است که ما این تنگه را اقدام بکنیم و عملیاتی برای بازگشایی ایران انجام بدیم. اما سخنان آقای استارمر نخست وزیر بریتانیا یک مقدار زاویه داره با سایر رهبران اروپایی، به دلیل از اینکه رابطه بریتانیا و آمریکا به اون حد دازه که رابطه اروپا و آمریکا آسیب دیدن نیست. اما آقای استارمر هم تاکید کرده که در واقع اون اتحادهایی که در گذشته وجود داشته دیگه حالا تقریبا اون اتحادها دیگه نیست، این واقعیت امروز است. و در ضمن در بحث تنگ آقای استارمر دیدگاهش اینه که ما باید هر کاری که نیاز باشه برای بازگشایی تنگ انجام بدیم. این یه تفاوت داره با دیدگاه های سایر کشورهای اروپایی. اما در بحث خود اروپا در این نشست که خیلی اهمیت حیاتی دارد، سه مسئله بسیار عمده و مهم روش تمرکز شده. یکی تأمین انرژی اروپا با توجه به جنگ هایی که داره اتفاق میفته، اروپا شدیداً آسیب دیده. خانم جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا میگفت که چطور ما ممکن است که یه شرایط را ایجاد بکنیم که متاثر نشیم یا این تأمینی خط تأمین انرژی اروپا از جنگ ها متاثر نشه. و اون طرف آقای مکرون میگفت که اروپا در یک حالت قرار گرفته که باید انتخاب بکنه که خودش به سر پای خودش بیسته و امنیت خودش را تأمین بکنه. و همین گونه آقای استارمر میگفت ما یه مقدار دیر حرکت کردیم، باید زودتر و در جایگاه بیشتر و زودتر قرار بگیریم. این حرفای تقریبا کلی نشست روان است و مهمتر از همه ایست که مکان این نشست و زمانش هم خیلی مهم است. ارمنستان هم میدانیم که یکی از دوستای بسیار نزدیک روسیه است و این نشست یک چراغ سبز اروپا برای ارمنستان و نزدیکی دو طرف است.
1: میدونیم که خب کشورهای اروپایی واکنشی داشتن نسبت به کاهش نیروهای آمریکایی در آلمان، ناخشنودیشون دلیلش چه بود؟
8: تهدید اصلی که در مورد این که چرا ناخشنود است، آقای ترامپ یه سلسله حرفهای در خیرن در مورد جنگ ایران و آمریکا زده شده در اروپا که شدیداً آقای ترامپ ناراحت ساختن، مخصوصاً آقای نخست وزیر آلمان که چند پیش گفت که آمریکا نمیدونه چی کنه و ایران داره آمریکا رو مسخره میکنه. این سبب شد که فوراً آقای ترامپ تصمیم بگیره که 5000 نیروی آمریکایی را از آلمان اخراج بکنه و بعد اون بالی از این هم طرحهای جدید را
1: فرصت بیشتری نداریم. تا تنیس روش با ما و سپاسگزارم از همراهی شما. شب و روزتون خوش.
9: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
10: در همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
13: مسئول مشتبای خامنه ای
14: همچنان خواهان انتقام هستیم.
15: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
16: منطقه
17: بیامن او بودا هرچه
18: چای عراقی
19: تنگ هرمز را به حالت کن بر نمیگنی
20: گوده آقا تنگ رو ببندی.
21: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
22: و نبرد همه جانبه.
23: آقای ونس گفتش که
24: فوجزت کردن به ترام،
25: ترام گوشات رو میبوریم میدازیم توی دریای عمان، میخوایی بیای جلو؟
26: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
28: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
29: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
30: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
31: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطفش نیفتاده تو اینجا.
32: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
33: پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم. تو را ای کهنزاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام و دوست دارم. هنروار اندیشد رخشد و من هم اندیشد هم هنر دوست دارم.

0: یک شنبه های اعتراضی در شهر کلگری کانادا. در ادامه تجمع های ماهای گذشته گروهی از ایرانیان مقیم شهر کلگری بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارت ها و پرچم شیر و خورشید ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران خواستار توقف ماشین سرکوب و پایان اعدام ها در ایران شدند. آنها همچنین نسبت به بیش از 60 روز قطعی اینترنت و خاموش شدن صدای مردم در داخل ایران معترض هستند و شعارهایی به زبان انگلیسی سر میدن.
1: اگر این اتفاق تو هر قسمت دیگه ای از دنیا افتاده بود، الان تمام دنیا راجبش صحبت می کردن و اعتراض می کردن. اگر مشکلی از دولت در واقع نیست، چرا باید مردم صداشون قطع بشه؟ این یه چیزی که مردم باید داشته باشن. اینقدر خونای نابه حق و ریخته اژه‌ای نفرت برانگیزه که یعنی یک نفرتی در تاریخ ما باقی گذاشته که فکر میکنم تاتارها همچین نفرتی رو باقی نذاشتن. از دنیا میخواییم به همون کمک کنن، از ترامپ میخواییم، از نتانیاهو میخواییم به پشت، ما همه پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم.
2: ایران یس مولاس نو دی آر تروریست دی ماست
3: ایران یس مولاس نو
0: به گفته برگزار کنندگان این تجمع، کمیته هماهنگی برای حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان، تداوم این تجمع ها با هدف رساندن صدای مردم ایران به گوش سیاستمداران کانادایی و افکار عمومی ادامه خواهد داشت. تلاشی که به گفته آنها قطعا بی ثمر نخواهد ماند. سپیدار ولیان، کلگری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که کشورها، برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی به آمریکا گیر کردن، این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. میدونیم که ترامپ از طرحی صحبت میکنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته های حد اکثری هستند که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست میکنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه. به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست. به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یک شنبه در واشنگتن بیش از این که بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
5: ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی‌های تجاری را آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان انجام خواهد گرفت، این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راست یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام، حضور فعال و سازمان یافته ناوگان ایالات متحده، این پیام رو ارسال می کنه که هر گونه تهدید علیه کشتیرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش‌ها از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفاً واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت، اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره و این پروژه که طرح شده، پروژه آزادی، بیش از یک عملیات نظامی، یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین المللی. و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
6: موفق شدی جلوی ورود یکی از مهره های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
7: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاوید نام هامونو و بچه هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
8: به هر حال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی دیمان قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، رفاهای قبلی توی 1601 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتن وجود نداره.
9: بله، متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدامو اعدام میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اقدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی‌ها به خصوص خانواده‌های داغدار جاوید نامه رو شنیده بشه.
10: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای ساسان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیان صداشون باشید، باید بیشتر از همیشه صداشون باشید.
11: شاید در نگاه اول یک قهوه‌خانه معمولی سویدنی به نظر بیاید، اما در پشت صحنه این قهوه‌خانه مدیر حضور دارد که نه انسان است و نه حتی جسم دارد. مونا یک چت‌بات یا نرم افزار هوش مصنوعی است. این کافه بخشی از یک آزمایش نوآوران است که توسط شرکت اندون لبز راه اندازی شده. شرکت نوپا در سان فرانسیسکو آمریکا که مدیریت کاملی یک کسب و کار واقعی را به یک هوش مصنوعی سپرده است.
12: وقت وارد کافه می شاید متوجه حضور هوش مصنوعی نمی شاید، اما تمام کارهای پشت صحنه را هوش مصنوعی انجام می دهد، از دریافت مجوزها تا استخدام کارکنان و انتشار آگاهی های شغلی و انجام مصاحبه ها.
11: البته این مدیر دیجیتالی بی نقص هم نیست و گاه دچار اشتباه می شود.
13: ordering isn't really her best suit.
14: سفارش دادن نقطه قوتش نیست. برای همین یک دیوار شرمندگی برایش ساختم و خریدهای غیر ضروریش را آنجا گذاشتم. مثل 2 لیتر روغن، 15 کیلو بادنجان رومی کنسروی یا 2 لیتر شیر ناریال کنسروی.
11: با این حال کارکنان از نحوه مدیریت مونا رضایت دارند و میگویند او ارتباط خوبی برقرار میکند و آزادی عمل بیشتر به آنها میدهد.
13: Mona is surprisingly a good boss.
14: مونا به طرز عجیب مدیر خوبی است. میتوانم نظراتم را راحت بگویم و تا چیزهای به منو اضافه کنم. نسبت به کافه های دیگر اینجا خیلی بهتر است.
13: Much nicer, it's better.
11: در این کافه مشتریان می توانند سفارش خود را هم به کارکنان و هم مستقیماً به مونا بدهند. در گوشه ای از کافه صفحه نمایشی بزرگ درآمد و وضعیت مالی را به صورت لحظه‌ای نمایش می دهد و حتی تلفن برای صحبت مستقیم با این مدیر هوش مصنوعی در نظر گرفته شده. هدف این پروژه تنها را اندازی یک کافه متفاوت نیست، بلکه آزمایش آینده‌ای است که در آن هوش مصنوعی نقش پررنگ در بازار کار خواهد داشت. موقعیتی که در کنار ایجاد فرصت، پرسش‌های جدی اخلاقی را نیز مطرح می‌کند.
12: این یک آزمایش است تا ببینیم وقتی یک هوش مصنوعی نقش کارفرما را به عهده می‌گیرد چه پرسش‌های اخلاقی به وجود می‌آید. برای مثال وقتی هوش مصنوعی انسان‌ها را استخدام می‌کند.
11: این قهوه خانه تنها یک هفته است که افتتاح شده، اما روزانه ده‌ها مشتری کنجکاو را جذب می‌کند. تجربه ی از آینده‌ای که در آن هوش مصنوعی نه تنها ابزار در خدمت انسان است، بلکه تصمیم‌گیرنده و کارفرمای او می‌شود.

0: دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.
1: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه، ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
2: از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در 1 ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در 1 ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط 1 ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط 1 ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.

سه بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. طرح آمریکا برای عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز. ترامپ اعلام کرد پروژه آزادی از صبح امروز آغاز می شود. سنتکام از اجرای مأموریت با حمایت 100 هواپیما و 15,000 نیرو خبر داد. واکنش جمهوری اسلامی به طرح ترامپ. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن یک ناوچه آمریکایی در منطقه جاست خبر داد. سنتکام برخورد موشک به شناورهای نیروی دریایی آمریکا را تکذیب کرد. تاکید دبیر کل حزب الله بر ادامه جنگ با اسرائیل. نعیم قاسم میگوید حزب الله هیچ منطقه حائل و خط قرمزی را در جنوب لبنان نمیپذیرد. می به طرح ترامپ. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن یک ناوچه آمریکایی در منطقه جاست خبر داد. سنتکام برخورد موشک به شناورهای نیروی دریایی آمریکا را تکذیب کرد. تاکید دبیر کل حزب الله بر ادامه جنگ با اسرائیل. نعیم قاسم میگوید حزب الله هیچ منطقه حائل و خط قرمزی را در جنوب لبنان نمیپذیرد. و واکنش به تصمیم واشنگتن برای

0: خوش آمدید. همزمان با آتش بس میان تهران و واشنگتن و محاصره دریایی ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد طرحی به عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی ها از تنگه هرمز از صبح امروز دوشنبه آغاز می شود. ترامپ گفته این طرح با عنوان پروژه آزادی به کشتی هایی کمک می کند که در آبهای منطقه متوقف مانده اند و متعلق به کشورهایی هستند که در درگیری های خاورمیانه نقشی نداشتند. او این اقدام را بشر دوستانه توصیف کرده و هشدار داده هر گونه مداخله در اجرای این طرح با واکنش قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد از صبح امروز دوشنبه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری در تنگه هرمز آغاز می‌کند. به گفته سنتکام این طرح با پشتیبانی ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیما و جنگنده، تجهیزات چند منظوره بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی انجام خواهد شد. سنتکام بر حمایت ارتش آمریکا از کشتی‌های تجاری برای عبور آزاد و امن از تنگه هرمز تاکید کرده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ساعتی قبل گزارش داد یک ناوچه آمریکایی در نزدیکی منطقه جاسک پس از بی‌توجهی به اخطار نیروی دریایی جمهوری اسلامی هدف حمله موشکی قرار گرفته. فارس افزوده این ناوچه با نقض مقررات کشتیرانی قصد عبور از تنگه هرمز را داشته. در همین رابطه فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده هیچ یک از شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف حمله قرار نگرفته و نیروهای آمریکایی در حال اجرای پروژه آزادی و تداوم محاصره دریایی بنادر ایران هستند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. آقای حسنیاری، وضعیت رو می‌بینید، تحولاتی که شکل گرفته همزمان با اعلام طرح ترامپ توی منطقه خلیج فارس برای محافظت از کشتی‌ها، خبرگزاری فارس هم ساعتی پیش اعلام کرد یک ناوچه رو مورد حمله قرار داده، ناوچه آمریکایی رو. بیشتر از شما بشنویم در همین خصوص.
1: درود به شما بانو عزیزی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، این یه پروتکل نظامی، زمانی که یک نیرو از نیروی دیگر به دلیل عملیاتی که انجام میده ناراضی است، خب هشداری رو روانه نیروی مقابل میکنه. در این مورد هم ظاهرا چنین امری صورت گرفته. به همین خاطر هست که سنتکام اعلام کرده که هیچ گونه حمله جدی به شناورهاش، ناوچه‌هاش انجام نشده. ولی این چیزی که بسیار مهمه به نظر من و این مقدمی است برای ورود به جنگ بزرگتر، این است که دولت ترامپ و شخص ترامپ با اعلام این بسری آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به نوعی جمهوری اسلامی رو وارد تله‌ای میکنه که چاره دیگری نداره مگر اینکه وارد جنگ مستقیم بشه. به این معنا که جمهوری اسلامی بعد از دست دادن توان هسته‌ای خود، بخش مهمی از نیروهای نیابتی و تروریست خود رو از دست داده و همینطور بخش بسیار بزرگی از موشک‌های خود رو، تنگه هرمز تنها سلاحی است که امروز در دست داره و به همین خاطر هست که برای نگهداری تسلط خود بر قسمت داخلی تنگه هرمز به طور قطع چاره دیگری نخواهد داشت مگر اینکه وارد جنگ بشه، به خاطر اینکه ظاهراً مشتبه خامنه‌ای مسئله هست سیر رو از هر گونه مذاکره بیرون کرده و در نتیجه تنها چیزی که میماند این مسئله است و مسئله تنگه هرمز بخش مهمترین سلاحی است که امروز جمهوری اسلامی در دست داره. بنابراین این تله‌ای است که آماده کرده آمریکا و جمهوری اسلامی به تدریج داره وارد این تله میشه و که منتهی به جنگ خواهد شد.
0: آقای حسنیاری، سنتکام اعلام کرده طرح ترامپ با پشتیبانی ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیشتر از 100 تا جنگنده و حتی اشاره کرده به اینکه 15,000 تا نیروی نظامی هم انجام میشه. این تجهیزات، این نیروها به لحاظ نظامی چه حمایتی رو میتونن داشته باشن از کشتی‌ها؟ چطور میتونن این طرح رو که دارن عملی بکنن روی زمین؟
1: این امر مسلم این است که جمهوری اسلامی شناور قابل جنگی امروز در اختیار نداره، اونها همه از بین رفتن. چیزهایی که مونده برای جمهوری اسلامی تعدادی از همین قایق‌های تندرو هست که اینها مسلح به سلاح سبکی هستند و

0: به علاوه بر این قایق‌های تندرو، اون نموشک‌های بیشتر کروز ساحل به دریاست که جمهوری اسلامی در اختیار داره، اینها رو میتونه استفاده بکنه و اینها در مقابل توان نظامی جمهوری اسلامی که به خصوص در این دوره آتش‌بس تجهیزات خود رو نه تنها جایگزین کرده بلکه بر اونها افسوده، بر نیروهای خود افسوده. شما اشاره کردین به گفته سنتکام در مورد 15,000 نیرو. همه اینها معناش این هست که امروز آمریکا تمام اسباب کار رو در اختیار داره برای اینکه وارد یک جنگ تمام عیار بشه. و اینها به اعتقاد من، این مسئله که امروز شاهد اون هستیم، علاوه بر حملات پهپادی که جمهوری اسلامی به کشتی‌های اماراتی انجام داده و تهدیدهایی رو که متوجه این کشور کرده، به تدریج اینها اسباب کار هستن، دارن فراهم میشن برای ورود به اون جنگ. و اون چی که سنتکام در مورد توان هوایی خود گفته و همینطور سربازان، این بایستی اشاره کرد که این بخشی است از توان بزرگتر سنتکام در منطقه خاورمیانه. بنابراین این تمام کار نیست و به نوعی هم از جانب جمهوری اسلامی و هم از جانب ایالات متحده آمریکا از زبان سنتکام به نوعی در صدد این هستند که یک بازدارندگی کلامی به وجود بیارن، ولی این بازدارندگی کلامی تنها کارساز نخواهد بود و در نتیجه اون چیزی که سنتکام در اختیار داره به طور قطع به کار گرفته خواهند شد. علاوه بر اون، بر این توانایی های دیگر رو هم به کار خواهند گرفت. و علاوه بر همه اینها، خب به تبع اسرائیل هم در کمین است، به خصوص که نعیم قاسم همونطور شما اشاره کردین گفته که آتش‌بسی وجود نداره و در نتیجه جمهوری اسلامی میخواهد هرچی بیشتر حزب الله رو فعال بکنه تا اسرائیل در اون منطقه از خاورمیانه مشغول بشه و نتونه در این جنگ شرکت بکنه، در حالی که اسرائیل توانایی حضور در و انجام چند جنگ همزمان رو داره و به طور قطع وارد این جنگ در کنار آمریکا خواهد شد. علاوه بر این که این مشروعیت بسیار بیشتری هم به آمریکا میده که با قدرت بیشتری با جمهوری اسلامی برخورد بکنه.
1: هوشنگ حسن‌یاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. باشه. همونطور که مهمان برنامه هم توضیح داد، دبیر کل حزب الله لبنان میگوید در لبنان هیچ آتش‌بسی وجود ندارد، چرا که به گفته او اسرائیل توافق آتش‌بس را نقض کرده. نعیم قاسم از ادامه مبارزه حزب الله با اسرائیل خبر داده و گفته هیچ منطقه حائل یا خط قرمزی وجود ندارد. او سیاستمداران لبنانی را متهم به خنجر زدن به حزب الله کرده. همکارم می فرهاد از بیروت همراه ما شده. می، می‌بینیم که با وجود اینکه اعلام شده آتش بس برقرار هست بین اسرائیل و لبنان، اما درگیری‌ها تشدید شده به ویژه در جنوب لبنان در مرز با اسرائیل. الان وضعیت میدان و نبرد در مرز چطور هست؟
2: That's very true. And the southern Lebanon. کاملاً
3: درسته. جنوب لبنان وضعیت تشدید تنش‌ها رو برای بیش از 48 ساعت تجربه کرده و حالا در واقع به سطحی از جنگ برگشتیم که قبل از آتش‌بس اول شاهد بودیم، قبل از 16 آوریل. و خب الان روشنه که آتش‌بسی که اخیراً اعلام شد و برای 3 هفته تمدید شد از سوی رئیس جمهور آمریکا، شامل جنوب لبنان نمیشه، بلکه فقط مناطق دیگر رو در بر میگیره. اسرائیل تصمیم گرفته که از این مقطع آتش‌بس استفاده کنه برای تشدید عملیات خودش در جنوب، از جمله بمباران کردن ساختمان‌ها، حمله به روستاها و عملیات کشتن هدفمند. ممکن که این عملیات ها به دیگر نقاط هم سرایت کنه. صدها حمله هوایی رو اسرائیل گزارش داده در 48 ساعت اخیر، ده ها مجروح و کشته داشتیم و هشدارهایی هم برای بیش از 100 روستا صادر شده، از جمله مناطق در منطقه موسوم به خط زرد و حتی شمال رودخانه لیتانی. به گفته رسانه ها در بیروت، تل آویو داره تلاش میکنه که فشار رو افزایش بده با صدور هشدارهای تخلیه به صورت روزانه برای بسیار از روستاها مثل نبتیه، بنت جبیل، و این اتفاقی که داره هر روز میفته تقریبا، این افزایش تنش ها از جانب دولت رسانه‌های لبنانی اینطور تعبیر میشه که اسرائیل میخواد که فشار خودش رو روی حزب الله بیشتر کنه، روی حزب الله و حامیانش و همچنین روی دولت لبنان، برای اینکه هم آمریکا و هم اسرائیل بر این باور هستن که لبنان هنوز اون تصمیمات مربوط به خلع سلاح حزب الله رو پیاده نکرده، اجرا نکرده و به سمت گفتگوی مستقیم با بین به سمت گفتگوی مستقیم نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور لبنان حرکت نکرده.
1: نه، دولت لبنان هم همونطور که خودت اشاره کردی در مخمصه گیر افتاده در خصوص رفتارهای حزب الله. اصرار میکنه حزب الله که درگیری ها تداوم داشته باشه با اسرائیل. الان این موضوع ممکنه وضعیت سیاست داخلی لبنان رو هم بیش از پیش درگیر تحولات و تکاپو بکنه.
3: حزب الله به ویژه رهبرش نعیم قاسم وضعیت سیاسی در بیروت رو دشوارتر داره میکنه. باز امروز گفته که با هر گفتگو و مذاکره مستقیمی مخالفه. به گفته او گفتگوی مستقیم به معنی امتیازدهی است بدون هیچ گونه نتیجه ای، و خب این فاصله همچنان ادامه داره. میگه که مقاومت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر دولت لبنان نظرش این هست که هدف حزب الله از رد کردن مذاکرات فشار آوردن به دولت لبنان هست و این حرکت مغایر با منافع ملی لبنان هست. در واقع حزب الله داره پای ایران رو به لبنان باز میکنه، در جهت منافع ایران حرکت میکنه. گفتگوها در بیروت بین رهبران کشور، مثلا رئیس پارلمان نبیه بری و دیگر رهبران ارشد ادامه داره. ممکنه که گفتگویی بین پرزیدنت اون و نتانیاهو ترتیب داده بشه. این از نظر اینها فرصتی است برای لبنان، برای اینکه بتونن خواستهای خودشون رو در برابر اسرائیل و آمریکا مطرح کنن و بعد از اون گفتگوها بتونه از سر گرفته بشه. این رایزنی‌ها در بیروت خیلی مهم تلقی میشه. اگرچه حزب الله همچنان مخالف با هر گونه مذاکره مستقیم با اسرائیل، رسانه‌های نزدیک به بری و حزب الله میگن که عربستان سعودی از لبنان خواسته که تا حدی به تعویق بندازه گفتگوها رو، و سعودی ها، فرستاده سعودی ها، اگرچه گفتن به دولت لبنان که کاملا حمایت میکنن از موضع رئیس جمهور لبنان و دولت لبنان و اعتقاد دارن که لبنان میتونه که این مذاکرات رو به پیش ببره. حالا بعد ببینیم که این گفتگوها برای زنی ها چه نتیجه در بر خواهد داشت.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم می فرهاد از بیروت. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از مارین ترافیک هست. نقاط رنگی که می‌بینید چنابرهایی هست که در این محدوده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز در ترافیک گیر افتادن. نقاط قرمز نفکش‌ها هستند. اما با ادامه طرح آزادی دونالد ترامپ می‌بینیم که مسئولان در داخل ایران هم واکنش نشون دادن. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اشاره کرده به این موضوع که تمام کشتی‌ها نمیبایستی از جمهوری اسلامی اجازه بگیرن بدون هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نمیتونن تردد بکنن از این ناحیه. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم یک محدوده جدید کنترل کشتی ها رو توی تنگه هرمز ایجاد کرده. سخنگوی سپاه پاسداران هم دقایق پیش به تمامی شرکت های کشتیرانی و بیمه های دریایی هشدار داده که به اطلاعی های این نهاد توجه بکنن به اصولی که جمهوری اسلامی روشون تاکید میکنه نه آنچه که آمریکا میگه. ابراهیم ذوالفقاری هم تهدید کرده هر شناوری که اصول اعلام شده سپاه پاسداران رو نقض بکنه باهاش برخورد جدی میکنن. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم یه نشست خبری برگزار کرده همین امروز و اشاره کرده که تامین امنیت عبور کشتی ها از تنگه هرمز بر عهده تهران و جمهوری اسلامی زبان زور و تهدید رو نمیفهمه و بهش پاسخ میگه. همین دقایق پیش قیمت نفت هم در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرد بعد از اینکه خبری منتشر شد که جمهوری اسلامی به یک ناوچه آمریکایی حمله کرد که البته سنتکام این خبر رو تکذیب کرد. مخاطبان ایران اینترنشنال با فرستادن پیام به مدیابات از بیکاری و وضعیت کارگران در ایران میگویند. یک شهروند گزارش داده به کارکنان فولاد مبارکه اعلام کردند برای دریافت حقوقشان باید در آواربرداری از این مجتمع که در جنگ آسیب دیده مشارکت کنند. مخاطب دیگری از بیکاری و تعدیل نیروهای انسانی گزارش داده و گفته در شرکتی که در آن مشغول به کار بوده به همراه 1200 نفر دیگر اخراج شده. این شهروند میگوید به دلیل بیکاری توان پرداخت هزینه های زندگی را ندارد. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا خیلی داریم پیام میگیریم از اینکه از کار اخراج شدن، کسب و کارشون خوابیده و به ویژه یک عده زیادی هم در حدود 10 تا 12 میلیون نفرم که کارشون مرتبط با اینترنت بوده کسب و کارشون کساد شده.
4: دقیقاً یعنی بیکاری یک نفر، حالا چه اینکه حالا کسب و کارش آنلاین بوده خراب شده یا اینکه اصلا تعدیل شده اخراج شده، یعنی اینکه خانواده او که ممکنه 4 5 نفر باشن بی پول میشن، وضعیت معیشتی و اقتصادشون خرابتر خواهد شد. یعنی فقط بیکاری یک نفر نیست، یه خانواده هستش که دیگه منبع درآمدی نخواهد داشت. خب به هر حال امروز هم این خبر بود، هفته پیش هم این خبر به ما اومده بود، ولی تعداد کسانی که کارگرانی که تعدیل شدن در کرمان خودرو و مجموعهای در واقع کرمان خودرو به 5000 نفر رسیده که رقم بالایی هست. اما این حالا می‌بینیم که خب خیلی از کارگرا، کارکنان، حتی مهندسان و تکنسین‌ها در برخی از شرکت‌ها مستقیم بهشون گفته شده که برید و ما داریم شرکت رو کوچیک میکنیم یا پول نداریم یا هر چیزی و اخراج شدن یا تعدیل شدن. اما یک موضوع دیگه از تعدیل پنهان رو الان ما داریم میبینیم که خیلی هم پیام داره میاد، این هستش که کارفرما میگه خب من دیگه از هزینه های در واقع اون شرکت در نمیام و به کارگران یا حتی کارکنانش میگه که برید و میخواد تعدیل نیرو کنه، ولی اونا میگن که نه ما همون نصف حقوق هم ما میخوایم بمونیم، یا اینکه علل حساب یه پولی به ما بده بتونیم حالا روزمرگیمون رو بگذرونیم، یا حالا کارفرما میگه من قول دادم که حالا یکی دو ماه حقوق نگیرن بتونیم شاید بعدن اوضاع عوض بشه بتونم هزینه های در واقع و حقوق کارکنانم رو بدن. یعنی یه تعدیل پنهان هم داریم میبینیم. یکی از مهندسین و تکنسین هایی در واقع شرکتی به ما گفته که من تو کار در ساخت چیزای دندون پزشکی هستم، تجهیزات دندون پزشکی هستیم، ولی چون متریال و جنس نیست یا گرون شده یا خودمونم نداریم که پولی نداریم که جنس بخریم، عملا بیکار هستیم. یعنی نه تعدیل شدیم کاملا، نه اینکه اصلا کاری داریم و همجوری نشستیم. یا یک کسی که اصلا کلینیک ترک اعتیاد داره به ما گفته که خبر اختصاصی خودمون هست، به ما گفته که من می‌خواستم این کلینیکو تعطیل کنم چون دیگه از پس هزینه‌ها بر میمادم، کارکنانم به من گفتن که نکن این کارو، حالا من بهشون قول دادم که حالا بمونن، حالا نصف حقوق من بهشون بدم. یه تعدیل پنهانم هست و اینو در مورد خیلی ها میشنویم. حتی یک کارگر خیاطی هم به ما گفته که کار ما هم همین شده و داریم از دست میدیم شغلمونو، ولی هنوز هم نرفتیم خونمون کامل، یعنی منتظر هستیم که ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و هر روز میریم کارگاه و برمیگردیم.
1: با این گرونی های افسار گسیخته هم باید دید که واقعا شهروندان چطور میتونن به سر کنن این روزگار سخت. و ممنون از حضور تو همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو. اما در ادامه واکنش ها به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهای نظامی در آلمان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمان تصمیم واشنگتن برای کاهش 5000 نیرو را غافلگیر کننده خوانده. کایا کالاس گفته اروپا باید نقش مستقل‌تری در ناتو ایفا کند، به ویژه در شرایطی که تنش‌ها با جمهوری اسلامی و تحولات منطقه‌ای افزایش یافته. همزمان مارک روته دبیر کل ناتو گفته آمریکا نسبت به اروپا احساس ناامیدی دارد، اما کشورهای اروپایی حالا با دریافت پیام دونالد ترامپ اجرای توافق‌های مربوط به استفاده از پایگاه‌های نظامی را آغاز کردند. دو نشست اروپایی در ایروان پایتخت ارمنستان با موضوع امنیت منطقه‌ای، همکاری سیاسی و گسترش روابط ارمنستان با اروپا در حال برگزاری است. در اجلاس جامعه سیاسی اروپا و همینطور نخستین نشست دو جانبه ارمنستان و اتحادیه اروپا، رهبران کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و همینطور مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و ناتو حضور دارند. محمد رضا شاهید روزنامه‌نگار از پاریس همراه ما شد. آقای شاهید، نشست مهمی برگزار داره میشه، نشست رهبران اروپایی در پایتخت ارمنستان. چرا اینقدر توجه داره میشه به ارمنستان به ویژه و اینکه این نشست چقدر مهمه در میانه این همه جنگ و تنش بین روسیه و اوکراین از یک طرف و همینطور در خاورمیانه؟
5: بله، همونطور که میدونید و میفرمایید اهمیت آشکار و پنهان هست در این نشست. اول از همه این نشست سنتی ناتو نیست که سالی دو بار برگزار میشه. واقعا به زودی دو ماه دیگه، ماه ژوئیه، نشست اصلی در آنکارا خواهد بود. حالا اگر بگوییم این اجلاس نوعی اجلاس اضطراری یا فوق‌العاده هست، اهمیت پنهانش اینه که در حاشیه کشور ایران این نشست انجام شده و نه در جای دیگر. اما وقتی وارد موضوعات بشویم در جدول و تقویم، جدا از اوکراین که اشاره کردید، مسئله وضعیت امروز ایران و اصولا خود ناتو. ناتو در وضعیت کنونی که اشاره به خروج نیروهای نظامی از آلمان هست و دبیر کل هم امروز در پایتخت ارمنستان هست، حتی نخست وزیر کانادا که این نشست اروپایی به او مربوط نبوده حاضره. پس اهمیت آشکار و پنهان ارتباط مستقیم با وضعیت ایران داره. کشورهای عضو ناتو، مثلا فرانسه، تنها کشور اروپایی که دارای اسلحه اتمی هست، خیلی نمیخواد که فرمانگیر ناتو باشه، در اینی که به وجود و حضور امریکا در ناتو اهمیت میده و اون رو یک پایگاه اصلی برای ناتو میدونه.
1: آقای شاهید، از طرفی شما اشاره کردین به کاهش نیروهای آمریکایی در آلمان، اما مشکل دیگه ای هم که دونالد ترامپ با ناتو داره و اون رو مطرح کرده این هستش که توقع داره کشورهای عضو ناتو سهم بیشتری از بودجه این نهاد رو هم بپذیرن. فکر می‌کنید واقعا توی این شرایط ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا بتونن سربلند از این مشکلات بیرون بیان؟
5: چون هنوز اجلاس به پایان نرسیده، شاید یک کمی عجولانه و به اغراق اظهار نظرها معنا بشه. اونچه که باید دید الان در وضعیت موجود و امروز اینه که حالا خارج از سلیقه کشورهای اروپایی چندان با وضعیت ناتو همراه نیستن. همونطور که گفتم در مورد مثلا جنگ ایران، نمیخوان شریک تصمیم فقط دو دولت امریکا و اسرائیل باشن. از طرف دیگر چیزی که شاید بهش باید به قول معروف توجه کرد این است که پرونده جنگ امروز یک پرونده بلا تکلیفه. حالا میخواد اتحادیه اروپا باشه، پارلمان اروپا باشه، ناتو باشه، اروپا حضور و غیابش خیلی تعیین کننده نیست، مگر اینکه در برابر این جنگ که آیا واقعا به نهایت ادامه پیدا خواهد کرد و شدیدتر، یا اونطور که آقای ترامپ دیشب گفته به یک نوع توافق حاشیه‌ای و جدول بندی برسیم. طنز حادثه دیروز وقتی که نخست وزیر اسپانیا میخواست به ارمنستان، هواپیماش دچار نقص فنی شد و در آنکارا یک نشست اضطراری داشت. همونطور که همگان دیدند و میدونند، در این مدت هر روز اتفاقات و خبرها تفسیر و نگاه جدیدی رو مطرح کرده و به یقین نشست امروز در ارمنستان تعیین کننده نیست و شاید یک نوریست در تونلی که هنوز خروج و زمانش رو نمیتونیم بدونیم.
1: محمد رضا شاهید، ممنون از حضورتون در این گفتگو. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از وبسایت مارین ترافیک. صبح امروز تحولات جدیدی شکل گرفته در این منطقه. دونالد ترامپ از طرح آزادی صحبت کرده که ناوشکن‌های آمریکایی کمک بکنن به کشتی‌های باری و نفکش‌ها که عبور بکنن از این تنگه و جمهوری اسلامی نتونه مشکلی برای اونها ایجاد بکنه. همزمان جمهوری اسلامی اعلام کرده که به یک ناوچه آمریکایی حمله کرده. سنتکام این خبر رو تکذیب کرد که همزمان با این خبر قیمت نفت هم جهش پیدا کرده. از اون طرف مسئولان جمهوری اسلامی به ویژه از طرف نیروی دریایی سپاه اشاره کردن به این موضوع که نفتکش ها و کشتی های باری بایستی از جمهوری اسلامی اجازه بگیرن و نه از آمریکا. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، ریحان فلاح با یک بخش خبری تازه رأس ساعت 16 بعد از ظهر با شما خواهد بود. وقت خوش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
4: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
5: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
6: جنگ هم داره محتمل‌تر میشه.
4: می‌خوایم داریم به سمت یک جنگ جدید پیش می‌ریم.
3: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
7: عوان مالی جمهوری اسلامی و
8: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
9: ایرانی‌ها در آخر هفته میان بیرون. الان 5 ماهه
10: خستگی ناپذیر دارن میان.
11: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن.
12: بیش از 1000 عکس جاوید نام
13: در مورد اعدام‌ها چی میدونه؟
14: اژه‌ای داره آدم‌ها رو میکشه.
15: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
16: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
17: با صدای شما هستیم.
18: 64 روزه اینترنت در ایران قطعه.
19: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
20: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
21: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.
22: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم
2: 8%، 7%، مثلا 3-4 سال داشتیم دوره 16 ساله هاشمی و خاتمی مثلا متوسط روش 5.5% بوده، تورم این گونه بوده. ما از اعداد و معیارها استفاده میکنیم برای یک تصویر. همون گونه که من خدمتون عرض کردم، ما برای سال پیش از جنگ به خوشسالی اشاره کردم، به مسئله انفجار در بندر رجایی اشاره کردم و عدد گفتم، یعنی گفتم 750 هزار تا عدد بیکاری 6 ماه نخسته. و من حقیقتش بلد نیستم، چیزی که خوندم و درسی که خوندم و نگاهی که دارم این هستش که بر اساس عدد و آمار صحبت بکنم. و نکته بعدی، بله، میزان تخریب ما نمیدونیم. اگر مثلا انقلاب اتفاق نمی افتاد، ما رشد اقتصادیمون چگونه بود؟ آیا جنگ ایران عراق اتفاق نمی افتاد، چه اتفاقی می افتاد؟ ولی روند اقتصادی ایران طی کرده، تحریم‌های اقتصادیه، بله ممکنه جمهوری اسلامی هم مؤثر باشه، اصلا تقصیر اصلی جمهوری اسلامیه. ما در مورد ریشه ها حرف نمیزنیم، ما در مورد پیامدها حرف میزنیم و میتونیم نظرات مختلفی در مورد ریشه داشته باشیم. اما اینکه ما یک حکومتی فرزند، من بلد نیستم، من علاوه بر که 8 سال در یک مرکز متحد خاورمیانه کار میکردم که تمرکزش رو مسئله فلسطین و اسرائیل و مسائل منطقه بوده، من تا حالا نشیدم که یک کارشناس خاورمیانه، اسکالر خاورمیانه، بگی که جمهوری اسلامی چون گفته که اسرائیل باید بره، نتانیاهو حق داره که دو جنگ انجام بده و صدها دانشمند ایران رو بکشه و به خاک ایران تجاوز کنه. اما شنیدم از کارشناسان، دیپلمات‌های آمریکایی که معتقدن که جنگی که اسرائیل داره علیه ایران انجام میده برای نابودی ایران، برای از بین بردن سرزمین ایران و بزرگیه و مسئلهش اینه که ایران بزرگیه و از بین بره. اینو من از کارشناسا شنیدم، من کارشناس نیستم. و البته اگر چنین باشه، درود میفرستم به همه کسایی که در این روزها از تمامیت ارضی ایران دفاع کردن، با جانشون و موندن و کشور رو حفظ کردن علارغم همه ایرادا و اشکالاتی که داره. برای من فکر میکنم که دعوت به تجاوز به دلیل رفتار غلط، من حقیقت خیلی بلد نیستم این رو. و حرفای کلی زدن که بله فساد در اقتصاد ایران بوده، پس حالا بله فساد بوده ولی تو اشتغالم بوده، اشتغال کم بوده، اما اینکه ما 3 میلیون شغل رو از بین ببریم، اینکه ما نزدیک 20 مرکز هلال احمر رو بزنیم، 125 هزار ساختمون رو بزنیم که عرض کردم 10 برابر دوره جنگ ایران عراق هست، و بیش از 23 هزار واحد تولیدی رو از بین ببریم، فولاد رو بزنیم، پتروشیمیا رو بزنیم، 857 مدرسه رو بزنیم، 32 تا دانشگاه رو بزنیم و 10 مرکز تاریخی بزنیم، این به معنای نیستش که بگیم خب بله چششون روشن باشه به دلیل اینکه گفته آقای خامنه‌ای یه جایی گفته، یه جمهوری اسلامی گفته اسرائیل باید، و اون هم حق دارد که کشور رو نابود کنه. و به علاوه اینکه مقدار و سایز و اندازه تخریب هم بگیم بابا اصلا عددی نیست، شما جمهوری اسلامی خودش، من حقیقت بلد نیستم و طبعا اظهار نظرم نمی کنم. اما میتونم در مورد پیامدهایی بگم، یعنی بر اساس عددی که داریم و مقدار وضعیتی که داریم میتونیم بگی صحبت کنیم در مورد اینکه میتونه چه پیامدهایی برای ایران داشته باشه. اگه وقتی صحبتی باشه در مورد اینکه نقش جمهوری اسلامی در مورد سرمایه انسانی چی هستم، میشه حرف زد، میشه صحبت کرد که جمهوری اسلامی با سیاستایی که داشته چه تأثیری روی گسترش نظام سلامت در ایران داشته. تحریک البته در دوره مثلا شاه انجام شده، ولی اینا اومدن بعد از انقلاب توسعهش دادن و که بهترین تحریک‌خانه های سلامت بوده، یا در مورد آموزش کرده، در مورد بخش خصوصی چه کرده. میشه موضوعات مختلف رو با عدد و رقم قبل و بعد رو مقایسه کرد و گفتش که این سیاست غلط بوده یا درست بوده. یا بنابراین من فکر میکنم که ما میتونیم امروز در مورد جنگ و اینکه 10 برابر جنگ ایران عراق در یک دوره 40 روزه ساختمان مسکونی تخریب شده و نزدیک 140 میلیارد دلار اقتصاد ایران نیاز داره که اینو بازسازی کنه، نزدیک 3 میلیون 4 میلیون شغلی که در آستانه از دست رفتن حرف بزنیم، صد البته تورمی که تحریم ها، سوء مدیریت و فساد به اقتصاد ایران تحمیل کرده در دوره جنگ افزایش پیدا میکنه، صد البته ناکارآمدی و اشتباهاتی که وجود داشته در اقتصاد ایران و حکومت و دولت ناکارآمدی که دولت‌های ناکارآمدی که وجود با کسری بودجه که داشته این تورم رو تشدید میکنه و کارآمدی و توانایی دولت رو برای اداره کشور در شرایط بحران رو دچار مسئله میکنه. اینا همه موضوعاتی که به نظرم میشه بر اساس مستندات، آمار و ارقامی که ما ازش داریم استفاده کنیم، چون ما قرار نیستش که به نوعی یک سمتی رو بگیریم و که به عنوان کارشناس میخوایم یک پدیده ای رو تحلیل کنیم از منظر لنز یا چشم اون دریچه دانش یا اطلاعات یا متدی که رشته ما، حوزه تخصصی ما به ما میگه که پدیدار تحلیل کنیم و اون صحبت کنیم. ما میتونیم در این زمینه، یعنی من حداقل ترجیح میدم که این گونه به مسئله نگاه بکنم.
3: آقای اسدی، از شما بشنویم با توجه به صحبت‌های آقای کهارزاده، حالا اگر بخوایم واقعا با صحبت‌های شما برسیم به جایی که چگونه میشه این ماجرا رو درست کرد و چگونه میشه از این بحران به هر حال عبور کرد، چه راه‌هایی وجود داره که این بحران رو به هر حال بتونیم سر سلامت ازش بریم بیرون، بیشتر در مورد جامعه ایران داریم صحبت می‌کنیم، اگر که مطالبی به نظرتون میرسه برامون بگید.
4: بله، با کمال میل. من اجازه بدید نخست به فرمایشات همکار گرامی آقای کهارزاده اشاره بکنم، بسیار از اون آموختم، ولی خب و باورم درست نمیگن که ببینید این که ما و با فروتنی من درس خوانده بود اقتصاددان، خب بله البته همون جوری که ایشون میفرماین، و بعد این که من به ارقام کار دارم، ببینید این حرف نادرسته که من به ارقام کار دارم، به مفاهیم کاری ندارم. رقم سنجیدن مفهوم است. یعنی وقتی که ایشون می‌فرمایند بیکاری این مقدار و رشد اقتصادی آن مقدار، کسی بوده است که گفته است در اقتصاد ما مفهوم بیکاری داریم به این معنی، تا اونجا که رقم نگفت، میگوید ما رشد اقتصادی داریم به این معنی، اینجا که حرف رقم نزد. بعد که این مقبول افتاد، اون وقت میرن سراغ این که ببینن حالا این مفاهیم چه سنجیده ایه. این که خب این حرف میخوام بگم به لحاظ اقتصادی درست نیست، به لحاظ علمی درست نیست. همواره یک نهاد، یک دیسیپلین علوم اجتماعی یا غیر علوم اجتماعی بر مبنای مفاهیمی است که اون مفاهیم رو میسنجن. اما خب ایشون رقم میخوان دیگه، بله منم رقم بدم، نظر به احترامی که خدمت ایشون دارم بگمم چقدر برای من مهمه که این شنوندگان بشنوند و خود داوری بکنن که کسی مثلا مثل من منتقد جمهوری اسلامی و کسی از هواداران جمهوری اسلامی نقطه نظرات خودشون رو بگن، اقلا در یک ساعتی باشد که ما به طور منطقی صحبت کنیم.
3: البته من فکر می‌کنم که نمیتونیم همدیگر رو به این الفاظ یعنی بنامیم منتقد جمهوری اسلامی موافق. خب من فکر می‌کنم که به هر حال چون این بعد اگر ایشون خودشون این رو قبول دارن که مثلا ایشون موافق جمهوری اسلامی ان، اون موقع میتونیم بگیم.
4: ببینید اولا اجازه بدید نوبت بهشون برسه، خواهن گفت هستم یا نیستم. ایشون وقتی اون میگفتن فلان کس تو رشته ما نیست و چنان، شما تصحیح نفرمودید. اجازه بدید بلد بودم از خودم دفاع کنم، میرونم لابد بلد باشن از خودشون دفاع کنن. ثانیا توهین نیست من بگم کسی طرفدار دستاورد جمهوری اسلامیه. من مخالف جمهوری اسلامیم به علت کارنامه بسیار سیاه ضد ملیش، ولی خب یه نفرم طرفدارشه. ما مباحثه رو پذیرفتیم برای اینکه داوری رو بذاریم به افته شنوندگان، ولی رسیدم به این جایی که گفتن که به نظر من نادرسته، ولی نظر به احترامی که بهشون دارم گفتن با آمار حرف بزنیم. خیلی خوب، ما با آمار حرف بزنیم. ببینید بنابر بسیاری از مراجع بین المللی از سال 2010 میلادی تا 2025 میلادی حدود نصف شده است درآمد ناخالص ملی کشور. شیخ میخوان دیگه، آمار میخوان دیگه. در جهان سالی سه نهاد مهم گزارشی انتشار می‌دهند در مورد آزادی اقتصادی در جهان بر مبنای آماری که می‌گیرن، مصاحبه‌هایی که می‌کنن. حالا وقتش نیست من توضیح بدم که چطوری اینو محاسبه می‌کنن، اما محاسبه است، میزان است، سنجش است. جمهوری اسلامی همواره در رده‌های پایین آزادی اقتصادی ایشون چه می‌فرمایند؟ فلانی، یعنی من بنده کمترین، در مورد آزادی اقتصادی حرف کلی زدم. حرف کلی نیست آقا، سه گزارش منتشر میشه سالی، ببینید جای جمهوری اسلامی در آزادی اقتصادی کجاست. بله اگر فرمودید اینا رو یه جای لابد این مصاحبه رو خواهید گذاشت، پای اونجا خواهم نوشت. یک گزارش دیگری وجود دارد در مورد میزان فساد در کشورها. خب حرف کلی زدم دیگه من، بله باید آماری حرف بزنم کم اشتباهه، ولی خب ما هم حالا اطاعت امر میکنیم. به لحاظ این گزارش جمهوری اسلامی همواره در مسئله فساد در پایین ترین رده ها در خاورمیانه، یعنی در مقام مقایسه با قطر و امارات و عربستان سعودی و اسرائیل در این مورد. خب اینا که دیگه چه کسی نمیداند که به لحاظ مفهومی امنیت مالکیت خصوصی و امنیت سرمایه از مهمترین عوامل رشد اقتصادی است. وقتی که فساد تا این درجه رسیده باشه، آقا دیگه اینو که من نمیگم، اینو گزارش های خود جمهوری اسلامی میگه، هر رئیس جمهوری اومده در مورد رئیس جمهور قبلی گزارش چاپ کردن در مورد میزان فساد ها. میدونید با این میزان فساد ها و دزدی ها، مثل اون فساد چای، مثل میدونید چه کارها میشد در کشور کرد؟ اینا همه خیلی خوب. مورد آخر بحثم اینجا تموم میکنم. استدام از همکار گرامی این است که بحث متمرکز باشن از اینکه یه عده ای لابد بنده بیمقدار حکم میدن که حمله کردن به ایران آزاده بود. درسی ندارم در مورد میهن دوستی به کسی بدم، از کسی هم درسی لازم ندارم در مورد میهن دوستی بگیرم. این سرنوشتی که بسیاری از ما در تبعید یا زندان داشتیم به علت میهن دوستی بود، برای از دست نظامی که وقتی امام راحلش گفتن چه احساسی داری به کشور برمیگردی، گفت هیچ، و امام دومش گفت هر کاری ما میکنیم برای اسلام و امت اسلام است و ملیگرایی، اون ملیگرایی خط ما نیست. در نتیجه بحث متمرکز بکنیم بر مسائل اقتصادی، اینهایی که بیشتر به متلک میماند به همدیگه نگیم، من از اون پرهیز میکنم وگرنه از اختش برمیام. در خدمتتونم
3: آقای کارزاده. از شما بشنویم با توجه صحبتهای آقای اسدی، و از طرفی هم بیشتر بعد نیست یه نگاهی بکنیم به این که الان اگر ایران بخواد از این وضعیت عبور کنه چه راههایی پیش روش داره، بر چه درآمدهایی میتونه متمرکز بشه، و اساساً اون چیزی که ما میبینیم و چیزی که جنگ با خودش به ارمغان آورده، اونطور که از ظواهر پیداست، فروپاشی اقتصاد غیر نظامی بوده تا هدف قرار دادن آن چیزی که گفته شده بود در خصوص اینکه بیشتر اهداف نظامی هستش.
5: من میخوام یه نکته بگم که من طرفدار جمهوری اسلامی نیستم، من طرفدار ایران هم، دیگه آقای اسدی هم طرفدار ایرانیه، فرد وطن پرستیه، و من هم از جانب ایشون صحبت نمیکنم، ولی حتما این جونه است، حتما ایران برای ایشون حتما بسیار عزیزه، برای همه ما عزیزه، و من به عنوان یک طرفدار ایران، طرفدار به عنوان کسی که حدود 15 سال فعالیت حالا سیاسی میکنم، از 20 سالگی 18 سالگی که فعالیت دانشجویی میکنم و در ایران بودم و بعد هم کارشناس اقتصادی بودم، جنبندی و نگاه هم این هستش که به جای این که بگم من خودم رو مخالف یا موافق یک حکومت بدونم، منتقد به سیاست های حکومت ها میدونم، و پهلوی اگر در حکومت پهلوی ایرادی بوده
2: سیاست های درست بسیاری هم بوده، یا اگه سیاست های درستی بوده سیاست های غلط بسیاری هم بوده. من چون حوزم ارزیابی سیاست هست، پالیسی هست، سیاست ها رو از این منظر ممکنه که ایراد داشته باشه، اشکال داشته باشه، ولی من اینگونه نگاه میکنم که یک اتفاقی چه پیامدهایی داره و بر اساس شواهد و اعداد اون رو تحلیل میکنم، فارغ از این که بگم که مثلا این حاکم یا حکومت ظالم است، فاجر است، مشکل داره یا نداره، ایرادات چه میبینم. بنابراین من طرفدار ایرانم و مخالف تجاوز کشورم هستم و دوباره میگم هم به ده ها هزار شهید درود میفرستم و هم به اونهایی که از این خاک و از این وطن دارن زیر این تجاوز دفاع میکنن درود میفرستم به من یک ایرانی و نقاطش هم میگم. یعنی اگر سیاست ها رو نقد میکنم و اینها، بنابراین شاید بشه که به منقال، به ماقال کار ندم، به منقال. حالا شاید ادهی بگن این نادرسته، هر کسی یک انتخابی داره، از این عبور میکنم. نکته این که ما چگونه ببینید، ما تقریبا ایران به لحاظ درآمد ارزی شاید در سال گذشته نزدیک مثلا 7-8 میلیارد دلار ایران کسری به دلیل کاهش فروش نفت داشته که اون هم در ماه اسفند جبران شده و درآمد ارزی ایران تقریبا نزدیک 85 میلیارد دلار قرار گرفته. اما به دلیل ناکارآمدی که در تخصیص منابع وجود داشت و فسادی که وجود داشت، که داستان بسیار طولانیه که چگونه اتفاق افزایش قیمت دلار و به تخصیص های ارزی در مورد غذا اتفاق افتاد، ما شاید یک تحولاتی در انتهای سال برای افزایش قیمت روغن و مواد غذایی بودیم و طبعا خب اون بحث فقری که وجود داره، تقریبا 90% جامعه ایران اگر سبد غذایی وزارت بهداشت رو بخوایم در نظر بگیریم، یا تقریبا 75% جامعه ایران اگر سبد غذایی نرمال جهانی رو بخوایم بگیریم، دچار فقر غذایی هستن بر اساس اون سبد مطلوب. خب در این وضعیت که وضعیت اشتغال رو هم خدمتتون گفتم حدود 3% بازار کار ایران در سال گذشته کوچیک شده، جامعه تاب‌آوریش رو هم نشون داد در حوادث دیما که جانهای بسیار عزیزی هم کشته شدن، از دست رفتن در دی. این تاب‌آوری پایین و توان مالی بسیار محدود و از همه مهمتر مسئله توان مدیریتی، یعنی اینکه یک دولتی بتواند برنامه‌ریزی بکنه بحران‌ها رو و اینترونشن یا پالیسی و مداخله‌های انتخاب بکنه که خوب باشه و کمک بکنه، مثل که اتفاقی که برای مثلا پرداخت موضوع سبد معیشتی اتفاق افتاد که
3: کالا برگ منظورتونه،
2: کالا برگ، بله، که میتونست اگر اون افزایش تورم قیمتی تورمی و افزایش قیمت سبد مصرفی ما نبود، میتونست نزدیک 30% بر اساس برآوردهای من به 3 دهک پایین کمک درآمدی بکنه، چون عددی که بود، ولی متاسفانه تورم 130%، 140%، اون بسکت غذایی، سبد غذایی، خب اثر اون رو خیلیش گرفت. اما بنابراین مسئله جنگی نستش که یکی تاب‌آوری مردم، یکی تاب‌آوری و توان جذب خود دولت، و یکی این که چگونه بتونه به عبارتی اون ظرفیت مدیریتی یا گاورنبلیتی که بتونه استفاده. همه اینها در وضعیت بسیار شکننده وجود دارن.
3: یه سوالی پیش میاد، آیا اینو میتونیم ما این وضعیت رو مثلا با جنگ 8 ساله قیاس کنیم که ما 8 سال در جنگ بودیم، به هر حال اونجا هم دفترچه بسیج اقتصادی بود و از این چیزا، آیا میشه اینها رو به هم پیوند داد؟ آیا جامعه ایران الان میتونه به همون اندازه تاب‌آوری داشته باشه، حکومت هم میتونه پا به پاش در هم در جنگ شرکت داشته باشه، هم بتونه پاسخگوی نیازهای جامعه ای باشه که اعتراضهاش این روزها بیشتر بوی معیشت میده؟
2: من فکر میکنم که ما نسبت به دوره 66, 67, 68 به لحاظ درآمد اقتصادی وضعیت بسیار بهتری داریم، اما به لحاظ اینکه فاصله بوشکاف بزرگی بین جامعه و حکومت وجود داره، یک، و دو، کیفیت نهاد دولت. یعنی ما در دوره آقای میرحسین موسوی دولت، سازمان برنامه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، به لحاظ کیفیت کارشناسی و به لحاظ توانایی اجرا در وضعیت بسیار بهتری از وضعیت کنونی هستش که ما ده ها نهاد موازی داریم، کیفیت سازمان برنامه بانک مرکزی و کیفیت کارشناسی پایین تره. بنابراین ما یه فاکتور مهم پول رو و زیر ساخت رو که ساخته شده بعد از این 68 تا الان در دوره جنگ نداشتیم، بسیار آسیب دیده بودیم و پول هم نداشتیم. الان به نظرم درآمد ارزی کشورم خوبه ولی اون دوتای دیگه که کیفیت نهاد دولت و تاب‌آوری جامعه یا ارتباط جامعه یا مشروعیت و مقبولیتی که هست اون نداره و اون دوتا رو مسئله میکنه. بنابراین ما با دوتا سناریو میتونیم روبرو باشیم اگه از این عبور بخوایم بکنم. این هستش که اگه فرض بگیریم که این داستان پاکستان به یک توافقی منجر بشه، اون وقت این دوتا مسئله پول و احتمالا مقدار امید حل میشه، ولی همچنان مسئله کیفیت دولت باقی است که میتونه مسئله رو حل بکنه تا حدی. ولی اگر رها بشه این برنامه که اسرائیل داره و مانع نمیخواد که آتش بسی بشه و از فرصت 3 ساله ترامپ استفاده بکنه، ما احتمالاً این منابع مالی هم که برای حالا در حد 80 میلیارد دلار دوچار مسئله بکنه، اون دو فاکتور کیفیت دولت و فاصله که جامعه داره یا عدم تاب‌آوریش و خسته شدنش به نظر میرسه که میتونه وضعیت رو و صد البته حجم و تخریبی که اتفاق افتاده میتونه وضعیت رو بدتر بکنه و ما رو وارد دوره مثل دوره عراق 1990 بکنه که بره به سمت این که مدام شاهد اعتراضات گسترده در بخش‌های مختلف باشه.
3: آقای اسدی، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ما میتونیم به سرنوشتی که الان آقای کهارزاده گفتن دوچار بشیم؟ تا چند اندازه امید این هست که بشه از این شرایط عبور کرد و به نوعی حالا اقتصاد رو در یک بخشی ترمیم داد؟ اما خب بحث کیفیت دولت رو هم ایشون مد نظر داشتن.
4: من به باور من اقتصاد پویا اقتصادی است که نه دولت یا دست کم نه تنها دولت، بلکه به ویژه بخش خصوصی اون قوی باشه. تمام تجربیات جهانی به ما میگه اون زمانی که بخش خصوصی اجازه فعالیت برای بازار آزاد داشت، جهش اقتصادی صورت گرفت. این الان وقت برنامه نیست، میتوانستم نمونه های تاریخی اون رو یک به یک ذکر کنم. فعلا شنوندگان به مقایسه پیش از فروپاشی دیوار برلین بین برلین غربی و برلین آلمان شرقی و آلمان غربی و امروز کره جنوبی و کره شمالی رعایت کنن. در نتیجه اون چیزی که منو بدبین میکنه نسبت به اینکه اوضاع اقتصادی ایران با جمهوری اسلامی بهتر بشه، این فشاری است که جامعه مدنی به ویژه بخش اقتصادیش داره و این که باز هم به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی، خاطرتون هست صحبت آقای احمدی نژاد زمانی که رئیس جمهور بود، گفت کیست که نداند اسکله های نامرئی و اقتصاد دست برادران پاسدار. خب اینو همه میدونن، یعنی ما عمدتا اقتصاد دست من از واژه اقتصاد خصولتی استفاده نمی کنم که برای من ناروشن، اقتصاد حکومتی، یعنی الزاماً شرکت های دولتی وابسته به دولت که در بودجه مذکور هست نیستن، اما نهادهایی هستند، بنگاه‌هایی هستند که وابسته به حکومتن، یعنی مراکز قدرت. در نتیجه من امیدی نمی بینم که در چارچوب جمهوری اسلامی خودی و غیر خودی بتونه اقتصاد ما اقتصاد رشد بکنه. اما باز هم در ادامه برای پاسخ به پرسش شما بگم این به این معنی نیست که یک اقتصاد سخت، یک حکومتی که گرفتاری های زیادی داره، به صرف گرفتاری های اقتصادی سقوط میکنه و جای خودش رو به یک حکومت دیگه میده. این تغییر اقتصادی، تغییر سیاسی پوزش میخوام، یک تغییر گزینه سیاسی میخوام و مادامی که این به هر دلیلی پذیرفته نشه، به قول یکی از اقتصاددانان بسیار بزرگ میگفت در مغز آدم ها یک سنجش اقتصادی صورت میگیره، یعنی پیش خودش میگه زیان و ضرر ماندن من با حکومت هر چند که برشکسته باشه، مقایسهش میکنم با زیان و سود من برای پیوستن به اپوزیسیون هر چند که فعلا دور از قدرت باشه. اگر این تو مغزش راست و روست نشه، خب این تغییر تحول بزرگی صورت نمیگیره. اگر این تغییر تحول بزرگ صورت نگیره، اقتصاد جمهوری اسلامی اقتصاد مشکلی خواهد بود، اقتصاد سختی خواهد بود، اما گذران خواهد کرد، به ویژه آنکه این سالهای بلند تحریم یک کارشناسی به جمهوری اسلامی داده است برای دور زدن تحریم ها، فرستادن کشتی های حامل نفت بدون رادار و عوض کردن کشتی ها در مسیر، پول شستن، اون یعنی گذران زندگیشو خواهد کرد، اما زندگی مردم بخش جامعه مدنی مشکل تر خواهد شد، چون درآمدی رو که جمهوری اسلامی خواهد داشت بیشتر صرف اولویت‌های خودش، مسئله امنیت خودش، حفظ خودش، نیروهای نیابتی خودش خواهد داشت و شرایط مردم بدتر خواهد شد. یک دلیل دیگری هم دارد که شرایط مردم به باور من بدتر خواهد شد، این حتی مورد اشاره مهمان گرامیتون هم بود و اون افزایش سرسام‌آور تورم. یکی از دلایل تورم بی‌مسئولیتی قدرت دولتی در جمهوری اسلامی است که نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی ایجاد میکنه. یعنی مثلا بخوام الان ارزم تموم میشه، یعنی پول بی خود وارد چرخه میکنه. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه نیاز به پول داره و درآمد واقعی نداره، اختراع پول میکنه و این اختراع پول کار اونو را میندازه، اما شرایطو برای مردم که هزینه هاشون افزایش پیدا میکنه به علت تورم و درآمدشون به اون اندازه افزایش پیدا نمیکنه مشکل تر میشه. در خدمتتونم.
3: خواهش میکنم. چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و فرصت زیادی نداریم، آقای اسدی چون شما خب به هر حال صحبت رو داشتید ادامه میدادید، من ازتون میخوام که در حدود 1.5 دقیقه دیگه تا 2 دقیقه یک جمع‌بندی از صحبتاتون بدین و از اینکه شما چشم انداز رو چگونه میبینید اقتصاد زیر سایه جنگ رو.
4: اگر اقتصاد ببینید، اقتصاد خب آخرین پرسش شما رو دو تا برداشت میشه کرد، یکی جنگ ادامه داشته باشه و توانایی جمهوری اسلامی برای این ادامه جنگ چگونه است، یکی این که این جنگ به پایان برسه و جمهوری اسلامی باقی بمونه، اقتصاد رو چه کار خواهد کرد. جمهوری اسلامی از روز نخست میدونید هر موشکی که به هوا میفرسته به غیر از اون پهپادها که ارزون تر براش تموم میشه حدود 1 میلیون تا 3 میلیون دلار هزینه هر موشکی که میفرسته. برای همینه که با مقتصد نگاه مقتصد این موشک ها رو به هوا میفرسته، چون خب وضعیت اقتصادی خوبی نداره و جنگ هم به همین شکل پیش خواهد برد. جنگی که جمهوری اسلامی میکنه بیشتر جنگ اخلال‌گرانانه خواهد بود، چون درآمد نداره. فکر میکنم وقتم تموم شد، به این نمیرسم که
3: اگر خیلی کوتاه در یک جمله بخواین اون قسمت رو بگید که من از آقای کاوزادم بخوام که جمع‌بندیشون داشته باشه.
4: اگر جنگ تموم بشه و جمهوری اسلامی بر سر قدرت بمونه با این شرایطی که قبلش بوده، باز هم اقتصاد در دست رانتخارا خواهد بود و باز هم فقر افزایش پیدا خواهد کرد، به این دلیل ساده که تورم بیشتر خواهد شد، درآمد مردم به اندازه تورم نمیشه. وقتی تفاوت هزینه با درآمد بیشتر میشه مردم فقیر میشن.
3: آقای کاوزاده از شما بشنویم.
5: بله، اقتصاد ایران وضعیت پیش از جنگ وضعیت بحرانی داشت، سال گذشته اتفاقاتی افتاد که این وضعیت رو بدتر کرد و با وضعیت بد حال بسیار بیماری وارد یک جنگ بسیار سختی شد که هدفش نابودی سرزمین ایران و از بین بردن توان تمدنیش به عبارت توان این که بتونه اقتصادش کار بکنه، مردمی زندگی بکنه شد. و به هر حال اگر که به نظر میرسه که حتما انشالله این حفظ میشه، کشور حفظ میشه، اگر از این جنگ عبور بشه، اگر ما وارد یک دوره کاهش تنش بشیم، یعنی برنامه که اسرائیل میخواد که وارد جنگ‌های نه با شدت کنونی اما ادامه از فرصت ترامپ استفاده کنه برای پیش بردن برنامه خودش، خب بدتر وضعیت بسیار بدتری خواهیم داشت و به این وضعیت روند تخریبی واقعا تهدیدی برای موجودیت ایران هست. جمهوری اسلامی نه تنها جمهوری اسلامی، برای مجموعه ایران هست. اما اگه بتونن به توافق برسن و آتش جنگ خاموش بشه، اون وقت با این انتخاب که آیا میخوان بازسازی بکنن و از درس‌های گذشته آموختن یا نه بازسازی میخوان بکنن که این بازسازی شامل بازسازی موفقی باشه، اینکلوسیو باشه به عبارتی، باید برن به اصلاح رابطه مردم بپردازن و باید برن به اصلاح کیفیت دولت بپردازن که اون وقت اون بازسازی اقتصادی جواب بده. اما اگه بازسازی اقتصادی بخوام بکنن که عامرانه باشه و این دو نکته رو نبینه، قطعا اون هم نتایج خوبی
2: نخواهد داشت. برای برمیگرده به اینکه آیا جنگ آتشش میخواد برای همیشه یا نه، و اگر خوابید آیا انتخابایی که جمهوری اسلامی میکنه و مبتنی بر درسه و آموخته از پیش و تجربه جهانی خواهد بود یا نه. و من آرزو میکنم که خوشبینانه و خیلی ساده انگارانه که از این درس ها آموخته باشه و انتخاب درستی بکنه.
3: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، هادی کهالزاده از آمریکا و جمشید اسدی از فرانسه که ما رو همراهی میکردن. از شما هم سپاسگزارم. محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام، میتونیم این بحث رو اونجا ادامه بدیم و نظراتتون رو من بشنوم.
6: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان، به خصوص مخاطبانی که از ایران صدای ما رو میشنوند. مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با ساعت 14 امروز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه. همراه ما باشید تا مروری داشته باشیم بر تحولات مرتبط با ایران و جهان، به خصوص تنش‌ها در منطقه و تنگه هرمز. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم رویا کریمی مجد. رویا،
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. رسانه‌های رسمی ایران از اعلام محدوده جدیدی برای کنترل تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس این گزارش، این محدوده از جنوب خط فرضی میان کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خطی میان انتهای جزیره خشم و ام القوین تعیین شده است. در همین حال حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، تاکید کرد در فرایند مدیریت تنگه هرمز تغییری ایجاد نشده و عبور کشتی‌های تجاری در صورت رعایت پروتکل‌های اعلام شده ایمن خواهد بود. او هشدار داد هر گونه تردد خارج از این چارچوب با توقف قهری مواجه می‌شود. هنوز مشخص نیست این محدوده جدید اعلام شده چه تغییری نسبت به گذشته دارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با انتقاد از رویکرد واشنگتن اعلام کرد آمریکا همچنان به تغییر ایجاد نشده و عبور کشتی‌های تجاری در صورت رعایت پروتکل‌های اعلام شده ایمن خواهد بود. او هشدار داد هر گونه تردد خارج از این چارچوب با توقف قهری مواجه می‌شود. هنوز مشخص نیست این محدوده جدید اعلام شده چه تغییری نسبت به گذشته دارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با انتقاد از رویکرد واشنگتن اعلام کرد آمریکا همچنان بر خواسته های حداکثری پافشاری می کند و همین موضوع روند دیپلماسی برای

0: پاکستان دریافت شده و در حال بررسی است و تاکید کرد موضوع اصلی گفتگوها پایان جنگ است. بقایی همچنین افزود برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمانه‌زنی است. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه از کشورهای اروپایی به دلیل تبعیت از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد و گفت زمان آن رسیده که پیامدهای این رویکرد را ببینند. او همچنین از ادامه گفتگوها با عمان برای تدوین سازوکاری جهت تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و این رویکرد را تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه دانست. او که در نشست رهبران اروپایی در ایروان سخن می‌گفت تأکید کرد فرانسه در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ دستور داده ارتش آمریکا کشتی‌ها را در این مسیر هدایت کند. مکرون همچنین گفت پاریس و همراه بریتانیا در تلاش است تا در صورت برقراری صلح اطلافی برای بازگشایی تنگه هرمز تشکیل دهد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ابراهیم دولت آبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد خبر داد. بر اساس این گزارش ابراهیم دولت آبادی با اتهام محاربه و لیدری تظاهرات توسط دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود. او که ورزشکار و پدر دو فرزند بود در جریان اعتراضات در میدان تبرسی این شهر بازداشت شد. در پرونده دیگر مهدی رسولی و محمد رضا میری نیز که پیشتر به اتهام ارتباط با کشته شدن یک بسیجی محکوم شده بودند اعدام شدند. منابع حقوق بشری از جمله هنگاو و هرانا پیشتر درباره روند محاکمه و اجرای احکام این افراد گزارش‌های منتشر کرده بودند. گزارش‌ها حاکی از زمان دقیق اجرای حکم این دو زندانی از سوی قوه قضاییه اعلام نشده، اما نهادهای حقوق بشری اعدام آنها را در زندان وکیل‌آباد مشهد تایید کردند. مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را به روشنی دریافت کردند و در حال افزایش نقش خود در این ائتلاف هستند. مارک روته پیش از نشست رهبران اروپایی در ارمنستان گفت اروپا در حال تقویت جایگاه خود در ناتو و افزایش مشارکت در حوزه‌های لوجستیکی و دفاعی است. این اظهارات پس از اعلام تصمیم آمریکا برای خروج 5000 نیرو از آلمان مطرح شد. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز زمانبندی تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش را غافلگیر کننده خواند و بر ضرورت تقویت نقش اروپا در ناتو تاکید کرد. اورسولا فوندرلاین و امانوئل مکرون نیز از افزایش هزینه‌های دفاعی و تقویت توان نظامی اروپا در برابر تهدیدهای امنیتی خبر دادند. مهدی.
1: سپاسگزارم رویا کریمی مجد.
2: شنونده ساعت 14 هستید.
1: بر اساس اعلام رئیس جمهوری آمریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده از امروز دوشنبه عبور امن کشتی‌ها و نفکش‌هایی که در دو ماه گذشته در تنگه هرمز گرفتار شدند آغاز می‌شود. تا کنون عبور کشتی‌های تجاری و یا نفتکش‌ها از این آبراهه حیاتی گزارش نشده، ولی ساعتی پیش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع محلی گزارش داد که دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا در حوالی جاسک اصابت کرده و مسیر خود را تغییر داده است. مقامات رسمی ایران و آمریکا تا کنون این گزارش را تایید نکردند. ارتش آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی آن در منطقه برای تأمین امنیت کشتی‌ها آماده اند، ولی وارد تنگه هرمز نخواهند شد و کشتی‌ها را همراهی نخواهند کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
3: ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده که در مأموریت پروژه آزادی 15000 نیروی نظامی ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده، بیش از 100 فروند هواگرد، پهپادها و تجهیزات نظامی دیگر شرکت می‌کنند. دونالد ترامپ اجرای این پروژه را اقدامی بشردوستانه خوانده که برای خارج کردن امن کشتی‌ها و خدمه کشورهایی که در درگیری‌های خاورمیانه نقش ندارند اجرا می‌شود. آقای ترامپ تأکید کرده که به هر گونه دخالت در این روند قاطعانه پاسخ داده خواهد شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، تعدادی از کشتی‌هایی که در خلیج فارس گرفتار شده‌اند با کمبود غذا و مواد ضروری روبرو هستند. به گزارش سازمان جهانی دریانوردی، حدود 2000 کشتی و نفتکش با 20000 خدمه از زمان آغاز جنگ خاورمیانه در آبها و یا بنادر دو طرف تنگه هرمز گرفتار شده‌اند و در انتظار عبور از این آبراهه حیاتی هستند. وبسایت آکسیوس روز دوشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که کشتی‌های جنگی ایالات متحده وارد تنگه هرمز نخواهند شد و و در نزدیک

0: خاکی منطقه مستقر می شوند تا در صورت نیاز از حمله نیروهای نظامی ایران به کشتی های تجاری در حال عبور از تنگه کمک کنند. براد کوپر فرمانده سنتکام هم حمایت از این مأموریت دفاعی برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی را ضروری خوانده و تأکید کرده که محاصره دریایی ایران ادامه می‌یابد. در واکنش به این تحولات میدانی در خلیج فارس، فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با صدور بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش هشدار داد و گفت از هر اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح که در تنگه هرمز مستقر هستند خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. در این بیانیه به طور مستقیم به نیروی دریایی آمریکا در مورد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز هشدار داده شده. روز دوشنبه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به این بیانیه گفت که آمریکا نمیتواند با تکرار اشتباهات گذشته از وضعیت کنونی خارج شود.
1: بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همین امروز صادر شد در رابطه با این موضوع. آنچه که مشخص هست، دنیا نه ادعاهای بشردوستانه آمریکا را میپذیره و نه باور داره که آمریکا میتواند از این باطلاق خودساختهی که باعث مشکلات فراوان هم برای منطقه ما شده و هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی میتواند با تکرار اشتباهات گذشته از این وضعیت خارج بشه.
0: آقای بقایی در کنفرانس خبری روز دوشنبهش بار دیگر گفت که ایران و عمان باید به عنوان دو کشوری که در اطراف تنگه هرمز قرار دارند پروتکلی برای عبور و مرور ایمن کشتی‌ها تدوین کنند.
1: ما و عمان کشورهای ساحلی تنگه هرمز هستیم و طبیعتاً برای اطمینان از تردد ایمن کشتیرانی باید پروتکل یا سازوکار مشخصی رو تدوین بکنیم. هدف اطمینان از ایمنی کشتیرانی در این آب راحت در روزهای آینده هم ادامه داشته باشه.
0: عمان تا کنون مذاکره با ایران برای تدوین پروتکل مشترک را تایید نکرده است. در واکنش به تحولات اخیر، وزیر انرژی امارات متحده عربی، کشوری که هفته گذشته از اوپک خارج شد، روز دوشنبه تأکید کرد که نباید به هیچ کس اجازه کنترل تنگه هرمز داده شود. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم ساعتی پیش محدوده جدید تنگه هرمز را که از طرف این نیرو کنترل می شود اعلام کرد. به گفته سپاه پاسداران این محدوده از جنوب خط بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خط بین انتهای جزیره قشم در ایران و ام القجوین در امارات را شامل می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم روز دوشنبه از ایالات متحده و ایران خواست تنگه هرمز را به شکل هماهنگ شده با یکدیگر بازگشایی کنند. آقای مکرون با تأکید بر عدم شرکت فرانسه در عملیات نظامی مشترک با آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز گفت فرانسه و بریتانیا تلاش‌هایی را برای تشکیل ائتلافی جهت بازگشایی تنگه هرمز پس از برقراری صلح رهبری می‌کنند. در عرصه دیپلماتیک ایران تأیید کرده که از طریق پاکستان پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی آن است. در طرح ایران بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی بنادر ایران در اولویت قرار گرفته است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز یکشنبه گفته بود طرح پیشنهادی ایران منحصرا متمرکز بر پایان جنگ است و جزئیات موضوع هسته‌ای مطلقاً در این بندها جایی ندارد. روز گذشته خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از دو منبع مطلع نوشته بود که طرح تازه ایران شامل دو ضرب العجله یک ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. خبرگزاری تسنیم هم پیشتر تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدید تنگه هرمز را از جمله موارد پیشنهاد 14 ماده ایران خوانده بود، اما مقامات رسمی در تهران این ماده ها را تایید نکردند. دونالد ترامپ هم در نخستین واکنش به طرح پیشنهادی ایران گفته بود که به نظر او این طرح قابل پذیرش نیست. در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای از سرگیری دور دوم مذاکرات بین تهران و واشنگتن، عباس عراقچی شامگاه یکشنبه با وزیر خارجه پاکستان، میانجی اصلی بین آمریکا و ایران و وزرای خارجه آلمان و اسپانیا رایزنی کرد. دونالد ترامپ هم در روزهای اخیر از ادامه تماس‌ها با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده و روند گفتگوها را مثبت ارزیابی کرده است. و در عرصه اقتصادی، قیمت نفت خام برنت در روز دوشنبه همچنان در محدوده 110 دلار در هر بشکه در نوسان است. در بازارهای جهانی بهای طلا هم با مقداری کاهش به 4575 دلار در هر اونس رسید. اما روز دوشنبه در ایران دلار آمریکا رکورد دیگری را ثبت کرد و به 190 هزار تومان رسید. بهای سکه طرح امامی هم به 206 میلیون تومان رسیده است. در هفته‌های اخیر وضعیت نجنگ نسول سبب شده با باز شدن بازارها در ایران تقاضا برای خرید ارزهای خارجی و طلا افزایش یابد و ارزش پول ملی روز به روز کمتر می شود.
2: گزارش جمشید زند رو شنیدید. این نکته را هم اضافه بکنم که در پی ادعاهای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه یک کشتی آمریکایی پس از عدم رعایت منطقه کنترلی اعلام شده اخیر در تنگه هرمز مورد اصابت دو موشک قرار گرفته، وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرده که هیچ کشتی آمریکایی توسط ایران مورد اصابت قرار نگرفته است. اما جمهوری اسلامی ایران طرحی 14 بندی رو ارائه کرده توسط پاکستان که به دست آمریکا هم رسیده. طرح جدید صلح هست و پاسخ آمریکایی هم گفته شده که از طریق پاکستان به جمهوری اسلامی ارائه شده. پیشتر گفتگویی داشتم با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن روم ایتالیا، و از او پرسیدم که چقدر میشه خوشبین بود در شرایط فعلی اینکه دو طرف آمریکا و ایران دست پیدا کنن به یک توافق و در این مقطع پایان رسمی جنگ اعلام بشه.
3: این اظهار نظر آقای ترامپ که گفته احتمالاً این طرح رو نمیپذیره به دلیل اینکه تهران هزینه کافی نداده، فکر می‌کنم بیشتر از اینکه رد یک متن دیپلماتیک باشه، تلاشی برای حفظ منطق فشار حداکثری آقای ترامپ هست. او در واقع نمیخواد پایان جنگ به شکلی دیده بشه که ایران با استفاده از تنگه هرمز و فشار انرژی بدون امتیازی بزرگ از بحران خارج بشه، بدون اینکه در واقع امتیازی بزرگ روی میز بگذاره. برای ترامپ من فکر میکنم پذیرش طرحی که شامل رفع محاصره، کاهش تحریم ها، آزادسازی دارایی ها و همینطور تضمین عدم حمله باشه، بدون امتیاز روشن از سوی تهران بسیار سخت خواهد بود که در داخل آمریکا اونو بتونه به طرفداراش بفروشه. الجزیره به این نکته اشاره کرده که طرح ایران خواستار تضمین عدم حمله، عقب نشینی نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی ها، لغو تحریم ها و پایان جنگ در همه جبهه هاست. اینها به نظر من خواسته هایی هستند که تحققشون بسیار دشواره و پذیرش اینها هم اگر واقعا خواسته های ایران در این مرحله این باشه، برای دولت آمریکا دشوار هست که تمام این امتیازها رو بده و در مقابل امتیاز قابل توجهی رو نتونه از طرف ایرانی بگیره. به همین دلیل هم من فکر میکنم که او همزمان تهدید نظامی رو هم معتبر نگه میداره. این همون الگوی آشنای همیشگی رئیس جمهور آمریکاست که در واقع خود آقای ترامپ که مذاکره رو رد نمیکنه، اما در این حال تلاش میکنه که اجازه نده طرف مقابل با بحران سازی ها در واقع امتیازی رو دریافت بکنه. در این حال اینکه آقای ترامپ به این اشاره کرده که گفتگوهای مثبتی هم صورت گرفته اما درباره طرح ایران بدبین بوده، به نظر من مجموعه اینها باعث میشه برای ما این تصویر رو به ذهن متبادر کنه که خیلی ما نزدیک نیستیم به اینکه از بستر این گفتگوها و مذاکرات نتیجه قابل توجهی در بیاد.
2: آقای جعفری، شما به گزارش الجزیره هم اشاره کردین که در اون آمده بود که طرح ایران شامل سه مرحله است. در مرحله دوم به موضوع هسته‌ای اشاره شده. در مقابل اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، گفته که برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمان زنی است. چرا ایران تاکید میکنه که این طرح به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ربطی نداره؟ آیا میشه بحران منطقه‌ای رو بدون پرداختن به موضوع هسته‌ای حل کرد؟
3: من فکر میکنم اشاره مقام‌های ایرانی برای این که در واقع مذاکرات هسته‌ای مطرح نیست، یک هدف روشن داره. تهران میخواد میدان مذاکره رو از پرونده هسته‌ای به جنگ، محاصره و امنیت منطقه‌ای منتقل کنه. اگر بحث هسته‌ای وارد این مرحله بشه، ایالات متحده احتمالاً دوباره موضوعاتی مثل توقف غنی‌سازی، خروج ذخایر اورانیوم، نظارت‌های گسترده آژانس رو در واقع طرح خواهد کرد. این موضوعاتی هستند که برای تهران پرهزینه‌تر از بحث آتش‌بس و تنگه هرمز هستند. به همین دلیل هم اسماعیل بقایی گفته مسائل مربوط به مذاکرات گذشته با آمریکا دیگه فعلا روی میز نیست. اما واقعیت اینه که جدا کردن کامل بحران منطقه‌ای از پرونده هسته‌ای بسیار دشواره. بنابراین من فکر می‌کنم که مقام‌های ایرانی دارن تلاش می‌کنن مذاکرات رو مرحله‌ای کنن، اول ببرن به سمت پایان جنگ و رفع محاصره و بحث هسته‌ای رو بعدتر مطرح کنن. اما در مقابل ایالات متحده رویکردش متفاوت و برعکسه و همین اتفاقا اختلاف نظر و اختلاف روی کرد باعث خواهد شد که ما نتونیم خیلی با خوشبینی نسبت به آینده این مسیر نگاه کنیم.
2: و در حالی که دو طرف در حال چکش زنی به پیشنهادات متقابل هستن برای دستیابی به یک صلح، مأموریت موسوم به پروژه آزادی از امروز دوشنبه در تنگه هرمز آغاز میشه و هدف اون خارج کردن امن کشتی ها و خدمه کشورهای غیر درگیر از تنگه هرمز هست. به نظرتون این پروژه آزادی، این طرحی که دونالد ترامپ دنبال میکنه در تنگه هرمز، در میانه این مذاکرات دو طرف که با حضور میانجی پاکستان داره انجام میشه، چقدر میتونه که تحت تاثیر قرار بده مذاکرات طرفین رو؟
3: من فکر میکنم که این پروژه آزادی که گفته شده هم در واقع یک اقدام عملیاتی و هم یک پیام سیاسی، به این دلیل که آقای ترامپ به این اشاره کرده که کشتی‌های گیر افتاده در تنگه هرمز رو هدایت خواهند کرد. اما هنوز مشخص نیست که این فرایند چطور انجام خواهد شد، نوع نقش آفرینی نیروهای آمریکایی چطور خواهد بود. هدف اعلامی کمک به خروج کشتی‌های گرفتار اعلام شده، اما من فکر می‌کنم از نظر سیاسی پیامش روشن‌تره. ایالات متحده نمی‌خواد امنیت هرمز رو به توافق با ایران واگذار کنه و می‌خواد نشون بده مسیر کشتیرانی رو حتی بدون رضایت جمهوری اسلامی می‌تونه باز کنه. و به همین دلیل هم ایران دقیقاً هشدار داده که حضور نظامی آمریکا در تنگه میتونه نقض آتش بس باشه. اجرای این طرح در واقع مذاکرات رو همزمان به دو مسیر متفاوت میبره. اگر که با هماهنگی محدود و بدون برخورد انجام بشه، ممکنه فضا رو برای توافق درباره هرمز مهیا کنه. ضمن اینکه نکته دیگه هم که من مایلم اینجا بهش اشاره کنم این هست که این پیشنهادات جدید ایران یک نکته رو برجسته میکنه، اون همین هست که تهران ظاهرا داره تلاش میکنه تنگه هرمز رو از ابزار صرف تهدید به یک ابزار معامله تبدیل کنه و این میتونه شاید یه مقداری فضا رو مثبت‌تر کنه. اما در این حال موضوعات پیچیده‌ای که ایران مطرح کرده همه و همه با هم دیگه باعث میشه که این پرونده ها قفل بشن و کل بسته میتونه متوقف بمونه و این باعث میشه که مقداری شرایط سخت‌تر بشه. ضمن اینکه در پایان اینم بخوام اگه برای جمع‌بندی بهش اشاره کنم، با توجه به این ابهاماتی که وجود داره در خصوص فرایند اجرایی پروژه آزادی، حتی اگر یک برخورد دریایی کوچیک رخ بده و احتمال سوء محاسبات رو به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد، نگرانی ها رو افزایش خواهد داد برای اینکه دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار برن و به هر ترتیب در این فضایی که تنش بسیار سطحش بالا هست بین طرفین، طبیعتاً هر حادثه و اتفاق کوچیکی میتونه مثل یک جرقه‌ای باشه بر انبار باروت.
2: سعید جعفری بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن روم. تنگه هرمز از جمله حیاتی ترین شریان‌های انرژی جهان است. عبور نزدیک به یک چهارم نفت دریایی جهان از این آبراه هر گونه اختلال در آن را از یک چالش منطقه‌ای به یک بحران موجودیتی برای اقتصاد بین‌الملل تبدیل می‌کند. جمعی از اقتصاددانان مدلی ارائه کردند که بر مبنای آن در تنگه هرمز امنیت از یک مقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت می‌دهد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
4: هشدار سازمان ملل متحد درباره تداوم انسداد در آبراه تنگه هرمز فراتر از یک ابراز نگرانی دیپلماتیک، توصیف یک فاجعه اقتصادی است. دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر ضرورت بازگشایی فوری تنگه هرمز و برقراری دیالوگ میان طرف‌های درگیر در جنگ، تصویری تاریک از آینده‌ای نزدیک ارائه داده است. آنتونیو گوترش با ابراز نگرانی شدید در مورد کاهش حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه از اثرات آن برای جهان می‌گوید. The Middle East crisis is lumbering
5: into its third month. بحران خاورمیانه در حال وارد شدن به سومین ماه خود است. علارغم وجود یک آتش‌بس شکننده، پیامدهای این بحران با گذشت هر ساعت به شکلی چشمگیرتر و وخیم‌تر می‌شود. من عمیقاً نگران محدود شدن حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه تنگه هرمز هستم. امری که مانع از تحویل نفت، گاز، کود شیمیایی و سایر کالاهای حیاتی شده، بازارهای انرژی، حمل و نقل، تولید و مواد غذایی را مختل کرده و اقتصاد جهانی را به مرز خفگی کشانده است. Disrupting energy, transport, manufacturing and food
4: markets and strangling the global economy. کاهش رشد جهانی برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به معنای یک رکود رشد تمام عیار خواهد بود که فقر و بی‌ثباتی اجتماعی را به همراه دارد. آنگونه که آنتونیو گوترش میگوید پیامد فیزیکی این اختلال مستقیما بر معیشت شهروندان جهانی اثر میگذارد.
5: اگر اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تا اواسط سال ادامه یابد، رشد جهانی به 2.5% کاهش یافته و تورم به 5.4% افزایش خواهد یافت.
4: اما بر سر این آبراه حیاتی برای اقتصاد جهان، هر اتفاقی که روی دهد، همه کشورهای منطقه و فراتر از آن می دانند که احتمال بازگشت به وضع قبل از دوران جنگ بسیار ضعیف است. ایران، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حتی آمریکا و اسرائیل به نظر می رسد آستانه ای را رد کردند که بازگشت به وضعیت سابق ناممکن می نماید. در چنین وضعیتی، مسعود کارشناس، استاد دانشگاه اقتصاد در دانشگاه لندن، هاشم پسران، استاد اقتصاد در دانشگاه جنوب کالیفرنیا و ران اسمیت، استاد مدرسه تجارت بیربک در دانشگاه لندن، در مقاله مشترک در وبسایت تحلیلی پروجکت سندیکیت مدلی جسورانه برای خروج از بنبست موجود در تنگه هرمز را ارائه دادند. این مدل الگوبرداری از پیمان بین‌المللی مونتروس که در تیر ماه 1315 خورشیدی برابر با ژوئیه 1936 میلادی به امضا رسید. بر اساس این پیمان، عبور و مرور از تنگه‌های بسفور و داردانل به دست ترکیه مدیریت می‌شود. در این چارچوب، امنیت عبور از این تنگه‌ها از یک معقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت می‌دهد. اگر این پیمان بین‌المللی را مدلی کارکردی برای مشکل تنگه هرمز در نظر بگیریم، بر اساس این طرح، ایران می‌تواند با پذیرش مسئولیت تضمین امنیت تردد در هماهنگی با سایر کشورهای ساحلی حق ترانزیت دریافت کند. مبنای فنی این پیشنهاد سه اقتصاددان برجسته به این شرح است. بر اساس نرخ فعلی، ترکیه معادل 6 دلار به ازای هر تن خالص که به طور تقریبی معادل 60 سنت برای هر بشکه نفت خواهد بود دریافت می کند. با حجم تردد روزانه 20 میلیون بشکه، این رژیم حقوقی درآمدی بالغ بر 4.3 میلیارد دلار در سال برای ایران ایجاد می کند. این رقم به قدری قابل توجه است که منطق راهبردی تهران را از تهدید به انسداد به تضمین جریان تغییر می دهد. در این سناریو، ایران از یک بازیگر چالشگر به یک ذی‌نفع در ثبات تبدیل می شود که تداوم جریان انرژی مستقیماً با منافع ملیش گره خورده است. داده های تحلیلگران بین المللی نظیر کپلر و ورتکسا نشان دهنده یک تنگنای ژئوپلیتیک بی سابقه در حال حاضر برای تهران است. سقوط 80% صادرات نسبت به بازه زمانی 10 اسفند تا 10 فروردین و سرگردانی 69 میلیون بشکه نفت بر روی 41 تانکر در آبهای بین المللی تنها بخشی از این واقعیت است. فشار واقعی در بنادر و مخازن ذخیره سازی حس می شود. در حالی که بارگیری در مرکز اصلی صادراتی یعنی جزیره خارک همچنان ادامه دارد، تصاویر ماهواره‌ای تجمع تانکرها را در نزدیکی بندر چابهار نشان می‌دهند. با پر شدن 60% از ظرفیت ذخیره‌سازی ساحلی، حدود 50 میلیون بشکه از 86 میلیون بشکه ظرفیت کل، ایران با یک بن‌بست مواجه است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که به دلیل نبود فضای ذخیره‌سازی، تهران ممکن است ظرف 1 یا 2 هفته آینده مجبور به کاهش اجباری تولید نفت خود شود. این محدودیت فیزیکی در کنار سقوط ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نشان می‌دهد که وضعیت فعلی حتی بدون درگیری نظامی نیز برای اقتصاد متکی به نفت ایران ناپایدار است. ناوین داس، کارشناس ارشد مؤسسه کپلر، در این باره چنین می‌گوید:
6: By our calculations at Kepler, they have maybe around 10 to 12 days left.
7: بر اساس محاسبات ما در مؤسسه کپلر، ایران پیش از اون که مجبور بشه تولید خودش رو به طور محسوس کاهش بده، احتمالاً تنها حدود 10 تا 12 روز دیگه ظرفیت ذخیره سازی داره. و اگر این محاصره دریایی همونطور که نشانهای اون پدیدار شده تمدید بشه، ممکنه دستکم در 30 روز آینده شاهد کاهش تولید نفت ایران به میزان حدود 1.5 میلیون بشکه در روز باشیم.
4: بر مبنای نتیجه گیری مقاله مسعود کارشناس، هاشم پسران و ران اسمیت، نظم فعلی خلیج فارس که بر پایه حضور یک قدرت نظامی فرامنطقه‌ای استوار است، از منظر اقتصادی ناکارآمد و از منظر سیاسی نامتقارن شده است. راهکار پایدار گذار به یک چارچوب منطقه‌ای است که در آن هزینه‌ها و مسئولیت‌ها میان تمام کشورهای ساحلی توزیع شود. در این نظم جدید نقش قدرت‌های جهانی از مجری اصلی به تسهیلگر و ضامن یک سیستم چند جانبه تغییر می‌یابد که هزینه آن از محل درآمدهای ترانزیتی تأمین می‌شود. اما پرسش نهایی این است: آیا منطق سرد اعداد و منافع چند میلیارد دلاری می‌تواند بر دهه‌ها بی‌اعتمادی عمیق و زخم‌های کهنه سیاسی میان بازیگران منطقه‌ای چیره شود؟ پاسخ به این پرسش تعیین کننده قیمت انرژی و ثبات سیاسی در دهه آینده خواهد بود.
2: مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. در بحبوحه دومین جنگ اسرائیل با ایران در 1 سال اخیر که نیروی هوایی اسرائیل در هر 2 جنگ مجری هزاران پرواز برای بمباران در ایران بود، وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرح خریدهای کلان تسلیحاتی به ارزش 120 میلیارد دلار شامل 2 اسکادران از جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی خبر داد تا به گفته بنیامین نتانیاهو کشورش برای 1 دهه دشوار دیگر آماده باشد. جزئیات این امر در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو.
8: در چارچوب راهبرد اسرائیلی که خود را موظف می‌داند برای جنگ‌های همیشگی علیه عوامل و کشورهای مختلف خصم در منطقه آماده باشد، کمیته تدارکات در وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرحی کلان خبر داد که از 1 سو تولید انواع مهمات، بمب‌های سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در خود اسرائیل گسترش و تسریع خواهد کرد و از سوی دیگر خرید جنگنده‌های آمریکایی برای نیروی هوایی اسرائیل را شتاب بیشتری خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یک شنبه 13 اردیبهشت هنگام اعلام این طرح یادآوری کرد که او عزم خود را جزم کرده تا وابستگی اسرائیل به خریدهای تسلیحاتی از خارج را هم کم کند و از جمله خواهان آن است که صنایع نظامی و هوایی اسرائیل خود جنگنده پیشگام نیز بسازند. او به رویه آشنا که بسیاری از امور و تصمیمات نظامی و امنیتی خود و دولتش را به ایران هم ربط می‌دهد، در این فرصت نیز گفت اسرائیل از همیشه قوی‌تر است، باید همیشه بسیار قوی‌تر از دشمنانش باشد و این خرید هواپیماها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می‌کند. اشاره تلویحی به آنچه که اسرائیل برتری هوایی در برابر ایران در 2 جنگ 12 روزه و 40 روزه نامیده و آن را نشان قدرت خود به تصویر می کشد. خریدهای تازه برای نیروی هوایی شامل جنگنده های آمریکایی F-35 و F-15AI، 2 اسکادران دیگر از بمب افکن ها را به این نیرو اضافه خواهد کرد. 4مین اسکادران از F-35 ها که خرید از شرکت لاکید مارتین خواهد بود و دومین اسکادران از جنگنده های F-15 آی خرید از کمپانی بوئینگ. بوئینگ آمریکایی 4 ماه پیش مجاز شد که اولین اسکادران F-15AI شامل 25 جنگنده را به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل بدهد و گزینه افزایش این شمار به 50 فروند نیز همان زمان مطرح شد. اسرائیل در جنگ‌هایش در منطقه که از حمله گروه افراطی حماس در مهر 1402 آغاز شد و دامنه آن غیر از جنگ در غزه به سوریه، لبنان، یمن و ایران نیز کشیده شد، به نیروی هوایی خود در انجام بمباران‌های پیاپی متکی بوده و صدها جنگنده‌اش در جنگ اخیر در ایران نیز حدود 20 هزار پرواز انجام دادند. خرید صدها جنگنده‌ای که اسرائیل در طول سالها برای چنین جنگی در ایران خریداری و آماده کرده و خلبانانش را برای کار با آن در ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف دنیا از آمریکا گرفته تا یونان و ایتالیا آموزش داده بود که آماده انجام پروازهای دوربرد معادل مسیر میان اسرائیل تا ایران باشند، سر از صدها میلیارد دلار بالا زده بود و حال 350 میلیارد شکل دیگر، معادل حدود 120 میلیارد دلار، پولی که از بیت المال اسرائیل برای خریدهای تازه تسلیحاتی اختصاص یافته، در اوج دومین جنگ بزرگ اسرائیل با ایران که تنها ارزش تسلیحات به کار رفته در این جنگ دوم 50 میلیارد شکل، حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و هنوز خسارات نهایی جنگ و غراماتی که دولت باید به مردم اسرائیل برای جبران آسیب‌ها بپردازد فهرست نشده. مقامات اسرائیل نگفتند مبلغ حدود 120 میلیارد دلار برای خریدهای جدید و سرمایه‌گذاری داخلی در زمینه تولید تسلیحات را از کدام ردیف‌های بودجه امسال و سال‌های آتی تأمین خواهند کرد. اسرائیل به تازگی بودجه سال 2026 را به مبلغ 221 میلیارد دلار با احتمال افزایش به 280 میلیارد دلار تصویب کرد و در آن مبلغ 45 میلیارد دلار را که بیش از 1/5 کل بودجه است به امور نظامی اختصاص داد، بالاتر از هر سال دیگر. در مقایسه با سال گذشته نیز این رقم 10% بیشتر بود. در توجیه تخصیص مبلغ جدید 120 میلیارد دلاری برای امور نظامی، وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت: مأموریت ما روشن است، اینکه اطمینان یابیم ارتش تجهیزات، قابلیت‌ها و قدرت لازم را برای عملیات در هر مکان و هر زمان دارد و ما به سرمایه‌گذاری، قوی‌تر شدن و پیشی گرفتن از دشمنان ادامه می‌دهیم تا اسرائیل را امروز و در آینده ایمن نگاه داریم. ژنرال امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، یکشنبه گفت: در کنار نیازهای فوری تدارکاتی زمان جنگ، ما مسئولیت داریم که برای تضمین برتری نظامی ارتش اسرائیل در 10 سال آینده و پس از آن از همین حالا اقدام کنیم. به گفته برعم، جنگ‌های جاری با ایران اهمیت وجود یک نیروی هوایی پیشرفته را دوچندان کرد. بدین ترتیب در میانه بحرانی که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران منطقه را مستقیما درگیر کرده، هر روز خبر دیگری از خریدهای تسلیحاتی تازه اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس از آمریکا منتشر می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 11 اردیبهشت از تصویب طرح فروش تسلیحات اضطراری به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل، قطر، امارات و کویت خبر داد، بدون نیاز به تایید کنگره. حدود 1 میلیارد دلارش برای اسرائیل بود. روزنامه جروزالم پست یک شنبه در مورد خریدهای جدید برای نیروی هوایی اسرائیل نوشت: توان این نیرو چشمگیر هست، اما جنگ چند جبهه دوره اخیر نشان داد که دشمنان را میتوان ضعیف و ضعیف‌تر کرد، ولی نمیتوان آنها را صرفاً از طریق هوا به طور قطعی شکست داد، و از این روی تلاش جدید اسرائیل برای تضمین قدرت منطقه‌ای و حتی احتمال تبدیل شدنش به قدرت جهانی در عرصه نیروی هوایی همواره با محدودیت‌هایی در کاربرد این توان نیروی نظامی همراه خواهد بود. این روزنامه افزود: عملیات جنگی اسرائیل در دوره اخیر در منطقه همراه با تقویت هرچه بیشتر توان نظامی آن، کشورهایی مانند ترکیه، مصر و عربستان را هم نسبت به اسرائیل مشکوک و نگران تر کرده است.
2: فرنوش رام گزارش میداد. اما در حالی که گزارش‌ها از تشدید اجرای احکام اعدام در ایران حکایت دارند، رسانه‌های داخلی صبح دوشنبه از اعدام 3 تن دیگر از بازداشتگان اعتراضات دیماه در مشهد خبر دادند. افرادی که به اتهام همکاری با موساد و نقش‌آفرینی در اعتراضات محاکمه و اعدام شدند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر همزمان با آتش‌بس میان آمریکا و ایران روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و شماری دیگر از زندانیان نیز با اتهام‌های امنیتی اعدام شدند. اما هدف از این اعدام‌ها چیست؟ محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ در این رابطه به رادیو فردا گفته است:
9: ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر و همین شکل در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده باشیم، چون که این اعدام‌ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه می‌دونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام می‌کنیم و شما هیچ توانی ندارید.
2: این اعدام‌ها اما تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی چه هدف و اهدافی را دنبال می‌کند از این مسئله؟ محمود امیر مقدم:
9: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری کرده باشن، با استفاده از همون اتهامای همیشگی به اعدام محکوم میکنن و احکامشون رو اجرا میکنن.
2: اما اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب و برخورد با منتقدان ابعاد دیگری رو هم شامل میشه، از جمله برخوردهایی که با نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح انجام شده. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه خبر داد که این فعال حقوق بشر به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده. در همین رابطه حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی ساکن نروژ، درباره وضعیت خواهرش به رادیو فردا توضیحاتی ارائه کرده.
10: جس متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضاییه، پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیش بینی می‌کردن، حال نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته. از فشار خون خیلی زیاد، خیلی بالا، یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه، کاهش وزن خیلی شدید داشته و این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تب داشته که هیچ کمکی نکرده، مجبور شدن که نرگس رو به CCU منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده، خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش. چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بیهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد قفسه سینه دادن. خانواده من از وقتی که نرگس دستگیر شده، ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده، پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان. خود پزشک قانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن. خود اونها کتبا اعلام کردن که نرگس حداقل باید 1 ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استند و عمل آنژیو داشته. یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو در آوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان، اونها گفتن که متخصصای متعددی اولا نیاز، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری، نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون، امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران، و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته. خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار را انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش، و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اوناست.
2: حمید رضا محمدی بود، برادر نرگس محمدی. در همین حال رئیس کمیته جایزه نوبل صلح روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفته که مقام‌های ایرانی باید نرگس محمدی را برای دریافت فوری درمان به تیم پزشکی اختصاصیش منتقل و آزاد کنند، زیرا جان او همچنان در خطر است. همچنین جمعی از برندگان جایزه نوبل صلح هم در نهاد ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه نگرانی عمیق خودشون را از وضعیت بحرانی سلام مت برنده ایرانی این جایزه ابراز کردند و خواستار آزادی او شدند. اما در ایران در پی اعلام رسمی نرخ جدید کودهای شیمیایی برای سال 1405 از سوی وزارت کشاورزی، یک رسانه از آنچه افزایش 10 برابری قیمت کود خوانده خبر داده و آن را نتیجه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران دانسته است، در حالی که وزیر کشاورزی اعلام کرده که بیشتر نیاز کشاورزی ایران در داخل کشور تولید می شود، چنین افزایش قیمتی چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ مصطفی خلجی گزارش می دهد.
11: وبسایت رویداد 24 به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی گزارش داده که کودهای شیمیایی که سال قبل به عنوان نمونه با قیمت کمتر از 800 هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از 7 میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. این پایگاه خبری افزود که اکنون با انتشار فهرست جدید قیمت‌های کود از سوی این شرکت، جهش چند صد درصدی قیمت‌ها مشخص شده است. رویداد 24 نوشت که این شوک قیمتی به دلیل حذف یارانه کود شیمیایی و همچنین محاصره دریایی آمریکاست و این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین وضعیتی منجر به فلج شدن کشاورزی ایران می شود؟ نرخ‌های جدید انواع کودهای شیمیایی در ایران از روز 7 اردیبهشت لازم الاجرا شده است. بر اساس آنچه رویداد 24 نوشته، بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپر فسفات ساده است که بیش از 8.5 برابر رشد قیمت داشت. کلوروپوتاسیوم نیز با حدود 4.8 برابر افزایش قیمت مواجه شده است. دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا به عامل دیگری برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی اشاره می‌کند و می‌گوید که آسیب دیدن تأسیسات پتروشیمی در جنگ اخیر نقش مهمی در این زمینه دارد. او همچنین می‌گوید که پیش از این جنگ نیز روند تولید غلات در ایران نزولی بود.
12: با توجه به اینکه پالایشگاه‌های اصلویه و ماهشهر که سهمی 70% در تولید پتروشیمی ایران داشتند و مورد هدف قرار گرفتند، در واقع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل ایران از جمله کودهای شیمیایی با مشکل و معضل مواجه خواهد شد. و چنان که می‌بینیم طی یک ماه گذشته صادرات محصولات پتروشیمی هم کلا متوقف شده. اما در حوزه کشاورزی ما آمارهای مختلفی داریم که نشون میده وضعیت سال به سال همینطوری هم بدتر میشه. یعنی اگه از منظر اشتغال نگاه بکنیم، حدود 500,000 نفر طی یک دهه گذشته از حوزه کشاورزی خارج شدن بمبان شاغل، یا اصلا از منظر تولید محصولات مثلا غلات رو در نظر بگیریم، آمارهای فاو نشون میده که سال 2024 ایران نزدیک 17 میلیون تن تولید گندم داشت، اما سال گذشته به 12.5 میلیون تن رسیده و امسال احتمالاً به 12 میلیون تن خواهد رسید. خب ما میبینیم که روند نزولی تولید گندم در ایران اتفاق افتاده. یا این وضعیت رو در مورد برنج هم میبینیم. سال 2024 4.2 میلیون تن تولید برنج ایران بود، اما سال 2025 به 3,900,000 تن کاهش پیدا کرده. در واقع اگر یه برآورد کلی از غلات بکنیم، تولید غلات ایران از 26 میلیون تن در سال 2024 به 20 میلیون تن در سال گذشته سقوط کرده.
11: حسن نعمت طلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران، به رویداد 24 گفته که ایران بیشترین کود شیمیایی وارداتی را از چین وارد می‌کرد و پس از محاصره دریایی آمریکا، اکنون کود شیمیایی چینی باید مسیرهای طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کند که هزینه حمل و بیمه را به شدت بالا برده و همین امر نیز در افزایش قیمت ها مؤثر بوده است. این در شرایطی است که کمبود کود شیمیایی و افزایش قیمت آن، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی دارد. هفته گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی تنگه هرمز و گفتگو میان طرف های درگیر شد و هشدار داد که اگر اختلال ناشی از بسته شدن این تنگه تا میانه سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی جهانی به 2.5% کاهش خواهد یافت و تورم به 5.4% افزایش می‌یابد. آقای گوترش هشدار داد که تنگه هرمز مسیر کلیدی برای عرضه جهانی کودهای شیمیایی است و اگر کود کمیاب شود، 32 میلیون نفر دیگر به فقر کشانیده می شوند و 45 میلیون نفر دیگر نیز با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. نگرانی ها از تأثیر گرانی کود بر میزان تولید کشاورزی در ایران در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، ادعا کرده که 85% نیاز کشاورزی ایران در داخل این کشور تولید می شود.
13: اولا مردم عزیز در جریان باشند که 85% از امنیت غذایی کشور ما توسط تولید کنندگان و کشاورزان عزیز داخلی ما تولید می شه.
11: اما روز یک شنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس کشاورزی اعلام کرد که دولت با آمارسازی و ارائه آمار غلط در تلاش برای پنهان کردن ضعف عملکرد خود است. این کارشناس که نامش فاش نشده گفت که به عنوان نمونه مدیران جهاد کشاورزی گیلان با آمارسازی و ارائه اطلاعات خلاف واقع میزان سطح زیرکشت محصول برنج استان را 110 هزار هکتار اعلام کردند که این آمار با آمار واقعی تطابق ندارد. آقای خاتین‌اغلو نیز تاکید می‌کند که ایران مجبور است سالانه واردات غلات را افزایش دهد.
12: ایران مجبور هست سال به سال واردات غلات رو افزایش بده. حالا پارسال سیلوهای غلات ایران پر بودن و تغییر محسوسی در واردات غلات انجام نشد، اما امسال انتظار میره که این تغییر رو ما ببینیم. سالی 17 میلیون تن فقط واردات ذرت، جو، گندم، برنج ایران هست، رقم چشمگیری هست. و نکته دیگر این که وقتی صادرات ایران متوقف میشه، یعنی صادرات اقلام اساسی که الان مثلا نفت هست، محصولات نفتی هست، پتروشیمی هست، گاز مایع LPG هست و فولاد هست، در واقع حدود 60-70% از درآمدهای صادراتی ایران همین ها بودن و به مدد همین ها ایران، یعنی جمهوری اسلامی، ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی مثل غلات اختصاص میداد و به هر حال من فکر نمی کنم دیگه این امکان برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
11: علاوه بر روند نزولی تولید کشاورزی در داخل ایران، محاصره بنادر جنوبی ایران نیز که از سوی آمریکا اعمال می شود، راه را برای بخشی از واردات کشاورزی مسدود کرده. اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، ادعا کرده که دولت در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده و مسیر تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی تغییر داده شده است. او به رسانه‌ها گفت:
14: خوشبختانه ما از گذشته یک تغییر مبادی رو در دستور کارمون برای واردات کالا در نظر داشتیم و اون رو عملیاتی کردیم. عمده کالایی که به از بنادر جنوبی تامین میشد خوشبختانه با تغییر مبادی به بنادر شمالی به مرزهای زمینی که با کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم با اولویت پاکستان و ترکیه که خیلی هم تو این ایام کمک کردن و از مرزهای جنوبی در واقع زمینی کمک حال ما شدن، این تغییر مبادی داریم. بنابراین نگرانی بود نداریم.
11: اما آقای خاتون اوغلو در این زمینه نیز میگوید که تغییر مسیر برای برخی کالاها بسیار پرهزینه خواهد بود.
15: در حوزه غلات بله، اما بسیاری از محصولات کشاورزی هستن مثل سویا یا مثلا گوشت و غیره که بیشتر ایران متکی به آمریکای جنوبی بود، اینا من فکر نکنم بشه جبران کرد بدون مسیر خلیج فارس از مسیرهای جایگزین.
11: حوزه کشاورزی یک شبکه در هم تنیده است که اختلال یا گرانی قیمت در یک بخش میتواند نتایج گسترده تری داشته باشد. رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران هشدار داده که با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر میافتد و این زنجیره میتواند کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دچار مشکل کند.
2: مصطفی خرجی گزارش میداد. اما پیش از آن که بریم سراغ گزارش بعدی، بپردازیم به یک خبر و اون هم این که ساعتی پیش ادعای مطرح شد از سوی رسانه‌های ایرانی در رابطه با اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا و سنتکام ادعای رسانه‌های ایرانی رو در این رابطه رد کرده. سنتکام نوشته که هیچ کشتی نیروی دریایی ایالات متحده مورد حمله قرار نگرفته، نیروهای آمریکایی از پروژه آزادی حمایت می‌کنند و محاصره دریایی بنادر ایران رو اجرایی می‌کنند. پیشتر خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم مدعی حمله به یک ناوچه آمریکایی در خلیج فارس و تنگه هرمز شده بودند. اما هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور رهبران کشورهای اروپایی و با شعار ساختن آینده، وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
16: آغاز هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان روز دوشنبه. برای نخستین بار به عنوان مهمان رهبری کشور غیر اروپایی نیز به این اجلاس دعوت شده. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. بازگشایی تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگو نیز هست. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در این نشست با خبرنگاران گفتگو کرد و از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و تاکید کرد این رویکرد تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه می‌داند. او اضافه کرد در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. آقای مکرون از کمک اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز استقبال کرد، اما تاکید کرد فرانسه در این اقدام مشارکت نخواهد داشت. مکرون در هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان گفت ما در هیچ عملیات خشونت‌آمیزی شرکت نمی‌کنیم، به ویژه چون چارچوب این اقدام برای او روشن نیست.
17: ما اروپایی ها در حال ساخت راه حل های امنیتی خود هستیم. از سال 2022 با ایجاد جامعه سیاسی اروپا همین مسیر را در پیش گرفتیم. با تشکیل ائتلاف کشورهای داوطلب برای ارائه تضمین های امنیتی به اوکراین نیز همین کار را کردیم. همچنین با عملیات موقت و ماموریت آزادسازی تنگه هرمز این رویکرد را دنبال کرده. بنابراین این اقدام واکنشی به کسی نیست، بلکه اروپایی ها سرنوشت خود را به دست می گیرند، هزینه های دفاعی و امنیتی خود را افزایش می دهند و راه حل های مشترک خود را می سازند.
16: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایالات متحده به کشتی هایی که در تنگه هرمز گیر افتادند کمک خواهد کرد تا از این آبراه حیاتی خارج شوند. در واکنش به بیانیه آقای ترامپ، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در کنترل نیروهای مسلح ایران است و عبور کشتی‌ها باید با هماهنگی انجام شود. فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد نیروهای خارجی به ویژه آمریکا در صورت نزدیک شدن با واکنش مواجه می‌شوند و واشنگتن را به اخلال در تجارت جهانی متهم کرد. پیش از آغاز نشست جامعه سیاسی اروپا مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را دریافت کردند و اروپا در واکنش در حال افزایش نقش خود در ناتو و تقویت مشارکت‌های دفاعی و لوجستیک است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان با شماری از سران اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، مارک روته دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. در این نشست موضوع حمایت نظامی اروپا از اوکراین و تقویت همکاری‌های دفاعی در شرایط افزایش فشارهای آمریکا مورد توجه قرار گرفت. بریتانیا نیز اعلام کرده در حال بررسی پیوستن به وام 78 میلیارد پوندی اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین است و قصد دارد همکاری خود با بروکسل در تامین تجهیزات نظامی را گسترش دهد. به گفته دفتر نخست وزیری بریتانیا در این نشست بر تمایل لندن برای همکاری نزدیکتر با اتحادیه اروپا در حمایت از اوکراین تاکید خواهد شد. هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان همچنان در جریان است. روز سه‌شنبه نیز نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان برگزار خواهد شد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که ارمنستان همچنان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رهبری روسیه است و به شدت به گاز روسیه وابسته است. اما قیمت قابل توجه گاز و نارضایتی از ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو باعث تغییر رویکرد ایروان شده. نقطه عطف این تغییر جنگ 2023 قره‌باغ بود، زمانی که آذربایجان کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و روسیه که نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ داشت مداخله ای نکرد. این موضوع اعتماد ارمنستان به رهبری روسیه را به شدت تضعیف کرد. از آن زمان ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا حرکت کرده و در مارس 2025 پارلمان این کشور روند عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده. همزمان اتحادیه اروپا نیز با اعزام ناظران غیر نظامی و میانجیگری در توافق‌های مرزی حضور خود را در این کشور تقویت کرده. با وجود این نزدیکی روند صلح میان ارمنستان و آذربایجان همچنان شکننده است و تنش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. پارلمان آذربایجان نیز در واکنش به برخی مواضع پارلمان اروپا روابط خود با این نهاد را تعلیق کرده. روسیه نیز از نزدیکی ارمنستان به اروپا آشکارا ناراضی است. دیدار اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین در کرملین نشانه‌های آشکار از این شکاف را به نمایش گذاشت، جایی که دو طرف با وجود تاکید لفظی بر روابط راهبردی مواضع متفاوت خود را در حوزه‌های سیاسی و ژئوپلیتیک مطرح کردند. پوتین در این دیدار با اشاره به انتخابات پارلمانی ارمنستان بر حفظ نفوذ مسکو تاکید کرد و همزمان هشدار داد همگرایی ایروان با اروپا میتواند پیامدهایی برای روابط دو کشور داشته باشد. در مقابل پاشینیان با تاکید بر استقلال سیاسی و ساختار دموکراتیک کشورش از حق ارمنستان برای تعیین مسیر روابط خارجی دفاع کرد. همزمان کارشناسان از افزایش حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و جنگ ترکیبی علیه نهادهای کشور ارمنستان خبر می‌دهند. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها مأموریت غیرنظامی جدیدی در ارمنستان تصویب کرده که هدف آن مقابله با اطلاعات نادرست و حملات سایبری پیش از انتخابات پارلمانی این کشور است.
2: گزارش مهران کریمی رو شنیدید و به پایان برنامه ساعت 14 رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.

0: با سلام و وقت بخیر، ساعت 17 به وقت ایران. شنونده یک بخش ویژه دیگر از رادیو فردا هستید. درود به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، به خصوص شنوندگان و مخاطبانی که از ایران صدای ما را میشنوند. یک ساعت با ما همراه باشید تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات جهان، به خصوص تحولات مرتبط با تنگه هرمز و تنش‌ها. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم رضا جمالی. رضا،
1: ممنونم مهدی. درود بر شما شنوندگان گرامی. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که نیروی دریایی این کشور روز دوشنبه در تنگه هرمز پس از شناسایی ناوشکن‌های آمریکایی اقدام به شلیک هشدار دهنده موشک‌های کروز، راکت و به کارگیری پهپادهای رزمی در اطراف این شناورها کرده است. در این گزارش آمده که ناوشکن‌های آمریکا به هشدارهای اولیه توجه نکردند و به همین دلیل شلیک هشدار انجام شده است. در مقابل، ارتش آمریکا اعلام کرد دو ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده در چهارچوب مأموریت اسکورت کشتی‌ها وارد خلیج فارس شدند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه اعلام کرد که ناوشکن‌های موشک انداز نیروی دریایی آمریکا پس از عبور از تنگه هرمز هم‌اکنون در خلیج فارس در حال عملیات هستند و از پروژه آزادی پشتیبانی می‌کنند. در همین حال، رسانه‌های رسمی ایران هم از اعلام محدوده جدیدی برای کنترل تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس این گزارش، این محدوده از جنوب خط فرضی میان کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خطی میان انتهای جزیره قشم و ام القوین تعیین شده است. در همین حال، حسین محبی، سخنگوی محدوده جدیدی برای کنترل تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس این گزارش، این محدوده از جنوب خط فرضی میان کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خطی میان انتهای جزیره قشم و ام القوین تعیین شده است. در همین حال، حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، تأکید کرد

0: فعالیت پروتکل‌های اعلام شده ایمن خواهد بود. او هشدار داد هر گونه رفت و آمد خارج از این چارچوب با توقف قهری روبرو خواهد شد. هنوز مشخص نیست که این محدوده جدید اعلام شده چه تغییری نسبت به گذشته دارد. امارات متحده عربی روز دوشنبه ایران را به حمله پهپادی به یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز متهم کرد. به گزارش رویترز، واحد لوجستیک دریایی ادنوک اعلام کرد که نفتکش برکه در زمان حمله خالی از نفت بوده و در اثر اصابت دو پهپاد آسیبی به خدمه وارد نشده است. وزارت خارجه امارات این اقدام را تحریک‌آمیز خوانده و از ایران خواسته حملات را متوقف کند و به بازگشایی کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز متعهد شود. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز پیشتر از اصابت پرتابه‌های نامشخص به یک نفتکش در نزدیکی فجیره خبر داده بود. رسانه‌ها در ایران از اعدام 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه پارسال در مشهد به اتهام آنچه همکاری با موساد و لیدری اختشاشات خوانده شده خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم نام این 3 نفر را مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی گزارش کرده که هر سه نفر در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 بازداشت شدند. تسنیم رسولی و میری را عامل مستقیم حمله به حمید رضا یوسفی نژاد و قتل او از ماموران نیروی انتظامی و ابراهیم دولت آبادی را از لیدرهای اختشاشات در منطقه تورسی مشهد معرفی کرده است. سازمان‌های حقوق بشری در گزارش‌های مختلف گفتند که حکومت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در جامعه استفاده می‌کند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، عامل اصلی انسداد در تمامی فرایندهای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را عملکرد مخرب و پیمانشکنی مستمر آمریکا عنوان کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که تهران در حال حاضر درباره هیچ چیز دیگری جز توقف و خاتمه کامل جنگ سخنی ندارد. بقایی همچنین گفت برخی مباحث مطرح شده در رسانه‌ها درباره غنی‌سازی مواد هسته‌ای گمانه‌زنی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین خودداری اروپا از همکاری با آمریکا بر سر تنگه هرمز را آگاهی آنها از غیرقانونی بودن اقدامات واشنگتن توصیف کرد.
1: سپاسگزارم ازت رضا جمالی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: همون گونه که در خبرها هم اشاره شد، بر اساس اعلام رئیس جمهوری آمریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام، از امروز دوشنبه عبور امن کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که در 2 ماه گذشته در تنگه هرمز گرفتار شدن آغاز شده. ساعتی پیش سنتکام اعلام کرد که 2 کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. گزارش رسانه‌های ایران مبنی بر شلیک به ناوچه‌های آمریکایی هم رد شده است. پیشتر ارتش آمریکا اعلام کرده بود که ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی آن در منطقه برای تأمین امنیت کشتی ها آماده اند، ولی وارد تنگه هرمز نخواهند شد و کشتی ها را همراهی نخواهند کرد. جمشید زند گزارش می دهد.
3: بعد از ظهر دوشنبه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گزارش رسانه های ایران مبنی بر اصابت 2 موشک به 1 ناو جنگی ایالات متحده که به ادعای خبرگزاری فارس قصد عبور از تنگه هرمز را داشت تکذیب کرد. در بیانیه سنتکام گفته شده نیروهای ارتش آمریکا به حمایت از پروژه آزادی و محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته است ایران برای جلوگیری از ورود یک کشتی نظامی آمریکا به تنگه هرمز شلیک هشدار انجام داده است. این ادعا هم از سوی سنتکام تایید نشده. ساعتی پیش یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به وبسایت آکسیوس گفت قواعد درگیری برای نیروهای ایالات متحده در منطقه بروز شده و اجازه حمله به تهدیدهای فوری به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز از جمله قایق‌های تندروی سپاه پاسداران و یا مراکز پرتاب موشک در ایران صادر شده است. وبسایت آکسیوس روز دوشنبه به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داد که کشتی‌های جنگی ایالات متحده وارد تنگه هرمز نخواهند شد و در نزدیکی منطقه مستقر می‌شوند تا در صورت نیاز

0: از حمله نیروهای نظامی ایران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه کمک کنند. دونالد ترامپ اجرای این پروژه را اقدامی بشردوستانه خوانده و تأکید کرده که به هر گونه دخالت در این روند قاطعانه پاسخ داده خواهد شد. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که ایران علاوه بر شلیک به سمت شناورهای نظامی آمریکا، سناریوهای دیگری هم تدارک دیده که در صورت نیاز اجرا خواهند شد. صبح دوشنبه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با صدور بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش هشدار داد و گفت از هر اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. در این بیانیه به طور مستقیم به نیروی دریایی آمریکا در مورد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز هشدار داده شده. روز دوشنبه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به این بیانیه گفت که آمریکا نمیتواند با تکرار اشتباهات گذشته از وضعیت کنونی خارج شود.
1: بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همین امروز صادر شد در رابطه با این موضوع. آنچه که مشخص است دنیا نه ادعاهای بشردوستانه آمریکا را میپذیره و نه باور داره که آمریکا میتواند از این باطلاق خودساخته‌ای که باعث مشکلات فراوان هم برای منطقه ما شده و هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی میتواند با تکرار اشتباهات گذشته از این وضعیت خارج بشه.
0: نیروی دریایی سپاه پاسداران هم ساعتی پیش محدوده جدید تنگه هرمز را که از طرف این نیرو کنترل میشود اعلام کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم روز دوشنبه از ایالات متحده و ایران خواست تنگه هرمز را به شکل هماهنگ شده با یکدیگر بازگشایی کنند. او در نشستی با برخی از رهبران اتحادیه اروپا در ارمنستان با تاکید بر عدم شرکت فرانسه در عملیات مشترک نظامی با آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز گفت پاریس روابط مناسبی با واشنگتن و تهران دارد و میتواند از طریق ارائه خدمات دیپلماتیک، نظامی و مالی به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند.
2: We can be this all together. We can provide, I would say, services from diplomatic, military and economic and financial side in order to facilitate a free reopening of Hormuz Strait.
0: در عرصه دیپلماتیک ایران تأیید کرده که از طریق پاکستان پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی آن است. در طرح ایران، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی بنادر ایران در اولویت قرار گرفته است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفته بود طرح پیشنهادی ایران منحصراً متمرکز بر پایان جنگ است و جزئیات موضوع هسته‌ای مطلقاً در این بندها جایی ندارد. دونالد ترامپ در نخستین واکنش به طرح پیشنهادی ایران گفته بود به نظر او این طرح قابل پذیرش نیست.
3: They want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
0: و در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک، عباس عراقچی شامگاه یکشنبه با وزرای خارجه پاکستان، آلمان و اسپانیا رایزنی کرد. دونالد ترامپ هم در روزهای اخیر از ادامه تماس‌ها با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده است.
4: جمشید زند گزارش می‌داد. اما ادعای رسانه‌های ایرانی در مورد حمله به ناوچه آمریکایی در خلیج فارس و رد این ادعا توسط سنتکام، پروژه آزادی طرحی هست که ایالات متحده اونو پیگیری میکنه برای عبور امن کشتی ها و نفتکش ها در تنگه هرمز. از امروز دوشنبه قراره که این طرح اجرایی بشه. پیشتر گفتگویی داشتم با محمد فارسی، ناخدا محمد فارسی، ساکن بریتانیا. آقای فارسی در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب فعال بوده و خدمت کرده. از او درباره پروژه آزادی و ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر حمله به ناوچه آمریکایی پرسیدم.
5: منم دنبال کردم این به اصطلاح ادعای ایران که دو تا موشک پرتاب کرده به ناوچه آمریکایی. اول اینکه واقعا آیا آمریکا ناوچه داره در به اصطلاح ناوگانی رو که اونجا برقرار کرده برای این محاصره دریایی یا بندرهای ایران؟ من یه مقدار در مورد اینکه یک ناوچه رو فرستاده باشن به دهان هرمز که مورد هدف قرار گرفته باشه، من خودم به این حتی به شک دارم، برای اینکه آمریکا ناوهای هواپیما بر داره و ناوهای ساپورت هواپیما بر که ناوشکن‌های بسیار بزرگ و اصلا قایق نیستن یا ناوچه نیستن به اون شکل. این از نظر اینکه این ناوچه بوده یا هر ناو دیگه‌ای بوده، هیچ بعید نیست که یک آزمایشی کرده باشن و ایران هم ادعا میکنه که خب دو تا موشک پرتاب کرده به طرف این. من تصورم اینه که خب چه شکلی میخواد واقعا آمریکا این کارو بکنه.
4: نکتهش هم آقای فارسی این هستش که عنوان شده این ماموریت که عنوانش هم پروژه آزادی هست، شامل همراهی کشتی ها و اسکورت مستقیم کشتی ها از سوی ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا نمیشه و قراره که بیشتر با همراهی صد فروند هواگرد دریاپایه و زمینپایه انجام بشه. به نظرتون چگونه ممکن هست این ماموریت؟
5: بعید نیست که آمریکا بتونه از بالگرداش با هواگرد با حتی از راه دور پرنده هایی باشه که به صورت بدون سرنشین مثل پهپاد یا بالگرد هایی که حتی اگر میگن ما چیزهایی داریم که هنوز عنوان نکردیم میخوایم عنوان بکنیم، که بخوان این ماموریت رو انجام بدن. یعنی این صحبتی میکنن که ناو به دهانه خلیج فارس اعزام نمیکنن که ایران بتونه بهشون موشک بزنه یا اینکه با پهپاد بهشون حمله بکنه. بنابراین میشه تصور کرد که بخوان یه همچین کاری رو کرده باشن، که خب این چه معنی میده؟ اگر فرض بفرمایید که یک کشتی باری نفکش که دهانه خلیج فارس میخواد عبور بکنه، اون رو چه شکلی میخوان واقعا ازش حمایت بکنن، در صورتی که ایران میتونه هم با موشک و هم با پهپاد بهش حمله بکنه. بنابراین من اصلا این پروژه رو که از امروز برابر حتی نوشته در سندکام هم بود که آره از امروز پشتیبانی خواهند کرد از این پروژه، اصلا به طور کلی نامفهومه، برای من لااقل نامفهومه و من غیر ممکن میبینم اینو تا حدودی.
4: و به نظرتون یک اقدام کوتاه مدته یا اینکه شروع یک حضور نظامی بلند مدت بیشتر به نظرتون یک جنگ روانی هست یا قراره که حالت بازدارندگی داشته باشه؟
5: بقیده من جنگ روانی هست، برای اینکه از نظر فیزیکلی من فعلا این امکان رو برای آمریکا نمیبینم. این ریسک نمیکنه، امکان داره ها، نباید اشتباه بکنیم. علتش اینه که ریسک نمیتونه بکنه. همینطور که الان صحبت بود که یک ناو آمریکایی میخواستن نزدیک بشه بهش حمله شده، فرض رو بر این بذاریم که میخواستن این کارو بکنن، یه آزمایشی کرده باشن و حمله شده. در نتیجه نمیشه واقعا تصور کرد راهی به جز اینکه یه توافقی شده باشه که خود ایران هم در این پروژه آزادی کشتی ایرانی در دهانه خلیج فارس شرکت داشته باشه. من یک طرفه از طرف آمریکا رو امکان پذیر نمیبینم.
4: و نقش شرکت های بیمه و کشتی ایرانی در این سازوکار چه هست؟ آیا شرکت های کشتی ایرانی این ریسک رو به نظرتون قبول میکنن که با تضمین آمریکا وارد این آبراه بشن؟
5: نظر من به هیچ وجه، به هیچ وجه نمیشه. به صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه و به قول هایی که میده برای آزادی کشتیرانی در دهانه خلیج فارس بدون توافق با ایران، یعنی ریسک بکنن که بخوان این کارو بکنن، از نظر من نه، واقعا این ریسک رو نخواهن کرد، برای اینکه خطرناکه. واقعا راهی که بشه تنگه هرمز رو، یعنی آمریکا بخواد تنگه هرمز رو آزاد بکنه که بتونه این گارانتی رو بده به کشتیرانی ها که میتونن از دهانه عبور بکنن، اینه که امکانات پرتاب موشکی و پهپادی ایران رو به طور کلی خنثا کنه. اونم غیر ممکنه، برای اینکه پایگاه ها و مکان ها، نه پایگاه ها، مکان هایی که امکان پرتاب پهپاد و موشک در ایران هست پراکنده است، در یک جا مستقر نیست، بنابراین باید مدت‌های طولانی صرف بکنن با هزینه بسیار بسیار بالا تا بتونن این به اصطلاح پروژه‌ای که مورد توجهشون هست رو اجرا بکنن. این تقریبا از نظر من، از نظر اقتصادی و هزینه‌ای که واقعا برای اجرای این کار مورد توجه هست برای آمریکا، برای من تقریبا غیر ممکنه.
4: و روز دوشنبه رسانه‌های حکومتی در داخل ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه نقشه‌ای را منتشر کردند که محدوده جدید تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توصیف شده. آیا نکته قابل توجهی در این مرزبندی و نقشه وجود داره؟
5: بله، نقشه رو دیدم من. اگه خیلی ساده آدم بخواد بهش جواب بده، این نقشه رو که کشیدن غیر قانونیه واقعا. اصلا توجهی به کشور عمان نشده، یا خطی رو که از گوشه به اصطلاح اون جزیره قشم کشیدن به رأس الخیمه. خب رأس الخیمه رو به طور کلی، یعنی امارات متحده عربی رو به طور کلی حقش رو نادیده گرفتن و از نظر قوانین دریایی، حقوق سرزمینی دریایی، امارات حق داره 12 مایل از اون نقطه مرزیش به داخل. هیچ کدوم اینا در نظر گرفته نشده. از اون طرف هم میبینیم که یه خطی کشیدن از اون کوه،
4: بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات.
5: اسمش یادم رفت. شما اگه خطر رو نگاه بکنی به فجیره، خب از 12 مایل دریایی عبور میکنه. این حق کشور ایران نیست اصلا. حتی بخوایم بگیم که آبهای سرزمینی رو همه رو بدیم به ایران، تو دهانه خلیج فارس، تنگه هرمز، عمان و با ایران، هر دوشون امور کشتی ها از اون قسمت ترانزیت، هر دو این کشورها خطوط کشتیرانی در آبهای سرزمینیش قرار میگیره. واقعا امکان پذیر نیست از نظر قانونی. ولی الان در حالت جنگیم، ایران پروپاگاندا میکنه و یک امکاناتی رو هم داره که میتونه و به توانسته تا به حال به اصطلاح عبور کشتیرانی از آن خلیج فارس رو کنترل و مدیریت بکنه. من واقعا جوابشو نمیدونم. من امیدوارم که آقای ترامپ لاقل بدونه. من نمیبینم واقعا به جز این که آمریکا و ایران به یه توافقی برسن، که حالا فعلا هی بکن فورس به قول من برای همدیگه هی پیشنهاد میفرستن و میگه قبول دارم، آقای ترامپ میگه I'm not satisfied، همینطور دارن صحبت میکنن. این نظر من اینه که راهی به جز یک توافق حتی برای آزادی کشتیرانی از دهانه خلیج فارس فعلا بدون اینکه آمریکا و با ایران به یه توافق برسن امکان پذیر نیست.
4: ناخدا محمد فارسی بود، ساکن بریتانیا. هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور رهبران کشورهای قاره اروپا و با شعار ساختن آینده وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد. انتظار می‌رود جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، جنگ اوکراین و موضوع امنیت اتحادیه اروپا محور اصلی مذاکرات این نشست باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
6: آغاز هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان روز دوشنبه. برای نخستین بار به عنوان مهمان رهبری کشور غیر اروپایی نیز به این اجلاس دعوت شده. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. بازگشایی تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگو نیز هست. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در این نشست با خبرنگاران گفتگو کرد و از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کند و تأکید کرد این روی کرد و تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه می داند. او اضافه کرد در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. آقای مکرون از کمک اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای کشتی های گرفتار در تنگه هرمز استقبال کرد، اما تأکید کرد فرانسه در این اقدام مشارکت نخواهد داشت. مکرون در هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان گفت ما در هیچ عملیات خشونت آمیزی شرکت نمی کنیم، به ویژه چون چارچوب این اقدام برای او روشن نیست.
7: ما اروپایی ها در حال ساخت راه حل های امنیتی خود هستیم. از سال 2022 با ایجاد جامعه سیاسی اروپا همین مسیر را در پیش گرفتیم. با تشکیل ائتلاف کشورهای داوطلب برای ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین نیز همین کار را کردیم. همچنین با عملیات موقت و مأموریت آزادسازی تنگه هرمز این رویکرد را دنبال کرده. بنابراین این اقدام واکنشی به کسی نیست، بلکه اروپایی ها سرنوشت خود را به دست می گیرند، هزینه های دفاعی و امنیتی خود را افزایش می دهند و راه حل های مشترک خود را می سازند.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایالات متحده به کشتی هایی که در تنگه هرمز گیر افتادند کمک خواهد کرد تا از این آبراه حیاتی خارج شوند. در واکنش به بیانیه آقای ترامپ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در کنترل نیروهای مسلح ایران است و عبور کشتی‌ها باید با هماهنگی انجام شود. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد نیروهای خارجی به ویژه آمریکا در صورت نزدیک شدن با واکنش مواجه می‌شوند و واشنگتن را به اخلال در تجارت جهانی متهم کرد. پیش از آغاز نشست جامعه سیاسی اروپا، مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را دریافت کردند و اروپا در واکنش در حال افزایش نقش خود در ناتو و تقویت مشارکت‌های دفاعی و لوجستیک است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان با شماری از سران اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، مارک روته دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. در این نشست موضوع حمایت نظامی اروپا از اوکراین و تقویت همکاری‌های دفاعی در شرایط افزایش فشارهای آمریکا مورد توجه قرار گرفت. بریتانیا نیز اعلام کرده در حال بررسی پیوستن به وام 78 میلیارد پوندی اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین است و قصد دارد همکاری خود با بروکسل در تامین تجهیزات نظامی را گسترش دهد. به گفته دفتر نخست وزیری بریتانیا در این نشست بر تمایل لندن برای همکاری نزدیکتر با اتحادیه اروپا در حمایت از اوکراین تاکید خواهد شد. هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان همچنان در جریان است. روز سه‌شنبه نیز نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان برگزار خواهد شد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که ارمنستان همچنان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رهبری روسیه است و به شدت به گاز روسیه وابسته است. اما قیمت قابل توجه گاز و نارضایتی از ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو باعث تغییر رویکرد ایروان شده. نقطه عطف این تغییر جنگ 2023 قره‌باغ بود، زمانی که آذربایجان کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و روسیه که نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ داشت مداخله ای نکرد. این موضوع اعتماد ارمنستان به رهبری روسیه را به شدت تضعیف کرد. از آن زمان ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا حرکت کرده و در مارس 2025 پارلمان این کشور روند عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده. همزمان اتحادیه اروپا نیز با اعزام ناظران غیر نظامی و میانجیگری در توافق‌های مرزی حضور خود را در این کشور تقویت کرده. با وجود این نزدیکی روند صلح میان ارمنستان و آذربایجان همچنان شکننده است و تنش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. پارلمان آذربایجان نیز در واکنش به برخی مواضع پارلمان اروپا روابط خود با این نهاد را تعلیق کرده. روسیه نیز از نزدیکی ارمنستان به اروپا آشکارا ناراضی است. دیدار اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین در کرملین نشانه‌های آشکار از این شکاف را به نمایش گذاشت، جایی که دو طرف با وجود تاکید لفظی بر روابط راهبردی مواضع متفاوت خود را در حوزه‌های سیاسی و ژئوپلیتیک مطرح کردند. پوتین در این دیدار با اشاره به انتخابات پارلمانی ارمنستان بر حفظ نفوذ مسکو تاکید کرد و همزمان هشدار داد همگرایی ایروان با اروپا میتواند پیامدهایی برای روابط دو کشور داشته باشد. در مقابل پاشینیان با تاکید بر استقلال سیاسی و ساختار دموکراتیک کشورش از حق ارمنستان برای تعیین مسیر روابط خارجی دفاع کرد. همزمان کارشناسان از افزایش حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و جنگ ترکیبی علیه نهادهای کشور ارمنستان خبر می‌دهند. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها مأموریت غیرنظامی جدیدی در ارمنستان تصویب کرده که هدف آن مقابله با اطلاعات نادرست و حملات سایبری پیش از انتخابات پارلمانی این کشور است.
4: مهران کریمی گزارش میداد. مقام های اتحادیه اروپا و ناتو روز دوشنبه به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج 5000 تن از نیروهای نظامی این کشور از آلمان واکنش نشان دادند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آغاز نشست رهبران اروپا در ارمنستان با آنکه گفت موضوع خروج نیروهای نظامی آمریکا از اروپا مدت هاست در محافل سیاسی مطرح بوده، اما زمان اعلام خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان را غافلگیر کننده خواند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین الملل در کلن آلمان پرسیده آیا کاهش 5000 تن نیروی آمریکایی از میان 39000 نیروی این کشور در آلمان آغاز یک روند پایدار در بازتعریف نقش ناتو است یا صرفاً یک اقدام تاکتیکی؟
8: این آلمان میشه گفت متحدترین و همراه ترین کشور با آمریکاست در این اقدامات نظامیش. در نظر بگیریم که در همین وضعیت اعتراضی که آقای مرتز میکنه به لحاظ عملی آلمان اتفاقاً برخلاف اسپانیا و ایتالیا نه استفاده از پایگاه‌های آمریکا در آلمان رو برای حمله به ایران متوقف کرده و نه قلمرو هواییشون مثل ایتالیا و اسپانیا بسته بر روی نیروی آمریکایی که استفاده بکنه از این قلمرو برای حمله به ایران. اینه که مجموعاً همون طور که شما اشاره کردید یک برخورد تاکتیکی ناشی از این خشم و قیزی است که خب در رابطه با مناسبات بین آمریکا و آلمان پیش اومده، هرچند که خب در سند امنیت ملی آمریکا هستش که یواش یواش باید اروپا رو مثلا ازش خارج بشن، بیش از پیش میخوان تمرکز رو بر حوزه پاسیفیک و چین و دریای جنوب چین بذارن. با همه این احوال خروج نیروهای آمریکایی از اروپا چیزی نیست که صرفاً دولت بتونه راجبش تصمیم بگیره. ما مصوبه کنگره آمریکا رو داریم که متناسب با اون به طور دائم هیچگاه نباید تعداد نیروهای آمریکایی در اروپا از 76000 نفر کمتر بشه. به این اعتبار با این 5000 نفری که به قولن خارج کردن لزوماً یک حالتی از سیگنال و نشانه‌ای برای اعتراض تا اینی که بخوایم ما یک چیز راهبردی داشته باشیم، اونم با توجه به نیاز گسترده‌ای که خود آمریکایی‌ها به این امکاناتشون در آلمان دارن. می‌دونیم که بعد از ژاپن بیشترین تعداد نیروی آمریکایی در آلمان، پایگاه هوایی رامشتاین کل اروپا و آفریقا و خاورمیانه رو ازش مثل آمریکای عملیات انجام میدن. کل این 76000 نیرویی که قرار به حد اقل در اروپا باشه رو از اشتوتگارت هدایت میکنن آمریکا، یا بیمارستان خیلی مجهزشون در خارج از آمریکا خود توی بال آلمانه. همه اینها چیزایی هست که آمریکایی‌ها نمیتونن به راحتی، اونم با توجه به اینکه دنبال ادامه
9: حتی بحران انرژی که حالا دامنگیر اروپا شده بسیار نگران به نظر میرسید و میگفت که ما یه مقدار نیاز بیشتر داره تا مستقلانه تر و بیشتر و محکمتر حرکت بکنیم و قاطع تر بیستیم. و اون طرف آقای استارمر هم که لحظات پیش صداش شنیدین یک بخش دیگه از سخنانش اشاره میکنه که شرایط اروپا کاملا متفاوت شده با اون شرایطی که قبلا داشت و اون متحدانی که ما در سابق داشتیم اون متحدان حالا در کنار ما نیست، اشاره میکنه به آمریکا و همین گونه مسائل دیگری که آقای استارمر مطرح میکنه اون بحثی تنگه هرمز است. حالا که اروپایی ها یک جوری با آقای ترامپ در افتادن که نمیتونن بگن که حالا ما در کنار تو میستیم میریم تنگه رو باز میکنیم چون هزینه هم برشان داره، اما همزمان فراموش نکنیم که انرژی و بحران انرژی بیشتر از اینکه آمریکا متاثر بشه اروپا رو دامنش گرفته و حالا دیگه چاره ندارم. همون خاطرم آقای استارمر اشاره کمی متفاوتر از زاویه دید سایر رهبران اروپایی اشاره میکنم، میگه که ما باید یک گامی کار انجام بدیم که تا این تنگه باز بشه و مسائل مشکلات انرژی اروپا رفع شود. و اون طرف دیگه هم خانم اورزولا فون در لاین بود و رئیس کمیسیون اروپا که او هم اشاراتی در مورد چند مسئله مهم اروپا اشاره کرد که همشان حیاتی است. یک بحثی تامین انرژی، امنیت اروپا و بر محوریت از این هم مسئله جنگ اوکراین و روسیه است که اینها هم فوق العاده برای اروپا مهم است.
10: تاج تنش ها توی تنگه هرمز از همین امروز هم شدت بیشتری گرفته، همزمان قیمت انرژی جهش پیدا کرده به خاطر درگیری هایی که اتفاق افتاده. میدونیم که اروپا خیلی متضرر میشه. آمریکا بارها گفته شما بیشتر از اینجا انرژی میبرین، خودتون بیاین تنگه هرمز رو کمک بکنین برای اینکه بازگشایی بشه. چه حرفی زدن امروز راجع به اینکه آیا میخوان همکاری بکنن؟ اون طرحی که پیشتر بریتانیا و فرانسه ازش میگفتن آیا گامی به پیش رفته؟
9: آقای مکرون اشاره کرد که قطعا در حال حاضر برنامه برای بازگشایی تنگه ندارن، هر وقتی که زمان جنگ به پایان رسید اینا حاضر میشن که برن تنگه رو باز بکنن. آقای ترامپ هم بارها گفته که خب جنگ که تمام شد دیگه شما چیکار میکنن اینجا. و اما چیزی دیگه ای که درباره تنگه مهمه اینه که اروپا، آقای مکرون یک مقدار دید نسبتا نرمتر نسبت به جمهوری اسلامی نشان داد و گفت که ما با مردم ایران، هرچنده که مردم نام برد ولی بعضی ها اونجا تعبیر کردن که جمهوری اسلامی نمیگه، با مردم ایران مشکل نداریم، اونا با ما رابطه خوبی داشتن و ما هم با اونا رابطه خوب داشتیم. حالا صرف نظر از این مسائل، ولی این که زاوی دیدی که در مورد تنگه وجود داره این حل شدنی نیست به این سادگی ها و اروپا قطعا حاضر نیست که در کنار آمریکا بیسته. و من خاطرم بود که وقتی حرفای صدر اعظم آلمان در مورد تنگه مطرح شد، دفعتن آقای ترامپ آمد گفت که 5000 نیرو را ما از اونجا میکشیم و شما هم اختیار دارین دلتان کار کنیم، و بعد اونبال از او هم تعرفه های جدید وضع کرد.
10: ممنون از توضیحات تو همکارم تاجین سروش اینجا در استودیو همراه. در ادامه واکنش ها به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهای نظامی در آلمان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمان تصمیم واشنگتن برای کاهش 5000 نیرو را غافلگیر کننده خوانده. کای کالاس گفته اروپا باید نقش مستقل تری در ناتو ایفا کند، به ویژه در شرایطی که تنش ها با جمهوری اسلامی و تحولات منطقه ای افزایش یافته. همزمان مارک روته دبیر کل ناتو گفته آمریکا نسبت به اروپا احساس ناامیدی دارد، اما کشورهای اروپایی حالا با دریافت پیام دونالد ترامپ اجرای توافق‌های مربوط به استفاده از پایگاه‌های نظامی را آغاز کردند. علی حسن‌پور همکارم از برلین همراه ما شده. علی، خروج نیروهای آمریکایی از آلمان چنان زلزله‌ای در اتحادیه اروپا به راه انداخته که همه کشورها را نگران کرده. امروز در ارمنستان بارها به این موضوع اشاره شده، اما به نظر می‌رسه که دونالد ترامپ در تصمیم خودش خیلی قاطع.
11: دقیقا همینطوره. خب شهر تصمیم ایالات متحده برای کاهش نیروهای نظامی در آلمان میدونیم در شرایطی اعلام شده که به گفته منابع رسمی حدود 35 تا 39 هزار سرباز آمریکایی در این کشور مستقر هستند و این حضور نظامی طی دهه ها بخشی از ساختار امنیتی اروپا رو تشکیل داده و حالا با خروج حدود 5 هزار سرباز ایالات متحده از آلمان، نه تنها این کشور بلکه میتونه خب اتحادیه اروپا رو تضعیف بکنه. میدونیم پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در آلمان از اهمیت راهبردی بالایی برخوردارن، برای مثال پایگاه هوایی رایمشتاین در جنوب غربی کشور به عنوان بزرگترین پایگاه ایالات متحده در واقع خارج از خاک این کشور به شمار میره و مرکز لوجستیکی انتقال نیرو، تجهیزات و محموله ها به خاورمیانه، آفریقا و اروپای شرقی هستن. این پایگاه همچنین مقر نیروی هوایی ایالات متحده در اروپا و مرکز فرماندهی ناتو برای نظارت بر حریم هوایی نظامی در اروپا به شمار میره. خب در کنار رایمشتاین پایگاه هوایی دیگه ای مثل اشپاندالم، شتوتگارت و ویسبادن هم هر کدوم نقش‌های عملیاتی و راهبردی مهمی دارند. مثلا در شتوتگارت مرکز هدایت و مدیریت عملیات‌های نظامی ایالات متحده در اروپا و آفریقا است و تمامی فعالیت‌های نظامی آمریکا در این منطقه انجام میشه و هماهنگ میشه. یا ویسبادن هم مرکز هماهنگی ارسال تسلیحات و برنامه‌های نظامی و آموزشی برای نیروهای اوکراینیه. اما در ایالت بایر، جایی که احتمالاً نیروهای ایالات متحده از اونجا خارج میشن، منطقه‌ای مثل گرافناو یا ویلزک که از مهمترین مراکز آموزشی ارتش ایالات متحده در اروپا هستن، در این منطقه هزاران سرباز ناتو هر سال در تمرین‌های نظامی شرکت میکنن، اونجا با هم هماهنگ میشن و حالا بر اساس گزارش‌ها احتمالاً یگان‌هایی مثل سوار نظام ایالات متحده که در ویلزک مستقر هستش از این منطقه خارج بشه. در واقع ویلزک بیشتر نقش آموزشی و پشتیبانی داره و میشه این نتیجه رو گرفت که ایالات متحده احتمالاً از مناطقی میخواد خارج بشه که اهمیت عملیاتی کمتری داره، نه از مراکز کلیدی مثلا مثل رایمشتاین. اما خب این تصمیم تنها به کاهش نیرو هم محدود نمیشه، مثلا پنتاگون هم از صرف نظر استقرار برنامه‌ریزی شده موشک های کروز تاماهاک در آلمان خبر داده. میدونیم این موشک‌ها قرار بود به عنوان بخشی از تقویت بازدارندگی در برابر روسیه مورد استفاده قرار بگیره و به گفته کارشناسان برای پوشش یک شکاف امنیتی در اروپا طراحی شده بود که حالا احتمالاً ارسال نخواهد شد. در واکنش به این تحولات هم مقامات آلمانی میگن که این تصمیم در شرایطی گرفته شده که این کشور با ریسک‌های امنیتی و اقتصادی روبروه و اروپا حالا باید مسئولیت بیشتری برای امنیت خودش رو در واقع بپذیره. در سطح اتحادیه اروپا هم بحث تقویت استقلال دفاعی و کاهش وابستگی به ویژه در حوزه‌های امنیت و انرژی حالا پررنگ‌تر شده. بنابراین این تصمیم فقط یک کاهش نیرو نیست، بلکه نشونه ای از تغییر در نقش ایالات متحده در امنیت اروپا است. به همین دلیل هم همزمان با افزایش این نگرانی‌ها، حالا اتحادیه اروپا بیشتر نسبت به گذشته به سمت تقویت توان دفاعی و پذیرش مسئولیت بیشتر در حوزه امنیت داره حرکت می‌کنه.
10: علی حسن‌پور همکارم از برلین، ممنونم. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسن نتاش صهدار نماینده بابل در مجلس اعلام کرده جمهوری اسلامی به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، اما در صورت نیاز امکان استفاده نظامی از آن وجود دارد. او همچنین به نامه 71 نماینده برای دستیابی به سلاح اتمی اشاره کرده و گفته این پیشنهاد پیشتر مطرح شده، اما سیاست کلی بر اساس تصمیمات رهبری است. مخاطبان ایران اینترنشنال از بیکاری و وضعیت معیشتی وخیم کارگران در ایران خبر می‌دهند. یک شهروند گزارش داده به کارکنان فولاد مبارکه اعلام شده برای دریافت حقوقشان باید در آواربرداری از این مجتمع که در جنگ آسیب دیده مشارکت کنند. رئیس سازمان غذا و دارو افزایش قیمت و کمبود دارو در ایران را تایید کرد و گفت در شرایط جنگی و در پی حملات به شرکت‌های پتروشیمی و دارویی برای تأمین داروهای حیاتی از ذخایر استراتژیک استفاده می‌شود. به گفته مهدی پیرصالحی، نیازهای دارویی کشور با کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه تأمین نمی‌شود و افزایش تولید داخلی ضروری است. 1 می 2017 اسامه بن لادن رهبر القاعده و طراح حملات 11 سپتامبر 15 سال پیش به دست نیروهای آمریکا در پاکستان کشته شد، اما نام اسامه بن لادن و القاعده به جمهوری اسلامی هم گره خورده. از روابط القاعده با تهران تا زندگی بخشی از خانواده بن لادن در ایران، گزارش رسمی کمیسیون 11 سپتامبر که در سال 2004 منتشر شد میگوید در اوایل دهه 90 میلادی القاعده و عوامل جمهوری اسلامی در سودان توافق می‌کنند در زمینه تدارکات و آموزش برای عملیات علیه اسرائیل و آمریکا همکاری کنند و شماری از نیروهای ارشد القاعده برای آموزش مواد منفجره به ایران رفتند. گزارش هیئت تحقیق حملات 11 سپتامبر می‌گوید روابط تهران و القاعده بعد از بازگشت اسامه بن لادن به افغانستان در سال 1996 ادامه می‌یابد. بر اساس این گزارش، مقام‌ها در تهران عبور اعضای القاعده از خاک ایران را تسهیل می‌کردند و از ماموران مرزی در ایران خواسته شده بود روی گذرنامه نیروهای القاعده مهر ورود و خروج نزنند. بر اساس شواهد کمیسیون، 8 تا 10 نفر از 14 عامل حملات 11 سپتامبر وارد ایران شده یا از ایران خارج شده بودند. گزارش کمیسیون 11 سپتامبر میگوید 3 تن از هواپیماربایان در واقعه 11 سپتامبر که همگی پاسپورت‌های آمریکایی داشتند، حدود 1 سال پیش از انجام عملیاتشان از عربستان به بیروت و سپس به ایران سفر کردند. بنابر این گزارش هیئت تحقیق، مسیر ایران به اعضای القاعده امکان میداد بدون اینکه گذرنامه‌هایشان مهر ورود و خروج بخورد به افغانستان سفر کنند. پس از حملات 11 سپتامبر و آغاز جنگ آمریکا در افغانستان، بخشی از بستگان اسامه بن لادن به ایران رفتند. روزنامه نشنال، روزنامه انگلیسی زبان در امارات متحده عربی گزارش داده بود حدود 30 نفر از بستگان بن لادن در تهران زندگی می‌کنند. گزارش‌های تایمز لندن و سی بی اس نیوز هم نشان می‌داد یکی از همسران بن لادن به همراه 6 فرزند و 11 نوه او در یک محوطه محرمانه در ایران نگه داشته می‌شدند. با این حال برخی تحلیلگران رابطه بن لادن با تهران را نه رابطه استراتژیک و بلکه رابطه‌ای بر پایه منافع طرفین توصیف می‌کند. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، ریحان فلا با یک بخش خبری تازه راست ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران با شما خواهد بود. اگر هم اینترنت دارید میتونید برای گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید. همینطور میتونید رسانه‌های اجتماعی رو ما رو مثل اینستاگرام، تلگرام دنبال بکنید. ممنون از همراهیتون. وقت خوش.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: آیا میدانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل‌ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.

0: نزدیک 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن. نگاه کنی وضعیت محلهی که داریم توش کاسبی میکنیم، کل مغازه ها یکی در میون بسته است، اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
1: از قائم شهر پیام میدم، با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید، تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
2: ما یه کارگاه کوچیک تو شهریار داشتیم که تقریباً تمام فروشمون از اینستاگرام بود. تا قبل از دیما 6 نفر مستقیم اونجا فعالیت میکردن، ولی الان چند ماه اجاره رو هم از جیب میدیم.
1: تلرم، رکود، بیبازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن. خیلی ها مثل من هستن.
3: مستأجر هستم. شغلم آزاد بود اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
4: ساکن خرم‌آباد هستم. صاحب‌خونه های عزیز، تو این شرایط بد اقتصادی کمی با مستأجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام ها رو پرداخت میکنه و نه به فکر مردمه.
5: ما الان در شرایط تورمی و رکود شدید هستیم. بخش بزرگی از جامعه اشتغال خودشون رو از دست دادن به خاطر قطعی شبکه جهانی اینترنت. خیلی از افرادی که وابسته به واردات کالا بودند یا بنگاه‌هایی که مسئولیت صادرات پتروشیمی و مواد نفتی رو به عهده داشتن، اینها همه درآمدهای خودشون رو دارن از دست میدن و ما تازه در اولین بخش از یک اثر زنجیره‌ای روی جامعه هستیم، اثری که همینجور تشدید خواهد شد. ببینید، در گزارشتون بعضی از بینندگان محترم به اجاره خونه و اجاره برای مغازه هاشون اشاره کردن. این مرحله دومه، چون صاحب ملک هم خب بالاخره از ملکش درآمد داره. وقتی که شما نمیتونید مستأجری داشته باشید که به شما اجاره پرداخت کنه، به عنوان یک صاحب ملک درآمد خودتون از دست میدید. در مرحله بعد تقاضای شما برای کالا و خدمات کمتر میشه و همینجور این نابودی فعالیت‌های اقتصادی به همه لایه‌های اقتصاد امتداد پیدا میکنه. ما در شرایطی نیستیم که بشه خوشبینانه حرف زد. اقتصاد ما فقیرتر داره میشه و هرچی جلوتر میریم توان ترمیم رو هم از دست میده و سخت‌تر میتونه از این روزها بگذره و من واقعا امیدوارم که روزهای بهتری زودتر از راه برسن.
6: متاسفانه اون چیزی که در شاهنامه فردوسی روایت افسانه‌ای از ضحاک ماردوش مطرح میشد رو به نوعی ایرانیان امروز دارن تجربه میکنن. یعنی ضحاک هر روز باید با گرفتن جان دو جوان ایرانی روز خودش رو آغاز میکرد برای ادامه بقا و دقیقا جمهوری اسلامی داره همین کار رو میکنه و هر کدام از این پرونده ها، هر کدام از این موارد واقعا اگر امکان و مجال کافی بود برای واکاوی، آکنده بود از داده ها و ابهام ها و محل های نقد در رابطه با یک دادرسی منصفانه. یعنی میشد واکاوی کردیم پرونده ها رو اگر به حال وکلا و حقوقدانان امکان دسترسی به جزئیات این پرونده ها رو داشتن، از چگونگی تشکیل پرونده، دلایل اعتراض، دلایل اتهام و همینطور نسبت اعدام شدگان با اون چیزی که یک مجازات اعدام خونده میشه. اما جمهوری اسلامی نه فقط قوه قضاییه، نه فقط نهادهای امنیتی، حکومت، رژیم سیاسی اصرار داره که این معترضان زندانی شده رو حتما اعدام کنه و به شکل حیرت انگیزی در یک فاصله کوتاه با حداقل زمان اعدام کنه که پرونده های اونا داره رسیدگی میشه، که هدف قطعاً چیزی نیست جز ایجاد ارعاب، جز تشدید فضای سرکوب در داخل کشور و تأسف بار و واقعاً خجالت آور برای دستگاه قضایی، برای جمهوری اسلامی، اینه که به خانواده های زندانیان وعده میده که پرونده اونها در کمیسیون عفو در حال بررسی هست و ناگهان اونها رو اعدام میکنه. یعنی این نشون میده تا چند اندازه هراس داره از اطلاع رسانی حتی در رابطه با پرونده اونها، پرونده کسانی که مثلا محمد رضا میری یک جوان 21 ساله یا مهدی رسولی 25 ساله، همین دو نفری که به تازگی اعدام شدن، هر دوتا کارگر هستن، به دلیل وضعیت اقتصادی، به دلیل براشفتگی از مجموعه شرایط کشور در دیما پا به خیابان گذاشتن، اما هدف سرکوب خشن قرار گرفتن مثل دیگر معترضان و وقتی واکنش نشون دادن به هر شکل با هر وضعیتی حالا بازداشت شدن و در نهایت فرجام اونها مثل متاسفانه جوانان دیگری که در روزهای گذشته اعدام شدن ستاندن جان اونها بوده از طرف قوه قضاییه. این برحال اقدام، این برحال خشونت تا حد مجازات اعدام طبیعتاً یک رعب و وحشتی در بخشی از جامعه ایجاد میکنه. اما پرسشی که پیش روی حکومت اینه که آیا یک چنین اقدامی، مثلا اون چی که در آبان 98 رخ داد، در جنبش زن زندگی رخ داد، زن زندگی آزادی، آیا واقعا این اقدام پیشگیرانه بود؟ چطور در تمام این جنبش‌های اعتراضی در دهه های اخیر، از به عنوان نمونه از جنبش سبت، آبان، جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات دیما، چطور ما شاهد گسترش بیشتر معترضان بودیم؟ چطور سیل جمعیت بیشتر شده؟ با اطمینان میشه گفت این اقدام هرچند که در کوتاه مدت یک روبی در بخشی از جامعه ایجاد کنه، اما به دلیل ریشه های بحران اقتصادی است، معیشتی است، سیاسی است، جامعه نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی رو بر نمیتابه، این رو مغایر حق زندگی خودش میدونه و بیش از پیش جوانان و گروه های مختلف اجتماعی طبیعتاً معترضن به این وضعیت و پا میذارن به خیابان. اگر حتی در کوتاه مدت جمهوری اسلامی جلوگیری کنه از این وضعیت، با اطمینان میشه گفت که اون جنبش‌های اعتراضی در اولین مجال دوباره راهی خیابان میشن.
7: بنیامین نتانیاهو اینا میگن که باید در واقع آماده باشن و منتظر این باشن که چه تصمیمی دونالد ترامپ خواهد گرفت و واقعیت این هست که در خود اسرائیل هم آنچه که ما میشنویم این هست که حتی دولت اسرائیل هم نمیدونه چه تصمیمی دونالد ترامپ خواهد گرفت و به همین دلیل آمادگی کامل خودش رو حفظ میکنه. اما از اون طرف موضوعی که وجود داره این هست که ممکن هست نیازی هم نباشه به تصمیم دونالد ترامپ، چرا که یکی از سناریوهایی که در اسرائیل درباره احتمالش بسیار صحبت میشه این هست که جمهوری اسلامی باشه که این بار دست بخواد در واقع دست بزنه به یک اقدام یا به یک حمله پیش دستانه، و اگر که چه این اقدامی رو جمهوری اسلامی انجام بده، خب دیگه دونالد ترامپ نیست که باید تصمیم بگیره، در اون صورت جنگ خود به خود آغاز خواهد شد و اسرائیل هم اقداماتش رو خواهد کرد. اسرائیل در واقع در راستای همین آماده سازی ها باید گفت که از چند سال پیش هم شروع شده بود، مثلا هواپیماهای سوخت رسان جدید KC-46 رو به شرکت بوئینگ در ایالات متحده سفارش داد که اولین فروند از این هواپیماها همین در روزهای اخیر در ایالات متحده پرواز آزمایشی خودش رو هم با موفقیت به اجرا گذاشته. خب ما میدونیم در عملیات اخیر، در جنگ اخیر، بخشی از سوخت رسانی به جنگنده‌های اسرائیلی توسط هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی انجام می‌شد. اسرائیل خودش هواپیماهای سوخت رسان قدیمی داره اما تعدادشون کم هست، اما این هواپیماهای سوخت رسان الان به نظر میاد که اولین فروند اونها احتمالاً به زودی به نیروی هوایی اسرائیل خواهد پیوست. باید گفت نگرانی اصلی که در اسرائیل وجود داره این هست که جمهوری اسلامی موفق بشه همون سیاست، همون فریب همیشگی خودش رو انجام بده و مذاکرات رو انقدر به درازا بکشونه که در واقع هم جنگ هم لن یکون بشه و هم این که بتونه برنامه های اتمیش رو دوباره از سر بگیره.

0: امروز یک شنبه اینجا در هتل کورتیارد مریوت در شهر چویچس ایالت مریلند قدردانی از 100مین سال تاجگذاری سلطنت پهلوی در حال برگزاری هستش. در این برنامه که به دعوت سازمان شیر و خورشید واشنگتن دی سی داره برگزار میشه، سخنران ها به موضوع سلطنت پهلوی، نقش اون در تاریخ معاصر ایران و همچنین مقایسه بین نقش سلطنت پهلوی و رفتار جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57 پرداختن.
1: امروز ما اینجا هستیم برای برگزاری 100مین سالگرد تاجگذاری رضا شاه کبیر. برنامه‌ای هستش که به صورت سراسری در بیش از 50 شهر آمریکا و اروپا و حتی استرالیا برگزار شد.
2: در برنامه امروز که در مورد 100مین سالگرد تاجگذاری پادشاهان پهلوی بود، من سعی کردم خود بیشتر از کلیگویی به سمت جزئیات قانون حمایت از خانواده که در دوران محمد شاه فقید تصویب شد بپردازم. این قانون تا قبل از اون ما فقط قانون مدنی رو در مورد حقوق خانواده، طلاق، ازدواج، ارث و میراث داشتیم. شاهنشاه فقید قانون حمایت از خانواده رو در سال 1346 تونستن در دوره خودشون به تصویب برسونن و این قانون متأسفانه در سال 57 ملغا شد.
3: من در برنامه امشب در مورد یکی از مهمترین عناصر دولت مدرن که رضا شاه بزرگ در ایران بنیان گذاری کرد به نام هویت ملی صحبت کردم و سعی کردم ارتباط اون رو با مبارزات مردم ایران در جریان انقلاب شیر و خورشید بررسی بکنم و فکر میکنم که این میراث رضا شاه بزرگ در انقلاب شیر و خورشید موتور محرکه این انقلاب هست.
4: امروز بیشتر نکته‌ای که مد نظر نسل جدید در داخل ایران هست تکیه بر وطن پرستی است که تنها اسلحه‌ای است که میشه با اون به مبارزه با شبکه مخوف ملاها رفت، چون نهاد روحانیت در ایران به خاطر اینکه در کنار استبداد قرار گرفت و قتل عام بدنام و رسوا شد و نسل جدید از این اسلحه استفاده میکنه علیه اباطیل و خرافات و موهومات.
5: ما امروز تنها به گذشته نگاه نمیکنیم، بلکه پلی میان دیروز و فردا میسازیم، پلی میان رضا شاه کبیر و نوه او رضا شاه دوم که برای بسیاری از ایرانیان نماد تداوم آرمان ایران مستقل، پیشرفته و سربلند است.
0: یادمان 100مین سال سلطنت خاندان پهلوی اینجا در شهر چویچیس در ایالت مریلند با حضور سخنران ها و مدعوین از شهرهای منطقه پایتخت ایالات متحده آمریکا. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.

0: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشم‌هایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
2: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
4: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده اینجا.
5: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
7: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی با من الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
8: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
9: جنگ هم داره محتملتر میشه.
7: فکر میکنیم داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم.
6: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
10: عوان مالی جمهوری اسلامی
11: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
12: ایرانی ها در آخر هفته میان بیرون. الان 5 ماه
13: خستگی ناپذیر دارن میان.
14: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن
15: از 1000 عکس جاوید نام
16: در مورد اعدام‌ها چی میدونه؟
17: اژه‌ای داره آدم‌ها رو میکشه.
18: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدامم هستن.
19: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
20: با صدای شما هستیم.
21: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
22: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشیم.
23: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
24: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.

وقت شما بخیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. همزمان با آمادگی ناوشکن‌های آمریکایی برای عملیات در خلیج فارس، در چارچوب پروژه آزادی، سنتکام از عبور دو کشتی تجاری با پرچم ایالات متحده از تنگه هرمز خبر داد. گزارش‌ها از کاهش تولید گاز و بحران در تولید محصولات پتروشیمی ایران. همزمان رسانه‌ها از احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین خبر دادند. افزایش فشارهای امنیتی بر زوج بریتانیایی محبوس در زندان اوین، لینزی و کریگ فورمن، به دلیل مصاحبه با بی بی سی جهانی 3 هفته از ملاقات محروم شدند. در ادامه همین بخش خبری، نشست سیاسی رهبران کشورهای اروپایی در ارمنستان. نخست وزیر بریتانیا از افزایش حملات نیابتی های تهران و مسکو در این کشور می گوید.

در اولین روز از آغاز پروژه آزادی، سنکام، فرمانده مرکزی ایالات متحده در منطقه اعلام کرد دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. ساعتی قبل سنکام گفته بود ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده نیروی دریایی ایالات متحده بعد از عبور از تنگه هرمز در چارچوب پروژه آزادی در حال انجام عملیات در خلیج فارس هستند. سنکام هدف از اقدام ایالات متحده رو تلاش برای فراهم آوردن امکان تردد امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز عنوان کرد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آغاز طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح دوشنبه خبر داده بود. خبرنگار آکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده قوانین درگیری نیروهای ایالات متحده در منطقه تغییر کرده. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی مجاز شدند به تهدیدهای فوری علیه کشتی‌های در حال عبور از تنگه حمله کنند. به گفته این مقام ارشد آمریکایی قایق‌های تندرو و سامانه‌های موشکی سپاه پاسداران از مصادیق چنین تهدیدات هستند. گزارش داده قوانین درگیری نیروهای ایالات متحده در منطقه تغییر کرده. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی مجاز شدند به تهدیدهای فوری علیه کشتی‌های در حال عبور از تنگه حمله کنند. به گفته این مقام ارشد آمریکایی قایق‌های تندرو و سامانه‌های موشکی سپاه پاسداران از مصادیق چنین تهدیدات هستند. در همین رابطه گزارش‌های از حمله یک

0: داد. مقامات این کشور در حال بررسی اطلاعات مربوط به این حمله هستند. بر اساس گزارش‌های اولیه این حادثه تلفات جانی نداشته. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ماست، مرتبط با آخرین تحولات و اتفاقاتی که در تنگه هرمز افتاده، همینطور گزارش هایی که داره منتشر میشه از اولین روز آغاز پروژه آزادی.
1: ریحانه، ساعت 6 بعد از ظهر در تهران و صبح امروز قرار بود که این پروژه آزادی رو آقای ترامپ اجرایی بکنه. گفته بود که از صبح به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. پس چند ساعتی گذشته چه اتفاقاتی افتاده؟ مهمترینش عبور دو تانکر هست، یا حالا کشتی کارگو متعلق به ایالات متحده، پرچم ایالات متحده داشتند، از تنگه هرمز عبور کردند و جمهوری اسلامی هم هیچ گونه موشکی به سمتشون شلیک نکرده، هیچ اتفاقی براشون نیفتاده و اینطور هم نبوده که ناوهای جنگی و تهاجم ایالات متحده بخواد اینها رو اسکورت بکنه. ما الان میدونیم اون چیزی که آقای ترامپ اعلام کرد به معنای اسکورت تانکرهای نفتی یا کشتیهای تجاری کارگو نیست، به این معناست که اینها رو هدایت میکنه نیروهای نظامی ایالات متحده. پیشتر پنجشنبه شب اینجا در کاخ سفید بحثای بوده، آپشن ها و گزینه هایی پیش پای آقای ترامپ گذاشتند که با نیروهای دریایی نظامی، با یک قوا و توان شدید نظامی بیان و وارد تنگه هرمز بشن. آقای ترامپ موافق نبوده و میخواسته که یک راه حل کمتر نظامی و کمتر تهاجمی رو پیش بگیره. این هدایت رو انتخاب کرده، این دو کشتی کارگو رو آوردن بیرون. اینطور که به نظر میرسه بر اساس اون چیزی که در گزارش ها آمده، مشخصا اکسیوس داره گزارش میده، آمدن مسیری رو پیشنهاد کردن حالا به صاحبان این کشتی ها، حالا یا تانکر ها، هر جور شناوری که بخواد از سنگ هرمز عبور بکنه، که اون مسیر درش مین های دریایی وجود نداره. در واقع بررسی کردن در این روزهای گذشته نیروهای دریایی ایالات متحده که مسیرهای امن که بخوان از سنگ هرمز عبور بکنند کجاست، اونها رو پیشنهاد دادن. ما میدونیم کل داستان تنگه هرمز تلاش جمهوری اسلامی بود برای تغییر مسیر این کشتی ها یا تانکر ها، و این تغییر مسیر رو از طریق مینگذاری داشت انجام میداد. ایالات متحده راهی باز کرده، اونجا حضور داره، بخشی از ناوشکن‌های نیروهای دریایی از دریای عرب آمدن به سمت بالاتر، وارد دریای عمان شدند، نظارت دارن میکنن. دو تا هم عبور کردن. یک مورد که مربوط به کره جنوبی هست رو جمهوری اسلامی آمده مورد هدف قرار داده، و بعد ادعای هم که از صبح مطرح شده در خبرگزاری تسنیم این بوده که نیروهای سپاه آمدن به یکی از این ناوهای ایالات متحده، حالا ناو تریپولی رو ما مشخصا میدونیم که مستقر بوده، بهش شلیک کردن. بعد سنتکام آمد اون رو تکذیب کرد و بعد تسنیم گفت که نه، اینها شلیک‌های اختار بوده و اینطور نبوده که اینها بخوان مورد اصابت قرار بدند اون ناو رو. سنتکام آمده این رو تکذیب کرده و چنین اتفاقی اونجا نیفتاده. تمامی اینها الان در جریان هست، از صبح امروز هم آغاز شده. انتظار میره که بیشتر هم بخواد تانکر و کشتی عبور بکنه. مورد دیگری داریم در قطر هست، LNG رو تونستن بارگیری بکنند. الان یکی از تانکرهای LNG قطری مستقر هست در شرق این کشور که بتونند که برای اولین بار در این روزهای گذشته، در هفته هایی که از این داستان جنگ میگذره، بتونن LNG از قطر خارج بکنن. میبینیم که یک گشایشی داره اتفاق میفته، یک تحولات اینچنینی هست، اما قرار نیست که همه چی به همین آرامی بمونه. حداقل بر اساس اون چیزی که اینجا رسانه ها در ایالات متحده میگن، به نقل از منابع آگاه ایالات متحده، اینه که انتظار میره که درگیری های پیش بیاد، به این خاطر که اون قاعده بازی برای نیروهای دریایی آمریکا تغییر کرده. الان اینها اجازه شلیک دارن به هر قایق تندرویی که بخواد متعلق به سپاه نزدیک بشه، یک دردسری، اختلالی بخواد ایجاد بکنه، یا اگر موشکی از داخل خاک ایران بخواد به سمت ناوها شلیک بشه، ایالات متحده الان اجازه داره که بزنه اون موشک انداز و اون لانچر رو. به این معنا که باز ما میتونیم شاهد یک مجموعه حملات و انفجارهایی در خاک ایران باشیم. بحث الان فقط دریایی نیست، باید ببینیم به اون سمت اینها میرن یا نه. آقای ترامپ در تلاشه که این رویارویی به این شکل شدید تهاجمی و نظامی نشه. روز گذشته اون چیزی که در تور سوشال نوشته بود به روشنی نشون میداد که علاقه‌اش هست که از طریق مسائل غیر نظامی، از طریق همین هدایت، جمهوری اسلامی هم اقدامی انجام نده این مسئله رو بتونه حل بکنه، ولی باید دید واقعا در روزهای آینده

0: چه تحولاتی رو خواهد داد. مهمترین خبر همین عبور کشتی‌های کارگو با پرچم آمریکاست که جمهوری اسلامی هم هیچ اقدامی انجام نداده. ریحانه،
1: سپاس بسیار سمیرا قرایی همکارم که از کاخ سفید در واشنگتن با ما بودی. در ادامه همین بحث مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت به ما پیوستن. آقای دانشگر، در آغاز پروژه آزادی سنتکام از عبور دو کشتی با پرچم ایالات متحده از تنگه هرمز خبر داد. آیا میشه گفت که حالا آمریکا راهی برای حل مسئله تنگه هرمز پیدا کرده؟
2: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. تصور نمی کنم راه حل پایداری پیدا شده باشه، یعنی تا وقتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در ایران زمام امور رو در دست دارند، بعیده که این چنین راه حل پایداری که بتواند در ادامه هم استمرار پیوستگی و تداوم داشته باشه رو ما بتونیم تصور بکنیم. جمهوری اسلامی میتونه و سپاه پاسداران با رویه‌ای که داره، تجربه‌ای که ازش داریم، هر لحظه تصمیم بگیره این روند رو مختل بکنه. به هر حال پرتابه‌هایی که در ساحل مستقرند و اساساً موشک‌هایی که میتونند از نقاط مختلف ایران شلیک بشن، هدف قرار بگیرن و مختل بکنن کشتی ایرانی رو در تنگه هرمز، همچنان که حوثی‌ها در باب المندب این کار رو انجام میدادند، میتونه این الگو توسط سپاه پاسداران هم تکرار بشه. مگر اینکه این در چارچوب یک توافق اعلام نشده و نانوشته ای صورت گرفته باشه، یعنی جمهوری اسلامی برای حفظ آبروی خودش و آمریکا هم پذیرفته باشه، که البته من خیلی جدی نمیدونم، چون مطرح شده در ساعات اخیر بر اساس تجربه عبور این دو ناو آمریکایی یا دو کشتی با پرچم آمریکا، دارم اینجا بهش اشاره میکنم، مگر اینکه آمریکا تصمیم گرفته باشه و جمهوری اسلامی هم همینطور بر اساس یک توافق نانوشته‌ای اجازه بده جمهوری اسلامی به عنوان نشانه حسن نیت که این عبور صورت بگیره. اما اینکه بازگشایی شده باشه تنگه هرمز، به نظرم خیلی زوده دربارش صحبت بکنیم الان.
1: اما جناب دانشگر، پیشتر قبل از اینکه این دو کشتی عبور بکنن از تنگه هرمز، خبرگزاری فارس از شلیک به یک ناوچه آمریکایی در هرمز خبر داده بود که البته سنتکام این خبر رو تکذیب کرد. به نظر شما در نهایت نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز به چه سمتی خواهد رفت؟
2: خب این بستگی داره به روند پیشرفت مذاکرات جاری و اینکه آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد که اون تسلیم نامه مد نظر ایالات متحده رو امضا بکنه، بپذیره تغییر راهبرد چرخش رو در سیاست خارجی خودش. چون ما میدونیم که بر اساس گزارش ها آقای ترامپ الان از بنبست جاری در روند مذاکرات عصبانی است، خشمگینه و خواهان دیدن پیشرفت ملموسی است. از طرف دیگه بازار انرژی، بازار سهام و اقتصاد در نیمکره شمالی تا حدود زیادی متاثر از این بحران. بنابراین این بسیار مهمه که ما بدونیم که در چه وضعیتی و طی چه فرایندی این صورت خواهد گرفت. این مسئله، آقای ترامپ فعلا عصبانی است، نگران در مورد روند مذاکرات و مذاکرات اگر به نتیجه نرسه، این وضعیتی است که به شدت مستعد شعله ور شدن و از سرگیری درگیری هاست. آمریکا میخواد محاصره دریایی رو، میخواد محاصره اقتصادی رو ادامه بده و میخواد از ترکیب اینها برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و تسلیم شدن جمهوری اسلامی استفاده کنه. و جمهوری اسلامی هم الان تنها کارت و اهرم فشاری که داره تنگه هرمز در عمل، چون تاسیسات هسته‌ای خب مدفون شده، ویران شده، برنامه موشکی تا حدود زیادی دچار اختلال شده و نیروهای نیابتی زمینگیر شدن، الان تنها کارتش تنگه هرمز. تنگه هرمز با این وضعیتی که آمریکا به زور داره بازگشایی انجام میده، عملا از دست جمهوری اسلامی خارج میشه و اینجا عنصر تعیین کننده اراده جمهوری اسلامی است، در این که میخواد وارد درگیری بشه یا اجازه بده که این کارت رو آمریکا از دستش خارج بکنه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی دیترویت آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا هم از کنترل کامل ایالات متحده بر تنگه هرمز خبر داده و گفته جمهوری اسلامی دیگر هیچ کنترلی بر این مسیر ندارد. سکات بسنت در مصاحبه با فاکس نیوز گفت واشنگتن در حال بازگشایی تنگه هرمز است و نیروهای آمریکایی تنها در صورتی که به آنها شلیک شود پاسخ متقابل می‌دهند. عرضی حسینی از کنگره آمریکا همراه ماست، مرتبط با همین خبر و دیگر گزارش‌هایی که مرتبط با تنش‌ها در تنگه هرمز بین جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکایی و دیگر کشتی‌هایی که قصد عبور امن از این آبراه را دارند منتشر می‌شود.
3: خب ریان، مهمترین نکته ای که صحبت‌های آقای بسنت داشت در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت این بود که بنا به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، شخص ترامپ دستور داده به وزارت خزانه داری عملیات یا در واقع دستورالعملی رو شروع به کار بکنن با اسم خشم اقتصادی. آقای بسنت گفت این خشم اقتصادی بسیار متفاوت است از اون فشار حداکثری که جمهوری اسلامی می‌شناسه. این یک اقدام بسیار منسجم‌تر هست که ما قرار هست راهگیری بکنیم، رجابی بکنیم تمام شریان های هر چند ریز مالی جمهوری اسلامی خارج از مرزهای خودش، نه فقط اروپا، نه فقط آمریکا، بلکه حتی در کشورهای منطقه و تمام جریان های مالی ورودی به جمهوری اسلامی رو ببندیم. نکته ای که آقای بسنت گفت این هست که یک فرقی که داره این هست که الان کشورهای منطقه، خیلی از این کشورها که قبلا حاضر به همکاری با دولت آمریکا نبودن، به دلیل حملاتی که جمهوری اسلامی به این کشورها انجام داده که به گفته آقای بسنت یک اشتباه استراتژیک جمهوری اسلامی بوده، حالا اونها خودشون از دولت آمریکا درخواست میکنن، همکاری میکنن برای اینکه ذخایر مالی جمهوری اسلامی در این کشورها رو مسدود کنن. آقای بسنت گفت این عملیات بسیار منسجم هست و بسیار دقیق انجام میشه و هدف کلیش هم خفه کردن اقتصاد جمهوری اسلامی هست. آقای بسنت گفت اگر بخوام ساده براتون توضیح بدم، این عملیات رو خیلی تلاش میکرد که بگذاره در کنار عملیات خشم حماسی، یعنی میگه به همون اندازه مهم هست در وزارت خزانه داری آمریکا، همون طوری که همزمان از نظر نظامی انجام شده این عملیات از نظر اقتصادی هست. این رو ربط داد به عملیات چکش نیمه شب که سال گذشته در ایران رخ داد و گفت ببینید مثل این یک مسیر 12 ماهه‌ای هست که ما شروع کردیم به دویدن در یک ماراتون و حالا ما در نقطه پایان هستیم و اینجا جایی هست که تمامی این در واقع عملیات یک سال گذشته قرار هست به نتیجه برسه. گفت ما ارزیابی کردیم و تخمین ما این هست که اگر ما وضعیت محاصره رو که در واقع در نقطه ثقل این عملیات وجود داره بتونیم همینطوری ادامه بدیم، احتمالاً تا یک هفته دیگه جمهوری اسلامی ناچار میشه چاهای نفت خودش رو ببنده. این مهم هست. این صحبت رو قبلا هم آقای ترامپ گفته بود در یک بازه زمانی 3 روزه که گویا هنوز اتفاق نیفتاده، اما آقای بسن میگه اگر این اتفاق بیفته احتمالاً در واقع ذخایر استخراج نفت جمهوری اسلامی بسیار آسیب خواهد دید. به این جهت که گفته میشه از نظر فعلی بر اساس ارزیابی‌های آمریکا جمهوری اسلامی توان صادرات نفتش رو نداره، مخازنش هم در حال پر شدن هست و اگر ناچار بشه که این چاه‌ها رو ببنده، نه تنها که این در واقع ذخایر استخراج به شدت آسیب می‌بینه، بلکه در طولانی مدت باز کردن دوباره این چاه‌ها از نظر فنی و از نظر مالی هزینه بسیار زیادی در پی خواهد داشت و در واقع از نظر استراتژیک گفته میشه این اقدام آمریکا ضربه بسیار محکمی خواهد زد به جمهوری اسلامی. همزمان آقای بسنت به چینی‌ها هم خطاب قرار داد، گفت خب آقای ترامپ قرار هست هفته آینده به چین سفر کنه، گفت حدوداً 10 روز آینده، گفت پیش از این سفر ما امیدوار هستیم چینی‌ها از رابط حسنه‌ای که با جمهوری اسلامی دارن استفاده بکنن که در واقع تنش و بحران رو مدیریت کنن. نگفت مشخصاً چه درخواستی از چینی‌ها داره، اما می‌دونیم که آقای ترامپ در آستانه این سفر هست، سفری که گفته می‌شد قرار هست موضوعات دیگری رو هم در بر بگیره، اما در بازه زمانی فعلی به طور قطع متمرکز بر تنش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود.
1: سپاس بسیار مرضیه حسینی، کنگره آمریکا در واشنگتن. ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. همزمان با آمادگی ناوشکن‌های آمریکایی برای عملیات در خلیج فارس در چارچوب پروژه آزادی، سنتکام از عبور 2 کشتی تجاری با پرچم ایالات متحده از تنگه هرمز خبر داد. گزارش‌ها از کاهش تولید گاز و بحران در تولید محصولات پتروشیمی ایران. همزمان رسانه‌ها از احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین خبر دادند. در ادامه ادامه گزارش ها از خسارات وارده به بخش انرژی ایران در جنگ، روزنامه جهان صنعت از کاهش تولید گاز و بحران در تولید محصولات پتروشیمی خبر داده. در این مطلب آمده تولید روزانه گاز در پارس جنوبی 150 تا 200 میلیون متر مکعب کاهش داشته که به کمبود گاز در ایران دامن خواهد زد. جهان صنعت نوشته با توجه به آسیب سنگین به زیرساخت‌های انرژی در مجتمع‌های پتروشیمی، تامین نیاز داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی هم به خطر افتاده. با توجه به کاهش سهمیه سوختگیری با کارت جایگاه، رسانه‌های ایران از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین و کاهش سهمیه بنزین 1500 و 3000 تومانی هم خبر می‌دهند. به نوشته تابناک، بعد از الزام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر استفاده از کارت شخصی و قانون تغییر فصلی نرخ سوم بنزین، به نظر می‌رسد در هفته‌های آتی باید منتظر تصمیمات جدید وزارت نفت در حوزه بنزین بود. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستند. درباره همین گزارش‌های جدیدی که از میزان خسارات به بخش گاز و پتروشیمی ایران منتشر شده، همینطور پیامدهای اون روی اقتصاد کشور، چه اطلاعاتی بیشتری داریم؟
4: خب بله، ببینید این عددی که داره گزارش به ما میگه از یک کاهش تولید گاز روزانه یه چیزی بین 150 تا 200 میلیون متر مکعب داره خبر میده که عدد بسیار بزرگیه. اگه این عدد رو بیایم مقایسه بکنیم با مصرف گاز روزانه در ایران، میبینیم که خب بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید از بین رفته. خب گاز خودش میتونه منشأ تولید برق هم باشه و میتونه در این حال به عنوان خوراک صنایع از جمله پتروشیمی ها هم استفاده بشه. بنابراین بزرگترین قربانی این میزان کاهش تولید گاز صنایع بزرگ ایران هست. این رو هم به خاطر داریم که توی سالهای گذشته کسری گاز شدیدی وجود داشته و این کسری گاز خودش مصیبت‌های زیادی برای اقتصاد ایران به بار آورده بوده، چیزهای شبیه کمبود برق، تعطیلی موقت کارخونه‌ها و حتی آلودگی هوا. اگه این کسری که در اثر جنگ تحمیل شده رو بیایم به این مجموعه این چیزهای گذشته اضافه بکنیم، میشه گفت که چیزی به جز یک بحران تمام عیار پیش روی اقتصاد ایران نیست. خب ببینید، این نکته خیلی مهمیه که گاز همیشه برای صنعت ایران و به طور کلی برای اقتصاد ایران یک مزیت نسبی بوده. به چه معنی؟ به این معنی که اینها میومدن همیشه گاز رو به عنوان خوراک ارزون قیمت در اختیار صنایع میذاشتن و خب با این وضعیت همین مقدار صادرات و تولیدی که توی ایران وجود داشتم باعث میشه که با بحران مواجه بشه و ایران یک محصول که هنوز رقابتی بود توی دنیا رو از دست میده و در خطر قرار میگیره. البته خب ببینید، مسئله فقط گاز نیست. گفته میشه که به واحدهای یوتیلیتی هم آسیب رسیده و این واحدها به نوعی پیش نیاز تولید بودن توی پتروشیمی ها. یعنی معنیش اینه که اگه گاز وجود داشته باشه، حتی پتروشیمی ها بدون این واحدها نمیتونن کار بکنن. بنابراین میشه گفت که این مشکل از چند جهت وجود داره.
1: و ظاهراً مسئله تولید و تأمین بنزین هم داره تبدیل به یک بحران میشه. رسانه ها حتی از احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین هم نوشتن. در این خصوص چه گزارشهایی داریم، چه اطلاعاتی داریم؟
4: بله درسته، ظاهرا قیمت بنزین هم قراره که افزایش پیدا بکنه. میشه این احتمال رو در نظر بگیریم که شاید با محدودیت‌های تولید و حتی کسری درآمدهای دولت میتونه یکی از انگیزه‌های اصلی دولت برای انجام این کار باشه توی یک چنین شرایط حساسی. اما از طرف دیگه توی همون مصوبه‌ای که آذر ماه داشتیم، افزایش در واقع نرخ بنزین اشاره شده بود که قراره فصلی انجام بشه و خب میبینیم که دولت داره همون مسیر رو انگار طی میکنه. چیزی که این اقدام رو میتونه دور از انتظار جلوه بده اینه که توی همون مصوبه به صراحت موضوع بنزین یک موضوع در واقع حاکمیتی و امنیتی تعریف شده بود و الان توی این شرایط که تورم در اوجه و مردم بارها نارضایتیشون رو نشون دادن، معلوم نیست که دولت چطور میخواد چنین ریسکی رو بکنه که خب احتمالاً شاید پاسخش همون کاهش درآمدها و محدودیت‌هایی باشه که توی پالایشگاه‌ها به وجود اومد. و در نهایت بگم که اون چه که انتظار میره که بر اساس همون الگوی فصلی در واقع پیش بره، یک افزایش قیمت دائمیه که انگار برای بنزین در دستور کار دولته.
1: سپاس بسیار. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه نگار اقتصادی برلین در آلمان. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسن نتاج سولدار نماینده بابل در مجلس گفته جمهوری اسلامی به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، اما در صورت نیاز امکان استفاده نظامی از آن وجود دارد. او به نامه 721 نماینده برای دستیابی به سلاح اتمی هم اشاره کرده و گفته این پیشنهاد پیشتر مطرح شده اما سیاست کلی بر اساس تصمیمات رهبری است. مخاطبان ایران اینترنشنال از بیکاری و وضعیت معیشتی وخیم کارگران در ایران خبر می‌دهند. یکی از شهروندان گفته به کارکنان فولاد مبارکه اعلام شده برای دریافت حقوق باید در آواربرداری از این مجتمع که در جنگ آسیب دیده مشارکت کنند. و رئیس سازمان غذا و دارو افزایش قیمت و کمبود دارو در ایران را تایید کرده و گفته در شرایط جنگی و در پی حملات به شرکت‌های پتروشیمی و دارویی برای تامین داروهای حیاتی از ذخایر استراتژیک استفاده می‌شود. به گفته مهدی پیرصالحی نیازهای دارویی کشور با کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه تامین نمی‌شود و افزایش تولید داخلی ضروری است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، لینزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، به دلیل مصاحبه با بی بی سی جهانی به مدت 3 هفته از ملاقات با هم محروم شدند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته این زوج روز یک شنبه برای ملاقات مراجعه کردند، اما به آنها اعلام شده که به دلیل این مصاحبه ممنوع ملاقات شدند. به گفته این منبع با آغاز شرایط جنگی ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده‌ها هم قطع شده. لینزی فورمن پیشتر وضعیت زندان رو ترسناک توصیف کرده بود. کریگ فورمن هم از اجرای احکام اعدام همبندیاش خبر داده بود. رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد با ما هستند. درباره شرایط و وضعیت این دو زندانی بریتانیایی که در زندان اوین هستند و دلایل ممنوع ملاقات شدن اونها از شما بشنویم.
5: در شرایط وخیمی به سر میبرند، مثل دیگر زندانیانی که در ایران در زندانهای مختلف زندانی هستند، اما زندان اوین به هر حال شرایطی داره که کسانی که خبرهای حقوق بشری رو تعقیب میکنند از اون شرایط آگاه هستند. باز زندان اوین با توجه به اینکه در پایتخت زندانی است که احتمالاً حداقل استانداردهایی در اون رعایت میشه، زندانها در مناطق دورافتاده شرایط به مراتب بدتره و به هر حال از این فرصت میخوام استفاده بکنم و توجه بدم به شرایط زندانیانی که در اون زندانها سر می‌برند. اما لینزی و کریگ فورمن به عنوان دو زندانی غیر ایرانی که گرفتار شدند در ایران، گزارشی که میدند از وضعیت در این گفتگویی که به واسطه انجام شده با بی بی سی جهانی، یعنی اونها با در واقع فرزند لینزی وقتی صحبت میکرده اند، خبرنگار بی بی سی جهانی هم در این گفتگو حضور داشته. روایتی که ارائه میکنند این است که بهداشت عملا در زندان وین وجود نداره، خدمات دندان پزشکی به عنوان نمونه وجود نداره، شرایط به گونه است که خود لینزی در واقع به تخت فلزی میخوابه، او حتی کسی رو نداره که باهاش همزبان باشه صحبت بکنه. شرایط کریگ بهتره و از خلال همین مصاحبه اطلاعات جالبی به ما داده میشه از اینکه زندانیان خارجی دیگری هم در زندان اوین هستند. یک مرد اهل اکوادور، یک آلمانی و یک رومانیایی کسانی هستند که کریگ با اونها در یک سلول به سر میبره. مورد زیاده، یعنی مسائلی که اینها اشاره کردند از دشواری ها و شرایطی که در زندان دارند خیلی زیاده. لینزی بارها مطرح کرده که خب با وجود این که خودش یک روانشناس دکترا داره و کارش به نوعی اینه، اما با دشواری های روبروست که باعث میشه بارها گریه بکنه و رنج زندان رو در حالی دارن تحمل میکنن که 16 ماه از حبسشون گذشته و به 10 سال حبس به اتهام جاسوسی هم محکوم هستن.
1: همین، کمی بیشتر درباره دلیل زندانی شدن این زوج بریتانیایی به ما بگین و اینکه در اون مصاحبه با شبکه بی بی سی جهانی چی گفتن که حالا ممنون ملاقات شدن؟
5: حتما، مسئله این است که این زوج در ژانویه سال 2025 دی ماه 1403 در جریان سفر زمینی و با موتورسیکلت از ارمنستان وارد ایران میشن با این فرض که این سفرشون از اروپا به استرالیا رو پی بگیرند. اونها قصد داشتند که بعد وارد پاکستان بشن که در حوالی کرمان بازداشت میشن. منتها نکته ظریفی که وجود داره این است که لیندزی برای اینکه در بریزبن استرالیا در یک کنفرانس حوزه روانشناسی شرکت بکنه از مردم سوال میکرده که نظرشون درباره زندگی خوب چیه و به نظر میاد که همین سوال کردن توجه مقامات رو در ایران جلب کرده به این زوج. البته اونها با این هشدار رو گرفته بودند از وزارت خارجه بریتانیا که نباید سفر بکنند به ایران و در همین گفتگو هم تاکید دارند که مسئولیت رعایت نکردن این هشدار رو خودشون میپذیرند. گمان نمی کردند که به عنوان کسانی که بیگناه در واقع باشند و کاری اساساً با حوزه سیاست شاید نداشته باشند قرار باشه که حکم جاسوسی و 10 سال زندان براشون صادر بشه. به مواردی که در گفتگو با بی بی سی جهانی اشاره کردند این رو میخوام اضافه بکنم که اونها گفتند که باز احتمالاً بعد از یک دوره طولانی احتمال خلاص شدن اونها وجود داره ولی کسانی رو باهاشون هم بند هستند که فکر نمی‌کنند که در نهایت بتونند از زندان رهایی پیدا بکنند. شرایط زندان اوین رو بسیار بد در واقع گزارش کردند و اینها هم باعث شده که در نهایت قوه قضاییه واکنش نشون بده و اونها رو ممنوع ملاقات با هم دیگه بکنه، چون هر دو در یک زندان در بندهای مختلف هستند و امکان ملاقات براشون فراهم شده بود که حالا این امکان برای 3 هفته دست کم از اونها گرفته شد.
1: سپاس. رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار، مالمو. 1 می 2017 حسام بن لادن رهبر القاعده و طراح حملات 11 سپتامبر 15 سال پیش به دست نیروهای آمریکا در پاکستان کشته شد، اما نام حسام بن لادن و القاعده به جمهوری اسلامی هم گره خورده. از روابط القاعده با تهران تا زندگی بخشی از خانواده بن لادن در ایران، گزارش رسمی کمیسیون 11 سپتامبر که سال 2004 منتشر شد میگوید در اوایل دهه 90 میلادی القاعده و عوامل جمهوری اسلامی در سودان توافق میکنند در زمینه تدارکات و آموزش برای عملیات علیه اسرائیل و آمریکا همکاری کنند. شماری از نیروهای ارشد القاعده هم برای آموزش مواد منفجره به ایران رفتند. گزارش هیئت تحقیق حملات 11 سپتامبر هم میگوید روابط تهران و القاعده بعد از بازگشت اسامه بن لادن به افغانستان در سال 1996 ادامه می‌یابد. بر اساس این گزارش مقام‌ها در تهران عبور اعضای القاعده از خاک ایران را تسهیل می‌کردند و از ماموران مرزی در ایران خواسته شده بود روی گذرنامه نیروهای القاعده مهر ورود و خروج نزنند. بر اساس شواهد کمیسیون 8 تا 10 نفر از 14 عامل حملات 11 سپتامبر وارد ایران شده یا از ایران خارج شده بودند. گزارش کمیسیون 11 سپتامبر هم چنین میگوید 3 تن از هواپیما روبایان در واقع 11 سپتامبر که همگی پاسپورت های آمریکایی هم داشتند حدود 1 سال پیش از انجام عملیات از عربستان به بیروت سپس به ایران سفر کردند. بنابر گزارش هیئت تحقیق مسیر ایران به اعضای القاعده امکان میداده بدون اینکه گذرنامه آنها مهر ورود و خروج بخورد به افغانستان سفر کنند. پس از حملات 11 سپتامبر و آغاز جنگ آمریکا در افغانستان، بخشی از بستگان اسامه بن لادن به ایران رفتند. روزنامه نشنال، روزنامه انگلیسی زبان در امارات، گزارش داده بود حدود 30 نفر از بستگان بن لادن در تهران زندگی می‌کنند. گزارش‌های تایمز لندن و سی بی اس نیوز هم نشان می‌داد یکی از همسران بن لادن به همراه 6 فرزند و 11 نوه او در یک محوطه محرمانه در ایران نگه داشته می‌شدند. با این حال، برخی تحلیلگران رابطه بن لادن با تهران را نه رابطه استراتژیک بلکه رابطه بر پایه منافع طرفین توصیف می‌کنند. چند خبر کوتاه بین‌المللی. خبرگزاری فرانسه گزارش داده 3 مرد ایرانی در یکی از مناطق نیویورک اقدام به تولید عرق سگی، نوشیدنی سنتی ایرانی کردند. این تولید کنندگان میگن هدف آنها ارائه طعم خانه به ایرانیان خارج از کشور و زنده نگه داشتن بخشی از فرهنگ پنهان شده است. در حالی است که این نوشیدنی بعد از انقلاب 1979 در ایران غیرقانونی اعلام شد، اما همچنان به صورت زیرزمینی در داخل کشور تولید می‌شود. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان به ساکنان هلمند، فراه، ارزگان و قندهار به طور غیر مستقیم اجازه دادند در داخل خانه های خود دور از چشم عموم خشخاش کشت کنند. و مقام های اسپانیا یک کشتی باری حامل 30 تا 45 تن کوکائین را نزدیک سواحل آفریقا توقیف کردند. کشتی به بندر لاس پالماس منتقل شده و 23 خدمه آن هم بازداشت شدند. به گفته مقام های این پرونده نشان دهنده گسترش مسیر قاچاق مواد مخدر به اروپا از طریق آفریقاست. دو نشست اروپایی در ایروان، پایتخت ارمنستان، با موضوع امنیت منطقه‌ای، همکاری سیاسی و گسترش روابط ارمنستان با اروپا در حال برگزاری است. در اجلاس جامعه سیاسی اروپا و همچنین نخستین نشست دو جانبه ارمنستان و اتحادیه اروپا، رهبران کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان همچنین مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو حضور دارند. کیر استامر، نخست وزیر بریتانیا، هم در نشست سیاسی کشورهای اروپایی در ارمنستان گفته جنگ در ایران و اوکراین باعث افزایش حملات نیابتی های جمهوری اسلامی و روسیه در خیابانهای بریتانیا شده.
6: در بریتانیا شما اگر پیشبینی شرایط اقتصادی امروز را با 3 یا 4 ماه پیش مقایسه کنید، متوجه می شود که بریتانیا مکان کاملا متفاوتی شده است و این شرایط مشابه تمام کشورهای اروپایی است. تأثیر جنگ تنها اقتصادی نیست. در خیابانهای بریتانیا و سایر کشورها حملات نیابتی توسط ایران و روسیه صورت گرفته، همین گونه حملات سایبری هم. این واقعیت است که می‌بینیم.
1: یک خبر فوری، رویترز اعلام کرد دولت امارات متحده عربی گفته سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال حاضر در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند. هنوز جزئیاتی از خسارات احتمالی این حملات موشکی منتشر نشده. یه بار دیگه عرض کنم خدمتتون که رویترز اعلام کرده دولت امارات متحده گفته سامانه‌های پدافند این کشور همین حالا در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند، که منتظر جزئیات بیشتری خبر خواهیم بود. برگردیم به موضوع نشستی که در ارمنستان داره گزارش میشه. تاجیتون سروش برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با ماست. ترجمه صحبت‌های آقای سارمر رو با صدای خودت و ترجمه خودت شنیدیم. بیشتر به اون بگو از این نشستی که در ایروان داره برگزار میشه، امروز شروع شده در واقع.
7: ما اساسا در پایان روز قرار داریم و این نشست تقریبا مرحله اولش به پایان رسید. در این نشست رهبران کشورهای اروپایی در یک زمان بسیار مهم در ارمنستان که دوست بسیار نزدیک روسیه هم است، در اونجا امروز در یک نشست فوق‌العاده مهم شرکت کردند. در یک پنل مشترک آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، آقای کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و همین گونه جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا و خانم فرندلاین هم شرکت کردند در این نشست. البته نکات بسیار مهمی که در رابطه با اروپا اهمیت داشت هر کدام بحث کردم. مهمترین نکاتی که بیشتر رهبران اروپایی روش تمرکز میکرد 3-4 نکته موضوع بود. یکی این که امنیت انرژی بریتانیا اروپا در واقع به تا حدودی به خطر مواجه شده با توجه به جنگ هایی که اتفاق افتاده. اروپا بیشترین انرژیش از روسیه و خاورمیانه وارد میکرد که هر دو فعلا جنگ است و ضربه این جنگ‌ها بیشتر به اروپا وارد شد. به همین خاطر هم بود که رهبران کشورهای اروپایی برای از این که یه ضدیت حالا با ترامپ ایجاد شده که چرا مثلا تنگر حالا خود جنگ که آغاز کردی باید باز بکنی، آقای استارمر میگفت که نخیر باید این با شرایط امنیتی که در اونجا حاکم شده برای مردم اروپا و به خصوص بریتانیا و با همه اینها تاثیر گذاشته، ما نمیتونیم دست روی دست بگیریم و بنشینیم و کار انجام ندهیم. و همون خاطرم تاکیدشی بود که بیشتر کارهای ابتکاری و خلاقانه ای رو روی دست بگیرن تا این تنگه رو باز بکنن، در حالی که رهبران دیگر اروپایی چنین تصمیمی نداشتن. از طرف دیگه بریتانیا که آقای استارمر صدایش هم شنیدین میگه که نه تنها ما شرایط بد اقتصادی و شرایط بحرانی را تجربه میکنیم، کشورهایی که با ما در جنگ هستن که غیر مستقیم البته روسیه و ایران، که اینها گروه های نیابتی شه و کشورهای ما میفرستند که اینها در خیابانهای شهرهای مختلف اروپا اینها حملات متعدد را انجام میتن، که اشارش به حمله هفته پیش با چاقو و یهودیان در شمال غرب لندن بود و همین گونه به کنیساهای مختلفی یهودیان در نقاط مختلف بریتانیا. حالا با توجه به این بحران عظیمی که سر راه اروپا قرار گرفته، رهبران اروپایی بسیار تلاش دارن که با توجه به این نشست ها یک مقدار نسبت به عمل کردشان برجسته تر نشان بدن، در نظر نشان بدن و فکر نکنن که بسیار پسیف در قضای جهانی عمل کرد دارن.
1: سپاس بسیار تاجدین سروش همکارم اینجا در استودیو همراه ما بودی. در ادامه واکنش‌ها به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهای نظامی در آلمان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمان تصمیم واشنگتن برای کاهش 5000 نیرو رو غافلگیر کننده خوانده. کایا کالاس گفته اروپا باید نقش مستقل‌تری در ناتو ایفا کند، به ویژه در شرایطی که تنش‌ها با جمهوری اسلامی و تحولات منطقه افزایش پیدا کرده. مارک روته دبیر کل ناتو هم گفته آمریکا نسبت به اروپا احساس ناامیدی دارد، اما کشورهای اروپایی حالا با دریافت پیام دونالد ترامپ اجرای توافق‌های مربوط به استفاده از پایگاه‌های نظامی را آغاز کردند. علی حسن‌پور با ماست از برلین. بیشتر بهمون بگو از این خبری که منتشر شد درباره خروج نیروهای آمریکایی از آلمان، که دیدیم چقدر واکنش برانگیز بود، و درباره پیامدهای امنیتی که برای اروپا ممکنه داشته باشه گزارش‌های منتشر شده.
8: خب ریحانه، تصمیم ایالات متحده برای کاهش نیروهای نظامی خودش در آلمان داره در شرایطی اعلام میشه که میدونیم حدود 35 تا 39 هزار سرباز آمریکایی در این کشور مستقر هستن و این حضور نظامی تا یه دهه ها حالا دیگه بخشی از ساختار امنیتی اروپا رو تشکیل داده و با خروج حدود 5000 سرباز ایالات متحده از آلمان، نه تنها این کشور بلکه میتونه اتحادیه اروپا به خطر بیفته و تضعیف بشه. میدونیم پایگاه نظامی ایالات متحده در آلمان از اهمیت راهبردی بالایی برخوردارن، مثلا پایگاه هوایی رایمشتاین در جنوب غربی آلمان به عنوان بزرگترین پایگاه ایالات متحده خارج از خاک این کشور به شمار میره و مرکز لوجستیکی انتقال نیرو، تجهیزات و محموله ها به خاورمیانه، آفریقا و اروپای شرقی هست. خب در کنار رایمشتاین ما پایگاه های دیگه داریم مثل اشپاندالم، اشتوتگارت و ویسبادن که خب هر کدوم از اونها نقش های عملیاتی راهبردی مهمی رو دارن. مثلا در اشتوتگارت مرکز هدایت و مدیریت عملیات های نظامی ایالات متحده در اروپا و آفریقا هستش و تمامی فعالیت‌های نظامی ایالات متحده در این مناطق اونجا هماهنگ میشه، یا ویسبادن هم مرکز هماهنگی ارسال تسلیحات و برنامه‌های آموزشی برای نیروهای اوکراینی هستش. اما در ایالت بایرن، در واقع جایی که حالا احتمال میره نیروهای آمریکایی بخوان از اونجا خارج بشن، حدود 5000 نیرو و گفته میشه که 8000 نیرو اونجا با این حال باقی میمونن. مناطقی مثل گرافنا و ویلزک از مهمترین مراکز آموزشی ارتش ایالات متحده در اروپا هستند. گفته میشه در این مناطق هزاران سرباز ناتو هر ساله اونجا تمرین‌های نظامی می‌کنن، اونجا در واقع با هم هماهنگ میشن که چطور در عملیات مختلف شرکت بکنن و حالا بر اساس گزارش‌ها احتمال داره که یگان‌های مهمی مثل سواره نظام‌های آمریکایی در ویلزک در اونجا خارج بشن، خب و در واقع در این منطقه بسیار بسیار ماموریت‌های مهمی هستش که حالا اونجا قرار هستش که خارج بشن. در واقع ویلزک اینو باید اشاره بکنیم که بیشتر نقش آموزشی و پشتیبانی داره و در نتیجه به نظر میاد ایالات متحده احتمالاً داره از مناطقی خارج میشه که اهمیت عملیاتی کمتری داره، مثلا در واقع مثل رایمشتاین.
1: متشکرم ازت علی حسن‌پور، همکارم که از برلین پایتخت آلمان همراه ما بودی، و ممنون از شما برای همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما باشید، برمیگردم با یک بخش خبری دیگه.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همون قجلات، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرت که خوش آمدید. در چند قسمت اول با توجه به شرایط برزخی اقتصاد ایران به تورم و بورس پرداختیم و سناریوهای محتمل رو در کنار هم مرور کردیم. امروز سه تا سناریوی پیش روی بازار مسکن رو با هم بررسی می‌کنیم تا دید بهتری نسبت به اوضاع پیدا کنیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. البته این رو باید در نظر داشت که گروه‌های مختلف اولویت‌های متفاوتی دارند. مالک می‌خواد بدونه که ارزش داراییش حفظ میشه یا نه در بازار مسکن. سرمایه‌گذار می‌خواد بدونه که آیا مسکن می‌تونه از تورم و دلار بالاخره جلو بزنه یا پولش در یک دارایی راکت بلوکه خواهد شد. شاید از هر دوی اینها مهمتر، مستأجر می‌خواد بدونه که آیا سال بعد می‌تونه همین خونه رو تمدید کنه یا باید کوچکتر، دورتر و ارزان‌تر زندگی کنه. سوالی که واقعا خیلی از هموطنان ما رو به بن‌بست کشونده یا دست کم نزدیک کرده، چون برای خیلی ها دیگه از این کوچکتر، ارزونتر و دورتر وجود نداره. برای جواب دادن اول باید یک نکته رو روشن کنیم. وقتی از بالا رفتن قیمت مسکن حرف میزنیم، دو نوع قیمت داریم: قیمت اسمی و قیمت واقعی. قیمت اسمی یعنی قیمت خونه به تومن، قیمت واقعی اما یعنی قیمت خونه نسبت به تورم، درآمد خانوار و قدرت خرید. در ایران ممکنه قیمت اسمی خونه بالا بره اما قیمت واقعی اون رشد نکنه. یعنی یه آپارتمان از 6 میلیارد به 8 میلیارد تومان برسه، ولی چون تورم بالاست قدرت خرید این 8 میلیارد از 6 میلیارد قبلی کمتر شده باشه. به این ترتیب مالک از تورم عقب مونده و ضرر کرده. اما اون ور قضیه برای خانواده‌ای که درآمدش هم پای تورم رشد نکرده، همین افزایش اسمی کافیه که خرید خونه براش دشوار یا حتی غیر ممکن بشه. حالا در نتیجه جنگ سازنده پروژه‌ای جدید شروع نمی‌کنه به احتمال زیاد. به خاطر مسائل ارزی قیمت یک سری چیزها خیلی بالا رفته یا نایاب شده. دوباره امسال هم کمبود برق و گاز خواهیم داشت، ممکنه حتی بیشتر هم بشه نسبت به پارسال، و اختلال زنجیره و سایر مسائل هم ممکنه نهایتاً قیمت تمام شده رو بالا ببره. پس بازار مسکن با چند تا فشار همزمان روبروه: تورم بالا، افت قدرت خرید خانوار، کمبود ساخت و ساز، هزینه بالای تولید مسکن، ضعف نظام اعتباری و بحران بانک‌ها، و از همه مهمتر نااطمینانی سیاسی. نتیجه بازاریه که در اون قیمت بالا میره اما به درجات مختلف تقریبا همه در این معادله بازندند. حالا با این مقدمه بیایید آینده رو در سه تا سناریو بررسی کنیم. سناریوی اول یک توافق جامعه اقتصادیه که صلح پایدار همراه با رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال بیاره. در این سناریو فشار انتظارات تورمی کم میشه، یعنی مردم کمتر احساس میکنن باید برای نجات پولشون سریع خونه، دلار، طلا یا هر دارایی دیگری بخرند. نرخ ارز میتونه آرام‌تر بشه یا حتی پایین بیاد. هزینه واردات ماشین‌آلات و بعضی از مصالح کمتر میشه. سرمایه داخلی و خارجی هم با خیال راحت‌تری وارد پروژه‌های بلند مدت میشه. اثر این وضعیت روی قیمت مسکن دو مرحله داره. در کوتاه مدت با کاهش ریسک سیاسی و نااطمینانی انتظارات تغییر میکنه. خریدار و فروشنده از حالت انتظار خارج میشن و حجم معاملات به تدریج بالا میره. در نتیجه بازار از انجمادی که الان توش گیر افتاده در میاد. پروژه های نیمه تمام به سمت تکمیل شدن حرکت میکنن و به موازات رشد اقتصادی تقاضای مصرفی و نه فقط سرمایه‌ای برای مسکن تقویت میشه. در این سناریو مسکن میتونه به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل بشه و یک زنجیره ای از صنایع و مشاغل رو فعال کنه. احتمالاً رشد قیمت اسمی مسکن کند خواهد شد. حتی بلافاصله بعد از اعلام توافق میتونه قیمت ملک کاهش پیدا کنه. تقاضای هیجانی از بازار خارج میشه و مسکن جذابیتش رو به عنوان پناهگاه اضطراری از دست میده در این سناریو. اما در میان مدت اگر رشد اقتصادی بالا بره، درآمد خانوار بهتر بشه، اعتبار بانکی تقویت بشه و پروژه‌های ساختمانی تازه راه بیفته، بازار میتونه به طور کامل از رکود خارج بشه. منتها واقع بینانه تعداد این اگرها الان زیاده، ولی به فرض اینکه این سناریو پیش بره، معاملات بیشتر میشه، ساخت و ساز دوباره جان میگیره، افزایش عرضه فشار بلند مدت روی قیمت اجاره رو حتی کم میکنه،
افزایش درآمد و اعتبار هم میتونه تقاضای واقعی رو بالا ببره. برای مالک این سناریو لزوماً به معنای سقوط ارزش داراییش نیست. خونه احتمالاً همچنان ارزش خودش رو حفظ میکنه، اما بازدهی اون ممکنه از دارایی‌های مولد یا بازارهای موازی کمتر باشه. برای سرمایه گذار پیام این سناریو روشنه. سود اصلی از خرید و نگهداری منفعلانه ملک در نمیاد. سود بیشتر به سمت ساخت و ساز، نوسازی، پروژه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و مناطقی که از تقاضای واقعی برخوردارند حرکت می‌کنه. برای مستأجر این بهترین سناریوه، اما اثرش فوری نیست. اجاره معمولاً با تأخیر آرام میشه. اگر تورم پایین بیاد و ساخت و ساز بیشتر بشه، فشار تمدید قرارداد کمتر خواهد شد. مستأجر شاید در همون سال اول خونه ارزون‌تر پیدا نکنه، اما از ترس جهش‌های پیاپی اجاره کم کم فاصله میگیره. مهمتر از همه اگر درآمد خانوار بهتر بشه، نسبت اجاره به حقوق میتونه کاهش پیدا کنه. سناریوی دوم نه جنگ نه صلح یا توافق ترک مخاصمه همراه با حفظ تحریم‌ها و ادامه فشار اقتصادی. این سناریو یک آرامش نسبی میاره، اما موتور اصلی بحران مسکن رو خاموش نمی‌کنه. ریسک جنگ کمتر میشه، اما تحریم‌ها، تورم، محدودیت سرمایه خارجی، ضعف نظام بانکی و فشار هزینه ساخت برقرار باقی میمونه. در این وضعیت قیمت اسمی مسکن میتونه بالا بره، اما با سرعت گرفتن تورم رشد مسکن در میان مدت نزدیک یا حتی کمتر از تورم خواهد بود، مثل همین الان. دلیلش ساده است. از یک طرف هزینه ساخت بالا باقی میمونه و مالک با انتظار تورمی حاضر به فروش ارزون نیست. از طرف دیگه قدرت خرید مردم ضعیفه و در نتیجه بازار راکد میمونه. به زبان ساده خونه برای مصرف کننده گرون میشه، اما برای سرمایه گذار الزاماً سودآورتر نیست. برای مالک این سناریو یعنی داراییش به تومن رشد میکنه، اما نقد شوندگیش ضعیف باقی میمونه. اگر مجبور به فروش بشه، ممکنه ناچار بشه تخفیف بده و نهایتاً ضرر کنه. برای سرمایه گذار این سناریو جذابیت محدودی داره. خرید ملک با هدف حفظ ارزش پول هنوز وسوسه کننده است، چون مردم به تومن اعتماد ندارند. اما قفل شدن معاملات، مالیات ها، هزینه نگهداری، ریسک اجاره داری و احتمال عقب موندن از تورم بازده این بازار رو نامطمئن میکنه. برای مستأجر سناریوی نجنگ نسول یعنی ادامه فشار. اجاره با تأخیر از قیمت ملک و تورم پیروی میکنه. وقتی ساخت و ساز کم باشه و درآمد خانوار عقب بمونه مثل الان، مستأجر هر سال با انتخابهای سختری روبرو میشه. در این سناریو بحران مسکن مستقیما به سفره خانوار وصل میشه، چون سهم بیشتری از درآمد صرف اجاره میشه هر سال و پول کمتری برای غذا، درمان، آموزش و نظایر اینها پس انداز باقی میمونه. سناریوی سوم ادامه درگیری و بازگشت جنگه. این سناریو بازار مسکن رو وارد فاز دفاعی میکنه. تصمیم‌های بزرگ عقب میفته. خریدار مصرفی وارد معامله نمیشه مگر مجبور باشه. فروشنده هم اگر نیاز فوری به پول نداشته باشه، ملک رو نگه میداره. سازنده پروژه جدید رو متوقف یا کند میکنه، چون هزینه ساخت، امنیت سرمایه و آینده فروش مبهم میشه. در این سناریو قیمت مسکن رفتار یک دستی نخواهد داشت. قیمت اسمی در بسیاری از مناطق ممکنه بالا بره، چون نرخ ارز، تورم و ترس از کاهش ارزش پول بالا میره، اما قیمت واقعی در بخشی از بازار میتونه افت قابل توجهی داشته باشه، چون خریدار کم، معاملات قفل میشه. قیمت پیشنهادی ممکنه بالا بمونه، ولی معامله واقعی یا با تخفیف انجام میشه یا کلن راکد بازار. اثر منطقه‌ای هم اینجا مهم میشه. در مناطق پر ریسک‌تر یا شهرهایی که احساس ناامنی بیشتری توش هست، تقاضای خرید میتونه کاهش پیدا کنه. در مناطق امن‌تر، شهرهای کوچکتر یا بعضی نقاط شمال کشور، تقاضا ممکنه بالا بره. پس جنگ میتونه یک نقشه تازه بسازه. افت تقاضا در برخی نقاط و فشار قیمت و اجاره در نقاط دیگر. برای مالک این سناریو دو تا چهره داره. مالک در ظاهر دارایی ضد تورمی داره، اما داراییش نقدشوندگی پایینی پیدا میکنه. اگر نیاز فوری به پول داشته باشه، ممکنه فروشش سخت بشه و ضرر کنه. اگر ملک در منطقه‌ای باشه که تقاضا از اون خارج میشه، حفظ قیمت هم حتی ممکنه دشوار بشه. اما مالکی که در منطقه امن‌تر یا دارایی با تقاضای اجاره‌ای قوی داشته باشه، احتمالاً فشار کمتری حس میکنه.
برای سرمایه گذار این پر ریسک ترین سناریوه. ساخت و ساز جدید با خطر افزایش هزینه، توقف پروژه و کمبود مصالح روبرو میشه. خرید ملک هم به سرمایه گذار صبور و نقدینگی بالا نیاز داره. سرمایه گذار معمولی در چنین فضایی بیشتر آسیب میبینه تا سود کنه. برای مستاجر هم این بدترین سناریوه. جنگ و ناامنی میتونه تقاضای اجاره رو در مناطق امن‌تر به ویژه بالا ببره. خانوارهایی که جابجا میشن به بازار اجاره فشار میارن. توقف ساخت و سازها هم عرضه آینده رو محدود میکنه. نتیجه میتونه ترکیبی از اجاره بالاتر، انتخاب کمتر و قراردادهای سخت‌تر باشه و مستاجر در این فضا کمترین قدرت چانه‌زنی رو خواهد داشت. من سعی میکنم که در چرتکه موضوع مسکن رو در کنار سایر بازارها پیگیری کنم و به مرور به جنبه‌های مختلفش بپردازم. امیدوارم به زودی شرایطی فراهم بشه که بتونم بازخورد و نظرات شما رو هم دریافت کنم و در انتخاب و اولویت بندی موضوعات ازش استفاده کنم.

0: شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بله بله من صداتو ندارم.
4: مرسی من منتظرم.
6: سی ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل.
9: نیویورک.
10: بروکسل.
11: لس آنجلس.
12: کالگری.
13: برلین.
14: کنگره آمریکا.
15: بیروت.
16: تمام.
17: با ما بمانید.
18: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید در تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
19: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
20: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
21: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

درود دوباره، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. همزمان با آمادگی ناوشکن‌های آمریکایی برای عملیات در خلیج فارس در چارچوب پروژه آزادی، سنتکام از عبور دو کشتی تجاری با پرچم ایالات متحده از تنگه هرمز خبر داد. گزارش مشتبه پور محسن از افزایش تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. همزمان با عبور دو کشتی تجاری آمریکا، تهران میگوید کنترل تنگه در اختیار ایران و عمان باقی خواهد ماند. گزارش ها از کاهش تولید گاز و بحران در تولید محصولات پتروشیمی ایران. همزمان رسانه ها از احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین خبر دادند. افزایش فشارهای امنیتی بر زوج بریتانیایی محبوس در زندان اوین، لینزی و کریگ فورمن، به دلیل مصاحبه با بی بی سی جهانی 3 هفته از ملاقات محروم شدند. و نشست سیاسی رهبران کشورهای اروپایی در ارمنستان. نخست وزیر بریتانیا از افزایش حملات نیابتی های تهران و مسکو در این کشور میگوید.

در اولین روز از آغاز پروژه آزادی، سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه اعلام کرد دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. ساعتی قبل سنتکام گفته بود ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده نیروی دریایی ایالات متحده پس از عبور از تنگه هرمز در چارچوب پروژه آزادی در حال انجام عملیات در خلیج فارس هستند. سنتکام هدف از اقدام ایالات متحده را تلاش برای فراهم آوردن امکان تردد امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز عنوان کرده بود. پیشتر هم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آغاز طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح امروز دوشنبه خبر داده بود. ساعتی قبل اما روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه ای اعلام کرد هیچ گونه شناور تجاری و نفتکش در ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور نکرده و ادعای مقامات آمریکایی بی اساس و کذب است. با این حال خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده قوانین درگیری نیروهای ایالات متحده در منطقه تغییر کرده. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی مجاز شدند به تهدیدات فوری علیه کشتی‌های در حال عبور از تنگه حمله کنند. به گفته همین مقام ارشد آمریکایی قایق‌های تندرو و سامانه‌های موشکی سپاه پاسداران از مصادیق چنین تهدیدهایی هستند. در همین رابطه گزارش‌های از حمله کشتی متعلق به کره جنوبی در تنگه هرمز هم منتشر شد. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد مقامات این کشور در حال بررسی اطلاعات مربوط به حمله هستند. بر اساس گزارش‌ها به گفته همین مقام ارشد آمریکایی قایق‌های تندرو و سامانه‌های موشکی سپاه پاسداران از مصادیق چنین تهدیدهایی هستند. در همین رابطه گزارش‌های از حمله کشتی متعلق به کره جنوبی در تنگه هرمز هم منتشر شد. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد مقامات این کشور در حال بررسی اطلاعات مربوط به حمله هستند. بر اساس گزارش‌های اولیه این حادثه تلفات جانی در پی

0: جمهوری اسلامی آمریکا به درگیری مستقیم در خاک امارات هم کشیده شده. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانهای پدافند هوایی این کشور 4 موشک شلیک شده از سوی ایران را رصد کردند که 3 فروند از آنها رهگیری و منهدم شده، موشک آخر در دریا سقوط کرده. در همین حال رویترز به نقل از مقامات بندر فجیره امارات از وقوع آتش سوزی گسترده‌ای در یک سایت نفتی در پی حملات پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. این حملات در حالی صورت می‌گیرند که پدافند هوایی امارات برای مقابله با تهدیدات احتمالی دیگر در حالت آماده باشه کامل قرار دارند و هنوز گزارش دقیقی از میزان خسارات تأسیسات نفتی منتشر نشده. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما ملحق میشه. سمیرا، اخبار بیشتری داره منتشر میشه از جمله حمله‌ای که جمهوری اسلامی داشته به امارات متحده عربی در میانه افزایش این تنش‌ها، چه جزئیات بیشتری داریم؟
1: ریحانه، چندین حمله رو جمهوری اسلامی امروز دوشنبه ترتیب داده. در ابتدای امر تانکری رو مورد حمله قرار داده، تانکری که متعلق به امارات متحده عربی بوده، و بعد از اون هم ما دو حمله دیگر رو در گزارش‌ها شنیدیم. مشخصا در یک حمله 4 تا موشک کروز به سمت امارات شلیک کرده. آمد یک تعدادی هشدار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که دولت امارات متحده عربی داشت میگفت ما الان درگیر رفع خطرات موشکی هستیم، و بعد از اون عنوان شد که 3 تا از این 4 موشک کروز رو تونستن رهگیری بکنند و موشک 4 روی آب در روی دریا سقوط کرده، به این معنا که هدفی که براش تعیین شده رو نتونسته بهش برسه و خودش توی آب افتاده. و بجز این ما یک حمله پهپادی هم به نظر میرسه که داریم در فجیره این اتفاق افتاده. رئیس دولت امارات فجیره اون چیزی که در شبکه اجتماعی منتشر کرده این هست که یک پهپاد سعی کرده به مجتمع نفتی در فجیره حمله بکنه، انفجار هم صورت گرفته، آتش سوزی آغاز شده، نیروهای آتش نشان فجیره رفتن و دارن آتش رو خاموش میکنند. این 3 حمله مشخص نیست که به چه فاصله زمانی اتفاق افتاده. ما میدونیم که امروز اون عملیات پروژه آزادی رو ایالات متحده آغاز کرد، میدونیم که 2 از تانکرهای کشتی ایالات متحده با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند، میدونیم جمهوری اسلامی یک تانکر کره جنوبی رو سعی کرد بزنه، هیچ گونه تلفاتی تا الان اعلام نشده، و در کنار اینها یک تانکر اماراتی رو هم زد که گروه GCC شورای همکاری های خلیج فارس آمدن اون رو با شدیدترین لحن محکوم کردند، گفتن نباید در دورانی که ما وارد آتش بس شدیم جمهوری اسلامی این چنین حمله رو ترتیب بده. و بعد از اون اخبار مربوط به 4 موشک عنوان شد و بعد خبر حمله پهپادی به تاسیسات نفتی فجیره. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی نظیر جنگ 5 هفته‌ای که ما شاهدش بودیم امارات متحده عربی رو باز تارگت کرده، باز مورد هدف قرار داده. ما میدونیم اگر امارات بیشتر از اسرائیل مورد هدف قرار نگرفته باشه کمتر نبوده اون چیزی که در 5 هفته جنگ اتفاق افتاد، و باز الان در وسط آتش بس، وسط اقدامی که آقای ترامپ داره تحت عنوان کمک بشردوستانه معرفیش میکنه، این بحث راهنمایی کردن تانکرها و کشتی‌های کارگو خارج از تنگه هرمز، آقای ترامپ این رو به عنوان یک کمک بشردوستانه داره معرفی میکنه، نه به عنوان افزایش تنش نظامی. در وسط اینو باز میبینیم که امارات متحده عربی رو به این شکل مورد حمله قرار داده. جمهوری اسلامی 2 حداقل هشدار، آژیرهای هشدار در امارات، حالا مشخصا در دبی، در فجیره، در ابوظبی به صدا در آمده. هنوز از سمت جمهوری اسلامی ما تاییدیه نداریم، روشن نیست که به چه دلیل چنین حملاتی انجام شده. اون بحث تانکر رو ریحانه شاید بشه در قالب تنش‌های تنگه هرمز امروز مشخصا به خاطر این پروژه آزادی، به این خاطر که آمریکا مصره که اونجا رو باز بکنه، جمهوری اسلامی بزرگترین برگ برندش رو ممکن از دست بده، در قالب اینها میشه اون حمله تانکری رو توجیه کرد. ولی حمله به تأسیسات نفتی و حملات موشکی که روشن نیست چه مقصدی رو، یعنی چه چیزی رو در داخل خاک دبی اینها مورد هدف می‌خواستن قرار بدن که سیستم پدافند امارات اجازه نداد. اینها بسیار متفاوته با حمله به تانکرها. تانکرها رو میدونیم محکومیت گسترده داشته از کشورهای حاشیه خلیج فارس. این دو حمله بسیار جدید تازه اتفاق افتاده، انتظار داریم که واکنش‌های بیشتری بیاد یا اینجا از سمت ایالات متحده بشنویم.

0: اونها آقای ترامپ چه واکنشی میخواد نشون بده.
1: سپاس بسیار از توضیحات ترامپ. برام سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن با ما بودی. بحث رو ادامه بدیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت به ما پیوستن. آقای صدرزاده، نظر شما رو بشنویم درباره مجموعه تحولاتی که در اولین روز اجرای این پروژه رخ داده، آخرینش اونطوری که وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده، شلیک دست کم 4 موشک کروز بوده از سمت سپاه پاسداران که 3 فروندش رهگیری شده، 1 موشکش در دریا سقوط کرده، یه آتش سوزی هم در منطقه صنایع نفتی فجیره به دلیل حملات پهپادی رخ داده.
2: این افزایش تنش‌ها 2 مسئله رو به ما میگه. مسئله اول اینه که امارات هدف اصلی جمهوری اسلامی هست برای حملات به طرف خارج، چون اسرائیل رو عملا با اون سامانه هوایی که داره به اون صورت نمیتونه مورد حمله قرار بده، و در بین کشورهای خلیج فارس ظاهرا امارات هدف اصلی هست. حال چرا این هدف اصلی هست واقعا مسئله نامفهومیه، چون امارات دروازه تجارت خارجی ایران بود، امارات بزرگترین متحد تجارت خارجی ایران بود، امارات جایی بود که تمام دور زدن‌های تحریم‌ها از اونجا صورت می‌گرفت، و یک باره با این حملات در حقیقت جمهوری اسلامی راه خودش رو بیشتر بست به بازار جهانی. و همین دلت هست که واقعا از نظر عقلانی سوال هست که چرا اینجوری سطح تنش با امارات بالا رفته. حالا فرض کنید با بحرین میتونست سیم یه جوری تحلیل بکنیم، بگیم که به هر حال مشکلات تاریخی بوده، بحرین چندان رابطه با ایران نداره، اکثریت شیعه است و و و. ولی امارات با این اهمیتی که برای جمهوری اسلامی داشت حمله بهش واقعا غیر قابل توضیح هست از نظر عقلانی و حتی از نظر منافع جمهوری اسلامی. حالا هم که در دوران آتش‌بس این حملات رو ادامه میده، مثل که اون حملات قبلی با برنامه بوده. روی این میشه زیاد بحث کرد چرا که این کار رو انجام دادن. ولی یک چیز دیگری هم این حملات امروز نشون داد، با اون که ظاهراً پدافند امارات متحده قادر هست که خیلی از حملات رو به اصطلاح دفع بکنه، ظاهرن کمک هایی که اسرائیل به اینها کرده خیلی خیلی به اصطلاح به اینها کمک کرده، خیلی بهشون امکان داده که جلو این حملات رو بگیرن، به خصوص که حتما خبرها رو شما دنبال کردید، حتی پدافند لیزری به امارات قرار هست بده. اینه که من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره خودش آماده میکنه برای یک برخورد دراز مدت با امارات، چون میدونه که امارات دیگه اون محل سابق رو نداره، اون جایگاه سابق رو برای جمهوری اسلامی نداره، امارات هم داره خودش آماده میکنه. و همین علت من معتقدم واقعا اگر جنگی دوباره صورت بگیره، امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد، چون میدونه که هدف اصلی جمهوری اسلامی هست. و این حملاتی رو هم که ظاهرا میگه من به کشتی های آمریکایی کردم، همه رو پس گرفته، گفته شلیک های هوایی بوده، و اون اشاره ای هم که کرده که به تانکرهایی که بدون اجازه جمهوری اسلامی رد شدن حمله کرده، ظاهرا این تانکر امارات متحده عربی بوده، ولی این حملات هیچ گونه تلفات جانی مالی نداشته و این تانکر هم تونسته رد بشه از اونجا. ولی به هر حال این سطح تنش رو میبره بالا و ورود امارات متحده را به یک جنگ آنی بیشتر میکنه. امارات هم داره امکانات خودش رو برای این تقابل آینده زیادتر میکنه. اسرائیل هم داره از این شرایط استفاده میکنه که پایگاه خودش در آمریکا در امارات مستحکمتر بکنه. ظاهرا امارات تشخیص داده که جمهوری اسلامی براش خطر بیشتری است از اون جایی که تا به حال، از اون چیزی که تا به حال میگفتن اسرائیل برای دنیای عرب خطر داره.
1: و فکر میکنید که واکنش کشورهای عربی به این حملات چه خواهد بود؟
2: فکر میکنم عربستان سعودی عکس‌العملی نشون بده، چون همطور که میدونید بین امارات و عربستان سعودی یک نوع تنش هست. خروج امارات از اوپک نشانه از بالا گرفتن تنش با امارات با عربستان است، چون به هر حال اوپک تحت رهبری عربستان است. عربستان و امارات هم در به اسلام مناقشات بین‌المللی در دو طرف ماجرا ایستادن، در جنگ داخلی سودان و حتی در یمن دو تا رفتار متناقض دارن و به هر حال مخالف هم دیگه هستن. به همین دلیل من فکر میکنم عربستان اظهار موضع عجیبی بکنه، شاید امارات موفق بشه که شورای همکاری خلیج فارس رو به اتخاذ یک موضعی ایجاد بکنه، موضعی واداره، ولی تصمیم مشترک برای جلوگیری و یا ایستادن جلوی ایران از تمامشون بعید هست. به همین علت هم هست که امارات با اعتراض به این که ما هیچ گونه تصمیمی در شورای همکاری خلیج فارس نتونستیم بگیریم در برابر این حملات ایران، از اوپک در آمده و من فکر میکنم که اگرم جنگی صورت بگیره امارات میدونه که بایستی که تنها وارد این جنگ بشه با جمهوری اسلامی، احتمالاً ایالات متحده هم در کنارش خواهد بود، ولی میگه ما از این آقای انور قرقاش گفته گفتم من از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس چنین انتظار بیعملی رو نداشتیم و فکرم در آینده هم تنها خواهد بود. ما
1: متشکرم از توضیحات شما. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه فرانکفورت در آلمان. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم از کنترل کامل ایالات متحده بر تنگه هرمز خبر داده و گفته جمهوری اسلامی دیگر هیچ کنترلی بر این مسیر ندارد. اسکات بسنت در مصاحبه با فاکس نیوز گفت واشنگتن در حال بازگشایی تنگه هرمز است و نیروهای آمریکایی تنها در صورتی که به آنها شلیک شود پاسخ متقابل می‌دهند. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ماست. آخرین‌ها در آمریکا مرتبط با تنش‌ها با جمهوری اسلامی چی هستند مرضی؟
3: خب ریحان، صحبت‌هایی که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مطرح کرد روز گذشته و امروز با رسانه فاکس نیوز سه تا نکته مهم داشت. اولین و مهمترین این بود که آقای بسنت از یک کارزار، یک عملیات یا یک دستورالعمل به نام خشم اقتصادی خبر داد که گویا به گفته این فرد توسط شخص آقای ترامپ هم دستور داده شده به وزارت خزانه داری آمریکا، که آقای بسنت تاکید می‌کنه که این کارزار بسیار متفاوت است از کارزار فشار حداکثری، کارزاری هست که وزارت خزانه داری آمریکا رو ملزم میکنه که به صورت بسیار ریز و ظریف تمام شریان‌های مالی جمهوری اسلامی رو به مراتب گسترده تر از قبل راهگیری بکنه، ردیابی بکنه و پول‌های جمهوری اسلامی رو بلوک بکنه هر جایی هست، چه در کشورهای منطقه، چه در اروپا و چه در آمریکا. آقای بسن تاکید کرد که جمهوری اسلامی بسیار حکومت فاسدی هست و این پول‌ها پول‌های مردم هست که جمهوری اسلامی از مردم خودش دزدی می‌کنه و ما کاری که می‌کنیم این هست که این پول‌ها رو بلوک می‌کنیم و برای صاحبان اصلی اونها، یعنی برای مردم ایران، نگه می‌داریم این پول‌ها رو. تاکید کرد که مشخصاً کشورهایی هستند در منطقه که قبلاً حاضر نبودن با کارزار فشار حداکثری همکاری کنن، اما این کارزار جدید یعنی خشم اقتصادی متفاوت هست به این جهت که جمهوری اسلامی یک اشتباه استراتژیک انجام داده، به این کشورها حمله کرده و حالا خود اون کشورها هستن که با دولت آمریکا همکاری می‌کنن و هر جریان مالی که جمهوری اسلامی در اون کشورها داره رو در اختیار آمریکا قرار میدن که آمریکا اونها رو بلوک کنه. دومین نکته در خصوص همین عملیات آزادی هست که از صبح امروز دوشنبه شروع شد. آقای بسنت گفت اصلا ایده اولیه این عملیات رو به خود من دادم با آقای ترامپ. میگفت حدودا دو هفته پیش وقتی اینجا در واشنگتن دی سی نشست سالانه بانک جهانی IMF بود، رهبران چندین کشور اومدن به خود من گفتن ما کشتی‌هامون گیر کرده اونجا، توان خروج نداره و از من درخواست کمک کردم. میگم من این پیام رو با آقای ترامپ منتقل کردم و این شد که حالا این عملیات به گفته آقای بسنت، به گفته آقای ترامپ، بشر دوستانه آغاز شد. آقای بسنت تاکید کرد که ما شلیک نخواهیم کرد در این عملیات، اما اگر شلیک به سمت ما بشه قطعاً پاسخ خواهیم داد. این تهدیدی است که ترامپ هم جمهوری اسلامی رو کرده بود روز گذشته، گفته بود این اقدام انسان دوستانه است و اگر هر کسی بخواد خللی درش وارد کنه پیامدهای بسیار سنگینی برای اون خواهد داشت. در پایان آقای بسنت تاکید کرد از چینی‌ها درخواست می‌کنیم اگر میتونه بتونن کاری بکنن که تنگه هرمز بازگشایی بشه، ما استقبال میکنیم. آقای ترامپ قرار هست سفر بکنه به پایتخت چین و گفتش که از این فرصت برای نشون دادن حسن نیتشون در این راستا برای کاهش قیمت نفت در سراسر جهان استفاده کنن.
1: متشکرم مرضیه حسینی، همکارم که از کاخ از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما بودی. در حالی که سنتکام از عبور دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته کنترل تنگه در کنترل ایران و عمان باقی خواهد ماند. این در حالی است که یک منبع نزدیک به ترامپ به وبسایت آکسیوس گفته پروژه آزادی در تنگه هرمز آغاز فرایندی است که میتواند به جنگ دوباره بین آمریکا و اسرائیل منجر شود. گزارشی میبینید از مشتبه هرمز.
4: وضعیت قرمز در هرمز، آغاز عملیات کمک آمریکا به عبور کشتی‌ها از تنگه زیر سایه تهدید قرارگاه خاتم الانبیا، تکذیب ادعای سپاه پاسداران درباره شلیک دو موشک به سوی ناوچه آمریکایی، خط و نشان جمهوری اسلامی برای امارات با تعیین محدوده جدید تنگه هرمز، روایت یک مقام آمریکایی از قصد ترامپ، او نتیجه زود می‌خواهد با توافق یا بمباران شدید ایران، نشست نتانیاهو با کابینه دولت اسرائیل درباره احتمال از سرگیری حمله نظامی، پیش درآمد جنگ یا توافق در تنگه هرمز چه می‌گذرد؟
5: کشتی‌ها، صاحبان کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی هم به خوبی می‌دونند که اطمینان از امنیت و ایمنیشون مستلزم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران هست.
4: واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به آغاز عملیات آمریکا برای کمک به کشتی‌ها در عبور از تنگه هرمز که از صبح دوشنبه آغاز شد، اقدامی که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال آن را پروژه آزادی خواند. او گفت ارتش آمریکا قرار است به گذر کشتی‌هایی از خلیج فارس کمک کند که نه خود و نه کشورشان هیچ ربطی به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ندارد. رئیس جمهور آمریکا این عملیات را بشردوستانه خواند و گفت اگر به هر نحوی در این روند اختلال ایجاد شود باید با آن به شدت برخورد شود. ساعاتی پس از اعلام آغاز پروژه آزادی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها هشدار داد بدون هماهنگی با سپاه وارد تنگه نشوند. علی عبداللهی تهدید کرد اگر نیروهای مسلح آمریکا نزدیک این آبراه شوند با آنها حمله خواهد شد.
6: دقیقاً در پشت سر من شما نقطه خروجی به خلیج فارس را می‌بینید، جایی که نقطه آغازین و ورودش به خلیج فارس زیر جنوب جزیره هرمز است و تحت رصد و اشراف 100% نیروی دریایی سپاه.
4: ظهر دوشنبه اما خبرگزاری فارس از شلیک دو موشک سپاه به سوی یک ناوچه آمریکایی در حوالی بندر جاست خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه هم به نقل از یک منبع مطلع نظامی نوشت شلیک اول به سوی آمریکایی‌ها انجام شد، اما دقایقی بعد فرماندهی مرکزی آمریکا گفت هیچ حمله‌ای به شناورهای آمریکایی صورت نگرفته. در نهایت سنتکام اعلام کرد دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا توانستند با حمایت ناوشکن‌های این کشور با موفقیت از تنگه هرمز عبور کنند. گامی قابل توجه در شکستن حصر تنگه که در همین دوشنبه هم کم هزینه نبود. صبح این روز مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که یک نفتکش در فاصله 78 مایلی بندر فجیره امارات با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفته و چند قایق تندرو هم به یک کشتی دیگر در فاصله 11 مایلی غرب سیدیک حمله کردند. وزارت خارجه امارات هم در بیانیه ای اعلام کرد که سپاه پاسداران دو پهپاد به سوی یک نفتکش وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز شلیک کرد، اقدامی که امارات آن را دزدی دریایی خواند. در حالی که سنتکام اعلام کرده عملیات تضمین آزادی دریانوردی در کریدورهای بین‌المللی با اعزام ناوشکن‌ها، 100 فروند هواپیما و 15,000 نیروی نظامی آغاز شده، پایگاه خبری آکسیوس ابعاد تازه‌ای از جزئیات پشت پرده این اقدام را فاش کرد. این وبسایت نوشت ترامپ در نتیجه ناامیدی از بن‌بست نمعامله نه جنگ با ایران سراغ قمار تنگه هرمز رفته. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ترامپ خواهان فشار و توافق است و به همین دلیل دستور آغاز عملیاتی را داده که ممکن است به جنگ منتهی شود. آکسیوس گفته برد کوپر فرمانده سنکام پنجشنبه شب تری به ترامپ ارائه داد تا بر اساس آن کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا به زور تنگه هرمز را باز کند. اما در نهایت ترامپ روی کردی محتاطانه‌تر را انتخاب کرد. همچنان که والی استریت جورنال نوشته، در عملیات دوشنبه ناوهای آمریکایی کشتی‌ها را اسکورت نمی‌کنند، بلکه تنها به آنها مسیر امن را پیشنهاد می‌دهند. این بخشی از تلاش آمریکا برای بازگشایی یکی از مهمترین گره‌های نزاعش با جمهوری اسلامی است. تهران از نخستین روزهای جنگ تنگه هرمز را بست، اتفاقی که قیمت جهانی نفت و بنزین را افزایش داد. پس از آتش بس هم جمهوری اسلامی در پیشنهادهایش شرط بازگشایی تنگه هرمز را جایگزین معامله هسته‌ای کرد.
5: ما در این مرحله در مورد هیچ چیز دیگری جز توقف خاتمه کامل جنگ صحبتی نداریم.
4: در حالی که یک شنبه رسانه‌ها گفته بودند تهران در پیشنهاد تازه‌اش پذیرفته که در سه مرحله غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرد. در عوض اون نشان داد تهران همچنان می‌خواهد با کارت تنگه هرمز بازی کند.
5: ما و عمان کشورهای ساحلی تنگه هرمز هستیم و طبیعتاً برای اطمینان از تردد ایمن کشتیرانی باید پروتکل یا سازوکار مشخصی رو تدوین بکنیم.
4: همزمان سپاه پاسداران با انتشار دو نقشه محدوده جدید تنگه هرمز تحت کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را منتشر کرد که بر اساس آن کشتی‌ها از مبدأ بندر فجیره امارات برای عبور از تنگه باید از سپاه مجوز بگیرند. امارات که روابطش با جمهوری اسلامی به شدت تیره شده، تغییر پروتکل‌های عبور از خلیج فارس را غیرقابل قبول می‌داند. در واقع جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را آنقدر کارتی کلیدی می‌داند که در نظر دارد با آن موقعیتش را در منطقه تغییر بدهد، به ویژه اینکه کشورهای اروپایی اعلام کردند حاضر نیستند به عملیات نظامی آمریکا برای بازگشایی این آبراه کمک کنند.
7: اگه ایالات متحده بخواد دوباره تنگه هرمز رو باز کنه یا آماده باشه که اون رو دوباره باز کنه، خیلی خوبه. این چیزی که ما از ابتدا درخواست کردیم، اما ما قرار نیست در هیچ عملیاتی با استفاده از زور در چارچوبی که از نظر من مشخص نیست شرکت کنیم.
4: در مقابل ترامپ در حال حاضر حمایت چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس رو برای حمله دوباره به ایران داره و البته اسرائیل که قوای نظامیش را تقویت کرد. یک شنبه شب هم بنیامین نتانیاهو در نشستی با حضور جمعی از وزرا، فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای دفاعی و امنیتی اسرائیل شرکت کرد. کانال 11 اسرائیل گفته دولت نتانیاهو برای حمله دوباره به ایران منتظر تصمیم دولت آمریکاست. اما به نظر خود ترامپ هنوز تصمیم قطعیش را نگرفته. به همین دلیل نسخه ملایمی از عملیات بازگشایی تنگه هرمز را آغاز کرده تا همزمان با بررسی پیشنهاد آخر آمریکا در تهران به جمهوری اسلامی فشار وارد کند. وقتی لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه میگوید آخرین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به درگیری پوچ بوده و جمهوری اسلامی میخواهد از طریق مذاکره آمریکا را بازی بدهد، حاکمان تهران امیدوارند تداوم وضعیت موجود قیمت نفت را به جایی برساند که ترامپ مجبور به توافق مورد نظر جمهوری اسلامی شود.
8: موج اصلی و بلندتر این سونامی قیمت نفت و انرژی در دنیا در پایان این 90 روز تقریبا اتفاق میفته که حدود 3-4 هفته آینده خواهد بود. یعنی عملا انفجار اصلی در قیمت ها که دیگه غیر قابل کنترل خواهد بود.
4: با این حال یک مقام ارشد آمریکایی گفته نه تهران و نه واشنگتن با پیشنهادهای یکدیگر موافق نیستند. اما ترامپ یا به زودی به توافق مطلوبش میرسد یا ایران را به شدت بمباران خواهد کرد. همچنان که یک منبع نزدیک به ترامپ گفته پروژه آزادی در تنگه هرمز آغاز فرایندی است که به رویارویی نظامی دوباره جمهوری اسلامی و آمریکا منجر خواهد شد. وقتی ظاهرا ترامپ به نقطه جوش نزدیک شده و به زودی همه ی خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
1: در ادامه گزارش‌ها از خسارات وارده به بخش انرژی ایران در جنگ، روزنامه جهان صنعت از کاهش تولید گاز و بحران در تولید محصولات پتروشیمی خبر داده. در این مطلب آمده تولید روزانه گاز در پارس جنوبی 150 تا 200 میلیون متر مکعب کاهش یافته که به کمبود گاز در ایران دامن خواهد زد. جهان صنعت نوشته با توجه به آسیب سنگین به زیرساخت‌های انرژی در مجتمع‌های پتروشیمی، تأمین نیاز داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی هم به خطر افتاده. با توجه به کاهش سهمیه سوختگیری با کارت جایگاه، رسانه‌های ایران از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین و کاهش سهمیه بنزین 1500 و 3000 تومانی خبر دادند. به نوشته تابناک، بعد از الزام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر استفاده از کارت شخصی، همچنین قانون تغییر فصلی نرخ سوم بنزین به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده باید منتظر تصمیمات جدید وزارت نفت در حوزه بنزین بود. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی می‌گوید بزرگترین قربانی خسارات به بخش گاز و پتروشیمی ایران صنایع مادر هستند.
9: یک کاهش تولید گاز روزانه یه چیزی بین 150 تا 200 میلیون متر مکعب داره خبر میده که عدد بسیار بزرگیه. اگه این عدد رو بیایم مقایسه بکنیم با مصرف گاز روزانه در ایران، میبینیم که خب بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید از بین رفته. خب گاز خودش میتونه منشأ تولید برق هم باشه و میتونه در این حال به عنوان خوراک صنایع از جمله پتروشیمی ها هم استفاده بشه. بنابراین بزرگترین قربانی این میزان کاهش تولید گاز صنایع بزرگ ایران هسته. این رو هم به خاطر داریم که توی سالهای گذشته کسری گاز شدیدی وجود داشته و این کسری گاز خودش مصیبت‌های زیادی برای اقتصاد ایران به بار آورده بوده، چیزهای شبیه کمبود برق، تعطیلی موقت کارخونه‌ها و حتی آلودگی هوا. اگه این کسری که در اثر جنگ تحمیل شده رو بیایم به این مجموعه این چیزهای گذشته اضافه بکنیم، میشه گفت که چیزی به جز یک بحران تمام عیار پیش روی اقتصاد ایران نیست. خب ببینید، این نکته خیلی مهمیه که گاز همیشه برای صنعت ایران و به طور کلی برای اقتصاد ایران یک مزیت نسبی بوده. به چه معنی؟ به این معنی که اینها میومدن همیشه گاز رو به عنوان خوراک ارزون قیمت در اختیار صنایع میذاشتن.
1: یک خبر فوری، پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرده 2 نفر را در رابطه با پرونده آتش سوزی عمدی در دیوار یادبود جاوید نامان بازداشت کرده. این دیوار که در منطقه گولدرز گرین در شمال لندن واقع شده، محل نمایش تصاویر جانباختگان انقلاب ملی ایرانی که هفته گذشته هدف یک حمله قرار گرفت. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، لینزی و کریک فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، به دلیل مصاحبه با بی بی سی جهانی به مدت 3 هفته از ملاقات با یکدیگر محروم شدند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته این زوج روز یکشنبه برای ملاقات مراجعه کردند، اما به آنها اعلام شده به دلیل این مصاحبه ممنوع ملاقات شدند. به گفته این منبع، با آغاز شرایط جنگی ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده ها هم قطع شده. لینزی فورمن پیشتر وضعیت زندان را ترسناک توصیف کرده بود و کریک فورمن هم از اجرای احکام اعدام همبندی‌هایش خبر داده بود. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از شرایط این دو زندانی سیاسی در زندان اوین و دلایل ممنوع ملاقات شدن اونها میگه.
10: زندان اوین به هر حال شرایطی داره که کسانی که خبرهای حقوق بشری رو تحقیق می‌کنند از اون شرایط آگاه هستند. باز زندان اوین با توجه به اینکه در پایتخت زندانی است که احتمالاً حداقل استانداردهایی در اون رعایت میشه، زندان‌ها در مناطق دورافتاده شرایط به مراتب بدتره و به هر حال از این فرصت می‌خوام استفاده بکنم و توجه بدم به شرایط زندانیانی که در اون زندان‌ها سر میبرند. اما لینزی و کریک فورمن به عنوان دو زندانی غیر ایرانی که گرفتار شدند در ایران، گزارشی که میدند از وضعیت در این گفتگویی که به واسطه انجام شده با بی بی سی جهانی، یعنی اونها با در واقع فرزند لینزی وقتی صحبت میکردند، خبرنگار بی بی سی جهانی هم در این گفتگو حضور داشته روایتی که ارائه میکنند این است که بهداشت عملا در زندان وین وجود نداره، خدمات دندان پزشکی به عنوان نمونه وجود نداره، شرایط به گونه ای است که خود لینزی در واقع به تخت فلزی میخوابه، او حتی کسی رو نداره که باهاش همزبان باشه صحبت بکنه. شرایط کریگ بهتره و از خلال همین مصاحبه اطلاعات جالبی به ما داده میشه از اینکه زندانیان خارجی دیگری هم در زندان وین هستند، یک مرد اهل اکوادور، یک آلمانی و یک رومانیایی، کسانی هستند که کریگ با اونها در یک سلول به سر میبره. مورد زیاده، یعنی مسائلی که اینها اشاره کردند از دشواری ها و شرایطی که در زندان دارند خیلی زیاده. لینزی بارها مطرح کرده که خب با وجود اینکه خودش یک روانشناس دکترا داره و کارش به نوعی اینه، اما با دشواری هایی روبروست که باعث میشه بارها گریه بکنه و رنج زندان رو در حالی دارن تحمل میکنن که 16 ماه از حبسشون گذشته و به 10 سال حبس به اتهام جاسوسی هم محکوم هستن.
1: چند خبر کوتاه از ایران رو مرور میکنیم. حسن نتاج صلح‌دار نماینده بابل در مجلس اعلام کرده جمهوری اسلامی به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، اما در صورت نیاز امکان استفاده نظامی از آن وجود دارد. او همچنین به نامه 71 نماینده برای دستیابی به سلاح اتمی اشاره کرد و گفت این پیشنهاد پیشتر مطرح شده، اما سیاست کلی بر اساس تصمیمات رهبری است. مخاطبان را اینترنشنال از بیکاری و وضعیت معیشت وخیم کارگران در ایران خبر می‌دهند. یک شهروند گزارش داده به کارکنان فولاد مبارکه اعلام شده برای دریافت حقوق باید در آواربرداری از این مجتمع که در جنگ آسیب دیده مشارکت کنند. و رئیس سازمان غذا و دارو افزایش قیمت و کمبود داروها در ایران را تایید کرد و گفته در شرایط جنگی و در پی حملات به شرکت‌های پتروشیمی و دارویی برای تامین داروهای حیاتی از ذخایر استراتژیک استفاده می‌شود. به گفته مهدی پیرصالحی نیازهای دارویی کشور با کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه تامین نمی‌شود و افزایش تولید داخلی ضروری است. 1 می 2017 اسامه بن لادن رهبر القاعده و طراح حملات 11 سپتامبر 15 سال پیش به دست نیروهای آمریکا در پاکستان کشته شد، اما نام اسامه بن لادن و القاعده به جمهوری اسلامی هم گره خورده. از روابط القاعده با تهران تا زندگی بخشی از خانواده بن لادن در ایران، گزارش رسمی کمیسیون 11 سپتامبر که سال 2004 منتشر شد هم میگوید در اوایل دهه 90 میلادی القاعده و عوامل جمهوری اسلامی در سودان توافق میکنند در زمینه تدارکات و آموزش برای عملیات علیه اسرائیل و آمریکا همکاری کنند. شماری از نیروهای ارشد القاعده هم برای آموزش مواد منفجره به ایران رفتند. گزارش هیئت تحقیق حملات 11 سپتامبر همچنین میگوید روابط تهران و القاعده بعد از بازگشت اسامه بن لادن به افغانستان در سال 1996 ادامه می‌یابد. بر اساس این گزارش مقام‌ها در تهران عبور اعضای القاعده از خاک ایران را تسهیل می‌کردند و از ماموران مرزی در ایران خواسته شده بود روی گذرنامه نیروهای القاعده مهر ورود و خروج نزنند. بر اساس شواهد کمیسیون 8 تا 10 نفر از 14 عامل حملات 11 سپتامبر وارد ایران شده یا از ایران خارج شده بودند. گزارش کمیسیون 11 سپتامبر همچنین میگوید 3 تن از هواپیما روبایان در واقعه 11 سپتامبر که همگی پاسپورت‌های آمریکایی داشتند، حدود 1 سال پیش از انجام عملیات از عربستان به بیروت سپس به ایران سفر کردند. بنابر گزارش هیئت تحقیق، مسیر ایران به اعضای القاعده امکان می‌داده بدون اینکه گذرنامه‌های آنها مهر ورود و خروج بخورد به افغانستان سفر کنند. بعد از حملات 11 سپتامبر و آغاز جنگ آمریکا در افغانستان، بخشی از بستگان اسامه بن لادن به ایران رفتند. روزنامه نشنال، روزنامه انگلیسی زبان در امارات گزارش داده بود حدود 30 نفر از بستگان بن لادن در تهران زندگی می‌کنند. گزارش‌های تایمز لندن و سی بی اس نیوز هم نشان می‌داد یکی از همسران بن لادن به همراه 6 فرزند و 11 نوه او در یک محوطه محرمانه در ایران نگه داشته می‌شدند. با این حال برخی تحلیلگران رابطه بن لادن با تهران را نه رابطه استراتژیک بلکه رابطه بر پایه منافع طرفین توصیف می‌کنند. اما دو نشست اروپایی در ایروان پایتخت ارمنستان با موضوع امنیت منطقه، همکاری سیاسی و گسترش روابط ارمنستان با اروپا در حال برگزاری است. در اجلاس جامعه سیاسی اروپا و نخستین نشست دو جانبه ارمنستان و اتحادیه اروپا، رهبران کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و مقامهای ارشد اتحادیه اروپا و ناتو حضور دارند. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا هم در نشست سیاسی کشورهای اروپایی در ارمنستان گفته جنگ در ایران و اوکراین باعث افزایش حملات نیابتی های جمهوری اسلامی و روسیه در خیابانهای بریتانیا شده.
11: در بریتانیا شما اگر پیشبینی شرایط اقتصادی امروز را با 3 یا 4 ماه پیش مقایسه کنید، متوجه می شود که بریتانیا مکان کاملا متفاوتی شده است و این شرایط مشابه تمام کشورهای اروپایی است. تأثیر جنگ تنها اقتصادی نیست. در خیابانهای بریتانیا و سایر کشورها حملات نیابتی توسط ایران و روسیه صورت گرفته. همین گونه حملات سایبری هم. این واقعیت است که می بینیم.
1: تاجدین سروش با ماست. برای بحث بیشتر مرتبط با همین بحث، صحبت‌های آقای استارمر رو با صدا و ترجمه خودت شنیدیم. بیشتر بشنویم درباره محورهای این نشست.
12: پیش از اینکه به نشست بپردازم، اجازه بدید ریحانه رابطه با همین صحبت‌های آقای استارمر که خبر فوری هم در رابطهش داریم بپردازم. و اینه که اونطور که آقای استارمر میگه، گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در خیابان های بریتانیا داره حمله میکنه. لحظات پیش رسما پلیس بریتانیا اعلام کرد که 2 نفر را به زن آتش زدن به عکس های جاوید نامان در شمال غرب لندن بازداشت کردن، یک زن و یک مرد که در اونجا حضور داشتن. برای همین من چند روز پیش برای گزارشم که رفتم اونجا دیدم که عکس های جاوید نامان در واقع اونجا آتش زده شده و بخشاش سوخته. حالا با توجه به این نگرانی که فعلا در ناحیه تروریسم بریتانیا مواجه شده و با توجه به شرایط پیچیده ای که حالا در منطقه حاکم شده، رهبران اروپایی امروز در ارمنستان جمع شدن و روی از این بحث کردن که حالا ما سهمی در این جنگ نداریم، چرا مثلا شرایط اروپا پیچیده شده. اما از نظر امنیتی که آقای استارمر بهش اشاره میکنه که اروپا و خصوصا بریتانیا آسیب پذیرتر شده و حملات متعددی انجام شده، و هم از نظر اقتصادی شرایط بسیار پیچیده شده، تورم نرخش بالا رفته و قیمت انرژی بالا رفته. این چیزهاییست که بدون از اینکه اروپا و بریتانیا در این سهمی داشته باشه، در واقع متاثر شده و متضرر شده. بنابراین حالا با توجه به این ضرری که بریتانیا و اروپا میبینه، در این نشست رهبران اروپایی میگفتن که چگونه میشه که خودشان از این بحران و از این پیچیدگی بیرون بسازن. رای حلی که وجود داره اینه که باید تنگه هرمز باز بشه و قیمت انرژی باید پایین بیاد و خشونت ها پایین پیدا بکنه، و رای حل دیگهش که در دست پوتین است که اون رای حل نداره که مثلا جنگ اونجا جریان داره. به همین دلیل آقای مکرون میگفت که تا زمانی که مشکل تنگه هرمز و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران با جمهوری اسلامی با پایان نرسه، ما اقدام نمیکنیم. اما آقای استارمر میگفت که در واقع این شرایط پیچیده ایه که حالا ما متحمل میشیم در اروپا و در بریتانیا، این نمیتونیم که دست روی دست بذاریم و همین گونه تماشاگر باشیم.
1: سپاس بسیار تاجدین سروش که اینجا در استودیو همراه ما بودی. یک خبر فوری دیگر رو مرور کنیم. دفتر رسانه‌ای فجیره اعلام کرده 3 شهروند هندی در جریان حملات پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنعت نفت فجیره به طور متوسط زخمی شدند. طبق همین گزارش، این 3 شهروند هندی به بیمارستان هم منتقل شدند. همچنین بر اساس داده‌های فلایت رادار، پروازها در امارات متحده عربی هم به حالت تعلیق درآمدند. داده‌های رادار فلای هم حاکی از تغییر مسیر پروازهایی است که به سمت امارات متحده در حرکت بودند. همه اینها از اون حملات موشکی سپاه پاسداران به امارات اتفاق افتاده. سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال. بمونید.
13: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که سه بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
14: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
15: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
14: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
16: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
14: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
17: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریتم برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.
18: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
19: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

0: با آغاز پروژه آزادی چنگی هرمز، معادلات دست کم در محور جنوب وارد فاز تازه و البته خطرناکی میشه. هرچند باید منتظر باشیم ببینیم که این مکانیزم اجرایی پروژه آزادی چنگی هرمز دقیقا به چه شکلیه. گزارش ها فعلا نشون میده که این دقیقا اسکورت تک تک کشتی ها توسط آمریکا از یک کوریدور امن نیستش، بیشتر اینو هدایت کشتی ها هستش، کشتی های تجاری، اون هم به پشتوانه امکانات نظامی آمریکا مثل پهپادهای تجسسی و ناوهای موشک انداز و جنگنده‌های آمریکایی. هرچند مین‌روبی کاملا با ببینیم انجام شده یا نه که اون در واقع کشتی ریسک رو بپذیره، مطمئن باشه از پشتوانه نظامی آمریکا که عبور بکنه از یک کریدور امنی. این حالا باید منتظر باشه ببینیم رخ میده یا نه. ولی به هر حال سه تا هدف اصلی هم داره آمریکا از این پروژه، که اینکه اولا به طور اصولی تنگ هرمز یک آبراه بین‌المللی هستش و باید امنیت ناوبری دریایی برای کشتی‌ها فراهم بشه. قبل از جنگ از خود خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادرات نفت چیزی حدود 15 میلیون بشکه نفت در روز بود، الان به کمترین میزان خودش رسیده، اگه نگیم به صفر رسیده. صدها کشتی هم تو خود تنگه هرمز و حالا تو کل خلیج فارس محبوس هستن یه جورایی. دوم، جمهوری آمریکا میخواد که در واقع این کارت تنگه هرمز رو که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه برای اخاذی و باجگیری، این رو ازش بگیره. و مارکو روبیو یادمون هستش وزیر خارجه آمریکا که اخیرا گفته بود که این یک سلاح اتمی اقتصادیه، همین تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی، و ترامپ در واقع میخواد این رو از جمهوری اسلامی بگیره. هدف سوم به نظر من رد پیدا میکنه به سفر قریب الوقوع ترامپ به چین، سفری بسیار بسیار مهم. یه جورایی ترامپ تو الان که این کارو میکنه با پروژه آزادی تنگه هرمز، میخواد به نظرم سیگنال مثبت بده به چین، چینی که وابسته هستش به این تنگه هرمز، و یه جورایی سیگنال مثبته که بعداً وقتی رفت چین، از چین میخواد یک امتیازاتی رو در قبالش دریافت کنه که بگه من دارم همسو با منافع چین عمل میکنم. حالا جمهوری اسلامی هم تهدید کرده، به رغم همه این تهدیدها و رجزخوانی های نخنما شده جمهوری اسلامی، به نظر من حکومت در ایران نمیتونه و نمیخواد که اصلا به صورت مستقیم رویاروی جدی نظامی با خود آمریکا، امکانات آمریکا و نیروهای آمریکایی داشته باشه در سایه این پروژه آزادی تنگ هرمز، تا جایی که بتونه زیر آستانه جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی وارد عمل میشه. راهبرد فرسایشی چندبعدی هست، دبود دیپلماتیک فریب و تعلل هست، دبود نظامیش فرسایشی کردن جنگ. به همین خاطر تو بود دریایی ستون فقرات کار جمهوری اسلامی روس موضوع هست که مین‌ها و بعد قایق‌های تندروی سپاه و موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی. بازم با این موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی آمریکا رو هدف قرار نخواهد داد. به نظر من بیشتر سعی می‌کنن تو ساعت اولیه این اجرای پروژه، خیلی خیلی مهمه ساعت اولیه‌اش، دقیقاً چند تا کشتی عبور می‌کنن، جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده. اگر جمهوری اسلامی واکنشی نشون بده زیر آستانه جنگ تمام عیار است، میاد کشتی‌های دیگه‌ای رو احتمالاً با قایق‌های تندرو مورد حمله قرار میدن، ببینن واکنش آمریکا چه خواهد بود. کمان که جمهوری اسلامی کشتی میروان فالکون رو در نزدیکی سیری در واقع بهش حمله کرد و البته یک حادثه‌ای در فجیره برای نفتکش رخ داد. این احتمالاً به این شکل ما شاهد افزایش تنش هست. ایده ای که الان ترامپ داره در سایه این که حالا به لحاظ دیپلماتیک بعید به نظر میرسه ما به نتیجه برسیم، ایده در راهبرد اون چیزی که من میگم استراتژی آناکونده آمریکا هست، یعنی خفه کردن تهمه جمهوری اسلامی هست، اینه که فشار ساختاری در نتیجه حزب خامنه‌ای موجب جنگ درون سیستمی میشه. فشار اقتصادی شبیه ونزوئلا، وقتی کشوری 500 میلیون دلار در روز ضرر بکنه فلج اقتصادی رخ میده، و یه فشار نظامی دریایی هم وارد میکنه تو محور جنوب. اگر زمان کافی وجود داشته باشه این سه تا فشار، ساختاری، اقتصادی و نظامی در دریا، اینا باعث میشه جمهوری اسلامی تمکین بکنه و یک توافقی رو بپذیره. اگر نپذیرفت میره به سمت فروپاشی. من نکته من اساسش یه جور قمار دیپلماتیکه. اون فاکتور تعیین کننده فاکتور اقدام نظامی در داخل ایرانه، نه فقط در دریا، علیه جمهوری اسلامی و حمایت از مردم، اگر هدف سرنگونی و تغییر رژیمه. در غیر صورت این استراتژی، این ریسک وجود داره که جمهوری اسلامی با بازی فرسایشی خودش بره جلو و عملا بخواد زمان بخره.
1: کوروش طبق اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده در 3 فروردین بدون اطلاع پیکر اون رو به خاوران میبرن و در بیابانهای خاوران طبق تصاویری هم که به دست ایران اینترنشنال رسید و دیدیم واقعا در جایی هستش که کاملا بیابان طور هست، اطرافش هیچ چی نیستش، با حضور نیروهای امنیتی و فقط یکی دو نفر از بستگان کوروش اجازه خاکسپاری رو دادن. حتی بهشون گفته بودن اجازه اینکه سنگ قبر بذارین هم ندارین. یک عکس براش گذاشتن و گل گذاشته بودن روی مزارش. طبق این منبع آگاه ما اینطور برای ما بیان کردش که کوروش رو در چهارمین روز جنگ 12 روزه دستگیرش کردن. کوروش علاقه زیادی به موتور سواری و پرش با موتور داشته و زمانی که در کردان در کوها داشته موتور سواری میکرده، اونجا دستگیرش میکنن، بهش ایست بازرسی میدن، گوشی موبایلش رو همون موقع میگیرن و گوشیش رو چک میکنن. علاقه به این داشته که از طبیعت عکس بگیره، یک عالمه عکس از طبیعت و کوها و اینا داشته در موبایلش و اتهامی که بهش زدن گفتن که این تصاویر رو گرفته بوده که برای فرمانده های موساد بفرسته و اطلاع رسانی کنه، به عنوان جاسوس، اتهام جاسوسی بهش زدن. و طبق چیزهایی که به ایران اینترنشنال رسیده، 8 ماه در انفرادی بوده، اعتراف اجباری ازش گرفتن. گفته بودن که اگر اعتراف اجباری کنی و این چیزهایی رو که ما میگیم بیان کنی، از اتهاماتت کم میکنیم، بهت کمک میکنیم زودتر آزاد بشی، چون دو تابعیتی هستی، آزادت میکنیم. تابعیت سوئد رو داشته، 10 سال در اونجا زندگی کرده. کوروش هم از ترس و زیر شکنجه‌ای که بوده همه اون حرف‌ها رو گفته در اعتراف اجباریش، یه سری رو باز هم بیان نکرده. اما خب میگن که به خانواده اطلاع نداده بودن که میخوان اعدامش کنن و اینطور بوده که 24 ساعت قبلش پای بلنگو اسمشو گفتن، به انفرادی بردنش و بدون اطلاع به خانواده فرداش اعدامش کردن. یعنی همبندیاش متعجب از این داستان بودن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، خیلی پسر باهوشی بوده، 6 زبان بلد بوده، هر تمام کتابا رو میخونده، کتاب در اختیارش نمیذاشتن در زندان، بهش قرآن داده بودن. حتی همبندیاش گفته بودن که قرآن رو حفظ میکرده، چون انقدر باهوش بوده و دوست داشته دائما کتاب بخونه، این اتفاق افتاده. اما چیز آزاردهنده‌ای که برای خانوادش بوده این که اون رو در خاوران خاکش کردن و اجازه خاکسپاری، مراسم، هیچ کدوم رو متاسفانه به این خانواده ندادن و الگوی تکراری رعب و وحشت رو ایجاد کردن، اطلاع رسانی نکنن، هر چیزی که اصلا مدارکی بر علیهش نداشتن که این اتهام رو بهش دادن و اعدامش کردن.
2: من ساکن شهر کرمان هستم. همیشه خرید سوپرمارکتی ثابتی داشتم که یک روز در میون برام 350 هزار تومان هزینه داشت. آخرین بار برای همون اجناس 800 هزار تومان هزینه کردم. ماه به نصف نرسیده کل حقوقم تموم میشه. داریم به سختی صورتمون رو با سیلی سرخ نگه میداریم.
3: اوضاع اقتصادی واقعا نابود کننده است. قیمت گوشت قرمز و سفید سر به فلک کشیده. مواد غذایی، هر چی که بگی، از هر نوع که بگی، گاهی حتی تا 100% افزایش قیمت داشته. کم بوده مواد غذایی نداریم، همه چی هست، اما ما ایم که دیگه توان خریدشون رو نداریم.
4: اسکات پسنت صحبتاش دیروز با شبکه فاکس نیوز عملاً آپدیت ها و بروز رسانی های جدیدی از وضعیت این عملیات خشم اقتصادی و تأثیرش روی اقتصاد ایران گفته. من نکات مهمش رو در چند محور سعی میکنم به صورت خلاصه بگم. یکی این که میگه این فشار اقتصادی تأثیر زیادی داشته و باعث شده که حتی جمهوری اسلامی نتونه حقوق نیروهای نظامی و انتظامیش رو پرداخت کنه بر اساس اطلاعاتی که به آمریکا رسیده. موضوع دوم که بسیار مهم هست، ما چندین بار بهش اشاره کرده بودیم، حالا به طور واضح آمریکا داره میگه که اون حملات سپاه پاسداران به امارات متحده عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شد که اونها اون چشم پوشی رو که داشتن و شاید حتی همکاری رو که داشتن سالها برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه تحریم‌ها رو دور بزنه، اون رو ازش صرف نظر کردن. تمام اطلاعات این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها رو خود اسکات پسنت میگه که به آمریکا دادن. خب ما در هفته‌های اخیر داشتیم، هم از صرافی‌های رمز ارز تا شبکه‌های صرافی و تراستی‌ها دارن به طور متداوم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم میشن، که اینها به نظر میاد همون اطلاعاتی است که از طریق امارات یا سایر کشورهای عربی به آمریکا داده شده. در مورد اینکه دارایی‌های سپاه پاسداران رو در خارج از کشور ردیابی کردن و بسیاری از اونها توقیف شده هم خبرهای زیادی داشتیم، باز هم روی این تاکید میکنه. نکته مهمی که من شاید کمتر شنیده بودم از اسکات پرسنت ولی الان روش تاکید میکنه این هست که میگه این دارایی ها رو ما بعد از جنگ به نفع مردم ایران مصادره کردیم و بعد از جنگ در اختیار مردم میگذاریم که خب این نکته مثبتی است در صحبت‌های بسنت. در مورد نفت هم همونطور که اشاره کردیم میگه که ما برآوردمون این هست که در یک هفته آینده جمهوری اسلامی انقدر به مشکل خواهد خورد به دلیل اینکه نمیتونه نفتش رو ذخیره کنه که مجبور میشه که چاه‌های نفت رو کاهش تولید بده و یا حتی ببنده. خب ما خبرهایی هم در این مورد داشتیم. در مورد تنگه هرمز هم که خب الان مناقشه بر سر اون بالا گرفته، میگه اون عوارض دریافتی جمهوری اسلامی بسیار ناچیز بوده، حدود 1,300,000 دلار. این در حالیه که خب پروپاگاندای بزرگی رو رسانه‌های حکومتی در این مورد روش کار کرده بودن که ما میلیاردها دلار قراره که عوارض بگیریم از کشتی‌ها و الان خب مشخص میشه که چیزی که در واقع روی زمین اتفاق افتاده بسیار کمتر از این هست. در مورد چین هم میگه که ما با چین صحبت کردیم در مورد خرید نفت از ایران، اونجا به نظر میاد که موضوع بسیار بزرگی است که احتمالاً در مذاکرات دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین هم باید این موضوع مد نظر قرار بگیره که اون تیپات‌های چینی چگونه میخوان به ادامه خرید نفت از ایران ادامه بدن با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا کرد.
5: آرش، به نظر میرسه که تاثیر تمام این فشارهای اقتصادی رو ما بر افزایش نرخ قیمت ارز میبینیم.
4: بله فعلا، با اطلاعاتی که ما امروز از صرافی تهران گرفتیم، خب دلار تا 195 هزار تومان هم داره فروخته میشه، معاملات کمبود هست، تمام معامله‌گرا منتظر هستن ببینن که این مناقشه جدیدی که حالا بر سر تنگه هرمز و این عملیات پروژه آزادی هست، آیا این منجر به درگیری نظامی خواهد شد. من بعد از همین خبری که منتشر شد مبنی بر اینکه فارس اعلام کرده که ما نوشک هم زده جمهوری اسلامی به سمت ناوچه‌های آمریکایی، من دیدم که در کانال‌های تلگرامی قیمت دلار داره حدود 1,000 تومان بالا رفته در همین مدت و خب این یک شاید دماسنجی است از وضعیت اقتصاد ایران، هرچند که با اینترنت چون قطع، بازار بسته، صرافی‌ها خیلی محدود دارن کار می‌کنن، اما در همین فضای محدود هم دلار داره نشون میده که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به چه سمت است و همینطور که تحلیل‌های مختلف داخلی و خارجی هست، با این وضعیت فروپاشی اقتصادی و حتی خطر ابر تورم برای اقتصاد ایران در ماه‌های آینده خیلی دور از ذهن نیست.

0: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
1: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود به زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. از خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.

نرتیس رو اول امشب با من نیوشا سرمیم. امارات متحده عربی از حمله سپاه به این کشور خبر داد و گفت 3 موشک رو رهگیری کرده. آتش سوزی در صنایع نفتی فجره امارات. تنش شدید در منطقه با آغاز عملیات تضمین آزادی کشتیرانی از سوی آمریکا در تنگه هرمز. صدور مجوز حمله به تهدیدات فوری به ارتش ایالات متحده. سندکام از عبور 2 کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز خبر داد. همزمان با آغاز رسمی پروژه آزادی آمریکا در هرمز، امشب می‌بینیم در این آبراه کلیدی چه می‌گذره. افزایش آمادگی‌ها در اسرائیل برای تداوم جنگ با جمهوری اسلامی. اسرائیل با سوخت‌رسان‌های جدید برای عملیات دوربرد خود کفا میشه. و تشدید کم سابقه تدابیر امنیتی کرملین برای حفاظت از ولادیمیر پوتین، از کاهش حضور عمومی و اقامت در پناهگاه‌های زیرزمینی تا افزایش کنترل بر حلقه اطرافیان. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش امارات متحده عربی که هدف حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته اعلام کرد 3 موشک سپاه پاسداران را رهگیری کرده. بر اساس داده های فلایت رادار پروازها در امارات متحده به حالت تعلیق در اومده، همزمان با عملیاتی شدن پروژه آزادی ترامپ با هدف تضمین آزادی تردد در تنگه هرمز. تنش‌ها در منطقه به شدت بالا گرفته. همین ابتدا تصاویری ببینیم از فجیره امارات در دقایق پس از حمله. سنتکام اعلام کرد ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده پس از عبور از تنگه هرمز در حال عملیات در خلیج فارس هستند و فعالن. همزمان با آماده باش کامل ایالات متحده در منطقه، یک مقام آمریکایی گفته مجوز حمله به تهدیدات فوری علیه کشتی‌ها به نیروهای آمریکایی داده شده. در سوی دیگر سپاه پاسداران همزمان با تهدید به اقدام نظامی علیه آمریکا محدوده جدید کنترل بر تنگه هرمز را اعلام کرده. یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفته یا به زودی خطوط واقعی یک توافق دست یافتنی و مشاهده میشه یا ترامپ ایران رو به شدت بمباران میکنه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید. سمیرا قرایی اونجاست و در تل اویو اسرائیل همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی. سمیرا، ناگهان تنش‌ها اوج گرفت. همین دقایق عمان هم خبر داد که به یک ساختمان مسکونی در شمال این کشور حمله شده. تنگه هرمز، عملیات آمریکا و سپس پاسخ سپاه پاسداران به کشورهای منطقه.
1: همینطوره، عمان هم الان خبر میده، خبرگزاری دولتی عمان، که در شمال این کشور یک ساختمان رو زدن. هنوز نمیدونیم که آیا جمهوری اسلامی بوده، چه اتفاقی افتاده، پهپاد بوده، موشک بوده، ولی تبعه خارجی مورد آسیب قرار دیدن. و همینطور در فجیره در

0: این پروژه آزادی، آن چیزی که به عنوان هدایت تانکرها و کشتیها از سنگ هرمز داره معرفی میشه، بعد از اینکه اون آغاز شد چندین اختلاف و درگیری ما در سنگ هرمز شاهدش بودیم. خبرهایی بود راجع به اینکه جمهوری اسلامی به یک تانکر کره جنوبی حمله کرده، آسیبی کسی ندیده بود، ولی اون تایید شد. بعد از اون اخباری آمد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی تانکر نفتی اماراتی رو مورد هدف قرار داده. تسنیم آمد ادعا کرد که ناو جنگی ایالات متحده رو هم زدن. سنتکام آمد اون رو تکذیب کرد و گفت هیچ اتفاقی نیفتاده. و بعد تسنیم گفت نه، اینها شلیک ها از سر هشدار بوده. و بعد سنتکام مشخصا در یک بیانیه اعلام کرد که دو تا کشتی آمریکا با پرچم آمریکا از سنگ هرمز عبور کردند. این خبر که آمد یک مقدار بهای نفت کاهش پیدا کرد و به نظر رسید که آقای ترامپ و اون ابتکاری که الان داره انجام میده در رابطه با اینکه بخواد هدایت بکنه مسیرهایی که مین روبی شدند یا روشنه که مینی اونجا کار گذاشته نشده، این مسیرها رو نشون تانکرها بده، کشتی‌های کارگو بده و تنگه هرمز رو به نوعی باز بکنه، چنین القایی داشت میشد در سطح خبر که اخبار مربوط به امارات منتشر شد. مشخصا 4 موشک کروز رو جمهوری اسلامی به سمت امارات شلیک کرده. ما نمیدونیم کدام امارت در امارات مورد هدف بوده. 3 از این موشک‌های کروز رو در آب‌های خود امارات، یعنی وارد قلمرو امارات شده بودند، نیروهای دفاعی امارات اینها رو زدن. 1 موشک توی آب در سطح دریا افتاده. و بعد یک حمله پهپادی هم در صنایع نفتی فجیره گزارش شده که اونجا آتش سوزی اتفاق افتاده و اون 3 تبع هندی هم زخمی شدند. بسیار تنش مهمی هست. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در تلاش تا جلوی باز شدن این تنگه هرمز توسط پروژه آزادی توسط آقای ترامپ رو بگیره و دستاویزش هم حمله به امارات بوده. عمان رو هنوز نمیدونیم، ولی از سمت نیروهای کتائب حزب الله در عراق هم میدونیم که ویدیوهای منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی دارند راجع به آماده باش و حملات تازه میگن. این سمت نیروهای نظامی ایالات متحده گفتن در 24 ساعت گذشته ممکنه که آقای ترامپ بخواد حملات جدیدی رو انجام بده. میدونیم 6 از قایق‌های تندروی سپاه رو نیروهای آمریکایی در همین ساعت‌ها زدن. آقای ترامپ این فرمان رو داده و گفته حتی اگر با موشک زدن هم در داخل خاک ایران باید موشک انداز و لانچر رو نیروهای آمریکایی مورد هدف قرار بدن. در این ساعت‌ها این تنش‌ها نیوشا همین طور به شکل پلکانی داره میره بالا، بهای نفت هم داره افزایش پیدا می‌کنه. باید دید که در نهایت واکنش خود آقای ترامپ در رابطه با حملاتی که انقدر سنگین داره به امارات میشه، به رغم بودن آتش بس، واکنشش چه خواهد بود.
1: اما بابک، اونجا در اسرائیل هم سطح آمادگی ها رفته بالا، از پیش هم داشتن آماده میشدن برای یک درگیری دوباره.
2: فروپاشی آتش بس، این تیتری هستش که از دقایقی پیش رسانهای اسرائیلی بر اون تاکید دارن. این معنای زیادی میتونه داشته باشه در رابطه با اسرائیل. نقض آشکار آتش بس توسط جمهوری اسلامی و حمله به امارات، عمان و کشتیهایی که در خلیج فارس هستن میتونه کاملا عملیات اسرائیل و ایالات متحده را به دنبال داشته باشه. این آنچه هستش که مقامات اسرائیلی میگویند. CNN میگوید که امکان واکنش اسرائیل و ایالات متحده در ساعات آینده تا 24 ساعت آینده بسیار زیاد هستش. از سوی دیگر مقامات اسرائیلی میگویند که ارتش در آماده باشه کامل به سر میبره و آماده هستش که چه در لحاظ تهاجمی و چه از لحاظ دفاعی عملیات انجام بده. به گفته این مقام، ما دنبال میکنیم مسائل را، رصد میکنیم آنچه که در خلیج فارس میگذره، آماده هستیم. و یک مقام دیگر اسرائیلی میگوید که با همه اینها فعلا هیچ تغییری در دستورات پشت جبهه به شهروندان اسرائیلی داده نمیشه. امشب جشن لگ به عمر هستش در اسرائیل، اکثر یهودیان در خیابانها هستند. یه چیزی مانند چهارشنبه سوری خود ما آتش و روشن میکنن در خیابانها و در حال جشن گرفتن هستند. هنوز ما گزارشی از این که از مردم بخوان که به خانه هاشون بازگردند به دست ما نرسیده، همچنان وضعیت عادی هستش. اما در کنار اون رسانه‌های اسرائیلی میگویند که امارات متحده عربی برای اولین

0: بار از سامانه‌های دفاعی اسرائیل برای رهگیری موشک‌هایی که به سویش پرتاب شده از طرف جمهوری اسلامی پرداخته. معلوم نیستش که آیا سربازان اسرائیلی این سامانه‌ها را راه اندازی کردن، مدیریت کردن، و یا اماراتی‌ها. در هر حال نام گنبد آهنین آمده که امروز برای امارات متحده فعال شده. در کنار اون ارزیابی‌ها در اسرائیل بر این هست که دونالد ترامپ هم از وضعیت نتوافق نجنگ خسته شده، او هم در پی تغییر بوده، و شاید نه تنها برای اسرائیل، برای دونالد ترامپ هم این حمله به امارات فرصتی بوده که بتونه باز به جنگ بازگرده. رئیس جمهوری ایالات متحده به گفته مقام‌های آمریکایی از بنبست فعلی با جمهوری اسلامی ناامید شده، به دنبال یک حمله گسترده و سخت و دردناک هستش تا بتونه جمهوری اسلامی را به گونه‌ای به پای میز مذاکرات بازگردونه.
1: بابک حساقی از تل آویو، سمیرا قرایی از کاخ سفید، همکارانم از هر دوی شما ممنونم. در همین دقایق وزارت خارجه امارات متحده عربی از سرگیری حملات جمهوری اسلامی رو محکوم کرده، گفته یک تشدید خطرناک و اقدامی غیر قابل قبول و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات کشور. تنش‌ها رو بیشتر بررسی می‌کنیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشند. اما به این خبر برگردم که وزارت خارجه امارات متحده عربی به دنبال حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده بیانیه‌ای داده، این حملات رو محکوم کرده و گفته یک اقدام غیر قابل قبول، تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات کشور. همینطور ارتش آمریکا اعلام کرده که 6 قایق کوچک ایرانی رو که در تلاش برای هدف قرار دادن کشتی‌های غیر نظامی بودن غرق کرده. اگر الان پیوستین به جمع بینندگان ما در ایران اینترنشنال، پس از اینکه پروژه آزادی در تنگه هرمز امروز اجرا شد، تنش‌ها ناگهان بالا رفت، جمهوری اسلامی به امارات حمله کرده. گزارش های از حمله به عمان وجود داره، اما نمیدونیم دقیقاً چه کسی عمان رو هدف قرار داده. اما در اولین روز اجرای عملیات پروژه آزادی بود که این اتفاقات افتاده. در ادامه تلاش میکنیم که با آقای ندیمی هم همراه بشیم. اما در اولین روز اجرای عملیات پروژه آزادی برای بازگشایی تنگه هرمز، سنتکام اعلام کرده 2 ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدند و با پشتیبانی اونا 2 کشتی تجاری با پرچم آمریکا هم با موفقیت از این آبرا عبور کردند. در مقابل نیروی دریایی سپاه هم ضمن تکذیب این خبر اعلام کرده محدوده جدیدی رو در منطقه تنگه هرمز مشخص کرد، البته بدون توضیح در مورد نحوه کنترل و مدیریت منطقه. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود پروژه آزادی رو در عین حفظ محاصره دریایی بنادر ایران به پیش خواهد برد. به گفته سنتکام این عملیات شامل ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 فروند هواپیمای مستقر در خشکی و دریا، پلتفرم‌های بدون سرنشین چند منظوره و 15,000 نیروی نظامیه. پیش از انتشار خبر اسکورت 2 کشتی تجاری توسط سنتکام، اکسیس به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی نوشته بود که ابتکار جدید آمریکا لزوماً شامل اسکورت کشتی‌های تجاری نیست، بلکه وظیفه نیروی دریایی آمریکا اینه که در حوالی منطقه خطر حضور داشته باشه و اطلاعات مربوط رو به بهترین که مربوط میشن به بهترین مسیرها رو در اختیار کشتی‌های تجاری قرار بده.
2: ایران در تلاش تا آزادی بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز رو قطع کنه و ایالات متحده در حال بازگشایی اونه.
1: CNN هم در توضیح چرایی عدم اسکورت کشتی‌های تجاری نوشته بود بر اساس آمار قطعی که مربوط به 10 روز قبل، آمریکا در مجموع 12 ناوشکن رو در آب‌های حوزه سنتکام مستقر کرده و همه این ناوشکن‌ها نمیتونن برای چنین مقصودی به کار گرفته شن، چون وظیفه حفظ محاصره و همچنین دفاع از ناو هواپیمابر رو هم بر عهده دارن. اما در مقابل، همونطور که در اول گزارش گفتم، واکنش نیروی دریایی سپاه در درجه اول صدور هشدار و انتشار این نقشه‌ای بود که می‌بینید، مبنی بر اینکه منطقه ممنوعه برای تردد کشتی‌ها تقریباً تمامی کرانه غربی و شرقی تنگه هرمز رو در بر می‌گیره. افزون بر این، سپاه اعلام کرده به یک ناوشکن آمریکا با 2 موشک حمله و بهش صدمه وارد کرده، ادعایی که البته سنتکام رد کرده.

0: پرسش اینجاست که از این پس چه خواهد شد؟ به نوشته اکسیوس، واکنش عملی و فعالانه جمهوری اسلامی تعیین خواهد کرد که پروژه آزادی به چه سمت و سوی سوق پیدا می‌کند. یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفته یا به زودی خطوط واقعی یک توافق دستیافتنی مشاهده میشه یا ترامپ ایران رو به شدت بمباران می‌کنه. فارغ از هر برونداد احتمالی پروژه آزادی، والستریت ژورنال به نقل از واسطه های تجاری و همچنین داده های رادیویی کشتی‌ها نوشته که در حال حاضر حدود 1600 شناور در دو طرف تنگه گرفتار شدن و آزاد شدن همه اونها طبعا نیازمند به یک آتش بس قطعیه.
1: و ما در ایالات متحده تنها زمانی شلیک میکنیم که به ما شلیک بشه. ما در اینجا تحریک کننده نیستیم، اما اگر ایرانی ها بخوان تنش رو افزایش بدن، ما هم تمایل به تشدید اون داریم.
0: همراه میشیم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. آقای آرامش، به نظر نمیرسه جمهوری اسلامی بخواد به سادگی کنترل بر تنگه هرمز را از دست بده و آزادی تردد برگرده به تنگه هرمز. ایالات متحده فکر میکنین در ادامه چه خواهد کرد؟ آماده این شده که جنگ رو دوباره از سر بگیره؟
2: ولی باید جنگ رو سر گرفتن باید هدف داشته باشه، فقط صرف اینکه تضعیف بکنید این هدف نیست. هدف باید نابودی رژیم باشه، هدف باید حذف کامل کل کادر رهبری سپاه پاسداران و کادر نظامی میشه، یعنی بهش میگیم جنرال آفیسرز، حالا در ایران رو میشه عمرای ارتش و سرداران سپاه، یعنی در دیپتو به بالا و حتی بسیاری از فرماندهان بالا رتبه میدانی. این رو باید زد. دوم، کاملا تسلیم کردن جمهوری اسلامی از طریق بمباران سایت موشکی اینها و این منابع دیگه زمینی که دارن. و سوم، واقعا سرمایه گذاری کردن بر روی یک آلترنتیف و گزینه مردمی، اینکه ایالات متحده فقط با یک و دولت آقای ترامپ، این اشتباه محض بود که میایم فقط بمباران میکنن ولی میگوید علاقه به تغییر رژیم ندارد. متاسفانه چپ تون و راست تون در این مملکت این واژه تغییر رژیم رو یک واژه نجسی کرده، یه جوری پاشت صحبت و انگار هر تغییر رژیمی یعنی عراق و افغانستان، در صورتی که اگر ژاپن و کره شما، ژاپن و کره جنوبی، تایوان، ارزم به حضور شما فرانسه و آلمان و بلژیک و نمیدونم رومانی و بلغارستان و مجارستان و جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ سرد، مگر اینا همه رژیم چینج نبود؟ اگر اینها همه به عراق و افغانستان و لیبی انجامید؟ این خیلی به قول معروف بحث منطقی شکست خورده است که هر وقت ایالات متحده آمده جای دخالت کرده اونجا خیلی به فاجعه انجام داده. فقط برعکس اونها جزئیات استثناءات نادر ایالات متحده کاری باید بکنه که آقای ترامپ، آقای روبیو، آقای هکسف و ارتش بود کین برنامه‌ای داشته باشن برای اینکه حکومت ساقط بشه. ولی اگر فکر میکنن میتوانن با این جماعت کنار بیان، متاسفانه اشتباه میفهمم. من تا حالا اصلا این آتش بس و این مذاکرات با رژیم و اینها کاملا اشتباه بوده و از اون طرف هم فکر نکنن که ساده تر خواهد شد. ادامه این قضیه و ادامه این که جمهوری اسلامی تنگه رو مثل دزدهای دریایی ببنده بیشتر حتی منجر به این خواهد شد که بعضی از همقطاران ترامپ در حزب جمهوری خواهم بیان و رأی بدن اون چیزی که دموکرات ها میخوان و اون هم آوردن لایحه قدرت اختیارات رئیس جمهور در هنگام جنگ هست. این به نفع آقای ترامپ نخواهد بود. اگر فکر میکند الان سخته، سخت کنه انتخابات میان دوره تا ماه نوامبر، چند ماه بعد، یعنی مجلس جدید که بیاد بشینه ژانویه سال بعد، به مراتب سخت‌تر خواهد شد، چون احتمال زیاد دست دموکرات‌ها خواهد بود. کاری میخواد بکنه باید بکنه. جنگ
0: اگر بتونه تنگر رو باز نگه داره چطور؟ اگر بتونه تنگه رو باز نگه داره، فکر میکنین آنچه که نتونسته از جنگ بگیره رو خواهد توانست که در یک توافق از جمهوری اسلامی به دست بیاره؟
2: قرار بود تنگه رو باز نگه داره. باز همون ببینید، این رو یه دی اومد نشستن شما هر وقت که تحلیل نظام بکنی بگین که بعد شما خونخاری و خونریزی میشه باز نگه داشت تنگه رو، ولی ایالات متحده به صورت جنگ جهانی دوم دیگه نمی جنگه. میدونید خیلی محتاطانه می جنگه، خیلی محتاطانه می جنگه. حتی دست اسرائیل هم میبنه، خیلی خوبه. اصلا و بعدا نباید غیر نظامی کشته بشه. جمهوری اسلامی باید غیر نظامی رو سپر میکنه. جمهوری اسلامی آمده در مناطق مسکونی موشک میزد، در مناطق مسکونی پایگاه میزد، در مدرسه بسیجی میبره، در نمیدونم شهرهای مختلف، در مسجد و مدرسه و حسینی و بیمارستان بسیج و سپاهی قائم میکنه و جلسات بالا رتبه نظامی و امنیتی میذاره. این یک خطای فاحش از ارزم تمام اون مناسبات و ارزم حقوق انسانی و قانونی. ولی ایالات متحده از اون طرف میتوانستش با نه فقط آوردن قوای و هم بالهای نیروی هواییش و هم بالهای نیروی دریاییش، بلکه با استفاده از نیروهای ضربت نیروی زمینی و تفنگداران دریایی فشار رو چندان بکنه. اراده سیاسی اول بود، آقای ترامپ نداره دیگه این اراده سیاسی رو، بعد فشار بهش رو چندان کرد. یا این قضیه باید بشه، یا این که مذاکره میکنی و بعد جرد کشنر رو وید کاف رو میفرستی با کسانی مثل پالیباف و پزشکیان که خودشون حتی به نظر میاد اختیار دفتر خودشون هم دست خودشون نیست، یعنی وزیر خارجه این رئیس جمهور سر به تعظیم کسی دیگر داره فرود میاد در ایران. خب اونها رو هم باید نابود کرد، یعنی اونها رو جنگه. من دیدم کسی در فلان دانشگاه افتاد، بله، حمله به سران یک کشور در جنگ کشتار کار خلاف قانونه. خب این رو شما بعد میگفتید موقعی که زمان جنگ جهانی دوم یا جنگ جهانی اول یا جنگ کره یا جنگ ویتنام، مثلا کشتن هوچیمن یا جنگ عراق کشتن صدام و حسن علی مجید، این حرف کاملا بی ربطی سخه. بعد اینها رو الیمینیت کرد، نابود کرد و از میان برداشت. تا موقعی که جمهوری اسلامی هست، حتی اگر یک شبک هم ازش بمونه، همین آرش هست، همین کازه. انگر رو باز کن، جزیره رو اون از خارپس جزیره رو بگیر و بتونه اون منطقه حائل رو ایجاد بکنه در خلیج فارس.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای آرامش. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما بودن. اما رسانه‌های اسرائیلی دارن خبر میدن که در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، سطح آماده باش در اسرائیل بالا رفته. مقام‌های دولت آمریکا بارها اشاره کردن با عملیات خشم اقتصادی قصد دارن تهران رو پای میز مذاکره بیارن. ادامه محاصره دریایی و افت درآمد نفتی در کنار هزینه‌های جنگ باعث تورم بالای 73% و کاهش ارزش ریال شده. گاردین نوشته ادامه فشار حداکثری ترامپ و بحران اقتصادی جای مانور تهران در مذاکرات رو محدودتر کرده، اما هنوز به نقطه شکست و امتیازدهی نرسیده. جرزالم پست هم در تحلیلی نوشته تهران هنوز تحت فشار کافی قرار نگرفته و با وجود هزینه‌های سنگین حاضر به عقب نشینی نشده. در همین رابطه همراه میشیم با فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی، که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای علوی، جمهوری اسلامی سالها با تحریم و فشار دست و پنجه نرم کرده، اما فشارهایی که الان داره بهش وارد میشه، میشه گفت که بی سابقه است با توجه به محاصره بنادر و عدم امکان خروج نفت ایران. چقدر میتونه تا بیاره آنچه که باعث تسلیم جمهوری اسلامی خواهد شد از نظر اقتصادی چه خواهد بود؟
3: با درود. بله، به نظر میاد که خب این فشار با فشارهای قبلی از مانند تحریم‌ها خب خیلی فرق میکنه، برای اینکه تحریم‌ها خب یه سری بخشای اقتصاد رو محدود میکنن، یا حتی مثلا یه سری افراد، حالا چه اشخاص حقیقی و حقوقی. ولی با این محاصره دریایی خب کل شاهرگ اقتصاد ایران، که یعنی در واقع درآمد نفت و پتروشیمیشو، عملا داره قطع میکنه. و خب اینو ما میبینیم دیگه، در ارزش ریال داره منعکس میشه و این نشون دهنده به اصطلاح اعتماد بازار به وضعیت اقتصادی ایران. حالا به این ترتیب وقتی که بحث هست سر تورم در کشورهای غربی و آمریکا، خب طبیعیه که در ایران هم طبیعتاً باشه. و داستان اینجاست که به نظر من که اختلاف نظر ممکنه باشه در مورد اینکه چقدر ایران ظرفیت ذخیره نفت داره، حالا به توجه به اینکه کشتی‌ها نمیتونن از بنادر ایران خارج بشن و از تنگه هرمز عبور کنن. ولی این بحث در واقع اختلاف نظر شاید سر چند هفته است این برانور، یعنی سری این نیستش که ایران ذخیره مثلا یا حداقل ظرفیت ذخیره بی نهایت داشته باشه. طبیعتا اما توجه به اون لگی که وجود داره واسه اینکه کشتی‌ها تا برسن به مقصد و اون پول به اصطلاح به ایران برسه، حالا به هر نوعی، به نظر من این جوابش رو ما تا یکی دو ماه دیگه می‌بینیم قشنگ.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی از واشنگتن با ما همراه بودند. با بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه، احتمال وقوع درگیری نظامی جدید هم بیشتر از قبل شده. در اسرائیل تحلیل‌ها بر این مبناست که توافقی بین تهران و واشنگتن شکل نمی‌گیره و این کشور باید خودش رو برای دور جدیدی از درگیری‌های نظامی آماده کنه. شاید به همین دلیله که در همین دو سه روز اخیر خبرهای مختلفی از خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی از سوی اسرائیل منتشر شده. از جمله اسرائیل برای اولین بار قرار دست کم 6 فروند هواپیمای سوخت‌رسان از آمریکا دریافت کنه. دلیلش هم فاصله زیاد بین این کشور و اهدافی مثل ایرانه که جنگنده‌ها ممکنه برای رفت و برگشت نیاز به سوختگیری داشته باشند. این هواپیما توانایی حمل بیش از 96000 کیلوگرم سوخ رو داره و میتونه به 10-12 جنگنده سوخ برسونه. اسرائیل در دو جنگ قبلی با ایران از سوخ رسانهای آمریکایی کمک گرفته.

این بخشی از اقدامات اسرائیل در تقویت و خودکفایی نظامی نتانیاهو خرید اسکادران‌های F-35 و F-15 IA رو هم تایید کرده و ناوگان نیروی هوایی اسرائیل قراره در 10 سال آینده دو برابر شه. 50 فروند F-35 IA فعلی به 125 فروند F-15 IA که به 50 فروند میرسن. اسرائیل علاوه بر سامانه‌های آفندی در حال تقویت سامانه‌های پدافندیش هم هست. یکی از این کارها هم شتاب بخشی به تولید سامانه‌های پیکانه که برای رهگیری موشک‌های بالستیک استفاده می‌شوند.

علاوه بر سامانه دفاع موشکی اسرائیل، این کشور سامانه جدیدی هم داره که البته هنوز کامل اجرایی نشده به اسم پرتوی آهنین. هر موشک رهگیر گنبد آهنین قیمتش 50,000 دلاره. در مقابل هزینه شناسایی در سامانه پرتوی آهنین 2-3 تک دلاری بیشتر نیست، رقمی که دفاع هوایی رو از این رو به اون رو میکنه. با این حساب سوال اینه که اسرائیل برای استفاده از این سامانه معطل چیه؟ درسته که رهگیری لیزری قیمتی نداره، اما هر سامانه هدایت لیزر پرقدرت 10 میلیون دلار قیمت داره و فقط 10 کیلومتر رو پوشش میده و این یعنی برای پوشش مساحتی که میبینید اسرائیل به صدها سامانه نیاز خواهد داشت.

0: شام برای بررسی تحولات منطقه و تنش‌های جاری همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه شدن. آقای ندیمی، تنش‌ها ناگهان امروز دوباره اوج گرفت با آغاز عملیات ایالات متحده در تنگه هرمز. چطور دیدین واکنش سپاه رو، حمله به امارات و حتی احتمال حمله به عمان؟
1: خب بله، انتظار می‌رفتش که سپاه پاسداران با توجه به اینکه اقدام به شروع پروژه آزادی ایالات متحده یک چالش کاملا مستقیم به اون کنترلی که سپاه ادام میکنه روی تنگه هرمز داره بوده، به خاطر همین واکنش نشون بده. این واکنش به صورت مشترک با نیروی دریایی ارتش بوده، البته شلیک موشک‌هایی رو ارتش نیروی دریایی ارتش ادعا کرده که به سمت ناوهای آمریکایی انجام بده. گزارش‌هایی که ابتدا رسیده بود این بود که دو ناوه ناوشکن آمریکایی وارد تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدن، بعد دو کشتی با پرچم آمریکا رو اسکورت کردن و خارج کردن از تنگه هرمز. البته یه مقداری زد و نقیص هست گزارش‌ها در این مورد، ولی به نظر میرسه که دو ناوشکن آمریکایی از تنگه هرمز عبور کردن و همین باعث شده که شلیک‌هایی از سمت خارج تنگه هرمز از طرف مقرهایی که نیروی دریایی ارتش معمولا موشک‌های ساحل به دریا مستقر داره شلیک شده. موشک‌هایی که طبق ویدیوهایی که نشون دادم بردی بین 120 تا 300 کیلومتر داره، و همینطور هم سپاه پاسداران ادعا کرده که حملاتی انجام داده و از طرف دیگه نیروی دریایی آمریکا گفته که 6 قایق تندرو ایران رو غرق کرده. هرچند که دو طرف تکذیب می‌کنن، ولی اون چیزی که واقعیت داره اینه که و میشه تایید کرده که یک کشتی باری کانتینر برد در نزدیکی بندر اوموساق در آبهای امارات مورد حمله قرار گرفته. یک پرتابی که از بالا بهش برخورد کرده میتونه یک موشک کروزی باشه که از بالا برخورد کرده باشه به کشتی، یا یک موشک بالستیک زده کشتی باشه که به نظر میرسه آسیب جدی به بار این کشتی وارد کرده، آتش سوزی شدید بوده. گزارش در مورد برخورد پرتاب به اون ترمینال صادرات نفت امارات در فجیره رسیده، آتش سوزی قابل توجه اونجا صورت گرفته. به نظر میرسه که سپاه پاسداران و ارتش در مجموع حکومت اسلامی در یک پیام جدی خواستن بدن به این شروع پروژه آزادی رئیس جمهور آمریکا که قرار بوده کشتی‌های حبس شده در منطقه رو خارج بکنه. و همینطور هم خب اعلام کردن که کاملا منطقه تنگه هرمز بسته شده. البته یک تناقضی بین گزارش‌هایی که نیروی دریایی سپاه اعلام کرده و برخی صداهای ضبط شده که روی سوشال میدیا هست در مورد محدوده تنگه هرمز، این مورد تناقض وجود داره. یک گزارش گفته که از منطقه غرب جزیره قشم تا امولقاین هستش، یا یک گزارش دیگه گفته که از جزیره هنگام تا اوموساق که یک فاصله قابل توجهی با هم داره. برای به هر حال یک قسمتی از تنگه هرمز رو به طور کامل سپاه پاسداران اعلام کرده که بسته شده، و اگر نیروی دریایی آمریکا تصمیم بگیره که ادامه بده به برنامه آزادی خودش و سعی بکنه که کشتی‌های بیشتری رو هدایت بکنه به خارج تنگه هرمز، میشه انتظار داشت که تا اواخر امروز با شاهد درگیری‌های مستقیمی باشیم. در خاک ایران گزارش‌های رسیده در مورد رهگیری یک سری پرتاب‌ها یا هواپیماها یا درون‌هایی در آسمان ایران که نشون میده که یک تحرکاتی در آسمان ایران هم شروع شده. حالا این تحرکات از طرف ایالات متحده بوده یا از طرف امارات که مورد حمله مستقیم قرار گرفته، با دقیقاً نمی‌دونیم. فکر می‌کنیم طی ساعت‌های آینده مشخص خواهد شد. اونطوری که رئیس جمهوری آمریکا گفته که هر گونه سکوی پرتاب موشکی که به سمت کشتی‌های ما شلیک بکنه مورد حمله قرار باید بگیره، پس باید انتظار داشته باشیم که نیروی دریایی و هوایی آمریکا طی ساعت‌های آینده در آسمان ایران فعال بشه.
0: آقای ندیمی، چقدر فکر میکنین که ممکنه دوباره یک جنگ در بگیره، چیزی مثل چیزی که در جنگ 39 روزه دیدیم؟
1: خب میتونه شروع این یک چنین جنگی باشه. یه مقداری آروم شروع شده، یعنی حملاتی که انجام گرفته خیلی همه جانبه نبوده، شاید پایگاه های آمریکا مورد حمله قرار نگرفته، تعداد حملات محدود به وسیله درون و موشک به سمت شناورها و ترمینال صادرات نفت امارات بوده که به نظر میرسه یک هشداری به امارات به طور مشخص بوده. ولی میتونه کاملا ظرفیت اینو داره که تا اواخر امشب به یک درگیری جدی‌تر یا تا فردا صبح به یک درگیری جدی بین دو طرف تبدیل بشه.
0: سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما همراه بودن. سازمان‌های اطلاعاتی غربی نگران موج جدید عملیات تلافی‌جویانه و جنگ پنهان جمهوری اسلامی در خاک اروپا هستند. به گزارش فاینانشال تایمز، از زمان شروع جنگ چندین کشور اروپایی ایران را مسئول تعدادی از حملات و تهدیدات امنیتی می‌دانند، از جمله 5 حمله در یک هفته در بریتانیا. همزمان MI5 از بیش از 20 توطئه بالقوه کشنده با ردپای تهران در سال 2025 خبر داده. مقام‌های غربی هشدار می‌دهند جمهوری اسلامی ممکنه در واکنش به تحولات اخیر و با استفاده از شبکه‌های واسطه و اجاره‌ای به سراغ اهداف حساس در اروپا یا آمریکا بره. در همین رابطه امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای شمس، اروپا و بریتانیا سال‌هاست که درگیر حملات اینچنینی و تحرکات اینچنینی جمهوری اسلامی هستند در کشورهاشون. جنگ این عملیات رو، روی کرد جمهوری اسلامی تو این کشورها رو چطور تغییر داده؟
2: طبعا وضعیتی که الان جمهوری اسلامی داره به عنوان یک کشوری که تلاش میکنه تا اونجایی که میتونه کشورهای اروپایی رو دور نگه داره از مناقشه‌ای که آغاز شده، یکی از ابزارهایی که در اختیار داره همین شبکه تروریستی هستش که سالها روی اون سرمایه‌گذاری کرده و حالا از روش‌های ارزان‌تر، پیچیده‌تر ولی در این حال آسان‌تر و کم‌هزینه‌تری برای ایجاد رعب و وحشت برای هدف قرار دادن مخالفان در کشورهای مختلف و به طور کلی ایجاد ناامنی استفاده میکنه. مهمترین چیزی که در وضعیت کلی امنیت در اروپا مد نظر هست این هستش که توان کافی در جامعه اطلاعاتی و پلیس ضد تروریسم اروپا وجود داره برای مقابله با جمهوری اسلامی، اما در بسیاری از کشورها، در بسیاری از موارد سیاستمداران به دنبال این نیستن که در واقع از همه ابزارهایی که در اختیار و در توان نیروهای ضد تروریسم و جامعه اطلاعاتی اروپایی هست استفاده بکنن، برای که احساس میکنن این میتونه تنش‌ها رو افزایش بده، هزینه‌ها رو بالا ببره و از همه مهمتر جامعه رو دچار نگرانی بکنه. در بسیاری از مکالمه ها و صحبت هایی که میشه با گاهن با پلیس ضد تروریسم یا جامعه اطلاعاتی بهش اشاره میشه که خیلی وقتا هستش که در واقع اراده سیاسی وجود نداره، اجازه داده نمیشه که همه اون ابزارهای لازم رو برای پشیمان کردن جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار بدن. یک نکته دیگه که بسیار مهم، البته درباره بریتانیا استثناء صدر نمیکنه، کاهش بودجه مبارزه با تروریسم بعد از تضعیف شدید القاعده و کشته شدن بن لادن هست. در واقع بسیاری از کشورهایی که قبلا بخشی از اون کارزار بزرگ مبارزه با تروریسم به رهبری ایالات متحده بودن، بعد از کشته شدن بن لادن و تضعیف القاعده احساس کردن که تهدیدهای تروریستی مستقیم و جدی کاهش پیدا کرده و تصمیم گرفتن که از این بودجه ها در واقع بکاهن و به بودجه های نظامی یا غیره اضافه بکنن. این یک خطای راهبردی هست. مسئله دیگه‌ای که وجود داره، گاهن مثلا ما در گزارش فاینانشال تایمز درباره وضعیت پلیس ضد تروریسم و جامعه اطلاعاتی استرالیا می‌بینیم، همین مسئله ارتباط بین جامعه اطلاعاتی و اقدامات پلیسی هست که برای محافظت انجام میشه. در بسیاری از موارد هشدارها دریافت میشه، خطر احساس میشه، ولی پلیس بر اساس اون هشدارها به درستی عمل نمی‌کنه چون ارتباط مستقیم و مؤثر وجود نداره. اینا همه باید تقویت بشه تا ما شاهد در واقع یک امنیت مستحکم و پایدار در اروپا به ویژه در بریتانیا باشیم.
0: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن، سپاسگزارم از شما آقای شمس. اما دقایقی پیش فرمانده سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا تونسته مسیری در تنگه هرمز ایجاد کنه که از هر گونه مین جمهوری اسلامی پاکسازی شده تا کشتی‌های تجاری بتونن از این آبراه عبور کنن. دریادار کوپر در رابطه با ادامه آتش بس یا ادامه جنگ گفته این جمهوری اسلامی بوده که دوشنبه در تنگه هرمز رفتارهای تهاجمی رو آغاز کرده. اما در خبری دیگه، روسیه از زمان شروع جنگ همکاری‌های نظامیش رو با تهران گسترش داده. وارسی ژورنال به نمونه‌های از این همکاری از انتقال اطلاعات شناسایی و مشاوره تاکتیکی تا ارتقای پهپادها و پدافند هوایی پرداخته. همزمان نگرانی از سوء قصد و کودتا علیه پوتین در روسیه بیشتر شده. کرملین به همین دلیل تدابیر امنیتی رئیس جمهور رو به شکلی کم سابقه تشدید کرده، از کاهش حضور عمومی و اقامت در پناهگاه‌های زیرزمینی تا تشدید کنترل حفاظتی در حلقه اطرافیان. در همین رابطه همراه بشیم با مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، در دوره‌ای که بر مسند قدرت ولادیمیر پوتین بالا پایین زیاد داشته، تهدید زیاد شده، زیاد در معرض کودتا بوده، این بار هم باز نگرانی‌ها افزایش پیدا کرده
3: و همه اینها در حالیه که وال استریت جورنال گزارش میکنه که با وجود شواهد و نشونه‌های فزاینده‌ای که وجود داره که نشون میده روسیه در حوزه‌های اطلاعاتی و نظامی به جمهوری اسلامی کمک میکنه، اما دونالد ترامپ همچنان در قبال ولادیمیر پوتین روی کرده بسیار ملایمی داره. در این گزارش اومده که مسکو اطلاعاتی رو درباره اهداف احتمالی در اختیار تهران قرار داده، چه در جریان جنگ، چه هم قبل از جنگ، و تو ممکنه که این همکاری‌ها در حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه هم نقش داشته باشه. همچنین گفته میشه که روسیه به بهبود برنامه پهپادی جمهوری اسلامی، مخصوصا پهپادهای شاهد، کمک کرده و تجربه‌های نظامی خودش در جنگ اوکراین رو هم در اختیار تهران گذاشته. در کنار این، گزارش‌هایی هم از همکاری در تقویت پدافند هوایی و برنامه‌های فضایی ایران منتشر شده که نگرانی ها درباره توان نظامی جمهوری اسلامی به کمک روسیه رو افزایش داده. حتی بر اساس اطلاعات منتشر شده از منابع غربی، روسیه در ماه‌های اخیر همکاری های اطلاعاتی و نظامی خودش رو در حمایت از جمهوری اسلامی افزایش داده. مثلا وزیر خارجه آلمان اعلام کرده که روسیه به وضوح در حال کمک اطلاعاتی به جمهوری اسلامی هستش. حتی در جلسات کنگره ایالات متحده آمریکا هم مشاهده این بودیم که بعضی از سناتورها مثل سناتور تام تیلیس در این مورد پرسجو میکنه از کارشناسان و مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا و این پرسش رو مطرح میکنه که آیا میتونه حمایت روسیه از جمهوری اسلامی که از دلایل تلفات نیروهای آمریکایی باشه، و کارشناسان حاضر در جلسه این احتمال رو تایید میکنن. گزارش ها همچنین نشون میده که دستگاه اطلاعات خارجی روسیه اطلاعات مربوط به تأسیسات هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی، از جمله سایت‌های مهمی که توسط ماهواره‌های آمریکایی رصد می‌شدن رو در اختیار تهران قرار داده، که این اطلاعات می‌تونه کمک کرده باشه به جمهوری اسلامی که بعضی از مراکز حساس خودشون رو قبل از عملات احتمالی تخلیه بکنن. با این حال همزمان گزارش‌های دیگری نشون میده که خود ولادیمیر پوتین با نگرانی‌های امنیتی جدی روبرو هستش. تدابیر حفاظتی اطرافش به شدت افزایش پیدا کرده، سفرهاش محدود شدن و بخش زیادی از زمان خودش رو در پناهگاه‌ها می‌گذرونه.
0: ممنونم ازت همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با من همراه بود. اما در ایران و همزمان با 66مین روز قطع سراسری اینترنت، محمد حسن نامی دستیار ویژه وزیر کشور گفته محدودیت‌های اینترنتی احتمالاً بین 1 تا 1.5 ماه دیگه برطرف میشه. نامی گفته در شرایط امنیتی اختیارات در حوزه‌های مثل اینترنت محدود میشه و زمان رفع این محدودیت‌ها هم به روند شرایط و گفتگوها بستگی داره. قطعی گسترده عملاً روند عادی زندگی مردم رو مختل کرده و دسترسی به خدمات روزمره رو با مشکلات جدی روبرو کرده. در همین رابطه همراهشون با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا با ما همراه شدن. آقای ناظمی، این مقام دولتی در حالی داره حرف از این میزنه که حالا همون 1 ماه و 1.5 ماه دیگه برگرده، که به نظر میرسه از حیطه اختیارات دولت خارج، برخلاف وعده های مسعود پزشکیان، اینترنت ایران به این شکل از آغاز ریاست جمهوری شاید معدود ماهایی بوده که وصل بوده، به این شکل قطع، و چه چیزی قرار تغییر بکنه در 1 ماه و 1.5 ماه آینده که بخواد اینترنت برگرده به این شکل؟
4: واقعیتش اینه که به نظر میرسه که این حرف بیشتر از این که جنبه عملی داشته باشه، جنبه نوعی رسوندن پیامی به جامعه رو داشته باشه که ما میدونیم این موقعیته، ما میدونیم اختلاف نظر وجود داره بین مقامات، ولی شرایط بحرانیه. چند تا استدلال پشت در واقع این صحبت وجود داره. یکی که دولت رئیس جمهور مخالفه، به یاد داشته باشیم که رئیس جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی هست که در نهایت تصمیم رو میگیره، بنابراین صرفا اعتراف به ناتوانی در برابر کسانی است که دارن تصمیم اصلی رو میگیرن. نکته دوم این هستش که صحبت از این میکنن که حالا یک ماه و نیم که اونم مشروط هست، اینکه حالا ببینیم شرایط چی میشه، گفتگو چطور پیش میره و تنش‌ها چطور هست، برمیگردیم به وضعیت عادی. یادمون باشه وضعیت عادی که این افراد میگن قبل از دی ماه هست، وضعیت فوق‌العاده پرفیلتر پرسانسوری که مردم باید انبوهی هزینه میکردن برای رسیدن به یه وی پی انی که تازه بتونن به فضای اینترنت وصل بشن، بنابراین نرمال اونها نرمال نیستش. ادعای امنیت از طرف دیگه شاید در یه دنیای ایدئال پذیرفتنی بود، اما به یاد داشته باشید که شما وقتی که میاید اینترنت پرو رو میدید یا اینترنت خط سفید رو میدید، خب بنابراین مسئله صرفا امنیت نیست. به نظر میرسه که پروژه‌ای که از خیلی وقت پیش شروع شده به نام پروژه طبقاتی کردن اینترنت روشه، با هدف کنترل کامل رد و بدل شدن داده‌ها، این به عنوان سیاست اصلی داره اتفاق میافته و ما هر چقدر جلوتر میریم در واقع سعی دارن میکنن به بهانه‌های مختلف از جمله جنگ این رو در واقع اجرایی تر کنن و سریعتر اجرایی بکنن. بنابراین و این خب اون آدم کار در واقع اثراتی که رو جامعه میذاره وحشتناک هست. اثرات اقتصادی یک بخش هست، اثرات روحی و روانی یک طرف هستش و این یکی از عواملی که میتونه جامعه رو به یه مرز در واقع انفجار دوباره برسونه. و به نظر میسه چنین حرفا و چنین صحبت هایی صرفا یه سیگنالی هست که بریم که ما میدونیم که وضعیت اما موقتیه، اگرچه استدلالی که چرا باید شکل موقت کل اینترنت فقط باشه اساسا پذیرفته نیست. ایده امنیت یا جلوگیری از دسترسی جاسوس ها اینها چیزی نیستش که با این شرایط در واقع روی زمین قابل دیدن باشه.
0: فوریا نازمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا، ممنونم آقای نازمی. هم بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگی هرمز، جایی که تنش‌ها در اون بالا گرفته. می‌دونیم که امروز عملیات آزادی، پروژه آزادی دونالد ترامپ در این منطقه در حال اجرایی شدن پس از اون بود که تنش‌ها بالا گرفت. جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی حمله کرد با 4 موشک، دست کم امارات خبر داد که تونسته 3 تا از اونا رو رهگیری کنه و یکیشون هم در دریا سقوط کرده. فرمانده سنتکام دقایقی پیش گفتش که 6 قایق کوچک ایرانی رو هم منهدم کردن. ساعت تعیین کننده یه با بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز باید دید که ایالات متحده و از اون سو سپاه پاسداران در ایران چه تصمیمات رو برای مدیریت این تنش‌ها خواهند گرفت. اما تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: طراح گرافیک هستم و به خاطر قطعی و محدودیت‌های اینترنت بعد از جنگ اخیر بیکار شدم و دیگه هیچ منبع درآمدی ندارم. الان چند وقته که نتونستم اجاره خونه رو پرداخت کنم و برای سیر کردن خودم، همسرم و 3 فرزند خردسالم مجبور شدم که جلوی دوست و همسایه دست دراز کنم و ازشون قرض بگیرم. چرا ما باید اینطور زندگی کنیم؟ لعنت به سپاه پاسداران و این حکومت ضد ملی که با جنگ افروزی‌هاش هم امنیت ما رو سلب کرده و هم کار و درآمد رو ازمون گرفته.
1: از تبریز صدای ما رو میشنوید. من یک اسناف موبایل فروشم. ماهانه دارم 30 میلیون تومان اتاره میدم. و اینکه 3 میلیون تومان فروش ندارم ماهانه. وضعیتمون خیلی خراب شده. خدا به دادمون برسه.
2: اگر در اجزای گزارشی که از تورم فروردین ماه منتشر شد نگاه بکنیم، چیزی که بسیار قابل توجه بود اینه که مثل ماهای قبل در زیر گروه مواد خوراکی میشه گفت یک انفجار قیمتی در حال رخ دادن است. چیز دیگه ای نمیشه اسمش رو گذاشت. در گروه مثلا روغن، نان، غلات و سایر خوراکی ها، گوشت، لبنیات و اینها اعداد باور نکردنی داره دیده میشه در مورد تورم. تورم 150%، 200%، اعدادی که قبلا ندیده بودیم داریم تجربه میکنیم. خب این تغییرات قاعدتا عادات مصرفی مردم و الگوهای مصرف رو به شدت تغییر میده و تاثیر منفی روش داره. الان گفته میشه که عموما خریدهای مردم به اقلام ضروری محدود میشه و به نوعی در واقع مجبور شدن که اولویت بندی بکنن بین خریدهای روزانشون. البته فقط مسئله اولویت و در واقع الگوی مصرف نیست، میشه گفت که کیفیت مصرف هم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. همونطور که شما هم گفتید، از مدت‌ها قبل هم هشدار داده میشد که مثلا چه مقدار پروتئین یا چه مقدار لبنیات از سفره حذف شده و در تمام این بخش ها و فاکتورهای در واقع بهداشتی و سلامتی هم الان وضعیت مصرف این در واقع مواد مغذی در ایران زیر میانگین های جهانی قرار داره که دیگه فکر نمی کنم نیازی به بازگو کردن باشه اعداد و ارقامش در اینجا. در مقابل مکانیزم هایی که دولت هم در نظر گرفته مثل همین کالابرگ، اصولا خود یک مسیر انحرافی بودند که نه تنها کارآمد نیستند بلکه اوضاع رو پیچیده تر میکنند. چرا میگم انحرافی؟ به این دلیل که این کالابرگ خودش یک نوعی از مداخله قیمتی هست و راستای همون شیوه الگوی قیمتگذاری دستوری قرار میگیره که میدونیم همین مدل بوده که همین رویکرد بوده که در واقع الان کار رو به اینجا رسونده. بعضی این جهت میشه گفت که هر گونه مداخله ای از این جنس، چه حالا کالابرگ باشه یا اشکال دیگه، کارایی نداره. اگر دولت واقعا قصداش مصرف کننده رو توانمند بکنه، میتونست منابعی رو در اختیار مردم بذاره، مردم بتونن آزادانه به هر نحو و هر جایی که میخوان خودشون تشخیص بدن خرید بکنن و مصرف بکنن، به جای اینکه بیاد با چند تا کالای محدود رو تعیین کنه و بگه فقط اینا رو میتونید بخرید.
3: برای ماهایی که با تاریخ نظامی و تاریخ حقوق بین الملل دریاها در اون منطقه سالهاست آشنایی داریم و حرفه خودمون رو مطالعه در این حوزه قرار دادیم، اساساً این که رئیس جمهور ایالات متحده از همون زمانی که آتش بس رو اعلام کرد و اعلام کرد که محاصره دریایی انجام شده، وظیفش این بود که چنین در واقع راهی رو پیش بگیره. مبنای حقوق بین المللی این قضیه مواد 37 تا 44 کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها هستند و اون کشورهایی که کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها رو که به کنوانسیون جامائیکا معروف است نپذیرفتند، بر اساس عرف حقوق بین الملل و کنوانسیون هایی که من میتونم این رو شروع بکنم از کنوانسیون لاهه در اوائل قرن 20 تا رأی دیوان دادگستری بین المللی درباره کانال کورفو، تنگه کورفو، و بعد کنوانسیون مربوطه به دریاهای سرزمینی که در دهه 1950 تصویب شد، و اینکه ایالات متحده آمریکا بر اساس فونوپ یا Freedom of Navigation Operations که این مسئولیت رو در جنگ سرد پذیرفت که آزادی ناوبری رو تأمین بکنه، ایالات متحده آمریکا اصلا از همون زمانی که حمله به جمهوری اسلامی رو آغاز کرد میباید به صورت فعال این کار رو میکرد. حالا دیر شده، ولی به نظر من میرسه که این مرحله و این درگیری ها آغازگر درگیری های شدیدتری هست، برای اینکه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به نظر من به این سادگی ها میدان رو ترک نخواهند کرد. هیچ کدام از ایالات متحده و جمهوری اسلامی کنترل به مفهوم نظامی کامل کلمه رو اجرا نکردند بر منطقه تنگه هرمز. اخلال کرد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در آزادی ناوبری. کشتی‌های دیگه هم از روی مسائل مربوط به بیمه، امنیت و دیگر مسائل ترجیح دادن که عبور نکنند. بنابراین کلمه کنترل به شدت غلط استفاده شده به وسیله به خصوص رسانه‌هایی مثل CNN و نیویورک تایمز. اما در مورد مسئله اتحادیه اروپا که و جنگ تمام عیار که فرمودید، جنگ تمام عیار در حقوق مخاصمات مسلحانه و روابط بین‌الملل به معنی این هست که درگیری نیروهای زمینی در مرحله اتفاق بیفته، و به نظر من درگیری نیروهای زمینی ما در آستانه این هستیم که ببینیم اتفاق خواهد افتاد یا نه. برای اینکه کنترل تنگه هرمز به مفهوم واقعی کلمه بدون کنترل جزایری که مشرف بر تنگه هرمز هستن در هر دو طرف، هم قسمت عمانی هم قسمت ایرانی، به این سادگی ها امکان پذیر نیست. اتحادیه اروپا هم بعد من بسیار شیوه ریاکارانه و مزورانه ای رو در این مورد در پیش گرفته. از 2001 که ستاد نیروی دریایی مشترک در بحرین به وسیله 40 کشور که اکثریت اونها کشورهای اروپایی هستند تشکیل شد برای مبارزه با تروریسم، برای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر تا مسئله دزدان دریایی سومالی، و تشکیل شد به خاطر فعالیت‌های جمهوری اسلامی مانند جروگان گرفتن ملوانان بریتانیایی در دهه 2000 در خلیج فارس. اروپایی ها از تمامی ابزار نهادی و ناوبری مورد نیاز برای بازگرداندن امنیت کشتیرانی به خلیج فارس برخوردار هستند، و بعقیده من دیر یا زود پاشون به این درگیری کشیده خواهد شد.
4: نام حکومت 48 ساله جمهوری اسلامی با قوانینی گره خورده که بسیاری از اون با عنوان قوانین قرون وسطایی یاد میکنن. قوانینی که در میانشون احکام اعدام بیش از همه آثار تخریبی و هولناک بر جای میگذاره. این روزها که تنش‌ها و درگیری‌ها میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی بالا گرفته، افزایش هولناک اعدام‌ها هم تحت تاثیر همین فضای ملتهب شدت پیدا کرده. برخی ناظران نوشتند که حکومت با ارزیابی مشکلات معیشتی و احتمال نزدیک بودن خیزش‌های مردمی به هر اقدامی از جمله اعدام دست می‌زنه برای ایجاد فضای ترس، تفرقه و جنگ روانی، با یک هدف اصلی که اون هدف اصلی هم فلج‌سازی روانی جامعه است. امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی سه زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. مهدی رسولی 25 ساله و محمد رضا میری 21 ساله و ابراهیم دولت آبادی پدر دو فرزند بود. محمد مرکبیان نوشته الان وقت خسته شدن یا فلج شدن نیست. اگر خارج از ایران هستین به نماینده های محلی، به رسانه ها عکس اعدام شده ها رو بفرستید. از رسانه های کشورتون بخواین که خبر اعدام شده ها رو پوشش بدن. به نهادهای حقوق بشری نامه بزنین و دلیل سکوتشون راجع به اعدام ایرانیان رو بپرسین. تو شبکه های اجتماعی بنویسید و تکرار کنید که سلاخی مردم ایران ادامه داره و همه مردم دنیا تنها به تماشا نشستند. مرکبیان ادامه داده فکر میکنید چند خط نوشتن تو فضای مجازی تأثیری نداره؟ داره. ما تو جنگیم، همین نوشتنها ثبت روایت صحیحه. پیروزی با کسیه که روایت رو در دست داشته باشه. نشون بدیم که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده، چون میدونه روایت مهم و پیروز روایت مردمه و باید ساکت بشه. یکی دیگه از کاربرا تو اینستاگرام نوشته فیلم سرگذشت ندیمه رو دیدین؟ انگار مو به مو از روی زندگی ما نوشتن قصه این فیلم رو. روایت یک حکومت تمامیت خواهه که همه آزادی ها رو تو خودش میبلعه، صداها رو خفه میکنه و تمام واقعیات رو وارونه جلوه میده. او ادامه داده حالا یک سوال هست که بعد از اعدام باید از خودمون بپرسیم، نه برای این که مهمه که به گوش جهان برسونیم، برای این که مهمه در حافظه جمعی خودمون ثبتش کنیم. اول تو حسابای کاربری خودمون بنویسیمش و در موردش حرف بزنیم تا دشمن رو فراموش نکنیم. همه چیز رو ثبت میکنیم تا یک روزی به خودمون نیایم ببینیم از هم گسیخته و پر از درد و خشمیم، ولی یادمون نیاد چی به روزمون اومده که به این حال خراب رسیدیم. برای اینکه یادمون نره که اونها همیشه برای تنابهای دارشون به دنبال گردن میگشتن. زهره به تصاویری اشاره کرده که در فضای مجازی منتشر میشه این روزها از زنانی که با حجاب اختیاری در تجمع حامیان حکومتی شرکت میکنن. او نوشته این بساط سیرک شبانه تو تهران و یا ساحل پارتی تو کیش اصلاً برای ما نامسئله است این روزا. اگه این تصاویر رو پخش میکنن میخوان جنگ روانی برای نابود کردن امید ما به راه بیاندازن. اما هدف ما مشخصه، گم هم نمیشه، فرسوده هم نمیشیم. هدف سرنگونی جمهوری اسلامیه، هدف پیروزی انقلاب شیر و خورشیده. یکی از کاربرا هم با بازنشر این عکس نوشته ما هنوز منتظریم فعالانی که برای توقف جنگ تلاش می‌کردن سکوت مطلقشون رو بشکنن و برای توقف اعدام‌ها تلاش کنن.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده.
1: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
2: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
3: جنگ هم داره محتمل‌تر میشه.
1: فکر می‌کنیم داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم.
0: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
4: عوان مالی جمهوری اسلامی بعد
5: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
6: ایرانی‌ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماه
5: خستگی ناپذیر دارن میان.
7: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن
8: از 1000 عکس جاوید نامو
9: در مورد اعدام‌ها چی میدونه؟
10: اژه‌ای داره آدم‌ها رو میکشه. عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدامم هستن.
11: هیچ خونی پایبال نخواهد شد.
12: با صدای شما هستیم.
13: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
14: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
15: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
16: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمون.
17: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا.
18: مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید بر تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ با هم
19: بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
20: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
21: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
22: با هم قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

دوشنبه 14 اردیبهشت 1405، طرح نظامی ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز و حملات موشکی و پهپادی سپاه به امارات و ناوگان جنگی آمریکا در منطقه. آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا حکومت ایران بی‌محابا به امارات حمله می کند؟ و اصلا آیا حملات تروریستی امروز سپاه نهایتاً به جنگ ایران و عراق منجر نخواهد شد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: اماراتی ها خدمت شما عرض بکنم که اقداماتی رو در موضوع همراهی با رژیمی و آمریکایی ها برای حمله مجدد دارن انجام میدن، که البته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم با اینکه اهداف خودشون رو در موضوع امارات یه تجدید نظر جدی روش انجام دادن و اماراتی ها خواهند دید. اماراتی ها آدم های بیریشه ای هستند،
1: متاسفانه
0: ریشه ای نداره این کشور. اینها عادت دارن که دوباره به زندگی قبیله ایشون برگردن و میدونید اینا چون تکنولوژی رو در این جنگ حتما ازشون گرفته خواهد شد، به شتر سواری رو خواهند آورد و انشاءالله مردم ما خواهند دید کسانی که این اقتصاد شیشه ای و گلخونه ایشون رو میخواهند در همراهی با صهیونیست ها و آمریکایی ها در تجاوز به ایران ادامه بدن، خیلی زود اثرات تکنولوژی از زندگیشون پاک میشه و البته براشون هم مشکل نیست چون اینا عادت به زندگی شتر سواری دارن، به اون زندگی رو خواهند آورد.
1: آقای دکتر
2: خانم آقایون، امروز دوشنبه صبر آمریکا از قلدری سپاه پاسداران بالاخره به پایان رسید و دونالد ترامپ طرح نظامی ارتش آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز که نامش پروژه آزادی گذاشته امضا کرد. قبلش بگم حرفایی که شنیدی رو حتما شنیدی، علی خضریان بود، عضو کمیسیون سیاست خارجی امنیت ملی مجلس یا به اصطلاح مجلس. میبینید چه جوری در مورد امارات متحده عربی حرف میزنه، میگه اونها رو به دوران شتر سواری برمیگردونیم. اساسا بغض، کینه عجیب و غریبی که این روزها در مقامات حکومت ایران جاری و ساری هست، شبیه اون بغضی که یه زمانی در علیه عربستان سعودی داشتن. یادتونه هر جا میرفتیم عربستان سعودی سعودی یادتون هست. حالا راجع بهش حرف میزنیم. طرحی که آقای ترامپ داده، طبق این طرح از ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز ایران، ارتش آمریکا با استعداد حدود 15,000 نیروی نظامی و یه چیزی بوده حداقل 100 هواپیما، 10 هلیکوپتر، ناوشکن، چه میدونم چیزا، کشتی‌های خارجی رو در تنگه هرمز اسکورت میکنه تا بتونن به سلامت از این منطقه عبور کنن. در واقع رو راستش این طرح نظامی چیزی علیه حکومت ایران به معنای نظامیش نبود و نیست، یعنی به مواضع یا نیروهای ایران تهاجم نمی کرد، حمله نمی کرد. طرحی بود برای پایان دادن به قلدری حکومت سپاه پاسداران، در واقع برای باز کردن تنگه هرمز بود. بله، از یه طرف یکی از کارت‌های مهم به سپاه پاسداران رو می‌گرفت، نمی‌ذاشت دیگه باجگیری بکنه، نمی‌ذاشت گروگانگیری بکنه، ولی حمله نبود به سپاه. اما واکنش سپاه پاسداران و حکومت ایران به این طرح در واقع کلید زدن جنگ سوم ایران بود بدون اغراق. سپاه پاسداران چیکار کرد؟ در گام اول اعلام کرد که بنادر امارات متحده عربی رو محاصره میکنه، همون کاری که آمریکا با ما میکنه. اینا هم ازش در آوردن، اصلا اینا نمیخوام بگم مثل میمونن، اصلا واقعا کارشون تقلید کردنه، بعضی وقتا جلفه، بعضی وقتا ساختن کاریکاتور از هر چیزیه بدون اغراق. سپاه پاسداران چیکار کرد؟ در گام اول اعلام کرد که بنادر امارات متحده عربی رو محاصره میکنه، همون کاری که آمریکا با ما میکنه. اینا هم ازش در آوردن، اصلا اینا نمیخوام بگم مثل میمونن، اصلا واقعا کارشون تقلید کردنه، بعضی وقتا جلفه، بعضی وقتا ساختن کاریکاتور از هر چیزیه. یعنی دوریا میگن مثلا دموکراسی، میگن مردم سالاری

حقوق بشر میکنی، اینم یاد گرفتن. سخنگوی وزارت خارجه میگه چرا آمریکا حقوق سرخپوستا رو 200 سال پیش نقض کرد؟ اینجا هم همین کارو کردن، چون آمریکا مثلا بنادر ایران رو محاصره کرد، اینا هم گفتن ما امارات رو محاصره میکنیم. اما بعدش به تمام نفتکش ها و کشتی ها در فجیره اخطار دادند و گفتن از این منطقه خارج بشید. کمی بعدش سپاه پاسداران 4 تا موشک کروز به سمت امارات متحده عربی شلیک کرد. این بر اساس بیانیه دولت امارات هست که البته به آبروریزی برای سپاه تبدیل شد. یعنی در واقع بیانیه دولت امارات میگه 3 تا موشک توسط پدافند ما سرنگون شدن، یه موشک هم خودش در دریا افتاد. اما ایران بعدش دو تا پهباد انتحاری به یک نفتکش وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز شلیک کرد که این اتفاقا یه موج بزرگ هم راه انداخت. قطر هم حتی محکوم کرد، خیلی با لحن تندی حملات سپاه پاسداران محکوم کرد. و سرانجام آقایون سپاه پاسداران یه حمله پهبادی تمام عیار به منطقه نفتی فجیره انجام دادن که یک انفجار بزرگ و آتش سوزی در تاسیسات نفتی فجیره امارات منجر شد. هنوز هم اطلاعات کافی منتشر نشده، ولی در واقع اخیر هست و ما دقیقا نمیدونیم چقدر خسارت وارد شده. این وسط البته یه عالم رجزخونی هم کردن، از جمله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه از حمله به یه نافچه آمریکایی در منطقه جاس خبر داد، گفت هدف گرفتن زدنش، که بعدش سنتکام تکذیب کرد، خندید. بعد کانال تلگرامی سپاه گفت نه ما زدیم، و آخرش به جایی رسید خود سپاه هم ادعا رو پس گرفت. منتها میگم تقلید موقعی که مثلا آمریکا اعلام کرد ما فلان کارو میکنیم، سپاه هم تکذیب میکنه. خلاصه این پایان ماجرا اما نبود. در ادامه تحرکات نظامی سپاه، درگیری نظامی به قایق‌های تندرو و ناوگان آمریکا کشیده شد. همونطور که آدم پیش بینی میکنه این درگیری نظامی میتونه خیلی زود گسترش پیدا کنه. یکی دو ساعت قبل دریاسالار برد کوپر رئیس سنتکام اعلام کرد که ایران امروز به سمت ناوهای جنگی آمریکا و کشتی تجاری شلیک کرده، و بعد توضیح میده که نیروهای آمریکایی مجبور شدن علاوه بر رهگیری موشک‌های ایران 6 تا قایق تندرو سپاه را هم غرق کنند. البته عرض کردم مثل تقلید سپاه بیانیه داد گفت نه دروغه. خانم آقایون، اوضاع در منطقه دوباره بحرانی هست. هیولای جنگ دوباره برگشته، جنگی که حدود نیم قرن از زمانی که این آخونده بر کشور حاکم شدن بالای سر ماست. اوضاع حساس کنونی این بار شکل واقعی گرفته و دوباره برگشته. ببینید از موقعی که آتش بس شده هی مدام صبح تا شب میگن ایران اینترنشنال را انداخت، مخالفین جنگ را انداختن. خب برید صلح کنید، چرا مذاکره نمی کنید؟ چرا زدید زیر مذاکره؟ خودشون جنگ میخواد، چرا دیگه از این واضح تر چرا جنگ میخواد؟ الان به وضوح حملاتی که دارن میکنند به امارات متحده عربی به وضوح ممکن هست به جنگ منجر بشه. در آخرین حملات قبل از آتش بس اعلام شد که امارات متحده عربی در ایران عملیات انجام داده. ببینید این که الان اوضاع همه میگن دوباره بحرانی شده، هیولای جنگ برگشته، اما این بار شاید بیشتر، این بار شدیدتر از دفعه قبل. چرا؟ چون به نظر میاد و بیشتر از به نظر میاد واضح هست که بعضی از این کشورهای عربی از جمله امارات متحده ببینید صبرشون تمام شده از حملات ایران، میخوان یه کاری بکنن که این کار بدبختانه هر چه باشه بالقوه میتونه شرایط رو برای جهان آزاد، برای مردمان آزادی خواه، برای مردمانی که میخوان پیشرفت کنند، برای مردمانی که میخوان دنیا توسعه پیدا کنند بدتر کنه. ببینید برای سپاه پاسداران که مهم نیست مردم ایران 1000 تا ببینن یا 1 میلیون، براش مهم نیست. مهم نیست که گرسنه میخوابیم یا نه، مهم نیست که زمستون گاز داریم یا نداریم. مگه واسه شما مهم به برق قطع شد؟ مگه واسه شما مهم به گاز قطع شد؟ مگه واسه شما مهمه که پارسال 3 ماه صنایع تولیدی ایران خوابید؟ مگه الان براش مهم به دارو نیست؟ مگه براش مهمه که برای بیماران دیابتی ندارن دارو؟ مگه مهم نیست؟ یاد گرفتن 40,000 تو دو روز میکشن. اما اونهایی که میخوان پیشرفت کنن، اونهایی که میخوان توسعه پیدا کنن، اونهایی که خودشون رو میکشتن، پول هزینه میکردن، صبح تا شب کار میکردن که در بخش از دریا جزیره بسازن، اونهایی که میخواستن زیبایی رو تجربه کنن، اونها براشون مهمه. مردم آزادی خواه براشون مهمه، به خاطر که یه موشک تمام رویاهاشون رو میتونه خراب کنه. مرگ برای دنیای آزاد فرشته نیست، مرگ برای دنیای آزاد ترسناکه، مرگ برای دنیای آزاد غم‌انگیزه، اما برای سپاه پاسداران مرگ یک موهبته. میتونه با جسدهای آدمهای کشته شده پوز بده، میتونه با جسدها راهپیمایی کنه، رأی بخره.
همین

0: جاست. همین جاست که نقطه تقابل شکل میگیره. این حکومت ایرانه که جنگ میخواد، حالا داره جنگ سوم رو راه میاندازه. به نظر میاد کشورهای منطقه خشمگینند و ترسناکه، چون ممکنه بیفتن در دام جمهوری اسلامی و ترسناکه برای ما و مردم ایران. مرتضی انواری، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا و تحلیلگر مسائل بین المللی، از ویرجینیا با ماست. همچنین لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایم سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز. سپاسگزارم بسیار از حضورتون در برنامه. آقای انواری، اگر اجازه بدید از شما شروع بکنم. من تو خب امروز سه تا کارشناسیم، کوتاه اگه جواب بدید سوالای بیشتری میتونم بپرسم و سپاسگزار خواهم شد. آقای انواری، تحولات چند ساعت اخیر رو حتما دنبال کردید، چطور میبینید؟ دوره جنگ سوم شروع میشه، به جنگ سوم کشیده خواهد شد، چون آقای ترامپ یه جوری گفته موقعی که داشت عملیات توضیح میداد ما مذاکره هم داریم میکنیم. الان اوضاع به چه سمتی میره؟ مهار خواهد شد؟ چطور توضیح میدید؟
1: با درود به شما و مهمانان گرامی، من فکر میکنم که بعد از چند هفته فرصتی که آمریکا به جمهوری اسلامی برای تسلیم داد و در این مرحله به حساب حساب‌های دیگری رو باید میکرد، مسئله دو ماه فرصت برای جنگ، مسئله ایجاد تعادل در بازار و قیمت نفت، از این فرصت آتش بس بدون اینکه مشکل تنگه هرمز رو حل کنه استفاده کرد و هم تداوماً جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز نگه داشت. و چون آمریکا دیفکتو مسئول تجارت آزاد دریایی هست، این به اصطلاح آمریکا رو تا حدی، نیروی دریایی آمریکا رو مورد تهدید قرار گرفت، یا مورد به قول معروف چالش قرار گرفت. و این اومد از راه عمان، میگه یه راهی باز کنیم که تعدادی از این کشتی‌ها که گیر کردن بیان بیرون که به بازار کمک میکنه. مسئله کنترل تنگه هرمز رو چالش میکنیم که آیا مثلا چالش میگیریم که آیا ایران کنترل کامل داره، فشار بر ایران برای تصمیم گیری میذاره، برای که وقتی در زمان آتش بس هستی امکان داره آتش بس بدون انجام یک بساط از یک طرف به حالت تداوم بدون نوشته اصلا بمونه، و این رو تقریبا فشار میاره که قضیه رو سرعت ببخشه. جمهوری اسلامی چند تا آپشن بیشتر نداره و همش به ضررشه. اگر نجنگ از داخل از دست میده، اگه بجنگ از بیرون از دست میده.
0: متشکرم خانم مروتی، به شما خوش آمد میگم. متشکرم صبرتون. شما چطور میبینید و این بستن تنگه هرمز؟ داشتم امروز فکر میکردم خب حکومت ایران واقعا با این شکل بستن تنگه هرمز که پیشبینی هم نمیکرد، تونسته بود یه کارت پیدا کنه، یه کارت بازی، متو باز دوباره قلدری کرد، قدرش رو ندونست. آیا ممکنه کارت ازش بگیرن با این وضعیت؟ پیشبینیتون چیه؟
2: با درود خدمت شما مهمانان ارجمندیتون. ببینید، این کارتی در دست جمهوری اسلامی بود، منتها این کارت میتونه دوباره عمل کنه، یعنی میتونه دقیقاً برعکس اون چیزی که جمهوری اسلامی پیش بینی کرده دقیقاً بر ضد خودش تمام بشه و اجماعی بین المللی، اجماعی منطقی از کشورهایی که تا به حال با جمهوری اسلامی مماشات کرده بودن، مخصوصا دولت‌های عربی منطقه، این اجماع رو تشکیل بده. این اجماع دیگه فقط توسط دولت‌های عربی نیست، ایالات متحده پشت اونها خواهند بود، کشورهای اروپایی، حتی ناتو پشت اونها خواهند بود، ازشون حمایت میکنن و در نهایت باعث میشه که برگه یا همون کارت تنگه هرمز کاملا بر ضد جمهوری اسلامی تموم بشه. و اینکه جمهوری اسلامی در واقع در اون زمانی که فرصت داشت که بتواند، مخصوصا در این دوره آتش بس که در حال اجماعی با دولت ایالات متحده برسه و این فرصتی برای دیپلماسی بود، این فرصت رو مشخصا از دست داد و برنگرده به همون عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره، گروه‌های رادیکالی که خب مشخصا سپاه هست، من نیروهای تندرویی که الان قدرت رو کامل در دست دارن، در دست قبضه کردن، و حتی اون بخشی که یک مقداری عقلانی تر فکر میکنه ولی اون هم خود نظامه و بخشی از نظامه و در نهایت اون هم اصولگراست، حتی اون بخش هم نتونسته اونها رو راضی نگه داره که در چنین موقعیتی بهتره به مذاکرات ادامه بدیم یا به یک نتیجه برسیم که این نتیجه میتونه برد برد باشه، حداقل این نتیجه به قول معروف تسلیم نباشه و شکست نباشه. اون چیزی که به چشم میاد اینه که در حال حاضر سپاه تصمیم گرفته که بحران رو بیشتر کنه، عمیق کنه و حتی حملاتش به کشور امارات متحده بر این اساس بوده، چون اساسا نخواستن امارات رو جزی از اون آتش بس به حساب بیارن، یا حتی خواستن امارات رو به عنوان اون نقطه فشار بر ایالات متحده، بر کشورهای عربی و بر این آتش بس شکننده در واقع کارت امارات رو به این شیوه به قول معروف مورد توجه قرار بدن. و این خیلی مهمه که چنین اقدامی میتواند بحران رو عمیق‌تر و عمیق‌تر کنه.
0: خانم مروتی، در مورد بخشی از فرمایشتون به نظر من میتونیم عمیق‌تر بشیم، من تا اینجا یه سوال بپرسم کوتاه فقط بگید. این بحثی که در واقع نیروهای تندروی حکومتی میگن، تحلیل کلاسیک اخباری هم که میاد بیرون همین در واقع دوگانه رو تایید میکنه، نیروهای تندروی حکومتی، نیروهای مثلا میانه رو که وای بر ما که قالیباف شد نیروهای میانه رو. مثلا اخبار ویژن و همین ایران اینترنشنال منتشر کرد که آره مثلا حسین طائب با پزشکیان جرابس کردن و پزشکیان بهش گفته که این حملاتی که شما میکنید سپاه میکنه ایران رو ویران خواهد کرد، نابود خواهد کرد. یا اینکه مثلا پزشکیان اومد گفتش که بابت حمله به اعراب عذرخواهی میکنیم، اینا نیروهای آتش به اختیارن، بعد زدن تو دهنش، خودش حرفش پس گرفت. شواهد همین تحلیل شما رو تایید میکنه، اما واقعا اگر در عمق بریم اینطور هست؟ یعنی واقعا هر روز حکومت ایران تو این ماجرا تندرو کندرو به این خاطر که تو خیلی از موارد ما می‌بینیم حرفایی که پزشکیان میزنه با حرفای حسین طالب فرقی نداره و اساسا نیروهای میانه رو الان خیلی چیزی ازشون نمیشنوید، یکی هستن یا سرکوب باعث شده خفه بشن؟ اصلا هنوز معتقدید به میانه رو تندرو یا عوض شده؟
2: من عرض کردم، گفتم اسمی از نیروهای میانه رو نیاوردم، گفتم اونهایی که عقل‌گراتر هستن، ولی اونها هم همون اصولگرایان هستن، اونها همون ساختار در واقع کلیت جمهوری اسلامی رو با شعار مرد بر آمریکا، مرد بر اسرائیل و مرد بر همسایگان می‌شناسن. اما در این میان بخشی از اونها هستن که نهایتش فکر میکنن که ما موجودیتمون باید باقی بمونه، یعنی ترس از میان رفتن خودشون باعث میشه که نوعی نگاه عقلانی‌تری نسبت به دیگران داشته باشن نسبت به سپاه. این به این معنی نیست که اونها از ایدئولوژی خودشون، از عملکردشون، از سرکوبشون چه در داخل و از دشمنیشون در سطح بین المللی در حال دور شدن، همین اینها وجود داره، ولی موقعیت فعلی به اونها اینو میفهماند که باید دست برداریم تا حدی کوتاه بیاریم که باقی بمونیم. یعنی این الزام به بقا اونها رو وادار میکنه که در طیف کلیت حکومت پزشکیان چه گروهای دیگه تا حدی این نگاه وجود داشته باشه، ولی خب مشخص نگاه اونها هم نگاه غالبی نیست، یا مشخصا کسی مثل عراقچی تأثیر در واقع همون بخش بالادستی یا سپاهه.
0: متشکرم. دوباره بعد اگه یادتون باشه بگید به اینکه مثلا اسرائیل مثلا لاریجانی رو زد، چون لاریجانی دقیقا تو همین کاتگوری بود. آقای رحیم پور به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. شما بگید شما چطور میبینید تا بحث رو عمیق‌تر بشیم، و اینم به من بگید چرا حکومت ایران اینقدر متنفر از امارات متحده عربی؟ اون زمانی که علی عربستان سعودی هست، یادتون از خامنه‌ای تا پایین همه آل سعود شعار میدادن تو نماز جمعه ها، پادشاه سعودی فوت کرد شیرینی دادن، یادتون هست؟ باز آدم میفهمید چرا، میگفت آقا مثلا عربستان سعودی رهبر جهان اسلام، اینا سعودیشون میشه، اونا سنی ان، یه چیزایی میفهمید پولدار، ولی با امارات متحده عربی چرا اینا اینقدر متنفرن؟ زمینی که بخش بزرگی از بقای اینها وابسته به ساختار امارات و گروه هایی که در واقع تحریم رو در امارات دور می زدن.
3: درود بر شما، درود بر بقیه دوستان بزرگوار، مهمانان محترم، همینطور بینندگان بزرگوار. ببینید، اولا اینکه جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که از موضوع بستن تنگه هرمز، همونطور که دوستان هم گفتن شما هم اشاره کردید، یه کارت بازی درست بکنه که تبدیلش بکنه به برگه برنده. آمریکا در دو مقطع جلوی این رو گرفت و عملا این اقدام جمهوری، یعنی برنامه جمهوری اسلامی رو خونسا کرد. یک مقطع عدم پذیرش تمام پیشنهادهایی بود که جمهوری اسلامی میداد، همه پیشنهادهایی که جمهوری اسلامی میداد باعث میشد که اولویت تنگی هرمز بر مبنای خواست جمهوری اسلامی تعریف بشه. امریکایی‌ها اگر میخواستن تن بدن به این مسئله، قاعدتا بایستی تنگی هرمز رو به عنوان برگه برنده جمهوری اسلامی مورد تایید قرار میدادن. در این بلاز نرم افزاری تنگه هرمز رو از دست جمهوری اسلامی گرفت. بلا سخت افزاری این پروژه آزادی هست که اقدام در واقع اقدام میشه. من تصورم اینه که جمهوری اسلامی چنین محاسبه ای رو نداشته. به نوع حملاتی که سپاه امروز انجام داده به بعضی از کشتی ها، به فجیره، به برخی از مناطق امارات، نوع واکنش هایی که داشته، من فکر میکنم که آمادگی این رو نداشتن که امریکایی ها بخوان این اقدام رو انجام بدن. یعنی به جای اینکه آتش بس رو نقض بکنن، به جای اینکه محاصره دریایی رو مثلا رفع بکنن، یا به جای اینکه یک حمله گسترده مثل سابق بخوان انجام بدن، تصمیم بگیرن که مسیر تردد کشتی ها در تنگه هرمز رو امن بکنن. این رو من فکر جمهوری اسلامی تصورش رو نمیکرد، محاسبه نداشت. نتیجهش این شد که اقداماتی که داره انجام میده مجددا به صورت هیجانی، واکنشی و غیر عقلانی هست، و اتفاقی که براش میفته اینه که این تبدیل میشه به جرقه بشکه باروت جنگ که شما توضیح دادید. به دلیل اینکه آمریکایی ها محاسبه شده این اقدام رو انجام دادن، جمهوری اسلامی داره با احساسات و واکنش های غیر عقلانی داره پاسخ میده. این همون مسئله هست که تمام مصیبت ها رو ایجاد میکنه. اما در مورد امارات هم عمق حسادت و کینه مقام های جمهوری اسلامی در طول این دو سه ماه کاملا نسبت به اماراتی ها مشخص شده. قبل از اینکه جمهوری اسلامی وجود داشته باشه در ایران حکومتی وجود داشت، حکومت پهلوی، که اماراتی ها آرزوی دیدن شهرهای ایرانی ها رو داشتن. اما بعد از اون جمهوری اسلامی بلایی سر این کشور آورد که الان شهرهای امارات آرزوی بسیاری از به آرزوی بسیاری از ایرانیان تبدیل شده. البته که به جای اینکه جمهوری اسلامی استقبال بکنه از توسعه کشورهای همسایه، به سبب اینکه توسعه اونها میتونه برای خودش هم ایجاد توسعه بکنه، یعنی توسعه ایجاد بکنه برای خودش، عمق حسادت و کینه خودش رو مطرح میکرد. مسئله ژئوپلیتیک جزایر سگانه عقده دیرینه ای هست که جمهوری اسلامی نسبت به اماراتی ها داره و از هر بهانه‌ای میخواد برای در موردش استفاده کنه. در این حال اقداماتی که اخیراً اماراتی ها در محدود کردن فعالیت های مالی غیر شفاف و غیر قانونی جمهوری اسلامی در امارات به ویژه در دبی انجام داده، برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین در اومده و شرایط رو در واقع پیچیده کرده. آخرین ضربه هم که امارات زد خروج از اوپک و اوپک پلاس بود که عملا میتونه بخش عمده ای از عدم در واقع عدم تحویل نفت جمهوری اسلامی رو، اون مقدار صادرات اضافه امارات در صورت اقدامات بعدی میتونه اون رو جبران کنه و تمام بسیاری از برگ‌های جمهوری اسلامی عملا با اقداماتی که امارات انجام داده خونسا شد.
0: خیلی متشکرم. یه دغدغه بزرگ دارم در مورد جنگ بین ایران و اعراب، همسایگان جنوبیش، با بابت اون عملیات آخر امارات. همین میخوام این سوالو از هر سه مهمان محترم بپرسم. آقای انور ازبید، از شما شروع بکنم. بالقوه آیا این جور حملات ایران به اعراب و مثلا به امارات مثلا اگه گسترش پیدا بکنه، آیا ممکن هست به جنگ بین اعراب و جمهوری اسلامی منجر بشه؟ دوره قبل ما میشنیدیم اخبار میومد که اعراب فشار دارن که میخوام دخالت بکنیم در عملیات ها، آمریکا نگهشون داشته و همجایی داره بیشتر میشه. آیا ممکنه به جنگ منجر شه؟ موضع آمریکا چی هست؟ و بعد آیا اعراب از آمریکا ناراحت نیستن بابت اینکه در واقع نمیتونه ازشون حمایت بکنه، رهاشون کرده یه جورایی؟
1: اولا اینکه کشورهای عربی که از جمهوری اسلامی حمایت میکردن، از اینکه باید با این مذاکره که از بعد در تداوم جمهوری اسلامی فعالیت میکردن، درسی بود براشون از ماهیت جمهوری اسلامی. و این رو ترامپ به عنوان یک به اصطلاح نتیجه کاری که کرده میبینه و بسیار مهمه برای تغییر جمهوری اسلامی. ولی مسئله‌ای که هست، سرعت انداختن جمهوری اسلامی مقدار هزینه داره و عکس‌العمل‌هایی که جمهوری اسلامی انجام میده در مقابل این محدودیت‌هایی که آمریکا میذاره، میگه مثلا حمله نکنین، حمله میکنن، مقدارش خیلی مهمه. اگه قرار باشه برای یه مقدار کوچیکی، مثلا یه تکی تفنگ یه جایی، یه قایق تندرو یه چیزی شوت بکنه، این جنگ بشکنه، از لحاظ به اصطلاح افکار عمومی دنیا قابل قبول نیست. منجزه اصلا این یه توری، یه به اصطلاح تله‌ای بود برای جمهوری اسلامی که تکلیف روشن کن. اینجوری نمیتونه بمونه تو فرصت بگیری و بعدم باز شروع کنی به خیال خودت آواز اقتدار بزنی. این جمهوری اسلامی رو از بیعملی وادار به یک عمل میکنه که باید چیکار کنه. حالا این عمل جمهوری اسلامی مثلا به عرب حمله میکنه، میگن حالا این چیکار میکنه؟ این پرونده مخالفت کشورهای عربی به ایران کمک میکنه در ساختن این چهره که مقصر جنگ بعدی به طور قطع جمهوری اسلامی رو مشخص میکنه و در ضمن با کنترل سرعتش هم کنترل تاثیر منفیش بر بازار بورس و نفت داره.
0: آقای انوار، اصلا شما انتظار داشتید، پیش بینی میکردید که مثلا جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران در مقابل یه همچین طرح از آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز که در واقع طرح نظامی ممنون است اسکورت کشتی هاست این چنین حمله کنه به امارات متحده عربی؟ آقای رئی پور موقعی میخواد نقد کنه میگه که بیشتر از ایزابی میبینیم، میگه اینا احساسی واکنششون میدن، برنامه روشن ندارن. شما هم همینطور میبینید یا فکر میکنید مثلا راهبرد خاصی دارن؟
1: یعنی امارات راه خودشون مشخص نداره، هدف نه. من فکر کنم امارات راه خودشون مشخص کرده با ایران و فرید جمهوری اسلامی خیلی دردناکه. یکی از مراکز پولشویی، یکی از مراکز تجارت. وقتی بندر امارات میرفتی تمام این کشتی‌ها داشتن برای ایران بار میزدن، اون رو قطع کرده. یه مقدار کشور من میگم که عزیزان فرمودن حکومت حسودی هست، از اون لحاظ میخواد بکنه، ولی به جایی که مستقیما به کشتی هایی که دارن رد میشن حمله کنه، به امارات میزنه که این رو مشکل کنه برای تاییدش. ولی اینکه یک ائتلافی داره شکل میگیره و اگه نه تنها در سطح منطقه، در سطح دنیا که وجود جمهوری اسلامی، تداوم جمهوری اسلامی برای صلح، برای آرامش، برای مردم ایران به جایی رسیده که غیر قابل تحمل شده. سرعت این تغییر باید مدیریت بشه. با هر چی که ما میبینیم در مدیریت این سرعت هست، یا به قول معروف مقدار هزینه یا سرعتی که ایجاد میشه که بالا پایین میره. ولی اینجور نیست که این جریان تمام پیدا کنه. حالا یا مستقیم توسط آمریکا، یا توسط اسرائیل، یا توسط همه، یا که امارات به اضافه اون، یا مردم ایران تنها، این داستان تمام میشه و پایان این داستان حتمی است. حالا کسانی که مدیریت میکنن یا کسانی که تاثیر میذارن، و برای هیچ کس مدیریت کامل نداره، مردم ایران مدیریت تاثیر میذارن، کشورهای عربی تاثیر میذارن، این تاثیر جهت نابودی جمهوری اسلامی داره میره و جمهوری اسلامی در حال خودکشی کردن و دست به زدنه.
0: متشکرم. اگر بخوام به صورت شماتیک این سوالی که میکنم در واقع جوابش جواب دادن نیست، سوال خیلی مودی نیست، درست نیست، ولی به صورت شماتیک بخوام جواب بدید، یه عددی بگید، یه درصد بگید، احتمال حمله در واقع جنگ اعراب با ایران، جنگ همسایگان جنوبی خلیج فارس با ایران چند درصد میدونید؟ یه عدد تو بگید تقریبا.
1: نه بیش از 60%. یعنی اگر این جنگ تمام توسط آمریکا و
0: اسرائیل، بفهم
1: اگر این جنگ توسط آمریکا و
0: اسرائیل، شما چطور؟ بله بله، شما چطور میبینید خانم مروتی احتمال جنگ عراق؟
2: من اینجا فعلا فکر میکنم لازم باشه اینو عرض کنم. ببینید، طرح امنیت یا آزادی دریانوردی ایالات متحده یک طرح تازه نیست. این طرحی که از 1979 فکر میکنم در دوره کارتر اینو دنبال کردن به عنوان یک سیاست کلی برای ایالات متحده در کشورهایی که در حال اختلافات مخصوصا در حوزه دریای سرزمین با کشورهایی که مانع عبور و مرور کشتی‌های دیگر یا تحت نظارت دولت آمریکا بودن، اینو آمریکا گذاشته بود. منتها این پروژه آزادی که گذاشته برای تنگه هرمز، خب این در واقع من اینجا با صحبت آقای رحیم‌پور موافقم که اینجا جمهوری اسلامی دیگه اینو پیش بینی نکرده و عمل کردش بیشتر واکنش، نه یک نگاه استراتژیک یا برنامه از پیش تعیین شده برای حملات ایالات متحده. حالا اگر برگردیم به مسئله خود امارات متحده، شما اینو در نظر بگیرید، دولت امارات متحده کشوری که چیزی حدود 11 میلیون جمعیت داره، 20 تقریبا 20 برابر کوچکتر از جمهوری اسلامی، کشوری که هم امارات متحده هم دیگر کشورهای عربی که بنیادشون بر اساس اقتصاد و امنیت، دو رکن مهم در به اصطلاح زندگی سیاسی این کشورها. جمهوری اسلامی هر دوی اینها رو به هر حال مورد تهدید قرار داده و چون تا به امروز اینها به هر حال با جمهوری اسلامی به دلایل مختلفی مماشات کردن، ولی الان جمهوری اسلامی میبینه که اماراتی که الان عضو به اصطلاح پیمان ابراهیم هست و دولت اسرائیلی که میتونست مهمترین دشمن اونها باشه، الان خود اسرائیل در کنار کشورهای عربی، در کنار امارات متحده عربی، در کنار اونها قرار گرفته به عنوان یک دوستی، به عنوان یک کشوری که منافع مشترک باهاشون داره. نمیگن یک دوست، به عنوان کشوری که منافع مشترک باهاشون داره. بنابراین جمهوری اسلامی این خطر رو احساس میکنه. عمل کرد یا واکنش این کشورها چی خواهد بود؟ به نظر من بعیده که امارات متحده خودش به تنهایی پاسخ بده، یا عربستان به تنهایی پاسخ بده، یا عمانی که بی‌طرف بود ولی دیدیم که امروز به اون هم حمله شده، اون هم به تنهایی پاسخ بده. احتمال تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای عربی بسیار زیاده و این کاملا به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود و همون خودکشی که آقای انواری بهش استناد کردن. اما اینکه چه میزان ممکنه این جنگ اتفاق بیفته، اینکه من بگم 50% یا 60%، فکر میکنم در چنین موقعیتی با تجربه بحرانی که شکل گرفته و اینکه آمریکا آمادگی خودش رو اعلام کرده و ما یک آمادگی و یک ائتلاف جهانی نانوشته علیه جمهوری اسلامی داریم، ممکنه این ائتلاف عربی آمریکایی و حتی اسرائیلی شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی که این فقط کشورها به تنهایی، کشورهای عربی به تنهایی وارد جنگ.
0: خانم مروتی، اینجا یه سوال به وجود میاد، عجیبه به سوال بودیم، نقش چین چی میشه؟ نقش حتی روسیه، به این خاطر که کشورهای عربی بهتر از من میدونه دیگه، در سالهای اخیر یک کمکی از آمریکا فاصله گرفتن، نزدیک شدن به چین، نزدیک شدن به روسیه.
2: جالب اینه که بدونید آقای مهدوی آزاد، در این ائتلافی که دولت آمریکا یعنی خواهان یک نوع ائتلاف علیه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شده، از دولت‌های چین و روسیه درخواست مشارکت نکرده و یکی دو تا از کشورهای دیگر. خب این خودش مسئله قابل تأمله، چون اساساً این دو کشور مخصوصاً روسیه اساساً تمایلی ندارن که اینها هیچ گونه همکاری و پیوندی علیه جمهوری اسلامی داشته باشن. خب در این حال دولت چین تا به حال بیشترین فرصت رو، درسته که مشکلات اقتصادی، تأمین انرژی و غیره برای چین هم پیش اومده، ولی چین در این حال یکی از اون کشورهایی که به معنای واقعی متضرر نشده. چین به اصطلاح مناطق جایگزین پیدا کرده، چین روابط خودش رو به طور مشخص گسترش داده در آسیای غربی و این کمک کرده که چین و روسیه، مخصوصا چین، در چنین موقعیتی خودشون رو وارد چنین معادله نکنن به عنوان بخش مهمی از مثلا به عنوان بازیگران مطرح بین‌الملل.
0: متشکرم. آقای رایپور بفهمید.
3: ببینید، اولا اینکه مداخله تهاجمی کشورهای منطقه بر علیه جمهوری اسلامی بستگی تام و تمام به تصمیم امریکا داره، به این معنا که اونها نمیتونن بشینن تصمیم بگیرن با هم ائتلافی بر علیه جمهوری اسلامی شکل بدن بدون اینکه هماهنگی ترامپ رو انجام داده باشن. فعلا نشانه‌ای از این وجود نداره. دوم اینکه به قول معروف وقتی که در واقع برای وضوع هست دیگه تیمم مستحب میشه دیگه. امریکایی ها و اسرائیلی ها به اندازه کافی نیروی تهاجمی دارن که بتونن جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی بکنن. یادمون نره با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه به سمت امارات پرتاب شد و نزدیک به 95-96% اونها هم مورد انهدام، رهگیری و انهدام قرار گرفت، به عبارت دیگه امارات بر اساس سیستم پدافند موشکی و هوایی خودش موفق شد بخش زیادی از توان موشکی جمهوری اسلامی رو از بین ببره بدون اینکه عملیات هجومی انجام بده. این خیلی مهمه. امارات عملیات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی انجام نداد، ولی بخش زیادی از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در اون جنگ در سیستم پدافند هوایی امارات از بین رفت. در این حال کشورهای منطقه به ویژه عربستان، امارات، کویت و بحرین همکاری سیاسی بسیار نزدیکی با امریکایی‌ها در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی دارند و یکی از اصلا در واقع استوانه‌های اعمال فشار بر جمهوری اسلامی همین کشورها هستند که دارن کار سیاسی خودشون رو هم انجام میدن، به لحاظ اقتصادی هم که با همکاری آمریکا بیشترین فشار رو الان بر علیه جمهوری اسلامی وارد می‌کنن. حالا پرسش من اینه که وقتی این کارها رو اینا میتونن انجام بدن، عملیات نظامی رو اسرائیل و آمریکا در واقع به صورت کامل میتونه اجرا بکنه، چه نیازی هست که کشورهای منطقه وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشن؟ اونا دارن کار دیگری میکنن. اصطلاحا در یک جنگ هر کدوم از عناصر کار خودشون رو انجام میدن. این به معنای نیست که لزوما این ائتلاف شکل نگیره و اینها با جمهوری اسلامی نجنگن. میخوام بگم که در مقطع کنونی کاری که اینها دارن انجام میدن از نظر من به آثار خسارتبار و زیانبارش برای جمهوری اسلامی بیشتر از جنگ.
0: بله بله بله ولی آقای رحیم‌پور بحث چیز دیگه، هی موشک میزنه جمهوری اسلامی، هی پهباد میزنه. میدونی بحث به هر حال سیاستمداران تحقیرم میشن، بعدشون بدن واکنش نشون قدرت دارن واکنششون میدن، همچون که امارات دفعه آخر هم دیگه. حالا همینجوری یه سوال دیگه بپرسم، شما یه نکته جالبی گفتید، گفتید آمریکا و اسرائیل به اندازه کافی نیرو دارند که جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی کنن. من در اینکه اونها نیرو دارن شکی ندارم، منتها حکومت ایران، میدونید اگه جای حکومت ایران یه حکومت دموکرات بود، یه حکومت عاقل بود، تا حالا 100 بار عقب رفته بود، چون واسه جون مردم مهمه، واسه زیر ساختاش مهمه، میفهمه که بابا این فولادی که آمریکا داره میزنه یا اسرائیل داره میزنه بعد نمیتونه دوباره بسازه، عزیز بعد نگهش داره. ولی اینا که براشون هیچ مهم نیست، با این وضعیت واقعا عقب نشینی میکنن؟ میشه مجبورشون کرد به عقب نشینی؟
3: از نظر من در مرحله بعدی جنگ اگر شروع بشه، راهبرد امریکا و اسرائیل دیگه تضعیف جمهوری اسلامی برای سرنگونی از داخل نخواهد بود. این بار راهبردشون رو تغییر میدن برای سرنگونی از طریق اقدام نظامی و این بار وضعیت نظامی تفاوت خواهد کرد. آره نیروش رو دارن، اما راهبرد اون 40 روز چیز دیگری بود. بر اساس اون راهبرد بود که توان نظامی خودشون رو استفاده می‌کردن. اگر قرار باشه دوباره جنگی شکل بگیره، اصلاً نمیتونن راهبرد قبلی رو تکرار بکنن. به این ترتیب جمهوری اسلامی طبیعتاً تمام تلاش خودش رو برای مقاومت می‌کنه. ولی تا چند اندازه میتونه مقاومت بکنه؟ شما خاطرتون هست
0: خیلی نکته مهمی گفتید.
3: ماتوم 48 ساعت.
0: بذار همین نکته اش ببخشید قطع که از آقای انواری بپرسم، ما اختلاف زمانم چند ثانیه داریم قاطی میشه. آقای انواری شما موافقید؟ آقای رحیم‌پور میگه اگر این دفعه راهبردشون میبرن به سمت سرنگونی حکومت با اقدام نظامی میشه؟
1: بله، من فکر میکنم روابط در یک جا غیر قابل برگشت میشه، no point of return، یعنی یه چیزی امکان داره فرصت تغییر داشته باشه در مرحله و پروسه‌ای که میره. روابط کشورهای عربی همسایه بعد از بمباران کردن اونا توسط سپاه پاسداران به نقطه غیر قابل برگشت رسید، به طوری که تحلیلگران و سیاستمداران عرب در آمریکا تقاضا می‌کردن از ترامپ که متوقف نکن این جریان، اگر نیمه تمام بذاری مشکل آینده ما حل میشه. و اینی که ائتلاف شکل میگیره، نوع جنگ و کی میزنه یا چجور میزنه، اون ائتلاف هم همه هم هدف نیستن. آمریکا میگن داره تا یه جا بره بگه ضرر مثلا خطر رفع کردم، اسرائیل تا یه جا بره بگه اینجوریه، ولی اگر بقایای جمهوری اسلامی بمونه داره همسایه گین عزیزان، اینی که من گفتم 60% بر اساس اینکه این به نقطه غیر قابل برگشت رسیده. حالا نحوه نظامی، ابزار نظامی، اقتصادی، امنیتی، هزار و یه تکنیک هست، ولی این برخورد و اگر جمعاً برخورد این نظامی تلقی کنیم، این امکان بسیار زیاده.
0: برگردم دوباره خدمتتون، اگر دور قبلی شما نگاه بکنید به مجموع حملات ها، اینورا شما میگید که میرن به سمت سرنگونی، اون تهدیداتی که در زمینه مسائل زیر ساختی کردن چی به نظرتون؟ آقای ترامپ ارتشا میکنه میره به سمت عملی کردن اون تهدیدها؟ و بعد من دیدم محسن رضایی تو صدا و سیما جمهوری اسلامی میگه که این دفعه اگر بخواد حمله بشه منطقه به مراکز مناطق مرکزی ایران حمله میکنن، چون دیگه چیزی نمونده جای دیگه، منطقه هم هر جای به در درد بخوری که اینا داشتن زدن آمریکا و اسرائیل جای جای جایی که میشناختن دیگه، کار رسید مثلا به فولاد متوازه اونجا رو بعضیشون دو بار زدن. اسرائیل اگه بخواد حمله کنه به غیر از مسئله رهبران روی چی میتونه متمرکز باشه؟ مثلا سیاست دوباره زدن پایگاه بسیج یا چی؟
1: از من پرسید اگر از آمریکا
0: از آقای رئیپور پرسیدم برگشتم خدمت آقای رئیپور.
3: آها من وقتی اسم من رو گفتی فکر کنم صداتون نیومد، برای همین هیچ کدوم متوجه نشدیم اسم کی آوردی. خواهش میکنم ببینید، اولا اینکه بخشی از آنکه اهداف آمریکا به اسرائیل در سامانه های موشکی و پهپادی همچنان باقی مونده، در این مدت آتش بس امکان یعنی فرصت مطالعه و بررسی جمع‌آوری اطلاعات در خصوص این سامانه ها فراهم بوده، طبیعتا این بخش مهمی از اقدامات خواهد بود. موضوع هدف قرار دادن سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی هم کمافه سابق ادامه خواهد داشت و با نهایت تأسف این رو عرض می‌کنم که امریکایی‌ها عاشق چش و ابروی ما نیستند، عاشق زیر ساخت‌های ما نیستند. اگر قرار باشه به جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن حتما به زیر ساخت‌ها حمله می‌کنن، حتما به نیروگاه‌ها حمله می‌کنن. معلومه که این کار رو می‌کنن. این جمهوری اسلامیه که باید کاری بکنه که ایران به زمین سوخته تبدیل نشه و با پذیرش اون شروط مسئله رو حل کنه. چرا آمریکایی‌ها حمله نکردن؟ مگر در ژاپن حمله نکردن؟ مگر در آلمان حمله نکردن؟ مگر در سربستان مگر حمله نکرد؟ معلومه که این کار رو انجام خواهند داد. مشخصه به خاطر اینکه اونها که نگران زیرساختای ما نیستن. اون مسئلهش اینه که میخواد پیروز باشه. پیروزی در این قضیه به هر قیمتی که باشه امریکایی‌ها میرن دنبالش. این جمهوری اسلامی که آیا میخواد به هر قیمتی کشور نابود بشه، پرسش از سمت اونه. پرسش از سمت جمهوری اسلامی که تا کجا و چطور میخواد ادامه بده و تا کی میخواد ادای مقاومت رو در بیاره. قطع با قطعیت میگم اسم این مقاومت نیست. این یک لجبازی هست که به قیمت نابود شدن تمامی منابع منابع ایران تمام خواهد شد.
0: بله، لجبازی احمقانه است آقای رحیم‌پور به قول شما. و اینم که من گفتم اونا به خاطر که اونا روی افکار عمومی حامی خودشون حساب کردن منطقه، واسه این به نظرم سختش براشون حمله به زیر ساخته برای اسرائیل. خب به حال نشون داده مردم ایران ناراحت میشن. خانم مروتی، کمتر از دو دقیقه مونده تا آخر برنامه، شما چطور فکر میکنید اینکه برن به سمت راهبرد براندازی حکومت با استفاده از اقدام نظامی؟ آقای رحیم‌پور گفتن جای تصور میکنند
2: اگر دولت آمریکا بتونه، خود آقای ترامپ بتونه با جمهوری اسلامی به نتایجی برسه که برای آمریکا، منافع آمریکا به هر حال مناسب باشه، ممکن از اون به اصطلاح منافع اسرائیل هم چشم پوشی کنه. ولی مهم اینه که دولت اسرائیل تا اونجایی که توان داره سعی میکنه آمریکا رو همراه خودش کنه که در واقع مسئله تغییر رژیم اتفاق بیفته. مثلا اینه که تا چه اندازه دولت اسرائیل میتونه آمریکا رو به هر حال قانع کنه. از طرف دیگر میخوام خیلی خلاصه اینو عرض کنم که الان در خود منطقه ما شاهد نوعی تغییر نظم امنیتی هستیم، یعنی نظم امنیتی مستقر تغییر پیدا کرده به یک نظم امنیتی جدید که در این نظم امنیتی که کشورهای عربی رو هم شامل میشه ما شاهد ائتلاف ها، اتحاد ها، دوستی ها و در عین حال هم نوعی شاید بگم مسابقه تسلیحاتی خواهیم بود که کلیت وضعیت موجود در خاورمیانه و یا حداقل بگم بخش مهمی از خاورمیانه و خلیج فارس رو به هم خواهد زد. در این چارچوب جمهوری اسلامی جز بازنده ها خواهد بود با این وضعیتی که داره پیش میبره.
0: خب اگه قرار باشه براندازی بشه که دیگه اساسا برد و باختش اهمیت نداره. من هنوز سوالم همچنان این سوال اگه بشه کمتر از یه دقیقه بگید، آیا اجماعی هست بین تمام کشورهای جنوب ایران، خلیج فارس و آمریکا و اسرائیل بر سر براندازی حکومت ایران؟ و اگر هست با توجه به اینکه راهبرد قبلی نتیجه نداد، آیا ممکنه برن سراغ راهبرد نظامی و جواب میده؟
2: بله، اگر اونها بدونن که با حمله نظامی یا هر نوع ائتلاف و اتحاد همکاری بتونن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، به سود منطقه، به سود در واقع کشورهای مختلف، ایالات متحده و اسرائیل خواهد بود و منطقه هم همینطور که جمهوری اسلامی براندازی بشه. اما اینکه اینو بخوان با اینکه آیا این مسئله مقدور و ممکن هست، دو مسئله مجزاست. اینو ما در واقع در خود میدان جنگ در میدان بررسی کنیم.
0: متشکرم، بسیار بسیار سپاسگزارم. جهت اطلاع مردم اگر نخوندن که البته اینترنت نیست در ایران، امروز یکی از این طرفدارای حکومت تلویحا گفته بود که مجتبی خامنه‌ای رو بردن توی یه جای امنی توی قاری ماری، چون فکر میکنند که دشمنان ممکن است با دیدن عکس یا صدای او با توسط اجنه از جاش مطلع بشن. بسیار سپاسگزارم از مرتضی انواری، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا و تحلیلگر مسائل بین المللی از ویرجینیا، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و رولا رایپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقای هر جای دنیا کستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همون قجلات، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: یک شنبه های اعتراضی در شهر کلگری کانادا. در ادامه تجمع های ماهای گذشته گروهی از ایرانیان مقیم شهر کلگری بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارت ها و پرچم شیر و خورشید ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران خواستار توقف ماشین سرکوب و پایان اعدام ها در ایران شدند. آنها همچنین نسبت به بیش از 60 روز قطعی اینترنت و خاموش شدن صدای مردم در داخل ایران معترض هستند و شعارهایی به زبان انگلیسی سر میدن.
1: اگر این اتفاق تو هر قسمت دیگه ای از دنیا افتاده بود، الان تمام دنیا راجبش صحبت میکردن و اعتراض میکردن. اگر مشکلی از دولت در واقع نیست، چرا باید مردم صداشون قطع بشه؟ این یه چیزی که مردم باید داشته باشنش.
2: اینقدر خونای نابه حق و ریخته اژه‌ای نفرت برانگیزه که یعنی یک نفرتی در تاریخ ما باقی گذاشته که فکر میکنم تاتارها همچین نفرتی رو باقی نذاشتن. از دنیا میخواییم به همون کمک کنن، از ترامپ میخواییم، از نتانیاهو میخواییم به پشت، ما همه پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم.
3: ایران یس ملت نو دی آر تروریست دی ماست نو
4: ایران یس ملت نو.
0: به گفته برگزار کنندگان این تجمع، کمیته هماهنگی برای حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان، تداوم این تجمع ها با هدف رساندن صدای مردم ایران به گوش سیاستمداران کانادایی و افکار عمومی ادامه خواهد داشت، تلاشی که به گفته آنها قطعا بی ثمر نخواهد ماند. سپیدار ولیان، کلگری.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که کشورها، برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی به آمریکا گیر کردن، این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. میدونیم که ترامپ از طرحی صحبت میکنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته های حداکثری هستند که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست میکنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه. به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه‌ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست. به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یک شنبه در واشنگتن بیش از اینکه بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
6: ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی‌های تجاری را آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان انجام خواهد گرفت، این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راستای یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام، حضور فعال و سازمانیافته ناوگان ایالات متحده، این پیام رو ارسال می کنه که هر گونه تهدید علیه کشتیرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش‌ها از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفاً واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره، و این پروژه که طرح شده، پروژه آزادی، بیش از یک عملیات نظامی، یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین المللی. و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
7: موفق شدیم جلوی ورود یکی از مهره های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
8: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاوید نام هامونو و بچه هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
9: بهرحال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی دیمان قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، رفای قبلی توی 1601 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
10: بله متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدام پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اعدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده‌های داغدار جاوید نامه هم شنیده بشه.
11: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای ساسان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیان صداشون باشید، باید بیشتر از همیشه صداشون باشید.
12: شاید در نگاه اول یک قهوه‌خانه معمولی سویدنی به نظر بیاید، اما در پشت صحنه این قهوه‌خانه مدیر حضور دارد که نه انسان است و نه حتی جسم دارد. مونا یک چت‌بات یا نرم افزار هوش مصنوعی است. این کافه بخشی از یک آزمایش نوآوران است که توسط شرکت اندون لبز راه اندازی شده. شرکت نوپا در سان فرانسیسکو آمریکا که مدیریت کاملی یک کسب و کار واقعی را به یک هوش مصنوعی سپرده است.
13: وقتی وارد کافه می شاید متوجه حضور هوش مصنوعی نمی شاید، اما تمام کارهای پشت صحنه را هوش مصنوعی انجام می دهد، از دریافت مجوزها تا استخدام کارکنان و انتشار آگاهی های شغلی و انجام مصاحبه ها.
12: البته این مدیر دیجیتالی بی نقص هم نیست و گاه دچار اشتباه می شود.
14: Ordering isn't really her best suit. سفارش دادن نقطه قوتش نیست. برای همین یک دیوار شرمندگی برایش ساختم و خریدهای غیر ضروریش را آنجا گذاشتم. مثل 2 لیتر روغن، 15 کیلو بادنجان رومی کنسروی یا 2 لیتر شیر ناریال کنسروی.
12: با این حال کارکنان از نحوه مدیریت مونا رضایت دارند و میگویند او ارتباط خوبی برقرار می کند و آزادی عمل بیشتر به آنها می دهد.
14: مونا به طرز عجیب مدیر خوبی است. می توانم نظراتم را راحت بگویم و تا چیزهای به منو اضافه کنم. نسبت به کافه های دیگر اینجا خیلی بهتر است.
12: در این کافه مشتریان می توانند سفارش خود را هم به کارکنان و هم مستقیما به مونا بدهند. در گوشه ای از کافه صفحه نمایشی بزرگ درآمد و وضعیت مالی را به صورت لحظه‌ای نمایش می دهد و حتی تلفن برای صحبت مستقیم با این مدیر هوش مصنوعی در نظر گرفته شده. هدف این پروژه تنها را اندازی یک کافه متفاوت نیست، بلکه آزمایش آینده‌ای است که در آن هوش مصنوعی نقش پررنگ در بازار کار خواهد داشت. موقعیت که در کنار ایجاد فرصت، پرسش‌های جدی اخلاقی را نیز مطرح می‌کند.
13: این یک آزمایش است تا ببینیم وقتی یک هوش مصنوعی نقش کارفرما را به عهده می‌گیرد چه پرسش‌های اخلاقی به وجود می‌آید. برای مثال وقت هوش مصنوعی انسان‌ها را استخدام می‌کند.
12: این قهوه خانه تنها یک هفته است که افتتاح شده، اما روزانه ده ها مشتری کنجکاو را جذب می کند. تجربه ی از آینده ای که در آن هوش مصنوعی نه تنها ابزار در خدمت انسان است، بلکه تصمیم گیرنده و کارفرمای او می شود.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم. پس من شروع.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل نیویورک،
7: بروکسل،
3: لس آنجلس،
7: کلگری،
5: برلین،
3: کنگره آمریکا،
0: بیروت،
3: تامان،
0: با ما بمانید.

0: امشب در 24 حملات جمهوری اسلامی به امارات و عمان همزمان با افزایش سریع تنش در خلیج فارس. آمریکا میگه 7 قایق ایرانی رو غرق کرده، سپاه هشدار داده هیچ شناوری بدون مجوز حق عبور از تنگه هرمز رو نداره. ادامه معترض کشی در ایران با اعدام 3 زندانی مرتبط با اعتراضات دیما. قوه قضایی از اجرای حکم 3 نفر دیگه در زندان وکیل آباد مشهد خبر داد. و نشست جامعه سیاسی اروپا در ارمنستان با تمرکز بر تهدیدات منطقه‌ای. نخست وزیر بریتانیا درباره افزایش تهدیدات امنیتی تهران هشدار داد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با افزایش ناگهانی تنش در خلیج فارس، دقایق پیش رئیس جمهوری آمریکا در تروت سوشال نوشت 7 قایق ایرانی که قصد حمله به کشتی‌های غیر نظامی را داشتند منهدم شدند. دونالد ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی به کشتی‌های کشورهای دیگه از جمله یک باری کره جنوبی تیراندازی کرده و پیشنهاد داده کره جنوبی هم به ماموریت پروژه آزادی بپیونده. طرحی که گفته شده ترامپ با استفاده از اون قصد داره امنیت عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز رو تأمین کنه. در همین حال امارات متحده عربی هم ساعتی پیش گفت حملات پهپادی و 4 موشک کروز ایران رو رهگیری و خنسا کرده. عمان هم از هدف گرفته شدن یک ساختمان در شمال کشور خبر داده که در نتیجه اون 2 نفر زخمی شدن. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، فکر می‌کنم که بی‌انصافی نباشه اگر بگیم آتش بس عملا به پایان رسیده.
2: با حملاتی که جمهوری اسلامی کرده هم به ناوچه‌های جنگی ایالات متحده، هم به کشتی تجاری آمریکا و هم اون چیزی که در رابطه با امارات متحده عربی انجام داد و به یک ساختمان مسکونی در شمال عمان، میشه گفت که از سمت جمهوری اسلامی ناتش بس به روشنی مورد نقض قرار گرفته. 4 موشک کروز رو فرداد به سمت امارات فرستادند. روشن نیست کدوم امارات مورد نظرشون بوده. 3 از این 4 موشک رو پدافند هوایی امارات تونسته دفع کنه و 1 موشک هم در سطح آب فرود آمده. میدونیم که اسرائیل در جریان جنگ 5 هفته بسیار به امارات متحده عربی کمک کرد. گزارش ها بدتر آمد که تکنولوژی گنبد آهنین رو بخشش رو در اختیار امارات قرار گذاشتند. بسیار نزدیک رابطه نظامی اطلاعاتی اسرائیل و امارات متحده عربی. و امروز هم ما شنیدیم که با کمک سیستم های نظامی اسرائیل این موشک ها دفع شده و گذشته حالا از این موشک کروز، ما یک حمله پهپادی رو هم به منطقه فجیره داشتیم. تأسیسات نفتی فجیره رو جمهوری اسلامی با پهپاد مورد حمله قرار داده. اونجا آتش سوزی بسیار بزرگی به راه افتاده. 3 تبعه هندی زخمی شدند و 1 تانکر اماراتی هم در آبهای امارات، در بندر امارات قبل از همه این داستان‌ها مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار گرفته. پس ما داریم رجوع 3 تا اتفاق مجزا از هم، حمله مجزا از هم علیه امارات متحده عربی داریم صحبت میکنیم. کشور عمان رو هم بعد اضافه بکنیم و در رابطه با خود ایالات متحده هم اون چیزی که سنتکام منتشر کرده گواه این هست که به آمریکا هم حمله کردند و آمریکا هم جواب داده و نتیجهش غرق کردن قایق‌های تندروی سپاه بوده. عدد 6 اعلام شده بود، بعد خود رئیس جمهور عدد 7 رو مشخصا اعلام کرد و نمیدونیم که این درگیری‌ها در نهایت چطور تموم شد، آیا همچنان ادامه داره یا نه. ولی آقای ترامپ آمد با ساکس یک گفتگو رو انجام داد و عذر میخوام، اونجا مشخصا گفت که اگر جمهوری اسلامی بخواد به کلیه دارایی‌های نظامی آمریکا در منطقه که کارشون اجرای کردن پروژه آزادی هست بخواد به سمت اونها شلیکی رو انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. این چیزی بود که شفاهن با خبرنگار فاکس مطرح کرد. خودش هم بعد آمد در تروت سوشال نکته‌ای رو نوشت. در نوشتش راجع به حمله نظامی دوباره به جمهوری اسلامی صحبتی نشده. میگه فردا صبح قراره که وزیر جنگ و رئیس مشترک نیروهای مسلح یک کنفرانس خبری برگزار بکنند، از سمت وزارت رو انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. این چیزی بود که شفاهن با خبرنگار فاکس مطرح کرد. خودش هم بعد آمد در تروت سوشال نکته‌ای رو نوشت. در نوشتش راجع به حمله نظامی دوباره به جمهوری اسلامی صحبتی نشده. میگه فردا صبح قراره که وزیر جنگ و رئیس مشترک نیروهای مسلح یک کنفرانس خبری برگزار بکنند، از سمت وزارت دفاع ما هنوز هیچ گونه نکته ای رو یا اطلاعیه‌ای

0: بودن، میگه همچنان اونجا آمد و شد در جریان خطر تنگ هرمز رو تهدید نمی‌کنه. ولی نکته‌ای که وجود داره عبور دو کشتی تجاری آمریکا با پرچم آمریکا از تنگ هرمز است که به نظر میرسه که اون بسیار تحت تاثیر قرار داد. تمامی این تنش‌ها رو سنتکام از این عبور موفق صحبت کرد، آمدن گفتن که ما مسیرهای تازه‌ای رو داریم به تانکرها و کشتی‌های تجاری ارائه میدیم تا مسیرهایی که میدونیم مین وجود نداره میتونن اینها به سلامت عبور بکنن و حضور ما هم اجازه نمیده که جمهوری اسلامی بخواد حملاتی رو انجام بده. و از اونجا یک مقدار بهای نفت آمد پایین که بعد این تنش‌ها فرداد به نظر میرسه که در به تبع اون به شدت اوج گرفت.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید از واشنگتن دی سی با ما. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، به نظر میرسه که تنش دوباره شروع شده، جنگ عملا دوباره شروع شده، آیا در همین حد حدود چند موشک و چند پهپاد به نظرتون باقی خواهد ماند یا در ساعتهای پیش رو احتمالا وارد یک جنگ تمام عیار میشیم؟
2: ممنونم از دعوتتون فرداد خان. ببینید، آتش بس و نقص کردن آتش بس همزمان یک تصمیم سیاسیه و یک تصمیم نظامی. در حال حاضر داریم میریم به سمت نقص کردن رسمی آتش بس، کما اینکه جمهوری اسلامی با این چارت پهپاد ببخشید با این چارت موشک کروز و این یه پهپاد به اضافه به اون حمله یک اماکن مسکونی در عمان به نظر مخلص این رو نقص کرده. ولی اینی که آمریکا چجوری مقابله کنه، دولت امارات متحده چجوری مقابله کنه و آیا سعی کنه زیر سطح جنگ عکس‌العمل نشون بده، اون رو باید تا 24 ساعت دیگه منتظر پاسخ باشیم و نگاه کنیم به سمت رسانه‌ها و تا حتی سوشال میدیا.
1: به سوشال میدیا اشاره کردید. اتفاقا بعضی از سخنگویان دیفکتو امارات، یعنی کسانی که در دولت نیستن اما خب روابط نزدیکی دارن، کلماتی مثل 24 رو دارن منتشر میکنن که نشان از 24 ساعت آینده داره. میدونیم که به شکل فزاینده ابوظبی روابطش با تهران در جریان این جنگ مخدوش شده. به نظر میسه که حتی امارات مسیرش رو تا اندازه زیادی با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس جدا کرده. ترک اوپک و اوپک پلاس شاید یکی از نشانه‌هاش بوده. آیا فکر میکنید شروع دوباره جنگ این احتمالاً ائتلافی سه بخشی خواهد بود و امارات هم ملحق خواهد شد؟
2: امکانش هست و اگرم رسما ملحق نشه دقیقاً یک جبهه جدیدی علیه جمهوری اسلامی در منطقه و یک نمونه از یک نظم نوین در منطقه، یک نظمی که کم و بیش بعد از 7 اکتبر و از طریق پیروزی‌های نظامی و سیاسی اسرائیل علیه محور مقاومت و این بقیه شبه تروریست‌های جمهوری اسلامی ما داشتیم کم کم در رسانه‌ها و در منطقه و میدان مرور می‌کردیم. ولی در حال حاضر با یا بدون مداخله رو در روی امارات، جمهوری اسلامی با این نوع هدفگیری دوباره سعی کرده یک نوع عملیات به نظرم تنبیه کننده علیه امارات بگیره، نه فقط به خاطر مواضع سیاسی شو اینه که امکان پذیر هشت ملحق به جنگ رسما بشه، بلکه یک به نظرم یه نوع تنبیه سیاسی واسه پیمان ابراهیم، دو واسه تخریب به آن چیزی که در جنگ 40 روزه ما دیدیم با مانند تخریب مدل دوبای واسه منطقه، واسه اینه که فکر میکنم جمهوری اسلامی با حملات با علیه امارات متحده داره سعی میکنه یک جبهه جدید و علیه اقتصاد و انرژی غرب باز کنه.
1: جمهوری اسلامی شاید چیز زیادی برای از دست دادن نداشته باشه، اما امارات متحده میزبان بسیار از شهروندان جهان هست، سرمایه گذاری بین المللی هست، بسیار به سرزمین اصلی ایران نزدیک هست و درسته که اقتصاد بسیار قوی داره، اما در این حال شکننده است. چقدر به نظرتون واقعا اماراتی ها حاضر خواهند بود هزینه یک جنگ تمام عیار رو با جمهوری اسلامی به جان بخرن با توجه به نقاط ضعفی که در داخل کشورشون دارن؟
2: انصافا شاید اینجا هم یک شکافی یا یه فرقی باشه بین دولت و ملت و مهاجرین و اونایی که ساکن امارات متحده هستن، کما اینکه شاید یه فرقی باشه بین اونایی که بیشتر امنیت و سیاسی گرا هستن در ابوظبی و اونایی که سالهای سال اهل مماشات و بدبستون اقتصادی

0: اقتصادی به اضافه با جمهوری اسلامی در دبی بودن، ولی در حال حاضر هیچ راهی برای خروج از بنبست الا از طریق بنبست به نظر من وجود نداره. فکر کنم میان این کشورهای حاشیه خلیج فارس امارات اول از همه این رو تشخیص داده و درک کرده.
1: ممنونم از شما بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. درگیری‌های امروز در زمانی شدت گرفته که ساعتی پیش از اون نیروی دریایی سپاه محدوده جدید تحت کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز اعلام کرده بود. سپاه پاسداران گفته این محدوده از جنوب خط بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات متحده عربی و از غرب بین انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین در امارات متحده عربی خواهد بود. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، اینو برای ما ترجمه بکنید که این محدوده نسبتاً بزرگ فقط خود اون باریکه بین ایران و عمان هم نیست، یعنی از جنوب از ام القوین تا این ور دریای عمان در فجیره امارات رو خط مستقیمی کشیدن به سرزمین اصلی ایران، چه معنی داره، چه پیامی داره میفرسته به جهان، به امارات متحده عربی و به عمان؟
2: خب این دقیقاً محدوده تحت کنترل منطقه اول دریایی نیروی دریایی سپاه از بندرعباس هستش که اون محدوده تنگی هرمز رو شامل میشه. از اون به بعد، یعنی از سمت شرقش، به اصطلاح در اختیار نیروی دریایی یا تحت کنترل نیروی دریایی ارتش هست و از این ور به سمت غرب هم در چند بخش مختلف تقسیم میشه که هر کدوم یک بخش از نیروی دریایی سپاه، از اون مناطق نیروی دریایی سپاه کنترلش رو بر عهده داره که از منطقه پنجم یا منطقه به اصطلاح نازعات شروع میشه که جزایر سه‌گانه رو شامل میشه. این قسمتی که شما فرمودید، یعنی خطی که از شرق از کوه مبارک شروع میشه و به فجره پایان میرسه، اون خط و خط اینور که از قشم تا ام القوین هستش مطابقت داره با یک سری از نقشه هایی که امروز صبح منتشر شد، ولی وقتی که به صحبت های رادیویی پیام های که روی بیسیم افسران نیروی دریایی سپاه به نظر میرسه که پخش کردن برای کشتی عبوری، یک در حقیقت گرای متفاوتی داده شده و صحبت از جزیره هنگام و مینا السقف کردن که یه مقداری فرق میکنه با این خط و به سمت غرب چند مایلی به سمت غرب هستش، این فاصله بین غرب جزیره قشم تا جزیره هنگام و اختلافش هست. حالا دقیقا مشخص نیست که این تفاوت به خاطر چیه، آیا قسمت هایی از نیروی دریایی سپاه فکر میکنن که محدوده کنترل اونه، یا اینکه به هر حال گزارشی که دیروز رسیده بود این بود که نیروی دریایی سپاه به تمام کشتی هایی که در بندرگاه رسول خیمه حضور داشتن گفته بودن که اون منطقه رو تخلیه کنن به سمت غرب، چون این محدوده قراره یک محدوده به اصطلاح نو فلای زون و آسمان میگن در منطقه دریا نوردی ممنوع بشه و شاید با این کار میخوان که اون قسمت رو از تعداد کشتی ها رو کم بکنن تا بتونن دید بهتری داشته باشن. اون رادارهای سپاه که از مناطق ساحلی یا از جزایر میخواد دید داشته باشن به اصطلاح کمتر کلاتر کمتری داشته باشن تا بتونن کشتی های عبوری و احیانا ناوشکن های آمریکایی یا کشتی هایی که تحت کنترل یا هدایت آمریکا قرار از منطقه خارج بشن رو با دید بهتری بتونن زیر آتش بگیرن. حالا اتفاقی هم هستش که امروز در همین رابطه افتاده، گزارشی که سنتکام داده این بوده که دو ناوشکن آمریکایی از کلاس آرلی برک وارد خلیج فارس شدن، تکذیب کرده ایران، نیروی دریایی ارتش گفته با موشک‌های ساحل به دریا به سمتشون شلیک کردن که آمریکا تکذیب کرده، و از طرف دیگه گفته میشه که این دو کشتی پا پرچم آمریکا از منطقه با کنترل یا اسکورت یا هدایت دورادور دقیقا مشخص نیست از تنگی هرمز خارج شدن، در شرایطی که همچنان آتش وجود داشته، هم موشک هم درون. آدمیرال براد کوپر هم در یک بیانیه این نکته را اشاره کرده که دست کم دو موشک یا چند موشک و درون به سمت هم کشتی های تجاری و هم ناوهای آمریکایی شلیک شده که باشون برخورد شده، یعنی سعی شده از طرف سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش که این تحرکی که اسم پروژه آزادی روش گذاشته شده کاملا به چالش گرفته میشه.
1: آقای ندیمی، رابطه ایران و امارات به خصوص در جریان این جنگ بسیار متشنج شده بود، ولی الان در این ساعت‌های گذشته بیانیه هایی که از وزارت خارجه امارات داره بیرون میاد، مقامات رسمی مثل انور قرقاش و حتی سخنگویان غیر رسمی، یعنی چهره‌های شبکه‌های اجتماعی که معمولاً اون روایت حکومت ابوظبی رو منعکس می‌کنن، به شکل فزاینده ادبیاتی بسیار تند در مقابل جمهوری اسلامی در پیش گرفتن. آیا به نظرتون یک رویارویی بین ایران و امارات اجتناب ناپذیر خواهد بود در ساعات و روزهای پیش رو؟
2: بله، من فکر میکنم که در ساعات آینده ما شاید یک تشدید تنش بین ایالات متحده و حکومت اسلامی خواهیم شد که احتمالاً خیلی سریع اسرائیل رو هم در بر خواهد گرفت، و در این مرحله به نظر میرسه که امارات عربی متحده هم نقش خواهد داشت به صورت تدافعی، که خب سعی خواهند کرد که دفاع بکنن از شهرها و تأسیسات اقتصادی خودشون، ولی من فکر میکنم که از نظر تهاجمی هم نقش خواهد داشت و هواپیمای نیروهوایی امارات همونطور که در روز آخر قبل از آتش بس یک حمله کردن به جزیره لاوان، من فکر میکنم حملات بیشتری رو در هماهنگی با نیروهای نظامی آمریکا داشته باشن. طبیعتاً این باعث میشه که سطح درگیری بین ایران و امارات خیلی بالا بره، هرچند که در جریان جنگ 39 روزه هم تعداد زیادی، یعنی بیشتر از هر، حتی بیشتر از اسرائیل، به سمت امارات هم موشک بالستیک شلیک شد، هم موشک کروز و هم درون، و این موفقیتی بود که حالا امارات از یک طرف با سیستمایی که از قبل آماده داشت ساخت آمریکا و همینطور امکاناتی که از اسرائیل دریافت کرد و احیاناً با کمک کارشناسان اوکراینی موفق شدن که قسمت قابل توجهی از این تهدیدها رو خنثی بکنن، ولی میشه انتظار داشت که تمرکز بیشتری این بار سپاه پاسداران روی امارات داشته باشه و سعی بکنه که راه‌های صادرات نفت امارات رو بتونه قطع بکنه، که ما دیدیم یک انفجاری هم در فجایعی در درست منطقه صادراتی نفت امارات در خارج از تنگه هرمز صورت گرفته که به نظر میرسه که یک حمله با هواپیمای بی‌سرنشین.
1: آقای ندیمی، الان ادبیاتی از بعضی از رسانه‌های اماراتی داره منعکس میشه شبیه به انتقام سخت علیه جمهوری اسلامی. میدونیم که امارات و ایران یک اختلاف ارضی هم دارن سر جزایر سگانه. چقدر فکر میکنید که احتمالاً امارات از این فرصت تنش استفاده خواهد کرد و ممکنه که تلاش بکنه این جزایر رو اشغال بکنه؟
2: خب احتمالش هست، اگر واقعا شرایط به وضعیتی برسه که سنتکام تصمیم بگیره با هدایت کاخ سفید که عملیات آبی خاکی در تنگه هرمز انجام بده، جزایر رو اشغال بکنه، کنترل اونجا رو به طور کامل به دست بگیره تا بتونه آزادی کشتیرانی رو تضمین بکنه، چون میدونیم که این جزایر اشراف دارن روی خطوط کشتیرانی و واقعا باید به نوعی کنترل روی این جزایر باشه. بعید نیستش که امارات از این فرصت استفاده بکنه و سعی بکنه اون سه جزیره رو که نسبت بهش ادعا داره اشغال بکنه، ولی در نهایت من فکر می‌کنم حالا چه ایالات متحده و چه امارات بخوان که در مورد اشغال جزایر و مهمتر از اون شاید حتی حفظ جزایر تلاشی بکنن، یک تشدید خیلی جدی محسوب میشه و میشه انتظار داشتش که از طرف خاک اصلی ایران، از طرف سپاه پاسداران، حملات واکنشی شدیدی به وجود بیاد. برحال حالا مسئله مقاومت در خود جزایر هم جای خودش، مسئله اینجاست که باعث تشدید شدید جنگ خواهد شد و میشه انتظار داشت که تلاش بیشتری هم از طرف سپاه پاسداران برای حمله به نه فقط زیر ساختارهای اقتصادی امارات صورت بگیره، منطقه تجاری، کمپانی های چند ملیتی، احتمالا مرکز شهری امارات رو هم سعی خواهند کرد که بیشتر مورد حمله قرار بدن. اینجا باید دید که تعداد رهگیرهای موشکی امارات ها یا به اندازه کافی خواهد بود در مقابل پرتوبای سپاه پاسداران به اندازه کافی بتونه خط دفاعی تشکیل بده، یا اینکه باید با تلاش ایالات متحده و اسرائیل یک اقدام تهاجمی هم با شدت بیشتری در پیش بگیرن که در داخل خاک ایران بتونن جلوی این حملات رو بگیرن.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاع امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما. در این دقایق گذشته اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا واکنش نشون داده به حملات ایران به امارات متحده عربی. من بخشی از بیانیه رئیس کمیسیون اروپا رو میخونم. گفته که امروز شریک ما امارات متحده عربی بار دیگه هدف حملات موشکی و پهپادی وحشیانه از طرف ایران قرار گرفته. من همبستگی کاملم رو با محمد بن زاید، مردم امارات متحده عربی و شرکای ما در سراسر خاورمیانه اعلام میکنم. این حملات غیر قابل قبول و نقض آشکار حاکمیت و قوانین بین المللی محسوب میشه. امنیت در منطقه پیامدهای مستقیمی برای اروپا داره. نخستین پیامهای حمایتی اتحادیه اروپا رو از متحد استراتژیکشون در منطقه خلیج فارس امارات متحده عربی میبینیم. در نشست امروز جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان هم رهبران نزدیک به 50 کشور از جمله مقامات اتحادیه اروپا و ناتو درباره مسائل امنیت جهانی از جمله تهدیدات جمهوری اسلامی گفتگو کردند. در این نشست رهبران اروپایی همینطور تصمیم ناگهانی ترامپ برای خروج هزاران نیروی آمریکایی از آلمان رو غافلگیر کننده اما نشانه‌ای از لزوم افزایش مسئولیت پذیری اروپا در حوزه امنیتی توصیف کردند. در این نشست نخست وزیر بریتانیا هم گفت جنگ در ایران و اوکراین باعث افزایش حملات نیابتی های جمهوری اسلامی و روسیه در خیابان های بریتانیا شده.
3: در بریتانیا شما اگر پیشبینی شرایط اقتصادی امروز را با 3 یا 4 ماه پیش مقایسه کنید، متوجه می شود که بریتانیا مکان کاملا متفاوتی شده است و این شرایط مشابه تمام کشورهای اروپایی است. تأثیر جنگ تنها اقتصادی نیست. در خیابانهای بریتانیا و سایر کشورها حملات نیابتی توسط ایران و روسیه صورت گرفته. همین گونه حملات سایبری هم. این واقعیت است که می بینیم. It's very real.
1: راجر مکمیلان، کارشناس مسائل امنیتی و توریسم از لندن با ما. آقای مکمیلان، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. همونطور که نخست وزیر بریتانیا هم اشاره کرد، مشخصه که حتی مقامات اروپایی، مقامات بریتانیایی میدونن که چقدر تهدیدات فدراسیون روسیه و موضوعی که برای ما مهمتر هست، جمهوری اسلامی در خاک اروپا، مهم هست. اما چه اقدامات عملی به نظرتون اروپایی‌ها کردن، میتونن بکنن و باید بکنن برای مقابله با این تهدیدات؟
4: Thank you very much indeed for having me on tonight, Farhad.
5: خیلی متشکرم از دعوت شما فرداد. سوال خیلی جالبیه، سوال خیلی خوبیه. در حال حاضر اتحادیه اروپا داره برنامه‌هایی رو تدارک می‌بینه که وقتی که تنگه هرمز بالاخره باز بشه، ببینن چه کار می‌خوام بکنن. امروز طبیعتاً پرزیدنت ترامپ پروژه موسوم به آزادی رو اعلام کرد که خب طبیعتاً جمهوری اسلامی الان کنترل اون رو در عهده داره با شدت و حدت. گزارش‌هایی بوده که 2 کشتی آمریکایی امروز از تنگه رد شدن و البته آمریکایی‌ها انکار کردن که ایرانی‌ها حمله کردن به این کشتی‌ها. در صورت همونطور که نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه، اینکه چه کار می‌تونن بکنن، باید منتظر ماند و دید.
1: به نظر میرسه که اون همکاری و همراهی استراتژیکی رو که ایالات متحده با شرکای اروپایی به خصوص با بریتانیا داشت کمرنگتر شده از گذشته. حتی تنش‌های وجود داره، از خروج نیروهای آمریکایی از آلمان بگیرید تا لفاظی‌های بین رئیس جمهوری ترامپ و کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا. چقدر فکر میکنید که در دو سوی آتلانتیک این شرکای تاریخی استراتژیک میتونن روی هم حساب بکنن یا دو مسیر متفاوت رو دارن دنبال میکنن برای امنیت منافعشون در منطقه؟
5: فکر میکنم سفر اعلی حضرت چارلز به آمریکا تا حدی هدفش این بود که این به اصطلاح رابطه ویژه که بین آمریکا و بریتانیا هست رو تا حدی ترمیم کنه. در حال حاضر بله، یک مقدار اختلاف منافع هست بین منافع آمریکا و اروپایی‌ها از سوی دیگر، اما در نهایت وقتی که نگاه می‌کنیم به مثلا مسئله خارج کردن 5000 نیروی آمریکایی از آلمان، این همیشه بخشی از برنامه‌هاشون بود. بله، تهدیدهایی شده، صحبت از کاهش بیشتر نیروها شده در اروپا، اما بخشی از استراتژی بلند مدت آمریکا بوده از قبل.
1: ممنونم از شما راجر مک‌میلان، کارشناس مسائل امنیتی و تروریسم از لندن. همزمان با تشدید تنش در منطقه، جمهوری اسلامی در داخل ایران به اعدام شتاب زده معترضان ادامه میده. بنابر اعلام قوه قضاییه، مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی سه زندانی مرتبط با اعتراضات افرادی هستند که ساعتی پیش در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. بررسی های ایران اینترنشنال هم نشون میده از 27 اسفند تا حالا دست کم 28 زندانی سیاسی از جمله 13 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اعدام شدند. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوست. آقای رجبی، در این شرایط بسیار بغرنج منطقه‌ای، چرا به نظر تو اینقدر جمهوری اسلامی تعداد اعدام‌ها رو بالا برده؟
6: درود بیکران. ترس و وحشت. آدم‌ها وقت دارن سقوط میکنن خیلی صداشون بلنده، خیلی جیغ میکشن، دست به هر کاری میزنن. نمونهشو داریم میبینیم دیگه. امروز خب اماراتو دیدیم، یه نمونهشه که 40 چند سال برای جمهوری اسلامی اونجا درش باز بوده انجام داد، چون داره سقوط میکنه به اونجا دست اندازی میکنه. اما موضوع ایران، خب جمهوری اسلامی رو خوب میدونه که درسته که حمله های خارجی ضعیفش کرده. توی کلوشه بگم، از نظر من قبلا ما با یک نظام سرکوبگر، با یک نظام قاتل روبرو بودیم، الان با یک گروه قاتل سر کار داریم. یعنی اومده خیلی کوچیکتر شده، اما چون داره احساس میکنه که خیلی نزدیکه، بکنید این سر صداهای بلند رو که حالا صدای مردم رو قطع کردن و حالا خودشون صداشون رو بلند میکنن، اما در پس پرده به نظرم وحشت خیلی میشه گفت فراگیره. همینی که هر شب تلاش میکنن که معدود طرفداران خودشون رو بیرون بیارن و همزمانش بیاین که با این کشتاری که دارن راه میندازن، اعدامهای کور، بازداشتهای کور، شاید خیلی از حذفهای مخالفین که الان، چون ما واقعا تماسی با ایران وجود نداره مستقیم، واقعا خیلی نمیشه فهمید که ابعاد این جنایت ها چقدره. اینها داره نشون میده که قبل از هر کسی، قبل از هر چیزی، این جمهوری اسلامیه که ترس سقوط و خطر سقوط رو خیلی شدید داره حس میکنه و همون جوری که حالا داره تلاش میکنه جاپای خودش رو توی دنیا با گروگانگیری نگه داره، همین جوری هم میخواد با وحشت برانگیختن، با جنایت کور بخواد حالا مقدار این زمان رو بیشتر بخره.
1: ولی این وحشت تا جایی برای جمهوری اسلامی کار کرده تا این لحظه؟ اینطور نیست با کشتارهای بی سابقه در همین جریان اعتراضات دی ماه، با همین اعدام ها چقدر فکر میکنید که میتونه دست کم در فضای داخلی مهار بکنه هر نوع اعتراض جدیدی رو قبل از اون که حتی بخواد شکل بگیره؟
6: درست میگی شما، واقعیت اعتراف باید بکنیم. جمهوری اسلامی جلوی چشم همه دنیا جنایت کرد و فرصت خرید، اما فنر رو وقتی که انقدر فشار بدی از همه طرف، وقتی که اون فنر انرژیش آزاد بشه، دیگه غیر قابل کنترله. ببینید، موضوع فقط سرکوب نیست، موضوع اینه که جمهوری اسلامی مردم رو داره به یک مرگ تدریجی میرسونه با کارهایی که داره میکنه. خب ایران داره تبدیل میشه به کره شمالی، همه دنیا که باش درگیرن. موضوع اقتصادی واقعا الان معلوم نیست چی قراره بشه. همه اینها شما نگاه میکنید، یک فشاریه که جمهوری اسلامی داره میاره. همین کشتار، همین ترس، همین محروم کردن افرادی که از توی فضای مجازی محرومشون کرده و بالاخره در فضای واقعی باشون کف خیابونها دیر یا زود ملاقات خواهد کرد، این به نظرم این فشارها دلیل میشه که وقتی که انرژی این باز بشه دیگه نخت کار نکنه براش، این سرکوبه کار نکنه، چون دیگه داره میرسه به یک جایی که مردم دیگه واقعا هیچ راهیش، یعنی خود جمهوری اسلامی ها داره هر روزنه امیدی برای تنفس مردم رو میبنده. وقتی تنفس رو میبنده، یعنی آینده رو داره میبنده، تازه از اون ورش داره نسل های بعدم با کارهایی که داره انجام میده داره نابود میکنه. وقتی این اتفاق بیفته میفته، این محل تنفس بسته میشه، وقتی مردم این خفقانه انقدر دیگه چیز میشه، مثل کسی که دارن خفش میکنن دیگه، وقتی که انرژی آزاد بشه فکر نمی کنم این دفعه بتونه کار کنه برا، شاید بتونه مثلا یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، ولی وقتی که الان به این فضای 90 میلیون نفر رو با این فشار نگهداری، به نظرم وقتی که انرژیش آزاد بشه یک سیلی میشه که بعیده دیگه با این سرکوب ها بتونه کمکش بکنه.
1: هیچ پتانسیلی میبینید با توجه به هزینه سنگینی که معترضان دادن با این تضعیف فعلی جمهوری اسلامی دوباره در داخل ایران اتفاقی جرقه‌ای برای اعتراضات صورت بگیره علارغم همه این کشتار و اعدام‌ها؟
6: بله، من اعتقاد دارم که این اتفاق دیر یا زود میفته، دیر نه زود میفته. به نظرم این دفعه مردم خیلی جلوتر حرکت خواهند کرد، یه چیزهایی هم دیده میشه، حالا شاید وقتش خیلی باید بیشتر نشانه ها رو دنبال بکنیم، اما فکر میکنم اگر یه بار واقعا همه، چون مردم داخل که با هم یکی، اینا هم که بیرونن دست بدن تو دست هم،
1: آقای رجبی چه از اون نشانه هایی که میگید دیده میشه چی هم؟
6: نشانه هاش، یکی از نشانه هایی که واقعا من میتونم نگاه بکنم و به شما بگم اینه که ریزش خیلی زیاد شده توی حاکمیت، در سطح بالاش داره زیاد میشه. ببینید الان واقعا اولش که بگم خیلی اینا که همشون که شهادت طلب نیستن، یه سری ترس اونها اینا کرده، نمیگم که سطح بالا ریزش کرده، آماده ریزش خواهند بود در وقتی که اتفاق بیفته، همینی که الان گسلش پیش آمده. آقای فرداد، من همین الان به شما میگم حداقل من خبر دارم که 6 گروه مختلف به آمریکایی‌ها پیام دادن، حداقل من خبر دارم 6 گروه مختلف که الان در حاکمیت جمهوری اسلامی بودند یا هستند به طرق مختلف جمهوری به آمریکا پیام دادن و خودش شون رو کاندید کردن. درسته این نیومده تو تلویزیون بگه من ریزش کردم، ولی همین داره نشون میده که بالاخره اون دیواره میشکنه. ببینید دیوار هسته سخت قدرت، اون موج اولش علی خامنه ای بود، موج دومش شاید یه کسای دیگه بودن، موج سومش میرسه به این افرادی که دستور قتل عام میدن. وقتی تو اونها شکاف پیش میاد، اونها به مردم ریزش نمی کنن، اونها دنبال آینده خودشون و فرار خودشونن، اما وقتی که توی اونها یک شکافی پیش میاد، این شکافه اون دیوار سرکوب رو، اون میشه گفتش که اون فشار سرکوب رو، اون رو وقتی که به خطر اندازه، اینجاست که مردم میتونن از این استفاده بکنن، دست بدن به دست اونهایی هم که بیرون ایرانن، دست بدن دست مردم ایران، و خیلی راحت به نظرم این میتونه در حالت یک هماهنگی خوب به وجود بیاد.
1: ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج به نظر نسبتاً خوب عمل میکنه موقعی که کشته ها توسط نیروهای مخالف جمهوری اسلامی از جمله ایالات متحده و اسرائیل بودند و هستند، و خب همراهی بین المللی هم در موارد زیادی، در مواردی هم بسیار مشروع به همراه داره. چه کار به نظرتون میشه کرد، چه کار باید بکنن اپوزیسیون، مخالفان جمهوری اسلامی که دست کم به همون اندازه پوشش و انعکاس بدن همین کشتارهایی رو که به صورت خاموش و کم صداتر و آرام آرامتر در داخل ایران توسط حکومت صورت میگیره؟
6: آقای فرداد، یه مشکلی که وجود داره الان، خیلی از رسانه‌های دنیا ایران رو از چیز، از درگاه جمهوری اسلامی قسمتیشون میبینن. مهمترین کاری که به نظرم الان اپوزیسیون میتونه بکنه، ببینید الان خیلی شرایط با حتی قبل از اعتراضات فرق میکنه، خیلی از کشورها که قبلا نظر خونسایی نسبت به جمهوری اسلامی داشتن، خیلی از کشورهایی که اونها حتی لابی میکردن برای جمهوری اسلامی، امروز فهمیدن که او براشون خطر وجودیه. این یعنی که مردم اپوزیسیون و مردم ایران یک همپیمانان جدیدی دارن پیدا میکنن، همپیمانان زیادی دارن پیدا میکنن، اما مسئلهش اینه که این ارتباطات وقتی واقعی باید برقرار بشه، شناخت. ببینید یک مسئلهی که وجود داره، خب من با کشورهای عربی صحبت کردم، مثلا یکی از کشورهای عربی حالا قدرتمند میگفتش که خب واقعا الان مثلا اگه جمهوری اسلامی نباشه کی قراره بیاد، چی قراره بشه؟ خب مثلا حالا یه گروه میگن آقای پهلوی، یه گروه میگن شاهزاده، یه گروه میگن آقای ایکس، یه آقای ایکس. اما واقعیت اینه که چون یک صدایی وجود نداره، یک ترس تو ذهن کشورهای دیگه به وجود میاد به اینی که قراره چی بشه. اما به نظرم مهمترین کاری که میشه کرد همین ارتباطاته و اینی که آقا یک ائتلافی قرار شکل بگیره، یک اتفاقاتی قرار شکل بگیره. به نظرم این مهمترین کاری که میشه کرد الان اپوزیسیون، هر کسی تو هر کشوری ارتباطات خودش رو زیاد بکنه، از اون طرفش مسئله ارتباطات یعنی مسئله اینترنت بسیار مهمه، یعنی باید همه به نظرم مهمترین تلاششون الان بکنن که مردم ایران تماس اینترنتیشون سوال کنن. چون جمهوری اسلامی هم ببینید همه که واقعا به ماهواره دسترسی ندارن، الان خیلی تحت فشارن کسانی که حتی ماهواره دارن اگه و نمیدونن، واقعا شاید خیلی خبر ندارن از اتفاقهایی که در یک بیخبری داره پیش میاد. شما میگید موفق شده، اما چیش موفق شده؟ موفق شده به سبک کره شمالی که دروغ‌ها رو، صدای دروغ‌ها رو بلندتر انجام بده. به نظرم مهمترین کار همین ارتباطگیری، ارتباطات و یه شاید همبستگی بیشتره.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. در ادامه جهش قیمت ارز در ایران، دلار در بازار آزاد به 190 هزار تومان رسیده و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. همزمان روزنامه جهان صنعت از کاهش شدید قدرت خرید و حذف کالاهای روزمره از سبد خانوار خبر داده و درباره ادامه این روند هشدار داده. روزنامه شرق هم با اشاره به نگرانی تهرانی‌ها از اجاره‌های سنگین نوشته اردیبهشت به فصل هراس مستاجران تبدیل شده و برخلاف سقف تعیین شده دولت، اجاره‌ها در عمل بین 30-40% بیشتر شده. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، خب قبل از جنگ هم افزایش افسار گسیخته قیمت ها رو داشتیم و کاهش ارزش ریال واحد پول ملی ایران، ولی به نظر میسته که بعد از جنگ و به خصوص بعد از محاصره دریایی آمریکا این شدت خیلی بیشتری هم گرفته.
7: دقیقا درسته، ما عواملی که داریم الان در اقتصاد ایران به عنوان عوامل یا عوامل پیشران یا درایورهای اصلی افزایش نرخ دلار از یه طرف و تورم از طرف دیگه میبینیم، صرف نظر از اون مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران داره، در حال حاضر اون انتظارات تورمیه که داره این رو به مسیر جلوتر میبره. محاصره دریایی، عدم صادرات، عدم ورود دلار به کشور موضوع اصلا شوخی نیست و بازار هم داره به درستی اون رو قیمت گذاری میکنه، چون مطمئنه که اثر واقعیش رو تا کمتر از 2-3 ماه دیگه در اقتصاد میبینه، تازه اگر با این فرض که مردم بتونن در این شرایط دووم بیارن. و قطعا اون تعطیلی که به واسطه جنگ بازارها باش رو مواجه بودن، نتونستن کشف قیمت واقعی انجام بدن، از طرفی خب با یک دولت طرفن که کاملا کسری بودجش مشهوده و داره میره به سمت چاپ پول بیشتر و اثر همه اینا رو تورم خودشو باز نشون میده. و با توجه به همبستگی خیلی بالایی که سفره ایرانی ها با نرخ ارز داره، طبیعتا طی ماهای آینده و شاید حتی برای بعضی خانوارها طی هفته آینده ما روزهای خیلی سختی رو شاهد باشیم. و متاسفانه چیزی که میبینیم از جنس راهکار یا از جنس کمک به مردم نیست، صرفا یک شونه خالی کردنه. و یا آماری که خیلی برای من عجیبه، چرا کمتر رسانه ها بهش توجه کردن، مصوبه ای هست که دیروز هیئت وزیران داد، اعلام کرد، گفت نرخ واردات نهادهای دامی دوباره برمیگرده به 28500. یعنی این دور باطل تصمیم گیری تو بدنه جمهوری اسلامی من نمیدونم کی قراره حذف بشه. و البته که برمیگرده اون شبکه مافیایی که وجود داره و اون زینفی که وجود داره. خب شما مدعی بودی تو دی ماه که این این ارز کالاهای اساسی هیچ وقت به اون مصرف کننده نهایی که مردم هستن نمیرسه. دقیقاً بعد این سوال الان از آقای پزشکیان و کل تیمشون سوال کرد که شما که اون همه اومدید شعار دادید، شعاف کردید، 40,000 نفر رو بابتش قتل عام کردید، چرا دوباره برگشتید به نقطه دیما؟ این مدل تصمیم گیری ها توی اقتصادی که تورمی وحشتناکه، خب چه معنی میده جز این که این مافیاست و جون مردم و سفره مردم کوچکترین ارزشی نداره.
1: خانم طارقانی لطفا با ما بمونید. مخاطبان ما گزارش های زیادی از وضعیت معیشت و بیکاری فرستادن. بخشی از این روایت ها رو که با کمک هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
8: طراح گرافیک هستم و به خاطر قطعی و محدودیت های اینترنت بعد از جنگ اخیر بیکار شدم و دیگه هیچ منبع درآمدی ندارم. الان چند وقته که نتونستم اجاره خونه رو پرداخت کنم و برای سیر کردن خودم، همسرم و 3 فرزند خردسالم مجبور شدم که جلوی دوست و همسایه دست دراز کنم و ازشون قرض بگیرم. چرا ما باید اینطور زندگی کنیم؟ لعنت به سپاه پاسداران و این حکومت ضد ملی که با جنگ افروزی‌هاش هم امنیت ما رو سلب کرده و هم کار و درآمد رو ازمون گرفته.
9: با متوقف شدن پروازهای جزیره کیش، اینجا کاملا به اغما رفته و مردم هیچ راهی برای کسب درآمد ندارن. ما برای اجاره خونه موندیم. دیگه خورد و خوراک و باقی مسائل پیشکش. خیلی از ساکنین جزیره به دلیل بیکاری و هزینه‌های بالای اجاره خونه و هزینه‌ای به مراتب بیشتر خورد و خوراک نسبت به باقی کشور و حتی ارسال نشدن مواد غذایی مجبور به ترک جزیره شدن.
10: سلام. از تبریز صدای ما رو می‌شنوید. من یک اسناف موبایل فروشم. ماهانه دارم 30 میلیون تومان اجاره میدم. و اینکه 3 میلیون تومان فروش ندارم ماهانه. وضعیتمون خیلی خراب شده. خدا به دادمون برسه.
1: خانم طارقانی، اینها رو بعضی وقتا دادن به عنوان فایل صوتی، پیام شبکه اجتماعی، پستی در توییتر میشنوه، ولی واقعیتش اینه که اینا زندگی آدم هاست که درگیر یک معادله پیچیده و ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک در خلیج فارس، منطقه خاورمیانه شده و هزینه بسیار سنگینیه که ایرانی ها هر روز دارن با پوست و جونشون میپردازن.
7: دقیقا درسته، این مسئله از قبل بوده و این موضوع محاصره دریایی و دولتی که دیگه بی پول واقعیه و هیچ صادراتی نمیتونه انجام بده، میتونیم بگیم مزید بر علت شده. واقعیت اینه که قبل از این موضوع مردم هم این چالش ها رو داشتن به شکلای خیلی مضاعف‌تر، منتها الان داره به شکل خیلی بحران عجیب‌تر خودش رو نشون میده. چرا که این انتظارات داره به سطح واقعی جامعه میرسه و متاسفانه با توجه به اینکه هر تقریبا 10% افزایش نرخی که در دلار ثبت میشه به صورت واقعی بین 3-4% تورم رو با خودش میاره. ما اگر عملکرد دلار رو در همین 2 هفته اخیر بررسی بکنیم، این یک رشد نزدیک 20% رو داره نشون میده و متاسفیم بگیم که این تورمه خیلی زود میاد به سفره‌های مردم نزدیک میشه و صحبتی که مردم دارن میکنن از اینکه خب صرف نظر از اینکه تورم کالاهای خوراکی اینقدر زیاد شده که اینا دائما دارن سورت میکنن، دائما دارن سبد خوراکیشون رو فیلتر میکنن به سمت نیازهای اساسی و اون حذف شدن غذای با کیفیت طبیعتاً اثرش رو در یک دوره کوتاه در سلامت جامعه نشون میده و از طرفی مشکل مسکن یا سرپناهی که الان اکثر ایرانی‌ها باش مواجه هستن که این هم دقیقاً مشکل ساختاریه دیگه. بس مسکن و بس محاصره و بس دلار رو حداقل در کوتاه مدت به خودش نمیبینه، ولی چون این مسائل از قبل وجود داره و دولتی هست که کوچکترین حمایتی نه از صنایع و نه مردم میکنه، متاسفیم بگیم که مردم در این شرایط تنها هستن.
1: ممنونم از شما معصومه طارقانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما. در همین لحظات پایانی برنامه که داریم صحبت میکنیم، کمی بعد از 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا 3:12 قرار هست لحظات دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید سخنرانی بکنه. در مورد کسب و کارهای کوچک گمان میره که احتمالاً به وضعیت منطقه ایران و حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها و همینطور امارات متحده عربی هم بپردازه. تنش بین تهران و ابوظبی به شکل بی سابقه ای در ساعات گذشته بالا رفته. امارات متحده عربی در دقایق گذشته اعلام کرده روز 15 موشک و 4 پهپاد از ایران رو رهگیری و منهدم کرده. 3 موشک کروز، 4 پهپاد و 12 موشک بالستیک. شورای همکاری خلیج فارس هم دقایق پیش در بیانیه شدیدالحن آنچه که اقدامات غیر مسئولانه ایران در حمله به امارات خون رو به شدت محکوم کرده. کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین و قطر بیانیه‌هایی در حمایت از امارات متحده عربی صادر کردند. مقامات اماراتی هم یکسره در حال انتشار بیانیه و پست‌هایی در محکومیت حملات امروز ایران به امارات هستند که دست کم در یک مورد در بندر فجیره باعث آتش‌سوزی در یک منبع انرژی شده. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. پوشش ایران اینترنشنال در ساعت‌های پیش رو از تنش در خاورمیانه ادامه خواهد داشت. این برنامه رو کمی دیرتر اما میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاد. اینجا
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: نزدیک 60 روزه که اینترنت ها رو قطع کردن. نگاه کن این وضعیت محله‌ای که داریم توش کاسبی میکنیم، کل مغازه ها یکی در میون بسته است، اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
1: از قائم شهر پیام میدم، با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید، تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره، دیگه نمیشه واقعا.
2: ما یه کارگاه کوچیک تو شهریار داشتیم که تقریباً تمام فروشمون از اینستاگرام بود. تا قبل از دیما 6 نفر مستقیم اونجا فعالیت میکردن، ولی الان چند ماه اجاره رو هم از جیب میدیم.
1: تورم، رکود، بیبازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن. خیلی ها مثل من هستن.
3: مستأجر هستم. شغلم آزاد بود، اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
4: ساکن خرم‌آباد هستم. صاحبخونه های عزیز، تو این شرایط بد اقتصادی کمی با مستأجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام ها رو پرداخت میکنه و نه به فکر مردمه.
5: ما الان در شرایط تورمی و رکود شدید هستیم. بخش بزرگی از جامعه اشتغال خودشون رو از دست دادن به خاطر قطعی شبکه جهانی اینترنت. خیلی از افرادی که وابسته به واردات کالا بودند یا بنگاه‌هایی که مسئولیت صادرات پتروشیمی و مواد نفتی رو به عهده داشتن، اینها همه درآمدهای خودشون رو دارن از دست میدن و ما تازه در اولین بخش از یک اثر زنجیره‌ای روی جامعه هستیم، اثری که همینجور تشدید خواهد شد. ببینید، در گزارشتون بعضی از بینندگان محترم به اجاره خونه و اجاره برای مغازه هاشون اشاره کردن. این مرحله دومه، چون صاحب ملک هم خب بالاخره از ملکش درآمد داره. وقتی که شما نمیتونید مستأجری داشته باشید که به شما اجاره پرداخت کنه، به عنوان یک صاحب ملک درآمد خودتون از دست میدید. در مرحله بعد تقاضای شما برای کالا و خدمات کمتر میشه و همینجور این نابودی فعالیت‌های اقتصادی به همه لایه‌های اقتصاد امتداد پیدا میکنه. ما در شرایطی نیستیم که بشه خوشبینانه حرف زد. اقتصاد ما فقیرتر داره میشه و هرچی جلوتر میریم توان ترمیم رو هم از دست میده و سخت‌تر میتونه از این روزها بگذره و من واقعا امیدوارم که روزهای بهتری زودتر از راه برسن.
6: متاسفانه اون چیزی که در شاهنامه فردوسی روایت افسانه‌ای از ضحاک ماردوش مطرح میشد رو به نوعی ایرانیان امروز دارن تجربه میکنن. یعنی ضحاک هر روز باید با گرفتن جان دو جوان ایرانی روز خودش رو آغاز میکرد برای ادامه بقا و دقیقا جمهوری اسلامی داره همین کار رو میکنه و هر کدام از این پرونده ها، هر کدام از این موارد واقعا اگر امکان و مجال کافی بود برای واکاوی، آکنده بود از داده ها و ابهام ها و محل های نقد در رابطه با یک دادرسی منصفانه. یعنی میشد واکاوی کردیم پرونده ها رو اگر به هر حال وکلا و حقوقدانان امکان دسترسی به جزئیات این پرونده ها رو داشتن، از چگونگی تشکیل پرونده، دلایل اعتراض، دلایل اتهام و همینطور نسبت اعدام شدگان با اون چیزی که یک مجازات اعدام خونده میشه. اما جمهوری اسلامی نه فقط قوه قضاییه، نه فقط نهادهای امنیتی، حکومت، رژیم سیاسی اصرار داره که این معترضان زندانی شده رو حتما اعدام کنه و به شکل حیرت انگیزی در یک فاصله کوتاه با حداقل زمان اعدام کنه که پرونده های اونا داره رسیدگی میشه، که هدف قطعاً چیزی نیست جز ایجاد ارعاب، جز تشدید فضای سرکوب در داخل کشور و تأسف‌بار و واقعاً خجالت آور برای دستگاه قضایی، برای جمهوری اسلامی، اینه که به خانواده های زندانیان وعده میده که پرونده اونها در کمیسیون عفو در حال بررسی هست و ناگهان اونها رو اعدام میکنه. یعنی این نشون میده تا چند اندازه هراس داره از اطلاع رسانی حتی در رابطه با پرونده اونها، پرونده کسانی که مثلا محمد رضا میری یک جوان 21 ساله یا مهدی رسولی 25 ساله، همین دو نفری که به تازگی اعدام شدن، هر دوتا کارگر هستن، به دلیل وضعیت اقتصادی، به دلیل براشفتگی از مجموعه شرایط کشور در دیما پا به خیابان گذاشتن، اما هدف سرکوب خشن قرار گرفتن مثل دیگر معترضان و وقتی واکنش نشون دادن به هر شکل با هر وضعیتی حالا بازداشت شدن و در نهایت فرجام اونها مثل متاسفانه جوانان دیگری که در روزهای گذشته اعدام شدن ستاندن جان اونها بوده از طرف قوه قضاییه. این برحال اقدام، این برحال خشونت تا حد مجازات اعدام طبیعتاً یک رعب و وحشتی در بخشی از جامعه ایجاد میکنه. اما پرسشی که پیش روی حکومتی اینه که آیا یک چنین اقدامی، مثلا اون چی که در آبان 98 رخ داد، در جنبش زن زندگی رخ داد، زن زندگی آزادی، آیا واقعاً این اقدام پیشگیرانه بود؟ چطور در تمام این جنبش‌های اعتراضی در دهه‌های اخیر از به عنوان نمونه از جنبش سبت، آبان، جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات دیما، چطور ما شاهد گسترش بیشتر معترضان بودیم؟ چطور سیل جمعیت بیشتر شده؟ با اطمینان میشه گفت این اقدام هرچند که در کوتاه مدت یک روبی در بخشی از جامعه ایجاد کنه، اما به دلیل ریشه های بحران اقتصادی است، معیشتی است، سیاسی است، جامعه نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی رو بر نمیتابه، این رو مغایر حق زندگی خودش میدونه و بیش از پیش جوانان و گروه های مختلف اجتماعی طبیعتاً معترضن به این وضعیت و پا میذارن به خیابان. اگر حتی در کوتاه مدت جمهوری اسلامی جلوگیری کنه از این وضعیت، با اطمینان میشه گفت که اون جنبش‌های اعتراضی در اولین مجال دوباره راهی خیابان میشن.
7: بنیامین نتانیاهو اینا میگن که باید در واقع آماده باشن و منتظر این باشن که چه تصمیمی دونالد ترامپ خواهد گرفت و واقعیت این هست که در خود اسرائیل هم آنچه که ما میشنویم این هست که حتی دولت اسرائیل هم نمیدونه چه تصمیمی دونالد ترامپ خواهد گرفت و به همین دلیل آمادگی کامل خودش رو حفظ میکنه. اما از اون طرف موضوعی که وجود داره این هست که ممکن هست نیازی هم نباشه به تصمیم دونالد ترامپ، چرا که یکی از سناریوهایی که در اسرائیل درباره احتمالش بسیار صحبت میشه این هست که جمهوری اسلامی باشه که این بار دست بزنه به یک اقدام یا به یک حمله پیش دستانه، و اگر که چه این اقدامی رو جمهوری اسلامی انجام بده، خب دیگه دونالد ترامپ نیست که باید تصمیم بگیره، در اون صورت جنگ خود به خود آغاز خواهد شد و اسرائیل هم اقداماتش رو خواهد کرد. اسرائیل در واقع در راستای همین آماده سازی ها باید گفت که از چند سال پیش هم شروع شده بود، مثلا هواپیماهای سوخت رسان جدید KC-46 رو به شرکت بوئینگ در ایالات متحده سفارش داد که اولین فروند از این هواپیماها همین در روزهای اخیر در ایالات متحده پرواز آزمایشی خودش رو هم با موفقیت به اجرا گذاشته. خب ما میدونیم در عملیات اخیر، در جنگ اخیر، بخشی از سوخت رسانی به جنگنده های اسرائیلی توسط هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی انجام می شد. اسرائیل خودش هواپیماهای سوخت رسان قدیمی داره اما تعدادشون کم هست، اما این هواپیماهای سوخت رسان الان به نظر میاد که اولین فروند اونها احتمالاً به زودی به نیروی هوایی اسرائیل خواهد پیوست. باید گفت نگرانی اصلی که در اسرائیل وجود داره این هست که جمهوری اسلامی موفق بشه همون سیاست، همون فریب همیشگی خودش رو انجام بده و مذاکرات رو انقدر به درازا بکشونه که در واقع هم جنگ هم لن یکون بشه و هم این که بتونه برنامه های اتمیش رو دوباره از سر بگیره.

0: امروز یک شنبه اینجا در هتل کورتیارد مریوت در شهر چویچس ایالت مریلند قدردانی از 100 سال تاجگذاری سلطنت پهلوی در حال برگزاری هستش. در این برنامه که به دعوت سازمان شیر و خورشید واشنگتن دی سی داره برگزار میشه، سخنرانها به موضوع سلطنت پهلوی، نقش اون در تاریخ معاصر ایران و همچنین مقایسه بین نقش سلطنت پهلوی و رفتار جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57 پرداختند.
1: امروز ما اینجا هستیم برای برگزاری 100 سالگرد تاجگذاری رضا شاه کبیر. برنامه‌ای هستش که به صورت سراسری در بیش از 50 شهر آمریکا و اروپا و حتی استرالیا برگزار شد.
2: در برنامه امروز که در مورد 100 سالگرد تاجگذاری پادشاهان پهلوی بود، من سعی کردم خود بیشتر از کلیگویی به سمت جزئیات قانون حمایت از خانواده که در دوران محمدرضاشاه فقید تصویب شد بپردازم. این قانون تا قبل از اون ما فقط قانون مدنی رو در مورد حقوق خانواده، طلاق، ازدواج، ارث و میراث داشتیم. شاهنشاه فقید قانون حمایت از خانواده رو در سال 1346 تونستن در دوره خودشون به تصویب برسونن و این قانون متأسفانه در سال 57 ملغا شد.
3: من در برنامه امشب در مورد یکی از مهمترین عناصر دولت مدرن که رضا شاه بزرگ در ایران بنیان گذاری کرد به نام هویت ملی صحبت کردم و سعی کردم ارتباط اون رو با مبارزات مردم ایران در جریان انقلاب شیر و خورشید بررسی بکنم و فکر میکنم که این میراث رضا شاه بزرگ در انقلاب شیر و خورشید موتور محرکه این انقلاب هست.
4: امروز بیشتر نکته‌ای که مد نظر نسل جدید در داخل ایران هست تکیه بر وطن پرستی است که تنها اسلحه است که میشه با اون به مبارزه با شبکه مخوف ملاها رفت، چون نهاد روحانیت در ایران به خاطر اینکه در کنار استبداد قرار گرفت و قتل عام بدنام و رسوا شد و نسل جدید از این اسلحه استفاده میکنه علیه اباطیل و خرافات و موهومات.
5: ما امروز تنها به گذشته نگاه نمی کنیم، بلکه پلی میان دیروز و فردا می سازیم. پلی میان رضا شاه کبیر و نوه او رضا شاه دوم که برای بسیاری از ایرانیان نماد تداوم آرمان ایران مستقل، پیشرفته و سربلند است.
0: یادمان 100 سال سلطنت خاندان پهلوی اینجا در شهر چویچیس در ایالت مریلند با حضور سخنرانها و مدعوین از شهرهای منطقه پایتخت ایالات متحده آمریکا. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.

0: جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوموبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم. هنروار اندیشد رخشد و من هم اندیشد هم هنر دوست دارم.
1: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده،
3: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در کدوم سمت داره میچرخه؟
4: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
5: جنگ هم داره محتملتر میشه.
3: فکر می‌کنیم داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم.
2: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
6: عوان مالی جمهوری اسلامی و
7: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
8: ایرانی ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماه
7: خستگی ناپذیر دارن میان.
9: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن،
10: 60,000 عکس جاوید نامو
11: در مورد اعدام ها چی میدونه؟
12: اژه‌ای داره آدم ها رو میکشه.
13: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
14: هیچ خونی پایبال نخواهد شد.
15: ما صدای شما هستیم.
16: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
17: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
18: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
19: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایرانه، برای وطنمونه.

سلام صد 11 شب تهران و خبرها از تبادل آتش حکایت دارند. بلا تکلیفی و زندگی در سایه تهدید جنگ سوم جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل شهروندان ایران را به سطوح آورده، در حالی که جمهوری اسلامی پاسخی روشن و قابل اتکا به مردم ارائه نمی‌دهد. این خود شهروندان هستند که ناگزیرند درباره چگونگی ادامه زندگی و بقای خود تصمیم بگیرند. آیا شما برای جنگ احتمالی سوم آماده اید؟ آیا از تجربه جنگ های پیشین درس گرفته ایم؟ واقعیت زندگی شما در این روزها چیست؟ اصلا به نظر شما جنگ می شود؟ نمی شود؟ و اگر بشود شما چگونه از خود و خانواده خود محافظت می کنید؟ از جنگ اول و دوم با اسرائیل و امریکا چه یاد گرفتیم که به درد امروزمان می خورد؟ برنامه تریبون شماست. اگر در ایران هستید، به اینترنت دسترسی دارید، می توانید روایت واقعی خودتون رو با ما در میان بگذارید. از ترس ها، از تصمیم ها و از آنچه در زندگی روزمره تان می گذرد به ما بگویید. ملت، روایت شما تاریخ امروز ماست. از همین حالا با شماره ما توی واتساپ تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیایید حرف بزنید. با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را میشنم.

0: خب چند ساعت بعد از شروع پروژه آزادی امریکا برای امن کردن مسیر کشتی‌ها در تنگه هرمز یهو امارات میگه که پدافندمون فعال شده. چرا؟ چون از سمت جمهوری اسلامی موشک کروز شلیک شده. 4 تا موشک 3 تاشو میزنن، یکی هم میفته تو دریا. همزمان فجیره میگه منطقه نفتیش با پهباد زده شده، آتیش گرفته، چند نفر هم زخمی شدن. یعنی چی؟ یعنی فقط امارات نیست که مورد حمله جمهوری اسلامی است. گزارش میاد کشتی ها هم هدف قرار گرفتن، یکی نزدیک دبی، یکی رأس و خیمه. حتی یک کشتی کره ای هم وسط تنگه هرمز دچار انفجار آتش سوزی میشه. اسرائیل هم میگه این حمله یعنی جنگ دوباره شروع شد. حالا وسط این ماجرا کیه؟ مردم ایران، مردمی که هیچ نقشی تو این تصمیم ها ندارند ولی اولین کسایی هستند که هزینه شو میدند. سوال اینه این بازی تا کجا قرار ادامه پیدا کنه و مهمتر از اون، آیا این فقط نمایش قدرته یا داریم واقعا وارد یک درگیری واقعی بزرگتر میشیم؟ همکارم مرضیه حسینی اینجاست تا به ما بگه امروز چه اتفاقی افتاد و آمریکا چی میگه. مرضیه جان خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمید.
1: خب کامیز، شاید هنوز واقعا زود باشه بگیم جنگ سوم شروع شده یا نه، اما به صراحت میشه گفت که آتش‌بس اگر تمام نشده باشه حداقل نقض شده، به خاطر اینکه امارات متحده عربی رسما اعلام میکنه که به خاکش حمله شده توسط جمهوری اسلامی و میدونیم که ترامپ هم خبر داد که 6 یا 7 قایق تندروی جمهوری اسلامی رو سرنگون کرده. از طرف دیگه میدونیم به عمان حمله صورت گرفته، 2 تا تانکر در این منطقه خلیج فارس هدف قرار گرفتن، یکی برای امارات متحده عربی بوده، یکی برای کشور کره. خلاصه این کل فضایی هست که امروز رخ داده. اما چی شد که به اینجا رسید مهم هست. روز گذشته حدودا 24 ساعت پیش آقای ترامپ یک پستی منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش. توی این پستش گفت خب دعوا، مذاکره، جنگ ها همه به جای خود. گفت الان یک تعداد کشتی هایی هستن که وسط این مخاصمه آمریکا و جمهوری اسلامی توی منطقه گیر کردن و گفت از سراسر جهان با آقای ترامپ پیام دادن رهبران کشورها که ترامپ و دولت آمریکا کمک بکنه که این کشتی ها از وسط این محاصره یا بستن تنگه هرمز بتونن خارج شن. آقای ترامپ گفت این یک اقدام بسیار انسان دوستانه است، یک اقدام بشر دوستانه است و یک طوری هم این رو در واقع لفاظی کرد که حاکی از این که اصلا به نیابت از جمهوری اسلامی میخواد به این کشتی ها کمک بکنه. گفت هیچ کس قرار نیست این عملیات رو مختل بکنه، یک عنوان خیلی بشر دوستانه هم براش انتخاب کرد، اسمش رو گذاشت عملیات آزادی و گفت که اگر کسی بخواد این عملیات آزادی رو مختل بکنه اون موقع در واقع به نوعی با آمریکا طرف است. این از این خبر بود. بعد از اون سنتکام خبر داد، گفت یک عملیات بسیار گسترده را شروع کرده، گفت 15,000 نفر از سربازهای آمریکا در این عملیات هستند، در واقع حداقل یک ناو هست که در این عملیات مشارکت میکنه. گزارش هاش حاکی از این بود که در واقع شروع گذاشت عملیات آزادی و گفت که اگر کسی بخواد این عملیات آزادی رو مختل بکنه اون موقع در واقع به نوعی با آمریکا طرف است. این از این خبر بود. بعد از اون سنتکام خبر داد، گفت یک عملیات بسیار گسترده را شروع کرده، گفت 15,000 نفر از سربازهای آمریکا در این عملیات هستند، در واقع حداقل یک ناو هست که در این عملیات مشارکت میکنه. گزارش هاش حاکی از این بود که در واقع هوابردهای آمریکا در این منطقه حضور دارن و این عملیات شروع شد.

0: سنتکام اعلام کرد که 2 کشتی آمریکایی یعنی با پرچم آمریکا تونستن از تنگه هرمز خارج بشن. این یعنی چی؟ یعنی تمام اون مسئله بستن تنگه هرمز که جمهوری اسلامی انقدر بهش مفتخر بوده، این نقض شده. این خبر که منتشر شد ورق برگشت. جمهوری اسلامی شروع کرد به حمله کردن به کشورهای منطقه، به طور مشخص امارات متحده عربی. اینها در ابتدا 4 موشک کروز نپهباد 4 موشک کروز رو به سمت امارات متحده عربی حمله کردن که امارات اعلام کرد که 3 از اینها رو رهگیری کرده و یکیش هم وسط آبهای آزاد فرود اومده، سقوط کرده. از طرف مقابل امارات فجیره که یکی از اماراتهای 7 امارات متحده عربی هست، اعلام کرد که این موشک‌ها گویا بخشش به اونها اصابت کرده. 2 کارگری که هندی بودن، 3 کارگر که هندی تبار بودن آسیب دیدن. از طرف مقابل عمان خبر مشابهی رو داد، گفت گویا در واقع دو نفر از کارگرهایی که در خاک این کشور زندگی می‌کردن آسیب دیدن. و می‌دونیم این وسط هم 2 نفتکش هم هدف حملات قرار گرفتن. نفتکشی که مال کره جنوبی بوده، اونها مشخصا اعلام نکردن که این حد، در واقع هم نفتکش کره جنوبی اعلام نکرده، هم عمان اعلام نکرده. اما امارات متحده عربی خیلی واضح گفت که این حملات از مبدأ جمهوری اسلامی بوده. این تا اینجای کار. بعد از اون بلافاصله آمریکا وارد عمل شد. میدونیم که در ابتدا آقای ترامپ خودش پستی رو منتشر کرد، گفت ما در ابتدا گفتن 6 قایق تندرو و بعد اصلاح کردن گفتن 7 قایق تندرو جمهوری اسلامی رو سرنگون کردن. بعدش هم آقای ترامپ گفت خب این تا به اینجای کار هست. گفت اگر به کشتی‌های ما حمله بشه، یعنی به منظور این که اگر در واقع خونی از دماغ سرباز آمریکایی بیاد، ما کاری می‌کنیم که ایران از روی زمین محو بشه. و یه هشدار خیلی جدی رو به جمهوری اسلامی داد. جمهوری اسلامی از اون طرف کلاً این مقوله غرق شدن این قایق‌ها رو تکذیب کرد کاملاً و تا به اینجای کار هم هنوز موضع خودش رو مشخص نکرده. آیا جنگ رو شروع کرده، آیا حملات آغاز شده یا خیر. اما این به طور کلی قضیه و اتفاقی هست که تا به حال رخ داده. اما از یک طرف دیگه 2 نکته وجود داره که اون هم مهم هست، مطبوعات دارن از اون زاویه بهش بررسی میکنن. این که آیا این کاری که ترامپ کرد اساساً، این عنوان بشر دوستانه، این عملیات بشر دوستانه با چه هدفی صورت گرفت؟ من یه جا دیدم توی مصاحبه‌ای که آقای اسکات بسنت کرده، آقای بسنت میگه که ما حساب کردیم ما الان تقریباً 10 میلیون بشکه نبود کمبود نفت داریم. اگر ما بتونیم روزی 4 تا 5 تانکر رو از تنگه هرمز عبور بدیم، با احتساب اینکه هر تانکر حدوداً مثلا 2 میلیون بشکه نفت حمله می‌کنه، مشکل ما فعلا برای این جای کار حل شده. از اون طرف دیگه هم اشاره کرد، گفت اماراتی هم که از اول می از اوپک خارج شدن، در نتیجه قیمت نفت رو خطاب به مردم آمریکا گفت خیلی زود قراره بیاد پایین. این از یک طرف باعث شد که خیلی از مطبوعات گمانه زنی کنن که گویا جمهوری اسلامی افتاد در تله آمریکا. چرا؟ به این جهت که الان فضا عوض شده. یعنی در طول یک ماهی که آتش بس بوده، الان یک نکته مهم این هست که این موشکایی که به سمت امارات متحده عربی شلیک شده رو اماراتی ها با پدافند های اسرائیلی ها دفعش کردن. این خیلی مهمه. یعنی که در طول یک ماه هم ورق عوض شده، هم سناریو عوض شده، هم جای مهره ها عوض شده. الان اسرائیل داره از امارات عملا از نظر نظامی حمایت میکنه و از طرف دیگه آمریکا هم اینجا که درس هاشو بسیار خوب از کنگره آمریکا یاد گرفته و چالش هایی که داره، اگر جنگ رو شروع بکنه، ورق رو طوری ترتیب داده که حالا دولت آمریکا اگر دور سوم جنگ شروع بشه، در واقع منجی هست که در منطقه داره از اماراتی ها دفاع میکنه و در مقابل حملاتی که جمهوری اسلامی آغاز کرده داره پاسخ میده. این کل اطلاعاتی هست که ما داریم. ممکن اشتباه باشه، منتها تا ساعت و روزهای آینده مشخص میشه.
1: بله، مرسی مرضی حسینی از واشنگتن با ما. تشکر میکنم ازش.

خب خیلی خوش آمدید به برنامه من. آپدیت حرفایی که مرضی حسینی عزیز زد این است که امارات میگه که از مقابله با 19 موشک بالستیک کروز و پهباد جمهوری اسلامی خبر داده. یعنی امارات میگه که 19 بار به سمتشون توسط پهباد یا موشک کروز یا موشک بالستیک امروز شلیک شده که مرضی توضیح داد که با موشک ها چه کرد امارات. خیلی خوش آمدید به برنامه. یک هفته دیگر رو امروز آغاز میکنیم. امیدوارم که تا آخر هفته با ما همراه باشید. بیایید حرفاتون رو بزنید، هر چیزی که میخواید بگید. ما اینجا هستیم که صدای شما باشیم در این زمانه جنگ و آتش بس و روزهای سختی که همه ما ایرانی ها چه داخل ایران چه خارج از ایران داریم میگذرونیم. بریم سراغ لیلا از تهران به عنوان اولین نفر. لیلا عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، خیلی خوش اومدی. مردم بلا تکلیفن، مملکت

0: نظر بی صاحب میاد. آیا ما در آستانه جنگ دیگر هستیم؟ نظر شما چیه؟ جنگ میشه نمیشه؟
1: شب بخیر کامبیز جان. همون جور که شما گفتین بلا تکلیفی بزرگترین دردیه که مردم در حال حاضر دارن. این مسئله اقتصادی، مشکلات اقتصادی که مردم کنارش دارن، ولی این بلا تکلیفی، این شرایطی که الان مردم زندگی میکنن، سخت‌تر از موقعیت اقتصادیه که هر روز هر ثانیه مردم باهاش دست و پنجه نرم میکنن. من بالای 60 سالمه کامبیز، ولی تا حالا تو این تاریخ 60 ساله، بالای 60 سال، ندیدم دون مملکتی مردمی که آرزوی جنگ داشته باشه و دوست داشته باشه که به کشورش حمله بشه. ما اولین ملتی هستیم در دنیا، در تاریخ دنیا، که یک همچین آرزویی رو داریم. من سالها خارج از کشور زندگی کردم. از 1400 برگشتم ایران. نگران بچه هام نیستم. بچه هام اونجا به دنیا آمدن، اون ور آب به دنیا آمدن، اونجا هستن. سه تا نوه از 1400 تصمیم گرفتم که برگردم اینجا پیش بچه های وطنم اینجا باشم. تنها هستم، ولی هر روز نگران این بچه هایی هستم که هر روز این اعدامی ها رو که میشنویم، برای هر کدومشون تک تکشون عشق میریزم. اولین عشق من برای محسن شکاری بود، اگر اشتباه نکنم. به همین ترتیب تمام این سالها رو ادامه دادم و دنبال کردم و نگرانم. نمیدونم چی بگم، دلم خیلی پره کامبیز، خیلی پره، حرف زیاد دارم. اون زمانی که تو اروپا بودم، از سانسورای خبری، از این که پروپاگاندایی که میکردن، از این که سالها روی همه چی شیر، نون، کره، همه چی گرون میشد، ولی نفت به همون مقدار میموند، تغییری نمیکرد، بنزین تغییر نمیکرد، اینا همش شاهد بودم. همیشه بچه ها میگم که تحت تاثیر اخبار اروپا قرار نگیرین، چون اینا اخباری میدن که اونجور دوست دارن به مردم خودشون جلوه بکنن بگن. اخبار واقعی چیز دیگه یه. شما 30% شو قبول بکنین، 70% بقیهشو خودتون برین دنبالش و واقعیت رو از تو این خبر رو در بیارین. دیگه نمیدونم چی بگم کامبیز جان. دلم میخواد که خیلی صحبت بکنم، خیلی اخبار دارم، اخبار نه، خیلی صحبت دارم، خیلی در دل دارم. باشه، زمان دیگه نمیخوام وقت شما چور دیگه رو بگیرم، کسی که منتظر هستن و پای تلفن هستن. ولی میکنم تنها راه حل ما کامبیز جان، آخرین حرفم این که میکنم تنها راه حل ما برای اتمام این شرایط باید جنگ باشه، چیز دیگه نمیتونه باشه. میبخشی از پر حرفیم.
0: نه عزیزم، خیلی ممنون لیلای عزیز از تهران با ما بود، تشکر میکنیم. لیلای شهروند به شدت آگاه و با شعور و حساس، ولی خب واقعا کاری از دست ما بر نمیاد. آدم های دیگری میخوام با هم دیگه بجنگن، و الا ما ایرانی ها هیچ وقت نمیخواستیم بجنگیم، چه برسه به این که خانمی مثل لیلا با این همه تجربه زندگی بیاد به این نتیجه برسه که ما راه حلی غیر از جنگ دیگر نداریم. امیر از مشهد، امیر عزیز روی خط ما هست، عزیزم بفرمایید. امیر آقا
2: سلام. کامبیز جان وقتتون بخیر.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش.
2: صدای بنده رو دارین؟
0: بله بفرمایید.
2: مرسی. میخواستم بگم تا سه نشه بازی نشه، از قدیم گفتن، و ما آماده ایم. هیچ وقت اینقدر آماده نبودیم، آماده ترینیم و از جنگ هم نمی ترسیم، چون ما با جنگ و با ترس بزرگ شدیم از بچگی، از زمانی که مدرسه می رفتیم، از کتابای درسیمون، از زمانی که توی کتابای دینی ما رو می ترسوندن توی مقاطع مختلف، حتی زمانی که دانشگاه بودیم بعد واحدهای پاس میکردیم که اصلا ربطی به رشتمون نداشت. در نتیجه ما نمیترسیم از جنگ و آماده ایم، چه برای جنگ چه برای فراخوان آخر. و امیدوارم که این اژه‌ای هم تو لیست ترور باشه.
0: بچه امیر از دست دادیم، بریم سراغ برگشت بکنم.
2: صدای بنده رو داریم؟
0: همه جان الان داریم. آره اگر که بله بله. جمع‌بندی کنیم
2: ممنون. داشتم میگفتم امیدوارم ایجی نفر بعدی توی لیست اسرائیل باشه، چون همین اخیراً 3 نفر از بچه های مشهد رو دوباره اعدام کردن و دارن انجام میدن اینو پشت سر هم. نمیدونم اون ویدیو اجهی رو دیدین قدیما که سوت بول بولی میزد. از اینجا میخوام به اجهی اینو بگم که یادته که سوت بول بولی میزدی توی تریبون، ولی اون زمان فکر نمیکردی که یه روزی برسه که هر شب مجبور باشی یه جای متفاوت بخوابی تا فقط برای اینکه یه روز دیگه زندگی بکنی و یه روز دیگه بیشتر زنده باشی.
0: بله الان اینا واقعا ترسیدن و اینقدر که مردم بالاخره مردم رو در ترس و بلا تکلیفی اینجوری نگه داشتن، مطمئن همونجور که امیر جان گفتی مطمئن باش خودشون هر شب دارن از ترس میلرزن، نمیدونن کجا بخوابن. اون رادان که خبر میاد میره توی مدرسه ها بیمارستان ها میخوابه شبا از ترس. یعنی تنها کاری که میتونن بکنن همین روش های اینطوری سپر انسانی درست کردن این ورنو. من نمیدونم این همه اجعی تو، این همه آدم، این همه اعدام، این همه جوون رو اعدام میکنی چجوری اصلا میتونی شبا بخوابی؟ حالا کجا میخوابی مهم نیست، این چجوری تو میتونی اصلا شبا بخوابی؟ از امیر تشکر میکنیم از مشهد، خیلی ممنون. بچه ها بریم سراغ فرزین از کرج. فرزین عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید عزیزم. فرزین جان
3: سلام، وقتتون بخیر.
0: سلام
3: دارید؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
3: خواستم که از زندگی امروز ما تو ایران صحبت کنم. چیزی که ما تو این یه ساله از سر گذروندیم واقعا چیز آنورمالی بوده. لااقلش خود من تو خیابونا، تو کف خیابونا صحنه هایی رو به چشم دیدم که شاید تا آخر عمرم فراموش نکنم. الان تو تک تک چهره های مردم ایران، چه متمول، چه قشر ضعیف، چه قشر متوسط، ذره ای از امید رو نمیبینید شما. ذره ای. فقط میخوان که از این شرایط عبور کنن، فقط میخوان که دیگه چیزی شبیه چیزی به مثابه جمهوری اسلامی رو تجربه نکنن. ما تو این یه ساله حداقل از 2 جنگ عبور کردیم. چرا 2 جنگ؟ 2 جنگ هم نه، 3 جنگ. ما وسطش جنگ دیما هم گذروندیم از سر و کلی برادر، خواهر، پدر، مادر، فرزندامون از دست دادیم. کل این خانواده زمانی آروم میگیره که اینا رفته باشن. با مردن یک نفر از اینا قلب مردم آروم نمیگیره. با رفتن تمام اینا اون زمانی که شاید ذره دل این مردم آروم بگیره. من یه نکته میخواستم بگم. من سال 1401 25 آبان ما بازداشت شدم. البته مدت بازداشتم طولانی نبوده، حدود 14 روز بوده و جنایت های
0: 14 روزم کم نیست. والا
3: جدا از حالا به نسبت تموم بچه هایی که بالا حکم میرفتم 5 سال 6 سال 10 سال یا اعدام که دیگه حالا شدید ترین نوشه، به چشم دیدم چه کسایی چه به بلای سر مردم آوردن تو زندان. حالا من تو اون بندی که بودم توش پرویز برومند بود، توش خیلی های دیگه بودن، خیلی از فعالین سیاسی دیگه بودن. اگه اشتباه نکنم آقای آرش صادقی، الان فامیلیشون رو دقیقا یادم نمیاد، ایشون حتی مشکل به سرطان و استخوان هم داشتن، اونا هم تو بند ما بودن. حالا از اون شرایط عبور کردیم. 1404 با اینکه حالا تا قبل فراخوان 18 مردد بودم، ولی دلم رو زدم به دریا رفتم و 18 هم 19 هم 20 هم 21 هم بودم. هیچی رو نمیخواستم جز این که اینا برن و ما بالاخره بعد از این همه سال از تای دل بخندیم. واقعا نمیدونم امروز فردا قرار چی بشه، اما اگه اینا بمونن میدونم که دیگه زندگی نداریم. در خدمتم
0: خواهم بیستم. بله تشکر میکنم فرزین عزیز. من فکر میکنم که آقای ترامپ داره صحبت میکنه. بچه اگه ترامپ رو داریم صحبتش رو فکر کنم از رو فاکس داره حرف میزنه. اگر که کس اگه مترجم داریم بیاریم ترامپ رو. اگه در مورد ایران هر وقت صحبت کرد اون رو مانیتور کنیم لطفاً. ببینیم چه اتفاقی داره میفته. و این که بریم سراغ میلاد از تهران. میلاد عزیز بفرمایید. میلاد جان صدای منو میشنوی عزیزم؟ نه بریم سامان از تهران.
4: کامیز جان سلام ارادت.
0: سلام عزیزم خیلی خوش آمدید بفرمایید.
4: قربونتون برم. من اول میخوام که یه یادی بکنم از جاویدنام احمد آن نجفی قهرمان دو میدانی عراق بودش که تو شب 18 هم کشته شدش. حالا از وضعیت تهران هم میخوام بهتون بگم که افتضاح. من از ساعت 10:30 صبح دارم مغازم، حالا نمیگم کجای تهران، بوتیک که زنده دارم، از 10:30 صبح تا بهتون بگم شاید نیم ساعت رسیدم خونه، هیچی نفروختم، یعنی صفر، صفر مطلق. هر باری هر جنسی میخوام بخرم یعنی خیلی گرونتر شده، اصلا خیلی شرایط افتضاحه. یعنی واقعا نمیدونم مردم چجوری کی دیگه میخوان به خودشون بیان و اون اعتماد رو داشته باشن.
0: بله از دست دادیم دوستمون رو. بله بریم سراغ سهیل از برلین لطفا.
5: سلام کامیز عزیز، درود میفرستم به تمام مردم ایران، برنده ها، بیننده ها، و درود به تمام جاوید نامان. من راستش اولش بخوام شروع بکنم، مملکت ما بعد از انقلاب میشه گفتش بی صاحب بوده، مخصوصا از سال دوم جنگ با عراق که تازه یاد گرفتن چه شکلی میتونن بچاپن و بدوزن و ببرن، و انقدرم احمق بودن که نذاشتن از مشتشون یه قطره واسه ملت بچکه که حتی اگه واقعا یه خوردن به ملت میدادن، ملت رو سیر نگه میداشتن، اینا میتونستن قرنها حکومت بکنن. از نظر من خودم آدمی هستم که از 19 تیر 78 تا 8 دی 88 تک تک تظاهرات رو توی تهران بودم، و حتی یه نفر یه فراخوانی داد یادم سال 83 ایران، گفتش که من با 200 تا هواپیما میشینم اهورا خالق مزدا و اینا، حتی من اونم رفتم. و اینا همه لمسه دانش، شاید من دانش سیاسی بالایی ندارم، متوجه هستید، ولی اینا لمس منه و من الان خب سالاس ایران نیستم و دیگه اصلا درک یا لمسی روی این پول ایران ندارم، و حتی بعضی وقتا میخوام چی میگن حداقل معیشت مردم رو با پول خودمون چیز میکنم، حتی میتونم بگم وقتی با یورو مقایسه میکنیم حتی دارن گرونتر از ماها میخرن حتی، و واقعا توانشو ندارن، و اینا به قول معروف توی مملکت خودشون جور دیگه، واسه ارزشیایی که الان این شوهای شبانه‌ای که راه انداختن، حالا من نمیدونم چی پخش میکنن توشون، بینشون پول میفرستن به حسابشون یا سبد کالا میدن، من نمیدونم چی هستش. ولی در مورد جنگ سوم اصلا حتمیه، یعنی کسی بخواد اینو نفی کنه یا اصلا به نظر من فاقد چه خود شعوره، و دوم این که یا این که پروپاگاندا از ایران هستش، این واسه همین این نمیتونیم، چون یعنی چی میگن یه حساب دو دو تا چهار تا است، چون امریکا و اسرائیل اگر این جنگ رو نبرن بازندن، و اگر ایران این جنگ رو نبازه برنده است، و بعد اون دنیا امنیت نداره، و فکر میکنم مردم ایران بعد از اون فکر میکنم به کره شمالی بگن مهد تمدن و دموکراسی بعد از اون. اینا به قول معروف نظر منه. تأثیر جنگم روی اول از همه رو روحیه مردم، که والا بعد از روز همون روز اول آتش بس، من با یکی دو نفر از اعضای خانواده که صحبت میکردم همشون صبح میگفتن احالمون گرفته شد، این جنگم که تموم شد. واقعا تو اکثریت کسایی که من با ایران صحبت میکردم همه طرفدار این جنگ بودن، و باز هم میگم این تبلیغات ایران که میان میگن اینا از غیر نظامی میکشن، خیلی از تونل ها اینا رو نزدن چون زیر خونه های مردم بود، اینو میشه ازشون دفاع کرد حتی تشکر کرد، ولی تو جنگ سوم ممکنه بیان شهر رو بروفن به قول معروف، و اونجاست که دیگه مردمی که طرفدار جنگم بودن آسیب ببینن حتما. و من به نظرم کسی که الان به این جنگ بگه نه، در اصل داره به نرفتن جمهوری اسلامی میگه نه، این چیزیه که ما هممون اینجا از یه عزیز اینو یاد گرفتم. بعد ولی در مورد معیشتشون هم تاثیر جنگ، مگه پارسال پیرارسال اینا جنگی وجود داشته؟ ما 47 سال جنگ داخلی داریم. به هر حال همه رو چی میگم، به نفع خودشون دارن چیز میکنن یا خرج نیابتی ها نمیدونم سلاحاشون دارن میکنن. و شما نگاه بکنید از دوره احمدی نژاد این تصاعدی گرون شدن معیشت مردم، کشوری که واقعا بلا تکلیفی تو شب بخوابی صبح بلند شی دیگه نمیدونی اون جنسی که دیشب خریدی اصلا میتونی بخری، تاجر میاد یه روز میگه من اگه الان گرون نفروشم دیگه نمیتونم بخرم، بعد چی میگه 50 تومن دلار ارزون بشه ولی اون ارزون نمیکنه. اینا همه نابرابریای توی جامعه اونم هست که یه خورده میشه از خود مردممون هم ایراد گرفت. ولی همیشه نگاه بکنی ما معیشتمون بعد از دولت احمدی نژاد هر روز به روز هی گرونی ها تصاعدی بود و از دور دوم روحانی هم که ولی در زمان احمدی نژاد اینا همیشه با حدیث و آیه و اینا خودشون سفید میکردم هم.
0: برلین دیگه چرا دست دادیم؟ چرا بچه این در این برلین چرا اگه ایران نیست اینا چرا اینو میشین لطفاً یه جستجوی بکنیم که چه اتفاق افتاد؟ آره مرسی. بریم رضا از تهران. رضا جان سلام، من میشنوی عزیزم؟
6: بله سلام،
0: خیلی خوش اومدی آقا رضا.
6: ممنون آقا کامبیز، من از ایران تماس گرفتم. از با وجود تحریم، جنگ، اعدام، گرانی، فقر، اعصاب خراب، نبود اینترنت، فیلتر شکن گرون، اونم با قطعی فراوان بس شدم. یه خورده استرس دارم، عذر میخوام. بعد عرضم حضور شما که این جنگ به نفع مردم ماست، به نفع ماست. امیدوارم که زودتر با یه پایان خوش خاتمه پیدا کنه به نفع مردم ما. به ما میگم وطن فروش، در صورتی که وطن فروش کسایی هن که هشت و شعبی که از عراق آوردن، قبلا با ما جنگ داشتن، الان هم آوردن بچه های ما رو تو خیابونا میکشن. بعد آقای اژه‌ای که هر روز دستور اعدام میده بچه های ما رو میکشه. به شدت ما تو فشار هستیم، چه اقتصادی، چه روانی، چه اعصاب، هر جور که شما حساب کنید. بعد این سر فلکه ها که جمع میشن، عرض کنم خدمتتون که اینا رو یه عده رو که منافعشون هست که باید باشن که خودشون رو حفظ کنن، یه عده هم که پول میگیرن باید باشن، مزدور هستن، مثل کارگری که کار میکنه میگیره. حالا من دارم به قشر کارگر توهین نشه. بعد یه عده هم که به طرق مختلف، مثلا معلمی که میگه بچه باید حتما تو اون ساعت باشه اونجا، نمونه سوال بهش بدم از طرف مدرسه، از این ور از اون ور، این شلوغی ها به وجود بیارن. مردم هم همه آگاه هم به این وضعیه. حتی یه عده هم که هستن اتباع هستن، به اینا یا پول میدن یا تهدید میکنن که باید باشید تا بتونید تو این کشور زندگی کنید. به هر حال وضعیت ما خیلی خرابه، خیلی خرابه، هر رو گرونیه، نمیتونیم کار کنیم، نمیتونیم زندگی کنیم. چیزی امروز میخری فردا دیگه نمیتونی اونو بخری. یعنی برای کاسبی یه قراردادی میبندی تا اینو جور کنی، با کلی ضرر باید تحویل بدی. امیدوارم وضع بهتر بشه. همه ما آرزومون اینه که کشورمون آباد و آزاد بشه به امید یه روز خوب و خوش.
0: عزیزم تشکر میکنم آقا رضا از تهران.
6: من
0: باید عرض برمونت برم. مرسی آقا رضا، مراقب خود باش و حواست باشه دیگه. جنگ شد دوباره، ما دیگه از جنگ‌های قبلی یه چیزایی یاد گرفتیم، حداقل بتونیم خودمون. جمهوری اسلامی که نمی‌کنه، فقط عربده می‌کشه و موشک می‌ندازه، به این فکر نمی‌کنه که اگه دوباره بخواد حمله گسترده‌ای صورت بگیره مردم باید چگونه از خودشون حفاظت بکنن. دوستان من چون که این برنامه یک برنامه خبری نیست، ولی الان اخبار درس خیلی مهم است و تا بچه‌ها بیان بعد از این برنامه در بخش خبری آینده به شما بگن چه اتفاقی میفته، من خیلی طبق هر شب، طبق معمول هر شب، من اخبار رو برای شما مانیتور میکنم. اگر که هر چیزی که باشد که باید گفته شود سری من خدمت الان هم دارم ترامپو نگاه میکنم چی میگه. چیزی تا حالا راجع به ایران به اون صورت نگفت، فقط یک جمله گفت، گفت که درباره جنگ ایران گفت وقتی این وضعیت تموم بشه قیمت بنزین و سوخت در دنیا به سرعت کاهش پیدا میکنه، چون که داره با گروهی که اسمال بیزنس دارند، یعنی بیزنس کوچیک دارند تو آمریکا، برای اونا داره صحبت میکنه راجع به مالیات و اینا. ولی خب اگر که خبرنگار ازش سوال بکند در مورد ایران، من اینجا در خدمت شما خواهم بود. و از اخبار دیگه که من عرض کردم خدمتون اینه که امارات میگه که 19 موشک بالستیک، موشک کروز و پهباد جمهوری اسلامی به سمت شلیک کرده امروز. با این اوصاف بریم سراغ شهبال از تهران. شهبال عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
7: درود شامی جان، خدا قوت، صدامو دارین؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
7: قربونت، مخلصیم. اول این که بگم کامی جان عاشق اینم که میگی یه ایران، صدای شما رو میشنوه لذت میبرم. یه جمله استثنائیه به نظر من. و اینکه بخوام در مورد واقعیت ها بگم، اولا واقعا آدم زبونش بند میاد که اصلا نمیشه در مورد واقعیت ها حرف زد، اونقدر اینجا درد زنده است که اصلا نمیشه در موردش حرف زد. مثل یه تصویر سبودی جلو چشای آدمه، یعنی شما هر جوش حساب کنی. داری صدامو؟
0: بله عزیزم، یه ایران صدای تو رو داره. آی شعبال،
7: الو کامی جان داری صدامو؟
0: بله عزیزم صدات داریم، داره صدات پخش میشه. الو. اگر صدای من رو میشنوی، من صحبت نمی کنم چون دیلی داره. آره. امکان داره دیلی به وجود بیاد.
7: خواستم بگم آدم زبونش بند میاد اگه واقعا. آره کامی جان صدامو داشتی؟ میگم اولا این که عاشق اینم، این میگی یه ایران صدای شما رو میشنوه لذت میبرم.
0: بله بله نمارو شنیدیم.
7: در مورد واقعیت ها هم بخوام بگم، واقعا آره زبونمون بند میاد چون اصلا نمیشه در موردش حرف زد، اونقدر که اینجا درد زنده است اصلا نمیشه در موردش حرف زد. مثل یه تصویر میمونه جلو ششاته، نمیدونم چجوری بگم، یه جورایی شبیه بغضه، یه سکوتی که مثلا بی‌حس نیستی، یا مثلا روزایی که بمب و سنگر شکن، روزای اول جنگ که از جلو چشامون رد میشد، مثلا قفل میکردیم یه جورایی، مثلا انگار قفلیم هممون. یعنی من خودم خوب 12 روز و 40 روز جنگ تهران بودم، طول کشید 28 تا عملیات معدود داشت، ولی ما تو این جنگا هر روز شاهد 28 تا عملیات به صورت نامحدود بودیم. یعنی شما نمیتونی فکرشو بکنی که سنگر شکن، نمیدونم زمان جنگ ایران عراق خوب این سنگر شکن اون وجود نداشته. بعد
0: بله
7: این مردم هم خب بالاخره به قول معروف میگه مردمی که بمب رو سرشون آوار شده دیگه ترسی ندارن، ترس براشون بی‌معنیه. بزرگترین ترس مردم این بلا تکلیفیه که امیدوارم زودتر به نتیجه برسه، که امروز قطعاً یه خبرهایی اومد، امیدوارم خبرها به نتیجه برسه. حالا اینا اینترنت رو ما قطع کردن، من با هزار بدبختی 10 بار قطع شدم، وضع شدم. بعد اینا میگن اینترنت رو قطع کردیم چون عوامل موساد مثلا دارن چیز میکنن. حالا من موندم واقعا عوامل موساد 500,000 پول کامفینگ رو ندارن دادن که مثلا میان به خاطر عوامل موساد باشه. اینا از قیام مردم میترسن، از
0: بله
7: این فشاری که رو مردمه میترسن، میترسن بریزن بیرون لط و پارشون کنن، از این چیزا نمیترسن. ما خودمون خب بغلمون براشون سوال بود چرا جایی نمیرن. بعد من همینجوری پرسیدم، یه رو گفت ما جایی نداریم بریم، یعنی در این حد آوارگی و بدبختی و بیچارگیه که جایی نداشتن برن، یعنی جایی برای رفتن نداشتن. اگه جا داشتن حتی شاید نمیموندن، یا خیلی پریده بودن پایین، دست و پاشون شکسته بود. خب ترامپ هم خب جوره مهندسی معکوس عمل میکنه، یعنی از آخر به اول میاد. حالا شما فکر کن اگه
0: شوال عزیز دیگه متاسفانه قطع شدی بنده خدا، هی گفت من قطع شدم وضع شدم، 100 دفعه اینترنت گرفتم اومدم. این خودش یه فیلم سینمایی هستن که یک انسانی میخواد بیاد توی یک برنامه تلویزیونی که یکی از ساده ترین نوع برنامه های رسانه‌ای در دنیا، یعنی اولین باری که دوربین اختراع شد، بعد میکروفون اختراع شد، رادیو بود، یه دونه تلفن گذاشتن، یارو زنگ زد، این دیگه ساده تر از این دیگه نمیشه واقعا ما بتونیم برنامه‌ای رو اینجا اجرا بکنیم که بتونیم انعکاس صدای مردم باشیم. فقط ما تنها کاری که کردیم سازکاری درست کردیم که اینجا ما رو نتونن هک کنن یا نتونن مثلا گروگان بگیرند، یا برای اینکه راجب اپینین آدم ها حرف نمیزنیم. و طبق این سالیان درازی که ما این بالاخره تجربه رسانه‌ای فهمیدیم که چیکار بکنیم، میدونیم که کی تروله، کی ارتش سایبریه، و خودمون به قول معروف روز شکدار هم نمیگیریم. برای همین خیلی خیلی عجیبه که یک نفر انسان معاصر ایرانی امروز برای این که بیاد توی این برنامه و حرفش رو برای 2 دقیقه بخواد بزنه که دیگران بشنوند حرفش رو در ایران، باید واقعا یه جنگ دیگه استون که باید اونو ببره اول تا برسه به ما، تا رسید به ما حالا اینجا قطع نشه، فلان نشه، بسار نشه. اینا واقعا برای این امسال 2026 برای بشریت جاییست که واقعا این نشانه حقارت حکومت جمهوری اسلامی است که شهروندان خودش رو بر آنها حکومت میکنه، نفت اینها رو میگیره، بعد اینقدر براشون رفاه فراهم نمیکنه، تلفنشون رو قطع کرده، اینترنتشون رو قطع کرده، اعدام میکنه فله ای و این داستان ها که خودتون دیگه بهتر میدونید. پارسا کرج، پارسا عزیز، روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. آقای پارسا پارسا جان، اگه صدای منو میشنوی خواهش میکنم که یه حرکتی بزن که ما متوجه بشیم. پارسا رو از دست دادیم. الهه از کرج لطفاً. الهه عزیز، صدای منو میشنوی؟
8: با سلام، وقتتون بخیر. خسته نباشی کامیل جان، خوب هستی؟
0: مرسی عزیزم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
8: مرسی، درود میفرستم به شما و همکاران عزیزتون و مردم شریف ایران. من مزاحمتون شدم، وقتتون رو میگیرم، خیلی ممنون، برنامه‌تون تشکر میکنم و نظرم رو میخوام بگم در رابطه با این جنگ و مشکلاتی که برای ما درست کردن. متاسفانه شرایط همونطور که همه عزیزان میدونن خیلی بد، خیلی خیلی بد، و مخصوصا همونطور که همیشه دارید میگید برای ما که صرف اصل خانواده هستیم و تمام کارمون از دست دادیم، از طریق همه فقط اینترنت کار انجام میدادیم، شرایطمون خیلی بد و بدتر داره پیشه و نمیدونیم چی کار کنیم. واقعا هیچ کس دیگه از جنگ نمیترسه، هممون آرزومون اینه که جنگ بشه، حتی اون بچه کوچیکم یه کاش که زودتر بزنه که تکلیفمون معلوم بشه. واقعا ما چندین سال زندگی نکردیم، من چرا باید یه درمون سال توی این سن نداشته باشم به خاطر هزینه های بالا نتونم به خودم برسم؟ من سرپرست خانواده با داشتن 2 تا فرزند دختر بیکار شدیم، کار ما آنلاین شاپ تو خونه برای یه خانمی کار میکردیم که از استانبول بار میفرستاد، ما اینجا تو خونه کارشو انجام میدادیم. الان نه باری اون خانم میتونه کار کنه بفرسته به خاطر بستن پروازا، نه ما مستجر با داشتن 2 تا بچه کرایه خونه، یعنی چند روز دیگه من باید چیکار کنم؟ کرایه خونه نمیتونم بدم، برای وسایلم دیگه دارم تو کوچه دیگه. واقعا دیگه همه راضی هستم بزنه زودتر بزنه، هر بلایی میخواد به سرمون بیاد دیگه، از این بلا بالاتر چندی سال ما همطور اسیر و آواره. شرایط خیلی بده، خیلی بده، فقط دارید میشنوید شما، نمیتونم واقعا، یه سری ها نمیتونن درک کنن. من الان دنبال کار هستم، هر جا میرم کار نیستش که بخوام بیرونم کار کنم. از هموطن ها که صدای منو میشنون، کار خونه هم شده، نظافت هم شده، آبرو دارم، میخوام آبرو زندگی با آبرو زندگی کنم. اگه دوستان کسی میشناسه معرفی کنه. من کارم تشریفات مجلس و مراسم هم بوده، فینگر فود و اینا هم درست میکنم. کسی از دوستان اگه کاری چیزی هست من بتونم انجام بدم، کار خونه، نگهداری از کودک سالمند، یه کار خوب باشه من انجام میدم، مشکلی ندارم. ولی کار نیست اصلا، هیچ کاری نیست، اینترنت قطع، ما از کار افتادیم، نمیدونم چی کار باید بکنم. واقعا دیگه صاحب خونه هم حق داره، حالا اجارهش بیشتر نمی کنه که چون هنوز به سال نرسیده، اگه سر سالمون بیاد شاید بیشتر کنه، ولی خب یه ما دو ما عقب بیفته اون بنده خودم هم تو سختی داره زندگی میکنه. بعضی از صاحب خونه هم از همین راه اجاره خونه الان دارن عمرشون رو میگذرونن. برای همه شرایط سختی هست، واقعا نمیدونیم چی کار کنیم. من نظرت میخوام
0: نازم
8: جان،
0: امیدوارم که وضع بهتر بشه، امیدوارم که کاری پیدا بکنیم. ما اینجا نمیتونیم مثلا شماره تو بگیریم از اینجا اعلام بکنیم به ملت، ولی اگر که امیدوارم کارت را بیفته عزیزم، امیدوارم که یک کاری بتونی پیدا بکنی، بتونی اجاره خونت رو بدی دیگه. اول من واقعا اینجا هستم که فقط صدای شما رو پخش کنم، نه راه حلی دارم، نه آدمی هستم که اصلا بلد باشم راه حل بدم به ملت، نه اصلا کسی هستم کلا. فقط تنها کاری که میتونم بکنم همین صدای شما رو پخش کنم و غمخوار شما باشیم. تنها هم نیستم، بچهای دیگه هم تیم برنامه هستن که اونها هم الان به اندازه شما به اندازه من همه اینجا ناراحتیم که این اتفاق داره برای هموطنانمون میفته. و یکی از ساده ترین چیز در دنیا این یه آب باریکه داشتنه، که ما ایرانی ها آدمای با جنمی هستیم و همیشه این آب باریکه رو داشتیم. این رو به خاطر ماندن روی قدرت از آدمهای مثل الهه بگیره یکی، من واقعا این دیگه ظلم آشکاری است. برای همین وقتی الان ملت، من خودم یک آدم ضد جنگ دیگه، تاریخ من شما نگاه بکنی الان بیشتر فوشایی که من دارم میخورم سر اینه که میگن تو چرا طرفدار جنگی. من نه طرفدار جنگ نبودم، ضد جنگ بودم همیشه و هستم الان. ولی وقتی شما با آدمای مثل الهه صحبت میکنی یا دوستان قبلی که میان اینا که ما داریم پخش میکنیم صداشون رو دیگه، هیچ چاره‌ای ملت ندارن. اینقدر چقدر این باتونه به این گندگی پر میخ رو کله مردم داره میزنه، یارو اجاره خونه‌اش نمیتونه بده. یک اشک، یک قطره اشک خانم الهه به نظر من به اندازه تمام اون دودمان خامنه‌ای و جمهوری اسلامی واقعا نباید این اتفاق بیفته. نباید شهروندت به گریه بیفته. ولی متاسفانه اینو جمهوری اسلامی این کارو با ما کرده. الهه جان خیلی خیلی ازت تشکر میکنم اومدی و اینقدر خودتو آسیب پذیر کردی، دوست داشتی که این کار انجام بدی و خودت اومدی حرف زدی. دمت هم گرم، مراقب خودت باش. به امید این که وضع هممون بهتر بشه الهه جان، خصوصا وضع شما که سرپرست خانوادم گفتی هستی و ما نمیدونم چجوری میتونم بهت کمک کنم غیر از این که همین حرفا رو بزنم. ممنون که اومدی الهه عزیز. بچه ها سهیل رو بیاریم از برلین ببینیم که چرا قطع شد. سهیل جان چرا قطع شدی از برلین؟ برای ما اگر توضیح بدید.
9: من حتی روی فلای مود گذاشته بودم که کسی زنگ نزنه دیگه، دوستان میخوام بگیرن از یه راهی پیدا میکنن که بگیرن.
0: پس یکی بشون اصلا یه همین که ما میخواستم بفهمیم که همین مثلا مقصر ما نبودیم.
9: نه نه شما
0: نه میدونم
9: بله پیوند از برلین مقصر بود البته.
0: نه ببین حالا این که هیچی، ببین حالا شما نگاه کن یه دقیقه بشه تو حالا سوال یه دفعه اومدی توی برنامه تلویزیونی که حرف بزنی، من دارم هر شب این برنامه رو اجرا میکنم، رفیق من به من زنگ میزنه که میگه کامه جان دارزن فلان، میگه آقا تو که میدونی من الان روی برنامه زنده اونجام، تو دیگه چرا خلاصه بفرما سوال جان. من از زلتی که پرسیدم میخواستم چون ما همش از روی آزمون و خطا درست کردیم سیستممون رو، میخواستم ببینم که اگر که چیز ماست از مشکل از طرف ماست ما حل کنیم نه. مشکل رو و خوشبختانه مشکل از طرف ما نبود. بفهمید من بهتون میذارم یه دقیقه دیگه وقت بدم عزیزم که جمع بندی کنیم.
9: در آخرش بود که گفتم از دوره احمدی نژاد هر روز سفره مردم کوچیک‌تر شد، ولی چون سالها میامدن با آیه و حدیث و گردن آمریکا و اسرائیل انداختن سفید میکنن خودشونو، ولی از دوره دوم روحانی دیگه با وقاحت تمام وایسادن تو روی مردم و گفتن که این بازم قهر تمام. من صدامو دارید شما؟
0: نه نه بله بله
9: ما ببخشید. بعد با وقاحت تمام وایسادن جلوی مردم و اون اتفاقات دی 96 و آبان 98 رو رقم زدن که به قول معروف اون تظاهرات سر گرونی بود. دیگه سال گذشته تظاهرات دیگه بی‌حجاب بودن و آزادی نبود، تظاهرات واسه معیشت بودش، مردم برای نون شب اومدن تظاهرات کردن و اون کشتار بی سابقه رو انجام دادن و همین ایناست. ولی من کامیزا میخواستم یه مطلب بگم شاید کمکی بشه به این به انقلاب خودمون، به یه همبستگی بیشتر. من میخواستم خواهش بکنم اول از همه الان همه اینفلوئنسرها شدن نمیتونن برنامه بسازن و همه شدن مفسرهای سیاسی که خیلی از اطلاعاتشون هم واقعا غلطه، ولی من میخواستم اینو بگم که شما یه رهبر معرفی کردید بهش باید اعتماد کنید، بذارید فقط اون حرف بزنه. چرا ما باید بیایم به رهبری که چیز کردیم یه تیم داره به قول معروف، چرا ما باید بیایم به اون خط و مشک بدیم بهش؟ اینو میخواستم واقعا از تمام طرفدارای انقلاب شیر و خورشید خواهش بکنم که اینقدر با حرفای پوچ و بیهوده خودمونو نه ملعبه دست مخالفانمون بکنیم، نه اینکه به قول معروف اتحاد خودمون از دست بدیم. و دوم این که میخواستم بازم از طرف همه طرفدارای جمهوری انقلاب شیر و خورشید خواهش کنم به تمام فیمسا یا تمام آدمای معروفی که حالا اهم از ورزشی، سینمایی یا هر چیزی که هستن از ایران تحت یه فشاری میان یه سری صحبتایی میکنن که اکثریتشون صحبتای خودشون نیست، شاید از اجباره. ما تو این برهه نمیتونیم بیایم اونا رو بگو قضاوتشون بکنیم. و خواهش میکنم اینا رو ترند نکنن بیاد بالا، واقعا اینقدر دست به دست میشه. از پدر پویا بختری که تو زندان اگه میتونه اینقدر راحت یه نقد بفرسته، احتمالاً زیر یه فشار یه نقد فرستاده. اینا رو میتونیم بهش توجه کنیم واسه اینکه یه خورده تو آرامش بیشتری بتونیم بدون جنگ با خودمون این انقلابو پیش ببریم. میخواستم اینو بگم، شاید بقیه به قول معروف متحدینمون بشنوم و کارساز باشه. همین، ممنونم از برنامه، دم شما که حتما مست. گرم که هر شب این برنامه رو داری اجرا میکنی، حرف همه رو گوش میدی یا منتقل میکنی. بازم واقعا از سال هاست من میبینم برنامه تو، طرفدارت بودم از با سامان اربابی دیگه نیستی، ولی واقعا دوست داشتم برنامه تو همیشه و امیدوارم که زودتر این رژیم سقوط بکنه. مردمی که مثل همین خانم الهه قبل من داشتش واقعا گریه میکرد، ماها واقعا همه دوستای ما عشق ریختیم اینجا. ماها، من این یه مطلب بگم به بچه های تو ایران، یعنی مردم تو ایران، میخوام بهشون بگم که ما اینجا یه چیزی رو تجربه کردیم واسه خود من، حتی میشه کتاب نوشت در موردش، که بی خبری حتی از خبر بدم بدتره. و واقعا ما اینجا خیلی چیزا واسه ما اذیت کننده بود و واقعا امیدواریم که زودتر این رژیم سرنگون بشه، بتونن مردم تو ایرانمون حداقل راحت زندگی بکنن.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. سهیل عزیز از برلین، آدم مسئولیت پذیر در خارج از ایران زیاده، سهیل یکی از اوناست. دوستان، ترامپ هنوز داره حرف میزنه تو اون سمال بزنس سامیتی که من گفتم توی کاخ سفید، حرف خاصی راجع به ایران نزده، ولی من همه جور دارم نگاه میکنم، اگر که چیزی گفت که به ما مردم ایران مربوط بشه، من سریعا به شما منتقل خواهم کرد. اما یکی ویدئویی اخیرا منتشر شد، شاید دیده باشین، که یه سری جوون دارن لب ساحل تو کیش با پوشش آزاد و اختیاری میزنن میرخصن اشغال میکنن. ویدئویی که دیدنش در حالت عادی، اگه ما مثلا جنگ نبود، جمهوری اسلامی نبود، کشور عادی و نرمالی بود، جز خیلی خوشحال کننده باشه. چی بهتر از این واقعا که یک سری جوون کشور خودشون لب ساحل اشغال کنن، بزنن برخصن پارتی کنن، کسی مزاحم کسی نباشه. و به خاطر همچین حق ساده‌ای، مثلا همین جوان ها معمولا مجبور بودن که چیکار کنن، سوار هواپیما بشن برای کشور دیگه، برای همین که مثلا دم ساحل تو مثلا بتونی یه ساعت دو ساعت تفریح بکنی و یا استفاده بکنی از دریا، طبیعت بالاخره، مجبور بودن که برای کشور دیگه. حالا این ویدیو منتشر شد، چیزی که این ویدیو رو بحث برانگیز کرد این بود که انتشار چنین فیلمی در غیر عادی ترین حالت ممکن رخ داده، درست وسط جنگ.

یه زوم هم کرد روی پرچم جمهوری اسلامی و برگردوند و در شرایطی که هیچ کس از فردای خودش خبر نداره، در بدترین وضعیت اقتصادی که آدم ها توانه برگزاری یه دوره همی ساده رو ندارن، شرایطی که امکان تا کیش رفتن که هیچ، حالا مثلا بری کیش پارتی بکنی اون یه چیز دیگه است، تو خونت تو نمیتونی، الان نه پول هست نه فلان هست، الهه رو شنیدیم، در بس تا چند تا خیابون اونورتر پول ندارن ملت برن چه برزوری کیش اونجا. از همه مهمتر، در شرایطی که جمهوری اسلامی مثل همیشه سعی دارد به دنیا بگه که همه چیز عادی است، نمیدونم من چقدر خوشبختم و اینها، در حالی که هیچ چیز عادی نیست، هیچ چیز این روزها عادی نیست. امشب الان که من دارم با شما صحبت میکنم، این ور داره منتظرم ببینم ترامپ چی میگه راجع به، از اونور 19 تا موشک زده یارو، از اونور چی شد فلان، وسط یه هرجمه تنگه هرمز بسن، از اینا عادی نیست، یه محیط پارتی نیست در صورت. برای همین من فکر میکنم این ویدیو آقا به شدت برای من مشکوک میزنه، شکل بابا بزرگ گفتم این لحظه، این به شدت مشکوک میزنه، اینقدر تابلو بود که به نظر میرسه باز یک سری آتش به اختیار با خودشون گفتن چرا که نه، یه پارتی را میندازیم، پرچم جمهوری اسلامی اونجا زوم میکنن، دین دین دیشتین دین میذاریم سوشال میدیا تا دنیا بگه ای ایران که خب همه چی آرومه، پس اینا چی میگن؟ البته طبق باقی جای مملکت که صاحب نداره، اینجا هم تو کیش هم این آدمی هم که این کار کرده این قطعا اون کیش هم بی صاحبه، این آدم خودش هم احتمالا شاید آتش به اختیار این کار کرده باشه، چرا که، یا اینکه نه مثلا منتشر کردن با هماهنگی، بعد دیدن ای چیز شد، بعد دوباره از من صدای دادستان کیش هم در اومد میگه محتوای منتشر شده تلفیقی از یک کلیپ اصلی و تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی است. البته متخصصین امن تر شده آوردن گفتن آجی همون یه جا شوش مصنوعی، دو جا شوش مصنوعی، دیگه ما رو سیاه نکن نیست دیگه، ما هم ای آی بلدیم دیگه سیاه نکن. اصلا اگه این هوش مصنوعی به وجود نمی اومد تو همین سال اخیر، اینا نه الان رهبر داشتند و نه دلیلی برای توجیه این مسائل. قبلا هر چی میشد میگفتن فتوشاپه، الان میگن هوش مصنوعیه. بعدم یک ابهامی هست تو این داستان هوش مصنوعی، شاید بخشی از عامه مردم ندونن که چه کارهای با هوش مصنوعی میشود و چه کارهایی نمیشود و اصلا شناخت این که تصاویر هوش مصنوعی هست یا نیست چگونه است، زیاد سخت نیست واقعا، خیلی جا خودشون اصلا میگن که این هوش مصنوعیه که شما اینجا منتشر کردید، ولی مردم این روز ها دارن جلوتر از این سیاست مدارا پیش میرند، به گواه همین آدمهایی که از ایران میان تو برنامه ما حرف میزنن، خیلی جلوتر از سیاست مدار دارن پیش میرن و این ملت دیگه ملتی نیست که به این راحتی ها گول بخوره، گول چنین پروپاگاندایی رو بخوره که حتی اگر پروپاگاندای پشتش نباشه که من فکر میکنم هست، باز اعتراض مردم خب چیز دیگه ای رو نشون میده، این که مردم بهتر از هر زمانی از حق خودشون با خبرند، چون دیدند که حقوق بیسیک آدم ها شهروندان دنیا چیست، مردم از حق خودشون این روزها باخبرند و به خوبی میدونند که در چنین وضعیت اقتصادی و سیاسی سلام گرگی مثل جمهوری اسلامی بی‌طمع

0: دوستان عزیز من، برنامه رو شاهد هستید. من فکر میکنم که تو چقدر دیگه از این برنامه مونده باشه، خوبه یه 20 دقیقه مونده آریا رو بیاریم از تهران. آریا عزیز روی خط برنامه هستی، خیلی خوشحال میشیم که نظرت رو با ما در میون بذاری. عزیزم به نظر شما این جنگ سوم اسرائیل امریکا با جمهوری اسلامی نزدیک است؟
1: سلام آقا کامبیز، شبتون بخیر باشه. سلامت باشین آقا کامبیز. ما یه جنگ، حالا سوم باشه، دوم باشه، دهم باشه، ما خودمون یه جنگ ابدی داریم با جمهوری اسلامی تا زمانی که اینا باشه. و واقعا من خودم به عنوان یه کاتب از تهران نگاه میکنم، 47 سال ما زندگی نداشتیم، ما آرامش داشتیم، بچگیمون تو جنگ بوده، بعدش تحریم. 20 و چند سال مذاکره در رابطه با انرژی هسته‌ای که هیچ آورده‌ای برای ما نداشته. صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم، صدات یکی ایران داره میشنوه.
1: بله ممنون. هیچ آورده‌ای برای ما نداشته، با این انرژی هسته‌ایشون نمیتونن برق روستا رو تامین بکنن. فقط ما از اون موقع که خودمون شناختیم بدبختی کشیدیم تا همین الان. الان هم که با این شلک و سفکنبازی های ترامپ واقعا دیگه کلافه شدیم. من خودم دقیقا 1 سال دارم از جیب میخورم، حالا باز جیبی بوده که بخورم. انقدر بندگان خدا هستن که همینم ندارن، پسندان ندارن، پیشینه ندارن، نمیتونن. و میگم یه صحبتی هم دارم با اون اقلیت دیندار که هنوز بعضیشون طرفدار جمهوری اسلامی هستن. من خودم یه آدم مذهبی هم، ولی تنها چیزی که جمهوری اسلامی براش مهم نیست، نه خدا مهمه، نه دین مهمه، نه مذهب مهمه، نه ایران مهمه، نه آبروی ما مهمه، نه عزت ما مهمه، نه از شما که سفره مردم براش مهمه. تنها چیزی که برای جمهوری اسلامی ایران مهمه بودن خودش سر کاره. 5-6 سال پیش خمینی گفت حفظ نظام اوجب واجبات است، ولو اگر در برابر حفظ جان امام زمان باشه. آقایون، خانمای مذهبی لنگی من، این قبری که بالاش دارید گریه میکنید توش مرده نیست. این حکومت همه چی رو بهانه و پله کرده برای استثمار من و شما. فاطمه سپهری مذهبی و خانم فوق‌العاده با شخصیت، فوق‌العاده با بینش، روشنفکر، گوشه زنه. بعد یه دختر بچه 20 ساله میاد جلوی تلویزیون به سلامتی آقاشون پیکر میزنه. پیکرش رو بزنه، مثلا کاری به کسی ندارم، هر کسی رو دور خودش میخوابونن. ولی تو جمهوری اسلامی بی‌شرفی که یه عمر تمام هست و نیست ما رو نابود کردی، تو سر جوان‌ها زدی، عرق ممنوع، فلان چیز ممنوع. ببین من نه اهل پارتی کردن هستم، نه اهل عرق، حالا تو عمرم عرق نخوردم. اعتقادم اینه ما باید آزادی رو برای اون که دوست داره بخوره باید فراهم بشه. آقا هر چیز با چوب قانون، نه این در سال چند سن نفر کشته میدیم بخاطر مشروط قلبی. چرا آخه جون آدم ها عزیز محترمه. بعد یه دختر بچه میرو پیش میزنه در آقاش، از اون برخون فاطمه سپهری تو دندانه. آقا بیشی اون مذهبی دار چی شما ها خواهد؟
0: آریا جان صدات خیلی وقت وست میشه، ولی آره بچه آریا جان صدات قطع وست میشه، باید بری دوباره بیای که این دوباره استبلیش بشه کانکشن ما، شاید بهتر باشه. ولی صحبتاتو شنیدیم. یه حرف جالبی که داشت میزد این بود که میگه من خودم مشروب نمیخورم، ولی چند نفر آدم تا حالا زندگی نخوردم، ولی چند نفر تو این آدم به خاطر مثلا خوردن مشروب تقلبی جونشون رو از دست دادن. خب چرا باید اینجوری باشه در حالی که میتونه اینجوری نباشه دیگه؟ یعنی ما حکومتی باید، یه حکومت نرمال، حکومتیه که جان شهروندانش براش مهمه، همین آمریکا یا همین اسرائیل یا مثلا کشورهای دیگه، کشور اروپایی یا خیلی کشورها، کشورهای آسیای شرقی، یک نفر آدم جانش یک نفر آدم دیگه مهمه. اینجوری فلهی بچه های مردم رو نمیرستن رو مین، فلهی بچه های مردم رو نمیرستن قواستا رو دست با دست پای بسته بندازن تو آب و اینا. کرامت انسان ها مهمه برای در خیلی از کشورها. و یکی چون که خیلی وضعیت کانکشن خراب بوده مدت در ایران، بعضی از دوستان تلاش میکنن بیان تو برنامه و نمیتونن، برای ما پیام میفرستن، چون که بالاخره یه تکست فرستادن خب آسون تره. بعضی از اون پیام ها رو یکیشون رو دوستان من برام فرستادن، یک مخاطبی از ایران از مازندران پیام برام فرستاده که میگه من یک دانش آموز کنکوری هستم، از وضعیتمون همینقدر بگم که نه معلومه کی کنکور داریم نه هیچی، تازه این وسط میگن به بچه های مناطق آسیب دیده میخوان سهمیه بدن. کنکوری بودن امسال هم دیگه از اون داستان هست، یعنی شما رسیدی به یه جایی که میخوای برای سرنوشت و آینده کریر زندگی خود تصمیم بگیری، کاری انجام بدی، شروع کنی، افتادی وسط جنگ. این دوستمون نوشته که کار جمهوری اسلامی همینه، تنها کاری که میکنه یه عده رو برخوردار میکنه، یه عده رو آسیب بهشون میزنه. داره میگه در مقابل برخورداری یه عده همیشه یه عده آسیب میبینن. درست میگه، شرایط روحی ما داغونه، اینو که دیگه همه میدونیم، همه آدمایی که از ایران دارن میان، این واقعا دل همه ما رو به درد میاره که ما هموطنانمون رو توی شرایط اینجوری میبینیم. و تشکر میکنم از این مخاطبمون که از کنکوری بود، از مازندران، خودش حتما میدونه کیه، الان داره نگاه میکنه، به ما پیام داد. بچه ها بریم سراغ جلال از سوئیس. آقا جلال صدا من میشنوی عزیزم؟
2: جلال جان بعد صداتون دارم.
0: خیلی خوش آمدید.
2: خیلی خوش آمدید عزیزم،
0: بفهمید به نظر شما این بلا تکلیفی مردم کی تموم میشه؟
2: بلا تکلیفی مردم 47 سال ادامه داره و متاسفانه تو مردم ادعی بودن که به هر حال حکومت رو یاری کردن تو این زمینه، حالا به انواع مختلف، مثلا زمان آقای خاتمی، زمان که مردم از رفسنجانی خسته شده بودن با خاتمی مردم رو گول زدن و همینجور ادامه داشته. من 50 سالمه عرضم به حضورتون، تا بعد از اعتراضات 18 و 19 دی تو ایران بودم، جدیدن از ایران خارج شدم، تمام اعتراضات رو میتونم بگم حضور داشتم و جمهوری کثیف اسلامی با فتنه‌ای که تو 57 آغاز شد، با خمینی که جز آفتاب تیزی نداشت به مردم غالب شد و تا کنون ادامه داشت. جنگ های مختلفی رخ داده، مثل جنگ ایران عراق، اینا هم باعث بقاش شده، این جنگ هم همچنین. حالا اینجا منافع مشترکی هست بین مردم ایران، آمریکا و اسرائیل که نابودی جمهوری اسلامیه، که امیدوارم خیلی زود انجام بشه، امیدوارم به سالهای بعد نکشه. بعد شما وقتی دست یک دیوونه یک چاقو میدی، هیچ که جرأت نزدیک شدن به اونو نداره و اون فرد به همه آسیب میزنه. جمهوری اسلامی حکم دیوونه رو داره، الان موشک داره، به همه جام داره موشک میزنه و اینو باید یه جوری کنترل کرد، یه جوری باید نابودش کرد. حالا اون دیوونه رو میبرن تیمارستان بستریش میکنن، حالا مسئولین جمهوری اسلامی همشون دیوونه هن. یعنی همشون یه ایدئولوژی کثیف دارن، یه ذهن آلوده، یه ذهن ناپاک دارن که مردم وطن و مردم میهن و اسیر کردن. یه عده درست طرفدارشونن، اونا هم چون ازشون منفعت دارن، اگه منفعت نداشتن هیچ وقت طرفدارشون نمیشدن، حالا چه سلبریتی باشن چه معمولی باشن، هر نوعی. خب اونا طرفدارشون هم به خاطر این خیلی کمن و اگه یه رفراندومی برگزارشه مشخص میشه طرفدارای واقعی جمهوری اسلامی کیان، چقدر هستن. و در مورد جنگ، من موافق جنگم، با وجود این که جنگ ایران اسرائیل رو توی ایران بودم و تظاهرات و اعتراضات 18 دی 19 دی و قبلی ها رو همه رو بودم، اگر مردم ما یک دست زمان اعتراضات اولیه انقلاب که مردم بیدار شدن متوجه شدن جمهوری اسلامی دروغ میگه و این اعتراضات حمایت میکردن، شاید نیکا شاکرمی و خیلی افراد دیگه زنده بودن، شاید اعتراضات بعدی دیگه نیاز نبود. دیگه الان به اوجش رسیده، الان به جایی رسیده که بیشتر مردم به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی باید بره، حالا به هر نحوی، چه با جنگ آمریکا، چه بعد از جنگ به کمک مردم. این اعتقاد منه، جمهوری اسلامی به نظر من تا 2027 به پایان سلام میکنه، مطمئنم اینا. اینو یعنی از صمیم قلب آرزو دارم.
0: تا آخر سال میلادی دیگه منظورت؟
2: آخر همین سال دیگه 26، اول سال 2023.
0: آه امسال 26.
2: بله.
0: خب این نظرشون یعنی چی میشه با همین با جنگ فکر میکنی؟
2: ببینید با جنگ فقط جنگ اسرائیل و آمریکا نمیتونه جمهوری اسلامی رو کلا نابود کنه. جمهوری اسلامی مثل حماس انقدر تونل دارن، انقدر امکانات برای خودشون ایجاد کردن و مردم رو با کشتار نگه داشتن به این آسونی نیست که آدم فکرش کنه. من زیاد تو سیاست سررشته ندارم، از لحاظ نظامی هم سررشته ندارم، ولی با توجه اخبار پیگیری میکنم و جهان رو دارم میبینم، سکوت اروپا، سکوت شنگین مسئولین اروپا رو میبینم تو این زمینه که در مورد اعتراضات مردم هیچ حرفی نزدن، هیچ دفاعی نکردن، هیچ کاری نکردن. جمهوری اسلامی خب یه حمایتهایی از طرف چین و روسیه و یه سری کشورها میشه، اینا خب کمک میکنه به بقاش، و جمهوری اسلامی به نظر من به کمک خود مردم، یعنی به دست خود مردم نابود میشه، غیر این نمیشه. جنگ کمک میکنه، جنگ اسرائیل و آمریکا منافع مشترک داره، جمهوری اسلامی خیلی ضعیف میکنه. وقتی رئیس و عطا رهبر و همه میمیرن کشته میشن، خب این ضعیف میشه، نیروهاشون ضعیفتر میشن. خب این کمک میکنه که مردم بتونن به این نیروها غلبه کنن. حالا در مورد این که هشت شعبی و یه سری حالا نیروهای نیابتی اومدن داخل ایران، چه بهتر که آمریکا حالا اینا رو با سپاه پاسداران در یک جا بزنه. خب این به نظر من یه چیز خیلی اتفاقیه که باید نیت خیلی ببینیمش که اونا اومدن درسته علیه مردم ما دارن میشن. خب این کمک میکنه که مردم بتونن به این نیروها غلبه کنن. حالا در مورد این که هشت شعبی و یه سری حالا نیروهای نیابتی اومدن داخل ایران، چه بهتر که آمریکا حالا اینا رو با سپاه پاسداران در یک جا بزنه. خب این به نظر من یه چیز خیلی اتفاقیه که باید نیت خیلی ببینیمش که اونا اومدن درسته علیه مردم ما دارن کارهایی میکنن، ولی خوبیش اینه که اگه جنگی رخ بده

0: کنن که آمریکا اون به عراق یا به جای دیگه حمله کرده اونا رو کشته، تو خود ایران این اتفاق میافته. این خیلی به نظر من خوبه و من موافق جنگم، حتی اگر خودم تو ایرانم بودم، حتی زمانی که جنگ 12 روزم بود موافق جنگ بودم و استوری و خیلی پستی که میذاشتم در رابطه جنگ بود و حمایت میکردم از این جنگ. الانم همینطور، امیدوارم روزی خاک میهن خاکی بشه که برای تک تک ایرانیانی که آزاده خواهن دوست داشتنی لذت بخش باشه. اینجا جا داره که یاد تمام جان فدایان راه آزادی میهن از فتنه 57 تا الان رو گرامی بدارم و عزیزانی که تو این مدت آسیب دیدن، حالا از آسیب‌های معنوی، آسیب‌های مادی، آسیب‌های جسمی، باهاشون احساس همدردی میکنم. امیدوارم روزی برسه که ثمره این همه اتفاقاتی که افتاده، آسیب‌هایی که دیدن، اینا نتیجه بخش بشه. یه حرفی هم، یه سخنی هم با کسانی که نه به جنگ میگن دارم. کافیه کسانی که نه به جنگ میگن پای صحبت دو تا از خانواده هایی که تو این اعتراضات 18 و 19 دهه قبل اصلا نمیگن، همین اعتراض تا آخر، برن پای صحبت های خانواده اونا بشینن، متوجه میشن که چقدر جنگ برای مردم ایران خوبه که این حکومت اسلامی رو نابود کنن.
1: مرسی جلال عزیز از سوئیس، تشکر میکنم عزیزم، اومدی نقطه نظرت رو با ما در میون گذاشتی، خیلی ممنون آقا جلال. بچه ها 5 دقیقه برنامه مونده، اگر که بتونیم کیو بیاریم، یکی من بگه، اگر یه خانم داریم بیاریم، اگر نه که میتونیم یکی از این دوستان رو که اینجا هست، معلان امیر از آلمان، اگر نه دانیال از کالیفرنیا.
2: سلام کامل جان، صدا منو داری؟
1: امیر از شفیلد. بله امیر آقا از آلمان، بفهمید.
2: سلام کامل جان، شبتون بخیر.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید.
2: متشکرم، ممنون از برنامه خوبتون و عامل پشت صحنه مهربونتون. عرض کنم خدمتتون، من خیلی وقت میخواستم باهاتون تماس بگیرم، باهاتون صحبت کنم. البته برنامه امشب در مورد جنگ، به نظر من کامیز اینا از خداشونه که جنگ بشه، چون بهانه پیدا میکنن برای گرونی، برای
1: خودشون زدن دیگه، برای خودشون نزدیک 20 موشک خودش زده، کسی که اصلا 20 موشک، البته اونام قایقا اینا رو زدن، آمریکا قایقا اینا رو میگیره میزنه، اینا به امارات شلیک میکنن. الانم صفحه اول روزنامه وطن امروز بزرگ تیر زده، امارات منفجره، یعنی چیزام هستن، خیلی با افتخار دارن این کارو انجام میدن. یک حالت اینگار
2: اینا از خودشونه که جنگ بشه، چون هم بهانه پیدا میکنن بله. برای گرونی، برای قطع اینترنت، برای کشتار، برای خفه کردن صدای مردم، برای آمه هر روز اعدام ها حالمونو خراب میکنه، وضعیت مردم این همه گرونی و اوضاع بده ایران، هر روز صبح که منتظریم از خواب بیدار میشیم نگاه میکنم سوشال میدیا رو، منتظر یه خبر بد دیگه هستیم متاسفانه بله. حالا یه صحبت دیگه کوچیک دیگه هم دارم در مورد اپوزیسیون ایران، که متاسفانه همه به فکر قدرت هستن، همه به فکر خودشون هستن، همه یه تریبون دستشون گرفتن، از همدیگه ایراد میگیرن، شده جنگ. شما یوتیوب نگاه میکنی فقط کارشناسا نشستن، این به این فوش میده، این به این فوش میده. متاسفانه هیچ اتحادی بین اپوزیسیونمون نداریم و من خودم کرد هستم و متاسفانه در نگاه میکنی در مورد کردها تجزیه طلب، اسلحه دادن، نمیدونم این چیزا، متاسفانه جو خیلی بدیه در مورد برای اتحاد مردم ایران. ما باید الان همه پشت هم باشیم، بتونیم، همه هدفمون یکیه، رفتن جمهوری اسلامی. فکر نکنم هیچ کردی موافق موندن جمهوری اسلامی باشه و فکر نکنم هیچ کردی هم بخواد که از ایران جدا بشه. ما بیشتر از هر ایرانی ایرانی هستیم. ولی یه انتقاد دیگه هم به آقای رضا پهلوی دارم که بتونن حداقل با اپوزیسیون کرد صحبت کنن، بتونن با اپوزیسیون ترک، بلوچ، همه با هم حداقل همگرا قبول نداشته باشن، بتونن یه ائتلافی با هم دیگه داشته باشن بر ضد جمهوری اسلامی، چون هدف همین یکیه. قرار نیست که هم دیگه هم قبول داشته باشن، فقط بتونن با هم دیگه ائتلاف کنن، چون هدف ها یکیه.
1: من یادمه که قبل از اینکه جنگ بشه و اینها قبل از اینکه اصلا فراخوان

0: مردم بیان بیرون. ما تو این برنامه بحث اصلی که داشتیم امیر جان این بود که مردم چرا با هم دیگه متحد نمیشند. بعد من یادمه که یک روزی به این نتیجه رسیدیم که ما نیازی به اتحاد مردم نداریم، ما نیاز به ائتلاف مردم داریم، یعنی آدم ها از فکرهای متفاوت بتونن با هم دیگه کنار هم دیگه روی یک هدف مشترک که اون نابودی جمهوری اسلامی باشه اتفاق نظر داشته باشن. الان دقیقا شما داری همون حرفو میزنی، یعنی صحبت از ائتلاف میکنی و من هنوز که هنوز ما به این ائتلاف فکر میکنم نرسیدیم اونجوری که شما میگی.
1: استفانه من که صحبتی میکنم حداقل به نظرم ما حقمون و هر عنوان هر ایرانی حقمون از اپوزیسیون کرد انتقاد کنیم، از آقای رضا پهلوی انتقاد کنیم، از یک کارشناسی که صحبت میکنه انتقاد کنیم، حداقل نظر خودمون بگیم. دموکراسی یعنی همین دیگه. ما الان تو آلمان زندگی میکنیم، حالا یک کشور دموکراسی، ما یاد گرفتیم حداقل چند سالی که اینجا هستیم بتونیم نظرات خودمون رو بیان کنیم. ولی وقتی که یه صحبتی میشه، مثلا آدم یه کامنتی میذاره میگیم با حرفتون مخالفم، متاسفانه برچسب بسیجی، آخون، جمهوری اسلامی، تجزیه طلب، همه اینا میچسبه و بهمون میچسبه و به نظرم این برای طرفداران آقای پهلوی هم خوب نیست، حالا چه آقای پهلوی باشه چه اپوزیسیون دیگه ای باشه. همه از همدیگه انتقاد میکنه، ولی موقعی که راهکار میاد میگم مثلا چه راهکاری، هیچ که راهکار نمیده، همه فقط بلدن مخالفت کنم، همه بلدن الان فضای فوش شده تو فضای مجازی، فقط به همدیگه فوش میدن، اصلا فضای خوبی نیست برای اینکه بتونیم با همدیگه ائتلاف کنیم. به نظر من این ائتلاف از مردم که نه، از حداقل از کارشناسا، از اپوزیسیون باید شروع بشه که مردم هم بتونن به پیروی از اونا بتونن با همدیگه، حداقل همدیگه رو قبول کنن، همدیگه رو تحمل کنن تا به هدفمون برسیم. حداقل کوتاه‌ترین چیزی که میتونیم بگیم.
0: تشکر میکنم امیر عزیز، وقتم تموم شد، یعنی وقتی این برنامه تموم شد و الا من داشتم لذت میبردم از حرفای شما که از اتحاد و ائتلاف صحبت میکنین که ما دوست داریم. امیر از شفیلد، دانیال از کالیفرنیا و باقی دوستان که تلاش کردن با ما باشن امشب و نشد، معذرت خواهی میکنم از شما و تشکر میکنم از همه کسانی که با ما بودند در طول این برنامه. دوشنبه شد، برنامه شروع شد، یه جنگکی هم امروز شروع شده. جمهوری اسلامی نزدیک 20 موشک 19 موشک اینا فرستاده سمت امارات، 6 7 قایق از این قایقای تندروی جمهوری اسلامی رو هم ترامپ میگه زدیم. خلاصه این که جنجال دوباره شروع شد، باز دوباره ما اومدیم. ما میریم تا فردا شب 11 شب تهران که دوباره در خدمت شما باشیم. میخواستم که از شما خواهش کنم که اگر جنگی شد فردا، اگر جنگی شد یک ساعت دیگه، آنچه از جنگ های اول و دوم یاد گرفتیم رو این دفعه حتما تلاش کنیم که ازشون استفاده بکنیم که خودمون و خانوادمون در سلامت باشند. هوای بغل دستی داشته باشید. فردا شب، شب بخیر.
2: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
3: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
2: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
4: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
2: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: با آغاز پروژه آزادی چنگی هرمز، معادلات دست کم در محور جنوب وارد فاز تازه و البته خطرناکی میشه. هرچند باید منتظر باشیم ببینیم که این مکانیزم اجرایی پروژه آزادی چنگی هرمز دقیقاً به چه شکلیه. گزارش‌ها فعلا نشون میده که این دقیقاً اسکورت تک تک کشتی‌ها توسط آمریکا از یک کوریدور امن نیستش، بیشتر اینو هدایت کشتی‌ها هستش، کشتی‌های تجاری، اون هم به پشتوانه امکانات نظامی آمریکا مثل پهپادهای تجسسی و ناوهای موشک‌انداز و جنگنده‌های آمریکایی. هرچند مین روبی کاملا و ببینیم انجام شده یا نه که اون در واقع کشتی ریسک رو بپذیره، مطمئن باشه از پشتوانه نظامی آمریکا که عبور بکنه از یک کوریدور امنی. اینو حالا باید منتظر باشیم ببینیم رخ میده یا نه. ولی به هر حال سه تا هدف اصلی هم داره آمریکا از این پروژه، که اینکه اولا به طور اصولی تنگ هرمز یک آبراه بین‌المللی هستش و باید امنیت ناوبری دریایی برای کشتی‌ها فراهم بشه. قبل از جنگ از خود خلیج فارس از طریق تنگ هرمز صادرات نفت چیزی حدود 15 میلیون بشکه نفت در روز بود، الان به کمترین میزان خودش رسیده، اگه نگیم به صفر رسیده. صدها کشتی هم تو خود تنگ هرمز و حالا تو کل خلیج فارس محبوس هستن یه جورایی. دوم، جمهوری آمریکا میخواد که در واقع این کارت تنگ هرمز رو که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه برای اخاذی و باجگیری، این رو ازش بگیره. و مارکو روبیو یادمون هستش وزیر خارجه آمریکا که اخیرا گفته بود که این یک سلاح اتمی اقتصادیه همین تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی، و ترامپ در واقع میخواد این رو از جمهوری اسلامی بگیره. هدف سوم به نظر من رب پیدا میکنه به سفر قریب الوقوع ترامپ به چین، سفری بسیار بسیار مهم. یه جورایی ترامپ تو الان که این کارو میکنه با پروژه آزادی تنگ هرمز، میخواد به نظرم سیگنال مثبت بده به چین، چینی که وابسته هستش به این تنگ هرمز، و یه جورایی سیگنال مثبته که بعداً وقتی رفت چین از چین میخواد یک امتیازاتی رو در قبالش دریافت بکنه که بگه من دارم همسو با منافع چین عمل میکنم. حالا جمهوری اسلامی هم تهدید کرده، به رغم همه این تهدیدها و رجزخوانی های نخنما شده جمهوری اسلامی، به نظر من حکومت در ایران نمیتونه و نمیخواد که اصلا به صورت مستقیم رویاروی جدی نظامی با خود آمریکا، امکانات آمریکا و نیروهای آمریکایی داشته باشه در سایه این پروژه آزادی تنگ هرمز، تا جایی که بتونه زیر آستانه جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی وارد عمل میشه. راهبرد فرسایشی چند بعدی هست، دبود دیپلماتیک فریب و تعلل هست، دبود نظامیش فرسایشی کردن جنگ، به همین خاطر تو بعد دریایی ستون فقرات کار جمهوری اسلامی روسیه موضوع هست شکلی مین‌ها و بعد قایق‌های تندروی سپاه و موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی. بازم با این موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی آمریکا رو هدف قرار نخواهد داد. به نظر من بیشتر سعی می‌کنه تو ساعت اولیه این اجرای پروژه، خیلی خیلی مهمه ساعت اولیه‌اش، دقیقاً چند تا کشتی عبور می‌کنن، جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده. اگر جمهوری اسلامی واکنشی نشون بده زیر آستانه جنگ تمام عیار است، میاد کشتی‌های دیگه‌ای رو احتمالاً با قایق‌های تندرو مورد حمله قرار میدن، ببینن واکنش آمریکا چه خواهد بود. کمان که جمهوری اسلامی کشتی مینوان فالکون رو در نزدیکی سیری در واقع بهش حمله کرد و البته یک حادثه در فجیره برای نفتکش رخ داد. احتمالاً به این شکل ما شاهد افزایش تنش هست. ایده ای که الان ترامپ داره در سایه این که حالا به لحاظ دیپلماتیک بعید به نظر میاد ما به نتیجه برسیم، ایده در راهبرد اونسی که من میگم استراتژی آناکونده آمریکا هست، یعنی خفه کردن تهمه جمهوری اسلامی هست، اینه که فشار ساختاری در نتیجه حزب خامنه‌ای موجب جنگ درون سیستمی میشه. فشار اقتصادی شبیه ونزوئلا، وقتی کشوری 500 میلیون دلار در روز ضرر بکنه فلج اقتصادی رخ میده، و یه فشار نظامی دریایی هم وارد میکنه تو محور جنوب. اگر زمان کافی وجود داشته باشه این سه تا فشار ساختاری، اقتصادی و نظامی در دریا، اینا باعث میشه جمهوری اسلامی تمکین بکنه و یک توافقی رو بپذیره. اگر نپذیرفت میره به سمت فروپاشی. من نکتم این استش یه جور قمار دیپلماتیکه. اون فاکتور تعیین کننده فاکتور اقدام نظامی در داخل ایرانه، نه فقط در دریا، علیه جمهوری اسلامی و حمایت از مردم اگر هدف سرنگونی و تغییر رژیم. در غیر صورت این استراتژی، این ریسک وجود داره که جمهوری اسلامی با بازی فرسایشی خودش بره جلو و عملا بخواد زمان بخره.
1: کوروش طبق اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده در 3 فروردین بدون اطلاع پیکر اون رو به خاوران میبرن و در بیابان‌های خاوران طبق تصاویری هم که به دست ایران اینترنشنال رسید و دیدیم، واقعا در جایی هستش که کاملا بیابان طور هست، اطرافش هیچی نیستش، با حضور نیروهای امنیتی و فقط یکی دو نفر از بستگان کوروش اجازه خاکسپاری رو دادن، حتی بهشون گفته بودن اجازه اینکه سنگ قبر بذارین هم ندارین. یک عکس براش گذاشتن و گل گذاشته بودن روی مزارش. طبق این منبع آگاه ما اینطور برای ما بیان کردش که کوروش رو در چهارمین روز جنگ 12 روزه دستگیرش کردن. کوروش علاقه زیادی به موتور سواری و پرش با موتور داشته و زمانی که در کردان در کوها داشته موتور سواری میکرده، اونجا دستگیرش میکنن، بهش ایست بازرسی میدن، گوشی موبایلش رو همون موقع میگیرن و گوشیش رو چک میکنن. علاقه به این داشته که از طبیعت عکس بگیره، یک عالمه عکس از طبیعت و کوها و اینا داشته در موبایلش و اتهامی که بهش زدن گفتن که این تصاویر رو گرفته بوده که برای فرمانده‌های موساد بفرسته و اطلاع رسانی کنه، به عنوان جاسوس اتهام جاسوسی بهش زدن. و طبق چیزهایی که به ایران اینترنشنال رسیده، 8 ماه در انفرادی بوده، اعتراف اجباری ازش گرفتن، گفته بودن که اگر اعتراف اجباری کنی و این چیزهایی رو که ما میگیم بیان کنی، از اتهاماتت کم میکنیم، بهت کمک میکنیم زودتر آزاد بشی، چون دو تابعیتی هستی، آزادت میکنیم. تابعیت سوئد رو داشته، 10 سال در اونجا زندگی کرده. کوروش هم از ترس و زیر شکنجه‌ای که بوده همه اون حرف‌ها رو گفته در اعتراف اجباریش، یه سری رو باز هم بیان نکرده، اما خب میگن که به خانواده اطلاع نداده بودن که میخوان اعدامش کنن. و اینطور بوده که 24 ساعت قبلش پای بلنگو اسمشو گفتن، به انفرادی بردنش و بدون اطلاع به خانواده فرداش اعدامش کردن. یعنی همبندیاش متعجب از این داستان بودن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، خیلی پسر باهوشی بوده، 6 زبان بلد بوده، هر تمام کتابا رو میخونده، کتاب در اختیارش نمیذاشتن در زندان، بهش قرآن داده بودن. حتی همبندیاش گفته بودن که قرآن رو حفظ میکرده، چون انقدر باهوش بوده و دوست داشته دائما کتاب بخونه، این اتفاق افتاده. اما چیز آزاردهنده‌ای که برای خانوادش بوده این که اون رو در خاوران خاکش کردن و اجازه خاکسپاری، مراسم، هیچ کدوم رو متاسفانه به این خانواده ندادن و الگوی تکراری رعب و وحشت رو ایجاد کردن، اطلاع رسانی نکنن، هر چیزی که اصلا مدارکی بر علیهش نداشتن که این اتهام رو بهش دادن و اعدامش کردن.
2: من ساکن شهر کرمان هستم. همیشه خرید سوپرمارکتی ثابتی داشتم که یک روز در میون برام 350 هزار تومان هزینه داشت. آخرین بار برای همون اجناس 800 هزار تومان هزینه کردم. ماه به نصف نرسیده کل حقوقم تموم میشه. داریم به سختی صورتمون رو با سیلی سرخ نگه میداریم.
3: اوضاع اقتصادی واقعا نابود کننده است. قیمت گوشت قرمز و سفید سر به فلک کشیده. مواد غذایی، هر چی که بگی، از هر نوع که بگی، گاهی حتی تا 100% افزایش قیمت داشته. کم بوده مواد غذایی نداریم. همه چی هست. اما ما ایم که دیگه توان خریدشون رو نداریم.
4: اسکات پسنت صحبتاش دیروز با شبکه فاکس نیوز عملاً آپدیت ها و بروز رسانی های جدیدی از وضعیت این عملیات خشم اقتصادی و تأثیرش روی اقتصاد ایران گفته. من نکات مهمش رو در چند محور سعی میکنم به صورت خلاصه بگم. یکی این که میگه این فشار اقتصادی تأثیر زیادی داشته و باعث شده که حتی جمهوری اسلامی نتونه حقوق نیروهای نظامی و انتظامیش رو پرداخت کنه بر اساس اطلاعاتی که به آمریکا رسیده. موضوع دوم که بسیار مهم هست، ما چندین بار بهش اشاره کرده بودیم، حالا به طور واضح آمریکا داره میگه که اون حملات سپاه پاسداران به امارات متحده عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شد که اونها اون چشم پوشی رو که داشتن و شاید حتی همکاری رو که داشتن سالها برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه تحریم‌ها رو دور بزنه، اون رو ازش صرف نظر کردن. تمام اطلاعات این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها رو خود اسکات پسنت میگه که به آمریکا دادن. خب ما در هفته‌های اخیر داشتیم، هم از صرافی‌های رمز ارز تا شبکه‌های صرافی و تراستی‌ها دارن به طور متداوم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم میشن، که اینها به نظر میاد همون اطلاعاتی است که از طریق امارات یا سایر کشورهای عربی به آمریکا داده شده. در مورد اینکه دارایی‌های سپاه پاسداران رو در خارج از کشور ردیابی کردند و بسیاری از اونها توقیف شده هم خبرهای زیادی داشتیم. باز هم روی این تاکید میکنه. نکته مهمی که من شاید کمتر شنیده بودم از اسکات بسنت ولی الان روش تاکید میکنه این هست که میگه این دارایی ها رو ما بعد از جنگ به نفع مردم ایران مصادره کردیم و بعد از جنگ در اختیار مردم میگذاریم، که خب این نکته مثبتی است در صحبت های بسنت. در مورد نفت هم همونطور که اشاره کردیم میگه که ما برآوردمون این هست که در یک هفته آینده جمهوری اسلامی انقدر به مشکل خواهد خورد به دلیل اینکه نمیتونه نفتش رو ذخیره کنه که مجبور میشه که چاهای نفت رو کاهش تولید بده و یا حتی ببنده. خب ما خبرهایی هم در این مورد داشتیم. در مورد تنگه هرمز هم که خب الان مناقشه بر سر اون بالا گرفته، میگه اون عوارض دریافتی جمهوری اسلامی بسیار ناچیز بوده، حدود 1,300,000 دلار. این در حالیه که خب پروپاگاندای بزرگی رو رسانه‌های حکومتی در این مورد روش کار کرده بودن که ما میلیاردها دلار قراره که عوارض بگیریم از کشتی‌ها و الان خب مشخص میشه که چیزی که در واقع روی زمین اتفاق افتاده بسیار کمتر از این هست. در مورد چین هم میگه که ما با چین صحبت کردیم در مورد خرید نفت از ایران. اونجا به نظر میاد که موضوع بسیار بزرگی است که احتمالاً در مذاکرات دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین هم باید این موضوع مد نظر قرار بگیره که اون تیپات‌های چینی چگونه میخوان به ادامه خرید نفت از ایران ادامه بدن با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا کرد.
5: آرش، به نظر میرسه که تاثیر تمام این فشارهای اقتصادی رو ما بر افزایش نرخ قیمت ارز میبینیم.
4: بله فریبا، اطلاعاتی که ما امروز از صرافی تهران گرفتیم، خب دلار تا 195 هزار تومان هم داره فروخته میشه. معاملات کم عمق هست. تمام معامله‌گرا منتظر هستن ببینن که این مناقشه جدیدی که حالا بر سر تنگه هرمز و این عملیات پروژه آزادی هست، آیا این منجر به درگیری نظامی خواهد شد. من بعد از همین خبری که منتشر شد مبنی بر اینکه فارس اعلام کرده که ما نوشک هم زده جمهوری اسلامی به سمت ناوچه‌های آمریکایی، من دیدم که در کانال‌های تلگرامی قیمت دلار داره حدود 1,000 تومان بالا رفته در همین مدت. و خب این یک شاید دماسنجی است از وضعیت اقتصاد ایران، هرچند که با اینترنت چون قطع، بازار بسته، صرافی ها خیلی محدود دارن کار میکنن، اما در همین فضای محدود هم دلار داره نشون میده که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به چه سمت است. و همینطور که تحلیل های مختلف داخلی و خارجی هست، با این وضعیت فروپاشی اقتصادی و حتی خطر ابر تورم برای اقتصاد ایران در ماه های آینده خیلی دور از ذهن نیست.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز، حملات سپاه به کشتی‌ها و تأسیسات نفتی امارات، هدف قرار دادن متقابل 7 قایق تندرو سپاه از سوی هلیکوپترهای آمریکا، درگیری‌ها در تنگه هرمز به یک بار در روز دوشنبه از سر گرفته شد و حالا ممکنه به سرگیری کامل جنگ منجر بشه.

0: نیروی دریایی سپاه روز دوشنبه به یک کشتی اماراتی و یک کشتی کره جنوبی حمله کرد و بعد از اون با 12 موشک بالستیک به امارات حمله کرد. امارات گفته تعدادی از موشک‌ها را سرنگون کرده و بعضی از موشک‌ها در خلیج فارس سقوط کرده. حمله پهپادی سپاه به تأسیسات نفتی فجیره امارات در دریای عمان باعث آتش سوزی در این تأسیسات شده. این درگیری‌ها همزمان شده با تلاش آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز. ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد آمریکا از روز دوشنبه به کشتی‌هایی که در خلیج فارس گیر افتادن کمک می‌کنه که از تنگه هرمز عبور کنن و از خلیج فارس خارج بشن. بعد از اعلام این تر که پروژه آزادی اسم گذاری شد، سنتکام فرمانده ارشد نظامی آمریکا در منطقه اعلام کرده که این پروژه ترامپ رو با اعزام ناوشکن‌های موشک‌انداز و با کمک 100 هواپیمای جنگی و به کارگیری 15,000 نیرو اجرا می‌کنه. آمریکایی‌ها گفتن ما دنبال درگیری نیستیم، ولی اگر به کشتی‌هایی که تحت حمایتمان حمله بشه، نیروهای آمریکایی هم جواب خواهند داد. از صبح دوشنبه که این عملیات آمریکا شروع شد، دو کشتی با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند، ولی سپاه بعدش شروع کرد به زدن یک کشتی اماراتی. بعد 12 موشک بالستیک و تعدادی پهپاد به سمت امارات شلیک کرد و بعدش به تأسیسات نفتی فجیره حمله کرد در دریای عمان که محل صادرات نفت امارات با دور زدن تنگه هرمز. این حمله سپاه به فجیره نشانی از اینه که جمهوری اسلامی میخواد کماکان تنگه هرمز رو بسته نگه داره و مانع صادرات نفت امارات از دریای عمان بشه. بعد از این درگیری‌ها در تنگه هرمز، در اسرائیل رسانه‌ها از فروپاشی آتش‌بس خبر دادن و این فضا در منطقه شکل گرفته که واکنش آمریکا و اسرائیل به حملات سپاه به امارات چه خواهد بود. این بحث مطرح شده که آمریکا و اسرائیل دارن برای حمله به جمهوری اسلامی آماده میشن. الان چند موضوع همزمان با هم در جریانه. از یک طرف بین سپاه و سنتکام در تنگه هرمز درگیری رخ داده. آمریکا داره تلاش میکنه تنگه هرمز رو ولو به ضرب زور باز کنه و ناوشکن‌ها و هواپیماهای آمریکا در مقابل بقایای نیروی دریایی سپاه سفارایی کردن. برای سپاه هم حفظ کنترل بر تنگه هرمز الان خیلی حیاتی شده. مسئله دیگه بالاتر و مهمتر از سرنوشت تنگه هرمزه. مسئله اینه که اگر آمریکا تنگه هرمز رو به ضرب زور باز کنه، یک کارت مهم رو از دست جمهوری اسلامی خارج میکنه، کارت به گروگان گرفتن اقتصاد دنیا از طریق بسته نگه داشتن تنگه هرمز. اگر تنگه باز بشه، یه شکست نظامی و سیاسی بزرگ برای جمهوری اسلامی خواهد بود و اگر باز نشه، یه شکست برای آمریکایی ها. الان آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن در مسئله تنگه هرمز که اراده همدیگر رو در هم بشکنن. 3-4 هفته مذاکره سیاسی جواب نداده. الان همه نگاه میکنن به این که بالاخره سرنوشت تنگه هرمز چی میشه. نه آمریکا و نه جمهوری اسلامی دیگه جایی برای عقب نشینی ندارن. الان همه مردم دنیا، رسانه‌ها و تحلیلگرها دارن نگاه میکنن که بالاخره آمریکا میتونه تنگه هرمز رو باز کنه یا نه. جمهوری اسلامی اجازه نداده و تر جدید ترامپ رو که اعلام شده گفته ما باش مقابله خواهیم کرد. به نظرم اینجا درست جاییه که دیگه هیچ کدومشون نمیتونن عقب برن و این ممکنه باعث بشه درگیری‌های نظامی که روز دوشنبه شروع شد تبدیل به یه درگیری کامل و جنگ بشه و اونجا معلوم بشه که کی پیروز میشه. الان دو طرف جایی هستن که از مذاکره نتیجه نگرفتن و کارشون به زورآزمایی در تنگه هرمز رسیده.
1: کشتی ها، صاحبان کشتی ها، شرکت های کشتیرانی هم به خوبی میدونن که اطمینان از امنیت و ایمنیشون مستلزم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران هست. ما در این مرحله در مورد هیچ چیز دیگری جز توقف خاتمه کامل جنگ صحبتی نداریم.
0: در کنار از سرگیری درگیری بین سنتکام و سپاه، تحول مهم دیگه‌ای که در حال رخ دادنه رویارویی نظامی جمهوری اسلامی اماراته که به نظرم بحث موجود بین امارات و جمهوری اسلامی اصلا فراتر از یه بحث درگیری نظامیه. دو طرف دارن به سمت یه دشمنی کامل با هم حرکت میکنن. امارات تصمیم اساسی و راهبردی گرفته مقابل زورگویی های جمهوری اسلامی و سپاه بیسته دیگه مماشات نکنه با جمهوری اسلامی. امارات داره آمریکا رو نگاه میکنه که در این حمله جدیدی که امروز بهش شده آمریکایی‌ها چیکار میکنن. اسرائیلی البته کمک کردن، سامانه‌های پدافندی اسرائیل در امارات مستقر بودن، خیلی از موشک‌ها و پهپادها رو اصلا اسرائیلی‌ها زدن. سامانه پدافندی گنبد آهنین رو، سامانه پدافندی لیزری رو که همین چند ماه پیش عملیاتی شده بردن امارات برای دفاع از اماراتی‌ها. دفاع از امارات برای اسرائیل به حدی مهم شده که این سامانه ها رو برای دفاع از امارات فرستادن خلیج فارس. سرباز اسرائیلی در خلیج فارس داره از امارات دفاع میکنه در مقابل سپاه. اتفاق مهمی که افتاده اینه که سپاه ظرف 2 ماه امارات رو از یکی از 3 شریک تجاری اصلی ایران تبدیل کرد به دشمن شماره یک جمهوری اسلامی. آمارای تجاری سال 2025 نشون میده امارات همراه با چین و عراق یکی از 3 شریک اصلی ایران بودن. بزرگترین محل واردات کالا به ایران امارات بوده. ولی فقط ظرف 3 ماه سپاه با حملات بی سابقه موشکی و پهپادی به امارات این کشور رو تبدیل به دشمن کرد. در جنگ 40 روزه سپاه بیش از هر کشور دیگه به امارات حمله کرد. 44% کل حملات به کشورهای دیگه به امارات بوده. 60% کل حملات به کشورهای عربی به امارات بوده. اماراتی‌ها بعد از این جنگ و بعد از این حملات به این نتیجه رسیدن که بین 2 گزینه ادامه مماشات با جمهوری اسلامی یا رفتن به سمت ایستادگی فعالانه در مقابل زورگویی جمهوری اسلامی، ایستادگی فعال رو انتخاب کنند. لحن اماراتی‌ها تغییر کرده. همه مقامات اماراتی دارن میگن که زورگویی جمهوری اسلامی رو تحمل نمی‌کنیم. امارات به سمت یک همکاری راهبردی سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی با اسرائیل حرکت کرده، مهمترین دشمن جمهوری اسلامی. اونم به این دلیل که سپاه و جمهوری اسلامی موجودیت و آینده امارات رو به خطر انداختن، اساس امنیت ملی و رشد و توسعه و آینده امارات رو به خطر انداختن که بر اساس جذب سرمایه خارجی بود. حملات جمهوری اسلامی رو به خطر انداخته، جون شهروندای اماراتی رو به خطر انداختن، زیرساختای اقتصادی امارات مثل نفت و گاز رو به خطر انداختن، آینده اقتصاد امارات رو به خطر انداختن، صادرات نفت امارات رو به خطر انداختن و در کل با این کارا موجودیت امارات رو به خطر انداختن و امارات تصمیم گرفته نسبت به این ساکت نشینه. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر حملات جمهوری اسلامی 2 تا روی کرد داشتن. بعضی هاشون هنوز هم معتقدن باید با جمهوری اسلامی مماشات کرد، نباید کاری کرد که این دیوونه به درگیری گسترده با منطقه کشیده بشه، و در مجموع میگن به ضرر ماست که بریم با این دیوونه درگیر بشیم و تقابل بیشتر کنیم. ولی به نظر میرسه امارات تصمیمش رو گرفته، به این نتیجه رسیده که با تهدید دائمی سپاه و جمهوری اسلامی نمیشه مماشات کرد. مستقیم رفته سمت همکاری راهبردی با مهمترین و فعالترین دشمن جمهوری اسلامی، یعنی اسرائیل. امارات رفته سمت همکاری با اسرائیل که تنها کشور جهانه که علنی دنبال سرنگون کردن جمهوری اسلامیه. و همطور که عرض کردم این فقط همکاری پدافندی بین اسرائیل و امارات نیست، این همکاری راهبردی در همه سطوح علیه جمهوری اسلامی، از عادی سازی روابط در چارچوب پیمان ابراهیم و باز کردن سفارت در خاک همدیگه بگیر، بعد گسترش همکاری اقتصادی، بعد پروازهای مستقیم بین دبی و تل آویو، الان هم که کار به همکاری پدافندی و نظامی رسیده و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. همکاری اطلاعاتی هم حتما هست که مهمترین نوع همکاری هست. سپاه با حمله به امارات کاری کرد که شریک تجاری ایران تبدیل شد به دشمن جمهوری اسلامی، و به نظرم امارات بیش از این هم به اسرائیل نزدیک خواهد شد. مسئله موجودیتشه. یه دلیلش هم اینه که اماراتی ها دیدن که کشورهای اروپایی مثل بریتانیا، آلمان و فرانسه در مقابل این حملات جمهوری اسلامی خیلی کمک خاصی به اماراتی ها نکردن. اروپایی‌ها بیشتر حرف زدن تا اقدام نظامی، در حالی که تهدید جمهوری اسلامی علیه امارات از جنس حمله نظامی مستقیم بوده. کشور عربی حوزه خلیج فارس و از جمله امارات انتظار بیشتری از اروپایی‌ها داشتن، ولی این انتظار عملی نشد. اروپایی‌ها بیشتر حرف زدن تا اینکه مثلا حاضر بشن بیان و در باز کردن تنگه هرمز و عقب زدن جمهوری اسلامی کار عملی و میدانی بکنن. هم مرز صدر اعظم آلمان، هم استارمر نخست وزیر بریتانیا و هم مکرون رئیس جمهور فرانسه عملا گفتن این جنگ ما نیست و ما تو شرکت نمی کنیم، در حالی که برای امثال امارات این جنگشون بود و جنگ مهمی هم بود که امنیت ملی و موجودیت و حال و آینده این کشورها به نتیجه این جنگ وابسته بود.
2: اگه ایالات متحده بخواد دوباره تنگه هرمز رو باز کنه یا آماده باشه که اون رو دوباره باز کنه خیلی خوبه. این چیزی که ما از ابتدا درخواست کردیم، اما ما قرار نیست در هیچ عملیاتی با استفاده از زور در چارچوبی که از نظر من مشخص نیست شرکت کنیم.
3: صرف نظر از هر گونه فشار یا هیاهوی موجود، من در تصمیم گیری های خود بر اساس منافع بریتانیا عمل خواهم کرد. به همین دلیل تاکید کردم که این جنگ جنگ ما نیست و ما وارد آن نخواهیم شد.
4: Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolution.
0: نوع موضع‌گیری سران اروپایی ها در قبال تحولات خلیج فارس و جنگ اخیر خیلی ها را عصبانی کرده. آمریکا و ترامپ عصبانی کرده که معتقدن اروپا و ناتو در زمانی که باید کنار آمریکا می ایستادن نه ایستادن. اسرائیل هم به شدت از مواضع اروپایی ها مخصوصا فرانسه عصبانیه. کشور عربی حوزه خلیج فارس هم عصبانی هن. و جالبه که مردم ایران هم از موازه کشور عربی عصبانی هن. کشورهای اروپایی ببخشید عصبانی هن. مردم ایران معتقدن که کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان در مقابل جمهوری مماشات میکنن و مردم ایران از این مماشات اروپایی ها به شدت عصبانی هن. مرز صدر اعظم آلمان که در جنگ 12 روزه میگفت اسرائیل داره کار کثیفی رو به جای ما انجام میده و بعد از ضرورت تغییر رژیم در ایران صحبت کرد، الان داره طوری حرف میزنه که یعنی نمیشه جمهوری اسلامی سرنگون کرد، بریم باش بسازیم. بریتانیا هنوز سپاه رو حاضر نشده در فهرست روسی قرار بده. مردم ایران از این ناراضی هن و مکرون هم مدام در حال تماس با رهبرای جمهوری اسلامیه. مردم از این هم عصبانی هن. اکثر مردم ایران که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هن از این مواضع اروپایی خوشحال نیستن، راضی نیستن، عصبانی هن. خیلی از مردم ایران مدام میپرسن که چرا اروپایی دارن با جمهوری اسلامی مماشات میکنن. تازه من موقعی که میگم مماشات میکنم، اون کلماتی که دیگه مردم به کار میبرن و به کار نمیبرم. چرا بعد از اون کشتار بزرگ دیما که بزرگترین کشتار خیابانی تاریخه، هنوز اروپایی ها دنبال حفظ روابطشون با جمهوری اسلامی هن؟ چرا سفارتخونه های جمهوری اسلامی رو نمیبندن؟ چرا دیپلمات های جمهوری اسلامی رو اخراج میکنن؟ نماد این انتقاد مردم ایران رو میشه در سفر اخیر شاهزاده رضا پهلوی به اروپا دید که شاهزاده رضا پهلوی از خبرنگاره اروپایی انتقاد کرد، گفت 150 تا خبرنگار اینجا جمع شدن، هیچ کی از کشتار مردم ایران نمیپرسه، هیچ خبرنگاری از اعدام‌های پی در پی معترضان بازداشت شده در ایران که دیگه الان تبدیل شده به معترض کشی در زندان ایران نمیپرسه.
5: I have spent the past several weeks traveling across Europe, speaking to members of parliaments, governments, and the press. My visit had one objective, to give a voice to the millions of Iranians held hostage by the Islamic Republic, its terror, and its internet blackout. The millions of Iranians who have been silenced. But I can now say with confidence that silencing, that censorship, is not just happening at the hands of the regime in Iran, but by the international and particularly the European media.
0: به نظرم الان این اتفاقای نظامی و مهمی که در تنگه هرمز و خلیج فارس داره میفته رابطه مستقیمی با جدال مردم ایران با جمهوری اسلامی داره. ما شاهد اینیم که یه وضعیت امنیتی جدید در منطقه داره شکل میگیره که آمریکای ترامپ، اسرائیل و امارات یه جبهه جدید مقابل جمهوری اسلامی دارن تشکیل میدن. در درون ایران هم اکثر مردم در مقابل جمهوری اسلامی هستند. آمریکا و اسرائیل و امارات به این نتیجه رسیدن که اصل مشکل از ماهیت نظام جمهوری اسلامی و نمیشه باش مماشات کرد. مردم ایران هم قبل از هر بازیگر دیگه به این نتیجه رسیده بودن که اصل مشکل از اصل نظام جمهوری اسلامی و این کاری که سپاه کرد، امارات و دبی رو به دشمن تبدیل کرد، بر زندگی مردم جنوب ایران که ده ها سال به امارات و دبی تجارت داشتن و از این راه ارتزاق میکردن و زندگی میکردن تأثیر منفی خواهد گذاشت. زندگی خیلی از مردم بندرعباس، قشم، بندر لنگه، کیش و مناطق دیگه مثل اونا به تجارت با دبی و امارات وابسته است. با این حملات سپاه به امارات این تجارت به طور جدی ضربه خواهد دید، اگر حتی نگیم به طور کامل تعطیل میشه. با این سپاه و با این جمهوری اسلامی دیگه خبری از تجارت قدیمی و سنتی ایران با کشورهای جنوبی خلیج فارس نخواهد بود به شکل گذشته و این زندگی مردم جنوب ایران رو بیشتر از بقیه ایرانی ها تحت تاثیر قرار خواهد داد. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره، ولی از این به بعد برای مردم جنوب ایران از خرمشهر آبادان تا ماشهر تا بوشهر، بندرعباس، قشم، لنگه، کیش تهدید و آسیب جدی خواهد بود برای زندگی مردم، چون با این جنگ در خلیج فارس و این جنگ طلبی و با این بستن تنگه هرمز و با این حمله به امارات و دبی از این به بعد تجارت سنتی مردم این بنادر جنوبی با همسایه‌های ایران در خلیج فارس به طور اساسی به خطر میفته. متاسفانه الان هنوز اولش و تأثیراتش زیاد ملموس و محسوس نیست، ولی هر چقدر جلوتر بریم شهرهای جنوبی ایران در خلیج فارس از نظر اقتصادی ضعیف و ضعیف‌تر خواهند شد تا روزی که جمهوری اسلامی است، چون اساس اقتصاد این شهرها و بندرها بر تجارته و تجارت با همسایه‌های جنوبی از جمله دبی، و از این به بعد به این مشکل خواهند خورد که سپاه مانع این تجارت میشه. اگر جمهوری اسلامی بمونه شهرها و بنادر جنوبی ایران نه فقط دیگه رونقی نخواهند داشت، بلکه روز به روز وضعیت اقتصادی مردم در این شهرها بد و بدتر خواهد شد و آثار و نتایجش به زودی مشخص خواهد شد که وقتی تجارت با دبی قطع بشه یا کم بشه چه تأثیرات منفی بر زندگی مردم جاهایی مثل بندرعباس و قشم و لنگه و بوشهر و کیش و اینا خواهد داشت. همونطور که زندگی بقیه مردم ایران به دلیل وجود جمهوری اسلامی و جنگ طلبی جمهوری اسلامی روز به روز داره خراب و خرابتر میشه.
6: با متوقف شدن پروازهای جزیره کیش، اینجا کاملا به اغما رفته و مردم هیچ راهی برای کسب درآمد ندارن. ما برای اجاره خونه موندیم. دیگه خورد و خوراک و باقی مسائل پیشکش. خیلی از ساکنین جزیره به دلیل بیکاری و هزینه‌های بالای اجاره خونه و هزینه به مراتب بیشتر خورد و خوراک نسبت به باقی کشور و حتی ارسال نشدن مواد غذایی مجبور به ترک جزیره شدن.
7: سلام. از تبریز صدای ما رو میشنوید. من یک اسناف موبایل فروشم. ماهانه دارم 30 میلیون تومان اتاره میدم. و اینکه 3 میلیون تومان فروش ندارم ماهانه. وضعیتمون خیلی خراب شده. خدا به دادمون برسه.
8: طراح گرافیک هستم و به خاطر قطعی و محدودیت‌های اینترنت بعد از جنگ اخیر بیکار شدم و دیگه هیچ منبع درآمدی ندارم. الان چند وقته که نتونستم اجاره خونه رو پرداخت کنم و برای سیر کردن خودم، همسرم و 3 فرزند خردسالم مجبور شدم که جلوی دوست و همسایه دست دراز کنم و ازشون قرض بگیرم. چرا ما باید اینطور زندگی کنیم؟ لعنت به سپاه پاسداران و این حکومت ضد ملی که با جنگ افروزی‌هاش هم امنیت ما رو سلب کرده و هم کار و درآمد رو ازمون گرفته.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای وطن رو براتون بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه خونده میشه اگه براتون ممکنه و مایلید به احترام این سرافرازهای وطن، این جانهای پاک بلند شید و ادای احترام کنید، یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد جواد عرب علی، 32 ساله، 18 دی، قرقاباد عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا شاسیپور 25 ساله آرماتوربند ساختمان 18 دی ایزه عزیز. من چرا اسامی این عزیزان رو موقع میخونم به شغلاشون و مشخصات زندگیشون هم توجه نشون میدم؟ به خاطری که همه اینا مردم عادی بودن کنار ما، مثل ما بودن، هر کسی یه شغلی داشت و جمهوری اسلامی جون بسیاری از اینها رو، مخصوصا عزیزان بسیاری رو که جوان بودن و برای آیندهشون داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن، جون همه اینا رو گرفت، تک تک این زندگی‌ها رو گرفت. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محسن آراستی 46 ساله کوهنورد، از موتور سواران استان قزوین، کارآفرین حوزه لبنیات، 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد ابراهیم هاشم بیگی 42 ساله مربی فوتسال، از چهره‌های شناخته شده نیریز، 18 دی نیریز عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام اعظم اشرفی 45 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عباس قاسمی 42 ساله 19 دی سده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر احمدی 40 ساله 18 دی صافکار تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علیرضا عباسی 21 ساله 19 دی شاهین شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرج الله رضایی 21 ساله 18 دی پرند عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر حسین نوبخت 21 ساله تتوکار 18 دی شهر ری عزیز. این عزیز ما قربانی زخمی کشی در خیابان شده. عزیزان ما رو به روش‌های مختلف کشتن. بعضی از عزیزان رو در خیابان تیراندازی کردن کشتن، بعضی ها زخمی بودن تیر خلاص زدن زخمی کشی کردن، بعضی ها رو در آمبولانس کشتن، بعضی ها رو در بیمارستان کشتن و الان بقیه رو به شکل معترض کشی در زندان ها دارن می کشن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ملیحه انجگانی 21 ساله هنرجوی بازیگری 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی زمانی 37 ساله 18 دی نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام جواد وطنخوا 35 ساله 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پیام قشقایی مقدم 30 ساله 19 دی شهرزای عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد حسین خلج 18 ساله 17 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی رضا حسن بیگی 49 ساله 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام توفیق امین سعدونی 39 ساله 19 دی کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام خداداد شیروانی منفرد 33 ساله 11 دی خیابان طالقانی مرودشت عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشم‌هایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج
3: الان صدا من داری
4: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم
5: سه دو یک
6: بره بره من صدا تو ندارم
5: مرسی من منتظرم
6: 30 ثانیه رو بهم بگو
5: بریم
4: اومدم
6: پس من شروع میکنم
7: سلامی دوباره
5: بغل سازمان ملل
8: ایو
5: بروکسل
8: لس آنجلس
5: کلگری
4: بلی
5: کنگره آمریکا
9: بیروت
5: تمام
9: با ما بمانید

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست، یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.

یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و عمان. امارات از رهگیری چندین موشک بالستیک، کروز و پهپاد خبر داد. بالا گرفتن تنش‌ها در اولین روز عملیات پروژه آزادی تنگه هرمز. دونالد ترامپ میگوید اگر رژیم ایران کشتی‌های آمریکا را هدف قرار دهد از روی زمین محو می‌شود. محکومیت بین‌المللی حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و عمان. رئیس کمیسیون اروپا این حملات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست. لینزی گراهام از لزوم پاسخ نظامی قوی و سریع به جمهوری اسلامی گفت. گزارش مشتبه پور محسن از افزایش تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. همزمان با عبور دو کشتی تجاری آمریکا، تهران میگوید کنترل تنگه در اختیار ایران و عمان باقی خواهد ماند.

0: امارات متحده عربی از مقابله و رهگیری 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داده. امارات متحده عربی با محکوم کردن تداوم این حملات، این اقدام حکومت ایران را خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات امارات متحده عربی خواند. وزارت دفاع امارات اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور همچنان در حال مقابله با حملات پهپادی و موشکی هستند و 4 موشک کروز شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی پس از شناسایی رهگیری شده و 1 موشک در دریا سقوط کرده است. امارات متحده عربی اعلام کرده از آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مجموع 549 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2260 پهپاد را رهگیری کرده. همزمان دفتر رسانه‌ای بندر فجیره در امارات متحده عربی اعلام کرد در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنایع نفتی این منطقه، 3 شهروند هندی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. این حمله همچنین منجر به آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی فجیره شده و تیم‌های دفاع مدنی برای مهار آن وارد عمل شدند. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده سامانه پدافند هوایی اسرائیل مستقر در امارات متحده عربی روز دوشنبه یک موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حریم هوایی این کشور رهگیری کرده است. بر اساس این گزارش، این رهگیری در آسمان امارات انجام شده، اما مقامات ابوظبی تا کنون به صورت رسمی این موضوع را تایید یا رد نکردند. پیشتر هم پایگاه خبری اکسیوس گزارش شده بود سامانه گنبد آهنین به همراه نیروهای عملیاتی آن در امارات مستقر شدند. با سرگیری حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و همزمان با آغاز پروژه آزادی در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته موضوع نقص آتش‌بس در حال بررسی است، اما جمهوری اسلامی بهتر است امیدوار به حفظ آتش‌بس از سوی آمریکا باشد. ترامپ همچنین گفته ضربات سنگینی به امارات وارد نشده و بیشتر موشک‌ها و پهپادها ساقط شده است. رئیس جمهور ایالات متحده در نشست کسب و کارهای کوچک درباره شرایط جمهوری اسلامی گفته این کشور دیگر هیچ نیروی دریایی، هوایی، تجهیزات پدافند هوایی و فرماندهان آنها را ندارد. ترامپ ضمن ابراز رضایت از وضعیت فعلی تقابل با جمهوری اسلامی تاکید کرده نمیتواند اجازه دهد جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشد.
1: من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر میکنم این برای کشور ما بسیار حیاتیه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که افراد درستی هدایت این کشور رو بر عهده دارند. مثلا همین حالا ما درگیر یک جنگ هستیم. اونا گفتن چقدر؟ حدود 6 هفته. چرا اینقدر طول کشیده؟ ما 19 سال در ویتنام بودیم. سالیان سال 10 سال، 12 سال در عراق بودیم. ما در تمام این جنگ‌های مختلف حضور داشتیم. 7 سال در کره. حتی به جنگ جهانی دوم هم اشاره نمی‌کنم. اون که دیگه داستان بزرگی بود. اما اگر آدم اشتباهی اینجا نشسته باشه، با همان قطعیتی که اینجا نشسته اید، درگیر جنگ جهانی سوم خواهید شد. اگر فرد اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع زشت و حیله‌گرانه میشه. علی‌رغم اینکه درگیر چیزی هستیم که من اون رو یک جنگ کوچک می‌نامم، چون واقعا چیزی جز این نیست. اونا دیگه نیروی دریایی ندارن. فکرش رو بکنید، اونا 159 تا کشتی داشتن. چند تا برایشون باقی مونده؟ حدس بزنید. درسته، صفر. 159 کشتی. در همون دو هفته اول هر 159 کشتی رو غرق کردیم. 159 تا کشتی. من واقعا عصبانی شدم و گفتم کیفیت اون کشتی ها چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم خب چرا کشتی رو تصرف نکردید؟ چرا باید اونها رو به قعر دریا بفرستید؟ ما میتونستیم مثلا از اون 159 تا 159 کشتی در همون دو هفته اول هر 159 کشتی رو غرق کردیم. 159 تا کشتی. من واقعا عصبانی شدم و گفتم کیفیت اون کشتی ها چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم خب چرا کشتی رو تصرف نکردید؟ چرا باید اونها رو به قعر دریا بفرستید؟ ما میتونستیم مثلا از اون 159 تا 59 تا کشتی رو تصرف کنیم. اون وقت 59 تا کشتی داشت.

0: تا اینکه نجاتشون بدم. من ترجیح میدادم اونها رو حفظ کنم. اما اینها جزئیات ناچیزه.
1: خبرگزاری رسمی عمان هم از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در شمال این کشور خبر داد. در این حمله دو تبعه خارجی به صورت سطحی زخمی شدند. شرکت داده‌های کشتیرانی کپلر هم گزارش داده نفتکش LNG مسیمر تحت مدیریت شرکت انرژی قطر پس از دو ماه توقف در دریای عرب برای بارگیری به پایانه قلهات رفته. در گزارش کپلر آمده این کشتی حدود 210,000 متر مکعب LNG بار میزند و قلهات مسیری بدون عبور از تنگه هرمز فراهم میکند.
2: روز دوشنبه و همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی توسط آقای ترامپ، جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد به کشور امارات متحده عربی حمله کرد. دوشنبه صبح سنت کام، فرمانده مرکزی ایالات متحده، اعلام کرده بود که دو کشتی تجاری ایالات متحده با پرچم آمریکا تونستند با موفقیت از تنگه هرمز عبور بکنند. قرار بر این بود که در پروژه آزادی نیروهای دریایی ایالات متحده به کشتی‌های تجاری به تانکرهای نفتی کمک بکنند تا از تنگه هرمز عبور بکنند و در اولین گزارش‌ها دو کشتی تجاری ایالات متحده عبور کرد. و بعد از این در خبرها آمد که جمهوری اسلامی به یکی از تانکرهای کره جنوبی حملاتی را انجام داده و همینطور یک تانکر امارات متحده عربی را هم در بندر امارات مورد هدف قرار داده. و در ساعات بعد از این کشور امارات اعلام کرد که 4 موشک کروز رو از سمت جمهوری اسلامی دریافت کرده. نیروهای پدافند امارات متحده عربی 3 موشک رو تونستن دفع کنند و موشک 4 هم در دریا فرود آمده. همینطور اعلام شد که در امارت فجیره یک تأسیسات نفتی رو جمهوری اسلامی مورد حمله پهپادی قرار داده که در جریان اون آتش‌سوزی بزرگی به راه افتاده و 3 تبعه خارجی هم زخمی شدند. گزارش‌هایی هم راجع به حملاتی در شمال عمان منتشر شده بود. به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی در نخستین روز از اجرایی شدن پروژه آزادی با حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس تصمیم داره تا آقای ترامپ رو تحت فشار قرار بده. آقای ترامپ در گفتگویی که با تلویزیون فاکس انجام داد در بعد از ظهر دوشنبه گفت که اگر جمهوری اسلامی بخواد به نیروهای دریایی متحده حملاتی رو انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. آقای ترامپ گفت که دستور داده به قایق‌های تندرو سپاه حملاتی را انجام بشه و همچنین گفته شده که نیروهای دریایی آمریکا به هر گونه پرتاب موشکی پاسخ خواهند داد و پرتابگرها را در داخل خاک ایران مورد هدف قرار خواهند داد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد و با شهروندان این کشور اعلام همبستگی کرد. فوندرلاین در پیامی در شبکه ایکس این حملات را نقض آشکار حاکمیت و حقوق بین الملل توصیف کرد و هشدار داد بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای امنیت اروپا داشته باشد. رئیس کمیسیون اروپا همچنین تاکید کرده اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به راه حل دیپلماتیک ادامه خواهد داد. او خواستار پایان اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی علیه همسایگان و مردم خود شد. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. او با تاکید بر همبستگی با مردم امارات متحده عربی و شرکای منطقه ای آلمان گفت تهران باید به مسیر دیپلماسی بازگردد و از گروگان گرفتن منطقه و جهان دست بردارد. صدر اعظم آلمان همچنین خواستار پایان محاصره تنگه هرمز شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مرتز هشدار داد هیچ گونه تهدید یا حمله دیگری علیه شرکای غربی در منطقه قابل قبول نیست. لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و کشتی‌های بین‌المللی از لزوم پاسخ نظامی قوی و سریع به جمهوری اسلامی حمایت کرد. گراهام در تروث سوشال امارات متحده عربی را متحدی کلیدی برای آمریکا توصیف کرد و نوشت واکنش قاطع

0: زبی میتواند پیام روشنی درباره بازگشت نقش آمریکا به عنوان یک شریک قابل اتکا در منطقه ارسال کند. این سناتور آمریکایی همچنین تاکید کرده تحولات اخیر چشمانداز دستیابی به راه حل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف کرده است. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل امارات متحده عربی را متحد راهبردی اسرائیل خوانده و گفته حمله جمهوری اسلامی به این کشور به معنای از سرگیری جنگ ایران علیه متحدان آمریکا و اسرائیل در منطقه است. روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرنوت هم گزارش داده در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی سطح آماده باش در اسرائیل افزایش پیدا کرده. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته واشنگتن در حال تدوین پیشنویس یک قطعنامه مشترک با بحرین و دیگر متحدان خود در خلیج فارس برای ارائه به شورای امنیت است. والز هدف از این اقدام را پاسخگو کردن ایران برای اعمال محدودیت‌های چند ماهه در تنگه هرمز خوانده. نماینده آمریکا در سازمان ملل اضافه کرده این پیشنویس از جمهوری اسلامی می‌خواهد کارگزاری مین‌های دریایی در تنگه هرمز و دریافت عوارض کشتی‌ها در این آبراه را متوقف و محل مین‌های کارگزاری شده را به طور کامل اعلام کند.
1: بر اساس جزئیاتی که تا ظهر دوشنبه ما داریم، آمریکا این قطعنامه را با همکاری بحرین و با مشارکت کشورهایی مثل کویت، قطر، امارات و عربستان سعودی تدوین می‌کنه. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل قرار هست که مذاکرات درباره این قطعنامه از همین هفته اینجا در مقر سازمان ملل آغاز بشه. اقدامی که در حالی صورت می‌گیره که تلاش قبلی کشورهای عربی و واشنگتن برای تصویب قطعنامه مشابه ماه گذشته با مخالفت روسیه و چین به نتیجه نرسید و تصویب نشد. اما در این پیشنویس جدید گفته شده که از جمهوری اسلامی خواسته خواهد شد که حملات به کشتی‌های تجاری رو متوقف بکنه، از دریافت عوارض و محدودسازی عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز خودداری بکنه و همچنین کارگزاری مین‌های دریایی رو هم متوقف بکنه و محل مین‌های موجود رو هم اعلام بکنه. مقام‌های آمریکایی میگن که این قطعنامه نسبت به نسخه قبلی که به تصویب نرسید هدفمندتر طراحی شده و تمرکزش به طور خاص بر امنیت کشتیرانی و جلوگیری از مین‌گذاری در آبراهای بین‌المللی، موضوعی که به گفته واشنگتن اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد کشورهای آسیایی رو تحت تأثیر قرار داده. روسیه و چین هم قبلا اعلام کردند که به طور جداگانه از ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی در حال رایزنی بر سر پیشنویس قطعنامه دیگری درباره تنگه هرمز هستند و این احتمال وجود داره که اونها هم به زودی بخوان که نسخه خودشون رو به رأی بذارن. همه این تحولات در حالی رخ میده که شرایط در منطقه به سرعت در حال تغییر. حملات اخیر جمهوری اسلامی به اهدافی در امارات که روز دوشنبه انجام شد رو مشاهده بودیم که نگرانی‌های زیادی رو اینجا مخصوصا در سازمان ملل به همراه داشته و همچنین وضعیت ناپایدار در تنگه هرمز هم باعث شده که تنش‌ها بر سر این وضعیت و این جنگ هر لحظه در شورای امنیت بیشتر بشه و به همین دلیل سخت‌تر بکنه تصویب قطعنامه‌ای رو بر علیه جمهوری اسلامی و در خصوص تنگه هرمز. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: ارتش آمریکا اعلام کرد 6 قایق کوچک ایرانی را در پی حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز غرق کرده. در بیانیه ارتش آمریکا آمده این عملیات در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های غیر نظامی مورد حفاظت ایالات متحده در تنگه هرمز صورت گرفته. همزمان اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گفته 2 کشتی تجاری آمریکا روز دوشنبه بدون اسکورت از تنگه هرمز عبور کردند و هیچ شلیکی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی انجام نشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشال با تایید هدف قرار دادن قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی در تنگه هرمز نوشت به جز یک کشتی باری متعلق به کره جنوبی هیچ خسارتی در عبور از آبراه گزارش نشده. دونالد ترامپ همچنین نوشته شاید وقت آن باشد که کره جنوبی هم به ماموریت ایالات متحده بپیوندد. ترامپ همچنین روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس محاصره دریایی جمهوری اسلامی را بزرگترین رزمایش نظامی تاریخ خوانده و تاکید کرد در صورت عدم دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی عملیات نظامی را از سر خواهند گرفت. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین به رژیم ایران هشدار داده اگر بخواهند کشتی‌های آمریکایی را در منطقه هدف قرار دهند از روی زمین محو خواهند شد. علی اکبر احمدیان نماینده مشتبه خامنه‌ای میگوید امنیت جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره است و ادعا کرده عملیات‌های پیچیده ترکیبی نامتقارن سپاه پاسداران هزینه تصمیم‌گیری را برای ایالات متحده از آستانه تحمل فراتر خواهد برد. همزمان سپاه پاسداران با تکذیب هدف قرار دادن کشتی‌ها در محدوده امن تنگه هرمز اعلام کرد هیچ شناور تجاری یا نفتکش در ساعت‌های گذشته از این آبراه عبور نکرده. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران هم تهدید کرده هیچ شناوری بدون مجوز جمهوری اسلامی حق عبور از تنگه هرمز را ندارد و در صورت نقض این شرایط هدف مشروع نیروهای جمهوری اسلامی خواهد بود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از واشنگتن. جمهوری اسلامی در انتقام از آنچه که وضعیت تنگه هرمز هست در روزها و هفته‌های گذشته و مخصوصاً از 24 ساعت گذشته که پروژه آزادی آغاز شده به نزدیکترین همسایه خودش امارات متحده عربی حمله کرده در جنوب، در این شرایط خط قرمز عملیاتی آمریکا دقیقاً کجاست آقای سمیعی؟ یعنی از چه نقطه‌ای به بعد این درگیری محدود دریایی میتونه ظرف چند ساعت به یک حمله مجدد به داخل ایران تبدیل بشه؟
2: با عرض ادب حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید الان اصلا ما وارد اون مرحله شدیم برای اینکه حکومت جمهوری اسلامی وقتی که آمد به امارات متحده عربی تعرض کرد و این نه فقط خشم ایالات متحده رو برانگیخته کرد، خشم امارات رو برانگیخته کرد، حتی اون اروپایی هایی هم که دست دست میکردن و برای خودشون داشتن یه کوشش میکردن که یک راهکار تعاملی با حکومت جمهوری اسلامی به وجود بیارن، اونها هم الان به صدا اومدن. در گزارش شما هم بود که صدر اعظم آلمان اومده نه فقط تقبیح کرده بلکه گفته که جمهوری اسلامی باید در مقابل این مسائل و این تعرضات پاسخگو باشه. حالا جمهوری اسلامی از یک طرف اومده این رفتار خصمانه رو داره آغاز میکنه چون میدونه واقعا در تقابل با ایالات متحده چیزی در چنته نداره، میدونه که از طرف اسرائیل مورد حمله 100% قرار گرفته و حتی از بین رفتن و به اصطلاح رهبرشون هم به دست اسرائیل و امریکا بوده. پس آمده چیکار میکنه؟ میاد سعی میکنه که با منطقه‌ای کردن ماجرا بخواد برای خودش یک راهکار عملی پیدا بکنه. اون هم چیه؟ که فکر میکنه اگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو وارد این مقوله تداخل بکنه میتونه روی امریکا فشار بیاره که امریکا بیاد اون برنامه‌های حالا 9 ماده‌ای، 14 ماده‌ای، 15 ماده‌ای جمهوری اسلامی رو بپذیره. اما یک مسئله ای رو اینا دارن اشتباه روش حساب میکنن و اونم این هست که امریکا متحدان خودش در حاشیه خلیج فارس رو هرگز تنها نمیگذاره، چون هم از لحاظ تاکتیکی هم از لحاظ استراتژیکی امریکا و اونها به همدیگه احتیاج دارن و حتی ما دیدیم که امارات متحده عربی امروز اون سامانه دفاعی تاد خودش و پاتریوت خودش رو عملیاتی کرده و حتی به جمهوری اسلامی هشدارهایی هم داده شده. پس من بر این باور هستم که تداخل نظامی و یا اثرگیری مداخله نظامی توسط ایالات متحده و اسرائیل و متحدانشون در حاشیه خلیج فارس بسیار سریع و فوری خواهد بود.
0: تمرکز که الان در حال حاضر آقای سمیعی به روی تنگه هرمز قرار گرفته، ولی در این شرایط اسرائیل به نظرتون چطور میتونه بدون ورود مستقیم به این درگیری دریایی از همین تنش شدیدی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی است استفاده بکنه برای تضعیف راهبردی تهران در سایر جبهه ها؟
2: این نکته بسیار کلیدیه و ایالات متحده داره کوشش میکنه که در جبهه جنوب جمهوری اسلامی رو انقدر مشغول و سرگرم نگه داره که از یک طرف اگر ایالات متحده نیازی رو بر این دید که بخواد نیروهای خودش رو در جزیره خارک پیاده بکنه که بتونه ترمینال های نفتی رو تحت کنترل بیاره و یا حتی بیان در جزایر لارک، قش و ابو موسا مستقر بشن که بتونن امنیت تنگه هرمز رو در دست داشته باشن و یا حتی در بندرعباس و جزیره مینو بتونن توانایی پدافندی جمهوری اسلامی رو تقریبا نابود بکنن، جمهوری اسلامی حواسش به جبهه جنوب خواهد بود و اسرائیل به اون نقطه زنی هایی که نیاز داره و ما دیدیم که بسیار هم موفق عمل کرده در دوران جنگ 40 روزه میتونه به اونها ادامه بده و این در حقیقت همون چیزی است که معادلات رو میتونه به هم بزنه و جمهوری اسلامی رو در حقیقت دوچار یک کیشوماتی بکنه که هم در جبهه جنوب و از طریق دریایی قافیه رو باخته و هم در جبهه پایتخت و سایر کلان شهرها توانایی قد علم کردن خودش و حتی از بین رفتن سران باقی مانده رو هم رقم بزنه.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن همراه ما بودید، و ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. عملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان. امارات متحده عربی از رهگیری چندین موشک بالستیک، کروز و پهپاد خبر داد. بالا گرفتن تنش‌ها در اولین روز عملیات پروژه آزادی تنگه هرمز. دونالد ترامپ میگوید اگر رژیم ایران کشتی‌های آمریکا را هدف قرار دهد از روی زمین محو می‌شود. در حالی که سنتکام از عبور دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته کنترل این تنگه در اختیار ایران و عمان باقی خواهد ماند. این در حالی است که یک منبع نزدیک به ترامپ به وبسایت اکسیوس گفته پروژه آزادی در تنگه هرمز آغاز فرایندی است که میتواند به جنگ دوباره بین آمریکا و اسرائیل منجر شود. مشتبه پور محسن گزارش میدهد.
3: وضعیت قرمز در هرمز، آغاز عملیات کمک آمریکا به عبور کشتی‌ها از تنگه زیر سایه تهدید قرارگاه خاتم الانبیا، تکذیب ادعای سپاه پاسداران درباره شلیک دو موشک به سوی ناوچه آمریکایی، خط و نشان جمهوری اسلامی برای امارات با تعیین محدوده جدید تنگه هرمز، روایت یک مقام آمریکایی از قصد ترامپ، او نتیجه زود می‌خواهد با توافق یا بمباران شدید ایران، نشست نتانیاهو با کابینه دولت اسرائیل درباره احتمال از سرگیری حمله نظامی، پیشتر آمد جنگ یا توافق در تنگه هرمز چه می‌گذرد؟
4: کشتی‌ها، صاحبان کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی هم به خوبی می‌دونند که اطمینان از امنیت و ایمنیشون مستلزم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران هست.
3: واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به آغاز عملیات آمریکا برای کمک به کشتی‌ها در عبور از تنگه هرمز که از صبح دوشنبه آغاز شد، اقدامی که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال آن را پروژه آزادی خواند. او گفت ارتش آمریکا قرار است به گذر کشتی‌هایی از خلیج فارس کمک کند که نه خود و نه کشورشان هیچ ربطی به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ندارد. رئیس جمهور آمریکا این عملیات را بشردوستانه خواند و گفت اگر به هر نحوی در این روند اختلال ایجاد شود باید با آن به شدت برخورد شود. ساعاتی پس از اعلام آغاز پروژه آزادی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها هشدار داد بدون هماهنگی با سپاه وارد تنگه نشوند. علی عبداللهی تهدید کرد اگر نیروهای مسلح آمریکا نزدیک این آبراه شوند با آنها حمله خواهد شد.
5: دقیقاً در پشت سر من شما نقطه خروجی به خلیج فارس را می‌بینید، جایی که نقطه آغازین و ورودش به خلیج فارس زیر جنوب جزیره هرمز است و تحت رصد و اشراف 100% نیروی دریایی سپاه.
3: ظهر دوشنبه اما خبرگزاری فارس از شلیک دو موشک سپاه به سوی یک ناوچه آمریکایی در حوالی بندر جاز خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه هم به نقل از یک منبع مطلع نظامی نوشت شلیک اول به سوی آمریکایی‌ها انجام شد، اما دقایقی بعد فرماندهی مرکزی آمریکا گفت هیچ حمله‌ای به شناورهای آمریکایی صورت نگرفته. در نهایت سنتکام اعلام کرد دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا توانستند با حمایت ناوشکن‌های این کشور با موفقیت از تنگه هرمز عبور کنند. گامی قابل توجه در شکستن حصر تنگه که در همین دوشنبه هم کم هزینه نبود. صبح این روز مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که یک نفتکش در فاصله 78 مایلی بندر فجیره امارات با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفته و چند قایق تندرو هم به یک کشتی دیگر در فاصله 11 مایلی غرب سیدیک حمله کردند. وزارت خارجه امارات هم در بیانیه اعلام کرد که سپاه پاسداران دو پهپاد به سوی یک نفتکش وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز شلیک کرد، اقدامی که امارات آن را دزدی دریایی در حالی که سنتکام اعلام کرده عملیات تضمین آزادی دریانوردی در کریدورهای بین‌المللی با اعزام ناوشکن‌ها 100 فروند هواپیما و 15,000 نیروی نظامی آغاز شده. پایگاه خبری آکسیوس ابعاد تازه‌ای از جزئیات پشت پرده این اقدام را فاش کرد. این وبسایت نوشت ترامپ در نتیجه ناامیدی از بنبست نمامله نه جنگ با ایران سراغ قمار تنگه هرمز رفته. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی ترامپ خواهان فشار و توافق است و به همین دلیل دستور آغاز عملیاتی را داده که ممکن است به جنگ منتهی شود. آکسیوس گفته برد کوپر فرمانده سنتکام پنجشنبه شب طرحی به ترامپ ارائه داد تا بر اساس آن کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا به زور تنگه هرمز را باز کند، اما در نهایت ترامپ رویکردی محتاطانه‌تر را انتخاب کرد. همچنان که وال استریت جورنال نوشته در عملیات دوشنبه ناوهای آمریکایی کشتی‌ها را اسکورت نمی‌کنند، بلکه تنها به آنها مسیری امن را پیشنهاد می‌دهند. این بخشی از تلاش آمریکا برای بازگشایی یکی از مهم‌ترین گره‌های نزاعش با جمهوری اسلامی است. تهران از نخستین روزهای جنگ تنگه هرمز را بست، اتفاقی که قیمت جهانی نفت و بنزین را افزایش داد. پس از آتش بس هم جمهوری اسلامی در پیشنهادهایش شرط بازگشایی تنگه هرمز را جایگزین معامله هسته‌ای کرد.
4: ما در این مرحله در مورد هیچ چیز دیگری جز توقف خاتمه کامل جنگ صحبتی نداریم.
3: در حالی که یک شنبه رسانه‌ها گفته بودند تهران در پیشنهاد تازه‌اش پذیرفته که در سه مرحله غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرد. در عوض اون نشان داد تهران همچنان می‌خواهد با کارت تنگه هرمز بازی کند.
4: ما و عمان کشورهای ساحلی تنگه هرمز هستیم و طبیعتاً برای اطمینان از تردد ایمن کشتیرانی باید پروتکل یا سازوکار مشخصی رو تدوین بکنیم.
3: همزمان سپاه پاسداران با انتشار دو نقشه محدوده جدید تنگه هرمز تحت کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را منتشر کرد که بر اساس آن کشتی‌ها از مبدأ بندر فجیره امارات برای عبور از تنگه باید از سپاه مجوز بگیرند. پروتکل‌های عبور از خلیج فارس را غیر قابل قبول می‌دانند. در واقع جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را انقدر کارتی کلیدی می‌داند که در نظر دارد با آن موقعیتش را در منطقه تغییر بدهد. به ویژه اینکه کشورهای اروپایی اعلام کردند حاضر نیستند به عملیات نظامی آمریکا برای بازگشایی این آبراه کمک کنند.
6: اگه ایالات متحده بخواد دوباره تنگه هرمز رو باز کنه یا آماده باشه که اون رو دوباره باز کنه خیلی خوبه. این چیزی که ما از ابتدا درخواست کردیم، اما ما قرار نیست در هیچ عملیاتی با استفاده از زور در چارچوبی که از نظر من مشخص نیست شرکت کنیم.
3: در مقابل ترامپ در حال حاضر حمایت چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس رو برای حمله دوباره به ایران داره و البته اسرائیل که قوای نظامیش را تقویت کرد. یک شنبه شب هم بنیامین نتانیاهو در نشستی با حضور جمعی از وزرا، فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای دفاعی و امنیتی اسرائیل شرکت کرد. کانال 11 اسرائیل گفته دولت نتانیاهو برای حمله دوباره به ایران منتظر تصمیم دولت آمریکاست، اما به نظر خود ترامپ هنوز تصمیم قطعیش را نگرفته. به همین دلیل نسخه ملایمی از عملیات بازگشایی تنگه هرمز را آغاز کرده تا همزمان با بررسی پیشنهاد آخر آمریکا در تهران به جمهوری اسلامی فشار وارد کند. وقتی لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه میگوید آخرین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به درگیری پوچ بوده و جمهوری اسلامی میخواهد از طریق مذاکره آمریکا را بازی بدهد، حاکمان تهران امیدوارند تداوم وضعیت موجود قیمت نفت را به جایی برساند که ترامپ مجبور به توافق مورد نظر جمهوری اسلامی شود.
7: موج اصلی و بلندتر این سونامی قیمت نفت و انرژی در دنیا در پایان این 90 روز تقریبا اتفاق میفته که حدود 3-4 هفته آینده خواهد بود، یعنی عملا انفجار اصلی در قیمت ها که دیگه غیر قابل کنترل خواهد بود.
3: با این حال یک مقام ارشد آمریکایی گفته نه تهران و نه واشنگتن با پیشنهادهای یکدیگر موافق نیستند. اما ترامپ یا به زودی به توافق مطلوبش میرسد یا ایران را به شدت بمباران خواهد کرد. همچنان که یک منبع نزدیک به ترامپ گفته پروژه آزادی در تنگه هرمز آغاز فرایندی است که به رویارویی نظامی دوباره جمهوری اسلامی و آمریکا منجر خواهد شد. وقتی ظاهرا ترامپ به نقطه جوش نزدیک شده و به زودی همگی خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: نگاهی داشته باشیم حالا به چند خبر کوتاه از ایران. در واکنش به اعدام 3 نفر از معترضان دیما در مشهد به دست جمهوری اسلامی، دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه اعلام کرد حکومت همچنان مردم ایران را در گروگان خود نگه داشته و در صورت نبود اقدام فوری و قاطع بین‌المللی صدها ایرانی دیگر هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. حکم اعدام مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی بامداد دوشنبه در مشهد اجرا شد. محمد حسن نامی، دستیار ویژه وزیر کشور، اعلام کرد محدودیت‌های اینترنتی احتمالاً تا 1 یا حداکثر 1.5 ماه آینده برطرف می‌شود. این در حالی است که ایران از آغاز جنگ تا کنون 1550 ساعت خاموشی اینترنت را تجربه کرده. روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد از آتش گرفتن سقف یکی از مغازه‌های مجتمع تجاری در مرکز این شهر خبر داد. بر اساس این گزارش آتش مهار شده و تلفات جانی در پی نداشته. با این حال هنوز علت آتش سوزی مشخص نشده. ویس هو، نماینده پارلمان فدرال کانادا، با ابراز نگرانی از ادامه قطع اینترنت در ایران در یک مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال گفته جمهوری اسلامی با هدف منزوی کردن مردم و جلوگیری از بازتاب روایت‌ها و تصاویر جنایاتی که علیه آنها اعمال می‌شود اینترنت را قطع کرده. همکارم مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
8: خب من فکر میکنم دولت کانادا باید بیشتر اطلاع رسانی کند. وزیر امور خارجه باید بیشتر صحبت کند. این موضوع فقط یک پاورقی دیگر در تاریخ ایران نیست. ده ها هزار نفر در عرض چند روز قتل عام شدند و ما هنوز آمار نهایی کشته شدگان را نمیدانیم. ما باید این قطع کردن های اینترنت را با شدیدترین عبارات ممکن محکوم کنیم، چون میدانیم هدف از آن چیست. هدف منزوی کردن مردم ایران و محروم کردن آنها از توانایی صحبت کردن و به اشتراک گذاشتن داستان‌ها و ویدیوهایشان است. در ابتدای زمانی که خیزش‌ها در چند هفته اول شروع شد، بقیه جهان تصاویر را دریافت کردند. من شخصاً ویدیوهایی از اعضای جامعه ایرانی اینجا در کانادا دریافت کردم که آن ویدیوها را به اشتراک می‌گذاشتند. آن تصاویر از ایران خارج شده و به دست کانادایی‌ها و البته مردم سراسر جهان رسیدند. البته ما می‌دانیم که هدف رژیم این است که توانایی مردم ایران را برای به اشتراک گذاشتن داستان‌ها و جنایاتی که توسط این رژیم علیه مردم ایران اعمال می‌شود سلب کند. ما از دولت کانادا می خواهیم که اقدامات بیشتری انجام دهد.
9: همینطور که قطع اینترنت در ایران ادامه پیدا میکنه، جمهوری اسلامی هم از این فرصت استفاده میکنه و معترضان بیشتری رو اعدام میکنه و به قتل عام خودش ادامه میده. به نظر شما وظیفه دولت کانادا و جامعه جهانی در مقابل محکوم کردن چنین اقداماتی چه هست و آیا داره تا به حال به درستی انجام میشه یا نه؟
8: این یک موضوع عادی و همیشگی نیست. این اعدام ها به این دلیل اتفاق نمی افتد که این افراد مجرمان خطرناکی هستند، بلکه به این دلیل است که آنها صرفا خواهان یک ایران آزاد و دموکراتیک بودند و تنها جرم آنها در بیشتر موارد این است که اعتراض کردند، در این تجمعات شرکت کردند و علیه این رژیم سخن گفتند. اولین کاری که باید انجام دهیم این است که به عنوان نمایندگان پارلمان بیشتر اعتراض کنیم تا صدای آنها آنها در مجلس باشد. ما باید این اعدام‌ها را با شدیدترین عبارات ممکن محکوم کنیم. به عنوان نمایندگان پارلمان بر عهده ماست که از دولت کانادا بخواهیم کارهای بیشتری انجام بدهد و صدای مردم ایران باشد، زیرا می‌دانیم رژیم ایران نماینده مردم ایران نیست.
0: در قلب خیابان وست‌وود در لس آنجلس، منطقه‌ای که به نام تهران جلس شناخته می‌شود، دیوارنگاری با نمادها و نوشته‌های منتسب به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران روی یک بیلبورد در این منطقه دیده شده، موضوعی که برای بخشی از جامعه ایرانی تبار نگران کننده و حتی تهدیدآمیز تلقی می‌شود. و با وجود گزارش به شهرداری لس آنجلس، این تصاویر همچنان در محل باقی ماندن. همکارم نیلوفر منصوری همراه ماست از لس آنجلس تا جزئیات بیشتری برای ما بگه از اونچه که اتفاق افتاده و از این بنری که در این منطقه از شهر لس آنجلس است.
10: پس جایی که من ایستادم، همونطور که گفتی، بلوار وست‌وود هست در غرب لس آنجلس، محله‌ای که سالهای پیش پرژیان اسکوئر نام گرفت، همون منطقه‌ای که 14 دهه است به عنوان تهران جلس معروف شده. 14 دهه اینجا میادگاه و پناهگاه بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور بوده، برای میتینگ‌های سیاسی، برای میتینگ‌های فرهنگی، برای گردهمایی‌های بسیاری که در طول سالها برگزار شده. و یکی از جاهایی است که اصلا ایرانی‌ها از هر جای دنیا که به لس آنجلس میان، به وست‌وود میان تا اون تهران جلس مشهور رو بتونن از نزدیک ببینن. پشت سر من بیلبوردی واقع شده با چند حرف DISO، یا یک در واقع یک عبارتی است که حالا رمزگذاری شده است به گونه ای، معنای خاصی شاید نده، گمان زنی هایی در این مورد وجود داره، اما آرم جمهوری اسلامی در وسط اون هک شده و بیلبوردی است که خصوصی، مالک خصوصی داره، مالک دولتی نداره. اصلا دیوار نگاری در بلوار وست‌وود کاری قانونیه بر روی این، غیر قانونی است بر روی این بیلبورد ها. حالا اگه داونتاون بود، مرکز شهر بود، میشد گفت که یک کاری است که اونجا اکثرا برای هنرمندان گرافیس اونجا انجام میدن، ولی اینجا کاری است که غیر قانونیه. و به دلیل اینکه در ماه‌های گذشته ایرانیان هم به صورت فعال و پویا در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران مشارکت داشتن، فعالیت‌های بسیاری می‌کردن، این اقدام به نوعی بیش از یک خرابکاری محسوب میشه و نگرانی‌های بسیار رو از سوی جامعه ایرانی برانگیخته و به نوعی یک تهدید تلقی میشه، یا یک پیغامی تلقی میشه به سوی جامعه ایرانی مبارزی که اینجا دهه‌هاست فعالیت می‌کنن در این منطقه از شهر. خب چنین دیوار نگاری بار معنایی متفاوتی میتونه داشته باشه. اما برای اینکه جزئیات بیشتر رو بشنویم، همراه میشیم با روزبه فراهانی پور از اعضای اتاق بازرگانی غرب لس آنجلس و کنشگر سیاسی. آقای فراهانی پور، بیشتر در این مورد بگید. گزارش هایی که به ایران اینترنشنال رسید از نگرانی های بسیاری در مورد این دیوار نگاری تقریبا بی سابقه در وست‌وود خبر میده.
11: همونطوری که فرمودید، این دیوارنگاری مجرمانه که اینجا اتفاق افتاده نمایانگر این هست که جمهوری اسلامی در وست‌وود داره تهدید میکنه ایرانیان اینجا، و همونطور که اینجا رو به عنوان پایتخت ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی میشناسند، داره قدرت نمایی میکنه. این به این معناست که با وجودی که جامعه ایرانی به صورت شاید یکسان به طرفداران حمله نظامی و مخالفانش تقسیم شده، و این به این معنا نیستش که کسانی که اینجا حضور دارن بخوان اجازه بدن که جمهوری اسلامی حضور پررنگی داشته باشه یا تهدیدهای تروریستیش رو بخواد اینجا ادامه بده. به عنوان کسی که همواره به عنوان فعال ضد جنگ هم فعال بودم، هرگز اجازه ندادم که نه پرچم جمهوری اسلامی در وست‌وود برافراشته بشه و نه حرکت‌های تروریستی اونها و تهدیدهای اونها بتونه جامعه ما رو در اینجا به خطر بندازه. این یک تهدید امنیتی برای جامعه ایرانی و جامعه میزبان، حتی جامعه اهالی وست‌وود که خیلی هاشون ایرانی نیستن، تلقی میشه. و این وظیفه شهرداری و مقامات اداره پلیس که اینها رو بتونن تمیز کنن و باهاش برخورد بکنن.
10: متشکرم. این رو هم من باید اضافه بکنم که آقای فراهانی پور به شهرداری لس آنجلس گزارش داده، به پلیس لس آنجلس گزارش داده. هنوز هیچ اقدام قانونی لازم و ضروری در این مورد صورت نگرفته. پیشتر هم یک دیواری پایین‌تر تو وست‌وود وجود داشت که عکس جاوید نامان اونجا نصب شده بود. اون دیوار هم در اواخر ماه آوریل با شعارهای ضد جنگ تخریب شده بود.
0: خیلی ممنونم از دین فر منصوری همکارم که از لس آنجلس ایالات متحده همراه ما بودی. اما یک نگاهی داشته باشیم با هم به واکنش‌های بین‌المللی که در لحظات پیش نسبت به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی نشان داده شده از سوی سایر کشورها و همچنان هم ادامه داره. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با رئیس امارات متحده عربی حملات غیر موجه جمهوری اسلامی به این کشور را محکوم کرده و بر حمایت ریاض از ابوظبی در دفاع از امنیت و ثبات اون تاکید کرده. پادشاه بحرین هم با رئیس امارات تماس تلفنی داشته و حملات ایران به تاسیسات غیر نظامی رو به شدت محکوم کرده. در پی تشدید تنش در تنگه هرمز و حمله موشکی و پهپاد جمهوری اسلامی به امارات متحده، قیمت نفت خام برنت هم با رشدی 5% به بشکه 114 دلار رسیده. این واکنش ها و پیامدهای حملات جمهوری اسلامی بود. حتما در بخش بعدی خبر جزئیات بیشتر با ما خواهیم پرداخت. وقتتون

0: از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل‌ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مسیر تنگی هرمز رو به کمک ابزار نظامی، ادوات نظامی، ناوهاش، هواپیماهاش باز خواهد کرد و از امروز دوشنبه کشتی هایی رو که حالا خودش گفته کسانی که درگیر نزاع منطقه نیستند و احتمالاً در آینده نزدیک تعمیم پیدا میکنه به همه کشتی ها و نفتکش ها رو از منطقه عبور خواهد داد و اعلام کرد که هر کسی که بخواد در این مسیر مزاحمت ایجاد کنه در واقع با او برخورد خواهد کرد. ساعتی پیش هم یک مقام نظامی آمریکا در گفتگو با یک شبکه اسرائیلی اعلام کرد که قواعد درگیری در تنگی هرمز و خلیج فارس تغییر کرده و هر ناوچه‌ای، هر لانچری از هر جایی تهدیدی به سمت یک کشتی، یک شناوری در تنگی هرمز یا خلیج فارس انجام بشه با او متقابلن برخورد کرد. از فکر کنم روز گذشته بود که حجم عظیم سوخت‌رسان‌ها رو هم بر حوالی تنگی هرمز مشاهده می‌کنیم که کاملا مشخصه که جنگنده‌های آمریکایی دارن پرتعداد در اون منطقه گشتنی می‌کنن، کل منطقه رو زیر نظر دارن و همه چیز آماده بازگشایی تنگی هرمز هست. از سمت مقابل جمهوری اسلامی اعلام کرد که حالا همشون دیگه مقام‌های نظامی نمی‌دونن خاتم الانبیا است، با یکی یکی رجز خوندن که تنگی هرمز تحت کنترل ماست، نقشه‌ای هم منتشر کردند که از اینجا تا اینجا رو ما کنترل می‌کنیم، هر شناوری که بدون توجه به دستورات ما عمل بکنه متوقفش می‌کنیم و الی آخر. اما همین چند دقیقه پیش ارتش آمریکا اعلام کرد که دو کشتی که از تنگی هرمز می‌خواستن رد بشن با نصب پرچم آمریکا از تنگی هرمز رد شدن. تا اینجای کار جمهوری اسلامی عمل چندانی انجام نداده. البته ساعتی پیش اعلام کرده بودند که نمی‌دونم نزدیک یک ناو آمریکایی شلیک کردند که مشخصه که عملاً تا این لحظه اقدامی برای پیشگیری عبور ناوهای، حالا کشتی هایی که متعلق به کشتی های تجاری هستن، متعلق به کشوری مختلفن، ولی با حمایت آمریکا از منطقه میخوان ردشن انجام نخواهد داد. اگر این اتفاق بیفته، اگر جمهوری اسلامی نتونه همون جوری که در دو ماه گذشته باجگیری میکرد در منطقه و به گروگان گرفته بود و این مسیر بست، اگر نتونه این ادامه بده، عملا وارد مرحله تازه خواهیم شد، یعنی بندرهای ایران همشون محاصره است. جمهوری اسلامی از دستیابی به دلارهایی که قرار بوده با فروش نفت و فروش دیگر کالاها به دست بیاره محروم شده. خیلی از نفتکش‌ها و کشتی‌ها نمیتونن به بنادر ایران بیان، یعنی عملا محاصره برقراره، تنگی هرمز باز شده و بعد از اون خسارت‌هایی که در جنگ دیدن و فشارهای اقتصادی که الان دیگه ابعاد خیلی بزرگی پیدا کرده، این حکومت داره روزانه چند صد میلیون دلار رو از دست میده و خسارتی معادل یه جنگ داره براش وارد میاد. یک خسارت متقابلی هم داشته به غرب وارد میکرده از تنگی هرمز که خب خیلی کمتر از اون خسارتی بوده که خودش میدیده، ولی عملا یه کارتی بوده که دست اینها بوده و این کارت رو بدونه که بتونه معامله کنه و امتیازی بگیره رو الان داره از دست میده، اگر اجازه بده که کشتی ها رد بشن، یعنی اقدامی انجام نده. اما اگر نه، یک مقابله نظامی رو ممکنه چند ساعت اول هنوز دارن تلاش میکنن که ببینن که آمریکایی ها چقدر جدی، اگر مقابله نظامی انجام بده همون جوری که الان گفته شده، یعنی بره سمت شروع کنه حمله کردن به حالا کشتی ها نفتکش ها، متقابلا اقدامات نظامی بعدی آمریکایی ها آغاز خواهد شد علیه حالا ادواتی که ناامن خواهد کرد، یعنی پله پله سطح تنش در تنگی هرمز میتونه افزایش پیدا کنه. ممکنه یه قایق تندرو یه موشک شلیک کنه مثلا به یک کشتی حالا مثلا اماراتی یا مال کویت، فرقی نمیکنه کجا باشه، متقابلا آمریکایی ها یه اقدامی انجام بدن، آرام آرام این درگیری افزایش پیدا کنه و خیلی سریع برسه به یک درگیری نظامی دیگری. اما آنچه که الان داره مشاهده میشه اینه که آمریکایی‌ها مصمماً با ادوات نظامی
این مسیر رو باز کنن و آخرین کارتی که در دستان جمهوری اسلامی هست رو بدون دادن امتیاز با ابزار نظامی به زور از دستان او در بیارن. پس از اون هست که میتونن به مراحل بعدی جنگ فکر کنن، به این محاصره اقتصادی فکر کنند و به چگونگی خارج کردن اورانیوم غنی شده، تعطیل کردن برنامه هسته‌ای موشکی الی آخر. آمریکایی‌ها شواهد نشون میده که اگر تنگی هرمز رو باز کنن، ترجیحشون اینه که با محاصره اقتصادی که الان دارن انجام میدن، برادر محاصره کردن، با همین روش ادامه بدن تا چند ماه قشنگ آثار ویرانگر اقتصادی این محاصره کاملا در ارکان اقتصاد این حکومت دیده بشه و همه چیز آماده بشه برای اقدام نهایی. اقدام نهایی حالا میتونه از داخل ایران باشه به شکل فروپاشی حکومت یا قیام مردم، یا اینکه نه میرن به یه مرحله بعدی، یک درگیری نظامی بعدی که حالا زمانش میتونه چند هفته دیگه باشه، میتونه چند ماه دیگه باشه. اما ممکنه جمهوری اسلامی بخواد این درگیری رو نذاره به چند ماه بکشه و بخواد همین سر همین درگیری که سر تنگی کنترل تنگی هرمز هست رو همین الان آغاز بکنه، ادامه بده. در اون سمت ماجرا اگر داخل ایران رو بخوایم ببینیم، واکنش جامعه، مردم ایران، دقیقا همه پیام های گزارش هایی که از ایران میرسه اینه که آثار ویرانگر این شکل حکومت رو همین الان دارن مردم باهاش زندگی میکنن. همین الان مردم ایران بسیارشون میگن حقوق هامون به روز پنجم، اونا که تازه کار دارن، به روز پنجم ما هم نمیرسه. اصلا گزارش هایی که از تنزل سطح زندگی مردم به حالا تمام این سالهای گذشته که روند نزولی ادامه داشته، اما این شتاب فراوانی که پس از این جنگ گرفته رو وقتی میرسه کاملا مشخصه که چقدر زندگی برای مردم دشوار شده و جامعه انگار منتظر یک اتفاقی هست که خیلی زود قرار رقم بخوره، خیلی زود یک اتفاق بیفته که تعیین تکلیف میشه وضعیت حکومتی در ایران. جمهوری اسلامی با این ماهیت هیچ کاری نمیتونه انجام بده، توافق رو نمیتونه با غرب امضا بکنه، توافقی که به غربی ها بده به دلیل سطح طولانی بی‌اعتمادی که غرب داره علیه این حکومت، به این راحتی ها تحریماشون رو بر نمیدارن. اگر این مجموعه قرار باشه و ایران حکومت بکنن، اسرائیلی ها هم حالا اعتماد نمی کنند. یعنی تا اینها بتونن جلب اعتماد کنن که دیگر آن حکومت وحشی گذشته نیستند، این خودش سالها طول خواهد کشید. به همین خاطر مردم ایران باید تعیین تکلیف کنن وضعیت این حکومت رو. ببینید در سوریه هم همین اتفاق افتاد. اسد این اواخر بارها پیام داد به غربی ها که مثلا من میخوام رویه ما عوض بکنم و کسی نمیتونست بپذیره. اعتماد کردن به حاکمی که سالها کارنامه سیاهی داره در به آتش کشیدن کشور خودش و کشورهای دیگران اصلا به این سادگی نیست. مضاف بر اینکه کسانی الان سر کار هستن که همه‌شون در مقام نظر همون حرفای گذشته رو حتی تندترشو میزنن. امروز یکی از نماینده مجلسش از استفاده از سلاح هسته‌ای هم میگفت، یعنی که ما اساس سلاح هسته‌ای هم میسازیم. یعنی با این شرایط کسی اعتماد نخواهد کرد. مردم ایران میدونند که با این حکومت ایران آینده‌ای نخواهد داشت و همه وقتی از گوشه و کنار ارتباط میگیری با این مردم، همه چشم انتظار یک اتفاق تازه هستن. حکومت بی وقفه اعدام مردم رو، اعدام جوانان این کشور رو اعدام میده، هر روز داره یک تا چند نفر رو اعدام میکنه و کاملا مشخصه که نه فقط بحث انتقام گیری و که تولید وحشت در جامعه رو پیگیری میکنه. همین امروز من دیدم محمد رضا میری، مهدی رسولی و ابراهیم دولت آبادی، سه نفری بود که در مشهد اعدام کرد. هر روز اینو داره ادامه میده و واقعا من جا داره که ابراز تأسف بکنم از نحوه واکنش خیلی از این فعالان سیاسی و حقوق بشری که در خارج ایران سالها نان این رو خوردن که مثلا ما فعال حقوق بشریم و سخن میگیم. نحوه مواجهشون با این اخبار اعدام ها در چند هفته گذشته به هیچ عنوان در حد و اندازه و این کاری که حکومت داره میکنه نیست. این کاری که حکومت داره این روزها میکنه ادامه همون کشتار 18 و 19 دی هست، به همون اندازه کریه و جنایت بزرگ و عمیق هست و واکنش اینها انگار نه انگار که این حکومت وارد یک مرحله روزانه اعدام میکنه. یعنی شما سطح واکنش، سطح اعتراض، سطح کنش، سطح لابیگریت با دولت ها باید متناسب باشه با واقعی که واقعا
هفته هاست ماه هاست که مردم ایران مشاهده میکنن که بسیاری از این فعالان سیاسی حقوق بشر در واقع نمره مردودی گرفتند از این کاری که وظیفه ذاتی اونها سو سالها دارن براش حقوق میگیرن. بگذاریم از این سخن، عرضم با این تمام میکنم که مردم ایران منتظر واقعا یک اتفاق بزرگ هستند. در مشاهده که میکنید در منطقه وضعیت حکومت رو با اسرائیل، وضعیت این جنگ رو با آمریکا، تنگه هرمز، شرایط اقتصادی کشور، تورم، پرش روزانه قیمت ارز هر روزی چند هزار تومان داره میره روش، شرایط بیکاری، میلیون ها نفری که الان بیکار شدن، اینترنتی که بیش از 2 ماهه که تعطیل هست، همه اینها به ما میگه که اتفاقی بزرگ به زودی رو خواهد داد. شاید ما روز دقیقش نتونیم بگیم، اما میتونیم بگیم که هیچ حکومتی در طول تاریخ با این سطح از ناکارآمدی و در این سطح از ارتکاب جنایت هیچ وقت وجود نداشته و نداره که بتونه دوام بیاره، که مندوب خودش و جهان رو تهدید بکنه و همچنان بر سر کار باشه. این حکومت هم مستثنا نخواهد بود. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا برنامه دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: محمد حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم سرای همیهنه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
5: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
6: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره،
7: جنگ هم داره محتملتر میشه.
5: نمی‌کنیم داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم.
4: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
8: عوان مالی جمهوری اسلامی
9: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
10: ایرانی ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماه خستگی ناپذیر دارن میان.
11: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن
12: از 1000 عکس جاوید نام
13: در مورد اعدام ها چی میدونه؟
14: اجی داره آدم ها رو میکشه.
15: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
16: هیچ خونی پایبال نخواهد شد.
17: با صدای شما هستیم.
18: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
19: تو خیابون هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
20: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
21: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.
22: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه، ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
23: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
24: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
25: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
26: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
27: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم‌نامه خواهد داد.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. امارات متحده عربی از مقابله و رهگیری 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. امارات متحده عربی با محکوم کردن تداوم این حملات، این اقدام حکومت ایران را خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات امارات متحده عربی خواند. وزارت دفاع امارات اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور همچنان در حال مقابله با حملات پهپادی و موشکی هستند و 4 موشک کروز شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی پس از شناسایی رهگیری شده و 1 موشک در دریا سقوط کرده است. امارات متحده عربی اعلام کرده از آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مجموع 549 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2260 پهپاد را رهگیری کرده است. دفتر رسانه‌ای بندر فجیره در امارات متحده عربی هم اعلام کرده در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنایع نفتی این منطقه، 3 شهروند هندی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. این حمله همچنین منجر به آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی فجیره شده و تیم‌های دفاع مدنی برای مهار آن وارد عمل شدند. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد سامانه پدافند هوایی اسرائیل مستقر در امارات متحده عربی روز دوشنبه یک موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حریم هوایی این کشور رهگیری کرده است. بر اساس این گزارش، این رهگیری در آسمان امارات انجام شده، اما مقامات ابوظبی تاکنون به طور رسمی این موضوع را تایید یا رد نکردند. با سرگیری حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و همزمان با آغاز پروژه آزادی در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته موضوع نقض آتش‌بس در حال بررسی است، اما جمهوری اسلامی بهتر است امیدوار به حفظ آتش‌بس از سوی آمریکا باشد.
1: من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر می‌کنم این برای کشور ما بسیار حیاتیه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که افراد درستی هدایت این کشور رو بر عهده دارند. مثلا همین حالا ما درگیر یک جنگ هستیم. اونا گفتن چقدر؟ حدود 6 هفته. چرا اینقدر طول کشیده؟ ما 19 سال در ویتنام بودیم. سالیان سال، 10 سال، 12 سال در عراق بودیم. ما در تمام این جنگ‌های مختلف حضور داشتیم. 7 سال در کره. حتی به جنگ جهانی دوم هم اشاره نمی‌کنم. اون که دیگه داستان بزرگی بود. اما اگر آدم اشتباهی اینجا نشسته باشه، با همان قطعیتی که اینجا نشسته اید، درگیر جنگ جهانی سوم خواهید شد. اگر فرد اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع زشت و حیله‌گرانه میشه. علی‌رغم اینکه درگیر چیزی هستیم که من اون رو یک جنگ کوچک مینامم، چون واقعا چیزی جز این نیست. اونا دیگه نیروی دریایی ندارن. فکرش رو بکنید، اونا 159 تا کشتی داشتن. چند تا برایشون باقی مونده؟ حدس بزنید. درسته، صفر. 159 کشتی. در همون دو هفته اول هر 159 کشتی رو غرق کردیم. 159 تا کشتی. من واقعا عصبانی شدم و گفتم کیفیت اون کشتی ها چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم خب چرا کشتی رو تصرف نکردی؟ چرا باید اونها رو به قعر دریا بفرستید؟ ما میتونستیم مثلا از اون 159 تا 59 تا کشتی رو تصرف کنیم. اون وقت 59 تا کشتی داشتیم، اما اونها ترجیح دادن منفجرشون کنن تا اینکه نجاتشون بدن. من ترجیح میدادم اونها رو حفظ کنم. اما اینها جزئیات ناچیزه.
0: اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد و با شهروندان این کشور اعلام همبستگی کرد. فون در لاین در پیامی در شبکه ایکس این حملات را نقض آشکار حاکمیت و حقوق بین الملل توصیف کرده و هشدار داد بی‌ثباتی در خاورمیانه میتواند پیامدهای مستقیمی برای امنیت اروپا داشته باشد. رئیس کمیسیون اروپا همچنین تاکید کرد اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به راه حل دیپلماتیک ادامه خواهد داد. او خواستار پایان اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی علیه همسایگان و مردم خود شد. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته واشنگتن در حال تدوین پیشنویس یک قطعنامه مشترک با بحرین و دیگر متحدان خود در خلیج فارس برای ارائه به شورای امنیت است. والز هدف از این اقدام را پاسخگو کردن ایران برای اعمال محدودیت‌های چند ماهه در تنگه هرمز خوانده. نماینده آمریکا در سازمان ملل اضافه کرده این پیشنویس از جمهوری اسلامی می‌خواهد کارگزاری مین‌های دریایی در تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتی‌ها در این آبراه را متوقف و محل مین‌های کارگزاری شده را به طور کامل اعلام کند.
2: بر اساس جزئیاتی که تا ظهر دوشنبه ما داریم، آمریکا این قطعنامه رو با همکاری بحرین و با مشارکت کشورهایی مثل کویت، قطر، امارات و عربستان سعودی تدوین میکنه. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل، قرار هست که مذاکرات درباره این قطعنامه از همین هفته اینجا در مقر سازمان ملل آغاز بشه، اقدامی که در حالی صورت میگیره که تلاش قبلی کشورهای عربی و واشنگتن برای تصویب قطعنامه مشابه ماه گذشته با مخالفت روسیه و چین به نتیجه نرسید و تصویب نشد. اما در این پیشنویس جدید گفته شده که از جمهوری اسلامی خواسته خواهد شد که حملات به کشتی‌های تجاری رو متوقف کنه، از دریافت عوارض و محدودسازی عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز خودداری بکنه و همچنین کارگزاری مین‌های دریایی رو هم متوقف کنه و محل مین‌های موجود رو هم دید. گفته شده که از جمهوری اسلامی خواسته خواهد شد که حملات به کشتی‌های تجاری رو متوقف کنه، از دریافت عوارض و محدودسازی عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز خودداری بکنه و همچنین کارگزاری مین‌های دریایی رو هم متوقف کنه و محل مین‌های موجود رو هم اعلام بکنه. مقام‌های آمریکایی میگن که این قطعنامه نسبت به

0: روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد از آتش گرفتن سقف یکی از مغازه‌های مجتمع تجاری در مرکز شهر خبر داد. بر اساس این گزارش آتش مهار شده و تلفات جانی در پی نداشته، با این حال هنوز علت آتش سوزی مشخص نشده. نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان ارمنستان برگزار شد. رهبران نزدیک به 50 کشور از جمله مقامات اتحادیه اروپا و ناتو در این نشست درباره مسائل امنیت جهانی از جمله تهدیدات جمهوری اسلامی گفتگو کردند. رهبران اروپایی همچنین تصمیم ناگهانی ترامپ برای خروج هزاران نیروی آمریکایی از آلمان را غافلگیر کننده اما نشانه ای از لزوم افزایش مسئولیت پذیری اروپا در حوزه امنیتی توصیف کردند. نخست وزیر بریتانیا در نشست جامعه سیاسی اروپا گفته جنگ در ایران و اوکراین موجب افزایش حملات نیابتی های جمهوری اسلامی و روسیه در خیابان های بریتانیا شده.
1: در بریتانیا شما اگر پیشبینی شرایط اقتصادی امروز را با 3 یا 4 ماه پیش مقایسه کنید، متوجه می شود که بریتانیا مکان کاملا متفاوتی شده است و این شرایط مشابه تمام کشورهای اروپایی است. تأثیر جنگ تنها اقتصادی نیست. در خیابانهای بریتانیا و سایر کشورها حملات نیابتی توسط ایران و روسیه صورت گرفته، همین گونه حملات سایبری هم. این واقعیت است که می‌بینیم.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد در عملیات اخیر در جنوب لبنان یک تونل متعلق به حزب الله با طول حدود 30 متر را تخریب کرده. ارتش اسرائیل گفته در نزدیکی این تونل یک انبار سلاح هم کشف شده است. خبرگزاری ریا نوستی، خبرگزاری رسمی روسیه، از تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور برای اعلام آتش‌بس موقت در درگیری اوکراین خبر داد. در این گزارش آمده این تصمیم به مناسبت تعطیلات روز پیروزی در روسیه اتخاذ شده و از 18 تا 19 اردیبهشت اجرا خواهد شد. در پی ورود یک خودرو به منطقه مرکزی مخصوص عابران پیاده در شهر لایپزیگ آلمان 2 نفر کشته و 2 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. رویترز گزارش داده راننده 33 ساله این خودرو با تابعیت آلمانی بازداشت شده. رسانه‌های محلی هم مجروحیت تا 20 نفر را گزارش دادند. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. 3 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

دوشنبه 14 اردیبهشت 1405، طرح نظامی ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز و حملات موشکی و پهپادی سپاه به امارات و ناوگان جنگی آمریکا در منطقه. آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا حکومت ایران بی‌محابا به امارات حمله می کند؟ و اصلا آیا حملات تروریستی امروز سپاه نهایتاً به جنگ ایران و عراق منجر نخواهد شد؟ خانم آقایم، به چشم انداز خوش آمدید.

0: اماراتی ها خدمت شما عرض بکنم که اقداماتی رو در موضوع همراهی با رژیمی و آمریکایی ها برای حمله مجدد دارن انجام میدن، که البته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم با اینکه اهداف خودشون رو در موضوع امارات یه تجدید نظر جدی روش انجام دادن و اماراتی ها خواهند دید. اماراتی ها آدم های بیریشه ای هستند
1: متاسفانه،
0: ریشه ای نداره این کشور. اینها عادت دارن که دوباره به زندگی قبیله ایشون برگردن و میدونید اینا چون تکنولوژی رو در این جنگ حتما ازشون گرفته خواهد شد، به شتر سواری رو خواهند آورد و انشاءالله مردم ما خواهند دید کسانی که این اقتصاد شیشه ای و گلخونه ایشون رو میخواهند در همراهی با صهیونیست ها و آمریکایی ها در تجاوز به ایران ادامه بدن، خیلی زود اثرات تکنولوژی از زندگیشون پاک میشه و البته براشون هم مشکل نیست چون این عادت به زندگی شتر سواری دارن، به اون زندگی رو خواهند آورد.
1: آقای دکتر،
2: خانم آقایون، امروز دوشنبه صبر آمریکا از قلدری سپاه پاسداران بالاخره به پایان رسید و دونالد ترامپ طرح نظامی ارتش آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز که نامش پروژه آزادی گذاشته امضا کرد. قبلش بگم حرفایی که شنیدی رو حتما شنیدی، علی خضریان بود، عضو کمیسیون سیاست خارجی امنیت ملی مجلس یا به اصطلاح مجلس. میبینه چه جوری در مورد امارات متحده عربی حرف میزنه، میگه اونها رو به دوران شتر سواری برمیگردونیم. اساسا بغض، کینه عجیب و غریبی که این روزها در مقامات حکومت ایران جاری و ساری هست، شبیه اون بغضی که یه زمانی در علیه عربستان سعودی داشتن. یادتونه هر جا میرفتیم عربستان سعودی سعودی یادتون هست. حالا راجع بهش حرف میزنیم. طرحی که آقای ترامپ داده، طبق این طرح از ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز ایران، ارتش آمریکا با استعداد حدود 15,000 نیروی نظامی و یه چیزی بوده حداقل 100 هواپیما، 10 هلیکوپتر، ناوشکن، چه میدونم چیزا، کشتی‌های خارجی رو در تنگه هرمز اسکورت میکنه تا بتونن به سلامت از این منطقه عبور کنن. در واقع رو راستش این طرح نظامی چیزی علیه حکومت ایران به معنای نظامیش نبود و نیست، یعنی به مواضع یا نیروهای ایران تهاجم نمی کرد، حمله نمی کرد. طرحی بود برای پایان دادن به قلدری حکومت سپاه پاسداران، در واقع برای باز کردن تنگه هرمز بود. بله، از یه طرف یکی از کارت‌های مهم به سپاه پاسداران رو می‌گرفت، نمی‌ذاشت دیگه باجگیری بکنه، نمی‌ذاشت گروگانگیری بکنه، ولی حمله نبود به سپاه. اما واکنش سپاه پاسداران و حکومت ایران به این طرح در واقع کلید زدن جنگ سوم ایران بود بدون اغراق. سپاه پاسداران چیکار کرد؟ در گام اول اعلام کرد که بنادر امارات متحده عربی رو محاصره میکنه، همون کاری که آمریکا با ما میکنه. اینا هم عداشو در آوردن. اصلا اینا نمیخوام بگم مثل میمونن، اصلا واقعا کارشون تقلید کردنه، بعضی وقتا جلفه، بعضی وقتا ساختن کاریکاتور از هر چیزیه. یعنی دوریا میگن مثلا دموکراسی، اینو میگه مردم سالاری، یه مسخره جنتی گذاشته اونجا شورای نگاه، میگه مردم سالاریه. میدید دنیا میگه آقا چرا نقض حقوق بشر میکنی؟ اینا هم یاد گرفتن. سخنگوی وزارت خارجه میگه چرا آمریکا حقوق سرخپوستا رو 200 سال پیش نقض کرد؟ اینجا هم همین کارو کردن، چون آمریکا مثلا بنادر ایران رو محاصره کرده، اینا هم گفتن ما امارات رو محاصره میکنیم. اما بعدش به تمام نفتکش ها و کشتی ها در فجیره اخطار دادند و گفتن از این منطقه خارج بشید. کمی بعدش سپاه پاسداران 4 تا موشک کروز به سمت امارات متحده عربی شلیک کرد. این بر اساس بیانیه دولت امارات هست که البته به آبروریزی برای سپاه تبدیل شد. یعنی در واقع بیانیه دولت امارات میگه 3 موشک توسط پدافند ما سرنگون شدن، یه موشک هم خودش در دریا افتاد. اما ایران بعدش دو تا پهباد انتحاری به یک نفتکش وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز شلیک کرد، که این اتفاقا یه موج بزرگی هم راند. قطر هم حتی محکوم کرد، خیلی با لحن تندی عملات سپاه پاسداران محکوم کرد. و سرانجام آقایون سپاه پاسداران یه حمله پهبادی تمام عیار به منطقه نفتی فجیره انجام دادن که یک انفجار بزرگ و آتش سوزی در تاسیسات نفتی فجیره امارات منجر شد. هنوز هم اطلاعات کافی منتشر نشده، بوده در واقع اخیر هست و ما دقیقا نمیدونیم چقدر خسارت وارد شده. این وسط البته یه عالم رجزخونی هم کردن، از جمله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه از حمله به ناوچه آمریکایی در منطقه جاز خبر داد، هدف گرفتن زدنش، که بعدش سنتکام تکذیب کرد، خندید، بعد کانال تلگرامی سپاه گفت نه ما زدیم، و آخرش به جایی رسید خود سپاه هم ادعا رو پس گرفت. منطقه میگم تقلید، موقعی که مثلا آمریکا اعلام کرد ما فلان کار میکنیم، سپاه هم تکذیب میکنه. خلاصه این پایان ماجرا اما نبود. در ادامه تحرکات نظامی سپاه، درگیری نظامی به قایق‌های تندرو و ناوگان آمریکا کشیده شد. همونطور که آدم پیش بینی میکنه این درگیری نظامی میتونه خیلی زود گسترش پیدا کنه. یکی دو ساعت قبل دریا سالار برت کوپر رئیس سنتکام اعلام کرد که ایران امروز به سمت ناوهای جنگی آمریکا و کشتی تجاری شلیک کرده، و بعد توضیح میده که نیروهای آمریکایی مجبور شدن علاوه بر رهگیری موشک‌های ایران 6 تا قایق تندرو سپاه را هم غرق کنند. البته عرض کردم مثل تقلید، سپاه بیانیه داد گفت نه دروغ. خانم آقایان، اوضاع در منطقه دوباره بحرانی هست، هیولای جنگ دوباره برگشته، جنگی که حدود نیم قرن از زمانی که این آخونده به کشور حاکم شدن بالای سر ماست. اوضاع حساس کنونی این بار شکل واقعی گرفته و دوباره برگشته. ببینید از موقعی که آتش بس شده هی مدام صبح تا شب میگن ایران اینترنشنال را انداخت، مخالفین جنگ را انداختن. خب برید صلح کنید، چرا مذاکره نمی کنید؟ چرا زدید زیر مذاکره؟ خودشون جنگ میخواد، چرا دیگه از این واضح‌تر چرا جنگ میخواد؟ الان به وضوح حملاتی که دارن میکنند به امارات متحده عربی، به وضوح ممکن است به جنگ منجر بشه. در آخرین حملات قبل از آتش بس اعلام شد که امارات متحده عربی در ایران عملیات انجام داده. ببینید این که الان اوضاع همه میگن دوباره بحرانی شده، هیولای جنگ برگشته، اما این بار شاید بیشتر، این بار شدیدتر از دفعه قبل. چرا؟ چون به نظر میاد و بیشتر از به نظر میاد واضح هست که بعضی از این کشورهای عربی از جمله امارات متحده، ببین صبرشون تمام شده از حملات ایران، میخوان یه کاری بکنن، کاری میخوان بکنن که این کار بدبختانه هر چه باشه بالقوه میتونه شرایط رو برای جهان آزاد، برای مردمان آزادی خواه، برای مردمانی که میخوان پیشرفت کنند، برای مردمانی که میخوان دنیا توسعه پیدا کنه بدتر کنه. ببینید برای سپاه پاسداران که مهم نیست مردم ایران هزار تا ببینن یا 1 میلیون، براش مهم نیست. مهم نیست که گرسنه میخوابیم یا نه، مهم نیست که زمستون گاز داریم یا نداریم، مگه واسهشون مهم به برق قطع شد؟ مگه واسهشون مهم به گاز قطع شد؟ مگه واسهشون مهمه که پارسال 3 ماه صنایع تولیدی ایران خوابید؟ مگه الان براشون مهم به دارو نیست؟ مگه براشون مهمه که برای بیماران دیابتی ندارن دارو؟ مگه مهم نیست؟ یاد گرفتن 40,000 تا دو روز میکشن. اما اونهایی که میخوان پیشرفت کنن، اونهایی که میخوان توسعه پیدا کنن، اونهایی که خودشونو میکشتن، پول هزینه میکردن، شب تا صبح کار میکردن که در بخش از دریا جزیره بسازن، اونهایی که میخواستن زیبایی رو تجربه کنن، اونها براشون مهمه. آدم مردم آزادی خواه براشون مهمه، به خاطر که یه موشک تمام رویاهاشون رو میتونه خراب کنه. مرگ برای دنیای آزاد فرشته نیست، مرگ برای دنیای آزاد ترسناکه، مرگ برای دنیای آزاد غم انگیزه، اما برای سپاه پاسداران مرگ یک موهبته. میتونه با جسدهای آدمای کشته شده پوز بده، میتونه با جسدها راهپیمایی کنه، رأی بخره. همینجاست که نقطه تقابل شکل میگیره. این حکومت ایرانه که جنگ میخواد، حالا داره جنگ سوم رو راه میاندازه. به نظر میاد کشورهای منطقه خشمگینند و ترسناکه، چون ممکنه بیفتن در دام جمهوری اسلامی، و ترسناکه برای ما و مردم ایران. مرتضی انواری مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا و تحلیلگر مسائل بین المللی از ویرجینیا با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز، سپاسگزارم بسیار از حضورتون در برنامه. آقای انواری اگر اجازه بدید از شما شروع بکنم، منتها خب امروز 3 تا کارشناسیم، کوتاه اگه جواب بدید سوالای بیشتری میتونم بپرسم و سپاسگزار خواهم شد. آقای انواری، تحولات چند ساعت اخیر رو حتما دنبال کردید، چطور میبینید؟ دوره جنگ سوم شروع میشه، به جنگ سوم کشیده خواهد شد، چون آقای ترامپ یه جوری گفته موقعی که داشت عملیات توضیح میداد، ما مذاکره هم داریم میکنیم، الان اوضاع به چه سمتی میره؟ مهار خواهد شد؟ چطور توضیح میدید؟
1: با درود به شما و مهمانان گرامی، من فکر میکنم که بعد از چند هفته فرصتی که آمریکا به جمهوری اسلامی برای تسلیم داد و در این مرحله به اصطلاح حساب‌های دیگری رو باید می‌کرد، مسئله دو ماه فرصت برای جنگ، مسئله ایجاد تعادل در بازار و قیمت نفت. از این فرصت آتش بس بدون اینکه مشکل تنگه هرمز رو حل کنه استفاده کرد و هم تداوماً جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز نگه داشت. و چون آمریکا دیفکتو مسئول تجارت آزاد دریایی هست، این به اصطلاح آمریکا رو تا حدی نیروی دریایی آمریکا رو مورد تهدید قرار گرفت یا مورد به قول معروف چالش قرار گرفت. و این اومد از راه عمان میگه یه راهی باز کنیم که تعدادی از این کشتی‌ها که گیر کردن بیان بیرون که به بازار کمک میکنه. مسئله کنترل تنگه هرمز رو چالش میکنیم که آیا مثلا چالش میگیریم که آیا ایران کنترل کامل داره، فشار بر ایران برای تصمیم گیری میذاره، برای که وقتی در زمان آتش بس هستی امکان داره آتش بس بدون انجام یک بساط از یک طرف به حالت تداوم بدون نوشته اصلا بمونه. و این رو تقریبا فشار میاره که قضیه رو سرعت ببخشه. جمهوری اسلامی چند تا آپشن بیشتر نداره و همش به ضررشه. اگر نجنگ از داخل از دست میده، اگه بجنگ از بیرون از دست میده.
3: متشکرم خانم مروتی، به شما خوش آمد میگم. متشکرم صبرتون. شما چطور میبینید و این بستن تنگه هرمز؟ داشتم امروز فکر میکردم خب حکومت ایران واقعا با این شکل بستن تنگه هرمز که پیشبینی هم نمیکرد تونسته بود یه کارت پیدا کنه، یه کارت بازی، منتها باز دوباره قلدری کرد، قدرشو ندونست. آیا ممکنه کارت ازش بگیرن با این وضعیت؟ پیشبینیتون چیه؟
4: با درود خدمت شما مهمانان ارجمندیتون. ببینید، این کارتی در دست جمهوری اسلامی بود، منتها این کارت میتونه دوباره عمل کنه، یعنی میتونه دقیقاً برعکس اون چیزی که جمهوری اسلامی پیش بینی کرده دقیقاً بر ضد خودش تمام بشه و اجماعی بین المللی، اجماعی منطقی از کشورهایی که تا به حال با جمهوری اسلامی مماشات کرده بودن، مخصوصا دولت‌های عربی منطقه، این اجماع رو تشکیل بده. این اجماع دیگه فقط توسط دولت‌های عربی نیست، ایالات متحده پشت اونها خواهند بود، کشورهای اروپایی، حتی ناتو پشت اونها خواهند بود، ازشون حمایت میکنن و در نهایت باعث میشه که برگه یا همون کارت تنگه هرمز کاملا بر ضد جمهوری اسلامی تموم بشه. و اینکه جمهوری اسلامی در واقع در اون زمانی که فرصت داشت که بتواند مخصوصا در این دوره آتش بس که به هر حال به اجماعی با دولت ایالات متحده برسه و این فرصتی برای دیپلماسی بود، این فرصت رو مشخصا از دست داد و برنگرده به همون عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره، گروه‌های رادیکالی که خب مشخصا سپاه هست، من نیروهای تندرویی که الان قدرت و کامل در دست دارن، در دست قبضه کردن و حتی اون بخشی که یک مقداری عقلانی تر فکر میکنه ولی اون هم خود نظامه و بخشی از نظامه و در نهایت اون هم اصولگراست، حتی اون بخش هم نتونسته اونها رو راضی نگه داره که در چنین موقعیتی بهتره به مذاکرات ادامه بدیم یا به یک نتیجه برسیم که این نتیجه میتونه برد برد باشه، حداقل این نتیجه به قول معروف تسلیم نباشه و شکست نباشه. اون چیزی که به چشم میاد اینه که در حال حاضر سپاه تصمیم گرفته که بحران رو بیشتر کنه، عمیق کنه و حتی حملاتش به کشور امارات متحده بر این اساس بوده، چون اساسا نخواستن امارات رو جزی از اون آتش بس به حساب بیارن یا حتی خواستن امارات رو به عنوان اون نقطه فشار بر ایالات متحده، بر کشورهای عربی و بر این آتش بس شکننده در واقع کارت امارات رو به این شیوه به قول معروف مورد توجه قرار بده. اقدامی میتواند بحران رو عمیق‌تر و عمیق‌تر کنه.
3: خانم مروتی، در مورد بخشی از فرمایشتون به نظر من میتونیم عمیق‌تر بشیم. من تا اینجا یه سوال بپرسم کوتاه فقط بگید. این بحثی که در واقع نیروهای تندروی حکومتی میگن، تحلیل کلاسیک اخباری هم که میاد بیرون همین در واقع دوگانه رو تایید میکنه، نیروهای تندروی حکومتی، نیروهای مثلا میانه رو که وای بر ما که قالیباف شد نیروهای میانه رو. مثلا اخبار ویژه اومد، همین ایران اینترنشنال منتشر کرد که آره مثلا حسین طائب با پزشکیان جر و بحث بحث کردن و پزشکان بهش گفته که این حملاتی که شما میکنی سپاه میکنه ایران رو ویران خواهد کرد، نابود خواهد کرد، یا اینکه مثلا پزشکان اومد گفتش که بابت حمله به اعراب عذرخواهی میکنیم، اینا نیروهای آتش به اختیارن، بعد زدن تو دهنش، خودش حرفش پس گرفت. شواهد همین تحلیل شما رو تایید میکنه، اما واقعا اگر در عمق بریم اینطور هست؟ یعنی واقعا هر روز حکومت ایران تو این ماجرا تندرو کندرو هست، به این خاطر که تو خیلی از موارد ما میبینیم حرفایی که پزشکیان میزنه با حرفای حسین طالب فرقی نداره و اساسا نیروهای میانه رو الان خیلی چیزی ازشون نمیشنوید، یکی هستن یا سرکوب باعث شده خفه بشن؟ اصلا هنوز معتقدید به میانه رو تندرو یا عوض شده؟
4: من عرض کردم، گفتم اسمی از نیروهای میانه رو نیاوردم، گفتم اونهایی که عقل‌گراتر هستن، ولی اونها هم همون اصولگرایان هستن، اونها همون ساختار در واقع کلیت جمهوری اسلامی رو با شعار مرد بر آمریکا، مرد بر اسرائیل و مرد بر همسایگان می‌شناسن. اما در این میان بخشی از اونها هستن که نهایتش فکر می‌کنن که ما موجودیتمون باید باقی بمونه، یعنی ترس از میان رفتن خودشون باعث میشه که نوعی نگاه عقلانی‌تری نسبت به دیگران داشته باشن نسبت به سپاه. این به این معنا نیست که اونها از ایدئولوژی خودشون، از عملکردشون، از سرکوبشون چه در داخل و از دشمنیشون در سطح بین المللی در حال دور شدن، همین اینها وجود داره، ولی موقعیت فعلی به اونها اینو میفهماند که باید دست برداریم تا حدی کوتاه بیاییم که باقی بمونیم، یعنی این الزام به بقا اونها رو وادار میکنه که در طیف کلیت حکومت پزشکیان چه گروه های دیگر تا حدی این نگاه وجود داشته باشه، ولی خب مشخص نگاه اونها هم نگاه غالبی نیست، یا مشخصا کسی مثل عراقچی تأثیر در واقع همون بخش بالادستی یا سپاهه.
3: متشکرم. دوباره بعد اگه یادتون باشه بگید به اینکه مثلا اسرائیل مثلا لاریجانی رو زد، چون لاریجانی دقیقا تو همین کاتگوری بود. آقای پور به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. شما بگید شما چطور میبینید تا بحث رو عمیق‌تر بشیم، و اینا به من بگید چرا حکومت ایران انقدر پترفر از امارات متحده عربی؟ اون زمانی که علی عربستان سعودی هست، یادتون از خامنه‌ای تا پایین همه آل سعود شعار میدادن تو نماز جمعه ها، پادشاه سعودی فوت کرد شیرینی دادن، یادتون هست؟ باز آدم میفهمید چرا، میگفت مثلا عربستان سعودی رهبر جهان اسلام، اینا حسودیشون میشه، اونا سنی ان، نشه یه چیزایی میفهمید پولدار، ولی با امارات متحده عربی چرا اینا انقدر مترفرن؟ زمینی که بخش بزرگی از بقای اینها وابسته به ساختار امارات و گروه هایی که در واقع تحریم رو در امارات دور می زدن.
5: درود بر شما، درود بر بقیه دوستان بزرگوار، مهمانان محترم، همینطور بینندگان بزرگوار. ببینید، اولا اینکه جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که از موضوع بستن تنگه هرمز، همونطور که دوستان هم گفتن شما هم اشاره کردید، یه کارت بازی درست بکنه که تبدیلش بکنه به برگه برنده. آمریکا در دو مقطع جلوی این رو گرفت و عملا این اقدام جمهوری، یعنی برنامه جمهوری اسلامی رو خونسا کرد. یک مقطع عدم پذیرش تمام پیشنهادهایی بود که جمهوری اسلامی میداد، همه پیشنهادهایی که جمهوری اسلامی میداد باعث میشد که اولویت تنگی هرمز بر مبنای خواست جمهوری اسلامی تعریف بشه. امریکایی‌ها اگر میخواستن تن بدن به این مسئله، قاعدتا بایستی تنگی هرمز رو به عنوان برگه برنده جمهوری اسلامی مورد تایید قرار میدادن. در این بلاز نرم افزاری تنگه هرمز رو از دست جمهوری اسلامی گرفت. بلا سخت افزاری این پروژه آزادی هست که اقدام میشه. من تصورم اینه که جمهوری اسلامی چنین محاسبه ای رو نداشته. به نوع حملاتی که سپاه امروز انجام داده به بعضی از کشتی ها، به فجیره، به برخی از مناطق امارات، نوع واکنش هایی که داشته، من فکر میکنم که آمادگی این رو نداشتن که امریکایی ها بخوان این اقدام رو انجام بدن. یعنی به جای اینکه آتش رو نقض بکنن، به جای اینکه محاصره دریایی رو مثلا رفع بکنن، یا به جای اینکه یک حمله گسترده مثل سابق بخوان انجام بدن، تصمیم بگیرن که مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز رو امن بکنن. این رو من فکر جمهوری اسلامی تصورش رو نمی‌کرد، محاسبه نداشت. نتیجهش این شد که اقداماتی که داره انجام میده مجددا به صورت هیجانی، واکنشی و غیر عقلانی هست، و اتفاقی که براش میفته اینه که این تبدیل میشه به جرقه بشکه و باروت جنگ که شما توضیح دادید، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها محاسبه شده این اقدام رو انجام دادن، جمهوری اسلامی داره با احساسات و واکنش‌های غیر عقلانی داره پاسخ میده. این همون مسئله‌ای هست که تمام مصیبت‌ها رو ایجاد می‌کنه. اما در مورد امارات هم عمق حسادت و کینه مقام‌های جمهوری اسلامی در طول این دو سه ماه کاملا نسبت به اماراتی‌ها مشخص شده. قبل از اینکه جمهوری اسلامی وجود داشته باشه در ایران حکومتی وجود داشت، حکومت پهلوی، که اماراتی‌ها آرزوی دیدن شهرهای ایرانی‌ها رو داشتن. اما بعد از اون جمهوری اسلامی بلایی سر این کشور آورد که الان شهرهای امارات آرزوی بسیاری از به آرزوی بسیاری از ایرانیان تبدیل شده. البته که به جای اینکه جمهوری اسلامی استقبال بکنه از توسعه کشورهای همسایه، به سبب اینکه توسعه اونها میتونه برای خودش هم ایجاد توسعه بکنه، یعنی توسعه ایجاد بکنه برای خودش، عمق حسادت و کینه خودش رو مطرح میکرد. مسئله ژئوپلیتیک جزایر سگانه عقده دیرینه ای هست که جمهوری اسلامی نسبت به اماراتی ها داره و از هر بهانه ای میخواد در موردش استفاده کنه. در این حال اقداماتی که اخیراً اماراتی ها در محدود کردن فعالیت های مالی غیر شفاف و غیر قانونی جمهوری اسلامی در امارات به ویژه در دبی انجام داده، برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین در اومده و شرایط رو در واقع پیچیده کرده. آخرین ضربه‌ای هم که امارات زد خروج از اوپک و اوپک پلاس بود که عملاً میتونه بخش عمده ای از عدم در واقع عدم تحویل نفت جمهوری اسلامی رو، اون مقدار صادرات اضافه امارات در صورت اقدامات بعدی میتونه اون رو جبران کنه و تمام بسیاری از برگ‌های جمهوری اسلامی عملا با اقداماتی که امارات انجام داده خنثی شد.
3: خیلی متشکرم. یه دغدغه بزرگ دارم در مورد جنگ بین ایران و اعراب، همسایگان جنوبیش، بابت اون عملیات آخر امارات. همین میخوام این سوالو از هر سه مهمان محترم بپرسم. آقای انوریزبی، از شما شروع بکنم. بالقوه آیا این جور حملات ایران به اعراب و مثلا به امارات، مثلا اگه گسترش پیدا بکنه، آیا ممکن هست به جنگ بین اعراب و جمهوری اسلامی منجر بشه؟ دوره قبل ما میشنیدیم اخبار میومد که اعراب فشار دارن که میخوام دخالت بکنیم در عملیات، آمریکا نگاهشون داشته و همجایی داره بیشتر میشه. آیا ممکنه به جنگ منجر شه؟ موضع آمریکا چی هست؟ و بعد آیا اعراب از آمریکا ناراحت نیستن بابت اینکه در واقع نمیتونی ازشون حمایت بکنه، رهاشون کرده یه جورایی؟
1: اولا اینکه کشورهای عربی که از جمهوری اسلامی حمایت میکردن از اینکه باید با این مذاکره که از در تداوم جمهوری اسلامی فعالیت میکردن درسی بود برایشان از ماهیت جمهوری اسلامی، و این رو ترامپ به عنوان یک به اصطلاح نتیجه کاری که کرده میبینه و بسیار مهمه برای تغییر جمهوری اسلامی. ولی مسئله‌ای که هست سرعت انداختن جمهوری اسلامی مقدار هزینه داره و عکس العملایی که جمهوری اسلامی انجام میده در مقابل این محدودیت‌هایی که آمریکا میذاره، میگه مثلا حمله نکنن، حمله میکنن، مقدارش خیلی مهمه. اگه قرار باشه برای یه مقدار کوچیکی مثلا یکی تفنگی یه جایی یا قایق تندرو یه چیزی شوت بکنه این جنگ بشکنه، از لحاظ به اصطلاح افکار عمومی دنیا قابل قبول نیست. منتظر اصلا این یه توری که به اصطلاح تله‌ای بود برای جمهوری اسلامی که تکلیف روشن کن، اینجوری نمیتونه بمونه، تو فرصت بگیری و بعدم باز شروع کنی به خیال خودت آواز اقتدار بزنی. این جمهوری اسلامی رو از بیعملی وادار به یک عمل میکنه که باید چیکار کنه. حالا این عمل جمهوری اسلامی مثلا به اعراب حمله میکنه، میگن حالا این چیکار میکنه؟ این پرونده مخالفت کشورهای عربی به ایران کمک میکنه در ساختن این چهره که مقصر جنگ بعدی به طور قطع جمهوری اسلامی رو مشخص میکنه، و در ضمن با کنترل سرعتش هم کنترل تاثیر منفیش بر بازار بورس و نفت داره.
3: آقای انواری، اساس شما انتظار داشتید، پیش بینی میکردید که مثلا جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران در مقابل یه همچین طرح از آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز که در واقع طرح نظامی مملکت است، اسکورت کشتی است، این چنین حمله کنه به امارات متحده عربی؟ آقای رئی پور موقعی میخواد نقد کنه میگه که بیشتر از اینا میبینه، میگه اینا احساسی واکنششون میدن، برنامه روشن ندارن. شما هم همینطور میبینید یا فکر میکنید مثلا راهبرد خاصی دارن؟
1: نه، من فکر می‌کنم امارات راه خودش رو مشخص کرده با ایران و برای جمهوری اسلامی خیلی دردناکه. یکی از مراکز پولشویی، یکی از مراکز تجارت. وقتی بندر امارات می‌رفتی تمام این کشتی‌ها داشتن برای ایران بار می‌زدن، اون رو قطع کرده. یه مقدار کشور همینجوری که عزیزان فرمودن حکومت حسودی هست، از اون لحاظ مخواد بکنه، ولی به جایی که مستقیما به کشتی هایی که دارن رد میشن حمله کنه، به امارات میزنه که این رو مشکل کنه برای تاییدش. ولی اینکه یک ائتلافی داره شکل میگیره و یه نه تنها در سطح منطقه، در سطح دنیا، که وجود جمهوری اسلامی، تداوم جمهوری اسلامی برای صلح، برای آرامش، برای مردم ایران به جایی رسیده که غیر قابل تحمل شده. سرعت این تغییر باید مدیریت بشه با هر چی که ما میبینیم در مدیریت این سرعت هست، یا به قول معروف مقدار هزینه یا سرعتی که ایجاد میشه که بالا پایین میره. ولی اینجور نیست که این جریان تمام پیدا کنه، حالا یا مستقیم توسط آمریکا، یا توسط اسرائیل، یا توسط همه، یا که امارات به اضافه اون، یا مردم ایران تنها. این داستان تمام میشه و پایان این داستان حتمی است. حالا کسانی که مدیریت میکنن یا کسانی که تأثیر میذارن، و برای هیچ کس مدیریت کامل نداره، مردم ایران مدیریت تأثیر میذارن، کشورهای عربی تأثیر میذارن، این تأثیر جهت نابودی جمهوری اسلامی داره میره و جمهوری اسلامی در حال خودکشی کردن و دست به زدنه.
3: متشکرم. اگر بخوام به صورت شماتیک این سوالی که میکنم در واقع جوابش جواب دادن نیست، سوال خیلی مودی نیست، درست نیست، ولی به صورت شماتیک بخوام جواب بدید، یه عددی بگید، یه درصد بگید، احتمال حمله در واقع جنگ اعراب با ایران، جنگ همسایگان جنوبی خلیج فارس با ایران چند درصد میدونید؟ یه عددی بگید تقریبا.
1: نه، بیش از 60 درصده. یعنی اگر این جنگ تمام توسط آمریکا و اسرائیل،
3: بفهم متوجه شدم،
1: اگر این جنگ توسط
3: آمریکا و اسرائیل، شما چطور میخوان مراقبتی احتمال جنگ عرب؟
4: من اینجا فعلا فکر میکنم لازم باشه اینو عرض کنم. ببینید، طرح امنیت یا آزادی دریانوردی ایالات متحده یک طرح تازه نیست. این طرحی که از 1979 فکر میکنم در دوره کارتر اینو دنبال کردن به عنوان یک سیاست کلی برای ایالات متحده در کشورهایی که در حال اختلافات مخصوصا در حوزه دریای سرزمین با کشورهایی که مانع عبور و مرور کشتی‌های دیگر یا تحت نظارت دولت آمریکا بودن، اینو آمریکا گذاشته بود. منتها این پروژه آزادی که گذاشته برای تنگه هرمز، خب این در واقع من اینجا با صحبت‌های آقای رحیم پور موافقم که اینجا جمهوری اسلامی دیگه اینو پیش بینی نکرده و عمل کردش بیشتر واکنش، نه یک نگاه استراتژیک یا برنامه از پیش تعیین شده برای حملات ایالات متحده. حالا اگر برگردیم به مسئله خود امارات متحده، شما اینو در نظر بگیرید، دولت امارات متحده کشوری که چیزی حدود 11 میلیون جمعیت داره، 20 تقریبا 20 برابر کوچکتر از جمهوری اسلامی، کشوری که هم امارات متحده هم دیگر کشورهای عربی که یادشون بر اساس اقتصاد و امنیت، دو رکن مهم در به اصطلاح زندگی سیاسی این کشورها، جمهوری اسلامی هر دوی اینها رو به هر حال مورد تهدید قرار داده و چون تا به امروز اینها به هر حال با جمهوری اسلامی به دلایل مختلفی مماشات کردن، ولی الان جمهوری اسلامی میبینه که اماراتی که الان عضو به اصطلاح پیمان ابراهیم هست و دولت اسرائیلی که میتونست مهمترین دشمن اونها باشه، الان خود اسرائیل در کنار کشورهای عربی، در کنار امارات متحده عربی، در کنار اونها قرار گرفته به عنوان یک دوستی، به عنوان یک کشوری که منافع مشترک باهاشون داره، نمیگن یک دوست، به عنوان کشوری که منافع مشترک باهاشون داره. بنابراین جمهوری اسلامی این خطر رو احساس میکنه. عمل کرد یا واکنش این کشورها چی خواهد بود؟ به نظر من بعیده که امارات متحده خود خودش به تنهایی پاسخ بده یا عربستان به تنهایی پاسخ بده یا عمانی که بی‌طرف بود ولی دیدیم که امروز به اون هم حمله شده اون هم به تنهایی پاسخ بده. احتمال تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای عربی بسیار زیاده و این کاملا به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود و همون خودکشی که آقای انواری بهش استناد کردن. اما اینکه چه میزان ممکنه این جنگ اتفاق بیفته، اینکه من بگم 50% یا 60%، فکر میکنم در چنین موقعیتی با تجربه بحرانی که شکل گرفته و اینکه آمریکا آمادگی خودش رو اعلام کرده و ما یک آمادگی و یک ائتلاف جهانی نانوشته علیه جمهوری اسلامی داریم، ممکنه این ائتلاف عربی آمریکایی و حتی اسرائیلی شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی که این فقط کشورها به تنها کشورهای عربی به تنهایی وارد جنگ.
3: خانم مروتی، اینجا یه سوال به وجود میاد، عجیبه سوال وجود، نقش چین چی میشه؟ نقش حتی روسیه، به این خاطر که کشورهای عربی بهتر از من میدونه دیگه، در سالهای اخیر یک کمکی از آمریکا فاصله گرفتن، نزدیک شدن به چین، نزدیک شدن به روسیه.
4: جالب اینه که بدونید آقای مهدوی آزاد، در این ائتلافی که دولت آمریکا یعنی خواهان این نوع ائتلاف علیه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شده، از دولت‌های چین و روسیه درخواست مشارکت نکرده و یکی دو تا از کشورهای دیگر. خب این خودش مسئله قابل تأمله، چون اساساً این دو کشور مخصوصاً روسیه اساساً تمایلی ندارن که اینها هیچ گونه همکاری و پیوندی علیه جمهوری اسلامی داشته باشن. خب در این حال دولت چین تا به حال بیشترین فرصت رو، درسته که مشکلات اقتصادی، تأمین انرژی و غیره برای چین هم پیش اومده، ولی چین در این حال یکی از اون کشورهایی که به معنای واقعی متضرر نشده. چین جای به اصطلاح مناطق جایگزین پیدا کرده، چین روابط خودش رو به طور مشخص گسترش داده در آسیای غربی و این کمک کرده که چین و روسیه مخصوصا چین در چنین موقعیتی خودشونو وارد چنین معادله‌ای نکنن به عنوان بخش مهمی از مثلا به عنوان بازیگران مطرح بینومه.
3: متشکرم. آقای رامین‌پور بفهمید.
5: ببینید، اولا اینکه مداخله تهاجمی کشورهای منطقه بر علیه جمهوری اسلامی بستگی تام و تمام به تصمیم امریکا داره، به این معنا که اونها نمیتونن بشینن تصمیم بگیرن با هم ائتلافی بر علیه جمهوری اسلامی شکل بدن بدون اینکه هماهنگی ترامپ رو انجام داده باشن. فعلا نشانه‌ای از این وجود نداره. دوم اینکه به قول معروف وقتی که در واقع برای وضوح هست دیگه تیمم مستحب میشه دیگه. امریکایی ها و اسرائیلی ها به اندازه کافی نیروی تهاجمی دارن که بتونن جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی بکنن. یادمون نره با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه به سمت امارات پرتاب شد و نزدیک به 95-96% اونها هم مورد انهدام رهگیری و انهدام قرار گرفت، به عبارت دیگه امارات بر اساس سیستم پدافند موشکی و هوایی خودش موفق شد بخش زیادی از توان موشکی جمهوری اسلامی رو از بین ببره بدون اینکه عملیات هجومی انجام بده. این خیلی مهمه. امارات عملیات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی انجام نداد، ولی بخش زیادی از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در اون جنگ در سیستم پدافند هوایی امارات از بین رفت. در این حال کشورهای منطقه به ویژه عربستان، امارات، کویت و بحرین همکاری سیاسی بسیار نزدیکی با امریکایی‌ها در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی دارند و یکی از اصلا در واقع استوانه‌های اعمال فشار بر جمهوری اسلامی همین کشورها هستند که دارن کار سیاسی خودشون رو هم انجام میدن، به لحاظ اقتصادی هم که با همکاری آمریکا بیشترین فشار رو الان بر علیه جمهوری اسلامی وارد میکنن. حالا پرسش من اینه که وقتی این کارها رو اینا میتونن انجام بدن، عملیات نظامی رو اسرائیل و آمریکا در واقع به صورت کامل میتونه اجرا بکنه، چه نیازی هست که کشورهای منطقه وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشن؟ اونا دارن کار دیگری میکنن. اصطلاحاً در یک جنگ هر کدوم از عناصر کار خودشون رو انجام میدن. این به معنای نیست که لزوماً این ائتلاف شکل نگیره و اینها با جمهوری اسلامی نجنگن. میخوام بگم که در مقطع کنونی کاری که اینها دارن انجام میدن از نظر من به آثار خسارتبار و زیانبارش برای جمهوری اسلامی بیشتر از جنگ.
3: بله بله بله ولی ولی آقای رئیس‌جمهور بحث چیز دیگه، هی موشک میزنه جمهوری اسلامی، هی پهباد میزنه. میدونید بحث به هر سیاست مداران تحقیر هم میشن، بعدشون بدن واکنش نشون قدرت دارن واکنششون میدن، همش که امارات دفعه آخر هم دیگه. حالا همینجوری یه سوال دیگه بپرسم، شما یه نکته جالبی گفتید، گفتید آمریکا و اسرائیل به اندازه کافی نیرو دارند که جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی کنن. من در اینکه اونها نیرو دارن شکی ندارم، منتها حکومت ایران، میدونید اگه جای این حکومت ایران یه حکومت دموکرات بود، یه حکومت عاقل بود، تا حالا 100 بار عقب رفته بود، چون واسش جون مردم مهمه، واسش زیر ساختاش مهمه، میفهمه که بابا این فولادی که آمریکا داره میزنه یا اسرائیل داره میزنه بعد نمیتونه دوباره بسازه، عزیز بعد نگهش داره، ولی اینا که براش هیچی مهم نیست. با این وضعیت واقعا عقب نشینی میکنن؟ میشه مجبورشون کرد به عقب نشینی؟
5: از نظر من در مرحله بعدی جنگ اگر شروع بشه، راهبرد امریکا و اسرائیل دیگه تضعیف جمهوری اسلامی برای سرنگونی از داخل نخواهد بود. این بار راهبردشون رو تغییر میدن برای سرنگونی از طریق اقدام نظامی، و این بار وضعیت نظامی تفاوت خواهد کرد. آره نیروش رو دارن، اما راهبرد اون 40 روز چیز دیگری بود. بر اساس اون راهبرد بود که توان نظامی خودشون رو استفاده می‌کردن. اگر قرار باشه دوباره جنگی شکل بگیره، اصلا نمیتونن راهبرد قبلی رو تکرار بکنن. به این ترتیب جمهوری اسلامی طبیعتاً تمام تلاش خودش رو برای مقاومت میکنه، ولی تا چند اندازه میتونه مقاومت بکنه؟ شما خاطرتون هست
3: خیلی نکته مهمی گفتید،
5: ماتوم 48 سال.
3: بله بله، بذار همین نکته اش ببخش قد که از آقای انواری بپرسم، ما اختلاف زمانم چند ثانیه داریم قاطی میشه. آقای انواری شما موافقید؟ آقای رئیس‌جمهور میگه اگر این دفعه راهبردشون میبرن به سمت سرنگونی حکومت با اقدام نظامی میشه؟
1: بله، من فکر میکنم روابط در یک جا غیر قابل برگشت میشه، no point of return، یعنی یه چیزی امکان داره فرصت تغییر داشته باشه در مرحله و پروسه‌ای که میره. روابط کشورهای عربی همسایه بعد از بمباران کردن اونا توسط سپاه پاسداران به نقطه غیر قابل برگشت رسید، به طوری که تحلیلگران و سیاستمداران عرب در آمریکا تقاضا میکردن از ترامپ که متوقف نکن این جریان، اگر نیمه تمام بذاری مشکل آینده ما حل میشه. و اینی که ائتلاف شکل میگیره، نوع جنگ و کی میزنه یا چجور میزنه، اون ائتلاف هم همه هم هدف نیستن. آمریکا امکان داره تا یه جا بره بگه ضرر مثلا خطر رفع کردم، اسرائیل تا یه جا بره بگه اینجوریه، ولی اگر بقایای جمهوری اسلامی بمونه در همسایگی این عزیزان، اینی که من گفتم 60% بر اساس اینکه به نقطه غیر قابل برگشت رسیده. حالا نحوه نظامی، ابزار نظامی، اقتصادی، امنیتی، هزار و یه تکنیک هست، ولی این برخورد و اگر جمعاً برخورد این نظامی تلقی کنیم، این امکان بسیار زیاده.
3: برگردم دوباره خدمتتون، اگر دور قبلی شما نگاه بکنید به مجموع حملات ها، اینورا شما میگید که میرن به سمت سرنگونی، اون تهدیداتی که در زمینه مسائل زیر ساختی کردن چی به نظرتون آقای ترامپ یا ارتش آمریکا میره به سمت عملی کردن اون تهدیدها؟ و بعد من دیدم محسن رضایی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگه که این دفعه اگر بخواد حمله بشه منطقا به مناطق مرکزی ایران حمله میکنن، چون دیگه چیزی نمونده جای دیگه، منطقا هم هر جای به درد بخوری که اینا داشتن زدن آمریکا و اسرائیل، جایی که میشناختن دیگه، کار رسید مثلا به فولاد و تازه اونجا رو بعضیشون دو بار زدن. اسرائیل اگه بخواد حمله کنه بغیر از مسئله رهبران، روی چی میتونه متمرکز باشه؟ مثلا سیاست دوباره زدن پایگاه بسیج یا چی؟
1: از من پرسید، اگر از آمریکا
3: از رئیپور پرسیدم، برگشت خدمت رئیپور.
5: آها، من وقتی اسم من رو گفتی فکر کنم صداتون نیومد، برای همین هیچ کدوم متوجه نشدیم اسم کیو آوردی. خواهش میکنم ببینید، اولا اینکه بخشی از آنکه اهداف آمریکا و اسرائیل در سامانه‌های موشکی و پهپادی همچنان باقی مونده، در این مدت آتش بس امکان یعنی فرصت مطالعه و بررسی جمع‌آوری اطلاعات در خصوص این سامانه‌ها فراهم بوده، طبیعتاً این بخش مهمی از اقدامات خواهد بود. موضوع هدف قرار دادن سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی هم کماف سابق ادامه خواهد داشت و با نهایت تأسف این رو عرض می‌کنم که آمریکایی‌ها عاشق چش و ابروی ما نیستند، عاشق زیر ساختهای ما نیستند. اگر قرار باشه به جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، حتما به زیر ساخت حمله میکنن، حتما به نیروگاه ها حمله میکنن. معلومه که این کار رو میکنن. این جمهوری اسلامیه که باید کاری بکنه که ایران به زمین سوخته تبدیل نشه و با پذیرش اون شروط مسئله رو حل کنه. چرا آمریکایی ها حمله نکردن؟ مگر در ژاپن حمله نکردن؟ مگر در آلمان حمله نکردن؟ مگر در سربستان نگر حمله داشت؟ معلومه که این کار رو انجام خواهند داد. مشخصه به خاطر اینکه اونها که نگران زیرساختهای ما نیستن، اون مسئلهش اینه که میخواد پیروز باشه. پیروزی در این قضیه به هر قیمتی که باشه امریکایی‌ها میرن دنبالش. این جمهوری اسلامی که آیا میخواد به هر قیمتی کشور نابود بشه، پرسش از سمت اونه. پرسش از سمت جمهوری اسلامی که تا کجا و چطور میخواد ادامه بده و تا کی میخواد ادای مقاومت رو در بیاره. با قطعیت میگم اسم این مقاومت نیست، این یک لجبازی هست که به قیمت نابود شدن تمامی منابع ایران تمام خواهد شد.
3: بله، لجبازی احمقانه است آقای رحیم‌پور به قول شما. و اینم که من گفتم اونا به این خاطر که اونا روی افکار عمومی حامی خودشون حساب کردن منطقه، واسه این به نظرم سختش براشون حمله به زیر ساخته برای اسرائیل. خب به حال نشون داده مردم ایران ناراحت میشن. خانم مروتی، کمتر از دو دقیقه مونده تا آخر برنامه، شما چطور فکر میکنید این که برن به سمت راهبرد براندازی حکومت با استفاده از اقدام نظامی؟ آقای رحیم‌پور گفتن جای تصور میکنند
4: اگر دولت آمریکا بتونه، خود آقای ترامپ بتونه با جمهوری اسلامی به نتایجی برسه که برای آمریکا، منافع آمریکا به هر حال مناسب باشه، ممکنه از اون به اصطلاح منافع اسرائیل هم چشم پوشی کنه. ولی مهم اینه که دولت اسرائیل تا اونجایی که توان داره سعی کنه آمریکا رو همراه خودش کنه که در واقع مسئله تغییر رژیم اتفاق بیفته. مسئله اینه که تا چه اندازه دولت اسرائیل میتونه آمریکا رو به هر حال قانع کنه. از طرف دیگر میخوام خیلی خلاصه اینو عرض کنم که الان در خود منطقه ما شاهد نوعی تغییر نظم امنیتی هستیم، یعنی نظم امنیتی مستقر تغییر پیدا کرده به یک نظم امنیتی جدید که در این نظم امنیتی که کشورهای عربی رو هم شامل میشه، ما شاهد ائتلافها، اتحادها، دوستیها و در عین حال هم نوعی شاید بگم مسابقه تسلیحاتی خواهیم بود که کلیت وضعیت موجود در خاورمیانه و یا حداقل بگم بخش مهمی از خاورمیانه و خلیج فارس رو به هم خواهد زد. در این چارچوب جمهوری اسلامی جز بازنده ها خواهد بود با این وضعیتی که داره پیش میبره.
3: خب اگه قرار باشه براندازی بشه که دیگه اساساً برد و باختش اهمیت نداره. من هنوز سوالم همچنان این سوال، اگه بشه تو کمتر از یه دقیقه بگید، آیا اجماعی هست بین تمام کشورهای جنوب ایران، خلیج فارس و آمریکا و اسرائیل بر سر براندازی حکومت ایران؟ و اگر هست با توجه به اینکه راهبرد قبلی نتیجه نداد، آیا ممکنه برای سراغ راهبرد نظامی و جواب میده؟
4: بله، اگر اونها بدونن که با حمله نظامی یا هر نوع ائتلاف و اتحاد همکاری بتونن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، به سود منطقه، به سود در واقع کشورهای مختلف، ایالات متحده و اسرائیل خواهد بود و منطقه هم همینطور که جمهوری اسلامی براندازی بشه. اما اینکه اینو بخوان با اینکه آیا این مسئله مقدور و ممکن هست، دو مسئله مجزاست. اینو ما در واقع در خود میدان جنگ، در میدان بررسی کنیم.
3: متشکرم، بسیار بسیار سپاسگزارم. جهت اطلاع مردم، اگر نخوندن که البته اینترنت نیست در ایران، امروز یکی از این طرفدارای حکومت تلویحا گفته بود که مجتبی خامنه‌ای رو بردن توی جای امنی، توی قاری ماری، چون فکر می‌کنند که دشمنان ممکن است با دیدن عکس یا صدای او با توسط اجنده از جاش مطلع بشن. بسیار سپاسگزارم از مرتضی انواری، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از ویرجینیا، لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چمرون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صداتو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم. پس من شروع.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
7: کلگری.
8: بلی.
9: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تامن.
12: با ما بمانید.

0: سه بامداد ایران وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. امارات متحده عربی از رهگیری 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. امارات متحده عربی با محکوم کردن تداوم این حملات، این اقدام حکومت ایران را خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات امارات متحده عربی خواند. وزارت دفاع امارات اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور همچنان در حال مقابله با حملات پهپادی و موشکی هستند و 4 موشک کروز شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی پس از شناسایی رهگیری شده و 1 موشک در دریا سقوط کرده است. همزمان دفتر رسانه‌ای بندر فجیره در امارات متحده عربی اعلام کرد در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنایع نفتی این منطقه 3 شهروند هندی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. این حمله همچنین منجر به آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی فجیره شده و تیم‌های دفاع مدنی برای مهار آن وارد عمل شدند. با از سرگیری حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و همزمان با آغاز پروژه آزادی در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته موضوع نقض آتش‌بس در حال بررسی است، اما جمهوری اسلامی بهتر است امیدوار به حفظ آتش‌بس از سوی آمریکا باشد.
1: من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر میکنم این برای کشور ما بسیار حیاتیه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که افراد درستی هدایت این کشور رو بر عهده دارند. مثلا همین حالا ما درگیر یک جنگ هستیم. اونا گفتن چقدر؟ حدود 6 هفته. چرا اینقدر طول کشیده؟ ما 19 سال در ویتنام بودیم. سالیان سال 10 سال، 12 سال در عراق بودیم. ما در تمام این جنگ‌های مختلف حضور داشتیم. 7 سال در کره. حتی به جنگ جهانی دوم هم اشاره نمی‌کنم. اون که دیگه داستان بزرگی بود. اما اگر آدم اشتباهی اینجا نشسته باشه، با همان قطعیتی که اینجا نشسته اید، درگیر جنگ جهانی سوم خواهید شد. اگر فرد اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع زشت و حیله‌گرانه میشه. علی‌رغم اینکه درگیر چیزی هستیم که من اون رو یک جنگ کوچک مینامم، چون واقعا چیزی جز این نیست. اونا دیگه نیروی دریایی ندارن. فکرش رو بکنید، اونا 159 تا کشتی داشتن. چند تا برایشون باقی مونده؟ حدس بزنید. درسته، 0. 159 کشتی. در همون 2 هفته اول هر 159 کشتی رو غرق کردیم. 159 تا کشتی. من واقعا عصبانی شدم و گفتم کیفیت اون کشتی‌ها چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم خب چرا کشتی رو تصرف نکردید؟ چرا باید اونها رو به قعر دریا بفرستید؟ ما میتونستیم مثلا از اون 159 تا 59 تا کشتی رو تصرف کنیم. اون وقت 59 تا کشتی داشتیم. اما اونها ترجیح دادن منفجرشون کنن تا اینکه نجاتشون بدن. من ترجیح میدادم اونها رو هر
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت پزشکی نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح تاکید کرد از مقام های جمهوری اسلامی خواسته مراقبت فوری پزشکی برای زندانی سیاسی فراهم شود. گوترش از مقام های مسئول خواست اقدامات لازم را برای تضمین دسترسی فوری نرگس محمدی به خدمات پزشکی انجام دهند. مدیر کل انتقال خون استان اصفهان از لغو محدودیت سنی اهدای خون برای افراد بالای 65 سال خبر داد. کیان دهراپور گفته افراد بالای 65 سال با مراجعه به مراکز اهدای خون و پس از معاینه توسط پزشک در صورت داشتن شرایط عمومی اهدای خون می توانند قسمتی از خون خود را اهدا کنند. در واکنش به اعدام 3 نفر از معترضان دیما در مشهد، دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه اعلام کرد حکومت همچنان مردم ایران را در گروگان خود نگه داشته و در صورت نبود اقدام فوری و قاطع بین المللی صدها ایرانی دیگر هم در معرض خطر اعدام قرار می گیرند. حکم اعدام مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی بامداد دوشنبه در مشهد اجرا شد. ارتش آمریکا اعلام کرد 6 قایق کوچک ایرانی را در پی حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز غرق کرده. در بیانیه ارتش آمریکا آمده این عملیات در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های غیر نظامی مورد حفاظت ایالات متحده در تنگه هرمز صورت گرفته. علی اکبر احمدیان نماینده مشتبه خامنه‌ای میگوید امنیت جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره است و ادعا کرده عملیات‌های پیچیده ترکیبی نامتقارن سپاه پاسداران هزینه تصمیم گیری را برای ایالات متحده از آستانه تحمل فراتر خواهد برد. همزمان سپاه پاسداران با تکذیب هدف قرار دادن کشتی ها در محدوده امن تنگه هرمز اعلام کرد هیچ شناور تجاری یا نفتکش در ساعات های گذشته از این آب را عبور نکرده. خبرگزاری رسمی عمان از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در شمال این کشور خبر داد. در این حمله دو تبعه خارجی به صورت سطحی زخمی شدند. شرکت داده‌های کشتیرانی کپلر هم گزارش داده نفتکش LNG مسیمر تحت مدیریت شرکت انرژی قطر پس از دو ماه توقف در دریای عرب برای بارگیری به پایانه قلهات رفته. در گزارش کپلر آمده این کشتی حدود 210 هزار متر مکعب LNG بار می‌زند و قلهات مسیری بدون عبور از تنگه هرمز فراهم می‌کند.
2: روز دوشنبه و همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی توسط آقای ترامپ، جمهوری اسلامی با موشک و پهباد به کشور امارات متحده عربی حمله کرد. دوشنبه صبح سنتکام، فرمانده مرکزی ایالات متحده، اعلام کرده بود که دو کشتی تجاری ایالات متحده با پرچم آمریکا تونستند با موفقیت از سنگ هرمز عبور بکنند. قرار بر این گفت که در پروژه آزادی نیروهای دریایی ایالات متحده به کشتی‌های تجاری به تانکرهای نفتی کمک بکنند تا از سنگ هرمز عبور بکنند و در اولین گزارش‌ها دو کشتی تجاری ایالات متحده عبور کرد و بعد از این در خبرها آمد که جمهوری اسلامی

0: بعد از این کشور امارات اعلام کرد که 4 موشک کروز رو از سمت جمهوری اسلامی دریافت کرده. نیروهای پدافند امارات متحده عربی 3 موشک رو تونستن دفع کنند و موشک 4 هم در دریا فرود آمده. همینطور اعلام شد که در امارت فجیره یک تأسیسات نفتی رو جمهوری اسلامی مورد حمله پهپادی قرار داده که در جریان اون آتش سوزی بزرگی به راه افتاده و 3 تبعه خارجی هم زخمی شدند. گزارش های هم راجع به حملاتی در شمال عمان منتشر شده بود. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در نخستین روز از اجرایی شدن پروژه آزادی با هدف با حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس تصمیم داره تا آقای ترامپ رو تحت فشار قرار بده. آقای ترامپ در گفتگویی که با تلویزیون فاکس انجام داد در بعد از ظهر دوشنبه گفت که اگر جمهوری اسلامی بخواد به نیروهای دریایی متحده حملاتی را انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. آقای ترامپ گفت که دستور داده به قایق‌های تندروی سپاه حملاتی را انجام بشه و همچنین گفته شده که نیروهای دریایی آمریکا به هر گونه پرتاب موشکی پاسخ خواهند داد و پرتابگرها را در داخل خاک ایران مورد هدف قرار خواهند داد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک تونل متعلق به حزب الله با طول حدود 30 متر را تخریب کرده. ارتش اسرائیل گفته در نزدیکی این تونل یک انبار سلاح هم کشف شده. وزارت انرژی ترکیه اعلام کرد جهان باید برای بحران بالقوه قیمت و عرضه انرژی ناشی از طولانی شدن جنگ ایران آماده شود. ارسلان بایراکتار گفته تداوم درگیری میتواند بازارها را متلاطم کند و اضافه کرده تحولات مرتبط با تنگه هرمز سطح نااطمینانی را افزایش داده. اداره آتش‌نشانی بلو اوریزونته در برزیل اعلام کرد یک هواپیمای کوچک با یک ساختمان برخورد کرده و خلبان و کمک خلبان جان باختند. به گفته آتش‌نشانی‌ها حال جسمی سایر سرنشینان این هواپیما در وضعیت وخیم قرار دارد. همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز، به گفته یک مقام ارتش اسرائیل، سامانه‌های پدافند هوایی و قابلیت‌های تهاجمی کشور در حالت آماده باش کامل قرار دارند.
2: پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات و کشورهای دیگر خلیج فارس، ارتش اسرائیل به حالت آمادگی کامل در آمده و چه در تهاجم و چه در دفاع آمادگی های لازم انجام شده. به گفته یکی از مقامات امنیتی در اسرائیل، این کشور از نزدیک آنچه که در خلیج فارس اتفاق میفته را دنبال میکنه، رصد میکنه و خودش را آماده میکنه برای همه آنچه که ممکن هستش که اتفاق بیفته، چه در دفاع و چه در تهاجم. یک مقام امنیتی دیگر اسرائیلی هم میگوید که همچنان شهروندان اسرائیلی به زندگی عادی خودشون باید ادامه بدن. دستورات جدیدی در این رابطه هنوز اتخاذ نشده. در کنار اون، برای نخستین بار رسانه‌های اسرائیلی اعلام می‌کنن که امارات متحده برای رهگیری موشک‌هایی که به سوی او از طریق جمهوری اسلامی پرتاب شده و برای اولین بار از سامانه گنبد آهنین اسرائیل استفاده کرده. اما آنچه که مسلم هست این هستش که هم اسرائیل و هم ایالات متحده به گفته رسانه‌های اسرائیلی خودشون را برای واکنش به حمله جمهوری اسلامی به امارات متحده آماده می‌کنن. ارزیابی‌ها در اسرائیل بر این هستش که هم بنیامین نتانیاهو و هم دونالد ترامپ از وضعیت نتوافق و نجنگ خسته شدن. آنها به دنبال تغییر هستند و باید منتظر بود و دید که در ساعات و روزهای آینده واکنش‌ها از سوی اسرائیل و ایالات متحده به حمله جمهوری اسلامی و نقض توافق آتش بس چه خواهد بود. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: ممنون از همراهی شما، وقتتون خوش.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت. اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریت برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.

0: امشب در 24 حملات جمهوری اسلامی به امارات و عمان همزمان با افزایش سریع تنش در خلیج فارس. آمریکا میگه 7 قایق ایرانی رو غرق کرده، سپاه هشدار داده هیچ شناوری بدون مجوز حق عبور از تنگه هرمز رو نداره. ادامه معترض کشی در ایران با اعدام 3 زندانی مرتبط با اعتراضات دیما. قوه قضایی از اجرای حکم 3 نفر دیگه در زندان وکیل آباد مشهد خبر داد. و نشست جامعه سیاسی اروپا در ارمنستان با تمرکز بر تهدیدات منطقه‌ای. نخست وزیر بریتانیا درباره افزایش تهدیدات امنیتی تهران هشدار داد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با افزایش ناگهانی تنش در خلیج فارس، دقایق پیش رئیس جمهوری آمریکا در تروت سوشال نوشت 7 قایق ایرانی که قصد حمله به کشتی‌های غیر نظامی رو داشتند منهدم شدند. دونالد ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی به کشتی‌های کشورهای دیگه از جمله یک باری کره جنوبی تیراندازی کرده و پیشنهاد داده کره جنوبی هم به ماموریت پروژه آزادی بپیونده. تحریک که گفته شده ترامپ با استفاده از اون قصد داره امنیت عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز رو تامین کنه. در همین حال امارات متحده عربی هم ساعتی پیش گفت حملات پهپادی و 4 موشک کروز ایران رو رهگیری و خنثا کرده. عمان هم از هدف گرفته شدن یک ساختمان در شمال کشور خبر داده که در نتیجه اون 2 نفر زخمی شدن. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، فکر میکنم که بی‌انصافی نباشه اگر بگیم آتش بس عملا به پایان رسیده.
2: با حملاتی که جمهوری اسلامی کرده هم به ناوچه‌های جنگی ایالات متحده، هم به کشتی تجاری آمریکا و هم اون چیزی که در رابطه با امارات متحده عربی انجام داد و به یک ساختمان مسکونی در شمال عمان، میشه گفت که از سمت جمهوری اسلامی ناتش بس به روشنی مورد نقض قرار گرفته. 4 موشک کروز رو فرداد به سمت امارات فرستادند. روشن نیست کدوم امارات مورد نظرشون بوده. 3 از این 4 موشک رو پدافند هوایی امارات تونسته دفع بکنه و 1 موشک هم در سطح آب فرود آمده. میدونیم که اسرائیل در جریان جنگ 5 هفته بسیار به امارات متحده عربی کمک کرد. گزارش‌ها بدتر آمد که تکنولوژی گنبد آهنین رو بخشش رو در اختیار امارات قرار گذاشتند. بسیار نزدیک رابطه نظامی اطلاعاتی اسرائیل و امارات متحده عربی. و امروز هم ما شنیدیم که با کمک سیستم‌های نظامی اسرائیل این موشک‌ها دفع شده و گذشته. حالا از این موشک کروز، ما یک حمله پهپادی رو هم به منطقه فجیره داشتیم. تأسیسات نفتی فجیره رو جمهوری اسلامی با پهپاد مورد حمله قرار داده. اونجا آتش سوزی بسیار بزرگی به راه افتاده. 3 تبعه هندی زخمی شدند و 1 تانکر اماراتی هم در آبهای امارات، در بندر امارات، قبل از همه این داستان‌ها مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار گرفته. پس ما داریم رجوع 3 اتفاق مجزا از هم، حمله مجزا از هم علیه امارات متحده عربی داریم صحبت میکنیم. کشور عمان رو هم بعد اضافه بکنیم. و در رابطه با خود ایالات متحده هم اون چیزی که سنتکام منتشر کرده گواه این هست که به آمریکا هم حمله کردند و آمریکا هم جواب داده و نتیجهش غرق کردن قایق‌های تندروی سپاه بوده. عدد 6 اعلام شده بود، بعد خود رئیس جمهور عدد 7 رو مشخصا اعلام کرد و نمیدونیم که این درگیری‌ها در نهایت چطور تموم شده، آیا همچنان ادامه داره یا نه. ولی آقای ترامپ آمد با فاکس یک گفتگو رو انجام داد و عذر میخوام، اونجا مشخصا گفت که اگر جمهوری اسلامی بخواد به کلیه دارایی‌های نظامی آمریکا در منطقه که کارشون اجرای کردن پروژه آزادی هست بخواد به سمت اونها شلیکی رو انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. این چیزی بود که شفاهن با خبرنگار فاکس مطرح کرد. خودش هم بعد آمد در تروت سوشال نکته رو نوشت. در نوشتش راجع به حمله نظامی دوباره به جمهوری اسلامی صحبتی نشده. میگه فردا صبح قراره که وزیر جنگ و رئیس مشترک نیروهای مسلح یک کنفرانس خبری برگزار بکنند. از سمت وزارت دفاع ما هنوز هیچ گونه نکته‌ای رو یا اطلاعیه‌ای رو راجع به این دریافت نکردیم. میگه که کره جنوبی رو زدن، میگه همچنان اونجا آمد و شد در جریان خطر تنگه هرمز رو تهدید نمی‌کنه. ولی نکته‌ای که وجود داره عبور 2 کشتی تجاری آمریکا با پرچم آمریکا از تنگه هرمز است که به نظر میرسه که اون بسیار تحت تاثیر قرار داد، تمامی این تنش‌ها رو سنتکام از این عبور موفق صحبت کرد. آمدن گفتن که ما مسیرهای تازه‌ای رو داریم به تانکرها و کشتی‌های تجاری ارائه میدیم تا مسیرهایی که میدونیم مین وجود نداره میتونن اینها به سلامت عبور بکنن و حضور ما هم اجازه نمیده که جمهوری اسلامی بخواد حملاتی رو انجام بده. و از اونجا یک مقدار بهای نفت آمد پایین که بعد این تنش‌ها فرداد به نظر میرسه که در به تبع اون به شدت اوج گرفت.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید از واشنگتن دی سی با ما. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، به نظر میرسه که تنش دوباره شروع شده، جنگ عملا دوباره شروع شده، آیا در همین حد و حدود چند موشک و چند پهپاد به نظرتون باقی خواهد ماند یا در ساعتهای پیش رو احتمالا وارد یک جنگ تمام عیار میشیم؟
3: ممنونم از دعوتتون فرداد خان. ببینید، آتش بس و نقص کردن آتش بس همزمان یک تصمیم سیاسیه و یک تصمیم نظامی. در حال حاضر داریم میریم به سمت نقص کردن رسمی آتش بس، کما اینکه جمهوری اسلامی با این چارت پهپاد ببخشید با این چارت موشک کروز و این یه پهپاد به اضافه به اون حمله یک اماکن مسکونی در عمان به نظر مخلص این رو نقص کرده. ولی اینی که آمریکا چجوری مقابله کنه، دولت امارات متحده چجوری مقابله کنه و آیا سعی کنه زیر سطح جنگ عکس العملی نشون بده، اون رو باید تا 24 ساعت دیگه منتظر پاسخ باشیم و نگاه کنیم به سمت رسانه‌ها و تا حتی سوشال میدیا.
0: به سوشال میدیا اشاره کردید، اتفاقا بعضی از سخنگویان دی فکتو امارات، یعنی کسانی که در دولت نیستن اما خب روابط نزدیکی دارن، کلماتی مثل 24 رو دارن منتشر میکنن که نشان از 24 ساعت آینده داریم. میدونیم که به شکل فزاینده ابوظبی روابطش با تهران در جریان این جنگ مخدوش شده. به نظر میسه که حتی امارات مسیرش رو تا اندازه زیادی با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس جدا کرده. ترک اوپک و اوپک پلاس شاید یکی از نشانه‌هاش بوده. آیا فکر میکنید شروع دوباره جنگ این بار احتمالاً ائتلافی سه بخشی خواهد بود و امارات هم ملحق خواهد شد؟
3: امکانش هست و اگر هم رسما ملحق نشه، دقیقا یک جبهه جدیدی علیه جمهوری اسلامی در منطقه و یک نمونه از یک نظم نوین در منطقه، یک نظمی که کم و بیش بعد از 7 اکتبر و از طریق پیروزی‌های نظامی و سیاسی اسرائیل علیه محور مقاومت و این بقیه شبه تروریست‌های جمهوری اسلامی ما داشتیم کم کم در رسانه‌ها و در منطقه و میدان مرور می‌کردیم. ولی در حال حاضر با یا بدون مداخله رو در روی امارات، جمهوری اسلامی با این نوع هدفگیری دوباره سعی کرده یک نوع عملیات به نظرم تنبیه کننده علیه امارات بگیره، نه فقط به خاطر مواضع سیاسی شو این که امکان پذیر هشت ملحق به جنگ رسما بشه، بلکه یک به نظرم یه نوع تنبیه سیاسی واسه پیمان ابراهیم، دو و واسه تخریب به آن چیزی که در جنگ 40 روزه ما دیدیم با مانند تخریب مدل دوبای واسه منطقه. واسه اینه که فکر میکنم جمهوری اسلامی با حملات با علیه امارات متحده داره سعی میکنه یک جبهه جدید و علیه اقتصاد و انرژی غرب باز کنه.
0: جمهوری اسلامی شاید چیز زیادی برای از دست دادن نداشته باشه، اما امارات متحده میزبان بسیار از شهروندان جهان هست، سرمایه گذاری بین المللی هست، بسیار به سرزمین اصلی ایران نزدیک هست و درسته که اقتصاد بسیار قوی داره، اما در این حال شکننده است. چقدر به نظرتون واقعا اماراتی ها حاضر خواهند بود هزینه یک جنگ تمام عیار رو با جمهوری اسلامی به جان بخرن با توجه به نقاط ضعفی که در داخل کشورشون دارن؟
3: انصافا شاید اینجا هم یک شکافی یا یک فرقی باشه بین دولت و ملت و مهاجرین و اونایی که ساکن امارات متحده هستن، کما اینکه شاید یک فرقی باشه بین اونایی که بیشتر امنیت و سیاسی گرا هستن در ابوظبی و اونایی که سالهای سال اهل معاشات و بدبستون اقتصادی به اضافه با جمهوری اسلامی در دبی بودن. ولی در حال حاضر هیچ راهی برای خروج از بنبست الا از طریق بنبست به نظر من وجود نداره و فکر کنم میان این کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات اول از همه این رو تشخیص داده و درک کرده.
0: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی، از واشنگتن. درگیری‌های امروز در زمانی شدت گرفته که ساعتی پیش از اون نیروی دریایی سپاه محدوده جدید تحت کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز اعلام کرده بود. سپاه پاسداران گفته این محدوده از جنوب خط بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات متحده عربی و از غرب بین انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین در امارات متحده عربی خواهد بود. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، اینو برای ما ترجمه بکنید که این محدوده نسبتاً بزرگ فقط خود اون باریکه بین ایران و عمان هم نیست، یعنی از جنوب از ام القوین تا این ور دریای عمان در فجیره امارات رو خط مستقیمی کشیدن به سرزمین اصلی ایران. چه معنی داره، چه پیامی داره میفرسته به جهان، به امارات متحده عربی و به عمان؟
4: خب این دقیقاً محدوده تحت کنترل منطقه اول دریایی نیروی دریایی سپاه از بندرعباس هستش که اون محدوده تنگه هرمز رو شامل میشه. از اون به بعد، یعنی از سمت شرقش، به اصطلاح در اختیار نیروی دریایی یا تحت کنترل نیروی دریایی ارتش هست و از این ور به سمت غرب هم در چند بخش مختلف تقسیم میشه که هر کدوم یک بخش از نیروی دریایی سپاه، از اون مناطق نیروی دریایی سپاه کنترلش رو بر عهده داره که از منطقه پنجم یا منطقه به اصطلاح نازعات شروع میشه که جزایر سگانه رو شامل میشه. این قسمتی که شما فرمودید، یعنی خطی که از شرق از کوه مبارک شروع میشه و به فجره پایان میرسه، اون خط و خط اینور که از قشم تا ام القوین هستش مطابقت داره با یک سری از نقشه هایی که امروز صبح منتشر شد، ولی وقتی که به صحبت های رادیویی پیام های که روی بیسیم افسران نیروی دریایی سپاه به نظر میرسه که پخش کردن برای کشتی عبوری، یک دقیقاً گرای متفاوتی داده شده و صحبت از جزیره هنگام و مینا الصخر کردن که یه مقداری فرق میکنه با این خط و به سمت غرب، چند مایلی به سمت غرب هستش. این فاصله بین غرب جزیره قشم تا جزیره هنگام و اختلافش هست. حالا دقیقاً مشخص نیست که این تفاوت به خاطر چیه، آیا قسمت‌هایی از نیروی دریایی سپاه فکر می‌کنن که محدوده کنترل اونه، یا اینکه به هر حال گزارشی که دیروز رسیده بود این بود که نیروی دریایی سپاه به تمام کشتی‌هایی که در بندرگاه رأس‌الخیمه حضور داشتن گفته بودن که اون منطقه رو تخلیه کنن به سمت غرب، چون این محدوده قراره یک محدوده به اصطلاح نو فلای زون و آسمان میگن در منطقه دریا نوردی ممنوع بشه و شاید با این کار میخوان که اون قسمت رو از تعداد کشتی ها رو کم بکنن تا بتونن دید بهتری داشته باشن. اون رادارهای سپاه که از مناطق ساحلی یا از جزایر میخواد دید داشته باشن به اصطلاح کمتر کلاتر کمتری داشته باشن تا بتونن کشتی های عبوری و احیانا ناوشکن های آمریکایی یا کشتی هایی که تحت کنترل یا هدایت آمریکا قرار از منطقه خارج بشن رو با دید بهتری بتونن زیر آتش بگیرن. حالا اتفاقی هم هستش که امروز در همین رابطه افتاده، گزارشی که سنتکام داده این بوده که دو ناوشکن آمریکایی از کلاس آرلی برک وارد خلیج فارس شدن، تکذیب کرده ایران. نیروی دریایی ارتش گفته با موشک‌های ساحل به دریا به سمتشون شلیک کردن که آمریکا تکذیب کرده، و از طرف دیگه گفته میشه که این دو کشتی پاپرچم آمریکا از منطقه با کنترل یا اسکورت یا هدایت دورادور دقیقاً مشخص نیست از تنگه هرمز خارج شدن، در شرایطی که همچنان آتش وجود داشته، هم موشک هم درون. آدمیرال براد کوپر هم در یک بیانیه این نکته را اشاره کرده که دست کم دو موشک یا چند موشک و درون به سمت هم کشتی‌های تجاری و هم ناوهای آمریکایی شلیک شده که باشون برخورد شده، یعنی سعی شده از طرف سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش که این تحرکی که اسم پروژه آزادی روش گذاشته شده کاملا به چالش گرفته بشه.
0: آقای ندیمی، رابطه ایران و امارات به خصوص در جریان این جنگ بسیار متشنج شده بود، ولی الان در این ساعت‌های گذشته بیانیه‌هایی که از وزارت خارجه امارات داره بیرون میاد، مقامات رسمی مثل انور قرقاش و حتی سخنگویان غیر رسمی، یعنی چهره‌های شبکه‌های اجتماعی که معمولاً اون روایت حکومت ابوظبی رو منعکس می‌کنن، به شکل فزاینده ادبیاتی بسیار تند در مقابل جمهوری اسلامی در پیش گرفتن. آیا به نظرتون یک رویارویی بین ایران و امارات اجتناب ناپذیر خواهد بود در ساعات و روزهای پیش رو؟
4: بله، من فکر میکنم که در ساعات آینده ما شاید یک تشدید تنش بین ایالات متحده و حکومت اسلامی خواهیم شد که احتمالاً خیلی سریع اسرائیل رو هم در بر خواهد گرفت، و در این مرحله به نظر میرسه که امارات عربی متحده هم نقش خواهد داشت به صورت تدافعی، که خب سعی خواهند کرد که دفاع بکنند از شهرها و تأسیسات اقتصادی خودشون، ولی من فکر میکنم که از نظر تهاجمی هم نقش خواهد داشت و هواپیمای نیروی هوایی امارات همونطور که در روز آخر قبل از آتش بس یک حمله کردن به جزیره لاوان، من فکر میکنم حملات بیشتری رو در هماهنگی با نیروهای نظامی آمریکا داشته باشن. طبیعتاً این باعث میشه که سطح درگیری بین ایران و امارات خیلی بالا بره، هرچند که در جریان جنگ 39 روزه هم تعداد زیادی، یعنی بیشتر از هر، حتی بیشتر از اسرائیل، به سمت امارات هم موشک بالستیک شلیک شد، هم موشک کروز و هم درون، و این موفقیتی بود که حالا امارات از یک طرف با سیستمایی که از قبل آماده داشت ساخت آمریکا و همینطور امکاناتی که از اسرائیل دریافت کرد و احیاناً با کمک کارشناسان اوکراینی موفق شدن که قسمت قابل توجهی از این تهدیدها رو خنثی بکنن، ولی میشه انتظار داشت که تمرکز بیشتری این بار سپاه پاسداران روی امارات داشته باشه و سعی بکنه که راه‌های صادرات نفت امارات رو بتونه قطع بکنه، که ما دیدیم یک انفجاری هم در فجایعی در درست منطقه صادراتی نفت امارات در خارج از سنگ هرمز صورت گرفته، که به نظر میرسه که یک حمله با هواپیمای بی‌سرنشین بود.
0: آقای ندیمی، الان ادبیاتی از بعضی از رسانه‌های اماراتی داره منعکس میشه شبیه به انتقام سخت علیه